0: God morgen. Det er mandag, og vi sparker i gang uken.
1: Flere unge uføre må inn i arbeidslivet. Det er regjeringen sitt mål, som kommer med et nytt tiltak for å dytte folk i gang.
2: Det verste som kan skje, det er vel, vet ikke, bli sparket eller kastet i veggen.
0: Det ble et historisk dårlig valg for kristendemokraten og forbundskansler Friedrich Merz i Tyskland. Partiet hans er ute av delstaten Mecklenburg-Vorpommern.
1: Køen for å få medisinsk behandling i Gaza veks, og en av de få organisasjonene som får lov til å jobbe på bakken, mener kunne vært halvert om Israel tillater.
0: Og vi skal høre at til og med barn finner ganske enkelt ut hvordan de kan trimme elsyklen til å gå i over, hold deg fast, 70 km i timen.
3: Det er egentlig overraskende lett å gjøre det. Trenger jo bare litt i den verktøy, så får de gjort det med en gang.
1: Og de som skal prøve å holde farta oppe i nyhetsmorgen i dag, Ugo Fermariello og Bjørn Østrem Jukastein.
0: I morgen begynner NAV en satsing med å kontakte unge uføre som står utenfor arbeid, da, for å høre om de kan jobbe litt likevel. 16 000 uføre under 30 år gamle vil få en SMS fra NAV i løpet av høsten. Det sier arbeidsminister Kjersti Stenseng.
4: Nå skal NAV ta kontakt med unge uføre, altså dem som er uføre og som er under 30 år, og som har vært uføre i 2 år, heller mer enn det. Og målet er helt klart å gi flere muligheten, bistand, hjelp til å komme tilbake, enten da i aktivitet, i arbeidslivet, kanskje er det kompetanse, utdanning du trenger. For rett og slett fordi at når du er så ung, så kan livssituasjonen endre seg, helsa kan endre seg, og så må få tak i flere som både vil og har muligheten til å jobbe litt.
0: Og om en halvtimes tid skal vi møte en som faktisk gikk fra å være helt ufør til å få en meningsfullt jobb.
1: Det har vært valg i 2 tyske delstater i helga. I Mecklenburg-Vorpommern er kristendemokraterne CDU helt ute av delstatsforsamlinga. Partiet til forbundskansleren kom rett under sperregrensa på 5%, og forbundskansler Friedrich Merz sier at det ikke går an å pynte på dette. Valgresultatet er en katastrofe.
5: Das Ergebnis in Mecklenburg-Vorpommern können wir nicht schönreden. Es ist ein Desaster. Die CDU hat gekämpft, aber es ist am Ende die CDU zerrieben worden zwischen SPD und AfD.
1: CDU har kjempet, men ble rivende ned mellom sosialdemokraterne og AfD, sa forbundskansleren der. Ytre Høyre partiet Alternativ for Tyskland blir det største partiet med en oppslutnad på 38,2%.
0: I Berlin, som er en delstat i seg selv, har det også vært valg, og der er det Venstrepartiet Die Linke som er blitt det største partiet med mer enn 25% av stemmene, og det er opp mer enn 13% fra forrige valg. Både kristendemokraterne og sosialdemokraterne har tapt andeler. AfD ble tredje største parti i Berlin og fikk over 7% mer enn ved forrige valg. Det mest sannsynlige er at det blir en koalisjon på venstresiden, med Miljøpartiet De Grønne også, som overtar den tyske hovedstaden.
1: Brannvesenet rykte i natt ut til en brann i 2 parkerte biler på Vestli i Oslo. Begge bilene fikk store skader i brannen, men brannen spredde seg ikke videre. Politiet har ingen formening om brannårsaken enn så lenge, men sier at de tror han kan være påsett denne brannen og har søkt i natt i området.
0: Vi har ikke nevnt Donald Trump ennå, men gjør det nå. USAs president sier at Houthi-militsen i Yemen er enige om å ikke angripe USA, ifølge Fox News, til tross for at den iransk støttede gruppen har trappet opp krigen mot USAs allierte Saudi-Arabia. Trump har tidligere hevdet at Houthiene unngår angrep på amerikanske styrker i området. Houthiene ringte oss og sa de ikke vil kjempe mot oss, sa presidenten.
1: Nå skal vi høre om disse sparkesyklene og elsyklene som kan gå riktig så fort. Barn og unge har på disse kjøretøy har blitt et svært vanlig syn, og for mange tenåringer er det altså ikke nok med den lovlige farta på 25 km i timen. Flere trimmer syklene til å gå over 70 km i timen. 11 år gamle Bastian har ikke gjort det, men han vet hvordan en får det til.
6: Den der magnetgreia, hvis du tar den av, og så putter du den her, på den der hvor du trør.
7: Selv om han bare 11 år, har Bastian Berg full kontroll på hvordan man får mer fart på en elsykkel. Men mamma Anita Marie Berg innrømmer at hun ikke aner om syklene er trimmet til å gå fortere enn lovlig hastighet på 25 kilometer i timen.
8: Men de snakker ofte om trimming, det vet jeg, men om de sykler er trimmet, det vet jeg ikke. Fløyt å si, men jeg har ikke peiling.
7: Unge på både elsparkesykler og elsykler er blitt vanlige i de fleste norske byer. Men flere vil ha mer fart enn det som syklene er bygd for. Mens trimming av elsparkesykler allerede er et stort problem flere plasser, har trimming av vanlige elsykler blitt vanlig, bekrefter 15 år gamle Viktor Grande Pedersen.
3: Ja, det også er det er egentlig overraskende lett å gjøre det. Trenger jo bare litt grann verktøy, så får de gjort det med en gang.
9: Vet du hvor fart de kan få?
3: Jeg har hørt om folk som har fått opp mot 70 km i timen. Og man får sikkert mer også.
9: Hva tenker du om det da, 70 km i timen, når man kan sykle på gang og sykkelbanen?
3: Det blir jo skummelt. Det er jo, du sitter jo ikke fast, og det eneste du har er kanskje hjelm på. Mange som sykler uten hjelm også. Så krasjer man da, så kan det skje alvorlige ting.
10: Vi ser mye rart.
7: Øystein Stoltseth har travle dager på sykkelverkstedet i Alta. Sykkelinteressen er stor i den langstrakte kommunen, og særlig har salget av elsykler til barn og unge eksplodert. Men det er ikke alltid at syklene er helt etter boka.
10: Vi ser jo også ikke bare personer selv som har trimmet, men som har kjøpt fra en aktør i Norge som er trimmet. Noe som de har avtalt med selgeren under bordet. Så det skjer mye rart. Og man kjenner det ofte igjen også på at de har en ting som er strengt ulovlig, det er å ha gass på styret. Det får vi ikke lov til å ha i Norge. Så hvis man ser det at noen ikke trør, og de bare fer bortover, så vet du at det er nok en trimmet elsykkel. Ja. Eller i hvert fall en ulovlig elsykkel.
7: Stålseth sier at det hender at de får inn sykler til reparasjon, der foreldrene er helt uvitende om at poden har tuklet med sykkelen.
10: Det skjer stadig vekk at vi er nødt til å informere dem om at sykkelen har vært forsøkt trimmet, og ja, vi må håndtere det deretter.
11: Vi har jo et mål her om at ingen skal dø eller bli hardt skadd av trafikkulykker i Norge. Og akkurat nå så sliter vi skikkelig.
7: Det sier Bård Morten Johansen, fagsjef for trafikksikkerhet i Trygg Trafikk.
11: Og en av grunnene til det er blant annet en del av de nye kjøretøyene som har kommet inn, hvor folk sitter eller står ubeskyttet. Og hvor det er veldig mye ulovlig aktivitet som er direkte utløsende for ulykkene.
7: Firebarnsmamma Anita Marie Berg innrømmer at utviklingen er skremmende.
8: Nei, det er forferdelig. Man venter på en skikkelig tragisk ulykke. Så det er jo med hjertet i halsen at man ser dem etter veien.
12: Ok, her har vi alle modusene.
7: Enn så lenge trenger hun ikke å bekymre seg for sønnen Bastian på 11 år.
12: De må jo tenke at det er jo livsfarlig. Man kan jo krasje. Og helt plutselig så blir du lam. Og det er jo kjempedårlig.
1: Reporter i denne saken, Hanne Larsen.
0: Vi vet det er våpenhvile på Gaza, i hvert fall i teorien, men fortsatt er det angrep som skjer. Og det står over 18 000 mennesker i kø for å bli evakuert av medisinske grunner på Gazastripen. Organisasjonen NORVAC, som tilbyr medisinsk behandling nettopp på Gazastripen blant annet, mener Israel hindrer arbeidet. Morten Eng, landansvarlig for Palestina i NORVAC, aller først du kom hjem for 2-3 uker siden fra Gazastripen. Hva møtte du deg der?
13: Nei, så når jeg kom inn denne gangen her, så er det noen ting som har forandret seg ganske mye siden jeg var der i mai. Det er ting som er mer slitent enn tidligere. Det er færre biler på veiene. Det er mer utstyr på sykehuset som ikke lenger fungerer. Og når man da reiser inn, så ser man alle disse bilene som står på grensen som venter på å komme inn, alle lastebiler med utstyr, med medisiner, med mat. Men når man kommer inn til Gaza, så er det veldig mye stillere.
0: Dere mener som organisasjon at denne køen av mennesker som burde komme ut for å få medisinsk behandling, kunne vært halvert. Hvordan?
13: Nei, så vi samarbeider jo tett med WHO, og vi samarbeider tett med de offentlige helsemyndighetene i Gaza. Og de har identifisert rundt halvparten av den listen som endte på å reise ut, at de har, de har muligheten til å bli behandlet i Gaza hvis utstyret var der og kompetansen var der.
0: Er det de utstyr som står i lastebiler på grensen?
13: Noe står på grensen og noe venter på å bli reist inn. Så vi har noe utstyr nå som akkurat har kommet inn og noe som har ventet på å komme inn siden slutten av januar. Vi har noe med store medisinske utstyr som skal til operasjonsstuene som egentlig har ventet siden april 2024. Og dette utstyret er nå nødvendig for å kunne behandle noen av disse pasientene som ellers må reise ut for å få behandling.
0: Hvordan mener dere at Israel hindrer dette arbeidet?
13: Altså, alt som reiser inn til Gaza er jo, blir jo søkt om gjennom, med hjelp fra FN eller hjelp fra WHO.
0: Verdenshelseorganisasjonen også, ja.
13: Ja. Men den klareringen som vi må få for å få ting inn, den blir ofte hindret av Israel, og spesielt da med de litt mer komplekse medisinske utstyret. Problemet vi har nå er at mye av det arbeidet vi har lyst til å gjøre i Gaza, som vi kan gjøre, og de lokale helsearbeidere kan gjøre, det får vi ikke til uten at dette utstyret kommer inn.
0: Vi har tatt disse påstandene og forelagt for de israelske militære IDF, som svarer til oss at de legger til rette for humanitært arbeid i samsvar med internasjonal rett, og hevder at Hamas bruker medisinske anlegg og utstyr til terrorformål. Så det er deres posisjon. For dere som helsepersonell og organisasjon som hjelper folk med medisinske behov, hva er konsekvensen? Hva betyr det for de menneskene, pasientene, som ikke får komme ut, og heller ikke får den hjelpen fordi utstyr ikke kommer inn?
13: Nei, så vi jobber jo da med forskjellige medisinske problemer, men blant annet ortopediske skader, og når jeg kom inn nå i august, så var det et veldig viktig sånn røntgenutstyr, sånn gjennomlysningsutstyr, som hadde blitt ødelagt på Shifa sykehus som vi jobber på. Den apparatet fungerer ikke lenger. Vi har et sånt apparat som står og venter på å komme inn, og kunne ha muligheten til å ta det inn. Det hadde gjort at vi kunne behandle flere ortopediske pasienter. Disse ortopediske pasientene går nå rundt, eller venter på behandling i Gaza, og har ingen mulighet for å få den behandlingen inntil enten det utstyret kommer inn, eller de får lov å komme ut. Og det er det som ikke skjer nå.
0: Og bak ortopediske pasienter skjuler det seg krigsskader?
13: Så det er en stor andel av disse skadene er jo skudd- og eksplosjonsskade fra krigen. Nå, det vi ser på i Gaza nå er jo at det er også hus som kollapser, fordi det er ødelagte hus, det er folk som faller ut av bygninger som har mangler vegger, så det er en stor andel skader som fremdeles blir skadet nå, og de trenger behandling nå, de trenger behandling om noen uker og måneder, og det er mange av disse pasientene som har ventet veldig lenge på behandlingen som trenger det.
0: Vi snakker jo ofte om helsemyndighetene i Gaza og helsevesenet, men det virker jo som et litt stort ord. Er det sånn at er det helsehjelp tilgjengelig? Altså, ville det vært helsehjelp hvis det fikk kommet inn det utstyret som er?
13: Så Gaza hadde et velfungerende helsevesen før krigen, og det er fremdeles noen sykehus som fungerer, selv med mange bygninger som er ødelagt, mange ansatte som har blitt drept eller skadet eller har flyktet under krigen. Men det er fremdeles kompetanse der. Det er noen ting som de trenger kompetanse utenifra, det er der vi kommer inn. Det er noen ting de
0: og andre organisasjoner.
13: Og andre organisasjoner. Og det er da ting de ikke kan behandle selv. Men det store problemet de har er utstyr og apparatene og nok operasjonsstyr. For de har en utrolig stor mengde med folk som har blitt skadet under krigen. Disse tallene er jo 174.000 blir brukt. Disse pasientene trenger behandling i Gaza eller utenfor. Og akkurat nå så får de kommer seg ikke ut til å få behandlingen utenfor. Og da er det viktig å få inn det utstyr de trenger og de menneskene de trenger for å få behandling i Gaza.
0: Morten Eng, landansvarlig for Palestina fra Norvak. Takk for at du kom.
13: Takk.
1: Denne veka startet FNs høgnivåveke, og det betyr at presidenter og andre statsledere fra hele verden er på plass i New York. Det blir signering av en avtale mellom USA og Grønland, og mange kommer nok til å holde pusten under Trump sitt innlegg i salen. Og det blir viktige møter om Iran-krigen og Ukraina. For utenriksminister Espen Barth Eide blir et hovedtema reform av FN, som ifølge han har vokst seg både for stort og tungt.
14: Reform av FN, det er mange ting knyttet til det, men det er altså hvordan vi kan få et mer effektivt, men kanskje også et litt mindre antall ulike organisasjoner. Det er en pågående, det heter FN80, og der står vi i spissen for en gruppe land som ønsker å drive fram det. Det blir mye diskusjon om hvem som skal bli ny generalsekretær. Antonio Guterres har jo sittet i 9,5 år og så gå av til jul, og det ville være fint å få på plass en ny igjen, og vår preferanse er jo at det skal være en sterk og tydelig leder som fortsatt er en kvinne fra Latinamerika, for det er Latinamerikas tur, og det er på tide å få en kvinne i denne rollen. Aller viktigst er jo selvfølgelig å ha en sterk og tydelig generalsekretær som kan hjelpe til å både reformere og styrke organisasjonen. Espen Barth Eide er bare en av horden av utenriksministre og politikere som nå er på plass her på Manhattan. Han beskriver et FN i krise. Trump-administrasjonen har strupet inn på kontingenten, selv om 7,5 milliard kroner er på vei, som vil sikre at USA beholder stemmeretten i salen de neste dagene. Samtidig er Trump mer opptatt av sitt eget såkalte fredsråd enn av Sikkerhetsrådet. Her i New York startet Eide besøket med å hilse på norske studenter i Sjømannskirken.
15: Verden forandrer seg så fort, ikke sant? Og det er så mye som skjer med FN og med Russland og Norge og spesielt USA. Så, og det var bra å stille spørsmål også, ikke sant? Og få noen svar til våre egne spørsmål, ikke bare talen hans og det han sa. Så.
14: Det sier David Tahara, som er ferdig med studiene i New York og akkurat har fått seg jobb i forsikringsbransjen. Nylig foreslo regjeringen en lov som gjør det straffbart å handle med israelske bosettinger på Vestbredden. I Norge vil man kunne få opp til 3 års fengsel om loven blir vedtatt. Norge står sammen med 12 land om sanksjonene, som kan føre til reaksjoner blant de rundt 30 amerikanske delstatene som har såkalt anti-BDS-lovgivning. Det betyr at de som sanksjonerer Israel selv kan bli møtt med sanksjoner. Eide sier han ikke er bekymret.
16: En av de tingene vi har lagt merke til er at USA egentlig ikke har sagt så mye om det, og på mange måter sagt at dette skal ikke de gjøre, men de mener ikke så mye av hva andre gjør. Det er også et signal til Israel, vil jeg si, om at den automatiske støtten de var vant til å få her i dette landet kanskje ikke er så sterk lenger.
1: Reporter her var USA-korrespondent Peter Svår.
0: Mandag morgen, 6:45, Nyhetsmorgen i NRK.
1: Over 120 Vy-avganger er innstilt i dag. Lokomotivførerne har streiket siden fredag for høyere lønn.
0: Det tyske regjeringspartiet CDU, Kristendemokraterne, havnet under sperregrensen i et av helgens delstatsvalg, og ytre høyrepartiet AFD gjorde et brakvalg. Men i Berlin blir det antageligvis en venstre-koalisjon som skal styre.
1: Og dialektene i Norge er i stadig endring. Mange av oss legger fra oss de mer særegne ordene når vi trekker inn mot byene.
17: Ska og dykken og mi og med sånne ting da. Og jeg bruker mer da enn de der owne og litt mer de gamle ordene.
0: Norges samarbeid med Kanada utvikler seg raskt nå, sier statsminister Jonas Gahr Støre. Faktisk det som utvikler seg raskest. Han møtte Kanadas Mark Carney i Ontario i går. Under en pressekonferanse etter møtet så la Mark Carney særlig vekt på det sikkerhetspolitiske samarbeidet mellom landene våre.
18: Our cooperation since we met in Norway has also led to the start of an unprecedented reinforcement of Canada's maritime capabilities.
19: Det var to NATO-allierte som møttes her, som nå vil prøve å knytte enda tettere kontakt. Statsminister Støre, han sier at forholdet til Kanada er det som utvikler seg raskest nå, spesielt i Arktis. Støre sier at Norge og norsk sikkerhet trenger flere bein å stå på, selv om USA fortsatt er Norges viktigste allierte. Han la turen innom hit til den kanadiske hovedstaden på vei til FNs toppmøteuke. Her i byen så ble det også lagt fram en ambisjon om tettere militært og industrielt samarbeid.
18: Norway's Kongsberg is partnering with Canada's MDA Space and Telesat to help us better track in Arctic waters and improve secure communications in the high north.
20: Og det handler om veldig mye knyttet til arktisk. Det handler om forsvar, at vi skal ha felles ubåter. Det var en stor avgjørelse i Kanada. Samarbeid mellom kystvaktene våre, samarbeidet nå mellom de som driver med polar forskning, tar nye skritt fremover med felles mål. Det som skjer med kritiske mineraler, hvor vi kan samarbeide på kartlegging. Og innenfor NATO, hvor Norge og Kanada er 2 av 7 land som har lagt rammene for hvordan vi skal ha en arktisk dimensjon i NATO.
0: Støre, og det var vår korrespondent Anders Tvegaard som intervjuet ham i Ottawa, som altså ligger i provinsen Ontario.
1: Sport nå. Når landslagsspiller Tuva Hansen ble langtidsskadet fra fotballen, rettet hun fokuset mot å hjelpe unge fotballspillere i samme situasjon. Takket være hunden henne kan flere unge spillere nå bli hjulpet raskere tilbake etter skade.
21: Kjellig.
2: Lyden du hører fire valper som ønsker oppmerksomheten til matmor og fotballspiller Tuva Hansen.
21: Hei! Hallo!
22: Ja, må ikke lage den lyden der.
2: Når hun ble langtidsskadet, kom ideen. Hun skulle bli gravid, og valpene selges. Pengene donerer hun bort slik at unge fotballspillere skal kunne restituere seg raskere etter skader.
22: De skal jeg donere til idrettens helsesenter. Jeg fikk jo høre at det ikke var en del av forsikringen, så jeg mener jo veldig sterkt på at det burde være. Fordi jeg også er jo ergoterapeut, driver med hjelpemidler og sånne ting, så jeg vet jo hva effekt det har for din del med, i forhold til smerte og hevelse. Så jeg håper jo at jeg kommer inn og blir dekket av forsikring til slutt, men når det ikke gjør det per dags dato, så må noen andre hjelpe litt.
2: Salg av valpene ga hele 120 000 kroner. Alle pengene gjøres tilgjengelig, slik at unge for eksempel kan ta i bruk maskinen som Tuva har brukt, som gir raskere restituering av kneskader.
22: Den eneste redningen min var jo denne Game Ready-maskinen, som gir kompresjon og kulde. Og det er jo med ofte i klubb og sånne ting. Så det er jo noen som har det tilgjengelig, men så tenkte jeg jo på de 14-19-20-åringer som ikke har tilgjengelig dette her. Og når jeg ble skadet, så så jeg hvor mange som ja, bryr seg og hjelper til og sånne ting. Så det får jo ikke, jeg får bare lyst til å gi enda mer tilbake på en måte.
2: Det er ikke flere valper som skal selges, men hun håper å fortsette med prosjektet, og kanskje til og med få med seg flere av sine lagvenninner på landslaget.
22: Ja, jeg har jo snakket om prosjektet, så jeg håper jo kanskje at det kan gi litt mer smak til de også, at de kan være med og bidra. Så vi får se hvordan det blir, men jeg håper at de vil være med.
1: Reporter er Patrick Sten Rowlands.
0: Brann, fotballaget, er i motgang og møtte et Bodø-Glimt i superform i hovedkampen i Eliteserien i går kveld. Men i Bergen fikk serielederne fra Bodø det ganske tøft.
23: Nystemten før kampstart så ut til å vekke et brandlag som ikke hadde vunnet en eliteseriekamp på over en måned da de tok imot serieleier Bodø-Glimt søndag kveld. Selv om bortelaget skåret først, svarte bergenserne umiddelbart, og ut i den andre omgangen snur de røde kampen.
24: Ut igjen i feltet, og så når ikke noe Holm opp på innlegget, men Ingasson, han plukker opp lenger bak i feltet og setter 2-1 til Brann. Islendingen med lysluggen som gjør det for bergenserne. De har snudd kampen.
23: Målskårer Ingasson blir utvist 10 minutter senere, men Brann held unna den siste halvtimen og tek en meget sterk heimesiger, forteller trener Eirik Horneland.
25: Nei, det er jo viktig fordi at vi var det presset når vi har vært gjennom 3-4 uker der vi har vært langt under det vi ønsker å være, og det var viktig for oss å slå tilbake, og det var litt forventet av oss, og da er det godt å komme opp på, med en sånn prestasjon mot en veldig, veldig god motstander. Vi merker jo at vi har gjort supporterne våre veldig stolte de siste månedene, det måtte vi gjøre noe med. Samtidig så måtte vi jo ha poeng på tabellen nå, fordi at det kommer lag bak for oss, så vi må nødt for å henge oss litt på og plukke poeng, og så måte så var det veldig viktig.
23: Brann klatrer til 20. plass på tabellen med 27 poeng. Bodø-Glimt mister tabelltoppen til Viking inn i landslagspausen. Med lik poengsum og målforskjell

0: Idretten må ikke forsvinne, mener lærerne på Vennesla ungdomsskole i Agder på Sørlandet. Kontaktlærer i 8. klasse, Karian Gjengård, merker at stadig flere elever bruker mer østnorske ord, og så dropper de det som er typisk fra Vennesla.
1: Hva er betydningen av denne reglen? Dykke, dykke, dyp, nå dykke, dykke, dykke.
2: Det er dialektkahut i 8. klasse på Vennesla ungdomsskole.
1: Hi sier Åna da. Hva er det andre sier? Yes! Bra!
2: Den særegne dialekten her må øves på, ellers forsvinner han.
1: Pai er jo egentlig noe helt annet. Det er bare i Vennesla, vi bruker pai til skolebrød.
2: 13 år gamle Ludvig Svensen og kompis Magnus Loland dropper gjerne de breieste ordene, så de i byen skal skjønne hva de sier.
3: Si det hvis jeg er med andre som ikke er fra bygda, så snakker jeg, ligger jeg litt om da. Så hvis jeg er i byen, så snakker jeg litt mer kristiansansk.
4: Ska og dykken og mi og med sånne ting da. Og jeg bruker mer da, enn de der ovne og litt mer de gamle ordene.
2: Sa Matteo Hammen-Torresen.
1: Ja, der tok du han.
2: På ungdomsskolen jobber de aktivt med å minne elevene på dialekten sin, sier kontaktlærer Karian Gjengård.
1: Det er det nok flere som tenker at det er urovekkende at vi slipper dialekten. Det tykker jeg jo, jeg er så glad i Vennesla-dialekten. Så vi snakker jo dialekt med elevene som er fra Vennesla. Sånn at vi prøver å holde på de ordene vi kan. Ryme, fogel, øyre. Det er et ord jeg merker meg som flere og flere har gått vekk ifra. Alle sier øre.
2: Dialektendringene skjer over hele landet. Flere bynære steder har dialektutfordringer nå, sier avdelingsleder i Språkrådet, Daniel Gusfre Ims.
5: Det er en del store endringer i mange av dialektene. Altså på den måten at det også er snakk om dialektskifte. Altså at en skifter fra å ha en tradisjonell bygdedialekt for eksempel til det som en kan kalle standard østnorsk eller Oslo prega talemålet da.
2: Det finnes ikke nye tall eller forskning på disse endringene, men når dialekter forandrer seg, så engasjerer det, som i denne videoen.
6: Dere yngre fra Kristiansand nå om dagen, hva er det dere driver med når det kommer til dialekter vår?
2: Dette er lyden av en TikTok-video der 24 år gamle Sander Nilsen raste fra seg over at hans Kristiansand-dialekt forandrer seg.
6: Jeg snakker om et helt sånn rart tonefall, og det gjelder spesielt folk fra 05 og yngre. Har du på deg parfyme? Det er hvordan jeg ville sagt, har du på deg parfyme? Men dere sier sånn, har du på deg parfyme? Dude, jeg har på meg parfyme, jeg har ikke på parfyme. Og ja, jeg vet at tonefall og nyanser endrer seg over tid, men det var da voldsomt så kjapt det skulle gå.
1: Neste! Og er tau pai? Er det toast? To skolebrød eller to tonn?
7: Jeg synes dere det er gøy å snakke vennesk?
3: Ja, det er jo litt sånn gøy å vise hvem du kommer fra. Vise at du har en tilhørighet.
0: Magnus Loland på Vennesla ungdomsskole, reporter Elisabeth Sandve.
8: Det er mulig at du kjører rundt med ulovlige skilt på bilen din. Da kan det lønne seg å ta en sjekk. Om ikke, kan du stryke på EU-kontrollen.
9: For eksempel den med norsk flagge. Ikke vise det er norsk flagge. Kanskje Finland. Ja.
10: Men nei, Hiva Abbas er ikke fra Finland, selv om det kan se sånn ut på bilskiltet hans. Etter år med slitasje og vask har rødfargen på det norske flagget på skiltet forsvunnet, og da er det ulovlig. Det var ikke Hiva Abbas klar over.
9: Nei, jeg visste ikke det.
10: Ifølge Fredrik Aune, som er senterleder på NAF i Halden, også Fredrikstad, er det heller ikke så mange andre som vet det.
11: Det er nok ikke det de fleste kundene tenker på, at vi skal ha et nasjonalmerke på skiltene i det hele tatt. Mange tror kanskje at det ikke er et krav, men det er faktisk et krav at nasjonalmerket skal ha de fargene de har.
10: Han viser frem en bil som skal inn på kontroll.
11: Ja, her har vi et skilt som er falma i nasjonalmerket sitt. Det ser ikke mye norsk ut lenger. Kan ikke se noe rødt igjen i nasjonalmerket, så dette må skiftes.
10: Hvis du kommer på EU-kontroll med et flagg på skiltet uten farger, da får du anmerkning. Du må kjøpe nye skilt og vise bilen på nytt. På en parkeringsplass har Line Vanessa Flatin nettopp blitt gjort oppmerksom på at flagget på skiltet mangler rødfarge.
12: Ja, det ser ut som jeg er fra Finland. Ja, det er godt jeg. Jeg er fra Colombia. Stemmer liksom ikke helt overens.
10: Hun visste heller ikke at skiltet er ulovlig.
12: Nei, jeg tenkte egentlig ikke over det, selv om jeg så det her om dagen. Så nei, jeg har ikke slått meg det, altså.
10: Jeg skal bytte skilt før EU-kontroll for å unngå trøbbel, sier

0: livet, Abbas.
1: Det blir vanskelig når du må ordne skilten. Det går ikke samme dagen med en gang. Du må gå og kjøre tilbake.
0: NAF-sjefen sier det greit å være føre var.
2: Det er jo ikke veldig kostbart for nye skilt på bilen, så jeg vil jo kanskje anbefale å gjøre det før man kommer på kontroll, for da slipper man jo kostnad for etterkontroll på bilen, hvis det bare er det som er feil.
0: Per Anders Thorvaldsen, også han med ulovlig skilt, er litt irritert.
3: Det er vel fullt på linje med at du får mangel opp hvis du mangler spyleveske også, kanskje? Det begynner å bli pirkete nå.
4: Werner Vinlund hadde laget denne saken.
5: En podcast fra NRK. Høsten 2024 skjer det et helt uvanlig angrep. Tusenvis av personsøkere eksploderer. Like etterpå forsvinner en nordmann.
6: Oslo-politiet bekrefter nå at de undersøker en mulig norsk tilknytning.
5: Var virkelig nordmannen en del av Israels topphemmelige planer?
7: Hør Mannen som forsvant i appen NRK Radio.
4: God morgen. Klokka har blitt 7 mandag 21. september.
8: Den tyske forbundskansleren er hardt presset, men gir seg overhovedet ikke, selv etter et svinende nederlag for kristendemokraterne i et tysk delstatsvalg.
9: Det verste som kan skje, det er vel, vet ikke, bli sparket eller kastet i veggen.
4: Det var fra en annen sak, og vi skal høre at den norske regjeringen har andre utfordringer enn tyske politikere. I Norge ser 22 000 unge uføre. Nå ber regjeringen NAV om å hjelpe flere inn i en meningsfylt hverdag.
8: Så her er vi. Nyhetsmorgen i NRK, Bjørn Østrøm, Jukastein og Ugo Fermariello.
4: Så altså om unge uføre. For 16 000 uføre under 30 år kommer i løpet av høsten til å motta en SMS fra NAV. Allerede i morgen starter det som er en større satsing fra NAV. Målet med å kontakte de uten arbeid er å høre om de kan jobbe litt likevel.
9: Jeg vet ikke om jeg skal sette hesten der. Ja, først så tar jeg av skoen. Jeg liker å bruke sommertrekker, fordi jeg synes det er enklest.
10: På en gård i Evnaker sitter Anita Thomassen og skor en hest. Rundt henne står arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng og representanter fra NAV og hennes eget departement.
9: Det blir nesten som å klippe negler, bare i mye større skala. Det verste som kan skje, det er vel, vet ikke, bli sparket eller kastet i veggen.
10: Thomassen var helt ufør. Nå jobber hun 20%.
9: Det endret dagen min veldig fra å ikke ville leve, til å finne noe jeg brenner for.
11: Nå skal NAV ta kontakt med unge uføre, altså dem som er uføre og som er under 30 år, og som har vært uføre i 2 år.
10: Drøyt 22 000 personer mellom 18 og 29 år mottar uføretrygd. De er såkalt unge uføre. 16 000 av dem har vært uføre i minst 2 år. Tirsdag starter NAV å sende ut SMS-er til dem, med en oppfordring om å ta kontakt, hvis de har lyst.
11: Og så regner med å oppnå at flere opplever terskelen som lågere for å komme tilbake i arbeidslivet, eller kanskje inn i arbeidslivet. Mange av dem har jo ikke vært i arbeid. At det er noen som har trua på det, som følger opp, gir i veiledning.
10: Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng vil berolige alle som blir urolige for uføretrygden sin når de mottar SMS-en fra NAV.
11: For målet her er ikke at folk skal bli utrygge, skal jeg nå miste min uføregrad, men rett og slett at jeg skal se på muligheter for hva du kan fylle livet ditt med, ta innhold, verdi, aktivitet, men ikke minst også målet om at noen kan jobbe litt.
12: Av de 16 000, hvor mange er det du håper og tror skal komme ut i noe jobb med dette tiltaket?
11: Jeg synes det er vanskelig å sette et tal på det, fordi dette her skal oss jo prøve ut nå. Og jeg tenker jo at når Ann og Tu og Tri og flere nå tar kontakt med NAV, eller svarer positivt på den responsen, så det er det et skritt i riktig retning. Jeg håper jo selvfølgelig at du skal nå ganske mange.
12: Når dere kontakter ganske unge personer som har fått godkjent søknaden sin om uførhet, Betyr det egentlig at du mener de kanskje ikke burde fått den godkjent I første omgang da?
11: Nei, det betyr det ikke. Dette her jo da, da har du vært ung ufør I minst 2 år, og når du får den uføregraden, så det til en grunn. Det fordi du til ulike årsaker ikke kan jobbe. Men så vet du også at livssituasjonen endrer seg, helsa de endrer seg, både den fysiske og den psykiske helsa.
9: Hun pushet meg jo litt til å prøve litt ting. Hun syntes det var greit hvis det var noe jeg absolutt ikke ville prøve.
10: Anita Thomassen litt usikker på om hun selv ville turt å ringe hvis hun fikk en slik SMS fra NAV. Men veilederen hun til slutt møtte gjorde forskjellen for henne.
9: Jeg prøvde ganske mye innen hest, og nesten alt. Jeg var innom travmiljøet, rideskole, og så var jeg på hund- og kattepensjonat. Jeg var på Ringerikes Blad, tror jeg, var en liten periode. I hvert fall de I Hønefoss.
12: Den hjelpen du har fått nå, tror du den kan funke for flere?
9: Ja, det vil jeg tro, så lenge man får noen som faktisk ser og hører deg. Noen som faktisk tror på deg. Og så må du jo gjøre en innsats selv da. Holder jo ikke å få noen andre som vil hjelpe deg hvis du bare setter deg på bakbeina.
8: Reporter Trond Lydersen som hadde møtt Anita Thomassen.
4: Og politisk kommentator Håvard Nyhus, du med oss fra studio I Førde. Hvorfor skal NAV egentlig sende ut SMS til unge uføre med oppmåing om å ta kontakt om de har lyst?
13: Det I håp om at noen av dem kan komme ut I arbeid, om ikke fullt ut, så litt. Veldig mange av disse I denne kategorien har jo litt endrede vilkår fra den gangen de fikk, fra den gangen de ble uføre, men de har likevel veldig høy terskel for å kontakte NAV igjen. Det regjeringen ønsker å oppnå om å sende ut denne sms'en da, å sende en veldig direkte og uformell henvendelse som signaliserer at vi her, vi har ikke glemt deg, døra står fortsatt på klem hvis du vil ut igjen I arbeidslivet. Og så ser vi, eller hører vi, at statsråden Kjersti Stenseng veldig opptatt av å understreke at dette skal være en frivillig ordning, at de tilbyr veiledning og ikke truer med å kutte I velferdsytelsene.
4: Frivillig fra regjeringens side, men tror du dette et effektivt grep for å få flere unge til å jobbe?
13: Hvis målet at tusenvis av unge strømmer ut igjen I arbeidslivet, så vil man bli skuffet, og derfor hører vi jo at statsråden litt mer beskjeden. Det handler om å få noen av disse ut igjen, ikke I fullstilling, men I for eksempel en tilrettelagt 10-20% stilling. Så det tilfellet her.
4: Og som jeg hørte I saken, så det da altså arbeidsminister Kjersti Stenseng som har bestemt at NAV skal ta kontakt med disse unge uføre nå utover høsten. Hva tjener regjeringen rent politisk på et slikt utspill og tiltak akkurat nå?
13: Her det to ting regjeringen oppnår, vil jeg si. Det første jo at de viser handlekraft, at det 22 000 uføre unge I Norge til genanse for flere, og representerer jo et stort problem, både et samfunnsproblem for oss alle, og så representerer jo utenforskap for de det gjelder. Så det de signaliserer med dette at de tar det på alvor som det tverrpolitisk enighet om. Og så dette I tillegg en veldig trygg løsning politisk sett, ved at de signaliserer at dette ikke handler om å ta fra noen uføretrygden, så skjermer de dette for kritikk fra venstresiden og kan skape en bred allianse ved å signalisere at dette altså handler om frivillighet og ikke trusler, og det ingen som skal miste noe.
4: Om tusenvis av unge faktisk takker ja til dette tilbudet, har NAV kapasitet til å fylle opp alle?
13: Det jo allerede per I dag veldig mange brukere per veileder I NAV, så det jo et av spørsmålene, og dette starter jo, som vi inne på, med en SMS, men den store jobben kommer jo etterpå med veiledning og tilrettelegging. Så hvis mot formodning veldig mange av disse 16 000 mottakerne av denne SMS'en velger å ta kontakt med NAV, så kan det jo I verste fall bli en overbelastning, men som jeg inne på, jeg tror ikke det en overhengende fare for det.
4: Ja, og mange synes kanskje ikke det så greit å kommunisere med NAV. Det kan være meldinger til uheldige tidspunkt, helgedager og helger for eksempel. Hvordan tror du en slik melding nå om oppmåde deg om å jobbe litt blir mottatt?
13: Det vi hører i andre sammenhenger jo at det oppleves ofte veldig invaderende å få en SMS. Det sier jo også alle som får for eksempel en henvendelse fra de som selger tjenester på annet vis. Så det klart at det jo en av farene ved dette direkte og uformelle fremstøttet, at noen føler at dette var en henvendelse de gjerne skulle vært foruten. Så akkurat det synes jeg det gjenstår å se hvordan utfallet blir og hvordan folk responderer på dette her. Det muligheter her som inne på, men det også noen farer.
4: Takk skal du ha, politisk kommentator Håvard Nyhus.
8: Det har vært valg i Tyskland i to delstater, og vi bryr oss fordi det store politiske endringer som nå synes. Det ble veldig synlig. Kristendemokraterne går sterkt tilbake og havnet under sperregrensen i den lille delstaten Mecklenburg-Vorpommern. Og det jo partiet til forbundskansleren Friedrich Merz som kom med disse berømte ordene i går.
14: Det siste en disaster.
8: Det en katastrofe, et disaster. Ja, Sofia Paskevic, hva reaksjonen i Tyskland på at de ute, mens Alternativ for Tyskland på ytre høyre ble det største partiet med 38,2%?
15: Ja, de politiske reaksjonene de har kommet fra alle leire. AfD-leder Alice Weidel hun sier at kansleren må ta konsekvensen av valget og trekke seg, og at AfD det nye folkepartiet i Tyskland. Fra Merz' regjering så sier visekansler Klingbeil, som sosialdemokrat, at de nå må se på regjeringsplattformen og de upopulære pensjonsreformene og se hva man kan gjøre, for disse veldig upopulære. Mens fra kanslerens eget folk, fra delstatsministerene, fra Kristelig Demokraterne som Merz har samlet rundt seg da valgresultatene kom, de slår foreløpig ring om Merz og sier at dette må vi løse sammen, vi må bringe folket sammen igjen, mens blant kommentatorer så spørres det allerede hvorfor Merz var så rask med å si at han ble sittende nesten før noen resultater begynte å komme, så slo han fast at her det ikke snakk om at han skal gå av.
8: Dette en liten delstat, men nå ser jo hele Tyskland til hva som skjer der, og når AfD blir det største partiet, over 38%, altså, kan de også få makten? Eller vil de bli hindret i det?
15: Ja, så dette nå den andre delstatsvalget på noen uker at AfD blir det største partiet, men akkurat som i Sachsen-Anhalt så fikk ikke AfD absolutt flertall i Mecklenburg-Vorpommern, og de har ingen som de kan regjere sammen med. De andre partiene de vil fortsatt ha en brandmur til AfD, vil ikke samarbeide med AfD, men i Mecklenburg-Vorpommern så det også ingen potensielle koalisjonskandidater, for det ingen borgerlige partier som har kommet med. Kristelig-demokraterne havnet jo under sperregrensa, så det AfD og en rødgrønne partier, så det blir nok ikke regjeringsmakt for AfD under dette valget heller.
8: Og Mecklenburg-Vorpommern ligger jo da helt nordøst i Tyskland. Ser du langt nok, så ser du over til Danmark. Rostock største by. Og så var det valget i Berlin, som jo en delstat i seg selv. Og der ble Venstrepartiet Die Linke det største partiet. Mer enn 25% av stemmene, og det opp 13,5 prosentpoeng fra forrige valg. Hvordan forklares dette?
15: Ja, Die Linke er i likhet med AfD, det et parti som vil ha radikale endringer i politikken som føres, både på delstatsnivå og forbundsnivå. Så dette forklares med at folk mektig lei av den politikken som føres av regjeringen til Merz. Men her i Berlin så har mange av de sinte stemmene gått til venstre, og det store temaet under valget har vært boligpolitikk, og Die Linke De ønsker å kjøpe opp utleieleiligheter eid av store eiendomsselskaper og gjøre de statlige og leie de billig ut til folk. Og dette har vært veldig populært. Det har også vært mye snakk om levekostnader som voksne her i byen. Og dette er populært, men det må også sies at også i Berlin så har AfD doblet seg siden sist valg. Så disse sentrumspartiene, eller disse, de gamle folkepartiene, de har krympet mye, spesielt Sosialdemokraterne, men også her var det et nederlag for Merz sitt parti, Kristelig Demokraterne.
8: Og vi skjønner at det mest sannsynlig blir en koalisjon på venstre siden med de grønne med seg, men det får vi se. Sofia Paskevic, direkte fra Berlin.
4: Det er en trøblete start på veka for mange reisende i dag. På fredag gikk lokomotivførerne i Vy ut i streik, og i dag tidlig i dag er altså første hverdagsmorgonen med denne streiken. Det får store konsekvenser for togtrafikken. Over 120 togavganger på Øst- og Vestlandet er innstilte. Reporter Kjartan Rørslett, du er midt blant togreisende på Oslo S. Hvordan påvirker streiken de som er der?
16: Foreløpig er det veldig rolig, egentlig. Folk går fra og til de togene de skal ha, og til T-banen og andre forbindelser inn i Oslo. Det er jo særlig Østlandet som er rammet av togstreiken. Der er det særlig linjene mellom Drammen og Lillehammer og Spikkestad og Lillestrøm, der mange avganger er innstilt i dag. Men det er jo også strekninger der det går veldig mange tog til vanlig. Sånn at fortsatt går det tog på de strekningene. Det betyr nok at det blir fullere på de togene, og antagelig også at andre, at reisen har funnet andre måter å komme seg inn til Oslo på.
4: Og om man er usikker på om toget går eller kanskje det blir fullt, som du sier, hvordan skal folk forholde seg til denne streiken?
16: Det er jo Vy som er det selskapet som er rammet av lokomotivførerstreken. De oppfordrer alle som skal ut og reise til å sjekke Vy-appen før de beregner hva slags tog de skal ta og se om det faktisk går. Og så er det jo sånn at folk har hatt litt tid på å forberede seg i løpet av helga for å komme seg på jobb og skole i rett tid.
4: Og på fredag, altså, da lokomotivførerne gikk ut i streik, så klarte de ikke bli enige med arbeidsgiverne. Kan du si litt kort, hva er det denne streiken handler om?
16: Konflikten handler om lønns- og turnusforhold når flytoget blir slått sammen med Vy, noe som skjer gradvis, men for fullt om et årstid, eller fra årsskiftet. Lønningen er litt høyere i flytoget for de som kjører tog der, enn de er i Vy. Og så er det litt forskjellige turnusordninger og avtaler der. Og det vil Lokomotivførerforbundet at det skal være de samme avtalene for alle, enten de har jobbet i flytoget eller i Vy. Og de vil selvfølgelig få til en best mulig avtale for sine medlemmer. Derfor er 46 foreløpig tatt ut i streik.
4: Takk skal du ha, Kjartan Rørslett fra Oslo S.
8: Dette er Nyhetsmorgen, 7.16 klokken. Støre og Carney. Norges og Kanadas statsministre har møttes og skal samarbeide mer om forsvar.
4: Situasjonen tilspisser seg mellom Saudi-Arabia og Houthierne i Jemen. Militsen har i helga svart på åtak med å angripe den saudi-arabiske hovedstaden.
8: Er det lenge siden du tok lappen? Da kan et kurs være med på å redde liv i trafikken.
4: Nå skal det handle om konflikten mellom Saudi-Arabia og Houthi-militsen i Jemen. Saudi-Arabia og Jemens internasjonalt anerkjente regjering har gått til åtak på Houthierne sine posisjoner vest i landet, men Houthierne har svart med å sende missil mot Saudi-Arabia sin hovedstad Riyadh. Og dette skjer mens president Donald Trump i USA igjen truer Iran med krig. Midtøsten-korrespondent Yarma Wolasmal, hvorfor har kampene i Jemen blusset opp igjen?
17: Altså, denne siste runden med eskalering i Jemen kom etter at regjeringsstyrker i Jemen, støttet av Saudi-Arabia, gikk til angrep på Sanaa flyplass tilbake i juli. Det så Houthiene på som et klart brudd på en våpenhvile som i stor grad har fungert i Jemen helt siden 2022. Og siden dette flyplassangrepet har Houthiene gjennomført en stormoffensiv mot regjeringskontrollerte områder i Jemen. Nylig tok de kontroll over hele vestkysten til Jemen langs Rødehavet. Der tok de den viktige havnebyen Moha, før de tok over tre strategiske øyer som ligger midt i Mandeb-stredet, som er et av verdens viktigste skipsleier. Rundt 10% av verdens oljeforsyninger flyter gjennom Mandeb-stredet. De kommer fra Saudi-Arabia. Så Houthiene har gått til voldsomme angrep. I helgen har regjeringsstyrker og Saudi-Arabia svart på disse angrepene, og Houthiene har gjennomført nye motangrep, både mot flyplassen i Riyadh, som har sendt sjokkbølger gjennom Saudi-Arabia, i tillegg til å ramme rammer Saudi-Arabias viktige oljeindustri.
4: Denne opptrappingen i Jemen, er det knytt til krigen med Iran?
17: De fleste eksperter her i Midtøsten mener at dette er et viktig ledd i Irans krig mot USA. Dette er bittelitt komplisert, så jeg håper dere henger med. USA har ikke lykkes med å velte regimet i Iran etter over 7 måneder med krigføring. De har nå startet en økonomisk krigføring mot regimet i Iran. USA prøver å kvele Iran økonomisk ved å nekte dem å sende oljen sin ut. I tillegg har USA gjennomført noen av de strengeste sanksjonene mot Iran, det vil si at ingen bedrifter eller land får samarbeide med Iran økonomisk uten å bli utsatt for amerikanske sanksjoner. Vel, nå sier Iran at de også gjennomfører sine motangrep økonomisk mot USA. Ved å støtte Houthiene så klarer Iran å få kontroll over Mandeb-stredet hvor denne saudiarabiske oljen flyter. Klarer de å strupe saudiarabisk olje fra oljemarkedet, vil det garantert få oljeprisen til å skyte i været, og det kan bli katastrofalt for Donald Trump bare 5 uker før mellomvalget. Så dette er Irans måte å presse USA tilbake på økonomisk sett.
4: Og den amerikanske presidenten avbraut i helga oppholdet sitt på landstaden Camp David for å fly tilbake til det hvite huset. Er USA igjen i ferd med å forberede en ny runde med eskalering mot Iran?
17: Ifølge Fox News og News Nation, som Donald Trump har gitt intervjuet til, så er det tilfelle. Donald Trump truer igjen med å knuse Iran militært hvis ikke de går med på en avtale. Donald Trump har riktig nok sagt dette utallige ganger. Jeg har selv mistet tellinga på antall ganger han har sagt at han skal knuse Iran uten å sette i gang en ny runde med krig. Men de siste dagene har det kommet urovekkende rapporter om at amerikanerne flytter viktige militære ressurser til viktige baser i Midtøsten. Det blir sett på som et tegn på at USA forbereder noe stort. Blant annet har man sett at disse strategisk viktige bombeflyene B-1 Lancer, som er i stand til å frakte over 30 tonn med eksplosiver og våpen ombord, har blitt flyttet fra britiske baser til Midtøsten. Og dette blir sett på som et tegn på at USA kanskje planlegger en offensiv mot Iran. Men som sagt, dette har Donald Trump sagt mange ganger uten at han har gjennomført denne offensiven. Og Iran Han sier at de er forberedt. Hvis Irans sivile infrastruktur blir rammet av amerikanerne, så vil de gå løs på sivil infrastruktur i alle naboland som samarbeider med USA i krigen mot Iran.
4: Takk, Midtøsten-korrespondent Yamav Olasmal.
8: Det er veldig forskjellig hvor mange barn som får ADHD-medisin fra kommune til kommune. Det viser en kartlegging flere lokalaviser og NRK har gjort, og som ble kjent i helgen. Eksempler som ble brukt, Røros, 8% av barna får ADHD-medisin, Lørenskog i Akershus, 1%. Og der, i Lørenskog, forteller psykologspesialist Renate Horgheim Bjerke at de forsøker å komme seg inn før problemene blir store. Ja, vi skulle hørt Renate der, men hun kommer nok etter hvert. Faglig rådgiver og psykolog selv, Lucie Glede Collett i foreningen ADHD Norge. God morgen.
18: God morgen.
8: Hvilke tanker gjør det deg om disse funnene? For det er ganske utrolig. 8% av barna på Røros, 1% i Lørenskog. Og det er bare ett eksempel.
18: Disse geografiske ulikhetene, de er vi kjent med, både regionalt og fylkesvise ulikheter. Og så er det noe med at vi trenger å vite litt mer om hva som er årsaken, bakenforliggende årsaker, til hvorfor det er en slik ulikhet,
8: tenker jeg. Og har du noen formening om hva årsaken er?
18: Altså, denne saken som ble trukket frem i helgen trekker frem ulikhet i forebyggende tiltak. Det kan være andre årsaker. Det ble også pekt på ressurser i kommunene, blant annet, sånn at jeg tenker at det er viktig å undersøke det mer.
8: Men la oss høre hvordan de gjør det i Lørenskog.
19: Man får da samtaletilbud eller hjelp med kort ventetid da. Det er jo viktig å komme tidlig inn, fordi at da kan vi forhindre at vanskene har fått satt seg ordentlig, og vi kan komme inn med tiltak som kan hjelpe barna til å få det bedre.
8: Renate Horgheim Bjerke, altså, om hvordan de gjør det i Lørenskog. De sier de kommer tidlig inn, forebyggende tiltak, lavterskeltilbud. Hva viser deres erfaring om det?
18: Mange som får gode lavterskeltilbud, forebyggende tiltak, har god utbytte av det. Men det som er viktig da, jo at disse tiltakene, disse tilbudene som barn og familier får, at de kvalitetssikret, at de forankret i det teoretiske, det vi vet faktisk funker. Og det jo det som liksom viktig, at det kompetanse der ute hos de som skal møte disse barna og disse familiene.
8: Og nå snakker vi om det som om alle klare over hva det men hva egentlig ADHD?
18: ADHD, det tre kjernesymptomer. Det symptomer på uoppmerksomhet, hyperaktivitet og impulsivitet. For mange barn så disse så gjennomgripende og alvorlige at de opplever store utfordringer knyttet til fungering i sin hverdag. Da.
8: Er det en sykdom?
18: Det en tilstand, tallet som en tilstand, hvor disse symptomene som jeg nevnte, så gjennomgripende, at man opplever den der hverdagslige fungeringen hos barnet på et slikt nivå at man trenger hjelp da, med sine utfordringer.
8: Men tror du det mange barn som har ADHD-diagnosen, som kanskje egentlig burde fått annen type hjelp enn medisiner?
18: Nå det slik at vi har noen nasjonalfaglige retningslinjer, og de legger seg på et nivå hvor de sier at det andre tiltak enn medikamentelle tiltak som skal settes i gang før man begynner med medisiner, og at medisiner fungerer best parallelt med andre tiltak. Da. Så det viktig å se helhetlig på problematikken hos det enkelte barnet, hos den enkelte ungdommen, så vel som den voksne, og tilpasse behandlingstilbudet deretter.
8: Men det virker som dette noe som alle som har noe befatning med skole eller barn snakker om for tiden, hva erfaringen om utfordringene med å utrede barn, finne ut om de har ADHD, hva trenger de?
18: Det som kan være utfordrende for mange at symptomene kan være overlappende med andre tilstander. Så derfor så det viktig at en utredning grundig, at den går over tid, og at at man har undersøkt flere aspekter, innhenter opplysninger fra de som i kontakt med barnet og ungdommen, så vel som voksne, slik at man får et mer realistisk bilde av utfordringene hos den enkelte, da.
8: Og alle disse funnene, de ligger jo også selvfølgelig ute på NRK.no. Lucie Glede Collett, rådgiver i ADHD Norge. Takk for at du kom.
18: Takk for meg.
4: I helga fikk statsminister Jonas Gahr Støre det første budsjettkravet denne høsten, og det blir det mer om i Politisk kvarter, programleder Bjørn Myklebust.
20: Ja, kanskje hvis du ser bort fra dette kravet om billigere drivstoff, da, men det har jo ligget der hele tiden. SV krever gratis tannregulering for barn. For er det rettferdig at rike barn skal ha rette tenner, spør SV-leder Kirsti Bergstø. Dette kan føre til kroppspress, advarer Høyre. 7:45.
8: Det har vært flere trafikkulykker med eldre sjåfører i år, og da snakker vi om de som er over 75 år gamle. Ingen alder egentlig, men i denne sammenhengen er det det, og da er det altså en høyere risiko for å havne i trafikkulykker. Statens vegvesen opplever nå stor pågang fra folk i denne gruppen som vil ta tryggheten i egne hender og melde seg på kurs.
21: Jeg har alt som går an å få på sertifikatet.
22: Frode Villmann 71 år og viser frem et smekkfullt førerkort. Likevel han på kurs i Bergen.
21: Jeg får få litt oppdatering på gamle kunnskaper. Det lenge siden jeg tok sertifikatet. Og det var i 1973.
23: Så, jeg har delt ut en sånn blekker med skilt nå.
22: Interessen stor for Statens vegvesen sitt oppfriskningskurs for bilførere over 65 år. Men hvorfor melder disse seg på? Siri Sletten på 65.
24: Vi diskuterer jo ofte når vi kjører, så det kan være greit å få litt input.
22: Helge Matsgaard på 74.
25: Trafikken har jo økt voldsomt.
22: Bente Færøvik på 70.
26: Der er kommet en del nytt. Selv om jeg tror jo det at jeg kan det. Så det har vært veldig godt å få en oppfriskning.
22: Ifølge Eivind Hellesund, som assisterende distriktsleder i utrykningspolitiet på Vestlandet, trengs slike kurs.
27: Ja, det heier vi på. Det et kjempegodt tiltak. Vi ser at eldre har en høyere ulykkesrisiko enn andre trafikantgrupper, og da snakker vi om 75 pluss. Vi ser for eksempel sving til venstre, der en eldre bilfører høyt representert, fordi at man feilberegner avstand og farten til trafikken imot som da krysser. Og så har vi dette med generelt med svekket syn, hørsel og reaksjonsevne.
23: Vi snakket om utfordringene med å bli eldre. Og så snakket vi ikke minst om hvordan vi kompenserer.
22: Og kurset gratis, med god grunn, ifølge kursholder Trine Villanger i Statens vegvesen.
23: Vi vil jo ha flest mulig på kurs. Det er jo en del av nullvisjonen, sant? At det arbeider mot å få null drepte og hardt skadde i trafikken. Og da må vi ha flest mulig på kurs.
0: Men hva tenker du om at eldre er overrepresenterte i ulykkesstatistikken?
1: Det er jo ikke bra, da. Men det er vel kanskje en naturlig utvikling.
22: Det sier Helge Matsgaard, og Bente Færøvik enig.
26: Det sier jo kanskje noe om at vi får litt dårligere reaksjonsevne når vi blir eldre. Det er kanskje litt av grunnen til at jeg har tatt dette kurset, for å bli litt mer observant på ting.
2: Hva vil du si til andre som lurer på om de skal melde seg på et sånt kurs?
1: Gjør det. Ta det kurset.
4: Reporter her var Kari Nygaard-Tvilde. Frister det med kurset, Hugo?
8: Absolutt, kurs i alt. Livslang læring. Og så har det vært valg i Russland. De kaller det valg. Resultatet overrasker ingen. Vi skal likevel i løpet av nyhetsmorgen, altså etter klokken 8, høre mer om hvordan det gikk, hvem stemte, hvor mange stemte, og hvorfor i det hele tatt avholder Putin valg.
4: Og etter klokken 8 blir det også mer om et mulig generasjonsforbud for røyking i Norge.
3: Podcast fra NRK.
5: Sommeren ble en fotballfest, og den fortsetter utover høsten. Først kommer danskene til Ullevål, og så fortsetter det med Portugal og Wales.
6: Vi skal holde oppdatert på alt som skjer rundt det norske herrelandslaget i fotball.
7: Søk opp Bakrommet, så hører på en deilig snadder vi kommer.
3: Hør Bakrommet i appen NRK Radio.
11: NRK Dagsnytt klokka 7.30. Flere skal få spørsmålet fra NAV som kan endre livet.
28: Det endret dagen min veldig fra å ikke ville leve til å finne noe jeg brenner for.
11: Den tyske regjeringssjefen fikk en smell i valget i går. Og selv en 11-åring kan få elsykkelen til å gå farlig fort.
29: Den der magnetgreia, hvis du tar den av og så putter du den her på den der hvor du trør.
11: God morgen. Vi skal begynne med storsatsinga som NAV setter i gang fra i morgen. I høst vil de nemlig kontakte 16 000 uføre under 30 år for å høre om de kan jobbe litt likevel.
28: Jeg vet ikke om jeg skal sette hesten der. Ja, først så tar jeg av skoen.
10: På en gård i Evnaker sitter Anita Thomassen og skor en hest. Rundt henne står arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng og representanter fra NAV og hennes eget departement.
28: Det verste som kan skje, det er vel, vet ikke, bli sparket eller kastet i veggen.
10: Thomassen var helt ufør. Nå jobber hun 20%.
28: Det endret dagen min veldig fra å ikke ville leve til å finne noe jeg brenner for.
30: Nå skal NAV ta kontakt med unge uføre, altså dem som er uføre og som er under 30 år, og som har vært uføre i 2 år.
10: Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng vil berolige alle som blir urolige for uføretrygden sin når de mottar sms'en fra NAV.
30: For målet her er ikke at folk skal bli utrygge, skal jeg nå miste min uføregrad, men rett og slett at jeg skal se på muligheter for hva du kan fylle livet ditt med.
28: Hun pushet meg jo litt til å prøve litt ting.
10: Anita Thomassen er litt usikker på om hun selv ville turt å ringe hvis hun fikk en slik sms fra NAV.
12: Den hjelpen du har fått nå, tror du den kan funke for flere?
28: Ja, det vil jeg tro, så lenge man får noen som faktisk ser og hører deg. Og så må du jo gjøre en innsats selv da.
11: Sa Anita Thomassen til reporter Trond Lydersen. Valgresultatet er en katastrofe, det sa den tyske forbundskansleren da valgdagsmålingene for 2 delstatsvalg ble kjent i går kveld. Kristeligdemokraten Friedrich Merz var ikke selv på valg, men framgangen til ytre høyre og ytre venstre kan ses som et tap som for hans forbundsregjering. Og Sofia Paskevic i Berlin, hva kan følgende bli for Merz?
9: Merz var veldig raskt ute med å slå fast at han blir sittende og ta ansvar, men kritikken mot Merz er voksende også innen hans egne rekker, og selv om ingen av delstatssjefene i partiene så langt har sagt at han bør trekke seg, altså etter dette valget, så er det mange tyske medier som spør seg om Merz kunne slå fast så raskt at han blir sittende, eller om han nettopp bør gå av etter dette valget.
11: To delstatsvalget går altså. I Berlin så ble Venstrepartiet Die Linke størst, og i Mecklenburg-Vorpommern i gamle Østtyskland ble Ytre Høyrepartiet AFD størst. Hva sier dette om bevegelsen blant tyske velgere?
9: Folk er mektig lei av regjeringens politikk, av økende drivstoff og strømpriser, og de går til partier som vil ha radikale endringer med regjeringens politikk. Partier som sier de kan sikre trygge jobber, velferd til alle tyskere, og mens de i store deler av landet, blant annet i Mecklenburg-Vorpommern i går, går mot Høyre og AfD, så gikk de i Berlin for første gang i historien til ytre venstre og Die Linke, og for første gang så kan Berlin få en borgermester fra dette partiet.
11: Takk Sofia Paskevic i Berlin. Det er den første hverdagsmorgen med streik blant lokomotivførere i Vy, og i dag er 124 togavganger på Østlandet og Vestlandet innstilt. Reporter Kjartan Røslett på Oslo sentralstasjon, hvordan ser det ut på den store tabla bak deg?
13: Ja, nå kom det akkurat inn et tog, jeg står ute på sporet, og det kom inn et tog som var ganske fylt, og så snakket jeg med en av passasjerene som i forbifarten sa at det har vært verre tidligere. Det var ikke så ille nå, men toget var ganske fylt. Og det er jo det som er at de toglinjene som er rammet, det er jo særlig mellom Drammen og Lillehammer, og mellom Spikkestad og Lillestrøm, som altså alle går gjennom Oslo. Der er det jo veldig mange togavganger å ta av, sånn at når en del av dem er innstilt, så betyr det ikke at det er full stopp, men at det kan bli litt fullere på toget, og at flere får ståplass. Men det virker jo som om det er en del som har tenkt at jobbe hjemme, eller er veldig andre måter å komme inn til byen på.
11: Det er tusenvis av folk som pendler rundt Oslo. Hvordan skal de og andre reisende forholde seg?
13: Det Vy sier er følg med i appen for å se om det toget du har tenkt å ta faktisk går, og beregne litt ekstra tid.
11: Takk Kjartan Røslett på Oslo sentralstasjon. Andre hjul man kan bruke er jo elsykkel, og mange barn og unge er brukere av både elsparkesykler og elektriske sykler, men mange er ikke fornøyd med farten, og det å trimme dem er blitt vanligere, også fordi det er lett å lære.
29: Den der magnetgreia, hvis du tar den av, og så putter du den her, på den der hvor du trør.
14: Selv om han bare er 11 år, har Bastian Berg full kontroll på hvordan man får mer fart på en elsykkel. Med tre eldre brødre er garasjen hjemme fylt opp med sykler, av alle slag. Men mamma Anita Marie Berg innrømmer at hun ikke aner om syklene er trimmet til å gå fortere enn lovlig hastighet på 25 kilometer i timen.
15: Men de snakker ofte om trimming, det vet jeg, men om de sykler i trimmer, det vet jeg ikke. Fløyt å si, men jeg har ikke peiling.
14: Unge på både elsparkesykler og elsykler er blitt vanlig i de fleste norske byer. Mens trimming av elsparkesykler allerede er et stort problem flere plasser, har trimming av vanlige elsykler blitt vanlig i Alta, bekrefter 15 år gamle Viktor Grande Pedersen.
16: Ja, det også er det. Det er egentlig overraskende lett å gjøre det.
14: Vet du hvordan du gjør det?
16: Ja, men ikke på min, for jeg har ikke funnet ut.
14: Men det er det andre som har gjort.
16: Jeg har hørt om folk som har fått opp mot 70 km i timen. Og man får sikkert mer også.
14: Hva tenker du om det da, 70 km i timen, når man kan sykle på gang og sykkelbanen?
16: Det blir jo skummelt. Det er jo, du sitter jo ikke fast, og det eneste du har er kanskje hjelm på. Mange som sykler uten hjelm også, så krasjer man da, så kan det skje alvorlige ting.
11: Reporter i Alta var Hanne Larsen. I Austin i Texas en mann skutt og alvorlig skadet av en agent fra USAs federale innvandringspoliti, ICE. Massearrestasjoner og deportasjoner av innvandrere fortsetter i stor skala i USA, melder kringkasteren PBS. I juli ble nær 50 000 arrestert, gjerne hjemme eller på åpen gate. Mens det vanlige før Donald Trump ble president igjen, var at om lag 8 000 i måneden ble overført fra fengslet til deportasjon. Dialektene våre er utfordret. Lærere over hele landet merker at østnorske og engelske ord kan ta over, og det samme merker Språkrådet. På Vennesla ungdomsskole i Agder så jobber de aktivt for den særegne dialekta si.
0: Hva er betydningen av denne regla? Dykke, dykke, dyp, nå dykke, dykke, dykke.
17: Det er dialektkahoot i 8. klasse på Vennesla ungdomsskole.
0: Hi sier Åna da. Hva er det andre sier? Yes! Bra!
17: Den særegne dialekten her må øves på, ellers forsvinner han.
0: Pai er jo egentlig noe helt annet, det er bare i Vennesla, vi bruker pai til skolebrød.
17: 13 år gamle Ludvig Svensen og kompis Magnus Loland dropper gjerne de breieste ordene, så de i byen skal skjønne hva de sier.
18: Hvis jeg i byen, så snakker jeg litt mer kristiansansk. Hvis vi kommer fra bygda, liksom. Blir sånn bønne nesten.
19: Ska og dykken og mi og med sånne ting da. Og jeg bruker mer da.
17: På ungdomsskolen jobber de aktivt med å minne elevene på dialekten sin, sier kontaktlærer Karianne Gjenger.
0: Det er det nok flere som tenker at det er urovekkende at vi slipper dialekten. Det tykker jeg jo, jeg er så glad i Vennesla-dialekten.
17: Dialektendringene skjer over hele landet, sier avdelingsleder i Språkrådet, Daniel Gusfre Ims.
20: Det er en del store endringer i mange av dialektene. Altså at en skifter fra å ha en tradisjonell bygdedialekt til standard østnorsk eller Oslo preget talemålet da.
0: Og er to pai? Er det toast? To skolebrød eller to tonn?
21: Men synes dere det er gøy å snakke vennesk?
18: Ja, det er jo litt sånn gøy å vise hvem du kommer fra. Vise at du har en tilhørighet.
19: Det er gøy å snakke vennesk.
11: Reporter var Elisabeth Sandve. Prinsesse Astrids gravferd på onsdag er åpen for alle, sier den norske kirke til NTB. Ris kirke åpner klokka 11.45. Ansvarlig for Dagsnytt i dag, Arild Svalbjørg, og i studio, Jon Brannes.
4: Klokka har blitt 7.40, og du hører eller ser på NRK Nyhetsmorgen. Blant unge i Norge har det blitt flere og flere av- og tilrøykere i det siste året, det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Selv om det kanskje bare skjer på fest, så er også den røykingen skadelig. Derfor mener en av de leiende hjertespesialisterne i landet at unge bør nektes å kjøpe sigaretter. Røykelova sin far, Dagfinn Høybråten, er åpen for å innføre et såkalt generasjonsforbud.
22: Jeg liker å røyke og kose meg med en røyk. Jeg vet det er veldig dumt å si, men sånn er det nå.
23: 72 år gamle Paul Berg har nettopp fått diagnosen lungekreft etter å ha røyket daglig gjennom et langt liv. Da håper han at nye generasjoner skal unngå å havne i samme situasjon.
22: Ja, nå har ikke jeg noen barnebarn, men jeg håper andres barnebarn kan slippe det i hvert fall. Jeg mener jo at vi skal kunne få lov til å bestemme selv hva vi vil gjøre, men hvis det kan redusere at en veldig mange yngre ikke begynner å røyke, så må det være veldig bra.
24: Det vi vet det er at røyking inneholder en rekke giftstoffer som skader både lungene og det påvirker åreforkalkning, som er det som kan gi manifestasjon i hjerteinfarkt og hjerneslag. Du vet aldri hvem det er som blir syk.
23: Det forteller hjertespesialist og leder for Nasjonalforeningen for Folkehelsens hjerte- og karråd, Jon Munkhaugen. Han tar til orde for et såkalt generasjonsforbud mot salg av sigaretter. I praksis innebærer det at ingen som blir født etter 2009 skal få lov til å kjøpe sigaretter i norske butikker. Med andre ord, et livslangt forbud for kommende generasjoner.
24: Dette her handler ikke om å hverken stigmatisere de som røyker eller å straffe ungdom. Dette her handler om å hindre at en ny generasjon blir rekruttert inn i avhengighet.
23: I Storbritannia er et slikt generasjonsforbud allerede vedtatt. Nå mener Munkhaugen at Norge bør gjøre det samme.
24: Jeg møter hver dag pasienter som blir alvorlig syke av røyking og røykerelatert sykdom, og mange av de begynte som unge. Og jeg mener derfor vi må gjøre det vi kan for at dagens unge ikke skal bli rekruttert inn i nikotinavhengighet.
25: Jeg mener at det er på tide at Norge
20: diskuterer et slikt virkemiddel.
23: Dagfinn Høybråten ble kjent som røykelovens far da han innførte forbudet mot å røyke inndørs på serveringssteder, arbeidsplasser og offentlige bygg for mer enn 20 år siden. Som leder av det regjeringsoppnevnte Folkehelserådet varsler han en ny kamp mot sigarettene.
20: Det er vår jobb å gi råd til helseministeren og regjeringen når det gjelder hva som kan bidra til å bedre folkehelsen. Og her snakker vi om et problem som fortsatt tar tusenvis av liv og skader helsa til barn og unge. Det er ingen grunn til at nye generasjoner skal ledes inn i avhengighet av et produkt som ikke bare er helseskadelig, men dødelig.
4: Ifølge Dagfinn Høybråten skal Folkehelsepolitisk råd allerede i haust vurdere om de skal gi regjeringen råd om å innføre et generasjonsforbud. Reporter i denne saken var Jan-Erik Viltil. Klokka har blitt 7.44 her i Nyhetsmorgen. I dag snakker vi mellom annet om at 22 000 unge er uføre i Norge. De som har stått lengst utenfor arbeidslivet får snart en sms fra NAV om å ta kontakt om de vil ha hjelp.
1: Og så regner med å oppnå at flere opplever terskelen som lågere for å komme tilbake i arbeidslivet, eller kanskje inn i arbeidslivet. Mange av dem har jo ikke vært i arbeid. At det er noen som har trua på det, som følger opp, gir i veiledning.
4: Det sa arbeidsminister Kjersti Stenseng. Køen for å få medisinsk behandling i Gaza veks. Ifølge bistandsorganisasjonen Norvak står nå 18 000 mennesker i kø for å bli evakuert av medisinske grunner. Køen veks fordi Israel trenerer muligheter til å få inn viktig medisinsk utstyr, sier landansvarlig for Palestina i Norvak. NRK har vært i kontakt med det israelske militæret som sier at de legger til rette for humanitært arbeid i samsvar med internasjonal rett. Og streiken på jernbanen får store konsekvenser nå i morgentimene. Det blir et annet tema enn samferdsel i Politisk kvarter nå med Bjørn Myklebust.

0: Jonas Gahr Støre har fått det første budsjettkravet på forhandlingsbordet.
1: Det er ny høst, nye forhandlinger og nye regninger som skal kuttes.
0: Kirsti Bergstø krever gratis tannregulering for barn. For SV varsler fortsatt kamp mot Forskjells-Norge. Men er det ikke noe de har glemt på veien? Velkommen til Politisk kvarter, SV-leder Kirsti Bergstø.
2: Tusen takk for det.
0: Vi inviterte deg hit i dag fordi SV har makt. Dere påvirker det viktigste i norsk politikk, statsbudsjettet, og regjeringen, som er avhengig av SV-støtte for å få flertall, kommer snart med sitt forslag, og så starter de rødgrønne forhandlingene. Og i helgen kom det første kravet, og vi skal snart diskutere gratis tannregulering for barn. Men i din tale til SVs landsstyre i helgen, så fortalte du hvordan dette kravet henger sammen med SVs prosjekt. Hva dere prøver å få til med den makten dere har, og hva er det?
2: SVs prosjekt? Nei, det er jo et samfunn med små forskjeller, med sterke fellesskap, og der vanlige folk har mer makt. Og det er derfor SV jobber for at man skal trygge og gode liv, at man skal ha en bolig man har råd til, lønna skal strekke til oss når regningene er betalt, alle unger skal få være med, og velferden må være der når vi trenger den. Så handler også et trygt og godt liv om trygghet for fremtiden. Det er derfor vi er så opptatt av å kutte utslipp, beholde arbeidsplasser, da må vi omstille tiden, men også sørge for at det er vi, demokratiet, som definerer fremtiden, og ikke bare tech-gigantene som fortsetter premissene. Dette er jo ting som SV driver frem i politikken i dag, og i budsjettforhandlinger til høsten.
0: Men du snakker bare om kampen om forskjeller i Norge. Hvorfor det?
2: Fordi vi lever i Norge, og fordi veldig mange mennesker nå kjenner at lønna ikke strekker til. Både økte priser, rentene som tynger alle med boliglån, og økte boutgifter som tynger alle som bor, og det er jo de alle trenger det. Det gjør jo at økonomien rett og slett ikke strekker til, og da må vi kutte regninger og sørge for at man har noe å leve av. Og det har jo SV vist at vi får til. Et eksempel på det, det er jo at i 2022 så var maksprisen i barnehagen nesten dobbelt så høy som barnetrygda. I 2026 så er denne situasjonen snudd. Nå er barnetrygda nesten dobbelt så stor som maksprisen i barnehage. Og det er et eksempel som viser at politikk virker, at når SV har makt, så sørger vi for at hverdagen den blir billigere, men også bedre. Det har mye å si for familien sin mulighet til å klare seg selv.
0: Men i dine tre siste taler til landsstyret i mars, i juni og nå i helgen, så snakker du kun om hva SV vil gjøre for å hjelpe nordmenn. Billigere bolig, tannhelse, barnehager, som du nevnte nå. Hvorfor snakker ikke en SV-leder om at dere vil kjempe for de svakeste i verden, som rammes mye hardere av dyrtid og krig enn nordmenn?
2: SV er jo opptatt av solidaritet. Vi vet jo også at en verden med store forskjeller, den blir mindre trygg for absolutt alle, også vi som bor her.
0: Så, men hvorfor snakker du ikke om det?
2: SV har jo ofte snakket om internasjonal solidaritet.
0: I de tre siste landsstyretalene så snakker du kun om velferd til nordmenn. Det er deres krav.
2: Og det er det vi faktisk får gjort noe med. Vi har en situasjon på Stortinget i dag, der SV ikke kan ta ansvar for helheten sånn som vi kunne før. Da fikk vi til veldig stor gjennomslag på veldig mange områder når vi forhandlet alene med regjeringen.
0: Du vil bare ta ansvar for det budsjettet som SV får gjennomslag for, ikke for det du skriver under på?
2: Vi er nødt til å velge våre krav med omhu, som vi vet at vi har muligheten til å få gjennomslag for, og så må vi gå sammen med de andre partiene, som også er solidarisk, for å få til større grep med solidaritet for verden. Vi har fått til mye for Palestina, men for å få gjort noe med de store kuttene vi ser på bistandsområdet nå i verden, da trenger vi drahjelp fra flere enn SV i det rødgrønne fellesskapet.
0: Men nå peker du på at dere ikke har flertall, så det er vanskelig å få gjort noe med en del av kvoteflyktninger, bistand for eksempel, som dere da ikke løfter høyt når dere krever noe i budsjettforhandlingene. Og det samme gjelder jo oljepolitikken.
2: Men Bjørn, du har jo ikke sett SV sine budsjettkrav.
0: Jeg hører hva du sier, Kirsti Bergstø.
2: Du har hørt ett av dem som handler om å tette hullet i tannhelse for barn.
0: Men nå har vi fulgt noen budsjettforhandlinger i noen år, og det er ikke internasjonal solidaritet som dere banker i bordet før budsjettforhandlinger og etter at forslagene kommer. Det mulig dere sier det i lukka rom, men dere sier det ikke høyt.
2: Vet du hva? Vi vet at vi har den makten som velgerne har gitt oss ved valget, og den bruker vi for å endre hverdagen. Og så vet vi også at vi trenger en mer rettferdig verden, men vi trenger et større fellesskap for å klare å dra de pengene på plass når det gjelder.
0: Du, SVs tre hjertesaker, det står at det er rettferdig grønt skifte, et rettferdig Norge og internasjonal solidaritet, men under grønn...
2: Et mer selvstendig Norge er vel det riktige...
0: Jeg har skrevet det fra deres hjemmesider, og under grønt skifte og rettferdig Norge, så er det en knapp man kan trykke på. Les om våre gjennomslag. Den knappen mangler når det gjelder internasjonal solidaritet, og ligger det en skjult innrømmelse her av hva dere prioriterer?
2: På ingen måte.
0: For det er forskjell på hva dere mener. Og hva dere prioriterer?
2: Vet du hva? Kampen for mer rettferdighet, og også å få tatt omstillingen i tiden for å sikre arbeidsplasser, konkurransekraften i Norge, det henger veldig tett sammen med hvordan vi skal leve her, om vi skal ha trygghet, både for at det er nok folk på jobb i velferden over trengden, men også for at vi skal ha et klima som står seg for fremtiden. Henger jo de her tingene også sammen med å tenke større enn seg selv. Så vårt svar på det, det er jo å ønske at man stiller opp når det trengs, men jeg er ikke med på å sette opp solidaritet med mennesker som er det verre i andre land,
0: okay, men
2: opp
0: vi
2: mot prioriteringer i Norge.
0: Men det er jo det som skjer da når du prioriterer hva du skal kreve, og kanskje, ikke sant? I årets budsjett så godtok dere 100 kvoteflyktninger at Norge skal ta det. Dere krever egentlig 5000, og dere kalte det selv dypt urettferdig. Kanskje dere innsett at SVs flyktning- og innvandringspolitikk undergraver den andre hovedsaken du snakker mest om i talene dine, ulikheten i Norge. For SVs flyktning- og innvandringspolitikk øker ulikheten i Norge hvis vi tar imot fattige, krigstraumatiserte, ressurssvake mennesker. Problemet du ønsker å fjerne blir større med SVs politikk.
2: Man fjerner ikke et problem om man på en måte tetter grensene og ikke slipper inn menneskene. Det er jo sånn man kan se veldig statistisk på forskjell og ulikheter, som jeg synes er viktig at de menneskene som er i Norge, som skal ha opphold her, de skal høre til i Norge. De skal
0: få beskjed om at... Det er et faktum at SVs politikk øker ulikheten.
2: Nei, det er det ikke. Det er faktisk feil. Nei, det er helt rent faktisk feil. Okay. Hverken den økonomiske politikken eller den øvrige. Men det som er viktig her, det er at de menneskene som vi har sagt blitt enige om at skal være i Norge, de skal høre til her. De skal få en god skole, bli møtt i barnehager nok voksne, og også få den språkopplæringen som gjør at de kan bidra i samfunnet vårt, og kjenne at de er fullt med å høre til. Det er jo det jeg skulle ønske om at vi ble enige med i politikken. SV kan ikke ta alle kamper, og vi kan ikke få alle mulige gjennomslag med den oppslutningen vi har, men vi kan sørge for å presse frem at vi har trygghet i lokalsamfunnene og i livet vårt, og også at vi klarer å få gjort noe med omstillingen i tide, og også at de menneskene som har kommet til Norge fullt ut skal høre til med arbeid, bolig og trygge liv. Det trenger vi også i landet vårt.
0: Ok, så til det konkrete kravet. Hvorfor er det viktig med gratis tannregulering for barn?
2: Fordi det vil tette et hull i tannhelsesystemet vårt i dag. Mange tror at barn har gratis tannlege i Norge, og det har man, bortsett fra regulering. Og der ser vi at det er en forskjell med barn fra foreldre med god råd,

0: barn som trenger tannregulering basert på kosmetiske endringer skal få det dekket. Og det mener vi feil. Vi mener det fortsatt skal være basert på medisinsk behov, for at hvis den åpner opp for at alle skal få det, så vil det bidra til at du bruker mer behandling enn det du har nødvendig på staden sin regning, og så mener jeg faktisk også at det øker kroppspresset blant barn og unge, fordi du tar noe som kanskje i utgangspunktet er naturlig, og så gjør du det til et problem som skal fikses og puntes på. Så du får dekket tannregulering i dag, men da er det basert på medisinsk behov, og det er det Høyre mener at den skal fortsette med.
1: Kan det bidra til kroppspress, Bergstø?
2: Nei, og jeg tror kanskje Høyre har misforstått forslaget vårt her, fordi at vi mener at det skal være nødvendig tannregulering, altså basert på helsepersonell sin vurdering av hva man trenger. Og det er ikke opp, etter min syn opp til politikken å avgjøre hva som regnes som nødvendig helsebehandling, enten det gjelder tenner eller kroppen. Så nødvendig tannbehandling, det mener vi skal være gratis, og vi mener at det skal være gratis for alle. Vi har jo startet opp en tannhelsereform etter at SV begynte å forhandle med regjeringen, fått på plass et utvalg, det skal rulles ut et lovforslag som kommer neste høst, og flere grupper har fått gratis tannhelse, også de utsatte grupperne, og unger er en av de som vi mener nå at det er på tide å få gratis tannregulering for, fordi det er en voldsom utgift for de foreldrene. Og noen opplever at det er flere titals tusen det snakker om, og da er det urimelig at man må tømme sparekontoen eller nekte ungene ferie fordi at man ikke har råd til tannregulering.
0: Problemet med SVs tannhelsereform var jo det at dere begynte med deg mellom 21-28 år, altså unge og friske pasienter, som ikke har like stort behov for gratis tannhelsehjelp som for eksempel andre grupper innenfor eldre, rus, psykisk helse. Og det er klart at det som er realiteten med SV sin politikk, for å høre den snakke om og sosiale, utgjennom sosiale forskjeller, men problemet med SV sin politikk nå er jo at den i realiteten gjør, er jo at den subsidierer unge aksjemeglere på Aker Brygge, som egentlig har roa til å betale for det her selv, framfor å prioritere de gruppene som faktisk har behov for det.
1: Og
0: det
1: er jo derfor Høyre... Da må jeg bare spørre deg, Svalbard, hvorfor bruker dere en helt annen logikk når en aksjemegler da får kreft eller brekker foten? Da skal fellesskapet betale.
0: Jo, men i Norge har 80% av befolkningen god tannhelse. Nesten 25% av befolkningen får allerede
1: i dag gratis. Hvorfor skal ikke det samme gjelde der? Du sier at man bruker penger unødvendig. Dere kunne fått masse penger hvis dere hadde tenkt det samme når det gjaldt sykehusene.
0: Fordi at vi har en fluorgenerasjon og du kan forebygge tannhelse på en helt annen måte. Og så er utgangspunktet til Høyre, og det er viktig å få med. Vi mener at vi skal prioritere de som trenger det mest, i motsetning til SV, så skal prioritere absolutt alle. Og det handler om hvordan vi bruker fellesskapets midler. Og Høyre mener også at det er helt andre primære ting som er viktigere å løse i helsetjenesten vår. Det handler om at vi ser at sykehuset nå har dårligere sykehusøkonomi, vi ser at pasienter som sliter med psykisk helse får ikke den hjelpen de trenger, vi ser eldre som fortsatt ikke får sykehjemsplass, så vi må jo også ta en diskusjon om hva er de viktigste prioriteringene innenfor helsetjenesten. Og ja, vi vil prioritere det som trenger det mest i tannhelsetjenesten, men ikke prioritere absolutt alle, fordi at vi mener at det er andre og større utfordringer vi må løse før vi gir unge og friske 21-28-åringer gratis tannbehandling framfor eldre, rus og psykisk helse.
2: Men her er jo store forskjellen på SV og Høyre, fordi vi vil at tennene skal regnes som en del av kroppen, at vi skal sørge for at helsa i munnen vår sidestilles med helsa i resten av kroppen vår, at vi får den hjelpen vi trenger. Det er 350 000 mennesker i det landet som ikke har råd til å gå til tannlegen. Og vi vet at det er store utgifter med å ha tannregulering til ungene sine. Dette er et område vi mener at man skal dekke i fellesskap, at vi skal løse i fellesskap. Og vi har startet med å sikre billig tannhelsetjenester til de unge. Men vi skal jo ikke stoppe der. Vi har prøvd å få til ordentlige grep for de eldre over 75 år. Det fikk vi ikke til i forhandlinger med regjeringen. Og det problemet med å drive frem
1: fordi
2: en reform...
1: Fordi det er for dyrt da, eller?
2: Fordi det var usikkerhet uttall og vondt i viljen. Men det er problemet med å drive frem en reform fra Stortinget. Hadde vi vært i regjering, så kunne vi valgt den enn vi ville. Men det er jo et poeng å fortsette med de unge som faktisk har god tannhelse, for da får du opprettholdt, vedlikeholdt det, i stedet for at du får hull, du får kjempestore regninger, og du får problemer som hoper seg opp. Så det er jo også en mening i å fortsette å rulle ut år for år, samtidig som vi styrker det for de som trenger det mest.
0: SV innførte det her ikke fordi at det handler om sosiale forskjeller, det gjorde fordi at det var den enkleste gruppa mellom 21 og 28 år å gjøre det på. Vi må prioritere de som trenger det mest, og så trenger vi å få flere folk inn i jobb og kutte skattene til folk. Det med å utjevne sosiale

0: Tannhelse handler om sosiale forskjeller. Det håper jeg Høyre også kan erkjenne.
1: Takk for debatten. Politisk kvarter er slutt. Jeg heter Bjørn Myklebust.
2: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 8. Regjeringen varsler flere tiltak for å snu utviklingen i norsk skole. Etter at den internasjonale PISA-undersøkelsen igjen viste dårligere resultater for 10. klassinger, ønsker regjeringen flere grep. Elever i 1. og 2. klasse skal få en ny skolehverdag med undervisning i mindre grupper og mer lek og bevegelse. De vil også ha nye læreplaner, blant annet med mer plass til lesing og skriving i norskfaget på alle trinn. Også lærerutdanningene skal endres, foreslår regjeringen. Mange unge uføre kan vente seg en tekstmelding fra NAV i høst. I alt 16 000 nordmenn under 30 år, som har vært uføre i mer enn 2 år, skal spørres om de kan jobbe litt. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier målet er å hjelpe flere tilbake til jobb, utdanning eller annen aktivitet. Norge og Kanada skal jobbe fram en avtale om tettere forsvarssamarbeid, og styrker skal trene og operere mer sammen i Arktis. Det var tema i møtet mellom statsministrene Jonas Gahr Støre og Mark Carney i Ottawa. Også andre nordiske land ønsker tettere samarbeid med Kanada i NATO, sier Støre til NRK. Arbeidet med at Svalbard skulle gå fra kull til null har vært mer krevende enn antatt. Det gamle gruveselskapet Store Norske har ansvar for at Longyearbyen skal bli det som kalles globalt utstillingsvindu for fornybar energi. Tidligere i år trakk en leder seg fra konsernet og kalte satsingen festtaler.
3: Ja, det har nok vært stor entusiasme på et tidspunkt, og hvor man kanskje har undervurdert hvor komplisert det er å gjennomføre milliardprosjekter.
4: Sier Rune Midtgaard, administrerende direktør i Store Norske. Det var før sommeren Heidi Therese Ose slutta jobben som daglig leder i Store Norske Energi. Hun kalte fornybarsatsingen for festtaler. Men på gata i Longebyen har folk meninger om fornybarsatsingen.
5: Jeg er litt sånn skeptisk til at vi har denne miljøtanken så veldig langt fremme i pannebrasken, at vi heller sikrer at vi har den energien vi trenger for at vi skal kunne leve og bo her oppe på en sikker måte.
2: Reporter i Longyearbyen var Erik Hinsveen, og NRK har tidligere fortalt at klimaforandringer skjer på Svalbard raskere enn i andre steder i Europa. Byrådet i Oslo vil sette av 330 millioner kroner til å oppgradere og rehabilitere offentlige tilfluktsrom. Det sier byrådsleder Erik Lahs Solberg fra Høyre før forslaget til neste års budsjett legges fram denne uka. Solberg innrømmer at tilfluktsrom har vært forsømt i flere tiår, både av Oslo kommune, andre kommuner og av staten. Og i natt kom sesongens første snøfall på Sognefjellet. Bilder fra fylkesvei 55 ved Sognefjellshytta i Lom viser snø helt inntil veien 1400 meter over havet. Jeg heter Jon Brannes.
6: God morgen, det er mandag. Vi er veldig glad for at du begynner dagen din med oss.
7: Støre og Carney har møttes i natt, og Kanadas statsminister ville aller først kondolere.
8: My condolences, my personal condolences, and those of the Canadian people, to the people of Norway on the passing of King Harald V.
6: Valresultatet i Russland er klart, så nå står det svart på hvitt, det alle visste.
7: NRK avpubliserer dokumentarserien Skyggekrigen om hvordan Russland bruker fiskefartøy til å kartlegge norske farvann. Og regjeringen vil ta grep om de første trinnene på skolen, og det kommer en stort forslag i dag, men dette er Dagbladet allerede skrevet om, så i mandagspanelet tar vi dette på alvor og snakker om det med Dagbladet-redaktør og Sunnmørsposten-redaktør som møtes her. Nyhetsmorgen. Bjørn Østrøm Jukastein og Hugo Fermariello.
6: Norge sitt samarbeid med Kanada er det som utvikler seg raskest nå, det sier statsminister Jonas Gahr Støre. Han har møtt statsminister Mark Carney fra Kanada i går i Ontario. Under en pressekonferanse etter møtet la Mark Carney særlig vekt på det tryggleikspolitiske samarbeidet mellom våre to land.
8: Our cooperation since we met in Norway has also led to the start of an unprecedented reinforcement of Canada's maritime capabilities.
9: Det var to NATO-allierte som møttes her, som nå vil prøve å knytte enda tettere kontakt. Statsminister Støre, han sier at forholdet til Kanada er det som utvikler seg raskest nå, spesielt i Arktis. Støre sier at Norge og norsk sikkerhet trenger flere bein å stå på, selv om USA fortsatt er Norges viktigste allierte. Han la turen innom hit til den kanadiske hovedstaden på vei til FNs toppmøteuke. Her i byen så ble det også lagt fram en ambisjon om tettere militært og industrielt samarbeid.
10: Norway's Kongsberg is partnering with Canada's MDA Space and Telesat to help us better track in Arctic waters and improve secure communications in the high north.
11: Og det handler om veldig mye knyttet til arktisk. Det handler om forsvar, at vi skal ha felles ubåter. Det var en stor avgjørelse i Kanada. Samarbeid mellom kystvaktene våre, samarbeidet nå mellom de som driver med polar forskning, tar nye skritt fremover med felles mål. Det som skjer med kritiske mineraler, hvor vi kan samarbeide på kartlegging. Og innenfor NATO, hvor Norge og Kanada er to av syv land som har lagt rammene for hvordan vi skal ha en arktisk dimensjon i NATO.
7: Det var Støre, intervjuet av Anders Tvegård, vår korrespondent i Kanada.
12: Russiske kampvogne her har krysset grensen til Ukraine tidligere i morges. Russlands president.
13: Jeg heter Håvard Gulldal og jobber i NRK i Tromsø som datajournalist og gravejournalist.
6: Dette er lyd fra dokumentaren Skyggekrigen. Denne Brennpunkt-dokumentaren består av tre episoder som nå er blitt avpublisert i NRK TV-reporter Kristoffer Isaksen Sandøy.
14: Det er Klassekampen som skriver dette. Det er snakk om en midlertidig avpublisering av denne dokumentarserien som kom ut da for noen år siden, som da var et samarbeid mellom kringkasterne i Norge, Sverige, Danmark og Finland, og som da handlet om da Russlands hybride krigføring med bruk av undervannsprogrammer og hemmelige aksjoner og spioner og trollarmer, og nå er det altså ikke mulig å se i NRK TV eller plattformene til de andre kringkasterne for en periode.
6: Og hvorfor har denne serien blitt avpublisert?
14: Det er frykt for at KI nå kan brukes til å finne ut hvem mennesker som er forsøkt blitt gjort anonymisert. Dette er jo noe man vil ha sett hvis du har sett TV-nyhetsinnslag, dokumentarer, at man av og til, fordi vi journalister trenger å anonymisere oss, gjør det hemmelig hvem det er vi har pratet med, så legger man kanskje på et litt pikselert bilde, eller man prøver å gjøre det uskarpt, og så kanskje man gjør noe med stemmen i tillegg. Så er kunstig intelligens bedre og bedre på å jobbe seg bakover, rett og slett, på å finne ut hvem disse personene er, og for å unngå at man skal kunne da identifisere mennesker som ikke vil stå frem med navn, så har man da sørget for å midlertidig avpublisere dette. Og det er da KI-professor Morten Goodwin ved Universitetet i Agder. Han sier jo da at det finnes tilfeller hvor anonymiseringen er ganske dårlig, det sier han da til Klassekampen, og da går det helt fint an å finne tilbake til kilden. Og dette med å holde kildevernet, som det heter, som vi journalister snakker om, at det opprettholdes, det er utrolig viktig. Det sier Frode Frøyland, som er vår kollega her i NRK Brennpunkt. Han hadde ikke mulighet til å stille noe i morgentimen i dag. Man sier at det er veldig mye viktigere at vi får anonymisert enn at dette ligger ute, men det vil komme.
6: Og dette er mellombels avpublisert i NRK TV, men det finnes fremleis muligheter for å få med seg innholdet i Skyggekrigen.
14: Ja, det er tre episoder i NRK TV som er midlertidig publisert, men i NRK Radio så kan man høre seks episoder. Der heter det Cold Front Skyggekrigen, og den er tilgjengelig.
6: Takk skal du ha, Kristoffer Isaksen Sandøy.
7: Nå flokker presidenter og andre statsledere seg fra hele verden til New York, og ikke minst FN-bygningen, fordi det er høynivåuken. Og der skal Grønland-avtalen mellom Danmark, Grønland og USA signeres. Noen holder pusten foran Trumps innlegg i salen, og det blir møter om Iran-krigen og Ukraina. For utenriksminister Espen Barth Eide blir et hovedtema reform av FN, som ifølge ham har vokst seg for stort og for tungt.
15: Antonio Guterres har jo sittet i 9,5 år og så gå av til jul, og det ville være fint å få på plass en ny igjen, og vår preferanse er jo at det skal være en sterk og tydelig leder som fortsatt en kvinne fra Latinamerika, for det Latinamerikas tur, og det på tide å få en kvinne i denne rollen. Aller viktigst er jo selvfølgelig å ha en sterk og tydelig generalsekretær som kan hjelpe til å både reformere og styrke organisasjonen.
14: Espen Barth Eide er bare en av horden av utenriksministre og politikere som nå på plass her på Manhattan. Han beskriver et FN i krise. Trump-administrasjonen har strupet inn på kontingenten, selv om 7,5 milliard kroner på vei, som vil sikre at USA beholder stemmeretten i salen de neste dagene. Samtidig Trump mer opptatt av sitt eget såkalte fredsråd enn av sikkerhetsrådet. Her i New York startet Eide besøket med å hilse på norske studenter i Sjømannskirken.
16: Verden forandrer seg så fort, ikke sant? Og det så mye som skjer med FN og med Russland og Norge og spesielt USA. Så, og det var bra å stille spørsmål også, ikke sant? Og få noen svar til våre egne spørsmål, ikke bare talen hans og det han sa. Så.
7: Peter Svår, vår korrespondent, hadde laget denne reportasjen.
6: Heimlegeforhold nå, for skilta du har på bilen kan være ulovlige. Det kan lønne seg å ta en sjekk, om ikke risikerer du å stryke på EU-kontrollen.
17: Så for eksempel den med norsk flagge, ikke viser det norsk flagge, kanskje Finland.
18: Ja. Men nei, Hiva Abbas ikke fra Finland, selv om det kan se sånn ut på bilskilta hans. Etter år med skitasje og vask har rødfargen på det norske flagget på skiltet forsvunnet, og da det ulovlig. Det var ikke Hiva Abbas klar over.
17: Nei, jeg visste ikke det.
18: Ifølge Fredrik Aune, som senterleder på NAF i Halden, Moss og Fredrikstad, det heller ikke så mange andre som vet det.
19: Det nok ikke det de fleste kundene tenker på, at vi skal ha et nasjonalt merke på skiltene i det hele tatt. Mange tror kanskje at det ikke et krav, men det faktisk et krav at nasjonalmerket skal ha de fargene de har.
18: Han viser fram en bil som skal inn på kontroll.
19: Ja, her har vi et skilt som falma i nasjonalmerket sitt. Det ser ikke mye norsk ut lenger. Kan ikke se noe rødt igjen i nasjonalmerket, så dette må skiftes.
18: Hvis du kommer på EU-kontroll med et flagg på skiltet uten farger, da får du anmerkning, du må kjøpe nye skilt og vise bilen på nytt.
19: Skiltene på bilen et offentlig dokument som skal være i orden og hele og som tiltenkt.
18: På en parkeringsplass har Line Vanessa Flatin nettopp blitt gjort oppmerksom på at flagget på skiltet mangler rødfarge.
20: Ja, det ser ut som jeg fra Finland. Ja, det godt jeg. Jeg fra Colombia. Stemmer liksom ikke helt overens.
18: Hun visste heller ikke at skiltet ulovlig.
20: Nei, jeg tenkte egentlig ikke over det, selv om jeg så det her om dagen. Så nei, jeg har ikke slått meg det, altså.
18: Jeg skal bytte skilt før EU-kontroll for å unngå trøbbel, sier Hiva Abbas.
17: Det blir vanskelig når du må ordne skilten. Det går ikke samme dagen med en gang. Du må gå og kjøre tilbake.
18: NAF-sjefen sier det greit å være føre var.
19: Det jo ikke veldig kostbart for nye skilt på bilen, så jeg vil jo kanskje anbefale å gjøre det før man kommer på kontroll, for slipper man jo kostnad for etterkontroll på bilen, hvis det bare det som feil.
18: Per Anders Thorvaldsen, også han med ulovlig skilt, litt irritert.
21: Det vel fullt på linje med at du får mangel opp hvis du mangler spyleveske også, kanskje? Det begynner å bli pirkete nå.
6: Reporter i denne saken, Werner Vindlund.
7: I Russland så ligger altså regjeringspartiet Forent Russland an til å få et klart flertall av stemmene i valget som har gått over 3 dager, om lag 57%. Valg til parlamentet, altså Dumaen. Opposisjonspartiet Jabloko var det eneste som markerte seg mot fullskalakrigen i Ukraina, og det ble utestengt fra å delta. Jan Espen Kruse, korrespondent i Moskva. Vi kaller det valg, det heter et valg, men som vi hører, det jo ikke alle som kan stille her, og det ser ut til at Forent Russland vil gjøre det enda bedre enn ved forrige valg.
0: Ja, det ser ut til at når de aller fleste av stemmene i hvert fall er telt opp, så ligger de an til å få 57%, som er en 6-7 prosentpoeng mer enn ved forrige valg. De ligger også an til å gjøre det, altså det gjelder partilistene, som der halvparten av representantene velges, og den andre halvparten er enmannskretser, og der ligger de også an til å gjøre det bedre enn forrige gang. Så de alt tyder på at de kommer til å beholde sitt 2/3 flertall og godt over det, sånn at de kan, hvis de skulle ønske det, gjennomføre endringer i grunnloven. Så alt har for så vidt gått sånn som man varslet på forhånd, at de kom til å gjøre det svært, svært godt.
7: Og hvem er de andre partiene som står for de, hva blir det, 43%-ene?
0: Ja, det er først og fremst det russiske kommunistpartiet. Det fikk 14% denne gangen, og det er litt dårligere enn forrige gang. Og så er det et nasjonalistisk parti som heter LDPR, og så er det et parti som heter Nye Folk. Og så er det et parti som ser ut til å havne utenfor, sånn at under sperregrensa på 5%, slik at det bare blir 4 partier representert i parlamentet denne gangen.
7: Så det ser ikke ut til at selv litt mindre partiene har fått noen proteststemmer for de som er misfornøyd med fullskalakrigen?
0: Nei, på forhånd var det litt snakk om det, at det kunne komme til å skje siden Jabloko ble utestengt fra partilistene, så kunne det hende at en del av de stemmene de ville fått kunne gå til kommunisten eller Nye Folk, var det som ble spekulert i. Men det ser jo slett ikke ut til at det har skjedd i hvert fall, hvis vi nå legger til grunn at disse tallene er riktige.
7: Jan Espen Kruse, du har jo vært ute og prøvd å få velgere i tale. Det var ikke lett, har vi skjønt gjennom helgen. Men er jo i kontakt med mange i forskjellige miljøer. Er det tillit til valgresultatet?
0: Det kommer jo veldig an på hvem man snakker med. Noen sier de har det, andre sier at det spiller ingen rolle hvordan man stemmer, fordi resultatet er avgjort lenge før valget holdes. Og så er det jo det at det er jo ingen utenlandske valgobservatører, ingen nøytrale valgobservatører her. Og også den russiske organisasjonen Golo, som tidligere har kontrollert valg, de har måttet forlate landet. Så sånn at i kommentarfeltene i hvert fall, så uttrykkes det ganske mye skepsis til dette resultatet, og det er mange som ikke har tillit til at dette har gått veldig greit for seg.
7: Og så sa Moskva i går, Kreml, at de vil intensivere angrepene på den ukrainske hovedstaden Kyiv etter droneangrep andre veien mot Moskva, og Russland hevder de angrepet flere ukrainske mål i natt, så det ser ikke ut som om Putin på noen måte slapper av i krigen?
0: Nei, på ingen måte. Det ble sagt fra russiske myndigheters side at de vil intensivere angrepene mot Ukraina etter det kraftige ukrainske droneangrepet som var mot Russland i går. Det er litt forskjellige tall, men Forsvarsdepartementet hevder at det skulle ha blitt skutt nesten 2000 droner mot Russland, og ordføreren her i hovedstad, han sier at 450 droner ble skutt ned på vei mot hovedstaden, og det ble jo truffet et stort oljeraffineri i Moskva, og også andre boligblokker andre steder ble det satt ting i brand på grunn av dette angrepet. Så russerne hevder at de skal slå tilbake da.
7: Jan Espen Kruse fra morgentrafikken i Moskva, takk.
6: Dette er Nyhetsmorgen i NRK P2 og NRK 1. Klokka er 18 minutter over 8.
7: Mange unge uføre kan vente seg en tekstmelding fra NAV i høst. 16 000 nordmenn under 30 år som har vært uføre i mer enn 2 år skal spørres om de kan jobbe litt.
1: Det endret dagen min veldig fra å ikke ville leve til å finne noe jeg brenner for.
6: Samarbeidet mellom Norge og Kanada blir viktigere, det sier statsminister Støre.
7: Og barn helt ned i 11-årsalderen, når vi skal møte noen av dem, vet hvordan de trimmer elsykler til å gå i over 70 km i timen.
6: Valresultatet er en katastrofe, det sa den tyske forbundskansleren da valgdagsmålingene for to delstatsvalg i Tyskland ble kjende i går kveld. Kristendemokraten Friedrich Merz var ikke selv på valg, men framgangen til ytre høyre og ytre venstre er et tap for forbundsregjeringen hans. Sofia Paskiewicz i Berlin forteller hva følgene kan bli for Merz.
3: Merz var veldig raskt ute med å slå fast at han blir sittende og ta ansvar, men kritikken mot Merz er voksende også innen hans egne rekker, og selv om ingen av delstatssjefene i partiene så langt har sagt at han bør trekke seg altså etter dette valget, så er det mange tyske medier som spør seg om Merz kunne slå fast så raskt at han blir sittende, eller om han nettopp bør gå av etter dette valget.
2: To delstatsvalget går altså. I Berlin så ble Venstrepartiet Die Linke størst, og i Mecklenburg-Vorpommern i gamle Østtyskland ble ytre høyrepartiet AfD størst. Hva sier dette om bevegelsen blant tyske velgere?
3: Folk er mektig lei av regjeringens politikk, av økende drivstoff og strømpriser, og de går til partier som vil ha radikale endringer med regjeringens politikk. Partier som sier de kan sikre trygge jobber, velferd til alle tyskere, og mens de i store deler av landet, blant annet i Mecklenburg-Vorpommern i går, går mot Høyre og AfD, så gikk de i Berlin for første gang i historien til ytre venstre og Die Linke. For første gang så kan Berlin få en borgermester fra dette partiet.
6: Det sa korrespondent Sofia Paskiewicz i Berlin. Intervjuer her var Jon Branes.
7: Mandagspanelet er samlet, og vi ser fremover mot uken som kommer. Gir deg nyhetene før det skjer, og noen ganger har det allerede skjedd, som i morges. Dette kommer vi snart inn på. Martine Aurdal, debattredaktør i Dagbladet, god morgen.
4: God morgen.
7: Jan-Erik Røsvik, politisk redaktør i Sunnmørsposten, god morgen i Ålesund.
22: God morgen.
7: Du var der, det er godt. Statsminister Jonas Gahr Støre er på besøk i Kanada. I natt har han møtt kollega Mark Carney, som kondolerte oss på grunn av tap av kong Harald V, og som sier at aldri før har samarbeidet vært sterkere og viktigere. Så vi drister oss til å spørre, er det på tide at Kanada blir med i Nordisk råd, Jan-Erik Røsvik?
22: Det er i alle fall en artig tanke, og vi er ikke helt dumme heller, fordi Norge og Kanada har veldig mange felles interesser, til og med en kilometer felles grense nordvest av Grønland. Men det meste av alt en artig tanke, tror jeg. Carney er på jakt etter nye venner, og vi vil gjerne være venner med Norge, men å bli medlem i Nordisk råd, det tror jeg et stykke opp og frem, ja.
7: Martine Aurdal, hva sier du? Er vi nærmere Kanada enn mange andre?
4: Ja, det er vi. Og nå skal jo Kanada være med i Eurovision. De skal bli assosiert medlem av EU. Og Carney var jo også her i Oslo i mars og hadde møte med alle de nordiske statsministrene for å nettopp etablere tettere samarbeid enn tidligere. Jeg synes vel kanskje at de geografiske utfordringene til alle disse stolte organisasjonene tilsier at noe av legitimiteten ligger i geografien, men det er jo gode grunner til at vi bør og vil samarbeide tettere med Kanada, ikke minst selvfølgelig i en tid der USA virker som en mer utrygg partner enn tidligere.
7: Husket du at vi hadde grenser med Kanada?
4: Nei, jeg må innrømme at jeg også hadde ikke det på blokka nå.
7: Så takk, Røsvik, for at du minnet seg på dette. Men
22: nordvest av Grønland, det faktisk var i går siden krig om den frem til 22.
7: Fortell.
22: Fiskekrigen, faktisk. At det er øy som de var uenige om delingen av når de delte havområdet mellom seg i 73. I 84 reiste den danske grønlandsministeren dit og plantet et dansk flagg og la en flaske dansk snaps på øya. Det svarte Kanada med å føre tilbake og plante det kanadiske flagget og legge en flaske kanadisk whisky på øya. Og dette har foregått frem til 2022 faktisk, før det har vært enige om å dele øya mellom seg etter kløft midt på.
7: Ja, akkurat det. Så Danmark, Kanada har denne grensen selvfølgelig, ja. Når vi ser på
22: kartet. Og det er jo Danmark i Norden da.
7: Det er absolutt Norden. Når dere hører, altså det alltid store ord etter sånne pressekonferanser, men det jo tvilsomt et fellesskap her. Det et helt konkret ubåtssamarbeid blant annet. Det realiteter i dette, eller det først og fremst store ord, eller vil det bli en forskjell, Martine?
4: Nei, altså om akkurat dette møtet fører til enormt stor forskjell, det jeg usikker på. Men alle disse møtene og tilnærmingene gjør jo en forskjell. For det jo både i Kanadas interesse, og i altså både vår, men hele Europas interesse, å formalisere samarbeidene nå på stadig flere områder.
7: Hva sier du, Røsvik?
22: Jo, det er en veldig sterk fellesinteresse i det, og ikke minst for Norden i nordområdesamarbeidet er faktisk viktig med Kanada. Altså Kanada og Norge og Island og for så vidt de andre nordiske landene har veldig sterk interesse av å samarbeide i nord. Og nå har også Kanada søkt om å bli medlem i det Joint Expeditionary Force, som et samarbeid mellom 10 stater som et forsvarssamarbeid i nord, ledet av Storbritannia. Så jeg tror både det viktige å få et djupere og tettere strategisk samarbeid, og det et sterkt ønske fra Kanada, som ønsker flere bein å stå på under presset fra Trump, så gjenstår det å se hva langt og hva djupt det samarbeidet kan bli, men at det er felles interesse å fordype det strategiske samarbeidet, det tror jeg helt sikkert.
7: Så det skjedde i natt altså, og i denne tiden før Stortinget får samlet seg, så kommer regjeringen med en rekke forslag, og ett av dem, det kommer offisielt nå på morgenkvisten, men takket være Dagbladet, så visste vi om dette allerede forrige torsdag, Martine Aurdal, nemlig at de varsler noen kraftige grep for skolen, ikke minst for første og andre trinn. Bort med fagene, mer lek. Det hele seksårsreformen som står for fall, og får de med seg Stortinget, Martine?
4: Det på mange måter seksårsreformen som står for fall, fordi det regjeringen foreslår nå å endre første og andre klasse, men særlig første klasse, totalt i forhold til hvordan det nå. I dag så har jo seksåringene en skolehverdag som ligner trinnene etter, på mange måter i strid med det som var intensjonen i seksårsreformen, da man lovet en mer liksom lekbasert hverdag for de yngste elevene. Men derfor så vil regjeringen nå fjerne de aller fleste fagene. De vil innføre noen 3 store fagområder, og de vil også lovfeste at det skal være mye mer lek i dag, og de vil også endre navn, slik at det ikke lenger blir førsteklasse, men kanskje 0. klasse som i Danmark, eller førskole som i Sverige.
7: Får de med seg Stortinget på dette, tror du, Jan-Erik Røsvik?
22: Jeg tror ikke det så vanskelig å klare å få med seg Stortinget på og reversere noe av det som skjedd med seksårsreformen siden den kom i 2090. Altså, for da den kom i 2090, var faktisk intensjonen at det skulle være en mjuk overgang mellom barnehage, og det var ikke alle som hadde barnehage på den tiden, og skole. Og så har det blitt mer og mer fag, og når enkelt kommune er oppe i 9 ulike fag på første og andre klasse, da begynner det å bli veldig fokus på læring gjennom lærerstyrt læring, og mindre gjennom lek. Men det er ikke noe motsetning mellom lek og læring, faktisk. Er det den måten barn flest lærer seg ting i livet på, det gjennom lek.
7: Men forskjellen fra før, Aurdal, er jo at i barnehagene så det flere folk, og de kan det med små barn.
4: Ja, og derfor skal de også lage nye læreplaner. Så førsteklasse skal jo nå de nye
7: lærere... Det er ikke bare en dårligere barnehage, liksom?
4: Jo, det kan hende. Vi får se. Altså, jeg har ikke lest alle underlagspapirene i dette forslaget enda. Det kommer til å bli en heftig debatt, for dette framstår jo som en litt spenstig timing etter at vi alle har ropt alarm etter PISA-tallene, og det ropes som mer fag i skolen, og så kommer de og sier mer lek. Og det skal altså baseres på barnehagens... planer i større grad enn i dag.
7: Helt til slutt, ganske kort, dere skarpskodde redaktører Jan-Erik Røsvik, politisk redaktør i Sunnmørsposten. Hva gleder du deg til i uken som kommer?
22: Jeg gleder meg til torsdag.
7: Fordi?
22: et toppmøte mellom Xi og Trump i USA, hvis han skal gå utenriks, og innriks rentemøte til Norges Bank. Det er ventet å bli en rentetriller. Økonomene er delt om det blir renteheving eller ikke, og uansett så kommer det en pengepolitisk rapport som alle som har boliglån bør lese grundig.
7: Martin Aurdal.
4: Jeg gleder meg til torsdag, fordi der det Norge-Danmark. Og endelig skal landslaget få vise seg frem igjen.
7: Takk skal dere ha. Martine Erdal, debattredaktør i Dagbladet. Jan-Erik Røsvik fra Sunnmørsposten, mandagspanelet vårt.
5: Vi har alle vår dialekt. På Vennesla ungdomsskole i Agder jobber det aktivt for at eleverne der skal beholde sin særegne dialekt. Det sier kontaktlæreren i 8. klasse, Karianne Gjengård. Hun merker at stadig flere elever bruker mer austnorske ord og dropper ordet som er vanlige på Vennesla.
8: Hva er betydningen av denne reglen? Dykke, dykke, dyp, nå dykke, dykke, dykke.
9: Det er dialektkahut i 8. klasse på Vennesla ungdomsskole.
8: Hi sier ordner da. Hva er det andre sier? Yes! Bra!
9: Den særegne dialekten her må øves på, ellers forsvinner han.
8: Pai er jo egentlig noe helt annet, det bare i Vennesla, vi bruker pai til skolebrød.
9: 13 år gamle Ludvig Svensen og kompis Magnus Loland dropper gjerne de breieste ordene, så de i byen skal skjønne hva de sier.
23: Si det hvis jeg er med andre som ikke er fra bygda, så snakker jeg ligger litt om da. Så hvis jeg er i byen, så snakker jeg litt mer kristiansansk.
24: Ska og dykken og mi og med sånne ting da. Og jeg bruker mer da, enn de der owner og litt mer de gamle ordene.
9: Sa Matteo Hammen-Torresen.
8: Ja, der tok du han.
9: På ungdomsskolen jobber de aktivt med å minne elevene på dialekten sin, sier kontaktlærer Karianne Gjenger.
8: Det det nok flere som tenker at det urovekkende at vi slipper dialekten. Det tykker jeg jo, jeg så glad i Vennesla-dialekten. Så vi snakker jo dialekt med lærerne som fra Vennesla. Sånn at vi prøver å holde på de ordene vi kan. Ryme, fugl, øyre. Det et ord jeg merker meg som flere og flere har gått vekk ifra, alle sier øre.
9: Dialektendringene skjer over hele landet. Flere bynære steder har dialektutfordringer nå, sier avdelingsleder i Språkrådet, Daniel Gusfre Ims.
25: Det er en del store endringer i mange av dialektene, altså på den måten at det også er snakk om dialektskifte, altså at den skifter fra å ha en tradisjonell bygdedialekt for eksempel til det som en kan kalle standard østnorsk eller Oslo prega talemålet da.
9: Det finnes ikke nye tall eller forskning på disse endringene, men når dialekter forandrer seg, så engasjerer det, som i denne videoen.
26: Dere yngre fra Kristiansand nå om dagen, hva det dere driver med når det kommer til dialekter vår?
9: Dette lyden av en TikTok-video der 24 år gamle Sander Nilsen raste fra seg over at hans Kristiansand-dialekt forandrer seg.
26: Jeg snakker om et helt sånn rart tonefall, og det gjelder spesielt folk fra 05 og yngre. Har du på deg parfyme? Det er hvordan jeg ville sagt, har du på deg parfyme? Men dere sier sånn, har du på deg parfyme? Dude, jeg har på meg parfyme, jeg har ikke på parfyme. Og ja, jeg vet at tonefall og nyanser endrer seg over tid, men det var da voldsomt så kjapt det skulle gå.
8: Neste! Og er toe pie? Er det toast? To skolebrød eller to tonn?
4: Men synes dere det er gøy å snakke vennesk?
23: Ja, det er jo litt sånn gøy å vise hvem du kommer fra. Å vise at du har en tilhørighet.
5: Det sa Magnus Loland som går i 8. klasse i Vennesla. Reporter Elisabeth Sandve.
7: Snart 8:30. Dette er Nyhetsmorgen i NRK.
5: Flere unge uføre skal inn i arbeidslivet. Regjeringen håper en SMS fra NAV skal hjelpe.
7: Russland sier de har rammet flere mål i Ukraina gjennom natten, ifølge nyhetsbyrået Reuters.
5: USA og Kina kniver i KI-krigen. Et litt uvanlig samarbeid skal vi høre om straks. 124 togavganger er innstilte i dag på grunn av lokførerstreiken. Det opplyser Vy, som er dette togselskapet som er råket av streik. Reporter Kjartan Rørslett, du er på Oslo S. Hvordan er det der?
27: Nå er det jo på det travleste på Oslo S. Det er rundt denne tida at de fleste kommer inn til byen med tog fra mange plasser på Østlandet. Og det er jo Østlandet som er særlig hardt rammet av denne lokførerstreiken. Men det varierer veldig etter hva slags toglinjer det snakker om. Særlig hardt rammet i dag er jo strekningen mellom Drammen og Lillehammer. Og jeg står her sammen med kommunikasjonssjef i Vy, Åge Kristoffer Lundeby. Hvordan er trafikken på den linja?
10: Det jo slik at det 67% av togene som faktisk innstilt I dag på RE10 mellom Drammen og Lillehammer. Det svært krevende for kundene våre, og det konsekvensen av denne streiken.
11: Men så ille det ikke på alle linjer?
10: Absolutt ikke. Totalt sett så det jo 11,5% av togene som innstilt I dag. Så det jo ikke veldig, veldig stort. Men vi har dyp respekt for at alle som blir rammet har et liv som skal gå opp, og det veldig krevende for dem som blir rammet av dette.
11: Hva det de som skal reise med tog bør gjøre?
10: De bør på forhånd gå inn og sjekke om sin avgang går. Gå inn på Vy-appen eller Vy.no og gjør et søk på den strekningen du skal reise. Da kommer alle de togene som faktisk går, de kommer opp I det søket.
11: Foreløpig så har jo ikke lokførerne varslet noen opptrapping av denne konflikten, og hvis de gjør det så vil det ta noen dager før det trer I kraft. Men hvordan ser det ut I dagene fremover nå da?
10: Det vil variere fra dag til dag. Vi driver fortløpende og planlegger. Jeg ferdig med tirsdag og onsdag nå. Så det blir litt rotasjon på hvilke linjer som har det verst. Med ett unntak, og det RE10, altså denne Drammen Lillehammer, som har et stort uttak og som vil bli rammet veldig hardt hver eneste dag.
11: Ja, det altså på strekningen mellom Drammen og Lillehammer at streiken blant lokførerne absolutt merkes mest.
5: Takk skal du ha, Kjartan Rørslett, med oss fra Oslo S.
7: I løpet av høsten vil 16 000 uføre som under 30 år gamle få en SMS fra NAV, og I den tekstmeldingen så skal de høre da, I NAV om de kan jobbe litt likevel, og dette her begynner I morgen.
12: Jeg vet ikke om jeg skal sette hesten der. Ja, først så tar jeg av skoen.
13: På en gård I Evnaker sitter Anita Thomassen og skor en hest. Rundt henne står arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng og representanter fra NAV og hennes eget departement.
12: Det verste som kan skje, det vel, vet ikke, bli sparket eller kastet I veggen.
13: Thomassen var helt ufør. Nå jobber hun 20%.
12: Det endret dagen min veldig fra å... Egentlig fra å ikke ville leve, til å finne noe jeg brenner for.
14: Nå skal NAV ta kontakt med unge uføre, altså dem som uføre og som under 30 år, og som har vært uføre I 2 år.
13: Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng vil berolige alle som blir urolige for uføretrygden sin når de mottar SMS-en fra NAV.
14: For målet her ikke at folk skal bli utrygge, skal jeg nå miste min uføregrad, men rett og slett at jeg skal se på muligheter for hva du kan fylle livet ditt med.
12: Hun pushet meg jo litt til å prøve litt ting.
13: Anita Thomassen litt usikker på om hun selv ville turt å ringe hvis hun fikk en slik SMS fra NAV.
15: Den hjelpen du har fått nå, tror du den kan funke for flere?
12: Ja, det vil jeg tro, så lenge man får noen som faktisk ser og hører deg. Og så må du jo gjøre en innsats selv da.
7: Og det sa hun til reporter Trond Lydersen.
5: Politisk kommentator I NRK, Håvard Nyhus, var med oss fra studio I Førde. Fortell hvorfor NRK beklager NAV nå skal sende ut SMS til unge uføre.
16: Veldig mange av disse I denne kategorien har jo litt endrede vilkår fra den gangen de fikk. Fra den gangen de ble uføre, men de har likevel veldig høy terskel for å kontakte NAV igjen. Det regjeringen ønsker å oppnå med å sende ut denne sms'en da, å sende en veldig direkte og uformell henvendelse som signaliserer at vi her, vi har ikke glemt deg, døra står fortsatt på klem hvis du vil ut igjen I arbeidslivet. Og så ser vi, eller hører vi at statsråden Kjersti Stenseng veldig opptatt av å understreke at dette skal være en frivillig ordning, at de tilbyr veiledning og ikke truer med å kutte I velferdsytelsene.
5: Frivillig fra regjeringens side, men tror du dette et effektivt grep for å få flere unge til å jobbe?
16: Hvis målet at tusenvis av unge strømmer ut igjen I arbeidslivet, så vil man bli skuffet, og derfor hører vi jo at statsråden litt mer beskjeden. Det handler om å få noen av disse ut igjen, ikke I fullstilling, men I for eksempel en tilrettelagt 10-20% stilling. Så det tilfellet her.
5: Og som jeg hørte I saken, så det da altså arbeidsminister Kjersti Stenseng som har bestemt at NAV skal ta kontakt med disse unge uføre nå utover høsten. Hva tjener regjeringen rent politisk på et slikt utspill og tiltak akkurat nå?
16: Her er det to ting regjeringen oppnår, vil jeg si. Det første er jo at de viser handlekraft, at det er 22 000 uføre unge i Norge, er til sjenanse for flere, og representerer jo et stort problem, både et samfunnsproblem for oss alle, og så representerer jo utenforskap fordi det gjelder, så det de signaliserer med dette her er at de tar det på alvor som det er et tverrpolitisk enighet om. Og så er jo dette i tillegg en veldig trygg løsning politisk sett, ved at de signaliserer at dette ikke handler om å ta fra noen uføretrygden, så skjermer de dette for kritikk fra venstresiden, og kan skape en bred allianse ved å signalisere at dette altså handler om frivillighet og ikke trusler, og det er ingen som skal miste noe.
5: Om tusenvis av unge faktisk takker ja til dette tilbudet, har NAV kapasitet til å fylle opp alle?
16: Det er jo allerede per i dag veldig mange brukere per veileder i NAV, så det er jo et av spørsmålene, og dette starter jo, som vi er inne på, med en SMS, men den store jobben kommer jo etterpå med veiledning og tilrettelegging. Så hvis mot formodning veldig mange av disse 16 000 mottakerne av denne SMS-en velger å ta kontakt med NAV, så kan det jo i verste fall bli en overbelastning, men som jeg er inne på, jeg tror ikke det er en overhengende fare for det.
5: Ja, og mange synes kanskje ikke det er så greit å kommunisere med NAV. Det kan være meldinger til uheldige tidspunkt, helgedager og helger for eksempel. Hvordan tror du en slik melding nå om oppmåa deg om å jobbe litt blir mottatt?
16: Det vi hører i andre sammenhenger er jo at det oppleves ofte veldig invaderende å få en SMS. Det sier jo også alle som får for eksempel en henvendelse fra de som selger tjenester på annet vis. Så det er klart at det er jo en av farene ved dette direkte og uformelle fremstøttet, at noen føler at dette var en henvendelse de gjerne skulle vært foruten. Så akkurat det synes jeg det gjenstår å se hvordan utfallet blir og hvordan folk responderer på dette her. Det er muligheter her som jeg er inne på, men det er også noen farer.
5: Det sa politisk kommentator Håvard Nyhus.
7: USA og Kina kjemper om å bli verdens ledende KI-makt, og nå vil de opprette noen som kan ligne den røde telefonen, det apparatet som sto på presidentkontorene før, jeg vet ikke om de gjør det ennå, men en hotline, og dette kom frem under samtale mellom USAs finansminister Scott Bessent og Kinas visestatsminister He Lifeng i New York i går. Ole Reiner Tomvik, utenriksreporter, hvorfor trenger rivalene en sånn hurtigtast?
0: Ja, dette er jo tenkt som en hotline hvor de altså skal kunne kontakte hverandre hvis KI finner på å gjøre noe som man ikke har kontroll over. Det har vi jo sett at OpenAI sin KI har angrepet uten at det er mennesker som har bedt KI om å gjøre det. Så det man nå ser er at KI er i ferd med å gjøre ting som mennesken ikke forstår, og hvis da KI, kunstig intelligens, finner på at den skal angripe for eksempel strømnettet, det kan være kjernereaktorer, det kan være våpensystemer. Hvis det skjer, så skal man fra USAs side og kinesisk side kunne kontakte hverandre så raskt som mulig for å avklare at dette er ikke et angrep, men det er en misforståelse. Dette må man forsøke å løse sammen.
7: Men hvorfor i all verden ønsker USA seg dette når Kina da samtidig kjemper om å vinne KI-kappløpet, og Trump har gjort det veldig tydelig at det skal de ikke få noe mulighet for?
0: Ja, det har han så visst. Senest for en uke siden så sa han jo at Kina er vår hovedrival på dette feltet, og at USA vil jo ikke for eksempel bidra med de mest avanserte chipsene som brukes i kunstig intelligens til Kina. Og Kina puster jo USA i nakken med sine avanserte språkmodeller, så denne konkurransen er høyst levende mellom de to. Men dette handler om at man vil ha en nasjonal sikkerhetsmekanisme mellom de to landene. Så der har de en felles interesse.
7: Er Kina med på notene?
0: De har ikke bekreftet at de er med på denne hotline, men de bekrefter at de har snakket om det, og denne uken så kommer jo Kinas president Xi til Det Hvite Hus og skal møte Donald Trump, så det er jo meget mulig at de to kommer til å snakke om dette der.
7: Men når da Trump også har gjort det tydelig at han ikke synes KI kan være så farlig og vil ikke regulere bransjen, hvorfor da denne mekanismen, denne hotline?
0: Ja, det fremstår som en tilskillnadende motsetning. Trump vil jo ha minst mulig regulering på hjemmebane, men dette handler mer om nasjonal sikkerhet enn om regulering, så for hans del så handler det om å ha full fart på KI-utviklingen hjemme, men da forsøke å få til et sikkerhetsnett mellom disse supermaktene.
7: Ole Rein Tomvik, utenriksreporter. Takk.
5: Dette er Nyhetsmorgen i NRK P2 og NRK 1. Klokka er 8.44.
7: Og noe vi ikke har nevnt, men som på alle forsidene i Storbritannia, både i dag og ikke minst i går, er at prinsesse Dianas bror, Charles Spencer, har gitt et intervju med BBC der han sier at media og kongehusets behandling av prins Harry og kona Meghan ligner på den søsteren hans fikk.
1: You know, they can be really, really unpleasant. And I think it would be really beholden on people to learn from Diana's example. I'm not here to speak for Harry and Meghan, but for anyone who's being destroyed in this way daily, it must be such a cancerous influence in their life.
7: Det må være så forferdelig innflytelse, hevder han. Han kommer snart med en biografi. Kongehuset har selvfølgelig sagt imot disse påstandene.
5: Norge og Kanada skal jobbe frem en avtale om tettere forsvarssamarbeid, sier statsminister Støre som i Kanada.
7: Og for 4 år siden vant den norske tegneserieromanen Ubesvart anrop Nordisk Råds barne- og ungdomslitteraturpris. Nå er den blitt til teater, og et veldig godt teater, skal vi tro vår kritiker.
5: På Gaza-stripa står nå over 18.000 mennesker i kø for å bli evakuert av medisinske grunner. Organisasjonen Norvak, som tilbyr medisinsk behandling på Gaza-stripa, mener Israel hindrer det arbeidet. Morten Lyden Eng er landansvarlig for Palestina i Norvak. Han kom hjem for et par veker siden. Han fortalte hva som møtte han der.
2: Nei, så når jeg kom inn denne gangen her, så er det noen ting som har forandret seg ganske mye siden jeg var der i mai. Det er ting som er mer slitent enn tidligere. Det er færre biler på veiene. Det er mer utstyr på sykehuset som ikke lenger fungerer. Og når man da reiser inn, så ser man alle disse bilene som står på grensen, som venter på å komme inn, alle lastebiler med utstyr, med medisiner, med mat. Men når man kommer inn til Gaza, så er det veldig mye stillere.
7: Dere mener som organisasjon at denne køen av mennesker som burde komme ut for å få medisinsk behandling kunne vært halvert. Hvordan?
2: Nei, vi samarbeider jo tett med WHO, og vi samarbeider tett med de offentlige helsemyndighetene i Gaza. Og de har identifisert rundt halvparten av den listen som endte på å reise ut, at de har muligheten for å bli behandlet i Gaza hvis utstyret var der og kompetansen var der.
7: Er det de utstyr som står i lastebiler på grensen?
2: Noe står på grensen, og noe venter på å bli reist inn. Så vi har noe utstyr nå som akkurat har kommet inn, og noe som har ventet på å komme inn siden slutten av januar. Vi har noe med store medisinske utstyr som skal til operasjonsstuene, som egentlig har ventet siden april 2024, og dette utstyret er nå nødvendig for å kunne behandle noen av disse pasientene som ellers må reise ut for å få behandling.
7: Hvordan mener dere at Israel hindrer dette arbeidet?
2: Altså, alt som reiser inn til Gaza er jo, blir jo søkt om gjennom, med hjelp fra FN og hjelp fra WHO.
7: Verdens helseorganisasjon også, ja.
2: Ja, men den klareringen som vi må få for å få ting inn, den blir ofte hindret av Israel, og spesielt da med de litt mer komplekse medisinske utstyret. Problemet vi har nå er at mye av det arbeidet vi har lyst til å gjøre i Gaza, som vi kan gjøre, og de lokale helsearbeidere kan gjøre, det får vi ikke til uten at dette utstyret kommer inn.
7: Vi har tatt disse påstandene og forelagt for de israelske militære IDF, som svarer til oss at de legger til rette for humanitært arbeid i samsvar med internasjonal rett, og hevder at Hamas bruker medisinske anlegg og utstyr til terrorformål, så det er deres posisjon. For dere som helsepersonell og organisasjon som hjelper folk med medisinske behov, hva er konsekvensen? Hva betyr det for de menneskene, pasientene, som ikke får komme ut, og heller ikke får den hjelpen fordi utstyr ikke kommer inn?
2: Nei, så vi jobber jo da med forskjellige medisinske problemer, men blant annet ortopediske skader, og når jeg kom inn nå i august, så var det et veldig viktig sånn røntgenutstyr, sånn gjennomlysningsutstyr, som hadde blitt ødelagt på Skifa-sykehus som vi jobber på. Den apparatet fungerer ikke lenger. Vi har et sånt apparat som står og venter på å komme inn, og kunne ha muligheten til å ta det inn. det hadde gjort at vi kunne behandle flere ortopediske pasienter. Disse ortopediske pasientene går nå rundt eller venter på behandling i Gaza og har ingen mulighet for å få den behandlingen inntil enten det utstyret kommer inn eller de får lov å komme ut. Og det det som ikke skjer nå.
7: Og bak ortopediske pasienter skjuler det seg krigsskader?
2: Så det en stor andel av disse skadene jo skudd- og eksplosjonsskader fra krigen. Nå det vi ser på i Gaza nå jo at det også hus som kollapser, fordi det ødelagte hus, det folk som faller ut av bygninger som har mangler vegger, så det en stor andel skader som fremdeles blir skadet nå, og de trenger behandling nå, de trenger behandling om noen uker og måneder, og det mange av disse pasientene som har ventet veldig lenge på behandling som trenger det.
7: Morten Eng, landansvarlig for Palestina i Norvak.
5: Den grafiske romanen Ubesvart anrop har mottatt priser og fikk svært gode anmeldelser da han kom. Nå har Riksteatret laget en teaterversjon av romanen, og slik høres det ut.
3: Skjerp deg! Du har ingen i din familie som ble skutt, ingen av vennene dine som døde. Du var ikke der, du var her, sammen med meg. Kan du ikke bare skjerpe deg og move on?
6: Nei, jeg klarer ikke det! Jeg klarer det ikke, jeg kan ikke bare gå videre!
5: Her hører du med Amina Mohammed og Hanna Adolfsen Fjellbråten i forestillingen Ubesvart anrop, som blir spilt på Riksteatret denne høsten. Forestillingen er basert på en grafisk roman av Nora Dåsnes og regissert av Toril Solvang Kajambakis. Karen Frøsland-Nystøyl, teaterkritiker her i NRK. Hvordan fungerer det å lage teater av en tegneserie?
17: Altså her fungerer det veldig bra. Det jo ganske mye som likt. Det visuelle, det du ser, kjempeviktig både i tegneserien og på teaterscenen. Og altså, teksten jo ganske lik, for det du ser i snakkeboblene kan jo overføres som replikker til teaterscenen. Og hvis man en god dramatisk håndverker, sånn som Nora Dåsnes har vært i Ubesvart anrop, så kan man flytte disse snakkeboblene nesten rett over til scenen. Og det kan de her.
5: Og hva handler Ubesvart anrop om?
17: Den handler om 16 år gamle Rebecca som ute og skater et eller annet sted i Oslo 22. juli 2011. Så hører hun bomba gå av i regjeringskvartalet, og dette fester seg i kroppen hennes. Hun kjente ingen som omkom, hverken på Utøya eller i regjeringskvartalet. Hun ikke direkte berørt, men hun klarer ikke å gi slipp på 22. juli. Hun klarer ikke å komme i gang med livet, ha det gøy med å starte på videregående. Alt stopper liksom opp i henne.
5: Og teaterstykket er basert på en grafisk roman, altså en tegneserieroman. Likner romanen og teaterstykket på hverandre?
17: Ja, det gjør egentlig det i teksten, som jeg sa, men det viktige er jo det du ser på scenen, og her ser du skaterampa med en gang, bygd opp av finerplater og sånn, og så lyssettinga veldig god her, den ivaretar de fargene og de bildene som i Ubesvart anrop i boka, og projiserer forskjellige bilder på bakveggen og sånn, så det føles som å lese romanen som et teaterstykke på en veldig god måte, og så scenene litt korte, litt som å på en måte bla om til neste side, og jeg synes det, altså det, teaterforestillingen nikker veldig fint til tegneserieformatet her, jeg synes de klarer seg fint, men så det viktig også, for dette en tegneserieroman som foregår for 15 år siden, og skal man treffe unge i dag, så må man ha et språk som treffer deg også, så noen av disse uttrykkene, slanguttrykkene og sånn, de hentet like mye fra vår egen tid som fra 2011.
5: Er det en god forestilling?
17: Ja, jeg synes det en god forestilling. Den har en veldig fin blanding av alvor og humor, for humor veldig viktig i alvorlige teaterstykker også. Og så viser hun veldig fint hvor sårbare menneskene når man alene, og viser styrken som finnes i fellesskapet.
5: Mm. Dette en forestilling for ungdom som ikke selv hukser 22. juli. Vil denne forestillingen treffe deg?
17: Ja, jeg tror det. Den oppleves ærlig, og den oppleves veldig uredd, og den har en del detaljer og humor som ikke treffes meg så godt som voksen, men som jeg merket på premieren og traff det unge premierepublikummet veldig godt. For man må gå inn i vår egen tid for å lykkes med en sånn forestilling, og den jo skrevet for en generasjon som tok støyten for koronapandemien, som opplever Trump som den viktigste verdensleder, som vokst opp med smarttelefon i hånda, så å si, og som nå ser ytre høyre krefter vokse fram i den vestlige verden. Den alvorlig og morsom nok til at jeg tror, og ikke minst håper, at den vil treffe deg.
5: Ubesvarte anrop ved Riksteatret i haust, altså. Takk skal du ha, Karen Frøsland Nystøyl. Flere anmeldelser kan du nå lese på nrk.no/anmeldelser.
7: Og Riksteatret, det er jo overalt, så nå ser jeg at nå spiller de altså Egersund, Sandnes, Aksdal, O, Sogndal, og så videre, og så bærer løs etter hvert. De suser av gårde på elsyklene og elsparkesyklene sine, veldig mange gjør det, men også barn og ungdommer, og for en tenåring så holder det ikke alltid med 25 km i timen som er høyeste lovlige fart. Flere trimmer sykkelen til å kunne kjøre i over 70 km i timen. Vi skal møte Bastian, som er 11 år gammel. Han har selvfølgelig ikke gjort det, men vet hvordan han kunne gjort det.
9: Den der magnetgreia, hvis du tar den av, og så putter du den her, på den der hvor du trør.
18: Selv om han bare er 11 år, har Bastian Berg full kontroll på hvordan man får mer fart på en elsykkel. Men mamma Anita Marie Berg innrømmer at hun ikke aner om syklene er trimmet til å gå fortere enn lovlig hastighet på 25 km i timen.
19: Men de snakker ofte om trimming, det vet jeg, men om deres sykler er trimmet, det vet jeg ikke. Fløyt å si, men jeg har ikke peiling.
18: Unge på både elsparkesykler og elsykler er blitt vanlig i de fleste norske byer. Men flere vil ha mer fart enn det som syklene er bygd for. Mens trimming av elsparkesykler allerede er et stort problem flere plasser, har trimming av vanlige elsykler

0: Sykkelinteressen stor I den langstrakte kommunen, og særlig har salget av elsykler til barn og unge eksplodert. Men det ikke alltid at syklene helt etter boka.
1: Vi ser jo også ikke bare personer selv som har trimmet, men som har kjøpt fra en aktør I Norge som trimmet. Noe som de har avtalt med selgeren under bordet. Så det skjer mye rart. Og man kjenner det ofte igjen også på at de har en ting som strengt ulovlig, det å ha gass på styret. Det får vi ikke lov til å ha I Norge. Så hvis man ser det at noen ikke trør, og de bare fær bortover, så vet du at det noen trimmer elsykkel. Ja. Eller I hvert fall en ulovlig elsykkel.
0: Stålseth sier at det hender at de får inn sykler til reparasjon, der foreldrene helt uvitende om at poden har tuklet med sykkelen.
1: Det skjer stadig vekk at vi nødt til å informere dem om at sykkelen har vært forsøkt trimmet, og ja, vi må håndtere det deretter.
2: Vi har jo et mål her om at ingen skal dø eller bli hardt skadd av trafikkulykker I Norge. Og akkurat nå så sliter vi skikkelig.
0: Det sier Bård Morten Johansen, fagsjef for trafikksikkerhet I Trygg Trafikk.
2: Og en av grunnene til det blant annet en del av de nye kjøretøyene som har kommet inn, hvor folk sitter eller står ubeskyttet, og hvor det veldig mye ulovlig aktivitet som direkte utløsende for ulykkene.
0: Firebarnsmamma Anita Marie Berg innrømmer at utviklingen skremmende.
3: Nei, det forferdelig. Man venter på en skikkelig tragisk ulykke, så det jo med hjertet I halsen at man ser dem etter veien.
4: Ok. Her har vi alle modusene.
0: Enn så lenge trenger hun ikke å bekymre seg for sønnen Bastian på 11 år.
4: De må jo tenke at det jo livsfarlig. Man kan jo krasje. Og helt plutselig så blir du lam. Og det jo kjempedårlig.
5: Bastian intervjuet av vår reporter Hanne Larsen.
6: Vi har fått statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdal I studio. I natt har det kommet snø på Sognefjellet, så nå går det virkelig mot vinter.
7: Ja, det går den veien I år, som I fjor og som året før, så går det den veien. Men det noe midlertidig. Det vil være kaldt I fjellet også I morgen tidlig, fordi nå venter jo minkende vind og mindre skydekke, så da blir det jo kaldt I fjellet I morgen tidlig. Men resten av uka så det mildere luft på vei inn mot fjellet. Så hvis du glad I den snøen på Sognefjellet, så gjelder det å titte litt godt på den I dag, for resten av uka så blir det mildere. Men det har vært en helg med mye vind og nedbør I vest. Nå blir det roligere forhold for de som bor på Vestlandet. Til og med litt solgløtt vil det være på Vestlandet I dag. Henger noen byger igjen, det gjør dem litt færre byger utover dagen, og nordvesten, som nå ligger på en liten kuling på kysten av Rogaland, vil minke også utover dagen. Du I Møre og Romsdal, så det nok litt seigere, men det ser også ut der at utover ettermiddagen så blir det lettere vær I Møre og Romsdal, mens Trøndelag, der vil det nok henge igjen med skyer og regn store deler av dagen, men mot kvelden så det jo mulig for å få sett noen stjerner for eksempel, fordi det blir jo lettere skydekke og stort sett oppholdsvær mot kvelden I Trøndelag. Der det blir mye sol I dag, det på Sørlandet og Østlandet. Mye vind på Sørlandet til å begynne med, det noe ferd med å minke, men vi beholder nok en frisk bris på kysten vest for Lindesnes. Men temperaturen den skal oppover, og vi får nok lokalt 20 grader et eller annet sted på Sørlandet eller Østlandet I løpet av dagen I dag, med mye sol etter hvert rolige vindforhold. Men nordpå, der det pålandsvind. Så der det for det meste skyet, det vil gå regnbyger, men I Øst-Finnmark det lite byger utover ettermiddagen, Også på Spitsbergen venter vi litt regn I løpet av dagen I dag.
6: Og så det to farevarsel ute og går faktisk også, med Romsdal skredfare.
7: Det henger jo igjen fra nedbøren tidligere I helgen, men det vil jo bli en bedring der når vi nå går med troligere forhold.
5: Ansvarlig for nyhetsmålen Arild Svalbjørg, Marianne Myhrol hadde tekniske ansvaret, Aksel Segelke var produsent, Ugo Fermariello og Bjørn Østrum Jukastein her.

Norge og Kanada vil ha enda tettere forsvarssamarbeid, skal trene og operere sammen i Arktis. Streiken fortsetter, og mange tog står, men foreløpig ingen planer om opptrapping. Nytt nederlag for forbundskanslerens parti i tysk delstatsvalg. CDU kom under sperregrensa for første gang i partiets historie. God mandag, dette er NRK Nyheter med siste nytt fra inn- og utland. Jeg heter Eline Buvarp.

0: Årdal. Norge og Kanada vil inngå en avtale om enda tettere forsvarssamarbeid. Det kommer fram i forbindelse med at statsminister Jonas Gahr Støre i Kanada på besøk hos sin kanadiske kollega Mark Carney. De to løfter fram arktisk trygghet, støtte til Ukraina og innovativt samarbeid mellom norske og kanadiske selskap som utvikler ny forsvarsteknologi sammen. Carney var på besøk i Norge like før påske. Da ble de to statsministrene enige om å etablere et strategisk partnerskap.
1: Forholdet til Kanada et av de som utvikler seg kanskje mest i våre nærområder nå, vil jeg si. Og det handler om veldig mye knyttet til arktisk. Det handler om forsvar, denne store ubåt, at vi skal ha felles ubåter. Det var en stor avgjørelse i Kanada, hvor de sto mellom sørkoreanske eller tysk-norske ubåter, og det valget av samarbeid med Tyskland og Norge, det er et veldig tydelig forankring av Kanada i dette industrielle samarbeidet som det kommer til å være i mange år fremover. Samarbeid mellom kystvaktene våre, samarbeidet nå mellom de som driver med polar forskning, tar nye skritt fremover med felles mål, det som skjer med kritiske mineraler, hvor vi kan samarbeide på kartlegging, og innenfor NATO, hvor Norge og Kanada er to av syv land som har lagt rammene for hvordan vi skal ha en arktisk dimensjon i NATO. Kanada ønsker å være til stede i nordiske sammenhenger, og det mener vi er bra.
2: Det var to NATO-allierte som møttes her, som nå vil prøve å knytte enda tettere kontakt. Statsminister Støre, han sier at forholdet til Kanada er det som utvikler seg raskest nå, spesielt i Arktis. Støre sier at Norge og norsk sikkerhet trenger flere bein å stå på, selv om USA fortsatt er Norges viktigste allierte. Han la turen innom hit til den kanadiske hovedstaden på vei til FNs toppmøteuke. Her i byen så ble det også lagt fram en ambisjon om tettere militært og industrielt samarbeid.
0: Korrespondent Anders Tvegård følger Støres besøk i Kanada. 124 togavganger innstilt i dag på grunn av lokførerstreiken, det opplyser Vy. Det flest avlyste avganger på strekningene Spikkestad-Lillestrøm og Drammen-Lillehammer. Streiken startet fredag etter at partene ikke ble enige etter et døgn med mekling hos Riksmekleren. Det foreløpig ingen planer om opptrapping. Men reporter Kjartan Røslett, det kontakt mellom partene?
3: Nei, så vidt vi vet det ikke kontakt mellom lokførerforbundene og arbeidsgiversida. Vi ville nok ha fått greie på det hvis det hadde vært kontakt. Nå er det bestandig sånn at det i sånne forhandlinger kan være underhåndkontakt, men den holder de som regel for seg selv. Jeg står her på Oslo S, der det begynner å komme opp flere og flere avganger som innstilt på tavla bak her. Og ikke langt unna så står det lokfører streikevakt. Det altså 46 lokfører som tatt ut i streik, og de sørger i dag for at 124 togavganger innstilt. Men det virker som om folk har funnet litt andre løsninger i dag. Jeg snakket med en som hadde reist fra Drammen som sa at det var nesten færre på toget i dag, selv om det en av de strekningene der mange avganger som innstilt. Så han tror rett og slett at mange har hjemmekontor i dag. Og så snakket jeg med en som hadde tatt toget fra Høybråten som sa at nei, det var færre på perrongen i dag enn det vanligvis bruker å være. Og han trodde at de som hadde muligheten til det hadde tatt bussen. Er det sånn at streiken ikke rammer passasjerene så hardt som man kanskje skulle tro, Åge Kristoffer Lundeby, kommunikasjonssjef i Vy?
4: Veldig, veldig vanskelig å si akkurat det, men det på det rene at 124 tog innstilt i dag. Og så ser vi at passasjerer finner de løsningene som best, og det jo veldig, veldig bra. At det faktisk flyter ganske greit, men man ser jo at det veldig rolig bak meg her nå.
3: Roligere enn vanlig?
4: Veldig mye roligere enn vanlig. Mest mennesker det jo her sånn i 8-tiden, men også nå pleier det å være betydelig flere mennesker på en mandag enn det nå.
3: Men for å gjenta det, hvor det flest togavganger innstilt?
4: Det RE10 mellom Drammen og Lillehammer, RE13 mellom Drammen og Dal, og RE14 mellom Kongsvinger og Asker, som hardest rammet I dag.
3: Og Vy oppfordrer dem som skal ut og reise med tog til å følge med I appen om toget faktisk går som det skal.
0: Takk skal dere ha fra Oslo S. I Tyskland partiet til forbundskansler Friedrich Merz, CDU, ute av delstatsforsamlingen I Mecklenburg-Vorpommern. Da stemmene I delstatsvalget var talte opp, endte det kristelige demokratiske partiet på 4,9% ifølge flere tyske medier. Det under sperregrensa. Merz omtaler valgresultatet som en katastrofe. Ytre Høyrepartiet AFD fikk 38,2% oppslutning I delstaten. Også I Berlin gikk CDU kraftig tilbake. Der ble Die Linke størst med rekordhøye 25,7% foran CDU med 18,8% og AFD med 16,4%.
5: Merz var veldig raskt ute med å slå fast at han blir sittende og ta ansvar, men kritikken mot Merz voksende også innen hans egne rekker, og selv om ingen av delstatssjefene I partiene så langt har sagt at han bør trekke seg altså etter dette valget, så det mange tyske medier som spør seg om Merz kunne slå fast så raskt at han blir sittende, eller om han nettopp bør gå av etter dette valget.
6: To delstatsvalget går altså. I Berlin så ble Venstrepartiet Die Linke størst, og I Mecklenburg-Vorpommern I gamle Østtyskland ble Ytre Høyrepartiet AFD størst. Hva sier dette om bevegelsen blant tyske velgere?
5: Folk mektig lei av regjeringens politikk, av økende drivstoff og strømpriser, og de går til partier som vil ha radikale endringer med regjeringens politikk. Partier som sier de kan sikre trygge jobber, velferd til alle tyskere, og mens de I store deler av landet, blant annet I Mecklenburg-Vorpommern I går, går mot Høyre og AfD, så gikk de I Berlin for første gang I historien til ytre venstre og de linket for første gang så kan Berlin få en borgermester fra dette partiet.
0: Det sa korrespondent I Berlin, Sofia Paskevic. Verdens ledere samlet I New York denne uka til FNs høynivåuke. Der prøver de å finne løsninger for en verden preget av krig, klimaendringer og frykt for kunstig intelligens. Samtidig står hele FN-systemet under press. FN har I flere år slitt med et splittet og handlingslammet sikkerhetsråd, som gjør at FN I liten grad har klart å påvirke konflikter eller verne sivile. Norges utenriksminister Espen Barth Eide sier det nå viktig med en reform som gjør FN mer effektiv.
7: Reform av FN, det mange ting knyttet til det, men det altså hvordan vi kan få et mer effektivt, men kanskje også et litt mindre antall ulike organisasjoner. Det en pågående, det heter FN 80, og der står vi I spissen for en gruppe land som ønsker å drive fram det. Det blir mye diskusjon om hvem som skal bli ny generalsekretær. Antonio Guterres har jo sittet I 9,5 år og så gå av til jul, og det ville være fint å få på plass en ny igjen, og vår preferanse jo at det skal være en sterk og tydelig leder som fortidsvis en kvinne fra Latinamerika, for det Latinamerikas tur, og det på tide å få en kvinne I denne rollen. Aller viktigst jo selvfølgelig å ha en sterk og tydelig generalsekretær som kan hjelpe til å både reformere og styrke organisasjonen. Og så det en rekke andre temaer, holde fokus på klima og natur. Det vi kommer til å jobbe med ulikhetsproblematikk, og så kommer jo hele den store diskusjonen om kunstig intelligens, kommer jo også nå inn I FN-systemet, og det kommer til blir mye sånn ad hoc-møter som kom på kort varsel om hvordan verden kan begynne å ta litt mer felles ansvar for retningen kunstig intelligens I ferd med å ta.
0: En mann alvorlig skadd etter at han ble skutt av en betjent fra det federale innvandringspolitiet ICE I Austin, Texas I går, det melder The New York Times. Tilstanden skal være stabil. Skytingen skjedde etter en trafikkontroll nord i byen, ifølge AP. I juli ble to andre personer drept i ICE-aksjoner i forbindelse med trafikkontroller, noe som førte til protester mot innvandringspolitiet. ICE har trappet opp håndhevelsen av immigrasjonslovene de siste månedene. I juli pågrep ICE rundt 50 000 personer. Læringsresultatet er for svake, og utviklingen har gått feil vei over for lang tid. Statsminister Jonas Gahr Støre sier i en pressemelding sendt ut i dag tidlig at de ikke har gjort nok for å snu dette. Nå innfører regjeringen derfor flere tiltak, som smågruppeundervisning og ny skolehverdag på første og andre trinn, samt nye læreplaner i norsk, der lesing og skriving skal få mer plass. Ris kirke i Oslo blir åpen for alle som vil være til stede når prinsesse Astrid blir gravlagt onsdag. Finansminister Jens Stoltenberg skal representere regjeringen og holde minnetale under seremonien. Fra kongefamilien kommer kong Håkon, dronning Mette Marit, kronprinsesse Ingrid Alexandra, dronning Sonja og resten av familien. De som ikke har anledning til å møte opp, men har lyst til å følge gravferden, kan se den på NRK. I Russland ligger regjeringspartiet Forent Russland an til å få et klart flertall av stemmene i valget som har gått over tre dager, om lag 57%. Det viser foreløpige resultat fra valgkommisjonen. Kun godkjente parti fikk stille da Russland holdt sitt første parlamentsvalg siden fullskalakrigen mot Ukraina startet i 2022. Og Jan Espen Kruse i Moskva ser altså ut til at Forent Russland gjør det bedre nå enn ved forrige valg.
8: Ja, i resultatene som er lagt frem hittil så ser det ut til at partiet får 57%, og det er en 6-7 prosentpoeng bedre enn for fem år siden. Og halvparten av plassene i parlamentet velges altså på partilister, og den andre halvparten fra enkeltmannskretser. Og sånn det ser ut nå så kommer Forent Russland til å få et veldig, veldig stort flertall, langt over de to tredjedels flertall som de trenger for å kunne gjennomføre endringer av grunnloven hvis de skulle ønske det. Så de beholder sin fullstendig dominerende plass i parlamentet og i det russiske samfunnet.
0: Så var det jo ikke alle som fikk stille og uavhengige valgobservatører, kaller det kanskje ikke fritt og uavhengig dette valget, men hva med de andre partiene?
8: Ja, de andre partiene så er det først og fremst kommunistpartiet. De får om lag 14%. Og så er det det nasjonalistiske partiet LDPR som får litt mindre, og så er det et annet parti til. Men det er jo all grunn til å understreke at det opposisjonspartiet, det eneste reelle opposisjonspartiet, Jabloko, det ble fjernet fra den offisielle landsomfattende valglista. Sånn at det har falt helt utenfor. Så det er jo ikke snakk om vanlige demokratiske valg. Det har for eksempel ikke vært den eneste ordentlig valgdebatt. Det har ikke vært noen kritikk av regjeringspartiet, av ledelsen i landet. Sånn at det er noe helt annet enn det vi er vant til fra valgkamper i vestlige land.
0: Valgets siste dag ble innledet med et massivt ukrainsk droneangrep mot Moskva, og krigen har jo på mange måter kommet tettere på folk også i hovedstaden. Men ut fra valgresultatet så ser det vel da ikke ut til at de mindre partiene har fått noen proteststemmer da, fra russere som er misfornøyd med fullskalakrigen.
8: Nei, det ser ikke ut til det. Det var litt spekulasjoner på forhånd om for eksempel kommunistpartiet kunne komme til å få flere stemmer enn før fra folk som egentlig ønsket å stemme på Jabloko, men det ser ikke ut til å ha funnet sted. Kommunistene har gjort det betydelig dårligere enn ved forrige valg. Så i den grad man kan stole på disse resultatene som legges fram, så er det altså Forent Russland som har gått voldsomt fram.
0: Men hvor stor tillit har russerne til valgresultatet?
8: Ja, det veldig forskjellig ut fra hvem man snakker med, men en god del russere jeg har kontakt med, de sier at det spiller egentlig ikke noe særlig rolle hvordan man stemmer, for valgresultatet er bestemt allerede på forhånd, så det er en god del skepsis blant folk, og det kommer jo ved hvert eneste valg påstander om valgfusk, men de påstandene er veldig vanskelig å få noe grep på nå, fordi det er jo ingen utenlandske uavhengige observatører ved dette valget, og den russiske organisasjonen Golo, som tidligere observerte valg, de har måttet forlate landet, sånn at det er åpent for veldig mye spekulasjoner, men det er vanskelig å få fakta rundt hva det gjelder, og sånn, jeg ser på kommentarfeltene i dag, så er det en god del skepsis til dette resultatet.
0: Og nå er valget over, men fullskalakrigen den raser videre. Russland hevder de har angrepet flere ukrainske mål i natt. Hva vet du om det?
8: Ja, det blir sagt offisielt fra det russiske forsvarsdepartementet at de har angrepet en rekke mål, blant annet havner, skip i havner i Ukraina, også mål et lager eller flere i Kiev-området, sånn at fullskalakrigen fortsetter, og dette store angrepet som var med ukrainske droner mot Russland og spesielt mot Moskva, hovedstadsområdet, her natt til i går. Der sier russiske myndigheter at de skal hevne det ved å gjennomføre enda mer intense angrep mot Ukraina. Så fullskalakrigen, den ser virkelig ut til bare å fortsette.
0: Takk skal du ha, Jan Espen Kruse i Moskva. De store forskjellene i ADHD-medisinering av barn er svært uheldige. I helga kunne NRK fortelle at bruk av ADHD-medisin varierer kraftig, avhengig av hvor i landet barnet bor. På Røros bruker 8% av barna ADHD-medisin, i Lørenskog er tallet 1%. ADHD Norge sier det er viktig at barn får hjelp av folk med riktig kompetanse.
9: Mange som får gode lavterskeltilbud, forebyggende tiltak, har god utbytte av det. Men det som er viktig da, er jo at disse tiltakene, disse tilbudene som barn og familier får, at de er kvalitetssikret, at de er forankret i det teoretiske, det vi vet faktisk funker. Og det er jo det som er litt sånn viktig, er at det er kompetanse der ute hos de som skal møte disse barna og disse familiene.
0: Aldri før har så mange nordmenn gått på ADHD-medisin. På NRK.no kan du nå lese historien om 16-åringen som ble satt på skyhøye doser av en privat psykiater. Norge og Kanada vil inngå en avtale om enda tettere forsvarssamarbeid. Det kommer frem i forbindelse med at statsminister Jonas Gahr Støre er i Kanada på besøk hos sin kanadiske kollega Mark Carney. De to løfter frem arktisk trygghet, støtte til Ukraina og innovativt samarbeid mellom norske og kanadiske selskap som utvikler ny forsvarsteknologi sammen. Carney var på besøk i Norge like før påske. Da ble de to statsministrene enige om å etablere et strategisk partnerskap.
1: Forholdet til Kanada er et av de som utvikler seg kanskje mest i våre nærområder nå, vil jeg si. Og det handler om veldig mye knyttet til arktisk. Det handler om forsvar, denne store ubåt, at vi skal ha felles ubåter. Det var en stor avgjørelse i Kanada, hvor de sto mellom sørkoreanske eller tysk-norske ubåter. Og det valget av samarbeid med Tyskland og Norge, det er et veldig tydelig forankring av Kanada i dette industrielle samarbeidet som det kommer til å være i mange år fremover. Samarbeid mellom kystvaktene våre, samarbeidet nå mellom de som driver med polar forskning, tar nye skritt fremover med felles mål, det som skjer med kritiske mineraler, hvor vi kan samarbeide på kartlegging, og innenfor NATO, hvor Norge og Kanada er 2 av 7 land som har lagt rammene for hvordan vi skal ha en arktisk dimensjon i NATO. Kanada ønsker å være til stede i nordiske sammenhenger, og det mener vi bra.
2: Det var to NATO-allierte som møttes her, som nå vil prøve å knytte enda tettere kontakt. Statsminister Støre, han sier at forholdet til Kanada det som utvikler seg raskest nå, spesielt i Arktis. Støre sier at Norge og norsk sikkerhet trenger flere bein å stå på, selv om USA fortsatt Norges viktigste allierte. Han la turen innom hit til den kanadiske hovedstaden på vei til FNs toppmøteuke. Her i byen så ble det også lagt fram en ambisjon om tettere militært og industrielt samarbeid.
0: Korrespondent Anders Tvegård følger Støres besøk i Kanada. 124 togavganger innstilt i dag på grunn av lokførerstreiken. Det opplyser Vy. Det flest avlyste avganger på strekningene Spikkestad, Lillestrøm og Drammen, Lillehammer. Streiken startet fredag etter at partene ikke ble enige etter et døgn med mekling hos Riksmekleren. Det foreløpig ingen planer om opptrapping. Men reporter Kjartan Røslett, det kontakt mellom partene?
3: Nei, så vidt vi vet det ikke kontakt mellom lokførerforbundene og arbeidsgiversiden. Vi ville nok ha fått greie på det hvis det hadde vært kontakt. Nå det bestandig sånn at det i sånne forhandlinger kan være underhåndkontakt, men den holder de som regel for seg selv. Jeg står her på Oslo S, der det begynner å komme opp flere og flere avganger som innstilt på tavla bak her. Og ikke langt unna så står det lokfører streikevakt. Det altså 46 lokførere som tatt ut i streik, og de sørger i dag for at 124 togavganger innstilt. Men det virker som om folk har funnet litt andre løsninger i dag. Jeg snakket med en som hadde reist fra Drammen som sa at det var nesten færre på toget i dag, selv om det en av de strekningene der mange avganger som innstilt. Så han tror rett og slett at mange har hjemmekontor i dag. Og så snakket jeg med en som hadde tatt toget fra Høybråten som sa at nei, det var færre på perrongen i dag enn det vanligvis bruker å være. Og han trodde at de som hadde muligheten til det hadde tatt bussen. Det sånn at streiken ikke rammer passasjerene så hardt som man kanskje skulle tro, og Kristoffer Lundeby, kommunikasjonssjef i Vy?
4: Veldig, veldig vanskelig å si akkurat det, men det på det rene at 124 tog innstilt i dag. Og så ser vi at passasjerer finner de løsningene som best, og det jo veldig, veldig bra. At det faktisk flyter ganske greit. Men man ser jo at det veldig rolig bak meg her nå.
3: Roligere enn vanlig?
4: Veldig mye roligere enn vanlig. Mest mennesker det jo her sånn i 8-tiden. Men også nå pleier det å være betydelig flere mennesker på en mandag enn det nå.
3: Men for å gjenta det, hvor det flest togavganger innstilt?
4: Det RE10 mellom Drammen og Lillehammer, RE13 mellom Drammen og Dal, og RE14 mellom Kongsvinger og Asker, som hardest rammet i dag.
3: Og Vy oppfordrer dem som skal ut og reise med tog til å følge med i appen om toget faktisk går som det skal.
0: Takk skal dere ha fra Oslo S. I Tyskland partiet til forbundskansler Friedrich Merz, CDU, ute av delstatsforsamlingen i Mecklenburg-Vorpommern. Da stemmene i delstatsvalget var talte opp, endte det kristelig-demokratiske partiet på 4,9%, ifølge flere tyske medier. Det under sperregrensa. Merz omtaler valgresultatet som en katastrofe. Ytre Høyrepartiet AFD fikk 38,2% oppslutning i delstaten. Også i Berlin gikk CDU kraftig tilbake. Der ble de Linke størst med rekordhøye 25,7% foran CDU med 18,8% og AFD med 16,4%.
5: Merz var veldig raskt ute med å slå fast at han blir sittende og ta ansvar, men kritikken mot Merz voksende også innen hans egne rekker, og selv om ingen av delstatssjefene i partiene så langt har sagt at han bør trekke seg altså etter dette valget, så det mange tyske medier som spør seg om Merz kunne slå fast så raskt at han blir sittende, eller om han nettopp bør gå av etter dette valget.
6: To delstatsvalget går altså. I Berlin så ble Venstrepartiet Die Linke størst, og i Mecklenburg-Vorpommern i gamle Østtyskland ble Ytre Høyrepartiet AFD størst. Hva sier dette om bevegelsen blant tyske velgere?
5: Folk er mektig lei av regjeringens politikk av økende drivstoff- og strømpriser, og de går til partier som vil ha radikale endringer med regjeringens politikk. Partier som kan, som sier de kan sikre trygge jobber, velferd til alle tyskere, og mens de i store deler av landet, blant annet i Mecklenburg-Vorpommern i går, går mot Høyre og AfD, så gikk de i Berlin for første gang i historien til ytre venstre, og de linket for første gang, så kan Berlin få en borgermester fra dette partiet.
0: Verdens ledere er samlet i New York denne uka til FNs høynivåuke. Der prøver de å finne løsninger for en verden preget av krig, klimaendringer og frykt for kunstig intelligens. Samtidig står hele FN-systemet under press. FN har i flere år slitt med et splittet og handlingslammet sikkerhetsråd, som gjør at FN i liten grad har klart å påvirke konflikter eller verne sivile. Norges utenriksminister Espen Barth Eide sier det nå er viktig med en reform som gjør FN mer effektiv.
7: Reform av FN, det er mange ting knyttet til det, men det er altså hvordan vi kan få et mer effektivt, men kanskje også et litt mindre antall ulike organisasjoner. Det er en pågående, det heter FN80, og der står vi i spissen for en gruppe land som ønsker å drive fram det. Det blir mye diskusjon om hvem som skal bli ny generalsekretær. Antonio Guterres har jo sittet i 9,5 år og så gå av til jul, og det ville være fint å få på plass en ny igjen, og vår preferanse er jo at det skal være en sterk og tydelig leder som fortsatt er en kvinne fra Latinamerika, for det er Latinamerikas tur, og det er på tide å få en kvinne i denne rollen. Aller viktigst er jo selvfølgelig å ha en sterk og tydelig generalsekretær som kan hjelpe til å både reformere og styrke organisasjonen. Og så er det en rekke andre temaer, holde fokus på klima og natur. Det vi kommer til å jobbe med ulikhetsproblematikk, og så kommer jo hele den store diskusjonen om kunstig intelligens kommer jo også nå inn i FN-systemet, og det blir nok, det kommer til å bli mye sånn ad hoc-møter som kom på kort varsel om hvordan verden kan begynne å ta litt mer felles ansvar for retningen kunstig intelligens er i ferd med å ta.
0: En mann er alvorlig skadd etter at han ble skutt av en betjent fra det føderale innvandringspolitiet ICE i Austin, Texas i går, det melder The New York Times. Tilstanden skal være stabil. Skytingen skjedde etter en trafikkontroll nord i byen, ifølge AP. I juli ble to andre personer drept i ICE-aksjoner i forbindelse med trafikkontroller, noe som førte til protester mot innvandringspolitiet. ICE har trappet opp håndhevelsen av immigrasjonslovene de siste månedene. I juli pågrep ICE rundt 50 000 personer. Norge og Kanada vil ha enda tettere forsvarssamarbeid, skal trene og operere sammen i Arktis. Streiken fortsetter, og mange tog står, men foreløpig ingen planer om opptrapping. Nytt nederlag for forbundskanslerens parti i tysk delstatsvalg. CDU kom under sperregrensa for første gang i partiets historie. I Russland ligger regjeringspartiet Forent Russland an til å få et klart flertall av stemmene i valget som har gått over 3 dager, om lag 57%. Det viser foreløpige resultat fra valgkommisjonen. Kun godkjente parti fikk stille da Russland holdt sitt første parlamentsvalg siden fullskalakrigen mot Ukraina startet i 2022. Og Jan Espen Kruse i Moskva ser altså ut til at Forent Russland gjør det bedre nå enn ved forrige valg.
8: Ja, i resultatene som er lagt frem hittil så ser det ut til at partiet får 57%, og det er en 6-7 prosentpoeng bedre enn for 5 år siden. Og halvparten av plassene i parlamentet velges altså på partilister, og den andre halvparten fra enkeltmannskretser. Og sånn det ser ut nå så kommer Forent Russland til å få et veldig, veldig stort flertall flertall, langt over de 2/3 flertall som de trenger for å kunne gjennomføre endringer av grunnloven hvis de skulle ønske det. Så de beholder sin fullstendig dominerende plass i parlamentet og i det russiske samfunnet.
0: Så var det jo ikke alle som fikk stille og uavhengige valgobservatører, kaller det kanskje ikke fritt og uavhengig dette valget, men hva med de andre partiene?
8: Ja, de andre partiene, så er det først og fremst kommunistpartiet, de får om lag 14%, og så er det det nasjonalistiske partiet LDPR som får litt mindre, og så er det et annet parti til. Men det er jo all grunn til å understreke at det opposisjonspartiet, det eneste reelle opposisjonspartiet, Jabloko, det ble fjernet fra den offisielle landsomfattende valglista, sånn at det har falt helt utenfor. Så det er jo ikke snakk om vanlige demokratiske valg. Det har for eksempel ikke vært den eneste ordentlig valgdebatt. Det har ikke vært noen kritikk av regjeringspartiet, av ledelsen i landet, sånn at det er noe helt annet enn det vi er vant til fra valgkamper i vestlige land.
0: Valgets siste dag ble innledet med et massivt ukrainsk droneangrep mot Moskva, og krigen har jo på mange måter kommet tettere på folk også i hovedstaden. Men ut fra valgresultatet så ser det vel da ikke ut til at de mindre partiene har fått noen proteststemmer da, fra russere som er misfornøyd med fullskalakrigen.
8: Nei, det ser ikke ut til det. Det var litt spekulasjoner på forhånd om for eksempel kommunistpartiet kunne komme til å få flere stemmer enn før fra folk som egentlig ønsket å stemme på Jabloko, men det ser ikke ut til å ha funnet sted. Kommunistene har gjort det betydelig dårligere enn ved forrige valg. Så i den grad man kan stole på disse resultatene som legges fram, så er det altså Forent Russland som har gått voldsomt fram.
0: Men hvor stor tillit har russerne til valgresultatet?
8: Ja, det er veldig forskjellig ut fra hvem man snakker med, men en god del russere jeg har kontakt med, de sier at det spiller egentlig ikke noe særlig rolle hvordan man stemmer, for valgresultatet er bestemt allerede på forhånd, så det er en god del skepsis blant folk, og det kommer jo ved hvert eneste valg påstander om valgfusk, men de påstandene er veldig vanskelig å få noe grep på nå, fordi det er jo ingen utenlandske uavhengige observatører ved dette valget, og den russiske organisasjonen Golo, som tidligere observerte valg, de har måttet forlate landet. Sånn at det er åpent for veldig mye spekulasjoner, men det er vanskelig å få fakta rundt hva det gjelder. Og sånn, jeg ser på kommentarfeltene i dag, så er det en god del skepsis til dette resultatet.
0: Og nå er valget over, men fullskalakrigen, den raser videre. Russland hevder de har angrepet flere ukrainske mål i natt. Hva vet du om det?
8: Ja, det blir sagt offisielt fra det russiske forsvarsdepartementet at de har angrepet en rekke mål, blant annet havner, skip i havner i Ukraina, også mål et lager eller flere i Kiev-området, sånn at fullskalakrigen fortsetter, og dette store angrepet som var med ukrainske droner mot Russland og spesielt mot Moskva, hovedstadsområdet, her natt til i går. Der sier russiske myndigheter at de skal hevne det ved å gjennomføre enda mer intense angrep mot Ukraina. Så fullskalakrigen, den ser virkelig ut til bare å fortsette.
0: Takk skal du ha, Jan Espen Kruse. Norge og Kanada vil inngå en avtale om enda tettere forsvarssamarbeid. Det kommer frem i forbindelse med at statsminister Jonas Gahr Støre er i Kanada på besøk hos sin kanadiske kollega Mark Carney. De to løfter frem arktisk trygghet, støtte til Ukraina og innovativt samarbeid mellom norske og kanadiske selskap som utvikler ny forsvarsteknologi sammen. Carney var på besøk i Norge like før påske. Da ble de to statsministrene enige om å etablere et strategisk partnerskap.
1: forholdet til Kanada er et av de som utvikler seg kanskje mest i våre nærområder nå, vil jeg si. Og det handler om veldig mye knyttet til arktisk. Det handler om forsvar, denne store ubåt, at vi skal ha felles ubåter. Det var en stor avgjørelse i Kanada, hvor de sto mellom sørkoreanske eller tysk-norske ubåter, og det valget av samarbeid med Tyskland og Norge, det er et veldig tydelig forankring av Kanada i dette industrielle samarbeidet som det kommer til å være i mange år fremover. Samarbeid mellom kystvaktene våre, samarbeidet nå mellom de som driver med polar forskning, tar nye skritt fremover med felles mål, det som skjer med kritiske mineraler, hvor vi kan samarbeide på kartlegging, og innenfor NATO, hvor Norge og Kanada er 2 av 7 land som har lagt rammene for hvordan vi skal ha en arktisk dimensjon i NATO. Kanada ønsker å være til stede i nordiske sammenhenger, og det mener vi er bra.
2: Det var 2 NATO-allierte som møttes her, som nå vil prøve å knytte enda tettere kontakt. Statsminister Støre, han sier at forholdet til Kanada er det som utvikler seg raskest nå, spesielt i Arktis. Støre sier at Norge og norsk sikkerhet trenger flere bein å stå på, selv om USA fortsatt er Norges viktigste allierte. Han la turen innom hit til den kanadiske hovedstaden på vei til FNs toppmøteuke. Her i byen så ble det også lagt fram en ambisjon om tettere militært og industrielt samarbeid.
0: Korrespondent Anders Tvegård følger Støres besøk i Kanada. 124 togavganger er innstilt i dag på grunn av lokførerstreiken, det opplyser Vy. Det er flest avlyste avganger på strekningene Spikkestad-Lillestrøm og Drammen-Lillehammer. Streiken startet fredag etter at partene ikke ble enige etter et døgn med mekling hos Riksmekleren. Det er foreløpig ingen planer om opptrapping av streiken. Men reporter Kjartan Røslett, er det kontakt mellom partene?
3: Nei, så vidt vi vet er det ikke kontakt mellom lokførerforbundene og arbeidsgiversiden. Vi ville nok ha fått greie på det hvis det hadde vært kontakt. Nå er det bestandig sånn at det i sånne forhandlinger kan være underhåndkontakt, men den holder de som regel for seg selv. Jeg står her på Oslo S, der det begynner å komme opp flere og flere avganger som er innstilt på tavla bak her. Og ikke langt unna så står det lokfører streikevakt. Det er altså 46 lokførere som er tatt ut i streik, og de sørger i dag for at 124 togavganger er innstilt. Men det virker som om folk har funnet litt andre løsninger i dag. Jeg snakket med en som hadde reist fra Drammen som sa at det var nesten færre på toget i dag, selv om det er av de strekningene der er mange avganger som er innstilt. Så han tror rett og slett at mange har hjemmekontor i dag. Og så snakket jeg med en som hadde tatt toget fra Høybråten som sa at nei, det var færre på perrongen i dag enn det vanligvis bruker å være. Og han trodde at de som hadde muligheten til det hadde tatt bussen. Er det sånn at streiken ikke rammer passasjerene så hardt som man kanskje skulle tro, og Kristoffer Lundeby, kommunikasjonssjef i Vy?
4: Veldig, veldig vanskelig å si akkurat det, men det er på det rene at 124 tog er innstilt i dag. Og så ser vi at passasjerer finner de løsningene som er best, og det er jo veldig, veldig bra. At det faktisk flyter ganske greit. Men man ser jo at det er veldig rolig bak meg her nå.
3: Ja, roligere enn vanlig?
4: Veldig mye roligere enn vanlig. Mest mennesker er det jo her sånn i 8-tiden. Men også nå pleier det å være betydelig flere mennesker på en mandag enn det er nå.
3: Men for å gjenta det, hvor er det flest togavganger er innstilt?
4: Det er RE10 mellom Drammen og Lillehammer, RE13 mellom Drammen og Dal, og RE14 mellom Kongsvinger og Asker, som er hardest rammet i dag.
3: Og Vy oppfordrer dem som skal ut og reise med tog til å følge med i appen om toget faktisk går som det skal.
0: Takk skal dere ha fra Oslo S. I Tyskland partiet til forbundskansler Friedrich Merz, CDU, ute av delstatsforsamlingen i Mecklenburg-Vorpommern. Da stemmene i delstatsvalget var talte opp, endte det kristelige demokratiske partiet på 4,9% ifølge flere tyske medier. Det under sperregrensa. Merz omtaler valgresultatet som en katastrofe. Ytre høyrepartiet AFD fikk 38,2% oppslutning i delstaten. Også i Berlin gikk CDU kraftig tilbake. Der ble Die Linke størst med rekordhøye 25,7% foran CDU med 18,8% og AFD med 16,4%.
5: Merz var veldig raskt ute med å slå fast at han blir sittende og ta ansvar, men kritikken mot Merz er voksende også innen hans egne rekker, og selv om ingen av delstatssjefene i partiene så langt har sagt at han bør trekke seg altså etter dette valget, så er det mange tyske medier som spør seg om Merz kunne slå fast så raskt at han blir sittende, eller om han nettopp bør gå av etter dette valget.
6: To delstatsvalget går altså. I Berlin så ble Venstrepartiet Die Linke størst, og i Mecklenburg-Vorpommern i gamle Østtyskland ble ytre høyrepartiet AFD størst. Hva sier dette om bevegelsen blant tyske velgere?
5: Folk er mektig lei av regjeringens politikk, av økende drivstoff og strømpriser, og de går til partier som vil ha radikale endringer med regjeringens politikk. Partier som sier de kan sikre trygge jobber, velferd til alle tyskere, og mens de i store deler av landet, blant annet i Mecklenburg-Vorpommern i går, går mot Høyre og AfD, så gikk de i Berlin for første gang i historien til ytre venstre og de linke. For første gang så kan Berlin få en borgermester fra dette partiet.
0: Verdens ledere samlet i New York denne uka til FNs høynivåuke. Der prøver de å finne løsninger for en verden preget av krig, klimaendringer og frykt for kunstig intelligens. Samtidig står hele FN-systemet under press. FN har i flere år slitt med et splittet og handlingslammet sikkerhetsråd, som gjør at FN i liten grad har klart å påvirke konflikter eller verne sivile. Norges utenriksminister Espen Barth Eide sier det nå viktig med en reform som gjør FN mer effektiv.
7: Reform av FN, det mange ting knyttet til det, men det altså hvordan vi kan få et mer effektivt, men kanskje også et litt mindre antall ulike organisasjoner. Det en pågående, det heter FN80, og der står vi i spissen for en gruppe land som ønsker å drive fram det. Det blir mye diskusjon om hvem som skal bli ny generalsekretær. Antonio Guterres har jo sittet i 9,5 år og så gå av til jul, og det ville være fint å få på plass en ny igjen, og vår preferanse jo at det skal være en sterk og tydelig leder som fortsatt en kvinne fra Latinamerika, for det Latinamerikas tur, og det på tide å få en kvinne i denne rollen. Aller viktigst jo selvfølgelig å ha en sterk og tydelig generalsekretær som kan hjelpe til å både reformere og styrke organisasjonen. Og så det en rekke andre temaer, holde fokus på klima og natur. Det vi kommer til å jobbe med ulikhetsproblematikk, og så kommer jo hele den store diskusjonen om kunstig intelligens kommer jo også nå inn i FN-systemet, og det kommer til å bli mye sånn ad hoc-møter som kom på kort varsel om hvordan verden kan begynne å ta litt mer felles ansvar for retningen kunstig intelligens i ferd med å ta.
0: En mann alvorlig skadd etter at han ble skutt av en betjent fra det federale innvandringspolitiet ICE i Austin, Texas i går, det melder The New York Times. Tilstanden skal være stabil. Skytingen skjedde etter en trafikkontroll nord i byen, ifølge AP. I juli ble to andre personer drept i ICE-aksjoner i forbindelse med trafikkontroller, noe som førte til protester mot innvandringspolitiet. ICE har trappet opp håndhevelsen av immigrasjonsloven de siste månedene. I juli pågrep ICE rundt 50 000 personer. Læringsresultatene for svake, og utviklingen har gått feil over for lang tid. Det sier Jonas Gahr Støre, som i en pressemelding i dag sier at de ikke har gjort nok for å snu utviklingen. Nå innfører regjeringen derfor flere tiltak, som smågruppeundervisning og ny skolehverdag på første og andre trinn, samt nye læreplaner i norsk, der lesing og skriving skal få mer plass. De store forskjellene i ADHD-medisinering av barn er svært uheldige. Det mener rådgiver Lucy Glede Collett i ADHD Norge. I helga kunne NRK fortelle at bruk av ADHD-medisin varierer kraftig, avhengig av hvor i landet barnet bor. På Røros bruker 8% av barna ADHD-medisin, i Lørenskog er tallet 1%. Ifølge Collett er det viktig at barn får hjelp av fagfolk med riktig kompetanse.
9: Mange som får gode lavterskeltilbud, forebyggende tiltak, har god utbytte av det. Men det som er viktig da, er jo at disse tiltakene, disse tilbudene som barn og familier får, at de er kvalitetssikret, at de er forankret i det teoretiske, det vi vet faktisk funker. Og det er jo det som er litt sånn viktig, er at det er kompetanse der ute hos de som skal møte disse barna og disse familiene.
0: I Russland ligger regjeringspartiet Forent Russland an til å få et klart flertall av stemmene i valget som har gått over 3 dager, om lag 57%. Det viser foreløpige resultat fra valgkommisjonen. Kun godkjente parti fikk stille da Russland holdt sitt første parlamentsvalg siden fullskalakrigen mot Ukraina startet i 2022. Og Jan Espen Kruse i Moskva ser altså ut til at Forent Russland gjør det bedre nå enn ved forrige valg.
8: Ja, i resultatene som er lagt frem hittil så ser det ut til at partiet får 57%, og det er en 6-7 prosentpoeng bedre enn for 5 år siden. Og halvparten av plassene i parlamentet velges altså på partilister, og den andre halvparten fra enkeltmannskretser. Og sånn det ser ut nå så kommer Forent Russland til å få et veldig, veldig stort flertall, langt over de 2/3 flertall som de trenger for å kunne gjennomføre endringer av grunnloven hvis de skulle ønske det. Så de beholder sin fullstendig dominerende plass i parlamentet og i det russiske samfunnet.
0: Så var det jo ikke alle som fikk stille og uavhengige valgobservatører, kaller det kanskje ikke fritt og uavhengig dette valget, men hva med de andre partiene?
8: Ja, de andre partiene, så er det først og fremst kommunistpartiet, de får om lag 14%, og så er det det nasjonalistiske partiet LDPR som får litt mindre, og så er det et annet parti til. Men det er jo all grunn til å understreke at det opposisjonspartiet, det eneste reelle opposisjonspartiet, Jabloko, det ble fjernet fra den offisielle landsomfattende valglista, sånn at det har falt helt utenfor. Så det er jo ikke snakk om vanlige demokratiske valg. Det har for eksempel ikke vært den eneste ordentlig valgdebatt. Det har ikke vært noen kritikk av regjeringspartiet, av ledelsen i landet, sånn at det er noe helt annet enn det vi er vant til fra valgkamper i vestlige land.
0: Valgets siste dag ble innledet med et massivt ukrainsk droneangrep mot Moskva, og krigen har jo på mange måter kommet tettere på folk også i hovedstaden. Men ut fra valgresultatet så ser det vel da ikke ut til at de mindre partiene har fått noen proteststemmer da, fra russere som er misfornøyd med fullskalakrigen.
8: Nei, det ser ikke ut til det. Det var litt spekulasjoner på forhånd om for eksempel kommunistpartiet kunne komme til å få flere stemmer enn før fra folk som egentlig ønsket å stemme på Jabloko, men det ser ikke ut til å ha funnet sted. Kommunistene har gjort det betydelig dårligere enn ved forrige valg. Så i den grad man kan stole på disse resultatene som legges fram, så er det altså Forent Russland som har gått voldsomt fram.
0: Men hvor stor tillit har russerne til valgresultatet?
8: Ja, det er veldig forskjellig ut fra hvem man snakker snakker med, men en god del russere jeg har kontakt med, de sier at det spiller egentlig ikke noe særlig rolle hvordan man stemmer, for valgresultatet er bestemt allerede på forhånd, så det er en god del skepsis blant folk, og det kommer jo ved hvert eneste valg påstander om valgfusk, men de påstandene er veldig vanskelig å få noe grep på nå, fordi det er jo ingen utenlandske uavhengige observatører ved dette valget, og den russiske organisasjonen Golo, som tidligere observerte valg, de har måttet forlate landet, sånn at det er åpent for veldig mye spekulasjoner, men det er vanskelig å få fakta rundt hva det gjelder, og sånn jeg ser på kommentarfeltene i dag, så er det en god del skepsis til dette resultatet.
0: Og nå er valget over, men fullskalakrigen den raser videre. Russland hevder de har angrepet flere ukrainske mål i natt. Hva vet du om det?
8: Ja, det blir sagt offisielt fra det russiske forsvarsdepartementet at de har angrepet en rekke mål, blant annet havner, skip i havner i Ukraina, også mål et lager eller flere i Kiev-området, sånn at fullskalakrigen fortsetter, og dette store angrepet som var med ukrainske droner mot Russland og spesielt mot Moskva, hovedstadsområdet, her natt til i går. Der sier russiske myndigheter at de skal hevne det ved å gjennomføre enda mer intense angrep mot Ukraina. Så fullskala krigen, den ser virkelig ut til bare å fortsette.
0: Takk skal du ha, Jan Espen Kruse i Moskva. Norge og Kanada vil inngå en avtale om enda tettere forsvarssamarbeid. Det kommer frem i forbindelse med at statsminister Jonas Gahr Støre er i Kanada på besøk hos sin kanadiske kollega Mark Carney. De to løfter frem arktisk trygghet, støtte til Ukraina og innovativt samarbeid mellom norske og kanadiske selskap som utvikler ny forsvarsteknologi sammen. Carney var på besøk i Norge like før påske. Da ble de to statsministrene enige om å etablere et strategisk partnerskap.
1: Forholdet til Kanada er et av de som utvikler seg kanskje mest i våre nærområder nå, vil jeg si. Og det handler om veldig mye knyttet til arktisk. Det handler om forsvar, denne store ubåt, at vi skal ha felles ubåter. Det var en stor avgjørelse i Kanada, hvor de sto mellom sørkoreanske eller tysk-norske ubåter. Og det valget av samarbeid med Tyskland og Norge, det er et veldig tydelig forankring av Kanada i dette industrielle samarbeidet som det kommer til å være i mange år fremover. Samarbeid mellom kystvaktene våre, samarbeidet nå mellom de som driver med polar forskning, tar nye skritt fremover med felles mål. Det som skjer med kritiske mineraler, hvor vi kan samarbeide på kartlegging. Og innenfor NATO, hvor Norge og Kanada er to av syv land som har lagt rammene for hvordan vi skal ha en arktisk dimensjon i NATO. Kanada ønsker å være til stede i nordiske sammenhenger, og det mener vi er bra.
2: Det var to NATO-allierte som møttes her, som nå vil prøve å knytte enda tettere kontakt. Statsminister Støre, han sier at forholdet til Kanada er det som utvikler seg raskest nå, spesielt i Arktis. Støre sier at Norge og norsk sikkerhet trenger flere bein å stå på, selv om USA fortsatt er Norges viktigste allierte. Han la turen innom hit til den kanadiske hovedstaden på vei til FNs toppmøteuke. Her i byen så ble det også lagt fram en ambisjon om tettere militært og industrielt samarbeid.
0: Korrespondent Anders Tvegård følger Støres besøk i Kanada. 124 togavganger er innstilt i dag på grunn av lokførerstreiken, det opplyser Vy. Det er flest avlyste avganger på strekningene Spikkestad-Lillestrøm og Drammen-Lillehammer. Streiken startet fredag etter at partene ikke ble enige etter et døgn med mekling hos Riksmekleren. Det er foreløpig ingen planer om opptrapping av streiken. Men reporter Kjartan Røslett, er det kontakt mellom partene?
3: Nei, så vidt vi vet det ikke kontakt mellom lokførerforbudene og arbeidsgiversiden. Vi ville nok ha fått greie på det hvis det hadde vært kontakt. Nå det bestandig sånn at det i sånne forhandlinger kan være underhåndkontakt, men den holder de som regel for seg selv. Jeg står her på Oslo S, der det begynner å komme opp flere og flere avganger som innstilt på tavla bak her. Og ikke langt unna så står det lokfører streikevakt. Det altså 46 lokførere som tatt ut i streik, og de sørger i dag for at 124 togavganger innstilt. Men det virker som om folk har funnet litt andre løsninger i dag. Jeg snakket med en som hadde reist fra Drammen som sa at det var nesten færre på toget i dag, selv om det en av de strekningene der er mange avganger som innstilt. Så han tror rett og slett at mange har hjemmekontor i dag. Og så snakket jeg med en som hadde tatt toget fra Høybråten som sa at nei, det var færre på perrongen i dag enn det vanligvis bruker å være. Og han trodde at de som hadde

0: 10 mellom Drammen og Lillehammer, R13 mellom Drammen og Dal, og R14 mellom Kongsvinger og Asker, som hardest rammet I dag.
1: Og Vy oppfordrer dem som skal ut og reise med tog til å følge med I appen om toget faktisk går som det skal.
2: Takk skal dere ha fra Oslo S. I Tyskland partiet til forbundskansler Friedrich Merz, CDU, ute av delstatsforsamlingen I Mecklenburg-Vorpommern. Da stemmene I delstatsvalget var talte opp, endte det kristelig-demokratiske partiet på 4,9% ifølge flere tyske medier. Det under sperregrensa. Merz omtaler valgresultatet som en katastrofe. Ytre Høyrepartiet AFD fikk 38,2% oppslutning I delstaten. Også I Berlin gikk CDU kraftig tilbake. Der ble de linke størst med rekordhøye 25,7% foran CDU med 18,8% og AFD med 16,4%.
3: Merz var veldig raskt ute med å slå fast at han blir sittende og ta ansvar, men kritikken mot Merz voksende også innen hans egne rekker, og selv om ingen av delstatssjefene I partiene så langt har sagt at han bør trekke seg altså etter dette valget, så det mange tyske medier som spør seg om Merz kunne slå fast så raskt at han blir sittende, eller om han nettopp bør gå av etter dette valget.
4: To delstatsvalget går altså. I Berlin så ble Venstrepartiet Die Linke størst, og I Mecklenburg-Vorpommern I gamle Østtyskland ble Ytre Høyrepartiet AFD størst. Hva sier dette om bevegelsen blant tyske velgere?
3: Folk mektig lei av regjeringens politikk, av økende drivstoff og strømpriser, og de går til partier som vil ha radikale endringer med regjeringens politikk. Partier som sier de kan sikre trygge jobber, velferd til alle tyskere, og mens de I store deler av landet, blant annet I Mecklenburg-Vorpommern I går, går mot Høyre og AfD, så gikk de I Berlin for første gang I historien til ytre venstre og de linke. For første gang så kan Berlin få en borgermester fra dette partiet.
2: Ris kirke I Oslo blir åpen for alle som vil være til stede når prinsesse Astrid blir gravlagt onsdag. Finansminister Jens Stoltenberg skal representere regjeringen og holde minnetale under seremonien. Fra kongefamilien kommer kong Håkon, dronning Mette Marit, kronprinsesse Ingrid Alexandra, dronning Sonja og resten av familien. De som ikke har anledning til å møte opp, men har lyst til å følge gravferden, kan se den på NRK.

0: Norge og Kanada vil ha enda tettere forsvarssamarbeid, skal trene og operere sammen i Arktis. Streiken fortsetter, og mange tog står, men foreløpig er det ingen planer om opptrapping. Nytt nederlag for forbundskanslerens parti i tysk delstatsvalg. CDU kom under sperregrensa for første gang i partiets historie. Klokka har blitt 10 denne mandagsformiddagen. Dette er NRK Nyheter. Lokførerstreiken fortsetter. I dag er 124 togavganger innstilte. Ifølge Vy er det flest avlyste avganger på strekningene Spikkestad-Lillestrøm og Drammen-Lillehammer. Streiken startet fredag. Lokomotivførerforbundet vil blant annet ha større forutsigbarhet i arbeidstida og likelønn etter sammenslåingen av Vy og Flytoget. Spekter, som forhandler på vegne av Vy, har sagt at kravet er tre ganger så høyt lønnsoppgjør som andre kan forvente i år. Det er foreløpig ikke planer om nye samtaler. På Oslo S sier togpassasjerer at de må berekne ekstra god tid.
1: Jeg jobber jo i Oslo, så jeg er jo avhengig av tog og pendling. Og det blir jo å beregne ekstra tid. Nå skal jeg reise videre også fra Oslo til Trondheim i dag, så da blir det flytog. Som gjør det litt enklere, kanskje også på veien hjem. Da. Men jeg er jo spent på

0: resten av uka. Hvordan det blir torsdag, fredag og fremover da. Hvor lenge det varer.
1: Men på en del strekninger så det aktuelt å ta buss, men hvordan det fra Drammensområdet?
0: Jeg synes det veldig tungvint. Det tar lang tid. Prøver å unngå buss, hvis jeg kan få til det.
1: Så hva ditt viktigste triks for å overleve som pendler I dagene fremover da?
0: Jeg tror fleksible arbeidsgivere, som mulig hjemmekontor, mulighet for å sitte på Teams, når man kan det da, og beregne god tid.
2: Det blir toppmøte mellom to av verdens mektigste denne uka, når Kinas president Xi Jinping drar til USA. Den kinesiske regjeringen bekrefter at Xi skal møte USAs president Donald Trump til samtaler. Xi skal være I USA mellom 23. og 25. september, når representanter fra alle verdens land samles til FNs høynivåuke I FNs hovedkvarter I New York. Det ventet at både tollsatser, kunstig intelligens og globale spenninger vil stå sentralt på dagsorden når de to statslederne setter seg ved forhandlingsbordet. Verdens ledere samlet I New York denne uka til FNs høynivåuke. Der prøver de å finne løsninger for en verden preget av krig, klimaendringer og frykt for kunstig intelligens. Samtidig står hele FN-systemet under press. FN har I flere år slitt med et splittet og handlingslammet sikkerhetsråd, som gjør at FN I liten grad har klart å påvirke konflikter eller verne sivile. Norges utenriksminister Espen Barth Eide sier det nå viktig med en reform som gjør FN mer effektiv.
3: Reform av FN, det mange ting knyttet til det, men det altså hvordan vi kan få et mer effektivt, men kanskje også et litt mindre antall ulike organisasjoner. Det en pågående, det heter FN 80, og der står vi I spissen for en gruppe land som ønsker å drive fram det. Det blir mye diskusjon om hvem som skal bli ny generalsekretær. Antonio Guterres har jo sittet I 9,5 år og så gå av til jul, og det ville være fint å få på plass en ny igjen, og vår preferanse jo at det skal være en sterk og tydelig leder som fortsatt en kvinne fra Latinamerika, for det Latinamerikas tur, og det på tide å få en kvinne I denne rollen. Aller viktigste jo selvfølgelig å ha en sterk og tydelig generalsekretær som kan hjelpe til å både reformere og styrke organisasjonen. Og så det en rekke andre temaer, holde fokus på klima og natur. Vi kommer til å jobbe med ulikhetsproblematikk, og så kommer jo hele den store diskusjonen om kunstig intelligens kommer jo også nå inn I FN-systemet, og det blir nok, det kommer til å bli mye sånn ad hoc-møter som kom på kort varsel om hvordan verden kan begynne å ta litt mer felles ansvar for retningen kunstig intelligens I ferd med å ta.
2: En mann alvorlig skadd etter at han ble skutt av en betjent fra det federale innvandringspolitiet ICE I Austin, Texas I går, det melder The New York Times. Tilstanden skal være stabil. Skytingen skjedde etter en trafikkontroll nord I byen, ifølge AP. I juli ble to andre personer drept I ICE-aksjoner I forbindelse med trafikkontroller, noe som førte til protester mot innvandringspolitiet. ICE har trappet opp håndhevelsen av immigrasjonsloven de siste månedene. I juli pågrep ICE rundt 50 000 personer. Læringsresultatene for svake, og utviklingen har gått feil over for lang tid. Det sier Jonas Gahr Støre, som I en pressemelding I dag, sier at de ikke har gjort nok for å snu utviklingen. Nå innfører regjeringen derfor flere tiltak, som smågruppeundervisning og ny skolehverdag på første og andre trinn, samt nye læreplaner I norsk, der lesing og skriving skal få mer plass. De store forskjellene I ADHD-medisinering av barn svært uheldige. Det mener rådgiver Lucy Glede Collett I ADHD Norge. I helga kunne NRK fortelle at bruk av ADHD-medisin varierer kraftig, avhengig av hvor I landet barnet bor. På Røros bruker 8% av barna ADHD-medisin, I Lørenskog tallet 1%. Ifølge Collett det viktig at barn får hjelp av fagfolk med riktig kompetanse.
4: Mange som får gode lavterskeltilbud, forebyggende tiltak, har god utbytte av det. Men det som viktig da, jo at disse tiltakene, disse tilbudene som barn og familier får, at de kvalitetssikret, at de forankret i det teoretiske, det vi vet faktisk funker. Og det jo det som liksom viktig, at det kompetanse der ute hos de som skal møte disse barna og disse familiene.
2: I Russland ligger regjeringspartiet Forent Russland an til å få et klart flertall av stemmene i valget som har gått over 3 dager, om lag 57%. Det viser foreløpige resultat fra valgkommisjonen. Kun godkjente parti fikk stille da Russland holdt sitt første parlamentsvalg siden fullskalakrigen mot Ukraina startet i 2022. Og Jan Espen Kruse i Moskva ser altså ut til at Forent Russland gjør det bedre nå enn ved forrige valg.
5: Ja, i resultatene som er lagt frem hittil så ser det ut til at partiet får 57%, og det er en 6-7 prosentpoeng bedre enn for 5 år siden. Og halvparten av plassene i parlamentet velges altså på partilister, og den andre halvparten fra enkeltmannskretser. Og som det ser ut nå så kommer Forent Russland til å få et veldig, veldig stort flertall. Langt over de 2/3 flertall som de trenger for å kunne gjennomføre endringer av grunnloven hvis de skulle ønske det. Så de beholder sin fullstendig dominerende plass i parlamentet og i det russiske samfunnet.
2: Så var det jo ikke alle som fikk stille og uavhengige valgobservatører. Kaller det kanskje ikke fritt og uavhengig dette valget, men hva med de andre partiene?
5: Ja, de andre partiene så er det først og fremst kommunistpartiet, de får om lag 14%, og så er det det nasjonalistiske partiet LDPR som får litt mindre, og så er det et annet parti til. Men det er jo all grunn til å understreke at det opposisjonspartiet, det eneste reelle opposisjonspartiet Jabloko, det ble fjernet fra den offisielle landsomfattende valglista. Sånn at det har falt helt utenfor. Så det er jo ikke snakk om vanlige demokratiske valg. Det har for eksempel ikke vært den eneste ordentlig valgdebatt. Det har ikke vært noen kritikk av regjeringspartiet, av ledelsen i landet. Sånn at det er noe helt annet enn det vi er vant til fra valgkamper i vestlige land.
2: Valgets siste dag ble innledet med et massivt ukrainsk droneangrep mot Moskva, og krigen har jo på mange måter kommet tettere på folk også i hovedstaden. Men ut fra valgresultatet så ser det vel da ikke ut til at de mindre partiene har fått noen proteststemmer da, fra russere som er misfornøyd med fullskalakrigen.
5: Nei, det ser ikke ut til det. Det var litt spekulasjoner på forhånd om for eksempel kommunistpartiet kunne komme til å få flere stemmer enn før fra folk som egentlig ønsket å stemme på Jabloko, men det ser ikke ut til å ha funnet sted. Kommunistene har gjort det betydelig dårligere enn ved forrige valg. Så i den grad man kan stole på disse resultatene som legges fram, så er det altså Forent Russland som har gått voldsomt fram.
2: Men hvor stor tillit har russerne til valgresultatet?
5: Ja, det er veldig forskjellig ut fra hvem man snakker med, men en god del russere jeg har kontakt med, de sier at det spiller egentlig ikke noe særlig rolle hvordan man stemmer, for valgresultatet er bestemt allerede på forhånd, så det er en god del skepsis blant folk, og det kommer jo ved hvert eneste valg påstander om valgfusk, men de påstandene er veldig vanskelig å få noe grep på nå, fordi det er jo ingen utenlandske uavhengige observatører ved dette valget, og den russiske organisasjonen Golo, som tidligere observerte valg, de har måttet forlate landet. Sånn at det er åpent for veldig mye spekulasjoner, men det er vanskelig å få fakta rundt hva det gjelder. Og sånn, jeg ser på kommentarfeltene i dag, så er det en god del skepsis til dette resultatet.
2: Mm. Og nå valget over, men fullskalakrigen den raser videre. Russland hevder de har angripet flere ukrainske mål i natt. Hva vet du om det?
5: Ja, det blir sagt offisielt fra det russiske forsvarsdepartementet at de har angrepet en rekke mål, blant annet havner, skip i havner i Ukraina, også mål et lager eller flere i Kiev-området, sånn at fullskalakrigen fortsetter, og dette store angrepet som var med ukrainske droner mot Russland og spesielt mot Moskva, hovedstadsområdet, her natt til i går. Der sier russiske myndigheter at de skal hevne det ved å gjennomføre enda mer intense angrep mot Ukraina. Så fullskalakrigen, den ser virkelig ut til bare å fortsette.
2: Takk skal du ha, Jan Espen Kruse. Ris kirke i Oslo blir åpen for alle som vil være til stede når prinsesse Astrid blir gravlagt onsdag. Finansminister Jens Stoltenberg skal representere regjeringen og holde minnetale under seremonien. Fra kongefamilien kommer kong Håkon, dronning Mette Marit, kronprinsesse Ingrid Alexandra, dronning Sonja og resten av familien. De som ikke har anledning til å møte opp, men har lyst til å følge gravferden, kan se den på NRK. Norge og Kanada vil inngå en avtale om enda tettere forsvarssamarbeid. Det kommer fram i forbindelse med at statsminister Jonas Gahr Støre er i Kanada på besøk hos sin kanadiske kollega Mark Carney. De to løfter fram arktisk trygghet, støtte til Ukraina og innovativt samarbeid mellom norske og kanadiske selskap som utvikler ny forsvarsteknologi sammen. Carney var på besøk i Norge like før påske. Da ble de to statsministrene enige om å etablere et strategisk partnerskap.
6: Forholdet til Kanada er et av de som utvikler seg kanskje mest i våre nærområder nå, vil jeg si. Og det handler om veldig mye knyttet til arktisk. Det handler om forsvar, denne store ubåt, at vi skal ha felles ubåter. Det var en stor avgjørelse i Kanada, hvor de sto mellom sørkoreanske eller tysk-norske ubåter, og det valget av samarbeid med Tyskland og Norge, det er et veldig tydelig forankring av Kanada i dette industrielle samarbeidet som det kommer til å være i mange år fremover. Samarbeid mellom kystvaktene våre, samarbeidet nå mellom de som driver med polar forskning, tar nye skritt fremover med felles mål, det som skjer med kritiske mineraler, hvor vi kan samarbeide på kartlegging, og innenfor NATO, hvor Norge og Kanada er to av syv land som har lagt rammene for hvordan vi skal ha en arktisk dimensjon i NATO. Kanada ønsker å være til stede i nordiske sammenhenger, og det mener vi er bra.
7: Det var to NATO-allierte som møttes her, som nå vil prøve å knytte enda tettere kontakt. Statsminister Støre, han sier at forholdet til Kanada er det som utvikler seg raskest nå, spesielt i Arktis. Støre sier at Norge og norsk sikkerhet trenger flere bein å stå på, selv om USA fortsatt er Norges viktigste allierte. Han la turen innom hit til den kanadiske hovedstaden på vei til FNs toppmøteuke. Her i byen så ble det også lagt fram en ambisjon om tettere militært og industrielt samarbeid.
2: Korrespondent Anders Tvegård følger Støres besøk i Kanada. 124 togavganger er innstilt i dag på grunn av lokførerstreiken, det opplyser Vy. Det er flest avlyste avganger på strekningene Spikkestad-Lillestrøm og Drammen-Lillehammer. Streiken startet fredag etter at partene ikke ble enige etter et døgn med mekling hos Riksmekleren. Det er foreløpig ingen planer om opptrapping av streiken.
0: Jeg jobber jo i Oslo, så jeg er jo avhengig av tog og pendling. Og det blir jo beregnet ekstra tid. Nå skal jeg reise videre også fra Oslo til Trondheim i dag, så da blir det flytog. Som gjør det litt enklere, kanskje også på veien hjem da. Men jeg er jo spent på slutten av uka, hvordan det blir torsdag, fredag og fremover da. Og hvor lenge det varer.
1: Men på en del strekninger er det aktuelt å ta buss, men hvordan er det fra Drammensområdet?
0: Jeg synes det er veldig tungvint. Det tar lang tid. Prøver å unngå buss, hvis jeg kan få til det.
1: Så hva er ditt viktigste triks for å overleve som pendler I dagene fremover da?
0: Jeg tror fleksible arbeidsgivere, som mulig hjemmekontor, mulighet for å sitte på Teams når man kan det da, og beregne god tid.
2: Men reporter Kjartan Røslett, det kontakt mellom partene?
1: Nei, så vidt vi vet det ikke kontakt mellom lokførerforbudene og arbeidsgiversiden. Vi ville nok ha fått greie på det hvis det hadde vært kontakt. Nå det bestandig sånn at det I sånne forhandlinger kan være underhåndkontakt, men den holder dem som regel for seg selv. Jeg står her på Oslo S, der det begynner å komme opp flere og flere avganger som innstilt på tavla bak her. Og ikke langt unna så står det lokfører streikevakt. Det altså 46 lokfører som tatt ut I streik, og de sørger I dag for at 124 togavganger innstilt. Men det virker som om folk har funnet litt andre løsninger I dag. Jeg snakket med en som hadde reist fra Drammen som sa at det var nesten færre på toget I dag, selv om det av de strekningene der mange avganger som innstilt. Så han tror rett og slett at mange har hjemmekontor I dag. Og så snakket jeg med en som hadde tatt toget fra Høybråten som sa at nei, det var færre på perrongen I dag enn det vanligvis bruker å være. Og han trodde at de som hadde muligheten til det hadde tatt bussen. Det sånn at streiken ikke rammer passasjerene så hardt som man kanskje skulle tro, og Kristoffer Lundeby, kommunikasjonssjef I Vy?
8: Veldig, veldig vanskelig å si akkurat det, men det på det rene at 124 tog innstilt I dag. Og så ser vi at passasjerer finner de løsningene som best, og det jo veldig, veldig bra. At det faktisk flyter ganske greit. Men man ser jo at det veldig rolig bak meg her nå.
1: Roligere enn vanlig?
8: Veldig mye roligere enn vanlig. Mest mennesker det jo her sånn I 8-tiden. Men også nå pleier det å være betydelig flere mennesker på en mandag enn det nå.
1: Men for å gjenta det, hvor det flest togavganger innstilt?
8: Det RE10 mellom Drammen og Lillehammer, RE13 mellom Drammen og Dal, og RE14 mellom Kongsvinger og Asker, som hardest rammet I dag.
1: Og Vy oppfordrer dem som skal ut og reise med tog til å følge med I appen om toget faktisk går som det skal.
2: Takk skal dere ha fra Oslo S. I Tyskland partiet til forbundskansler Friedrich Merz, CDU, ute av delstatsforsamlingen I Mecklenburg-Vorpommern. Da stemmene I delstatsvalget var talte opp, endte det kristelig-demokratiske partiet på 4,9% ifølge flere tyske medier. Det under sperregrensa. Merz omtaler valgresultatet som en katastrofe. Ytre Høyrepartiet AFD fikk 38,2% oppslutning I delstaten. Også I Berlin gikk CDU kraftig tilbake. Der ble de linke størst med rekordhøye 25,7% foran CDU med 18,8% og AFD med 16,4%.
9: Merz var veldig raskt ute med å slå fast at han blir sittende og ta ansvar, men kritikken mot Merz voksende også innen hans egne rekker, og selv om ingen av delstatssjefene I partiene så langt har sagt at han bør trekke seg altså etter dette valget, så det mange tyske medier som spør seg om Merz kunne slå fast så raskt at han blir sittende, eller om han nettopp bør gå av etter dette valget.
10: To delstatsvalget går altså. I Berlin så ble Venstrepartiet Die Linke størst, og I Mecklenburg-Vorpommern I gamle Østtyskland ble Ytre Høyrepartiet AFD størst. Hva sier dette om bevegelsen blant tyske velgere?
9: Folk mektig lei av regjeringens politikk, av økende drivstoff og strømpriser, og de går til partier som vil ha radikale endringer med regjeringens politikk. Partier som sier de kan sikre trygge jobber, velferd til alle tyskere, og mens de I store deler av landet, blant annet I Mecklenburg-Vorpommern I går mot Høyre og AfD, så så gikk de i Berlin for første gang i historien til ytre venstre, og de Linke, og for første gang så kan Berlin få en borgermester fra dette partiet.
2: Det blir toppmøte mellom to av verdens mektigste denne uka når Kinas president Xi Jinping drar til USA. Den kinesiske regjeringen bekrefter at Xi skal møte USAs president Donald Trump til samtaler. Xi skal være i USA mellom 23. og 25. september når representanter fra alle verdens land samles til FNs høynivåuke i FNs hovedkvarter i New York. Det er ventet at både tollsatser, kunstig intelligens og globale spenninger vil stå sentralt på dagsorden når de to statslederne møtes. Verdens ledere er samlet i New York denne uka til FNs høynivåuke. Der prøver de å finne løsninger for en verden preget av krig, klimaendringer og frykt for kunstig intelligens. Samtidig står hele FN-systemet under press. FN har i flere år slitt med et splittet og handlingslammet sikkerhetsråd, som gjør at FN i liten grad har klart å påvirke konflikter eller verne sivile. Norges utenriksminister Espen Barth Eide sier det nå er viktig med en reform som gjør FN mer effektiv.
3: Reform av FN, det er mange ting knyttet til det, men det er altså hvordan vi kan få et mer effektivt, men kanskje også et litt mindre antall ulike organisasjoner. Det er en pågående, det heter FN 80, og der står vi i spissen for en gruppe land som ønsker å drive fram det. Det blir mye diskusjon om hvem som skal bli ny generalsekretær. Antonio Guterres har jo sittet i 9,5 år og så gå av til jul, og det ville være fint å få på plass en ny en, og vår preferanse er jo at det skal være en sterk og tydelig leder som fortsatt er en kvinne fra Latinamerika, for det er Latinamerikas tur, og det er på tide å få en kvinne i denne rollen. Aller viktigst er jo selvfølgelig å ha en sterk og tydelig generalsekretær som kan hjelpe til å både reformere og styrke organisasjonen. Og så er det en rekke andre temaer, holde fokus på klima og natur. Det vi kommer til å jobbe med ulikhetsproblematikk, og så kommer jo hele den store diskussionen om kunstig intelligens kommer jo også nå inn i FN-systemet, og det blir nok, det kommer til å bli mye sånn ad hoc-møter som kom på kort varsel om hvordan verden kan begynne å ta litt mer felles ansvar for retningen kunstig intelligens er i ferd med å ta.
2: En mann er alvorlig skadd etter at han ble skutt av en betjent fra det federale innvandringspolitiet ICE i Austin, Texas i går, det melder The New York Times. Tilstanden skal være stabil. Skytingen skjedde etter en trafikkontroll nord i byen, ifølge AP. I juli ble to andre personer drept i ICE-aksjoner i forbindelse med trafikkontroller, noe som førte til protester mot innvandringspolitiet. ICE har trappet opp håndhevelsen av immigrasjonslovene de siste månedene. I juli pågrep ICE rundt 50 000 personer. Læringsresultatene er for svake, og utviklingen har gått feil over for lang tid. Det sier Jonas Gahr Støre, som i en pressemelding i dag sier at de ikke har gjort nok for å snu utviklingen. Nå innfører regjeringen derfor flere tiltak, som smågruppeundervisning og ny skolehverdag på første og andre trinn, samt nye læreplaner i norsk, der lesing og skriving skal få mer plass. De store forskjellene i ADHD-medisinering av barn er svært uheldige. Det mener rådgiver Lucy Glede Collett i ADHD Norge. I helga kunne NRK fortelle at bruk av ADHD-medisin varierer kraftig, avhengig av hvor i landet barnet bor. På Røros bruker 8% av barna ADHD-medisin, i Lørenskog er tallet 1%. Ifølge Collett er det viktig at barn får hjelp av fagfolk med riktig kompetanse.
4: Mange som får gode lavterskeltilbud, forebyggende tiltak, har god utbytte av det. Men det som er viktig da, er jo at disse tiltakene, disse tilbudene som barn og familier får, at de er kvalitetssikret, at de er forankret i det teoretiske, det vi vet faktisk funker. Og det er jo det som er litt sånn viktig, er at det er kompetanse der ute hos de som skal møte disse barna og disse familiene.
2: I Russland ligger regjeringspartiet Forent Russland an til å få et klart flertall av stemmene i valget som har gått over 3 dager, om lag 57%. Det viser foreløpige resultat fra valgkommisjonen. Kun godkjente parti fikk stille da Russland holdt sitt første parlamentsvalg siden fullskalakrigen mot Ukraina startet i 2022. Og Jan Espen Kruse i Moskva ser altså ut til at Forent Russland gjør det bedre nå enn ved forrige valg.
5: Ja, i resultatene som er lagt frem hittil så ser det ut til at partiet får 57%, og det er en 6-7 prosentpoeng bedre enn for 5 år siden. Og halvparten av plassene i parlamentet velges altså på partilister, og den andre halvparten fra enkeltmannskretser. Og som det ser ut nå så kommer Forent Russland til å få et veldig, veldig stort flertall, langt over de 2/3 flertall som de trenger for å kunne gjennomføre endringer av grunnloven hvis de skulle ønske det. Så de beholder sin fullstendig dominerende plass i parlamentet og i det russiske samfunnet.
2: Så var det jo ikke alle som fikk stille og uavhengige valgobservatører, kaller det kanskje ikke fritt og uavhengig dette valget, men hva med de andre partiene?
5: Ja, de andre partiene, så er det først og fremst kommunistpartiet. De får om lag 14%. Og så er det det nasjonalistiske partiet LDPR som får litt mindre, og så er det et annet parti til. Men det er jo all grunn til å understreke at det opposisjonspartiet, det eneste reelle opposisjonspartiet, Jabloko, det ble fjernet fra den offisielle landsomfattende valglista. Sånn at det har falt helt utenfor. Så det er jo ikke snakk om vanlige demokratiske valg. Det har for eksempel ikke vært den eneste ordentlig valgdebatt. Det har ikke vært noen kritikk av regjeringspartiet, av ledelsen i landet. Sånn at det er noe helt annet enn det vi er vant til fra valgkamper i vestlige land.
2: Valgets siste dag ble innledet med et massivt ukrainsk droneangrep mot Moskva, og krigen har jo på mange måter kommet tettere på folk også i hovedstaden. Men ut fra valgresultatet så ser det vel da ikke ut til at de mindre partiene har fått noen proteststemmer da, fra russere som er misfornøyd med fullskalakrigen.
5: Nei, det ser ikke ut til det. Det var litt spekulasjoner på forhånd om for eksempel kommunistpartiet kunne komme til å få flere stemmer enn før fra folk som egentlig ønsket å stemme på Jabloko, men det ser ikke ut til å ha funnet sted. Kommunistene har gjort det betydelig dårligere enn ved forrige valg. Så i den grad man kan stole på disse resultatene som legges fram, så er det altså Forent Russland som har gått voldsomt fram.
2: Men hvor stor tillit har russerne til valgresultatet?
5: Ja, det er veldig forskjellig ut fra hvem man snakker med, men en god del russere jeg har kontakt med, de sier at det spiller egentlig ikke noe særlig rolle hvordan man stemmer, for valgresultatet er bestemt allerede på forhånd, så det er en god del skepsis blant folk, og det kommer jo ved hvert eneste valg påstander om valgfusk, men de påstandene er veldig vanskelig å få noe grep på nå, fordi det er jo ingen utenlandske uavhengige observatører ved dette valget, og den russiske organisasjonen Golo, som tidligere observerte valg, de har måttet forlate landet. Sånn at det er åpent for veldig mye spekulasjoner, men det er vanskelig å få fakta rundt hva det gjelder. Og sånn, jeg ser på kommentarfeltene i dag, så er det en god del skepsis til dette resultatet.
2: Og nå er valget over, men fullskalakrigen den raser videre. Russland hevder de har angrepet flere ukrainske mål i natt. Hva vet du om det?
5: Ja, det blir sagt offisielt fra det russiske forsvarsdepartementet at de har angrepet en rekke mål, blant annet havner, skip i havner i Ukraina, også mål et lager eller flere i Kiev-området, sånn at fullskalakrigen fortsetter, og dette store angrepet som var med ukrainske droner mot Russland og spesielt mot Moskva, hovedstadsområdet, Sikkerhetsrådet her natt til i går. Der sier russiske myndigheter at de skal hevne det ved å gjennomføre enda mer intense angrep mot Ukraina. Så fullskalakrigen, den ser virkelig ut til bare å fortsette.
2: Takk skal du ha, Jan Espen Kruse. Norge og Kanada vil ha enda tettere forsvarssamarbeid, skal trene og operere sammen i Arktis. Streiken fortsetter, og mange tog står, men foreløpig er det ingen planer om opptrapping. Nytt nederlag for forbundskanslerens parti i tysk delstatsvalg. CDU kom under sperregrensa for første gang i partiets historie. Ris kirke i Oslo blir åpen for alle som vil være til stede når prinsesse Astrid blir gravlagt onsdag. Finansminister Jens Stoltenberg skal representere regjeringen og holde minnetale under seremonien. Fra kongefamilien kommer kong Håkon, dronning Mette Marit, kronprinsesse Ingrid Alexandra, dronning Sonja og resten av familien. De som ikke har anledning til å møte opp, men har lyst til å følge gravferda, kan se den på NRK. Norge og Kanada vil inngå en avtale om enda tettere forsvarssamarbeid. Det kommer fram i forbindelse med at statsminister Jonas Gahr Støre er i Kanada på besøk hos sin kanadiske kollega Mark Carney. De to løfter fram arktisk trygghet, støtte til Ukraina og innovativt samarbeid mellom norske og kanadiske selskap som utvikler ny forsvarsteknologi sammen. Carney var på besøk i Norge like før påske. Da ble de to statsministrene enige om å etablere et strategisk partnerskap.
6: Forholdet til Kanada er et av de som utvikler seg kanskje mest i våre nærområder nå, vil jeg si. Og det handler om veldig mye knyttet til arktisk. Det handler om forsvar, denne store ubåt, at vi skal ha felles ubåter. Det var en stor avgjørelse i Kanada, hvor de sto mellom sørkoreanske eller tysk-norske ubåter. Og det valget av samarbeid med Tyskland og Norge, det er et veldig tydelig forankring av Kanada i dette industrielle samarbeidet som det kommer til å være i mange år fremover. Samarbeid mellom kystvaktene våre, samarbeidet nå mellom de som driver med polar forskning, tar nye skritt fremover med felles mål, det som skjer med kritiske mineraler, hvor vi kan samarbeide på kartlegging, og innenfor NATO, hvor Norge og Kanada er to av syv land som har lagt rammene for hvordan vi skal ha en arktisk dimensjon i NATO. Kanada ønsker å være til stede i nordiske sammenhenger, og det mener vi er bra.
7: Det var to NATO-allierte som møttes her, som nå vil prøve å knytte enda tettere kontakt. Statsminister Støre, han sier at forholdet til Kanada er det som utvikler seg raskest nå, spesielt i Arktis. Støre sier at Norge og norsk sikkerhet trenger flere bein å stå på, selv om USA fortsatt er Norges viktigste allierte. Han la turen innom hit til den kanadiske hovedstaden på vei til FNs toppmøteuke. Her i byen så ble det også lagt fram en ambisjon om tettere militært og industrielt samarbeid.
2: Korrespondent Anders Tvegård følger Støres besøk i Kanada. 124 togavganger er innstilt i dag på grunn av lokførerstreiken, det opplyser Vy. Det er flest avlyste avganger på strekningene Spikkestad-Lillestrøm og Drammen-Lillehammer. Streiken startet fredag etter at partene ikke ble enige etter et døgn med mekling hos Riksmekleren. Det er foreløpig ingen planer om opptrapping av streiken.
0: Jeg jobber jo i Oslo, så jeg er jo avhengig av tog og pendling. Og det blir jo beregnet ekstra tid. Nå skal jeg reise videre også fra Oslo til Trondheim i dag, så da blir det flytog. Som gjør det litt enklere, kanskje også på veien hjem da. Men jeg er jo spent på slutten av uka, hvordan det blir torsdag, fredag og fremover da. Og hvor lenge det varer.
1: Men på en del strekninger er det aktuelt å ta buss, men hvordan er det fra Drammensområdet?
0: Jeg synes det er veldig tungvint. Det tar lang tid. Prøver å unngå buss, hvis jeg kan få til det.
1: Så hva er ditt viktigste triks for å overleve som pendler i dagene fremover da?
0: Jeg tror fleksible arbeidsgivere, som mulig hjemmekontor, mulighet for å sitte på Teams, når man kan det da, og beregne god tid.
2: Men reporter Kjartan Røslett, er det kontakt mellom partene?
1: Nei, så vidt vi vet er det ikke kontakt mellom lokførerforbundene og arbeidsgiversiden. Vi ville nok ha fått greie på det hvis det hadde vært kontakt. Nå er det bestandig sånn at det i sånne forhandlinger kan være underhåndkontakt, men den holder dem som regel for seg selv. Jeg står her på Oslo S, der det begynner å komme opp flere og flere avganger som er innstilt på tavla bak her. Og ikke langt unna så står det lokfører streikevakt. Det er altså 46 lokfører som er tatt ut i streik, og de sørger i dag for at 124 togavganger er innstilt. Men det virker som om folk har funnet litt andre løsninger i dag. Jeg snakket med en som hadde reist fra Drammen som sa at det var nesten færre på toget i dag, selv om det er av de strekningene der er mange avganger som er innstilt. Så han tror rett og slett at mange har hjemmekontor i dag. Og så snakket jeg med en som hadde tatt toget fra Høybråten som sa at nei, det var færre på perrongen i dag enn det vanligvis bruker å være. Og han trodde at de som hadde muligheten til det hadde tatt bussen. Er det sånn at streiken ikke rammer passasjerene så hardt som man kanskje skulle tro, og Kristoffer Lundeby, kommunikasjonssjef i Vy?
8: Veldig, veldig vanskelig å si akkurat det, men det er på det rene at 124 tog er innstilt i dag. Og så ser vi at passasjerer finner de løsningene som er best, og det er jo veldig, veldig bra. At det faktisk flyter ganske greit. Men man ser jo at det er veldig rolig bak meg her nå.
1: Roligere enn vanlig?
8: Veldig mye roligere enn vanlig. Mest mennesker er det jo her sånn i 8-tiden. Men også nå pleier det å være betydelig flere mennesker på en mandag enn det er nå.
1: Men for å gjenta det, hvor er det flest togavganger er innstilt?
8: Det er RE10 mellom Drammen og Lillehammer, RE13 mellom Drammen og Dal, og RE14 mellom Kongsvinger og Asker, som er hardest rammet i dag.
1: Og Vy oppfordrer dem som skal ut og reise med tog til å følge med i appen om toget faktisk går som det skal.
2: Takk skal dere ha fra Oslo S. I Tyskland er partiet til forbundskansler Friedrich Merz, CDU, ute av delstatsforsamlingen i Mecklenburg-Vorpommern. Da stemmene i delstatsvalget var talte opp, endte det kristelig-demokratiske partiet på 4,9%, ifølge flere tyske medier. Det er under sperregrensa. Merz omtaler valgresultatet som en katastrofe. Ytre Høyrepartiet AfD fikk 38,2% oppslutning i delstaten. Også i Berlin gikk CDU kraftig tilbake. Der ble Die Linke størst med rekordhøye 25,7% foran CDU med 18,8% og AfD med 16,4%.
9: Merz var veldig raskt ute med å slå fast at han blir sittende og ta ansvar, men kritikken mot Merz er voksende også innen hans egne rekker, og selv om ingen av delstatssjefene i partiene så langt har sagt at han bør trekke seg altså etter dette valget, så er det mange tyske medier som spør seg om Merz kunne slå fast så raskt at han blir sittende, eller om han nettopp bør gå av etter dette valget.
10: To delstatsvalget går altså. I Berlin så ble Venstrepartiet Die Linke størst, og i Mecklenburg-Vorpommern i gamle Østtyskland ble Ytre Høyrepartiet AfD størst. Hva sier dette om bevegelsen blant tyske velgere?
9: Folk er mektig lei av regjeringens politikk, av økende drivstoff og strømpriser, og de går til partier som vil ha radikale endringer med regjeringens politikk. Partier som sier de kan sikre trygge jobber, velferd til alle tyskere, og mens de i store deler av landet, blant annet i Mecklenburg-Vorpommern i går, går mot Høyre og AfD, så gikk de i Berlin for første gang i historien til ytre venstre og Die Linke. For første gang så kan Berlin få en borgermester fra dette partiet.
2: Det blir toppmøte mellom to av verdens mektigste denne uka når Kinas president Xi Jinping drar til USA. Den kinesiske regjeringen bekrefter at Xi skal møte USAs president Donald Trump til samtaler. Xi skal være i USA mellom 23. og 25. september når representanter fra alle verdens land samles til FNs høynivåuke i FNs hovedkvarter i New York. Det er ventet at både tollsatser, kunstig intelligens og globale spenninger vil stå sentralt på dagsorden når de to statslederne møtes. Verdens ledere er samlet i New York denne uka til FNs høynivåuke. Der prøver de å finne løsninger for en verden preget av krig, klimaendringer og frykt for kunstig intelligens. Samtidig står hele FN-systemet under press. FN har i flere år slitt med et splittet og handlingslammet sikkerhetsråd, som gjør at FN i liten grad har klart å påvirke konflikter eller verne sivile. Norges utenriksminister Espen Barth Eide sier det nå er viktig med en reform som gjør FN mer effektiv. En mann er
3: reform av FN, det er mange ting knyttet til det, men det er altså hvordan vi kan få et mer effektivt, men kanskje også et litt mindre antall ulike organisasjoner. Det er en pågående, det heter FN80, og der står vi i spissen for en gruppe land som ønsker å drive fram det. Det blir mye diskusjon om hvem som skal bli ny generalsekretær. Antonio Guterres har jo sittet i 9,5 år og så gå av til jul, og det ville være fint å få på plass en ny igjen, og vår preferanse er jo at det skal være en sterk og tydelig leder som fortsatt er en kvinne fra Latinamerika, for det er Latinamerikas tur, og det er på tide å få en kvinne i denne rollen. Aller viktigst er jo selvfølgelig å ha en sterk og tydelig generalsekretær som kan hjelpe til å både reformere og styrke organisasjonen. Og så er det en rekke andre temaer. Holde fokus på klima og natur. Vi kommer til å jobbe med ulikhetsproblematikk. Og så kommer jo hele den store diskusjonen om kunstig intelligens kommer jo også nå inn i FN-systemet, og det blir nok, det kommer til å bli mye sånn ad hoc-møter som kom på kort varsel om hvordan verden kan begynne å ta litt mer felles ansvar for retningen kunstig intelligens er i ferd med å ta.
2: En mann er alvorlig skadd etter at han ble skutt av en betjent fra det føderale innvandringspolitiet ICE i Austin, Texas i går. Det melder The New York Times. Tilstanden skal være stabil. Skytingen skjedde etter en trafikkontroll nord i byen, ifølge AP. I juli ble to andre personer drept i ICE-aksjoner i forbindelse med trafikkontroller, noe som førte til protester mot innvandringspolitiet. ICE har trappet opp håndhevelsen av immigrasjonslovene de siste månedene. I juli pågrep ICE rundt 50 000 personer. Læringsresultatene er for svake, og utviklingen har gått feil over for lang tid. Det sier Jonas Gahr Støre, som i en pressemelding i dag sier at de ikke har gjort nok for å snu utviklingen. Nå innfører regjeringen derfor flere tiltak, som smågruppeundervisning og ny skolehverdag på første og andre trinn, samt nye læreplaner i norsk, der lesing og skriving skal få mer plass. De store forskjellene i ADHD-medisinering av barn er svært uheldige. Det mener rådgiver Lucy Glede Collett i ADHD Norge. I helga kunne NRK fortelle at bruk av ADHD-medisin varierer kraftig, avhengig av hvor i landet barnet bor. På Røros bruker 8% av barna ADHD-medisin, i Lørenskog er tallet 1%. Ifølge Collett er det viktig at barn får hjelp av fagfolk med riktig kompetanse.
4: Mange som får gode lavterskeltilbud, forebyggende tiltak, har god utbytte av det. Men det som er viktig da, er jo at disse tiltakene, disse tilbudene som barn og familier får, at de er kvalitetssikret, at de er forankret i det teoretiske, det vi vet faktisk funker. Og det er jo det som er litt sånn viktig, er at det er kompetanse der ute hos de som skal møte disse barna og disse familiene.
2: I Russland ligger regjeringspartiet Forent Russland an til å få et klart flertall av stemmene i valget som har gått over 3 dager, om lag 57%. Det viser foreløpige resultat fra valgkommisjonen. Kun godkjente parti fikk stille da Russland holdt sitt første parlamentsvalg siden fullskalakrigen mot Ukraina startet i 2022. Og Jan Espen Kruse i Moskva ser altså ut til at Forent Russland gjør det bedre nå enn ved forrige valg.
5: Ja, i resultatene som er lagt fram hittil, så ser det ut til at partiet får 57%, og det er en 6-7 prosentpoeng bedre enn for 5 år siden. Og halvparten av plassene i parlamentet velges altså på partilister, og den andre halvparten fra enkeltmannskretser. Og sånn det ser ut nå, så kommer Forent Russland til å få et veldig, veldig stort flertall, langt over de 2/3 flertall som de trenger for å kunne gjennomføre endringer av grunnloven hvis de skulle ønske det. Så de beholder sin fullstendig dominerende plass i parlamentet og i det russiske samfunnet.
2: Så var det jo ikke alle som fikk stille og uavhengige valgobservatører, kaller det kanskje ikke fritt og uavhengig dette valget, men hva med de andre partiene?
5: Ja, de andre partiene, så er det først og fremst kommunistpartiet, de får om lag 14%, og så er det det nasjonalistiske partiet LDPR som får litt mindre, og så er det et annet parti til. Men det er jo all grunn til å understreke at det opposisjonspartiet, det eneste reelle opposisjonspartiet, Jabloko, det ble fjernet fra den offisielle landsomfattende valglista, sånn at det har falt helt utenfor. Så det er jo ikke snakk om vanlige demokratiske valg. Det har for eksempel ikke vært den eneste ordentlig valgdebatt. Det har ikke vært noen kritikk av regjeringspartiet, av ledelsen i landet, sånn at det er noe helt annet enn det vi er vant til fra valgkamper i vestlige land.
2: Valgets siste dag ble innledet med et massivt ukrainsk droneangrep mot Moskva, og krigen har jo på mange måter kommet tettere på folk også i hovedstaden. Men ut fra valgresultatet så ser det vel da ikke ut til at de mindre partiene har fått noen proteststemmer da, fra russere som er misfornøyd med fullskalakrigen.
5: Nei, det ser ikke ut til det. Det var litt spekulasjoner på forhånd om for eksempel kommunistpartiet kunne komme til å få flere stemmer enn før fra folk som egentlig ønsket å stemme på Jabloko, men det ser ikke ut til å ha funnet sted. Kommunistene har gjort det betydelig dårligere enn ved forrige valg. Så i den grad man kan stole på disse resultatene som legges fram, så er det altså Forent Russland som har gått voldsomt fram.
2: Men hvor stor tillit har russerne til valgresultatet?
5: Ja, det er veldig forskjellig ut fra hvem man snakker med, men en god del russere jeg har kontakt med, de sier at det spiller egentlig ikke noe særlig rolle hvordan man stemmer, for valgresultatet er bestemt allerede på forhånd, så det er en god del skepsis blant folk, og det kommer jo ved hvert eneste valg påstander om valgfusk, men de påstandene er veldig vanskelig å få noe grep på nå, fordi det er jo ingen utenlandske uavhengige observatører ved dette valget, og den russiske organisasjonen Golo, som tidligere observerte valg, de har måttet forlate landet. Sånn at det er åpent for veldig mye spekulasjoner, men det er vanskelig å få fakta rundt hva det gjelder. Og sånn, jeg ser på kommentarfeltene i dag, så er det en god del skepsis til dette resultatet.
2: Og nå er valget over, men fullskalakrigen, den raser videre. Russland hevder de har angrepet flere ukrainske mål i natt. Hva vet du om det?
5: Ja, det blir sagt offisielt fra det russiske forsvarsdepartementet at de har angrepet en rekke mål, blant annet havner, skip i havner i Ukraina, også mål et lager eller flere i Kiev-området, sånn at fullskalakrigen fortsetter, og dette store angrepet som var med ukrainske droner mot Russland og spesielt mot Moskva, hovedstadsområdet, her natt til i går. Der sier russiske myndigheter at de skal hevne det ved å gjennomføre enda mer intense angrep mot Ukraina. Så fullskalakrigen, den ser virkelig ut til bare å fortsette.
2: Takk skal du ha, Jan Espen Kruse. Ris kirke i Oslo blir åpen for alle som vil være til stede når prinsesse Astrid blir gravlagt onsdag. Finansminister Jens Stoltenberg skal representere regjeringen og holde minnetale under seremonien. Fra kongefamilien kommer kong Håkon, dronning Mette Marit, kronprinsesse Ingrid Alexandra, dronning Sonja og resten av familien. De som ikke har anledning til å møte opp, men har lyst til å følge gravferden, kan se den på NRK. Norge og Kanada vil inngå en avtale om enda tettere forsvarssamarbeid. Det kommer fram i forbindelse med at statsminister Jonas Gahr Støre er i Kanada på besøk hos sin kanadiske kollega Mark Carney. De to løfter fram arktisk trygghet, støtte til Ukraina og innovativt samarbeid mellom norske og kanadiske selskap som utvikler ny forsvarsteknologi sammen. Carney var på besøk i Norge like før påske. Da ble de to statsministrene enige om å etablere et strategisk partnerskap.
6: Forholdet til Kanada er et av de som utvikler seg kanskje mest i våre nærområder nå, vil jeg si. Og det handler om veldig mye knyttet til arktisk. Det handler om forsvar, denne store ubåt, at vi skal ha felles ubåter. Det var en stor avgjørelse i Kanada, hvor de sto mellom sørkoreanske eller tysk-norske ubåter. Og det valget av samarbeid med Tyskland og Norge, det er et veldig tydelig forankring av Kanada i dette industrielle samarbeidet som det kommer til å være i mange år fremover. Samarbeid mellom kystvaktene våre, samarbeidet nå mellom de som driver med polar forskning, tar nye skritt fremover med felles mål, det som skjer med kritiske mineraler, hvor vi kan samarbeide på kartlegging, og innenfor NATO, hvor Norge og Kanada er to av syv land som har lagt rammene for hvordan vi skal ha en arktisk dimensjon i NATO. Kanada ønsker å være til stede i nordiske sammenhenger, og det mener vi er bra.
7: Det var to NATO-allierte som møttes her, som nå vil prøve å knytte enda tettere kontakt. Statsminister Støre, han sier at forholdet til Kanada er det som utvikler seg raskest nå, spesielt i Arktis. Støre sier at Norge og norsk sikkerhet trenger flere bein å stå på, selv om USA fortsatt er Norges viktigste allierte. Han la turen innom hit til den kanadiske hovedstaden på vei til FNs toppmøteuke. Her i byen så ble det også lagt fram en ambisjon om tettere militært og industrielt samarbeid.
2: 124 togavganger er innstilt i dag på grunn av lokførerstreiken, det opplyser Vy. Det er flest avlyste avganger på strekningene Spikkestad-Lillestrøm og Drammen-Lillehammer. Streiken startet fredag etter at partene ikke ble enige etter et døgn med mekling hos Riksmekleren. Det er foreløpig ingen planer om opptrapping av streiken.
0: Jeg jobber jo i Oslo, så jeg er jo avhengig av tog og pendling. Og det blir jo beregnet ekstra tid. Nå skal jeg reise videre også fra Oslo til Trondheim i dag, så da blir det flytog. Som gjør det litt enklere, kanskje også på veien hjem da. Men jeg er jo spent på slutten av uka, hvordan det blir torsdag, fredag og fremover da. Og hvor lenge det varer.
1: Men på en del strekninger er det aktuelt å ta buss, men hvordan er det fra Drammensområdet?
0: Jeg synes det er veldig tungvint. Det tar lang tid. Prøver å unngå buss, hvis jeg kan få til det.
1: Så hva er ditt viktigste triks for å overleve som pendler i dagene fremover da?
0: Jeg tror fleksible arbeidsgivere, som mulig hjemmekontor, mulighet for å sitte på Teams når man kan det da, og beregne god tid.
2: Men reporter Kjartan Røslett, er det kontakt mellom partene?
11: Nei, så vidt vi vet er det ikke kontakt mellom lokførerforbundene og arbeidsgiversida. Vi ville nok ha fått greie på det hvis det hadde vært kontakt. Nå er det bestandig sånn at det i sånne forhandlinger kan være underhåndkontakt, men den holder de som regel for seg selv. Jeg står her på Oslo S, der det begynner å komme opp flere og flere avganger som er innstilt på tavla bak her. Og ikke langt unna så står det lokfører streikevakt. Det altså 46 lokfører som tatt ut i streik, og de sørger i dag for at 124 togavganger innstilt. Men det virker som om folk har funnet litt andre løsninger i dag. Jeg snakket med en som hadde reist fra Drammen som sa at det var nesten færre på toget i dag, selv om det en av de strekningene der er mange avganger som innstilt. Så han tror rett og slett at mange har heimekontor i dag. Og så snakket jeg med en som hadde tatt toget fra Høybråten som sa at nei, det var færre på perrongen i dag enn det vanligvis bruker å være. Og han trodde at de som hadde muligheten til det hadde tatt bussen. Er det sånn at streiken ikke rammer passasjerene så hardt som man kanskje skulle tro, Åge Kristoffer Lundeby, kommunikasjonssjef i Vy?
8: Veldig, veldig vanskelig å si akkurat det, men det på det rene at 124 tog innstilt i dag. Og så ser vi at passasjerer finner de løsningene som best, og det jo veldig, veldig bra. At det faktisk flyter ganske greit, men man ser jo at det veldig rolig bak meg her nå.
11: Roligere enn vanlig?
8: Veldig mye roligere enn vanlig. Mest mennesker det jo her sånn i 8-tiden, men også nå pleier det å være betydelig flere mennesker på en mandag enn det nå.
11: Men for å gjenta det, hvor

0: demokratiske partiet på 4,9% ifølge flere tyske medier. Det er under sperregrensa. Merz omtaler valgresultatet som en katastrofe. Ytre høyrepartiet AFD fikk 38,2% oppslutning i delstaten. Også i Berlin gikk CDU kraftig tilbake. Der ble Die Linke størst med rekordhøye 25,7% foran CDU med 18,8% og AFD med 16,4%.
1: Merz var veldig raskt ute med å slå fast at han blir sittende og ta ansvar, men kritikken mot Merz er voksende også innen hans egne rekker, og selv om ingen av delstatssjefene i partiene så langt har sagt at han bør trekke seg altså etter dette valget, så er det mange tyske medier som spør seg om Merz kunne slå fast så raskt at han blir sittende, eller om han nettopp bør gå av etter dette valget.
2: To delstatsvalget går altså. I Berlin så ble Venstrepartiet Die Linke størst, og i Mecklenburg-Vorpommern i gamle Østtyskland ble Ytre Høyrepartiet AFD størst. Hva sier dette om bevegelsen blant tyske velgere?
1: Folk er mektig lei av regjeringens politikk, av økende drivstoff og strømpriser, og de går til partier som vil ha radikale endringer med regjeringens politikk. Partier som sier de kan sikre trygge jobber, velferd til alle tyskere, og mens de i store deler av landet, blant annet i Mecklenburg-Vorpommern i går, går mot Høyre og AfD, så gikk de i Berlin for første gang i historien til ytre venstre og Die Linke. For første gang så kan Berlin få en borgermester fra dette partiet.
0: Det blir toppmøte mellom to av verdens mektigste denne uka når Kinas president Xi Jinping drar til USA. Den kinesiske regjeringen bekrefter at Xi skal møte USAs president Donald Trump til samtaler. Xi skal være i USA mellom 23. og 25. september når representanter fra alle verdens land samles til FNs høynivåuke i FNs hovedkvarter i New York. Det er ventet at både tollsatser, kunstig intelligens og globale spenninger vil stå sentralt på dagsorden når de to

0: EU går imot Norges ønsker å videreføre oljenei i Arktis. Det politiske presset mot amerikanske mediehus øker. CNN er fjernet fra ordninga som sikrer felles og uavhengig dekning av presidenten. Togpassasjerer må berekne ekstra god tid. Streiken blant lokførere fortsetter. I dag er 124 avganger innstilte. Du ser eller hører på NRK Nyheter. Klokka har blitt 11. Her er siste nytt. I strid med Norges ønsker vil ikke EU ha noe olje- og gassboring i Arktis. I 2021 vedtok EU å jobbe for en midlertidig stans for olje- og gassutvinning i området, og det har den norske regjeringen jobbet for at EU skal snu om. Men i dag får NRK bekreftet fra en talsperson i EU at forbudet skal videreføres. EUs oppdaterte strategi for Arktis skal etter planen legges frem 20. oktober, skriver Euronews. NRK og Danmarks Radio har midlertidig avpublisert flere dokumentarer fra nett, fordi de frykter at KI-verktøy kan avsløre identiteten til anonyme kilder. Blant programmer som er midlertidig tatt ned er Skyggekrigen, en nordisk dokumentarserie om russisk etterretning, det melder Klassekampen. Brennpunkt-redaksjonen opplyser at anonymiseringen de har gjort i dokumentaren er helt trygg, men at serien midlertidig ble avpublisert i overensstemmelse med DR. Dokumentaren blir republisert og tilgjengelig igjen i løpet av dagen. KI-professor Morten Gudvin ved Universitetet i Agder, hva sier dette om hvor avansert KI-en har blitt?
1: Nei, kunstig intelligens er blitt veldig god også til oppgaver å de-anonymisere, riktignok i de tilfeller hvor anonymiseringen er dårlig.

0: Det gjelder bilder, eller det gjelder lyd, og det gjelder bevegelse, og det gjelder film. Men det skal jo sies, er anonymiseringen gjort godt, så er det ingenting å frykte.
1: Men teknologien er jo helt annerledes enn hva den har vært tidligere, så hva vil dette ha å si for all anonymisering som er gjort i årene opp mot i dag?
0: Ja, det har du helt rett i. Muligheten er mye større nå enn det noen gang har vært, og det er jo ikke sikkert at all anonymisering som er gjort tilbake i tid har hatt dette i tankene, ikke sant? Kanskje er det dokumentarer fra 80-tallet, 90-tallet, 2000-tallet, hvor anonymiseringen for den tiden var god, men for siden kunstig intelligens er blitt så god i dag, ikke er god nok. Så det kan godt hende om man må ta en liten opprydning i tidligere dokumentarer.
1: Og hva slags krav stiller dette til mediene fremover?
0: Ja, det krever jo at man er virkelig påpasselig med å anonymisere godt nok. Det betyr skjule identiteten helt, ikke bare gjøre det litt grann blurry, endre stemmen totalt, ikke bare endre på den litt grann, forandre bakgrunnen og så videre. Det er ganske mange detaljer i en film, eller i et bilde, eller i en lyd, som gjør at man kan trekke ut nøyaktig hvilken person det er. Og det trenger ikke være at man treffer akkurat personen, men kanskje kan man snevre det inn til et lite antall, liksom, for eksempel i en alvorlig barnevernssak eller lignende, da må man være ekstra påpasselig.
1: Ja, for hva er det som er faren ved at man blir usikker da på om anonymiseringen blir gjort godt nok?
0: Det er jo flere farer her. Den største er jo at de som tror de er anonyme, kanskje ikke er så anonyme som man kanskje skulle håpe. Og det er jo da, har man for eksempel et utvalg av 100 personer, så kan kunstig intelligens søke gjennom hvilken av disse anonymiserte bildene som treffer en av disse best. Ikke sant? Så det på 80-tallet og 90-tallet, så var jo, hvis man anonymiserte, så var det ingen som var i nærheten av å skjønne hvem personen var. I dag kan man søke på nettet, og kunstig intelligens gjør den søkingen veldig, veldig mye bedre. Det betyr, finner jeg et anonymt menneske, som i hvert fall tilsynelatende anonymt, så kan jeg bruke avansert KI-teknologi til å lete rundt omkring på alle bilder som kan finnes på nettet, for å finne ut hvilke ligner best, og da har man plutselig snevet seg ned til veldig få personer denne anonyme mennesket faktisk skal være.
1: En problemstilling som stadig flere mediehus må tenke på fremover. Takk skal du ha, Morten Gudvin ved Universitetet i Agder. Verdens ledere er samlet i New York denne uka til FNs høynivåuke. Der prøver de å finne løsninger for en verden preget av krig, klimaendringer og frykt for kunstig intelligens. Samtidig står hele FN-systemet under press. FN har i flere år slitt med et splittet og handlingslammet sikkerhetsråd, som gjør at FN i liten grad har klart å påvirke konflikter eller verne sivile. Norges utenriksminister Espen Barth Eide sier det nå er viktig med en reform som gjør FN mer effektiv.
2: Reform av FN, det er mange ting knyttet til det, men det er altså hvordan vi kan få et mer effektivt, men kanskje også et litt mindre antall ulike organisasjoner. Det er en pågående, heter FN 80, og der står vi i spissen for en gruppe land som ønsker å drive fram det. Det blir mye diskusjon om hvem som skal bli ny generalsekretær. Antonio Guterres har jo sittet i 9,5 år og så gå av til jul, og det ville være fint å få på plass en ny igjen, og vår preferanse er jo at det skal være en sterk og tydelig leder som fortsatt er en kvinne fra Latinamerika, for det er Latinamerikas tur, og det er på tide å få en kvinne i denne rollen. Aller viktigst er jo selvfølgelig å ha en sterk og tydelig generalsekretær som kan hjelpe til å både reformere og styrke organisasjonen. Og så er det en rekke andre temaer, holde fokus på klima og natur. Det vi kommer til å jobbe med ulikhetsproblematikk, og så kommer jo hele den store diskusjonen om kunstig intelligens kommer jo også nå inn i FN-systemet, og det blir nok, det kommer til å bli mye sånn ad hoc-møter som kom på kort varsel om hvordan verden kan begynne å ta litt mer felles ansvar for retningen kunstig intelligens er i ferd med å ta.
1: En mann er alvorlig skadd etter at han ble skutt av en betjent fra det føderale innvandringspolitiet ICE i Austin, Texas i går, det melder The New York Times. Tilstanden skal være stabil. Skytingen skjedde etter en trafikkontroll nord i byen, ifølge AP. I juli ble to andre personer drept i ICE-aksjoner i forbindelse med trafikkontroller, noe som førte til protester mot innvandringspolitiet. ICE har trappet opp håndhevelsen av immigrasjonslovene de siste månedene. I juli pågrep ICE rundt 50 000 personer. Læringsresultatene er for svake, og utviklingen har gått feil over for lang tid. Det sier Jonas Gahr Støre, som i en pressemelding i dag sier at de ikke har gjort nok for å snu utviklingen. Nå innfører regjeringen derfor flere tiltak, som smågruppeundervisning og ny skolehverdag på første og andre trinn, samt nye læreplaner i norsk, der lesing og skriving skal få mer plass. De store forskjellene i ADHD-medisinering av barn er svært uheldige. Det mener rådgiver Lucy Glede Collett i ADHD Norge. I helga kunne NRK fortelle at bruk av ADHD-medisin varierer kraftig, avhengig av hvor i landet barnet bor. På Røros bruker 8% av barna ADHD-medisin, i Lørenskog er tallet 1%. Ifølge Collett er det viktig at barn får hjelp av fagfolk med riktig kompetanse.
3: Mange som får gode lavterskeltilbud, forebyggende tiltak, har god utbytte av det. Men det som er viktig da, er jo at disse tiltakene, disse tilbudene som barn og familier får, at de er kvalitetssikret, at de er forankret i det teoretiske, det vi vet faktisk funker. Og det er jo det som er litt sånn viktig, er at det er kompetanse der ute hos de som skal møte disse barna og disse familiene.
1: I Russland ligger regjeringspartiet Forent Russland an til å få et klart flertall av stemmene i valget som har gått over 3 dager, om lag 57%. Det viser foreløpige resultat fra valgkommisjonen. Kun godkjente parti fikk stille da Russland holdt sitt første parlamentsvalg siden fullskalakrigen mot Ukraina startet i 2022. Og Jan Espen Kruse i Moskva ser altså ut til at Forent Russland gjør det bedre nå enn ved forrige valg.
4: Ja, i resultatene som er lagt frem hittil så ser det ut til at partiet får 57%, og det er en 6-7 prosentpoeng bedre enn for 5 år siden. Og halvparten av plassene i parlamentet velges altså på partilister, og den andre halvparten fra enkeltmannskretser. Og sånn det ser ut nå så kommer Forent Russland til å få et veldig, veldig stort flertall, langt over de 2/3 flertall som de trenger for å kunne gjennomføre endringer av grunnloven hvis de skulle ønske det. Så de beholder sin fullstendig dominerende plass i parlamentet og i det russiske samfunnet.
1: Så var det jo ikke alle som fikk stille og uavhengige valgobservatører, kaller det kanskje ikke fritt og uavhengig dette valget, men hva med de andre partiene?
4: Ja, de andre partiene så er det først og fremst kommunistpartiet. De får om lag 14%. Og så er det det nasjonalistiske partiet LDPR som får litt mindre, og så er det et annet parti til. Men det er jo all grunn til å understreke at det opposisjonspartiet, det eneste reelle opposisjonspartiet, Jabloko, det ble fjernet fra den offisielle landsomfattende valglista. Sånn at det har falt helt utenfor. Så det er jo ikke snakk om vanlige demokratiske valg. Det har for eksempel ikke vært den eneste ordentlig valgdebatt. Det har ikke vært noen kritikk av regjeringspartiet, av ledelsen i landet. Sånn at det er noe helt annet enn det vi er vant til fra valgkamper i vestlige land.
1: Valgets siste dag ble innledet med et massivt ukrainsk droneangrep mot Moskva, og krigen har jo på mange måter kommet tettere på folk også i hovedstaden. Men ut fra valgresultatet så ser det vel da ikke ut til at de mindre partiene har fått noen proteststemmer da, fra russere som er misfornøyd med fullskalakrigen.
4: Nei, det ser ikke ut til det. Det var litt spekulasjoner på forhånd om for eksempel kommunistpartiet kunne komme til å få flere stemmer enn før fra folk som egentlig ønsket å stemme på Jabloko, men det ser ikke ut til å ha funnet sted. Kommunistene har gjort det betydelig dårligere enn ved forrige valg. Så i den grad man kan stole på disse resultatene som legges fram, så er det altså Forent Russland som har gått voldsomt fram.
1: Men hvor stor tillit har russerne til valgresultatet?
4: Ja, det er veldig forskjellig ut fra hvem man snakker med, men en god del russere jeg har kontakt med, de sier at det spiller egentlig ikke noe særlig rolle hvordan man stemmer, for valgresultatet er bestemt allerede på forhånd, så det er en god del skepsis blant folk, og det kommer jo ved hvert eneste valg påstander om valgfusk, men de påstandene er veldig vanskelig å få noe grep på nå, fordi det er jo ingen utenlandske uavhengige observatører ved dette valget, og den russiske organisasjonen Golo, som tidligere observerte valg, de har måttet forlate landet, sånn at det er åpent for veldig mye spekulasjoner, men det er vanskelig å få fakta rundt hva det gjelder, og sånn, jeg ser på kommentarfeltene i dag, så er det en god del skepsis til dette resultatet.
1: Mm. Og nå er valget over, men fullskalakrigen den raser videre. Russland hevder de har angripet flere ukrainske mål i natt. Hva vet du om det?
4: Ja, det blir sagt offisielt fra det russiske forsvarsdepartementet at de har angrepet en rekke mål, blant annet havner, skip i havner i Ukraina, også mål et lager eller flere i Kiev-området, sånn at fullskalakrigen fortsetter, og dette store angrepet som var med ukrainske droner mot Russland og spesielt mot Moskva, hovedstadsområdet, her natt til i går. Der sier russiske myndigheter at de skal hevne det ved å gjennomføre enda mer intense angrep mot Ukraina. Så fullskalakrigen, den ser virkelig ut til bare å fortsette.
1: Ris kirke i Oslo blir åpen for alle som vil være til stede når prinsesse Astrid blir gravlagt onsdag. Finansminister Jens Stoltenberg skal representere regjeringen og holde minnetale under seremonien. Fra kongefamilien kommer kong Håkon, dronning Mette Marit, kronprinsesse Ingrid Alexandra, dronning Sonja og resten av familien. De som ikke har anledning til å møte opp, men har lyst til å følge gravferden, kan se den på NRK. Norge og Kanada vil inngå en avtale om enda tettere forsvarssamarbeid. Det kommer frem i forbindelse med at statsminister Jonas Gahr Støre er i Kanada på besøk hos sin kanadiske kollega Mark Carney. De to løfter frem arktisk trygghet, støtte til Ukraina og innovativt samarbeid mellom norske og kanadiske selskap som utvikler ny forsvarsteknologi sammen. Carney var på besøk i Norge like før påske. Da ble de to statsministrene enige om å etablere et strategisk partnerskap.
5: Forholdet til Kanada er et av de som utvikler seg kanskje mest i våre nærområder nå, vil jeg si. Og det handler om veldig mye knyttet til arktisk. Det handler om forsvar, denne store ubåt, at vi skal ha felles ubåter. Det var en stor avgjørelse i Kanada, hvor de sto mellom sørkoreanske eller tysk-norske ubåter. Og det valget av samarbeid med Tyskland og Norge, det er et veldig tydelig forankring av Kanada i dette industrielle samarbeidet som det kommer til å være i mange år fremover. Samarbeid mellom kystvaktene våre, samarbeidet nå mellom de som driver med polar forskning, tar nye skritt fremover med felles mål, det som skjer med kritiske mineraler, hvor vi kan samarbeide på kartlegging, og innenfor NATO, hvor Norge og Kanada er to av syv land som har lagt rammene for hvordan vi skal ha en arktisk dimensjon i NATO. Kanada ønsker å være til stede i nordiske sammenhenger, og det mener vi er bra.
6: Det var to NATO-allierte som møttes her, som nå vil prøve å knytte enda tettere kontakt. Statsminister Støre, han sier at forholdet til Kanada er det som utvikler seg raskest nå, spesielt i Arktis. Støre sier at Norge og norsk sikkerhet trenger flere bein å stå på, selv om USA fortsatt er Norges viktigste allierte. Han la turen innom hit til den kanadiske hovedstaden på vei til FNs toppmøteuke. Her i byen så ble det også lagt fram en ambisjon om tettere militært og industrielt samarbeid.
1: Korrespondent Anders Tvegård følger Støres besøk i Kanada. 124 togavganger er innstilt i dag på grunn av lokførerstreiken, det opplyser Vy. Det er flest avlyste avganger på strekningene Spikkestad-Lillestrøm og Drammen-Lillehammer. Streiken startet fredag etter at partene ikke ble enige etter et døgn med mekling hos Riksmekleren. Det er foreløpig ingen planer om opptrapping av streiken.
7: Jeg jobber jo i Oslo, så jeg jo avhengig av tog og pendling. Og det blir jo beregnet ekstra tid. Nå skal jeg reise videre også fra Oslo til Trondheim i dag, så da blir det flytog. Som gjør det litt enklere, kanskje også på veien hjem da. Men jeg er jo spent på slutten av uka, hvordan det blir torsdag, fredag og fremover da. Og hvor lenge det varer.
8: Men på en del strekninger er det aktuelt å ta buss, men hvordan er det fra Drammensområdet?
7: Jeg synes det er veldig tungvint. Det tar lang tid. Prøver å unngå buss, hvis jeg kan få til det.
8: Så hva er ditt viktigste triks for å overleve som pendler i dagene fremover da?
7: Jeg tror fleksible arbeidsgivere, som mulig hjemmekontor, mulighet for å sitte på Teams når man kan det da, og beregne god tid.
1: Men reporter Kjartan Røslett, er det kontakt mellom partene?
8: Nei, så vidt vi vet er det ikke kontakt mellom lokførerforbundene og arbeidsgiversida. Vi ville nok ha fått greie på det hvis det hadde vært kontakt. Nå er det bestandig sånn at det i sånne forhandlinger kan være underhåndkontakt, men den holder de som regel for seg selv. Jeg står her på Oslo S, der det begynner å komme opp flere og flere avganger som er innstilt på tavla bak her. Og ikke langt unna så står det lokfører og streikevakt. Det er altså 46 lokfører som er tatt ut i streik, og de sørger i dag for at 124 togavganger er innstilt. Men det virker som om folk har funnet litt andre løsninger i dag. Jeg snakket med en som hadde reist fra Drammen som sa at det var nesten færre på toget i dag, selv om det er en av de strekningene der det er mange avganger som er innstilt. Så han tror rett og slett at mange har hjemmekontor i dag. Og så snakket jeg med en som hadde tatt toget fra Høybråten som sa at nei, det var færre på perrongen i dag enn det vanligvis bruker å være. Og han trodde at de som hadde muligheten til det hadde tatt bussen. Er det sånn at streiken ikke rammer passasjerene så hardt som man kanskje skulle tro, Åge Kristoffer Lundeby, kommunikasjonssjef i Vy?
9: Veldig, veldig vanskelig å si akkurat det, men det er på det rene at 124 tog er innstilt i dag. Og så ser vi at passasjerer finner de løsningene som er best, og det er jo veldig, veldig bra. At det faktisk flyter ganske greit, men man ser jo at det er veldig rolig bak meg her nå.
8: Roligere enn vanlig?
9: Veldig mye roligere enn vanlig. Mest mennesker er det jo her sånn i 8-tiden, men også nå pleier det å være betydelig flere mennesker på en mandag enn det er nå.
8: Men for å gjenta det, hvor er det flest togavganger innstilt?
9: Det er RE10 mellom Drammen og Lillehammer, RE13 mellom Drammen og Dal, og RE14 mellom Kongsvinger og Asker, som er hardest rammet i dag.
8: Og Vy oppfordrer dem som skal ut og reise med tog til å følge med i appen om toget faktisk går som det skal.
1: Takk skal dere ha fra Oslo S. I Tyskland er partiet til forbundskansler Friedrich Merz, CDU, ute av delstatsforsamlinga i Mecklenburg-Vorpommern. Da stemmene i delstatsvalget var talte opp, endte det kristelige demokratiske partiet på 4,9%, ifølge flere tyske medier. Det er under sperregrensa. Merz omtaler valgresultatet som en katastrofe. Ytre høyrepartiet AFD fikk 38,2% oppslutning i delstaten. Også i Berlin gikk CDU kraftig tilbake. Der ble Die Linke størst med rekordhøye 25,7% foran CDU med 18,8% og AFD med 16,4%.
10: Merz var veldig raskt ute med å slå fast at han blir sittende og ta ansvar, men kritikken mot Merz er voksende også innen hans egne rekker, og selv om ingen av delstatssjefene i partiene så langt har sagt at han bør trekke seg altså etter dette valget, så er det mange tyske medier som spør seg om Merz kunne slå fast så raskt at han blir sittende, eller om han nettopp bør gå av etter dette valget.
11: To delstatsvalget går altså. I Berlin så ble Venstrepartiet Die Linke størst, og i Mecklenburg-Vorpommern i gamle Østtyskland ble Ytre Høyrepartiet AFD størst. Hva sier dette om bevegelsen blant tyske velgere?
10: Folk er mektig lei av regjeringens politikk, av økende drivstoff og strømpriser, og de går til partier som vil ha radikale endringer med regjeringens politikk. Partier som sier de kan sikre trygge jobber, velferd til alle tyskere, og mens de i store deler av landet, blant annet i Mecklenburg-Vorpommern i går, går mot Høyre og AfD, så gikk de i Berlin for første gang i historien til ytre venstre og Die Linke. For første gang så kan Berlin få en borgermester fra dette partiet.
1: Det blir toppmøte mellom to av verdens mektigste denne uka når Kinas president Xi Jinping drar til USA. Den kinesiske regjeringen bekrefter at Xi skal møte USAs president Donald Trump til samtaler. Xi skal være i USA mellom 23. og 25. september når representanter fra alle verdens land samles til FNs høynivåuke i FNs hovedkvarter i New York. Det er ventet at både tollsatser, kunstig intelligens og globale spenninger vil stå sentralt på dagsorden når de to statslederne møtes. Verdens ledere er samlet i New York denne uka til FNs høynivåuke. Der prøver de å finne løsninger for en verden preget av krig, klimaendringer og frykt for kunstig intelligens. Samtidig står hele FN-systemet under press. FN har i flere år slitt med et splittet og handlingslammet sikkerhetsråd, som gjør at FN i liten grad har klart å påvirke konflikter eller verne sivile. Norges utenriksminister Espen Barth Eide sier det nå er viktig med en reform som gjør FN mer effektiv.
2: Reform av FN, det er mange ting knyttet til det, men det er altså hvordan vi kan få et mer effektivt, men kanskje også et litt mindre antall ulike organisasjoner. Det er en pågående, heter FN 80, og der står vi i spissen for en gruppe land som ønsker å drive fram det. Det blir mye diskusjon om hvem som skal bli ny generalsekretær. Antonio Guterres har jo sittet i 9,5 år og så gå av til jul, og det ville være fint å få på plass en ny igjen, og vår preferanse er jo at det skal være en sterk og tydelig leder som fortsatt er en kvinne fra Latinamerika, for det er Latinamerikas tur, og det er på tide å få en kvinne i denne rollen. Aller viktigst er jo selvfølgelig å ha en sterk og tydelig generalsekretær som kan hjelpe til å både reformere og styrke organisasjonen. Og så er det en rekke andre temaer, holde fokus på klima og natur, det vi kommer til å jobbe med ulikhetsproblematikk, og så kommer jo hele den store diskusjonen om kunstig intelligens kommer jo også nå inn i FN-systemet, og det kommer til å bli mye sånn ad hoc-møter som kom på kort varsel om hvordan verden kan begynne å ta litt mer felles ansvar for retningen kunstig intelligens er i ferd med å ta.
1: En mann er alvorlig skadd etter at han ble skutt av en betjent fra det føderale innvandringspolitiet ICE i Austin, Texas i går, det melder The New York Times. Tilstanden skal være stabil. Skytingen skjedde etter en trafikkontroll nord i byen, ifølge AP. I juli ble to andre personer drept i ICE-aksjoner i forbindelse med trafikkontroller, noe som førte til protester mot innvandringspolitiet. ICE har trappet opp håndhevelsen av immigrasjonslovene de siste månedene. I juli pågrep ICE rundt 50 000 personer. Læringsresultatene for svake, og utviklingen har gått feil over for lang tid. Det sier Jonas Gahr Støre, som i en pressemelding i dag sier at de ikke har gjort nok for å snu utviklingen. Nå innfører regjeringen derfor flere tiltak, som smågruppeundervisning og ny skolehverdag på første og andre trinn, samt nye læreplaner i norsk, der lesing og skriving skal få mer plass. De store forskjellene i ADHD-medisinering av barn svært uheldige. Det mener rådgiver Lucy Glede Collett i ADHD Norge. I helga kunne NRK fortelle at bruk av ADHD-medisin varierer kraftig, avhengig av hvor i landet barnet bor. På Røros bruker 8% av barna ADHD-medisin, i Lørenskog tallet 1%. Ifølge Collett det viktig at barn får hjelp av fagfolk med riktig kompetanse.
3: Mange som får gode lavterskeltilbud, forebyggende tiltak, har god utbytte av det. Men det som viktig da, jo at disse tiltakene, disse tilbudene som barn og familier får, at de kvalitetssikret, at de forankret i det teoretiske, det vi vet faktisk funker. Og det jo det som liksom viktig, at det kompetanse der ute hos de som skal møte disse barna og disse familiene.
1: I strid med Norges ønsker vil ikke EU ha noe olje- og gassboring i Arktis. I 2021 vedtok EU å jobbe for en midlertidig stans for olje- og gassutvinning i området, og det har den norske regjeringen jobbet for at EU skal snu om. Men i dag får NRK bekreftet fra en talsperson i EU at forbudet skal videreføres. EUs oppdaterte strategi for Arktis skal etter planen legges frem 20. oktober, skriver Euronews. NRK og Danmarks Radio har midlertidig avpublisert flere dokumentarer fra nett, fordi de frykter at KI-verktøy kan avsløre identiteten til anonyme kilder. Blant programmer som midlertidig tatt ned Skyggekrigen, en nordisk dokumentarserie om russisk etterretning, det melder Klassekampen. Brennpunkt-redaksjonen opplyser at anonymiseringen de har gjort i dokumentaren helt trygg, men at serien midlertidig ble avpublisert i overensstemmelse med DR. Dokumentaren blir republisert og tilgjengelig igjen i løpet av dagen. KI-professor Morten Gudvin ved Universitetet i Agder, hva sier dette om hvor avansert KI-en har blitt?
0: Nei, kunstig intelligens har blitt veldig god også til oppgaver å de-anonymisere, rikt nok i de tilfeller hvor anonymiseringen dårlig. Det gjelder bilder, eller det gjelder lyd, og det gjelder bevegelse, og det gjelder film. Men det skal jo sies, anonymiseringen gjort godt, så det ingenting å frykte.
1: Men teknologien jo helt annerledes enn hva den har vært tidligere, så hva vil dette ha å si for all anonymisering som gjort i årene opp mot i dag?
0: Ja, det har du helt rett i. Muligheten mye større nå enn det noen gang har vært, og det jo ikke sikkert at all anonymisering som gjort tilbake i tid har hatt dette i tankene, ikke sant? Kanskje det dokumentarer fra 80-tallet, 90-tallet, 2000-tallet, hvor anonymiseringen for den tiden var god, men for siden kunstig intelligens blitt så god i dag, ikke god nok. Så det kan godt hende om å ta en liten opprydning i tidligere dokumentarer.
1: Og hva slags krav stiller dette til mediene fremover?
0: Ja, det krever jo at man virkelig påpasselig med å anonymisere godt nok. Det betyr skjule identiteten helt, ikke bare gjøre det litt grann blørig, endre stemmen totalt, ikke bare endre på den litt grann, forandre bakgrunnen og så videre. Det ganske mange detaljer i en film, eller i et bilde, eller i en lyd, som gjør at man kan trekke ut nøyaktig hvilken person det. Og det trenger ikke være at man treffer akkurat personen, men kanskje kan man snevre det inn til et lite antall, ikke sant? For eksempel i en alvorlig barnevernssak eller lignende, da må man være ekstra påpasselig.
1: Ja, for hva det som faren ved at man blir usikker da på om anonymiseringen blir gjort godt nok?
0: Det jo flere farer her. Den største jo at de som tror de anonyme, kanskje ikke så anonyme som man kanskje skulle håpe. Og det jo da, har man for eksempel et utvalg av 100 personer, så kan kunstig intelligens søke gjennom hvilken av disse anonymiserte bildene som treffer en av disse best. Ikke sant? Så det på 80-tallet og 90-tallet så var jo, hvis man anonymiserte, så var det ingen som var i nærheten av å skjønne hvem personen var. I dag kan man søke på nettet, og kunstig intelligens gjør den søkingen veldig, veldig mye bedre. Det betyr, finner jeg et anonymt menneske, som i hvert fall tilsynelatende anonymt, så kan jeg bruke avansert KI-teknologi til å lete rundt omkring på alle bilder som kan finnes på nettet, for å finne ut hvilke ligner best, og da har man plutselig snevet seg ned til veldig få personer denne anonyme mennesket faktisk kan være.
1: En problemstilling som stadig flere mediehus må tenke på fremover. Takk skal du ha, Morten Gudvin ved Universitetet i Agder. I Russland ligger regjeringspartiet Forent Russland an til å få et klart flertall av stemmene i valget som har gått over 3 dager, om lag 57%. Det viser foreløpige resultat fra valgkommisjonen. Kun godkjente parti fikk stille da Russland holdt sitt første parlamentsvalg siden fullskalakrigen mot Ukraina startet i 2022. Og Jan Espen Kruse i Moskva ser altså ut til at Forent Russland gjør det bedre nå enn ved forrige valg.
4: Ja, i resultatene som er lagt frem hittil så ser det ut til at partiet får 57%, og det er en 6-7 prosentpoeng bedre enn for 5 år siden. Og halvparten av plassene i parlamentet velges altså på partilister, og den andre halvparten fra enkeltmannskretser. Og sånn det ser ut nå så kommer Forent Russland til å få et veldig, veldig stort flertall. Langt over de 2/3 flertall som de trenger for å kunne gjennomføre endringer av grunnloven hvis de skulle ønske det. Så de beholder sin fullstendig dominerende plass i parlamentet og i det russiske samfunnet.
1: Så var det jo ikke alle som fikk stille og uavhengige valgobservatører, kaller det kanskje ikke fritt og uavhengig dette valget, men hva med de andre partiene?
4: Ja, de andre partiene så er det først og fremst kommunistpartiet. De får om lag 14%. Og så er det det nasjonalistiske partiet LDPR som får litt mindre, og så er det et annet parti til. Men det er jo all grunn til å understreke at det opposisjonspartiet, det eneste reelle opposisjonspartiet, Jabloko, det ble fjernet fra den offisielle landsomfattende valglista. Sånn at det har falt helt utenfor. Så det er jo ikke snakk om vanlige demokratiske valg. Det har for eksempel ikke vært den eneste ordentlig valgdebatt. Det har ikke vært noen kritikk av regjeringspartiet, av ledelsen i landet. Sånn at det er noe helt annet enn det vi er vant til fra valgkamper i vestlige land.
1: Valgets siste dag ble innledet med et massivt ukrainsk droneangrep mot Moskva, og krigen har jo på mange måter kommet tettere på folk også i hovedstaden. Men ut fra valgresultatet så ser det vel da ikke ut til at de mindre partiene har fått noen proteststemmer da, fra russere som er misfornøyd med fullskalakrigen.
4: Nei, det ser ikke ut til det. Det var litt spekulasjoner på forhånd om for eksempel kommunistpartiet kunne komme til å få flere stemmer enn før fra folk som egentlig ønsket å stemme på Jabloko, men det ser ikke ut til å ha funnet sted. Kommunistene har gjort det betydelig dårligere enn ved forrige valg. Så i den grad man kan stole på disse resultatene som legges fram, så er det altså Forent Russland som har gått voldsomt fram.
1: Men hvor stor tillit har russerne til valgresultatet?
4: Ja, det er veldig forskjellig ut fra hvem man snakker med, men en god del russere jeg har kontakt med, de sier at det spiller egentlig ikke noe særlig rolle hvordan man stemmer, for valgresultatet er bestemt allerede på forhånd, så det er en god del skepsis blant folk, og det kommer jo ved hvert eneste valg påstander om valgfusk, men de påstandene er veldig vanskelig å få noe grep på nå, fordi det er jo ingen utenlandske uavhengige oppstander observatører ved dette valget, og den russiske organisasjonen Golo, som tidligere observerte valg, de har måttet forlate landet. Sånn at det er åpent for veldig mye spekulasjoner, men det er vanskelig å få fakta rundt hva det gjelder. Og sånn, jeg ser på kommentarfeltene i dag, så er det en god del skepsis til dette resultatet.
1: Mm. Og nå er valget over, men fullskalakrigen den raser videre. Russland hevder de har angripet flere ukrainske mål i natt. Hva vet du om det?
4: Ja, det blir sagt offisielt fra det russiske forsvarsdepartementet at de har angrepet en rekke mål, blant annet havner, skip i havner i Ukraina, også mål et lager eller flere i Kiev-området, sånn at fullskalakrigen fortsetter, og dette store angrepet som var med ukrainske droner mot Russland og spesielt mot Moskva, hovedstadsområdet, her natt til i går. Der sier russiske myndigheter at de skal hevne det ved å gjennomføre enda mer intense angrep mot Ukraina. Så fullskalakrigen, den ser virkelig ut til bare å fortsette.
1: Ris kirke i Oslo blir åpen for alle som vil være til stede når prinsesse Astrid blir gravlagt onsdag. Finansminister Jens Stoltenberg skal representere regjeringen og holde minnetale under seremonien. Fra kongefamilien kommer kong Håkon, dronning Mette Marit, kronprinsesse Ingrid Alexandra, dronning Sonja og resten av familien. De som ikke har anledning til å møte opp, men har lyst til å følge gravferden, kan se den på NRK. Norge og Kanada vil inngå en avtale om enda tettere forsvarssamarbeid. Det kommer frem i forbindelse med at statsminister Jonas Gahr Støre er i Kanada på besøk hos sin kanadiske kollega Mark Carney. De to løfter frem arktisk trygghet, støtte til Ukraina og innovativt samarbeid mellom norske og kanadiske selskap som utvikler ny forsvarsteknologi sammen. Carney var på besøk i Norge like før påske. Da ble de to statsministrene enige om å etablere et strategisk partnerskap.
5: Forholdet til Kanada er et av de som utvikler seg kanskje mest i våre nærområder nå, vil jeg si. Og det handler om veldig mye knyttet til arktisk. Det handler om forsvar, denne store ubåt, at vi skal ha felles ubåter. Det var en stor avgjørelse i Kanada, hvor de sto mellom sørkoreanske eller tysk-norske ubåter, og det valget av samarbeid med Tyskland og Norge, det er et veldig tydelig forankring av Kanada i dette industrielle samarbeidet som det kommer til å være i mange år fremover. Samarbeid mellom kystvaktene våre, samarbeidet nå mellom de som driver med polar forskning, tar nye skritt fremover med felles mål, det som skjer med kritiske mineraler, hvor vi kan samarbeide på kartlegging, og innenfor NATO, hvor Norge og Kanada er to av syv land som har lagt rammene for hvordan vi skal ha en arktisk dimensjon i NATO. Kanada ønsker å være til stede i nordiske sammenhenger, og det mener vi er bra.
6: Det var to NATO-allierte som møttes her, som nå vil prøve å knytte enda tettere kontakt. Statsminister Støre, han sier at forholdet til Kanada er det som utvikler seg raskest nå, spesielt i Arktis. Støre sier at Norge og norsk sikkerhet trenger flere bein å stå på, selv om USA fortsatt er Norges viktigste allierte. Han la turen innom hit til den kanadiske hovedstaden på vei til FNs toppmøteuke. Her i byen så ble det også lagt fram en ambisjon om tettere militært og industrielt samarbeid.
1: Korrespondent Anders Tvegård følger Støres besøk i Kanada. 124 togavganger er innstilt i dag på grunn av lokførerstreiken, det opplyser Vy. Det er flest avlyste avganger på strekningene Spikkestad-Lillestrøm og Drammen-Lillehammer. Streiken startet fredag etter at partene ikke ble enige etter et døgn med mekling hos Riksmekleren. Det er foreløpig ingen planer om opptrapping av streiken.
7: Jeg jobber jo i Oslo, så jeg er jo avhengig av tog og pendling. Og det blir jo å beregne ekstra tid. Nå skal jeg reise videre også fra Oslo til Trondheim i dag, så da blir det flytog. Som gjør det litt enklere, kanskje også på veien hjem da. Men jeg er jo spent på slutten av uka, hvordan det blir torsdag, fredag og fremover da, og hvor lenge det varer.
8: Men på en del strekninger er det aktuelt å ta buss, men hvordan er det fra Drammensområdet?
7: Jeg synes det veldig tungvint. Det tar lang tid. Prøver å unngå buss, hvis jeg kan få til det.
8: Så hva ditt viktigste triks for å overleve som pendler i dagene fremover da?
7: Jeg tror fleksible arbeidsgivere, som mulig hjemmekontor, mulighet for å sitte på Teams når man kan det da, og beregne god tid.
1: Men reporter Kjartan Røslett, er det kontakt mellom partene?
8: Nei, så vidt vi vet er det ikke kontakt mellom lokførerforbundene og arbeidsgiversiden. Vi ville nok ha fått greie på det hvis det hadde vært kontakt. Nå er det bestandig sånn at det i sånne forhandlinger kan være underhåndkontakt, men den holder de som regel for seg selv. Jeg står her på Oslo S, der det begynner å komme opp flere og flere avganger som er innstilt på tavla bak her. Og ikke langt unna så står det lokfører streikevakt. Det er altså 46 lokfører som er tatt ut i streik, og de sørger i dag for at 124 togavganger er innstilt. Men det virker som om folk har funnet litt andre løsninger i dag. Jeg snakket med en som hadde reist fra Drammen som sa at det var nesten færre på toget i dag, selv om det er de strekningene der er mange avganger som er innstilt. Så han tror rett og slett at mange har hjemmekontor i dag. Og så snakket jeg med en som hadde tatt toget fra Høybråten som sa at nei, det var færre på perrongen i dag enn det vanligvis bruker å være. Og han trodde at de som hadde muligheten til det hadde tatt bussen. Er det sånn at streiken ikke rammer passasjerene så hardt som man kanskje skulle tro, Åge Kristoffer Lundeby, kommunikasjonssjef i Vy?
9: Veldig, veldig vanskelig å si akkurat det, men det er på det rene at 124 tog er innstilt i dag. Og så ser vi at passasjerer finner de løsningene som er best, og det er jo veldig, veldig bra. At det faktisk flyter ganske greit, men man ser jo at det er veldig rolig bak meg her nå.
8: Roligere enn vanlig?
9: Veldig mye roligere enn vanlig. Mest mennesker er det jo her sånn i 8-tiden, men også nå pleier det å være betydelig flere mennesker på en mandag enn det er nå.
8: Men for å gjenta det, hvor er det flest togavganger innstilt?
9: Det er RE10 mellom Drammen og Lillehammer, RE13 mellom Drammen og Dal, og RE14 mellom Kongsvinger og Asker, som er hardest rammet i dag.
8: Og Vy, de oppfordrer dem som skal ut og reise med tog til å følge med i appen om toget faktisk går som det skal.
1: Takk skal dere ha fra Oslo S. I Tyskland er partiet til forbundskansler Friedrich Merz, CDU, ute av delstatsforsamlingen i Mecklenburg-Vorpommern. Da stemmene i delstatsvalget var talt opp, endte det kristelige demokratiske partiet på 4,9%, ifølge flere tyske medier. Det er under sperregrensa. Merz omtaler valgresultatet som en katastrofe. Ytre Høyrepartiet AfD fikk 38,2% oppslutning i delstaten. Også i Berlin gikk CDU kraftig tilbake. Der ble Die Linke størst med rekordhøye 25,7% foran CDU med 18,8% og AfD med 16,4%.
10: Merz var veldig raskt ute med å slå fast at han blir sittende og ta ansvar, men kritikken mot Merz er voksende også innen hans egne rekker, og selv om ingen av delstatssjefene i partiene så langt har sagt at han bør trekke seg altså etter dette valget, så er det mange tyske medier som spør seg om Merz kunne slå fast så raskt at han blir sittende, eller om han nettopp bør gå av etter dette valget.
11: To delstatsvalget går altså. I Berlin så ble Venstrepartiet Die Linke størst, og i Mecklenburg-Vorpommern i gamle Østtyskland ble Ytre Høyrepartiet AfD størst. Hva sier dette om bevegelsen blant tyske velgere?
10: Folk mektig lei av regjeringens politikk av økende drivstoff og strømpriser, og de går til partier som vil ha radikale endringer med regjeringens politikk. Partier som kan, som sier de kan sikre trygge jobber, velferd til alle tyskere, og mens de i store deler av landet, blant annet i Mecklenburg-Forpommern i går, går mot Høyre og AfD, så gikk de i Berlin for første gang i historien til ytre venstre og de Linke, og for første gang så kan Berlin få en borgermester fra dette partiet.
1: Det blir toppmøte mellom to av verdens mektigste denne uka når Kinas president Xi Jinping drar til USA. Den kinesiske regjeringen bekrefter at Xi skal møte USAs president Donald Trump til samtaler. Xi skal være i USA mellom 23. og 25. september når representanter fra alle verdens land samles til FNs høynivåuke i FNs hovedkvarter i New York. Det er ventet at både tollsatser, kunstig intelligens og globale spenninger vil stå sentralt på dagsorden når de to statslederne møtes. Verdens ledere er samlet i New York denne uka til FNs høynivåuke. Der prøver de å finne løsninger for en verden preget av krig, klimaendringer og frykt for kunstig intelligens. Samtidig står hele FN-systemet under press. FN har i flere år slitt med et splittet og handlingslammet sikkerhetsråd, som gjør at FN i liten grad har klart å påvirke konflikter eller verne sivile. Norges utenriksminister Espen Barth Eide sier det nå er viktig med en reform som gjør FN mer effektiv.
2: Reform av FN, det er mange ting knyttet til det, men det er altså hvordan vi kan få et mer effektivt, men kanskje også et litt mindre antall ulike organisasjoner. Det er en pågående, det heter FN 80, og der står vi i spissen for en gruppe land som ønsker å drive fram det. Det blir mye diskusjon om hvem som skal bli ny generalsekretær. Antonio Guterres har jo sittet i 9,5 år og så gå av til jul, og det ville være fint å få på plass en ny igjen, og vår preferanse er jo at det skal være en sterk og tydelig leder som fortsatt er en kvinne fra Latinamerika, for det er Latinamerikas tur, og det er på tide å få en kvinne i denne rollen. Aller viktigst er jo selvfølgelig å ha en sterk og tydelig generalsekretær som kan hjelpe til å både reformere og styrke organisasjonen. Og så er det en rekke andre temaer, holde fokus på klima og natur, det vi kommer til å jobbe med ulikhetsproblematikk, og så kommer jo hele den store diskusjonen om kunstig intelligens kommer jo også nå inn i FN-systemet, og det blir nok, det kommer til å bli mye sånn ad hoc-møter som kom på kort varsel om hvordan verden kan begynne å ta litt mer felles ansvar for retningen kunstig intelligens er i ferd med å ta.
1: En mann er alvorlig skadd etter at han ble skutt av en betjent fra det federale innvandringspolitiet ICE i Austin, Texas i går, det melder The New York Times. Tilstanden skal være stabil. Skytingen skjedde etter en trafikkontroll nord i byen, ifølge AP. I juli ble to andre personer drept i ICE-aksjoner i forbindelse med trafikkontroller, noe som førte til protester mot innvandringspolitiet. ICE har trappet opp håndhevelsen av immigrasjonslovene de siste månedene. I juli pågrep ICE rundt 50 000 personer. Læringsresultatene er for svake, og utviklingen har gått feil over for lang tid. Det sier Jonas Gahr Støre, som i en pressemelding i dag sier at de ikke har gjort nok for å snu utviklingen. Nå innfører regjeringen derfor flere tiltak, som smågruppeundervisning og ny skolehverdag på første og andre trinn, samt nye læreplaner i norsk, der lesing og skriving skal få mer plass. De store forskjellene i ADHD-medisinering av barn er svært uheldige. Det mener rådgiver Lucy Glede Collett i ADHD Norge. I helga kunne NRK fortelle at bruk av ADHD-medisin varierer kraftig, avhengig av hvor i landet barnet bor. På Røros bruker 8% av barna ADHD-medisin, i Lørenskog er tallet 1%. Ifølge Collett er det viktig at barn får hjelp av fagfolk med riktig kompetanse.
3: Mange som får gode lavterskeltilbud, forebyggende tiltak, har god utbytte av det. Men det som viktig da, jo at disse tiltakene, disse tilbudene som barn og familier får, at de kvalitetssikret, at de forankret i det teoretiske, det vi vet faktisk funker. Og det jo det som liksom viktig, at det kompetanse der ute hos de som skal møte disse barna og disse familiene.
1: NRK og Danmarks Radio har midlertidig avpublisert flere dokumentarer fra nett, fordi de frykter at KI-verktøy kan avsløre identiteten til anonyme kilder. Blant programmer som midlertidig tatt ned Skyggekrigen, en nordisk dokumentarserie om russisk etterretning, det melder Klassekampen. Brennpunkt-redaksjonen opplyser at anonymiseringen de har gjort i dokumentaren helt trygg, men at serien midlertidig ble avpublisert i overensstemmelse med DR. Dokumentaren blir republisert og tilgjengelig igjen i løpet av dagen. KI-professor Morten Gudvin ved Universitetet i Agder, hva sier dette om hvor avansert KI-en har blitt?
0: Nei, kunstig intelligens har blitt veldig god også til oppgaver å de-anonymisere, riktig nok i de tilfeller hvor anonymiseringen dårlig. Det gjelder bilder, eller det gjelder lyd, og det gjelder bevegelse, og det gjelder film. Men det skal jo sies, anonymiseringen gjort godt, så det ingenting å frykte.
1: Men teknologien jo helt annerledes enn hva den har vært tidligere, så hva vil dette ha å si for all anonymisering som gjort i årene opp mot i dag?
0: Ja, det har du helt rett i. Muligheten mye større nå enn det noen gang har vært, og det jo ikke sikkert at all anonymisering som gjort tilbake i tid har hatt dette i tankene, ikke sant? Kanskje det dokumentarer fra 80-tallet, 90-tallet, 2000-tallet, hvor anonymiseringen for den tiden var god, men for siden kunstig intelligens blitt så god i dag, ikke god nok. Så det kan godt hende om å ta en liten opprydning i tidligere dokumentarer.
1: Og hva slags krav stiller dette til mediene fremover?
0: Ja, det krever jo at man virkelig påpasselig med å anonymisere godt nok. Det betyr skjule identiteten helt, ikke bare gjøre det litt grann blurry, endre stemmen totalt, ikke bare endre på den litt grann, forandre bakgrunnen og så videre. Det ganske mange detaljer i en film, eller i et bilde, eller i en lyd, som gjør at man kan trekke ut nøyaktig hvilken person det. Og det trenger ikke være at man treffer akkurat personen, men kanskje kan man snevre det inn til et lite antall, ikke sant? For eksempel i en alvorlig barnevernssak eller lignende, da må man være ekstra påpasselig.
1: Ja, for hva det som faren ved at man blir usikker da på om anonymiseringen blir gjort godt nok?
0: Det jo flere farer her. Den største jo at de som tror de anonyme, kanskje ikke så anonyme som man kanskje skulle håpe. Og det jo da, har man for eksempel et utvalg av 100 personer, så kan kunstig intelligens søke gjennom hvilken av disse anonymiserte bildene som treffer en av disse best. Ikke sant? Så det på 80-tallet og 90-tallet, så var jo, hvis man anonymiserte, så var det ingen som var i nærheten av å skjønne hvem personen var. I dag kan man søke på nettet, og kunstig intelligens gjør den søkingen veldig, veldig mye bedre. Det betyr, finner jeg et anonymt menneske, som i hvert fall tilsynelatende anonymt, så kan jeg bruke avansert KI-teknologi til å lete rundt omkring på alle bilder som kan finnes på nettet, for å finne ut hvilke ligner best, og da har man plutselig snevet seg ned til veldig få personer denne anonyme menneske faktisk kan være.
1: En problemstilling som stadig flere mediehus må tenke på fremover. Takk skal du ha, Morten Gudvin ved Universitetet i Agder. I Russland ligger regjeringspartiet Forent Russland an til å få et klart flertall av stemmene i valget som har gått over 3 dager, om lag 57%. Det viser foreløpige resultat fra valgkommisjonen. Kun godkjente parti fikk stille da Russland holdt sitt første parlamentsvalg siden fullskalakrigen mot Ukraina startet i 2022. Og Jan Espen Kruse i Moskva ser altså ut til at Forent Russland gjør det bedre nå enn ved forrige valg.
4: Ja, i resultatene som lagt fram hittil så ser det ut til at partiet får 57%, og det en 6-7 prosentpoeng bedre enn for 5 år siden. Og halvparten av plassene i parlamentet velges altså på partilister, og den andre halvparten fra enkeltmannskretser. Og som det ser ut nå, så kommer Forent Russland til å få et veldig, veldig stort flertall, langt over de 2/3 flertall som de trenger for å kunne gjennomføre endringer av grunnloven, hvis de skulle ønske det. Så de beholder sin fullstendig dominerende plass i parlamentet og i det russiske samfunnet.
1: Så var det jo ikke alle som fikk stille og uavhengige valgobservatører, kaller det kanskje ikke fritt og uavhengig dette valget, men hva med de andre partiene?
4: Ja, de andre partiene, så det først og fremst kommunistpartiet, de får om lag 14%, og så det nasjonalistiske partiet LDPR som får litt mindre, og så det et annet parti til. Men det jo all grunn til å understreke at det eneste reelle opposisjonspartiet Jabloko, det ble fjernet fra den offisielle landsomfattende valglista, sånn at det har falt helt utenfor. Så det jo ikke snakk om vanlige demokratiske valg. Det har for eksempel ikke vært den eneste ordentlig valgdebatt. Det har ikke vært noen kritikk av regjeringspartiet, av ledelsen i landet, sånn at det noe helt annet enn det vi vant til fra valgkamper i vestlige land.
1: Valgets siste dag blir innledet med et massivt ukrainsk droneangrep mot Moskva, og krigen har jo på mange måter kommet tettere på folk også i hovedstaden, men ut fra valgresultatet så ser det vel da ikke ut til at de mindre partiene har fått noen proteststemmer da fra russere som misfornøyd med fullskalakrigen.
4: Nej, det ser ikke ut til det. Det var litt spekulasjoner på forhånd om for eksempel kommunistpartiet kunne komme til å få flere stemmer enn før fra folk som egentlig ønsket å stemme på Jabloko, men det ser ikke ut til å ha funnet sted. Kommunist

0: påstander om valgfusk, men de påstandene er veldig vanskelig å få noe grep på nå, fordi det er jo ingen utenlandske uavhengige observatører ved dette valget, og den russiske organisasjonen Golo, som tidligere observerte valg, de har måttet forlate landet, sånn at det er åpent for veldig mye spekulasjoner, men det er vanskelig å få fakta rundt hva det gjelder, og sånn, jeg ser på kommentarfeltene i dag, så er det en god del skepsis til dette resultatet.
1: Og nå er valget over, men fullskalakrigen den raser videre. Russland hevder de har angrepet flere ukrainske mål i natt. Hva vet du om det?
0: Ja, det blir sagt offisielt fra det russiske forsvarsdepartementet at de har angrepet en rekke mål, blant annet havner, skip i havner i Ukraina, også mål et lager eller flere i Kiev-området, sånn at fullskalakrigen fortsetter, og dette store angrepet som var med ukrainske droner mot Russland og spesielt mot Moskva, hovedstadsområdet, her natt til i går. Der sier russiske myndigheter at de skal hevne det ved å gjennomføre enda mer intense angrep mot Ukraina. Så fullskalakrigen, den ser virkelig ut til bare å fortsette.

0: går imot Norges ønsker, videreføre oljenei i Arktis. Det politiske presset øker mot Tysklands forbundskansler. Hans parti gikk på nok et nederlag i et delstatsvalg. Klokka 12. Dette er NRK Nyheter. Google får en gigantbot av det irske datatilsynet for personvernsbrudd. Bota er på 403 millioner euro. Det tilsvarer 4,3 milliarder norske kroner og er den fjerde største personvernbota noensinne. Det norske forbrukerrådet dokumenterte i 2018 det de mente var bevis på at Google manipulerte Android-brukere til å godta omfattende sporing. Dette er en historisk seier, sier direktør Mette Fossum i Forbrukerrådet.
1: Det føles veldig bra, for dette er en historisk seier for kampen for våre digitale rettigheter. Google blir ansvarliggjort. Det er ikke fritt fram. Vi som brukere skal få vite alt når vi gir samtykke til digitale tjenester. Og man må gi oss muligheten til å gi da et informert og fritt samtykke til for eksempel posisjonstilganger.
2: Det tok jo 8 år før det irske datatilsynet endelig fikk landet det her. Hva tenker du om den tiden det tok?
1: Det er alt for lang tid, og dette er jo en kjempestor utfordring. Tech-selskapene skal jo ikke slippe unna og gi og spekulere i at det tar så lang tid også før man endrer på dette. Og dette er jo en veldig viktig sak når det gjelder personvernet vårt.
0: Presset mot Tysklands forbundskansler Friedrich Merz øker etter nye svake valgresultat i helga. I Mecklenburg-Vorpommern ble ytre høyrepartiet AfD størst med 38,2%, mens Merz sitt parti CDU fall under sperregrensa for første gang i partiets historie. Også i Berlin gikk CDU kraftig tilbake. Der ble Die Linke størst med 25,7%, fremfor CDU med 18,8% og AfD med 16,3%. Resultatet blir tolket som et tydelig signal om misnøye med regjeringen, og som en videre styrking av både ytre høyre og venstre siden i tysk politikk. Og misnøyen rundt politisk styring, den ser du tydelig der du er, Sofia Paskevic.
3: Ja, jeg står utenfor en Volkswagen-fabrikk i Hannover, omringet av tusenvis av arbeidere som kan miste jobben, for dette er en av 4 fabrikker som er planlagt nedlagt. Og de snakket med her, de er også sinte på regjeringen som ikke gjør nok for å redde industrien. Og denne industridøden som man har både her hvor jeg er nå, men spesielt enda i større grad i Øst-Tyskland, det er også noe av grunnen til at folk vender seg til ytre høyre som sier at de vil sikre arbeidsplasser i Tyskland på en måte som den sittende regjeringen ikke har gjort.
0: Og gårsdagens valg føyer seg inn i rekka av dårligere

0: resultat for CDU. Hvor stort press det på forbundskansler Friedrich Merz nå?
1: Altså, Kristelig-demokraterne har aldri gjort et så dårlig valg som det de gjorde i delstaten Mecklenburg-Forpommern. Kansleren sier selv at han blir sittende, at han skal ta ansvar og videreføre den politikken han ble valgt på. Og kretsen, den nærmeste kretsen rundt han, de sier fortsatt at de støtter han, men de menneskene som er i partiet hans, som sitter i delstatspartiene som jeg har snakket med, der blir det snakket om at han bør gå av. Så vet vi ikke hvor lenge de som faktisk bestemmer i partiet vil slå ring om Merz, og om han blir sittende, men det murres i blant kristeligdemokraterne rundt over hele Tyskland, og spesielt i Sachsen-Anhalt og Mecklenburg-Forpommern, hvor partiet har gjort veldig dårlig valg i går og for to uker siden.
0: Men har han noen som helst strategi for å snu trenden?
1: Altså det han sier selv, som han sa i går rett etter valgdagsmålingen kom, var at han skulle få folk i Tyskland til å skjønne politikken og skjønne at han vil det beste for Tyskland. Han sier selv han skal fortsette de reformene som Tyskland trenger, blant annet den veldig upopulære pensjonsreformen som vil tvinge folk til å stå i jobb lengre. Det mener han er noe av løsningen for å snu eller forbedre den økonomiske utviklingen for Tyskland. Men i Øst-Tyskland spesielt så er de veldig misfornøyde med at de må stå lengre i jobb, og det er noe av forklaringen på at partiet har gjort det så dårlig. Så foreløpig så har vi ikke hørt noen nye toner fra Merz som skal gjøre ting bedre for regjeringen og populariteten hans.
0: Du følger med videre. Takk, Sofia Paskevic, i dag i Hannover. I strid med Norges ønsker vil ikke EU ha noe olje- og gassboring i Arktis. I 2021 vedtok EU å jobbe for en midlertidig stans for olje- og gassutvinning i regionen. Det har den norske regjeringen jobbet for at EU skal snu om. Men i dag får NRK bekreftet fra en talsperson i EU at forbudet skal videreføres. EUs oppdaterte strategi for Arktis skal etter planen legges frem 20. oktober, skriver Euronews. Korrespondent Anders Børingbo i Brussel, hva betyr dette?
2: Ja, en talsperson skriver til meg nå i formiddag at EU har som mål å jobbe mot klimaendringer og mot klimaforringelse, og derfor vil EU også opprettholde denne anbefalingen om ikke å drive med olje og gass i Arktis, noe jo Norge driver med i dag. Så det er et klart standpunkt om at klima, miljø må komme først, og at man ikke bør slippe til virksomhet i nord, selv om det foregår virksomhet der i dag.
0: Hvordan vurderer du dette fokuset mot Arktis? Hva er grunnen til at EU vektlegger denne regionen?
2: Ja, det har nok mye med sikkerhet og beredskapspolitikk å gjøre. Vi har jo Trumps krav om Grønland frist i minne. Etter det har EU hatt et forsterket fokus på Arktis og har ønsket å fornye denne politikken. Og så må vi også si at EU har hatt et fornyet fokus også på klimasaken. Jeg var selv og fulgte Ursula von der Leyen's State of the Union i Strasbourg. Der la hun egentlig overraskende mye vekt på klimasaken og at EU måtte stå fast i den klimalinja man har hatt, og sånn sett er dette en videreføring av det. EU vil ikke la seg rokke og endre på et klima- og miljømål som dette er.
0: Norge har jobbet for å få EU til å snu i denne saken. Hva er det regjeringen har gjort?
2: Ja, jeg var selv med på Norges hus rett her oppe ved EU-kvartalet. Jonas Gahr Støre hadde kommissæren og lederen for denne strategien på besøk der. Det var ikke noe tvil om at dette var et framstøt, et lobbyarbeid fra statsministeren, altså helt i topps I Norge, for å få dette, denne anbefalingen vekk. Norge har ønsket dette moratoriet vekk på alle måter, men Norge har da ikke blitt hørt, og Norge har tapt denne saken her I Brussel.
0: Ja, hva grunnen til at EU ikke lyttet til Norge her?
2: Det helt klart at klima- og miljøforpliktelsene har vunnet fram her. Det jo et fornyet fokus på det etter striden rundt Iran-krigen og stengningen av Hormuz. Man har mer fokus på klima- og miljøtiltak etter det. Men så skal det sies at EU kjøper I dag gass fra Arktis. Ikke mye, men det noe. Så EU har ikke gått så langt at man faktisk har gått bort fra å bruke denne oljen og gassen fra Arktis.
0: Takk skal du ha, Anders Børingbo I Brussel. Ja, det hjelper ikke med lobbyvirksomhet, Lars Nehru Sand. Hvor stort nederlag dette for Norge?
3: Men det en betydelig nederlag I en sak hvor det viktig for Norge å bli hørt I Brussel. Det har vi altså ikke blitt, og dette jo Norges viktigste næring. Det en viktig del av olje- og gassnæringens vei videre nordover. Det områder der som ute til vurdering allerede, og det foregår selvfølgelig virksomhet der allerede I dag. Hvis det norske olje- og gasseventyret skal vare I mange tiår fremover, og man ser olje og gass som en del av energimiksen selv med mye ny fornybar energi, så vil det ha noe å si hvis vi ikke kan fortsette letevirksomheten nordover.
0: Men tror du dette får konsekvenser for norsk olje- og gassvirksomhet I Arktis?
3: Det det jo veldig mange som mener at det bør, og at vi bør følge EU-standarden, at nå blir det på en måte en felles referanse for hva slags politikk også Norge, selv om vi ikke medlem av EU, bør føre. Men det gjenstår å se egentlig to ting. Det ene jo selvfølgelig hva norske operatører og det norske regelverket vil bli. Det andre jo, vil EU litt om noen år si at de heller vil kjøpe gass og olje av andre, om så Russland, for å på en måte kunne ha sine hender rene og ikke kjøpe gass utvinnet så nærme Nordpolen, eller vil man vil man stå igjen med en situasjon hvor man trenger de varene Norge har å selge, selv om det utvinnet fra de områdene der.
0: Mm. Og hvis Norge ikke følger EUs linje, da, kan det ha noe å si for samarbeidet mellom Norge og EU?
3: Ja, det jo noe vi bør være oppmerksom på, for å si det på den måten. Vi trenger goodwill I Brussel I en rekke saker, og hvis vi turer frem som en cowboy, for å si det litt billig, så kan det selvfølgelig få politiske og andre mulige føringer. Men det jo litt sånn, når tiden kommer, og dette blir helt konkret og satt på spissen, så handler også dette om hva slags energi Norge klarer å levere. Vi ønsker å være en trygg leverandør. Vi tror EU trenger norsk olje og gass, også I veldig mange år fremover. Og da gjenstår det å se hvordan dette praktisk blir når det handler om faktisk leveranse av helt konkret olje og gass.
0: Mm. Takk skal du ha, Lars Nehru Sand. Jonas Gahr Støre innkalles til første dag I Epstein-høringa. Den skjer på Stortinget 30. september. Støre blant fire tidligere utenriksministre som kalles inn til høringa, som det satt av to dager til. Stortinget vedtok I mars en omfattende gransking I etterkant av avsløringene av norske samfunnstoppers gjentatte kontakt med den overgrepsdømte milliardæren Jeffrey Epstein, som døde I 2019. Også tidligere utenriksminister Børge Brende møtte til høringas første dag, sammen med tidligere utenriksminister Ine Eriksen Søreide, begge fra Høyre. Så har vi kommet frem til et værvarsel, og vi skal til Sognefjellet.
4: Ja, og her var det vinterlig dag tidlig, og det vil nok holde seg slik også ut dagen når det blir kaldt kommende natt, men etter det så blir det mildere. Drar vi ned til lavlandet, så det høstlig. Man har jo fine høstfarger, og temperaturen den vil stige ut I dagen, og det ser ut til at vi vil få en nordisk sommerdag stedvis på det østafjellske løpet av dagen I dag. Men på Vestlandet, der har det vært noe nedbør, Det blir mindre nedbør utover dagen. Vi ser at det går noen byger inn mot Vestlandet og Trøndelag, men utover dagen så blir det lettere etter en helg med mye vær for de som bor i vest. Så sola, den kommer frem på Vestlandet i løpet av dagen i dag. Trøndelag kan også være noen gløtt av sol der, men det er nok først i kvelden at det blir lettere vær i Trøndelag. Mens nordpå, der er det for det meste skyet, og det vil gå regnbyger ut dagen i dag. Men i morgen så blir det lettere i Troms og Finnmark. Det går på sønnavind, og med det så får vi opphold og perioder med sol. Mens i Nordland, der trekker det nedbør fra sør, gradvis mot nord, og så økning til en liten til stiv kuling langs kysten. På Vestlandet, nord for Bergen, så vil det etter hvert komme inn regn og yr. Lokalt tåke vil det også være. I Rogaland er det stort sett oppholdsvær, men det kan være noe tåke eller yr. Mens på Sørlandet og Østlandet får vi en dag med skiftende skydekke. Sola vil komme frem, og vi får nok rundt 20 grader de varmeste stedene i morgen. Og i fjell i Sør-Norge så blir det mildere i morgen.
0: Ris kirke i Oslo blir åpen for alle som vil være til stede når prinsesse Astrid blir gravlagt onsdag. Finansminister Jens Stoltenberg skal representere regjeringen og holde minnetale under seremonien. Fra kongefamilien kommer kong Håkon, dronning Mette Marit, kronprinsesse Ingrid Alexandra, dronning Sonja og resten av familien. De som ikke har anledning til å møte opp, men har lyst til å følge gravferden, kan se den på NRK. Norge og Kanada vil inngå en avtale om enda tettere forsvarssamarbeid. Det kommer frem i forbindelse med at statsminister Jonas Gahr Støre er i Kanada på besøk hos sin kanadiske kollega Mark Carney. De to løfter frem arktisk trygghet, støtte til Ukraina og innovativt samarbeid mellom norske og kanadiske selskap som utvikler ny forsvarsteknologi sammen. Carney var på besøk i Norge like før påske. Da ble de to statsministrene enige om å etablere et strategisk partnerskap.
5: Forholdet til Kanada er et av de som utvikler seg kanskje mest i våre nærområder nå, vil jeg si. Og det handler om veldig mye knyttet til arktisk. Det handler om forsvar, denne store ubåt, at vi skal ha felles ubåter. Det var en stor avgjørelse i Kanada, hvor de sto mellom sørkoreanske eller tysk-norske ubåter, og det valget av samarbeid med Tyskland og Norge, det er et veldig tydelig forankring av Kanada i dette industrielle samarbeidet som det kommer til å være i mange år fremover. Samarbeid mellom kystvaktene våre, samarbeidet nå mellom de som driver med polar forskning, tar nye skritt fremover med felles mål, det som skjer med kritiske mineraler, hvor vi kan samarbeide på kartlegging, og innenfor NATO, hvor Norge og Kanada er 2 av 7 land som har lagt rammene for hvordan vi skal ha en arktisk dimensjon i NATO. Kanada ønsker å være til stede i nordiske sammenhenger, og det mener vi er bra.
6: Det var 2 NATO-allierte som møttes her, som nå vil prøve å knytte enda tettere kontakt. Statsminister Støre, han sier at forholdet til Kanada er det som utvikler seg raskest nå, spesielt i Arktis. Støre sier at Norge og norsk sikkerhet trenger flere bein å stå på, selv om USA fortsatt er Norges viktigste allierte. Han la turen innom hit til den kanadiske hovedstaden på vei til FNs toppmøteuke. Her i byen så ble det også lagt fram en ambisjon om tettere militært og industrielt samarbeid.
0: Korrespondent Anders Tvegård følger Støres besøk i Kanada. 124 togavganger er innstilt i dag på grunn av lokførerstreiken, det opplyser Vy. Det er flest avlyste avganger på strekningene Spikkestad-Lillestrøm og Drammen-Lillehammer. Streiken startet fredag etter at partene ikke ble enige etter et døgn med mekling hos Riksmekleren. Det er foreløpig ingen planer om opptrapping av streiken.
7: Jeg jobber jo i Oslo, så jeg er jo avhengig av tog og pendling. Og det blir jo å beregne ekstra tid. Nå skal jeg reise videre også fra Oslo til Trondheim i dag, så da blir det flytog. Som gjør det litt enklere, kanskje også på veien hjem da. Men jeg er jo spent på slutten av uka, hvordan det blir torsdag, fredag og fremover da, og hvor lenge det varer.
8: Men på en del strekninger så er det aktuelt å ta buss, men hvordan er det fra Drammensområdet?
7: Jeg synes det veldig tungvint. Det tar lang tid. Prøver å unngå buss, hvis jeg kan få til det.
8: Så hva er ditt viktigste triks for å overleve som pendler i dagene fremover da?
7: Jeg tror fleksible arbeidsgivere, som mulig hjemmekontor, mulighet for å sitte på Teams, når man kan det da, og beregne god tid.
0: Men reporter Kjartan Røslett, er det kontakt mellom partene?
9: Nei, så vidt vi vet er det ikke kontakt mellom lokførerforbundene og arbeidsgiversiden. Vi ville nok ha fått greie på det hvis det hadde vært kontakt. Nå er det bestandig sånn at det i sånne forhandlinger kan være underhåndkontakt, men den holder de som regel for seg selv. Jeg står her på Oslo S, der det begynner å komme opp flere og flere avganger som innstilt på tavla bak her. Og ikke langt unna så står det lokfører streikevakt. Det er altså 46 lokfører som tatt ut i streik, og de sørger i dag for at 124 togavganger innstilt. Men det virker som om folk har funnet litt andre løsninger i dag. Jeg snakket med en som hadde reist fra Drammen som sa at det var nesten færre på toget i dag, selv om det er de strekningene der er mange avganger som innstilt. Så han tror rett og slett at mange har hjemmekontor i dag. Og så snakket jeg med en som hadde tatt toget fra Høybråten som sa at nei, det var færre på perrongen i dag enn det vanligvis bruker å være. Og han trodde at de som hadde muligheten til det hadde tatt bussen. Er det sånn at streiken ikke rammer passasjerene så hardt som man kanskje skulle tro, Åge Kristoffer Lundeby, kommunikasjonssjef i Vy?
10: Veldig, veldig vanskelig å si akkurat det, men det er på det rene at 124 tog er innstilt i dag. Og så ser vi at passasjerer finner de løsningene som er best, og det er jo veldig, veldig bra. At det faktisk flyter ganske greit, men man ser jo at det er veldig rolig bak meg her nå.
9: Roligere enn vanlig?
10: Veldig mye roligere enn vanlig. Mest mennesker er det jo her sånn i 8-tiden, men også nå pleier det å være betydelig flere mennesker på en mandag enn det er nå.
9: Men for å gjenta det, hvor er det flest togavganger innstilt?
10: Det er RE10 mellom Drammen og Lillehammer, RE13 mellom Drammen og Dal, og RE14 mellom Kongsvinger og Asker, som er hardest rammet i dag.
9: Og Vy oppfordrer dem som skal ut og reise med tog til å følge med i appen om toget faktisk går som det skal.
0: Takk skal dere ha fra Oslo S. Det blir toppmøte mellom to av verdens mektigste denne uka når Kinas president Xi Jinping drar til USA. Den kinesiske regjeringen bekrefter at Xi skal møte USAs president Donald Trump til samtaler. Xi skal være i USA mellom 23. og 25. september når representanter fra alle verdens land samles til FNs høynivåuke i FNs hovedkvarter i New York. Det er ventet at både tollsatser, kunstig intelligens og globale spenninger vil stå sentralt på dagsorden når de to statslederne møtes. Verdens ledere er samlet i New York denne uka til FNs høynivåuke. Der prøver de å finne løsninger for en verden preget av krig, klimaendringer og frykt for kunstig intelligens. Samtidig står hele FN-systemet under press. FN har i flere år slitt med et splittet og handlingslammet sikkerhetsråd, som gjør at FN i liten grad har klart å påvirke konflikter eller verne sivile. Norges utenriksminister Espen Barth Eide sier det nå er viktig med en reform som gjør FN mer effektiv.
11: Reform av FN, det er mange ting knyttet til det, men det er altså hvordan vi kan få et mer effektivt, men kanskje også et litt mindre antall ulike organisasjoner. Det er en pågående, det heter FN 80, og der står vi i spissen for en gruppe land som ønsker å drive fram det. Det blir mye diskusjon om hvem som skal bli ny generalsekretær. Antonio Guterres har jo sittet i 9,5 år, og så går av til jul, og det ville være fint å få på plass en ny igjen, og vår preferanse er jo at det skal være en sterk og tydelig leder som fortsatt er en kvinne fra Latinamerika, for det er Latinamerikas tur, og det er på tide å få en kvinne i denne rollen. Aller viktigst er jo selvfølgelig å ha en sterk og tydelig generalsekretær som kan hjelpe til å både reformere og styrke organisasjonen. diskusjonen. Og så er det en rekke andre temaer. Holde fokus på klima og natur. Det vi kommer til å jobbe med ulikhetsproblematikk. Og så kommer jo hele den store diskusjonen om kunstig intelligens kommer jo også nå inn i FN-systemet. Det blir nok, det kommer til å bli mye sånn ad hoc-møter som kom på kort varsel om hvordan verden kan begynne å ta litt mer felles ansvar for retningen kunstig intelligens er i ferd med å ta.
0: En mann er alvorlig skadd etter at han ble skutt av en betjent fra det føderale innvandringspolitiet ICE i Austin, Texas i går, det melder The New York Times. Tilstanden skal være stabil. Skytingen skjedde etter en trafikkontroll nord i byen, ifølge AP. I juli ble to andre personer drept i ICE-aksjoner i forbindelse med trafikkontroller, noe som førte til protester mot innvandringspolitiet. ICE har trappet opp håndhevelsen av immigrasjonsloven de siste månedene. I juli pågrep ICE rundt 50 000 personer. Læringsresultatene er for svake, og utviklingen har gått feil over for lang tid. Det sier Jonas Gahr Støre, som i en pressemelding i dag sier at de ikke har gjort nok for å snu utviklingen. Nå innfører regjeringen derfor flere tiltak, som smågruppeundervisning og ny skolehverdag på første og andre trinn, samt nye læreplaner i norsk, der lesing og skriving skal få mer plass. De store forskjellene i ADHD-medisinering av barn er svært uheldige. Det mener rådgiver Lucy Glede Collett i ADHD Norge. I helga kunne NRK fortelle at bruk av ADHD-medisin varierer kraftig, avhengig av hvor i landet barnet bor. På Røros bruker 8% av barna ADHD-medisin, i Lørenskog er tallet 1%. Ifølge Collett er det viktig at barn får hjelp av fagfolk med riktig kompetanse.
12: Mange som får gode lavterskeltilbud, forebyggende tiltak, har god utbytte av det. Men det som er viktig da, er jo at disse tiltakene, disse tilbudene som barn og familier får, at de er kvalitetssikret, at de er forankret i det teoretiske, det vi vet faktisk funker. Og det er jo det som er litt sånn viktig, er at det er kompetanse der ute hos de som skal møte disse barna og disse familiene.
0: NRK og Danmarks Radio har midlertidig avpublisert flere dokumentarer fra nett, fordi de frykter at KI-verktøy kan avsløre identiteten til anonyme kilder. Blant programmer som er midlertidig tatt ned er Skyggekrigen, en nordisk dokumentarserie om russisk etterretning, det melder Klassekampen. Brennpunkt-redaksjonen opplyser at anonymiseringen de har gjort i dokumentaren er helt trygg, men at serien midlertidig ble avpublisert i overensstemmelse med DR. Dokumentaren blir republisert og tilgjengelig igjen i løpet av dagen. KI-professor Morten Gudvin ved Universitetet i Agder, hva sier dette om hvor avansert KI-en har blitt?
13: Nei, kunstig intelligens er blitt veldig god også til oppgaver å de-anonymisere, riktig nok i de tilfeller hvor anonymiseringen er dårlig. Det gjelder bilder, eller det gjelder lyd, og det gjelder bevegelse, og det gjelder film. Men det skal jo sies, er anonymiseringen gjort godt, så er det ingenting å frykte.
0: Men teknologien er jo helt annerledes enn hva den har vært tidligere, så hva vil dette ha å si for all anonymisering som er gjort i årene opp mot i dag?
13: Ja, det har du helt rett i. Muligheten er mye større nå enn det noen gang har vært, og det er jo ikke sikkert at all anonymisering som er gjort tilbake i tid har hatt dette i tankene, ikke sant? Kanskje er det dokumentarer fra 80-tallet, 90-tallet, 2000-tallet, hvor anonymiseringen for den tiden var god, men for siden kunstig intelligens er blitt så god i dag, ikke er god nok. Så det kan godt hende om man må ta en liten opprydning i tidligere dokumentarer.
0: Og hva slags krav stiller dette til mediene fremover?
13: Ja, det krever jo at man er virkelig påpasselig med å anonymisere godt nok. Det betyr skjule identiteten helt, ikke bare gjøre det litt grann blurry, endre stemmen totalt, ikke bare endre på den litt grann, forandre bakgrunnen og så videre. Det er ganske mange detaljer i en film, eller i et bilde, eller i en lyd, som gjør at man kan trekke ut nøyaktig hvilken person det er. Og det trenger ikke være at man treffer akkurat personen, men kanskje kan man snevre det inn til et lite antall, liksom, for eksempel i en alvorlig barnevernssak eller lignende. Da må man være ekstra påpasselig.
0: Ja, for hva det som faren ved at man blir usikker da på om anonymiseringen blir gjort godt nok?
13: Det jo flere farer her. Den største jo at de som tror de anonyme, kanskje ikke så anonyme som man kanskje skulle håpe. Og det jo da, har man for eksempel et utvalg av 100 personer, så kan kunstig intelligens søke gjennom hvilken av disse anonymiserte bildene som treffer en av disse best. Ikke sant? Så det på 80-tallet og 90-tallet, så var jo, hvis man anonymiserte, så var det ingen som var i nærheten av å skjønne hvem personen var. I dag kan man søke på nettet, og kunstig intelligens gjør den søkingen veldig, veldig mye bedre. Det betyr, finner jeg et anonymt menneske, som i hvert fall tilsynelatende anonymt, så kan jeg bruke avansert KI-teknologi til å lete rundt omkring på alle bilder som kan finnes på nettet, for å finne ut hvilke ligner best, og da har man plutselig snevet seg ned til veldig få personer denne anonyme mennesket faktisk skal være.
0: En problemstilling som stadig flere mediehus må tenke på fremover. Takk skal du ha, Morten Gudvin ved Universitetet i Agder. EU går imot Norges ønsker, videreføre olje nei i Arktis. Det politiske presset øker mot Tysklands forbundskansler. Hans parti gikk på nok et nederlag i et delstatsvalg. I Russland ligger regjeringspartiet Forent Russland an til å få et klart flertall av stemmene i valget som har gått over 3 dager, om lag 57%. Det viser foreløpige resultat fra valgkommisjonen. Kun godkjente parti fikk stille da Russland holdt sitt første parlamentsvalg siden fullskalakrigen mot Ukraina startet i 2022. Og Jan Espen Kruse i Moskva ser altså ut til at Forent Russland gjør det bedre nå enn ved forrige valg.
14: Ja, i resultatene som lagt fram hittil så ser det ut til at partiet får 57%, og det en 6-7 prosentpoeng bedre enn for 5 år siden. Og halvparten av plassene i parlamentet velges altså på partilister, og den andre halvparten fra enkeltmannskretser. Og som det ser ut nå så kommer Forent Russland til å få et veldig, veldig stort flertall, langt over de 2/3 flertall som de trenger for å kunne gjennomføre endringer av grunnloven hvis de skulle ønske det. Så de beholder sin fullstendig dominerende plass i parlamentet og i det russiske samfunnet.
0: Så var det jo ikke alle som fikk stille og uavhengige valgobservatører, kaller det kanskje ikke fritt og uavhengig dette valget, men hva med de andre partiene?
14: Ja, de andre partiene så det først og fremst kommunistpartiet. De får om lag 14%. Og så det nasjonalistiske partiet LDPR som får litt mindre, og så det et annet parti til. Men det jo all grunn til å understreke at opposisjonspartiet, det eneste reelle opposisjonspartiet, Jabloko, det ble fjernet fra den offisielle landsomfattende valglista. Sånn at det har falt helt utenfor. Så det jo ikke snakk om vanlige demokratiske valg. Det har for eksempel ikke vært den eneste ordentlig valgdebatt. Det har ikke vært noen kritikk av regjeringspartiet, av ledelsen i landet. Sånn at det noe helt annet enn det vi vant til fra valgkamper i vestlige land.
0: Valgets siste dag ble innledet med et massivt ukrainsk droneangrep mot Moskva, og krigen har jo på mange måter kommet tettere på folk også i hovedstaden. Men ut fra valgresultatet så ser det vel da ikke ut til at de mindre partiene har fått noen proteststemmer da, fra russere som misfornøyd med fullskalakrigen.
14: Nei, det ser ikke ut til det. Det var litt spekulasjoner på forhånd om for eksempel kommunistpartiet kunne komme til å få flere stemmer enn før fra folk som egentlig ønsket å stemme på Jabloko, men det ser ikke ut til å ha funnet sted. Kommunistene har gjort det betydelig dårligere enn ved forrige valg. Så i den grad man kan stole på disse resultatene som legges fram, så det altså Forent Russland som har gått voldsomt fram.
0: Men hvor stor tillit har russerne til valgresultatet?
15: Ja, det veldig forskjellig ut fra hvem man snakker med, men en god del russere jeg har kontakt med, de sier at det spiller egentlig ikke noe særlig rolle hvordan man stemmer, for valgresultatet er bestemt allerede på forhånd, så det er en god del skepsis blant folk, og det kommer jo ved hvert eneste valg påstander om valgfusk, men de påstandene er veldig vanskelig å få noe grep på nå, fordi det er jo ingen utenlandske uavhengige observatører ved dette valget, og den russiske organisasjonen Golo, som tidligere observerte valg, de har måttet forlate landet, sånn at det er åpent for veldig mye spekulasjoner, men det er vanskelig å få fakta rundt hva det gjelder, og sånn, jeg ser på kommentarfeltene i dag, så er det en god del skepsis til dette resultatet.
0: Og nå er valget over, men fullskalakrigen den raser videre. Russland hevder de har angrepet flere ukrainske mål i natt. Hva vet du om det?
15: Ja, det blir sagt offisielt fra det russiske forsvarsdepartementet at de har angrepet en rekke mål, blant annet havner, skip i havner i Ukraina, også mål et lager eller flere i Kiev-området, sånn at fullskalakrigen fortsetter, og dette store angrepet som var med ukrainske droner mot Russland og spesielt mot Moskva, hovedstadsområdet, her natt til i går. Der sier russiske myndigheter at de skal hevne det ved å gjennomføre enda mer intense angrep mot Ukraina. Så fullskalakrigen, den ser virkelig ut til bare å fortsette.
0: Ris kirke i Oslo blir åpen for alle som vil være til stede når prinsesse Astrid blir gravlagt onsdag. Finansminister Jens Stoltenberg skal representere regjeringen og holde minnetale under seremonien. Fra kongefamilien kommer kong Håkon, dronning Mette Marit, kronprinsesse Ingrid Alexandra, dronning Sonja og resten av familien. De som ikke har anledning til å møte opp, men har lyst til å følge gravferden, kan se den på NRK. Norge og Kanada vil inngå en avtale om enda tettere forsvarssamarbeid. Det kommer frem i forbindelse med at statsminister Jonas Gahr Støre er i Kanada på besøk hos sin kanadiske kollega Mark Carney. De to løfter frem arktisk trygghet, støtte til Ukraina og innovativt samarbeid mellom norske og kanadiske selskap som utvikler ny forsvarsteknologi sammen. Carney var på besøk i Norge like før påske. Da ble de to statsministrene enige om å etablere et strategisk partnerskap.
5: Forholdet til Kanada er et av de som utvikler seg kanskje mest i våre nærområder nå, vil jeg si. Og det handler om veldig mye knyttet til arktisk. Det handler om forsvar, denne store ubåt, at vi skal ha felles ubåter. Det var en stor avgjørelse i Kanada, hvor de sto mellom sørkoreanske eller tysk-norske ubåter, og det valget av samarbeid med Tyskland og Norge, det er et veldig tydelig forankring av Kanada i dette industrielle samarbeidet som det kommer til å være i mange år fremover. Samarbeid mellom kystvaktene våre, samarbeidet nå mellom de som driver med polar forskning, tar nye skritt fremover med felles mål, det som skjer med kritiske mineraler, hvor vi kan samarbeide på kartlegging, og innenfor NATO, hvor Norge og Kanada er to av syv land som har lagt rammene for hvordan vi skal ha en arktisk dimensjon i NATO. Kanada ønsker å være til stede i nordiske sammenhenger, og det mener vi er bra.
6: Det var to NATO-allierte som møttes her, som nå vil prøve å knytte enda tettere kontakt. Statsminister Støre, han sier at forholdet til Kanada er det som utvikler seg raskest nå, spesielt i Arktis. Støre sier at Norge og norsk sikkerhet trenger flere bein å stå på, selv om USA fortsatt er Norges viktigste allierte. Han la turen innom hit til den kanadiske hovedstaden på vei til FNs toppmøteuke. Her i byen så ble det også lagt fram en ambisjon om tettere militært og industrielt samarbeid.
0: Korrespondent Anders Tvegård følger Støres besøk i Kanada. Jonas Gahr Støre innkalles til første dag I Epstein-høringa. Den skjer på Stortinget 30. september. Støre blant fire tidligere utenriksministre som kalles inn til høringa, som det satt av to dager til. Stortinget vedtok I mars en omfattende gransking I etterkant av avsløringene av norske samfunnstoppers gjentatte kontakt med den overgrepsdømte milliardæren Jeffrey Epstein, som døde I 2019. Også tidligere utenriksminister Børge Brende møtte til høringas første dag sammen med tidligere utenriksminister Ine Eriksen Søreide, begge fra Høyre. 124 togavganger innstilt I dag på grunn av lokførerstreiken, det opplyser Vy. Det flest avlyste avganger på strekningene Spikkestad-Lillestrøm og Drammen-Lillehammer. Streiken startet fredag etter at partene ikke ble enige etter et døgn med mekling hos Riksmekleren. Det foreløpig ingen planer om opptrapping av streiken.
7: Jeg jobber jo I Oslo, så jeg avhengig av tog og pendling. Og det blir jo beregnet ekstra tid. Nå skal jeg reise videre også fra Oslo til Trondheim I dag, så da blir det flytog. Som gjør det litt enklere, kanskje også på veien hjem da. Men jeg jo spent på slutten av uka, hvordan det blir torsdag, fredag og fremover da. Og hvor lenge det varer.
8: Men... På en del strekninger så det aktuelt å ta buss, men hvordan det fra Drammensområdet?
7: Jeg synes det veldig tungvint. Det tar lang tid. Prøver å unngå buss, hvis jeg kan få til det.
8: Så hva ditt viktigste triks for å overleve som pendler I dagene fremover da?
7: Jeg tror fleksible arbeidsgivere, som mulig hjemmekontor, mulighet for å sitte på Teams når man kan det da, og beregne god tid.
0: Men reporter Kjartan Røslett, det kontakt mellom partene?
9: Nei, så vidt vi vet det ikke kontakt mellom lokførerforbundene og arbeidsgiversida. Vi ville nok ha fått greie på det hvis det hadde vært kontakt. Nå det bestandig sånn at det I sånne forhandlinger kan være underhåndkontakt, men den holder de som regel for seg selv. Jeg står her på Oslo S, der det begynner å komme opp flere og flere avganger som innstilt på tavla bak her. Og ikke langt unna så står det lokfører og streikevakt. Det altså 46 lokfører som tatt ut I streik, og de sørger I dag for at 124 togavganger innstilt. Men det virker som om folk har funnet litt andre løsninger I dag. Jeg snakket med en som hadde reist fra Drammen som sa at det var nesten færre på toget I dag, selv om det av de strekningene der mange avganger som innstilt. Så han tror rett og slett at mange har hjemmekontor I dag. Og så snakket jeg med en som hadde tatt toget fra Høybråten som sa at nei, det var færre på perrongen I dag enn det vanligvis bruker å være. Og han trodde at de som hadde muligheten til det hadde tatt bussen. Det sånn at streiken ikke rammer passasjerene så hardt som man kanskje skulle tro, Åge Kristoffer Lundeby, kommunikasjonssjef I Vy?
10: Veldig, veldig vanskelig å si akkurat det, men det på det rene at 124 tog innstilt I dag. Og så ser vi at passasjerer finner de løsningene som best, og det jo veldig, veldig bra. At det faktisk flyter ganske greit, men man ser jo at det veldig rolig bak meg her nå.
9: Roligere enn vanlig?
10: Veldig mye roligere enn vanlig. Mest mennesker det jo her sånn I 8-tiden, men også nå pleier det å være betydelig flere mennesker på en mandag enn det nå.
9: Men for å gjenta det, hvor det flest togavganger innstilt?
10: Det RE10 mellom Drammen og Lillehammer, RE13 mellom Drammen og Dal, og RE14 mellom Kongsvinger og Asker, som hardest rammet I dag.
9: Og Vy de oppfordrer dem som skal ut og reise med tog til å følge med I appen om toget faktisk går som det skal.
0: Takk skal dere ha fra Oslo S. I strid med Norges ønsker vil ikke EU ha noe olje- og gassboring I Arktis. I 2021 vedtok EU å jobbe for en midlertidig stans for olje- og gassutvinning i regionen. Det har den norske regjeringen jobbet for at EU skal snu om, men i dag får NRK bekreftet fra en talsperson i EU at forbudet skal videreføres. EUs oppdaterte strategi for Arktis skal etter planen legges frem 20. oktober, skriver Euronews. Korrespondent Anders Børingbo i Brussel, hva betyr dette?
2: Ja, en talsperson skriver til meg nå i formiddag at EU har som mål å jobbe mot klimaendringer og mot klimaforringelse, og derfor vil EU også opprettholde denne anbefalingen om ikke å drive med olje og gass i Arktis, noe jo Norge driver med i dag. Så det er et klart standpunkt om at klima, miljø må komme først, og at man ikke bør slippe til virksomhet i nord, selv om det foregår virksomhet her i dag.
0: Hvordan vurderer du denne, dette fokuset mot Arktis? Hva er grunnen til at EU vektlegger denne regionen?
2: Ja, det har nok mye med sikkerhet og beredskapspolitikk å gjøre. Vi har jo Trumps krav om Grønland frist i minne. Etter det har EU hatt et forsterket fokus på Arktis og har ønsket å fornye denne politikken. Og så må vi også si at EU har hatt et fornyet fokus også på klimasaken. Jeg var selv og fulgte Ursula von der Leyen's State of the Union i Strasbourg. Der la hun egentlig overraskende mye vekt på klimasaken og at EU måtte stå fast i den klimalinja man har hatt, og sånn sett er dette en videreføring av det. EU vil ikke la seg rokke og endre på et klima- og miljømål som dette er.
0: Norge har jobbet for å få EU til å snu i denne saken. Hva er det regjeringen har gjort?
2: Jeg var selv med på Norges hus rett her oppe ved EU-kvartalet. Jonas Gahr Støre hadde kommissæren og lederen for denne strategien på besøk der. Det var ikke noe tvil om at dette var et framstøt, et lobbyarbeid fra statsministeren, altså helt i topps i Norge, for å få denne anbefalingen vekk. Norge har ønsket dette moratoriet vekk på alle måter, men Norge har da ikke blitt hørt, og Norge har tapt denne saken her i Brussel.
0: Ja, hva er grunnen til at EU ikke lytter til Norge her?
2: Det er helt klart at klima- og miljøforpliktelsene har vunnet fram her. Det er jo et fornyet fokus på det etter striden rundt Iran-krigen og stengningen av Hormuz. Man har mer fokus på klima- og miljøtiltak etter det. Men så skal det sies at EU kjøper i dag gass fra Arktis. Ikke mye, men det er noe. Så EU har ikke gått så langt at man faktisk har gått bort fra å bruke denne oljen og gassen fra Arktis.
0: Ja, det hjelper ikke med lobbyvirksomhet, Lars Nehru Sand. Hvor stort nederlag er dette for Norge?
3: Men det er en betydelig nederlag i en sak hvor det er viktig for Norge å bli hørt i Brussel. Det har vi altså ikke blitt, og dette er jo Norges viktigste næring. Det er en viktig del av olje- og gassnæringens vei videre nordover. Det er områder der som er ute til vurdering allerede, og det foregår selvfølgelig virksomhet der allerede i dag. Hvis det norske olje- og gasseventyret skal vare i mange tiår fremover, og man ser olje og gass som en del av energimiksen selv med mye ny fornybar energi, så vil det ha noe å si hvis vi ikke kan fortsette letevirksomheten nordover.
0: Men tror du dette får konsekvenser for norsk olje- og gassvirksomhet i Arktis?
3: Det er det jo veldig mange som mener at det bør, og at vi bør følge EU-standarden, at nå blir det på en måte en felles referanse for hva slags politikk også Norge, selv om vi ikke er medlem av EU, bør føre. Men det gjenstår å se egentlig to ting. Det ene er jo selvfølgelig hva norske operatører og det norske regelverket vil bli. Det andre er jo, vil EU litt om noen år si at de heller vil kjøpe gass og olje av andre, om så Russland, for å på en måte kunne ha sine hender rene og ikke kjøpe gass utvinnet så nærme Nordpolen, eller vil man føle at, eller vil man stå igjen med en situasjon hvor man trenger de varene Norge har å selge, selv om det er utvinnet fra de områdene der.
0: Mm. Og hvis Norge ikke følger EUs linje, da, kan det ha noe å si for samarbeidet mellom Norge og EU?
3: Ja, det jo noe vi bør være oppmerksom på, for å si det på den måten. Vi trenger goodwill i Brussel i en rekke saker, og hvis vi turer frem som en cowboy, for å si det litt billig, så kan det selvfølgelig få politiske og andre mulige føringer. Men det er jo litt sånn, når tiden kommer og dette blir helt konkret og satt på spissen, så handler også dette om hva slags energi Norge klarer å levere. Vi ønsker å være en trygg leverandør. Vi tror EU trenger norsk olje og gass også i veldig mange år fremover. Og da gjenstår det jo å se hvordan dette praktisk blir når det handler om faktisk leveranse av helt konkret olje og gass.
0: Mm. Verdens ledere er samlet i New York denne uka til FNs høynivåuke. Der prøver de å finne løsninger for en verden preget av krig, klimaendringer og frykt for kunstig intelligens. Samtidig står hele FN-systemet under press. FN har i flere år slitt med et splittet og handlingslammet sikkerhetsråd, som gjør at FN i liten grad har klart å påvirke konflikter eller verne sivile. Norges utenriksminister Espen Barth Eide sier det nå er viktig med en reform som gjør FN mer effektiv.
11: Reform av FN, det er mange ting knyttet til det, men det er altså hvordan vi kan få et mer effektivt, men kanskje også et litt mindre antall ulike organisasjoner. Det er en pågående, det heter FN 80, og der står vi i spissen for en gruppe land som ønsker å drive fram det. Det blir mye diskusjon om hvem som skal bli ny generalsekretær. Antonio Guterres har jo sittet i 9,5 år og så gå av til jul, og det ville være fint å få på plass en ny igjen, og vår preferanse er jo at det skal være en sterk og tydelig leder som fortsatt er en kvinne fra Latinamerika, for det er Latinamerikas tur, og det er på tide å få en kvinne i denne rollen. Aller viktigst er jo selvfølgelig å ha en sterk og tydelig generalsekretær som kan hjelpe til å både reformere og styrke organisasjonen. Og så er det en rekke andre temaer, holde fokus på klima og natur. Det vi kommer til å jobbe med ulikhetsproblematikk, og så kommer jo hele den store diskusjonen om kunstig intelligens kommer jo også nå inn i FN-systemet, og det kommer til å bli mye sånn ad hoc-møter som kom på kort varsel om hvordan verden kan begynne å ta litt mer felles ansvar for retningen kunstig intelligens er i ferd med å ta.
0: Google får en gigantbot av det irske datatilsynet for personvernsbrudd. Bota er på 403 millioner euro, det tilsvarer 4,3 milliarder norske kroner, og er den fjerde største personvernbota noensinne. Det norske forbrukerrådet dokumenterte i 2018 det de mente var bevis på at Google manipulerte Android-brukere til å godta omfattende sporing. Dette er en historisk seier, sier direktør Mette Fossum i Forbrukerrådet.
16: Det føles veldig bra, for dette er en historisk seier for kampen for våre digitale rettigheter. Google blir ansvarliggjort, det er ikke fritt fram. Vi som brukere skal få vite alt når vi gir samtykke til digitale tjenester. Og man må gi oss muligheten til å gi da et informert og fritt samtykke til for eksempel posisjonstilganger.
17: Det tok jo 8 år før det irske datatilsynet endelig fikk landet det her. Hva tenker du om den tiden det tok?
16: Det er alt for lang tid, og dette er jo en kjempestor utfordring. Tech-selskapene skal jo ikke slippe unna og gi og spekulere i at det tar så lang tid også før man endrer på dette. Og dette er jo en veldig viktig sak når det gjelder personvernet vårt.
0: Presset mot Tysklands forbundskansler Friedrich Merz øker etter nye svake valgresultat i helga. I Mecklenburg-Vorpommern ble ytre høyrepartiet AfD størst med 38,2%, mens Merz sitt parti CDU fall under sperregrensa for første gang i partiets historie. Også i Berlin gikk CDU kraftig tilbake. Der ble Die Linke størst med 25,7%, framfor CDU med 18,8% og AfD med 16,3%. Resultatet blir tolket som et tydelig signal om misnøye med regjeringen, og som en videre styrking av både ytre høyre og venstresiden i tysk politikk. Og misnøyen rundt politisk styring, den ser du tydelig der du er, Sofia Paskevic.
1: Ja, jeg står utenfor en Volkswagen-fabrikk i Hannover, omringet av tusenvis av arbeidere som kan miste jobben, for dette en av fire fabrikker som planlagt nedlagt. Og den, de snakket med her, de så sinte på regjeringen som ikke gjør nok for å redde industrien. Og denne industridøden som man har både her hvor jeg nå, men spesielt enda i større grad i Øst-Tyskland, det også noe av grunnen til at folk vender seg til ytre høyre som sier at de vil sikre arbeidsplasser i Tyskland på en måte som den sittende regjeringen ikke har gjort.
0: Og gårsdagens valg føyer seg inn i rekka av dårlige resultat for CDU. Hvor stort press er det på forbundskansler Friedrich Merz nå?
1: Altså, Kristeligdemokraterne har aldri gjort et så dårlig valg som det de gjorde i delstaten Mecklenburg-Forpommern. Kansleren sier selv at han blir sittende, at han skal ta ansvar og videreføre den politikken han ble valgt på. Og kretsen, den nærmeste kretsen rundt han, de sier fortsatt at de støtter han, men de menneskene som er i partiet hans, som sitter i delstatspartiene som jeg har snakket med, der blir det snakket om at han bør gå av. Så vet vi ikke hvor lenge de som faktisk bestemmer i partiet vil slå ring om Merz, og om han blir sittende, men det murres i blant kristeligdemokraterne rundt over hele Tyskland, og spesielt i Sachsen-Anhalt og Mecklenburg-Forpommern, hvor partiet har gjort veldig dårlig valg i går og for to uker siden.
0: Men har han noen som helst strategi for å snu trenden?
1: Altså det han sier selv, som han sa i går rett etter valgdagsmålingen kom, var at han skulle få folk i Tyskland til å skjønne politikken og skjønne at han vil det beste for Tyskland. Han sier selv han skal fortsette de reformene som Tyskland trenger, blant annet den veldig upopulære pensjonsreformen som vil tvinge folk til å stå i jobb lengre. Det mener han er noe av løsningen for å snu eller forbedre den økonomiske utviklingen for Tyskland, men i Øst-Tyskland spesielt så er de veldig misfornøyde med at de må stå lengre i jobb, og det er noe av forklaringen på at partiet har gjort det så dårlig. Så foreløpig så har vi ikke hørt noen nye toner fra Merz som skal gjøre ting bedre for regjeringen og populariteten hans.
0: Det blir toppmøte mellom to av verdens mektigste denne uka når Kinas president Xi Jinping drar til USA. Den kinesiske regjeringen bekrefter at Xi skal møte USAs president Donald Trump til samtaler. Xi skal være i USA mellom 23. og 25. september når representanter fra alle verdens land samles til FNs høynivåuke i FNs hovedkvarter i New York. Det er ventet at både tollsatser, kunstig intelligens og globale spenninger vil stå sentralt på dagsorden når de to statslederne møtes. En mann er alvorlig skadd etter at han ble skutt av en betjent fra det føderale innvandringspolitiet ICE i Austin, Texas i går, det melder The New York Times. Tilstanden skal være stabil. Skytingen skjedde etter en trafikkontroll nord i byen, ifølge AP. I juli ble to andre personer drept i ICE-aksjoner i forbindelse med trafikkontroller, noe som førte til protester mot innvandringspolitiet. ICE har trappet opp håndhevelsen av immigrasjonslovene de siste månedene. I juli pågrep ICE rundt 50 000 personer. Læringsresultatene er for svake, og utviklingen har gått feil over for lang tid. Det sier Jonas Gahr Støre, som i en pressemelding i dag sier at de ikke har gjort nok for å snu utviklingen. Nå innfører regjeringen derfor flere tiltak, som smågruppeundervisning og ny skolehverdag på 1. og 2. trinn, samt nye læreplaner i norsk, der lesing og skriving skal få mer plass. NRK og Danmarks Radio har midlertidig avpublisert flere dokumentarer fra nett, fordi de frykter at KI-verktøy kan avsløre identiteten til anonyme kilder. Blant programmer som er midlertidig tatt ned er Skyggekrigen, en nordisk dokumentarserie om russisk etterretning, det melder Klassekampen. Brennpunkt-redaksjonen opplyser at anonymiseringen de har gjort i dokumentaren helt trygg, men at serien midlertidig ble avpublisert i overensstemmelse med DR. Dokumentaren blir republisert og tilgjengelig igjen i løpet av dagen. KI-professor Morten Gudvin ved Universitetet i Agder, hva sier dette om hvor avansert KI-en har blitt?
13: Nei, kunstig intelligens er blitt veldig god også til oppgaver å de-anonymisere, rikt nok i de tilfeller hvor anonymiseringen er dårlig. Det gjelder bilder, eller det gjelder lyd, og det gjelder bevegelse, og det gjelder film. Men det skal jo sies, er anonymiseringen gjort godt, så er det ingenting å frykte.
0: Men teknologien er jo helt annerledes enn hva den har vært tidligere, så hva vil dette ha å si for all anonymisering som er gjort i årene opp mot i dag?
13: Ja, det har du helt rett i. Muligheten er mye større nå enn det noen gang har vært, og det er jo ikke sikkert at all anonymisering som er gjort tilbake i tid har hatt dette i tankene, ikke sant? Kanskje er det dokumentarer fra 80-tallet, 90-tallet, 2000-tallet, hvor anonymiseringen for den tiden var god, men for siden kunstig intelligens er blitt så god i dag, ikke er god nok. Så det kan godt hende om å ta en liten opprydning i tidligere dokumentarer.
0: Og hva slags krav stiller dette til mediene fremover?
13: Ja, det krever jo at man er virkelig påpasselig med å anonymisere godt nok. Det betyr skjule identiteten helt, ikke bare gjøre det litt grann blurry, endre stemmen totalt, ikke bare endre på den litt grann, forandre bakgrunnen og så videre. Det er ganske mange detaljer i en film, eller i et bilde, eller i en lyd, som gjør at man kan trekke ut

0: Og hvis man anonymiserte, så var det ingen som var i nærheten av å skjønne hvem personen var. I dag kan man søke på nettet, og kunstig intelligens gjør den søkingen veldig, veldig mye bedre. Det betyr, finner jeg et anonymt menneske, som i hvert fall tilsynelatende anonymt, så kan jeg bruke avansert KI-teknologi til å lete rundt omkring på alle bilder som kan finnes på nettet, for å finne ut hvilke ligner best. Og da har man plutselig snevet seg ned til veldig få personer denne anonyme menneske faktisk kan være.
1: En problemstilling som stadig flere mediehus må tenke på fremover. Takk skal du ha, Morten Gudvin ved Universitetet i Agder.

0: Google får en gigantbot av det irske datatilsynet for personvernbrudd. En historisk seier, sier Forbrukerrådet her hjemme. De amerikanske mediehusene CNN, Politico og MS Now går til felles søksmål mot Trump-administrasjonen for å få tilbake tilgangen til Det hvite hus. Det politiske presset øker mot Tysklands forbundskansler. Hans parti gikk på nok et nederlag i et delstatsvalg. Ja, dette er hovedsaken nå i NRK Nyheter. Jeg heter Ida Creed. Klokken er 13. Google får en gigantbot av det irske datatilsynet for personvernsbrudd. Boten er på 403 millioner euro. Det tilsvarer 4,3 milliarder norske kroner, og er den fjerde største personvernboten noensinne. Forbrukerrådet her hjemme dokumenterte i 2018 det de mente var bevis på at Google manipulerte Android-brukere til å godta omfattende sporing. Og dette er en historisk seier, sier direktør Mette Fossum i Forbrukerrådet.
1: Det føles veldig bra, for dette er en historisk seier for kampen for våre digitale rettigheter. Google blir ansvarliggjort. Det er ikke fritt fram. Vi som brukere skal få vite alt når vi gir samtykke til digitale tjenester. Og man må gi oss muligheten til å gi da et informert og fritt samtykke til for eksempel posisjonstilganger.
2: Det tok jo 8 år før det irske datatilsynet endelig fikk landet det her. Hva tenker du om den tiden det tok?
1: Det er alt for lang tid, og dette er jo en kjempestor utfordring. Tech-selskapene skal jo ikke slippe unna og gi og spekulere i at det tar så lang tid også, før man endrer på dette. Og dette er jo en veldig viktig sak når det gjelder personvernet vårt.
0: Ja, det er en viktig sak, hører vi her. IT-ekspert og rådgiver i Otto Torgeir Waterhouse. Aller først, hva dreier denne saken seg om? Hva slags personvernbrudd er gjort her?
3: Ja, du hørte jo litt av det i innslaget nå, med Mette som i Forbrukerrådet, hvor det handler om at forbrukerne er ikke blitt informert skikkelig om hva de sier ja eller nei til, og dermed så er det samlet inn data, spesifikt posisjonsdata, hvor din telefon befinner seg, uten at folk har vært klar over at det foregår, og hvilket nivå det brukes til å påvirke annonsering, blant annet.
0: Hvilket signal sendes med denne boten?
3: Et veldig tydelig signal, og som det ble sagt, så tok det 8 år, så det tar jo lang tid. Så på ene siden så er det mange som har kritisert myndighetene i Irland for å ha brukt alt for lang tid på dette, og det seg selv signaliserer at her kan man slippe unna med ting. Samtidig så har de nå etter 8 år da konkludert med en enorm bot, og en tydelig markering av at dette lovverket er der for at det skal følges, og er det krav om samtykke, så skal det være et informert samtykke, som innebærer at vi forstår hva vi sier ja til.
0: Hvem er det som har vært rammet av dette?
3: Dette er i praksis Android-brukere, som er et av to store operativsystemer for telefoner. Og gjennom sin bruk av telefon, ved å bevege seg rundt, så har det blitt sporet der hvor de befinner seg. Så dette er alle mulige mennesker som bruker Android.
0: Boten er altså på ca. 4,3 milliarder norske kroner. Er dette en bot som svir for Google, som selvfølgelig har masse penger?
3: Altså 4,3 milliarder er mye penger uansett hvem du er, så det gjør det helt opplagt. Du kan jo for eksempel sammenligne det med NRK sitt budsjett, så ser man at det er ganske stort. Og så er det sånn at det er et signal her, og dette er mye penger som ikke går til aksjonærene, det er mye penger som ikke kan disponeres fritt av Google selv. Og det er som sagt et signal, altså det er fjerde største boten som er delt ut, og det gjør at man får oppmerksomhet, og det er det myndigheten også er ute etter med måten lovverket er satt sammen på, at det skal være reaksjoner som betyr noe for de som får en bot.
0: Hvor stort problem er dette med GDPR-brudd generelt nå?

0: foregår mye som ikke innenfor lovverkets rammer, og så det også sånn at ofte så foregår det også sånn slags mellomsteg, da, hvor det ikke nødvendigvis ulovlig i seg selv det som foregår, men måten det informert på, eller mangel på informasjon og mangel på samtykke, altså fra deg og meg, gjør at det blir ulovlig. Og her det mye kunnskapsgap, rett og slett, mellom der hvor både leverandører og vi forbrukere burde være, og der vi
1: Ja, og hva slags konsekvenser får det da for oss forbrukere?
0: I noen tilfeller, sånn som her, så det at noen samler data om oss som vi burde fått lov til å si nei til å bli samlet inn, og så brukes det igjen til å påvirke kommersielt vår situasjon som forbrukere, og i tilfellet her også da annonser som vi eksponeres for og ikke. Og så det en komplisert diskusjon om hva egentlig konsekvensen for forbrukere dersom personvernet krenkes, og da har vi jo alt fra nettopp eksponering av annonser som du skulle slippe, til at det et bekymring for om vi kan fritt delta i samfunnet fordi at vi blir sporet.
1: Takk, Torgeir Walsh-Jass. De amerikanske mediehusene CNN, Politico og MS Now går til felles søksmål mot Trump-administrasjonen for å få tilbake tilgangen til Det hvite hus. Det melder mediene selv. Det hvite hus har fjernet CNN fra den faste TV-poolen, en ordning som i flere tiår har sikret felles dekning av presidenten. Avgjørelsen kommer etter at Trump fredag sa at han ville stenge ute CNN, MS Now og Politico fra Det hvite hus, og alle tre ble nektet adgang i helgen. Det politiske presset mot Tysklands forbundskansler Friedrich Merz øker etter nye svake valgresultater i helgen. Samtidig møtes ledelsen i CDU til et møte i Berlin i dag. Resultatene etter delstatsvalgene i Mecklenburg for Pommern og Berlin blir tolket som et tydelig signal om misnøye med regjeringen, og som en videre styrking av både ytre høyre og ytre venstre i tysk politikk. Merz har partiets støtte, sier Katarina Dos Santos Vins, som parlamentarisk sekretær for CDU-CSU-gruppen i forbundsdagen.
2: Friedrich Merz har unser vertrauen.
3: Vi har full tillit til Merz. Han leder landet gjennom en svært krevende tid.
2: Absolut schwierigen Zeiten und deswegen
3: wenn han uttalte i går, tar vi internt i partiorganene. På sentralstyremøter eller lignende. Han vår forbundskansler.

0: Ikke se du kraftig tilbake. Der. Og AFD med 16,3%.
1: I Russland ligger regjeringspartiet Forent Russland an til å få et klart flertall av stemmene i valget som har gått over 3 dager, om lag 57%. Det viser foreløpige resultat fra valgkommisjonen. Kun godkjente parti fikk stille da Russland holdt sitt første parlamentsvalg siden fullskalakrigen mot Ukraina startet i 2022. Og Jan Espen Kruse i Moskva ser altså ut til at Forent Russland gjør det bedre nå enn ved forrige valg.
2: Ja, i resultatene som er lagt frem hittil så ser det ut til at partiet får 57%, og det er en 6-7 prosentpoeng bedre enn for 5 år siden. Og halvparten av plassene i parlamentet velges altså på partilister, og den andre halvparten fra enkeltmannskretser. Og sånn det ser ut nå så kommer Forent Russland til å få et veldig, veldig stort flertall, langt over de 2/3 flertall som de trenger for å kunne gjennomføre endringer av grunnloven hvis de skulle ønske det. Så de beholder sin fullstendig dominerende plass i parlamentet og i det russiske samfunnet.
1: Så var det jo ikke alle som fikk stille og uavhengige valgobservatører. Kaller det kanskje ikke fritt og uavhengig dette valget, men hva med de andre partiene?
2: Ja, de andre partiene så er det først og fremst kommunistpartiet. De får om lag 14%. Og så er det det nasjonalistiske partiet LDPR som får litt mindre, og så er det et annet parti til. Men det er jo all grunn til å understreke at det opposisjonspartiet, det eneste reelle opposisjonspartiet, Jabloko, det ble fjernet fra den offisielle landsomfattende valglista. Sånn at det har falt helt utenfor. Så det er jo ikke snakk om vanlige demokratiske valg. Det har for eksempel ikke vært den eneste ordentlig valgdebatt. Det har ikke vært noen kritikk av regjeringspartiet, av ledelsen i landet. Sånn at det er noe helt annet enn det vi er vant til fra valgkamper i vestlige land.
1: Valgets siste dag ble innledet med et massivt ukrainsk droneangrep mot Moskva, og krigen har jo på mange måter kommet tettere på folk også i hovedstaden. Men ut fra valgresultatet så ser det vel da ikke ut til at de mindre partiene har fått noen proteststemmer da, fra russere som er misfornøyd med fullskalakrigen.
2: Nei, det ser ikke ut til det. Det var litt spekulasjoner på forhånd om for eksempel kommunistpartiet kunne komme til å få flere stemmer enn før fra folk som egentlig ønsket å stemme på Jabloko, men det ser ikke ut til å ha funnet sted. Kommunistene har gjort det betydelig dårligere enn ved forrige valg. Så i den grad man kan stole på disse resultatene som legges fram, så er det altså Forent Russland som har gått voldsomt fram.
1: Men hvor stor tillit har russerne til valgresultatet?
2: Ja, det er veldig forskjellig ut fra hvem man snakker med, men en god del russere jeg har kontakt med, de sier at det spiller egentlig ikke noe særlig rolle hvordan man stemmer, for valgresultatet er bestemt allerede på forhånd, så det er en god del skepsis blant folk, og det kommer jo ved hvert eneste valg påstander om valgfusk, men de påstandene er veldig vanskelig å få noe grep på nå, fordi det er jo ingen utenlandske uavhengige observatører ved dette valget, og den russiske organisasjonen Golo, som tidligere observerte valg, de har måttet forlate landet. Sånn at det er åpent for veldig mye spekulasjoner, men det er vanskelig å få fakta rundt hva det gjelder. Og sånn, jeg ser på kommentarfeltene i dag, så er det en god del skepsis til dette resultatet.
1: Og nå er valget over, men fullskalakrigen den raser videre. Russland hevder de har angrepet flere ukrainske mål i natt. Hva vet du om det?
2: Ja, det blir sagt offisielt fra det russiske forsvarsdepartementet at de har angrepet en rekke mål, blant annet havner, skip i havner i Ukraina, også mål et lager eller flere i Kiev-området, sånn at fullskalakrigen fortsetter, og dette store angrepet som var med ukrainske droner mot Russland og spesielt mot Moskva, hovedstadsområdet her natt til i går, der sier russiske myndigheter at de skal hevne det ved å gjennomføre enda mer intense angrep mot Ukraina. Så fullskalakrigen, den ser virkelig ut til bare å fortsette.
1: Ris kirke i Oslo blir åpen for alle som vil være til stede når prinsesse Astrid blir gravlagt onsdag. Finansminister Jens Stoltenberg skal representere regjeringen og holde minnetale under seremonien. Fra kongefamilien kommer kong Håkon, dronning Mette Marit, kronprinsesse Ingrid Alexandra, dronning Sonja og resten av familien. De som ikke har anledning til å møte opp, men har lyst til å følge gravferden, kan se den på NRK. Norge og Kanada vil inngå en avtale om enda tettere forsvarssamarbeid. Det kommer frem i forbindelse med at statsminister Jonas Gahr Støre er i Kanada på besøk hos sin kanadiske kollega Mark Carney. De to løfter frem arktisk trygghet, støtte til Ukraina og innovativt samarbeid mellom norske og kanadiske selskap som utvikler ny forsvarsteknologi sammen. Carney var på besøk i Norge like før påske. Da ble de to statsministrene enige om å etablere et strategisk partnerskap.
3: Forholdet til Kanada er et av de som utvikler seg kanskje mest i våre nærområder nå, vil jeg si. Og det handler om veldig mye knyttet til arktisk. Det handler om forsvar, denne store ubåt, at vi skal ha felles ubåter. Det var en stor avgjørelse i Kanada, hvor de sto mellom sørkoreanske eller tysk-norske ubåter, og det valget av samarbeid med Tyskland og Norge, det er et veldig tydelig forankring av Kanada i dette industrielle samarbeidet som det kommer til å være i mange år fremover. Samarbeid mellom kystvaktene våre, samarbeidet nå mellom de som driver med polar forskning, tar nye skritt fremover med felles mål, det som skjer med kritiske mineraler, hvor vi kan samarbeide på kartlegging, og innenfor NATO, hvor Norge og Kanada er to av syv land som har lagt rammene for hvordan vi skal ha en arktisk dimensjon i NATO. Kanada ønsker å være til stede i nordiske sammenhenger, og det mener vi er bra.
4: Det var to NATO-allierte som møttes her, som nå vil prøve å knytte enda tettere kontakt. Statsminister Støre, han sier at forholdet til Kanada er det som utvikler seg raskest nå, spesielt i Arktis. Støre sier at Norge og norsk sikkerhet trenger flere bein å stå på, selv om USA fortsatt er Norges viktigste allierte. Han la turen innom hit til den kanadiske hovedstaden på vei til FNs toppmøteuke. Her i byen så ble det også lagt fram en ambisjon om tettere militært og industrielt samarbeid.
1: Korrespondent Anders Tvegård følger Støres besøk i Kanada. Jonas Gahr Støre innkalles til første dag i Epstein-høringa. Den skjer på Stortinget 30. september. Støre er blant fire tidligere utenriksministre som kalles inn til høringa, som det er satt av to dager til. Stortinget vedtok i mars en omfattende gransking i etterkant av avsløringene av norske samfunnstoppers gjentatte kontakt med den overgrepsdømte milliardæren Jeffrey Epstein, som døde i 2019. Også tidligere utenriksminister Børge Brende møtte til høringens første dag sammen med tidligere utenriksminister Ine Eriksen Søreide, begge fra Høyre. 124 togavganger er innstilt i dag på grunn av lokførerstreiken, det opplyser Vy. Det er flest avlyste avganger på strekningene Spikkestad-Lillestrøm og Drammen-Lillehammer. Streiken startet fredag etter at partene ikke ble enige etter et døgn med mekling hos Riksmekleren. Det er foreløpig ingen planer om opptrapping av streiken.
5: Jeg jobber jo i Oslo, så jeg er jo avhengig av tog og pendling. Og det blir jo beregnet ekstra tid. Nå skal jeg reise videre også fra Oslo til Trondheim i dag, så da blir det flytog. Som gjør det litt enklere, kanskje også på veien hjem da. Men jeg jo spent på slutten av uka, hvordan det blir torsdag, fredag og fremover da, og hvor lenge det varer.
6: Men på en del strekninger så er det aktuelt å ta buss, men hvordan er det fra Drammensområdet?
5: Jeg synes det veldig tungvint. Det tar lang tid. Prøver å unngå buss, hvis jeg kan få til det.
6: Så hva er ditt viktigste triks for å overleve som pendler i dagene fremover da?
5: Jeg tror fleksible arbeidsgivere, som mulig hjemmekontor, mulighet for å sitte på Teams når man kan det da, og beregne god tid.
1: Men reporter Kjartan Røslett, er det kontakt mellom partene?
6: Nei, så vidt vi vet er det ikke kontakt mellom lokførerforbundene og arbeidsgiversida. Vi ville nok ha fått greie på det hvis det hadde vært kontakt. Nå er det bestandig sånn at det i sånne forhandlinger kan være underhåndkontakt, men den holder de som regel for seg selv. Jeg står her på Oslo S, der det begynner å komme opp flere og flere avganger som innstilt på tavla bak her. Og ikke langt unna så står det lokfører og streikevakt. Det altså 46 lokfører som tatt ut i streik, og de sørger i dag for at 124 togavganger innstilt. Men det virker som om folk har funnet litt andre løsninger i dag. Jeg snakket med en som hadde reist fra Drammen som sa at det var nesten færre på toget i dag, selv om det er en av de strekningene der det er mange avganger som innstilt. Så han tror rett og slett at mange har hjemmekontor i dag. Og så snakket jeg med en som hadde tatt toget fra Høybråten som sa at nei, det var færre på perrongen i dag enn det vanligvis bruker å være. Og han trodde at de som hadde muligheten til det hadde tatt bussen. Er det sånn at streiken ikke rammer passasjerene så hardt som man kanskje skulle tro, Åge Kristoffer Lundeby, kommunikasjonssjef i Vy?
7: Veldig, veldig vanskelig å si akkurat det, men det på det rene at 124 tog innstilt i dag. Og så ser vi at passasjerer finner de løsningene som best, og det jo veldig, veldig bra. At det faktisk flyter ganske greit, men man ser jo at det veldig rolig bak meg her nå.
6: Roligere enn vanlig?
7: Veldig mye roligere enn vanlig. Mest mennesker det jo her sånn i 8-tiden, men også nå pleier det å være betydelig flere mennesker på en mandag enn det nå.
6: Men for å gjenta det, hvor det flest togavganger innstilt?
7: Det RE10 mellom Drammen og Lillehammer, RE13 mellom Drammen og Dal, og RE14 mellom Kongsvinger og Asker, som hardest rammet i dag.
6: Og Vy oppfordrer dem som skal ut og reise med tog til å følge med i appen om toget faktisk går som det skal.
1: Takk skal dere ha fra Oslo S. I strid med Norges ønsker vil ikke EU ha noe olje- og gassboring i Arktis. I 2021 vedtok EU å jobbe for en midlertidig stans for olje- og gassutvinning i regionen. Det har den norske regjeringen jobbet for at EU skal snu om, men i dag får NRK bekreftet fra en talsperson i EU at forbudet skal videreføres. EUs oppdaterte strategi for Arktis skal etter planen legges frem 20. oktober, skriver Euronews. Korrespondent Anders Børingbo i Brussel, hva betyr dette?
8: Ja, en talsperson skriver til meg nå i formiddag at EU har som mål å jobbe mot klimaendringer og mot klimaforringelse, og derfor vil EU også opprettholde denne anbefalingen om ikke å drive med olje og gass i Arktis, noe jo Norge driver med i dag. Så det et klart standpunkt om at klima og miljø må komme først, og at man ikke bør slippe til virksomhet i nord, selv om det foregår virksomheten her i dag.
1: Hvordan vurderer du dette fokuset mot Arktis? Hva grunnen til at EU vektlegger denne regionen?
8: Ja, det har nok mye med sikkerhet og beredskapspolitikk å gjøre. Vi har jo Trumps krav om Grønland frist I minne. Etter det har EU hatt et forsterket fokus på Arktis og har ønsket å fornye denne politikken. Og så må vi også si at EU har hatt et fornyet fokus også på klimasaken. Jeg var selv og fulgte Ursula von der Leyen's State of the Union I Strasbourg. Der la hun egentlig overraskende mye vekt på klimasaken og at EU måtte stå fast I den klimalinja man har hatt, og sånn sett dette en videreføring av det. EU vil ikke la seg rokke og endre på et klima- og miljømål som dette
1: Norge har jobbet for å få EU til å snu I denne saken. Hva det regjeringen har gjort?
8: Jeg var selv med på Norges hus rett her oppe ved EU-kvartalet. Jonas Gahr Støre hadde kommissæren og lederen for denne strategien på besøk der. Det var ikke noe tvil om at dette var et framstøt, et lobbyarbeid fra statsministeren, altså helt I topps I Norge, for å få denne anbefalingen vekk. Norge har ønsket dette moratoriet vekk på alle måter, men Norge har da ikke blitt hørt, og Norge har tapt denne saken her I Brussel.
1: Ja, hva grunnen til at EU ikke lyttet til Norge her?
8: Det helt klart at klima- og miljøforpliktelsene har vunnet fram her. Det jo et fornyet fokus på det etter striden rundt Iran-krigen og stengningen av Hormuz. Man har mer fokus på klima- og miljøtiltak etter det. Men så skal det sies at EU kjøper I dag gass fra Arktis. Ikke mye, men det noe. Så EU har ikke gått så langt at man faktisk har gått bort fra å bruke denne oljen og gassen fra Arktis.
1: Ja, det hjelper ikke med lobbyvirksomhet, Lars Nehru Sand. Hvor stort nederlag dette for Norge?
9: Men det en betydelig nederlag I en sak hvor det viktig for Norge å bli hørt I Brussel. Det har vi altså ikke blitt, og dette jo Norges viktigste næring. Det en viktig del av olje- og gassnæringens vei videre nordover. Det områder der som ute til vurdering allerede, og det foregår selvfølgelig virksomhet der allerede I dag. Hvis det norske olje- og gasseventyret skal vare I mange ti år fremover, man ser olje og gass som en del av energimiksen selv med mye ny fornybar energi, så vil det ha noe å si hvis vi ikke kan fortsette letevirksomheten nordover.
1: Men tror du dette får konsekvenser for norsk olje- og gassvirksomhet I Arktis?
9: Det jo veldig mange som mener at det bør, og at vi bør følge EU-standarden, at nå blir det på en måte en felles referanse for hva slags politikk også Norge, selv om vi ikke medlem av EU, bør føre. Men det gjenstår å se egentlig to ting. Det ene jo selvfølgelig hva norske operatører og det norske regelverket vil bli. Det andre jo, vil EU litt om noen år si at de heller vil kjøpe gass og olje av andre, om så Russland, for å på en måte kunne ha sine hender rene og ikke kjøpe gass utvinnet så nærme Nordpolen, eller vil man føle at, eller vil man stå igjen med en situasjon hvor man trenger de varene Norge har å selge, selv om det utvinnet fra de områdene der.
1: Mm. Og hvis Norge ikke følger EUs linje, da kan det ha noe å si for samarbeidet mellom Norge og EU?
9: Ja, det noe vi bør være oppmerksom på, for å si det på den måten. Vi trenger goodwill I Brussel I en rekke saker, og hvis vi turer frem som en cowboy, for å si det litt billig, så kan det selvfølgelig få politiske og andre mulige føringer. Men det jo litt sånn, når tiden kommer, og dette blir helt konkret og satt på spissen, så handler også dette om hva slags energi Norge klarer å levere. Vi ønsker å være en trygg leverandør. Vi tror EU trenger norsk olje og gass også I veldig mange år fremover, og da gjenstår det å se hvordan dette praktisk blir når det handler om faktisk leveranse av helt konkret olje og gass.
1: Mm. Verdens ledere samlet I New York denne uka til FNs høynivåuke. Der prøver de å finne løsninger for en verden preget av krig, klimaendringer og frykt for kunstig intelligens. Samtidig står hele FN-systemet under press. FN har i flere år slitt med et splittet og handlingslammet sikkerhetsråd, som gjør at FN i liten grad har klart å påvirke konflikter eller verne sivile. Norges utenriksminister Espen Barth Eide sier det nå viktig med en reform som gjør FN mer effektiv.
10: Reform av FN, det mange ting knyttet til det, men det altså hvordan vi kan få et mer effektivt, men kanskje også et litt mindre antall ulike organisasjoner. Det en pågående, heter FN 80, og der står vi i spissen for en gruppe land som ønsker å drive fram det. Det blir mye diskusjon om hvem som skal bli ny generalsekretær. Antonio Guterres har jo sittet i 9,5 år og så gå av til jul, og det ville være fint å få på plass en ny igjen, og vår preferanse jo at det skal være en sterk og tydelig leder som fortsatt en kvinne fra Latinamerika, for det Latinamerikas tur, og det på tide å få en kvinne i denne rollen. Aller viktigst jo selvfølgelig å ha en sterk og tydelig generalsekretær som kan hjelpe til å både reformere og styrke organisasjonen. Og så det en rekke andre temaer, holde fokus på klima og natur. Det vi kommer til å jobbe med ulikhetsproblematikk, og så kommer jo hele den store diskusjonen om kunstig intelligens kommer jo også nå inn i FN-systemet, og det blir nok, det kommer til å bli mye sånn ad hoc-møter som kom på kort varsel om hvordan verden kan begynne å ta litt mer felles ansvar for retningen kunstig intelligens i ferd med å ta.
0: Google får en gigantbot av det irske datatilsynet for personvernbrudd. En historisk seier, sier Forbrukerrådet her hjemme. De amerikanske mediehusene CNN, Politico og MS Now går til felles søksmål mot Trump-administrasjonen for å få tilbake tilgangen til Det Hvite Hus. Det politiske presset øker mot Tysklands forbundskansler. Hans parti gikk på nok et nederlag i et delstatsvalg. Google får en gigantbot av det irske datatilsynet for personvernsbrudd. Boten på 403 millioner euro. Det tilsvarer 4,3 milliarder norske kroner, og den fjerde største personvernboten noensinne. Forbrukerrådet her hjemme dokumenterte i 2018 det de mente var bevis på at Google manipulerte Android-brukere til å godta omfattende sporing. Og dette en historisk seier, sier direktør Mette Fossum i Forbrukerrådet.
11: Det føles veldig bra, for dette en historisk seier for kampen for våre digitale rettigheter. Google blir ansvarliggjort. Det ikke fritt fram. Vi som brukere skal få vite alt når vi gir samtykke til digitale tjenester. Og man må gi oss muligheten til å gi da et informert og fritt samtykke til for eksempel posisjonstilganger.
12: Det tok jo 8 år før det irske datatilsynet endelig fikk landet det her. Hva tenker du om den tiden det tok?
11: Det alt for lang tid, og dette jo en kjempestor utfordring. Tech-selskapene skal jo ikke slippe unna og gi og spekulere i at det tar så lang tid også før man endrer på dette. Og dette jo en veldig viktig sak når det gjelder personvernet vårt.
0: Ja, det en viktig sak, hører vi her. IT-ekspert og rådgiver i Otto Torgeir Waterhouse. Aller først, hva dreier denne saken seg om? Hva slags personvernbrudd gjort her?
13: Ja, du hørte jo litt av det i innslaget nå, med Mette, som i Forbrukerrådet, hvor det handler om at forbrukerne ikke blitt informert skikkelig om hva de sier ja eller nei til, og dermed så det samlet inn data, spesifikt posisjonsdata, hvor din telefon befinner seg, uten at folk har vært klar over at det foregår, og hvilket nivå det brukes til å påvirke annonsering, blant annet.
0: Hvilket signal sendes med denne boten?
13: Et veldig tydelig signal, og som det ble sagt så tok det 8 år, så det tar jo lang tid. Så på ene siden så det mange som har kritisert myndighetene i Irland for å ha brukt alt for lang tid på dette, og det seg selv signaliserer at her kan man slippe unna med ting. Samtidig så har de nå etter 8 år da konkludert med en enorm bot, og en tydelig markering av at dette lovverket der for at det skal følges, og det krav om samtykke, så skal det være et informert samtykke, som innebærer at vi forstår hva vi sier ja til.
0: Hvem det som har vært rammet av dette?
13: Dette i praksis Android-brukere, som et av to store operativsystemer for telefoner. Og gjennom sin bruk av telefon, ved å bevege seg rundt, så har det blitt sporet der hvor de befinner seg. Så dette alle mulige mennesker som bruker Android.
0: Boten altså på cirka 4,3 milliarder norske kroner. Dette en bot som svir for Google, som selvfølgelig har masse penger?
13: altså 4,3 milliarder er mye penger uansett hvem du er, så det gjør det helt opplagt. Du kan jo for eksempel sammenligne det med NRK sitt budsjett, så ser man at det er ganske stort. Og så er det sånn at det er et signal her, og dette er mye penger som ikke går til aksjonærene, det er mye penger som ikke kan disponeres fritt av Google selv, og det er som sagt et signal, altså det er fjerde største boten som er delt ut, og det gjør at man får oppmerksomhet, og det er det myndigheten også er ute etter med måten lovverket er satt sammen på, at det skal være reaksjoner som betyr noe for de som får en bot.
0: Hvor stort problem er dette med GDPR-brudd generelt nå?
13: Og det foregår mye som ikke er innenfor lovverkets rammer, og så er det også sånn at ofte så foregår det også sånn slags mellomsteg, da, hvor det ikke nødvendigvis er ulovlig i seg selv det som foregår, men måten det er informert på, eller mangel på informasjon og mangel på samtykke, altså fra deg og meg, gjør at det blir ulovlig. Og her er det mye kunnskapsgap, rett og slett, mellom der hvor både leverandører og vi forbrukere burde være, og der vi er.
0: Ja, og hva slags konsekvenser får det da for oss forbrukere?
13: I noen tilfeller, sånn som her, så er det at noen samler data om oss, som vi burde fått lov til å si nei til å bli samlet inn, og så brukes det igjen til å påvirke kommersielt vår situasjon som forbrukere, og i tilfellet her også da annonser som vi eksponeres for og ikke. Og så er det en komplisert diskusjon om hva er egentlig konsekvensen for forbrukere dersom personvernet krenkes, og da har vi jo alt fra nettopp eksponering av annonser som du skulle slippe, til at det er bekymring for om vi kan fritt delta i samfunnet fordi at vi blir sporet.
0: De amerikanske mediehusene CNN, Politico og MS Now går til felles søksmål mot Trump-administrasjonen for å få tilbake tilgangen til Det Hvite Hus. Det melder mediene selv. Det Hvite Hus har fjernet CNN fra den faste TV-pullen, en ordning som i flere tiår har sikret felles dekning av presidenten. Avgjørelsen kommer etter at Trump fredag sa at han ville stenge ute CNN, MS Now og Politico fra Det Hvite Hus, og alle tre ble nektet adgang i helgen.
1: Det blir toppmøte mellom to av verdens mektigste denne uka når Kinas president Xi Jinping drar til USA. Den kinesiske regjeringen bekreftet at Xi skal møte USAs president Donald Trump til samtaler. Xi skal være i USA mellom 23. og 25. september når representanter fra alle verdens land samles til FNs høynivåuke i FNs hovedkvarter i New York. Det er ventet at både tollsatser, kunstig intelligens og globale spenninger vil stå sentralt på dagsorden når de to statslederne møtes. En mann er alvorlig skadd etter at han ble skutt av en betjent fra det føderale innvandringspolitiet ICE i Austin, Texas i går, det melder The New York Times. Tilstanden skal være stabil. Skytingen skjedde etter en trafikkontroll nord i byen, ifølge AP. I juli ble to andre personer drept i ICE-aksjoner i forbindelse med trafikkontroller, noe som førte til protester mot innvandringspolitiet. ICE har trappet opp håndhevelsen av immigrasjonslovene de siste månedene. I juli pågrep ICE rundt 50 000 personer.
0: Det politiske presset mot Tysklands forbundskansler Friedrich Merz øker etter nye svake valgresultater i helgen. Samtidig møtes ledelsen i CDU til et møte i Berlin i dag. Resultatene etter delstatsvalgene i Mecklenburg-Forpommern og Berlin blir tolket som et tydelig signal om misnøye med regjeringen, og som en videre styrking av både ytre høyre og ytre venstre i tysk politikk. Merz har partiets støtte, sier Katarina Dos Santos Vins, som er parlamentarisk sekretær for CDU-CSU-gruppen i forbundsdagen.
14: Friedrich Merz har unser Vertrauen.
15: Vi har full tillit til Merz. Han leder landet gjennom en svært krevende tid.
14: Absolut schwierigen Zeiten
15: und deswegen det han uttalte i går, tar vi internt i partiorganene. På sentralstyremøter eller lignende. Han er vår forbundskansler.
0: I Mecklenburg-Forpommern ble ytre høyrepartiet AfD størst med 38,2%, mens partiet til Merz, CDU, falt under sperregrensen for første gang i partiets historie. Også i Berlin gikk CDU kraftig tilbake. Der ble Die Linke størst med 25,7%, fremfor CDU med 18,8% og AfD med 16,3%.
1: Læringsresultatene er for svake, og utviklingen har gått feil over for lang tid. Det sier Jonas Gahr Støre, som i en pressemelding i dag sier at de ikke har gjort nok for å snu utviklingen. Nå innfører regjeringen derfor flere tiltak, som smågruppeundervisning og ny skolehverdag på første og andre trinn, samt nye læreplaner i norsk, der lesing og skriving skal få mer plass. De store forskjellene i ADHD-medisinering av barn er svært uheldige. Det mener rådgiver Lucy Glede Collett i ADHD Norge. I helga kunne NRK fortelle at bruk av ADHD-medisin varierer kraftig, avhengig av hvor i landet barnet bor. På Røros bruker 8% av barna ADHD-medisin, i Lørenskog er tallet 1%. Ifølge Collett er det viktig at barn får hjelp av fagfolk med riktig kompetanse.
16: Mange som får gode lavterskeltilbud, forebyggende tiltak, har god utbytte av det. Men det som er viktig da, er jo at disse tiltakene, disse tilbudene som barn og familier får, at de er kvalitetssikret, at de er forankret i det teoretiske, det vi vet faktisk funker. Og det er jo det som er litt sånn viktig, er at det er kompetanse der ute hos de som skal møte disse barna og disse familiene.
1: NRK og Danmarks Radio har midlertidig avpublisert flere dokumentarer fra nett, fordi de frykter at KI-verktøy kan avsløre identiteten til anonyme kilder. Blant programmer som er midlertidig tatt ned er Skyggekrigen, en nordisk dokumentarserie om russisk etterretning, det melder Klassekampen. Brennpunkt-redaksjonen opplyser at anonymiseringen de har gjort i dokumentaren er helt trygg, men at serien midlertidig ble avpublisert i overensstemmelse med DR. Dokumentaren blir republisert og tilgjengelig igjen i løpet av dagen. KI-professor Morten Gudvin ved Universitetet i Agder, hva sier dette om hvor avansert KI-en har blitt?
17: Nei, kunstig intelligens er blitt veldig god også til oppgaver å de-anonymisere, riktig nok i de tilfeller hvor anonymiseringen er dårlig. Det gjelder bilder, eller det gjelder lyd, og det gjelder bevegelse, og det gjelder film. Men det skal jo sies, er anonymiseringen gjort godt, så er det ingenting å frykte.
1: Men teknologien er jo helt annerledes enn hva den har vært tidligere, så hva vil dette ha å si for all anonymisering som er gjort i årene opp mot i dag?
17: Ja, det har du helt rett i. Muligheten er mye større nå enn det noen gang har vært, og det er jo ikke sikkert at all anonymisering som er gjort tilbake i tid har hatt dette i tankene, ikke sant? Kanskje er det dokumentarer fra 80-tallet, 90-tallet, 2000-tallet, hvor anonymiseringen for den tiden var god, men for siden kunstig intelligens er blitt så god i dag, ikke er god nok. Så det kan godt hende om å ta en liten opprydning i tidligere dokumentarer.
1: Og hva slags krav stiller dette til mediene fremover?
17: Ja, det krever jo at man er virkelig påpasselig med å anonymisere godt nok. Det betyr skjule identiteten helt, ikke bare gjøre det litt grann blurry, endre stemmen totalt, ikke bare endre på den litt grann, forandre bakgrunnen og så videre. Det er ganske mange detaljer i en film, eller i et bilde, eller i en lyd, som gjør at man kan trekke ut nøyaktig hvilken person det er. Og det trenger ikke være at man treffer akkurat personen, men kanskje kan man snevre det inn til et lite antall, ikke sant? For eksempel i en alvorlig barnevernssak eller lignende, da må man være ekstra påpasselig.
1: Ja, for hva er det som er faren ved at man blir usikker da på om anonymiseringen blir gjort godt nok?
17: Det er jo flere farer her. Den største er jo at de som tror de er anonyme, kanskje ikke er så anonyme som man kanskje skulle håpe. Og det er jo da, har man for eksempel et utvalg av 100 personer, så kan kunstig intelligens søke gjennom hvilken av disse anonymiserte bildene som treffer en av disse best, ikke sant? Så det på 80-tallet og 90-tallet, så var jo, hvis man anonymiserte, så var det ingen som var i nærheten av å skjønne hvem personen var. I dag kan man søke på nettet, og kunstig intelligens gjør den søkingen veldig, veldig mye bedre. Det betyr, finner jeg et anonymt menneske, som i hvert fall tilsynelatende anonymt, så kan jeg bruke avansert KI-teknologi til å lete rundt omkring på alle bilder som kan finnes på nettet, for å finne ut hvilke ligner best, og da har man plutselig snevet seg ned til veldig få personer denne anonyme mennesket faktisk kan være.
1: En problemstilling som stadig flere mediehus må tenke på fremover. Takk skal du ha, Morten Gudvin ved Universitetet i Agder. I Russland ligger regjeringspartiet Forent Russland an til å få et klart flertall av stemmene i valget som har gått over 3 dager, om lag 57%. Det viser foreløpige resultat fra valgkommisjonen. Kun godkjente parti fikk stille da Russland holdt sitt første parlamentsvalg siden fullskalakrigen mot Ukraina startet i 2022. Og Jan Espen Kruse i Moskva ser altså ut til at Forent Russland gjør det bedre nå enn ved forrige valg.
2: Ja, i resultatene som er lagt frem hittil så ser det ut til at partiet får 57%, og det er en 6-7 prosentpoeng bedre enn for 5 år siden. Og halvparten av plassene i parlamentet velges altså på partilister, og den andre halvparten fra enkeltmannskretser. Og sånn det ser ut nå så kommer Forent Russland til å få et veldig, veldig stort flertall, langt over de 2/3 flertall som de trenger for å kunne gjennomføre endringer av grunnloven hvis de skulle ønske det. Så de beholder sin fullstendig dominerende plass i parlamentet og i det russiske samfunnet.
1: Så var det jo ikke alle som fikk stille og uavhengige valgobservatører, kaller det kanskje ikke fritt og uavhengig dette valget, men hva med de andre partiene?
2: Ja, de andre partiene, så er det først og fremst kommunistpartiet, de får om lag 14%, og så er det det nasjonalistiske partiet LDPR som får litt mindre, og så er det et annet parti til. Men det er jo all grunn til å understreke at det opposisjonspartiet, det eneste reelle opposisjonspartiet, Jabloko, det ble fjernet fra den offisielle landsomfattende valglista, sånn at det har falt helt utenfor. Så det er jo ikke snakk om vanlige demokratiske valg. Det har for eksempel ikke vært den eneste ordentlig valgdebatt. Det har ikke vært noen kritikk av regjeringspartiet, av ledelsen i landet, sånn at det er noe helt annet enn det vi er vant til fra valgkamper i vestlige land.
1: Valgets siste dag ble innledet med et massivt ukrainsk droneangrep mot Moskva, og krigen har jo på mange måter kommet tettere på folk også i hovedstaden. Men ut fra valgresultatet så ser det vel da ikke ut til at de mindre partiene har fått noen proteststemmer da, fra russere som er misfornøyd med fullskalakrigen.
2: Nei, det ser ikke ut til det. Det var litt spekulasjoner på forhånd om for eksempel kommunistpartiet kunne komme til å få flere stemmer enn før fra folk som egentlig ønsket å stemme på Jabloko, men det ser ikke ut til å ha funnet sted. Kommunistene har gjort det betydelig dårligere enn ved forrige valg. Så i den grad man kan stole på disse resultatene som legges fram, så er det altså Forent Russland som har gått voldsomt fram.
1: Men hvor stor tillit har russerne til valgresultatet?
2: Ja, det er veldig forskjellig ut fra hvem man snakker med, men en god del russere jeg har kontakt med, de sier at det spiller egentlig ikke noe særlig rolle hvordan man stemmer, for valgresultatet er bestemt allerede på forhånd, så det er en god del skepsis blant folk, og det kommer jo ved hvert eneste valg påstander om valgfusk, men de påstandene er veldig vanskelig å få noe grep på nå, fordi det er jo ingen utenlandske uavhengige observatører ved dette valget, og den russiske organisasjonen Golo, som tidligere observerte valg, de har måttet forlate landet. Sånn at det er åpent for veldig mye spekulasjoner, men det er vanskelig å få fakta rundt hva det gjelder. Og sånn, jeg ser på kommentarfeltene i dag, så er det en god del skepsis til dette resultatet.
1: Og nå er valget over, men fullskalakrigen den raser videre. Russland hevder de har angrepet flere ukrainske mål i natt. Hva vet du om det?
2: Ja, det blir sagt offisielt fra det russiske forsvarsdepartementet at de har angrepet en rekke mål, blant annet havner, skip i havner i Ukraina, også mål et lager eller flere i Kiev-området, sånn at fullskala-krigen fortsetter, og dette store angrepet som var med ukrainske droner mot Russland og spesielt mot Moskva, hovedstadsområdet her natt til i går, der sier russiske myndigheter at de skal hevne det ved å gjennomføre enda mer intense angrep mot Ukraina. Så fullskala-krigen, den ser virkelig ut til bare å fortsette.
1: Norge og Kanada vil inngå en avtale om enda tettere forsvarssamarbeid. Det kommer fram i forbindelse med at statsminister Jonas Gahr Støre er i Kanada på besøk hos sin kanadiske kollega Mark Carney. De to løfter fram arktisk trygghet, støtte til Ukraina og innovativt samarbeid mellom norske og kanadiske selskap som utvikler ny forsvarsteknologi sammen. Carney var på besøk i Norge like før påske. Da ble de to statsministrene enige om å etablere et strategisk partnerskap.
3: Forholdet til Kanada er et av de som utvikler seg kanskje mest i våre nærområder nå, vil jeg si. Og det handler om veldig mye knyttet til arktisk. Det handler om forsvar, denne store ubåt, at vi skal ha felles ubåter. Det var en stor avgjørelse i Kanada, hvor de sto mellom sørkoreanske eller tysk-norske ubåter, og det valget av samarbeid med Tyskland og Norge, det er et veldig tydelig forankring av Kanada i dette industrielle samarbeidet som det kommer til å være i mange år fremover. Samarbeid mellom kystvaktene våre, samarbeidet nå mellom de som driver med polar forskning, tar nye skritt fremover med felles mål, det som skjer med kritiske mineraler, hvor vi kan samarbeide på kartlegging, og innenfor NATO, hvor Norge og Kanada er to av syv land som har lagt rammene for hvordan vi skal ha en arktisk dimensjon i NATO. Kanada ønsker å være til stede i nordiske sammenhenger, og det mener vi er bra.
4: Det var to NATO-allierte som møttes her, som nå vil prøve å knytte enda tettere kontakt. Statsminister Støre, han sier at forholdet til Kanada er det som utvikler seg raskest nå, spesielt i Arktis. Støre sier at Norge og norsk sikkerhet trenger flere bein å stå på, selv om USA fortsatt er Norges viktigste allierte. Han la turen innom hit til den kanadiske hovedstaden på vei til FNs toppmøteuke. Her i byen så ble det også lagt fram en ambisjon om tettere militært og industrielt samarbeid.
1: Korrespondent Anders Tvegård følger Støres besøk i Kanada. Jonas Gahr Støre innkalles til første dag i Epstein-høringen. Den skjer på Stortinget 30. september. Støre er blant fire tidligere utenriksministre som kalles inn til høringen som det er satt av to dager til. Stortinget vedtok i mars en omfattende gransking i etterkant av avsløringene av norske samfunnstoppers gjentatte kontakt med den overgrepsdømte milliardæren Jeffrey Epstein, som døde i 2019. Også tidligere utenriksminister Børge Brende møtte til høringens første dag sammen med tidligere utenriksminister Ine Eriksen Søreide, begge fra Høyre. 124 togavganger er innstilt i dag på grunn av lokførerstreiken, det opplyser Vy. Det er flest avlyste avganger på strekningene Spikkestad-Lillestrøm og Drammen-Lillehammer. Streiken startet fredag etter at partene ikke ble enige etter et døgn med mekling hos Riksmekleren. Det er foreløpig ingen planer om opptrapping av streiken.
18: Jeg jobber jo i Oslo, så jeg er jo avhengig av tog og pendling. Og det blir jo beregnet ekstra tid. Nå skal jeg reise videre også fra Oslo til Trondheim i dag, så da blir det flytog. Som gjør det litt enklere, kanskje også på veien hjem da. Men jeg er jo spent på slutten av uka, hvordan det blir torsdag, fredag og fremover da. Og hvor lenge det varer.
19: Men på en del strekninger er det aktuelt å ta buss, men hvordan er det fra Drammensområdet?
18: Jeg synes det er veldig tungvint. Det tar lang tid. Prøver å unngå buss, hvis jeg kan få til det.
19: Så hva er ditt viktigste triks for å overleve som pendler i dagene fremover? Da?
18: Jeg tror fleksible arbeidsgivere, som mulig hjemmekontor, mulighet for å sitte på Teams når man kan det, da, og beregne god tid.
1: Men reporter Kjartan Røslett, er det kontakt mellom partene?
19: Nei, så vidt vi vet er det ikke kontakt mellom lokførerforbundene og arbeidsgiversiden. Vi ville nok ha fått greie på det hvis det hadde vært kontakt. Nå er det bestandig sånn at det i sånne forhandlinger kan være underhåndkontakt, men den holder de som regel for seg selv. Jeg står her på Oslo S, der det begynner å komme opp flere og flere avganger som er innstilt på tavla bak her. Og ikke langt unna så står det lokfører streikevakt. Det er altså 46 lokfører som er tatt ut i streik, og de sørger i dag for at 124 togavganger er innstilt. Men det virker som om folk har funnet litt andre løsninger i dag. Jeg snakket med en som hadde reist fra Drammen som sa at det var nesten færre på toget i dag, selv om det er av de strekningene der det er mange avganger som er innstilt. Så han tror rett og slett at mange har hjemmekontor i dag. Og så snakket jeg med en som hadde tatt toget fra Høybråten som sa at nei, det var færre på perrongen i dag enn det vanligvis bruker å være. Og han trodde at de som hadde muligheten til det, hadde tatt bussen. Er det sånn at streiken ikke rammer passasjerene så hardt som man kanskje skulle tro, og Kristoffer Lundeby, kommunikasjonssjef i Vy?
7: Veldig, veldig vanskelig å si akkurat det, men det er på det rene at 124 tog er innstilt i dag. Og så ser vi at passasjerer finner de løsningene som er best, og det er jo veldig, veldig bra. At det faktisk flyter ganske greit, men man ser jo at det er veldig rolig bak meg her nå.
19: Roligere enn vanlig?
7: Veldig mye roligere enn vanlig. Mest mennesker er det jo her sånn i 8-tiden, men også nå pleier det å være betydelig flere mennesker på en mandag enn det er nå.
19: Men for å gjenta det, hvor er det flest togavganger innstilt?
7: Det er RE10 mellom Drammen og Lillehammer, RE13 mellom Drammen og Dal, og RE14 mellom Kongsvinger og Asker, som er hardest rammet i dag.
19: Og Vy, de oppfordrer dem som skal ut og reise med tog til å følge med i appen om toget faktisk går som det skal.
1: Takk skal dere ha fra Oslo S. I strid med Norges ønsker vil ikke EU ha noe olje- og gassboring i Arktis. I 2021 vedtok EU å jobbe for en midlertidig stans for olje- og gassutvinning i regionen. Det har den norske regjeringen jobbet for at EU skal snu om. Men i dag får NRK bekreftet fra en talsperson i EU at forbudet skal videreføres. EUs oppdaterte strategi for Arktis skal etter planen legges frem 20. oktober, skriver Euronews. Korrespondent Anders Børingbo i Brussel, hva betyr dette?
8: Ja, en talsperson skriver til meg nå i formiddag at EU har som mål å jobbe mot klimaendringer og mot klimaforringelse, og derfor vil EU også opprettholde denne anbefalingen om ikke å drive med olje og gass i Arktis, noe jo Norge driver med i dag. Så det er et klart standpunkt om at klima, miljø må komme først, og at man ikke bør slippe til virksomhet i nord, selv om det foregår virksomhet der i dag.
1: Hvordan vurderer du denne, dette fokuset mot Arktis? Hva er grunnen til at EU vektlegger denne regionen?
8: Ja, det har nok mye med sikkerhet og beredskapspolitikk å gjøre. Vi har jo Trumps krav om Grønland frist i minne. Etter det har EU hatt et forsterket fokus på Arktis og har ønsket å fornye denne politikken. Og så må vi også si at EU har hatt et fornyet fokus også på klimasaken. Jeg var selv og fulgte Ursula von der Leyen's State of the Union i Strasbourg. Der la hun egentlig overraskende mye vekt på klimasaken og at EU måtte stå fast i den klimalinja man har hatt, og sånn sett er dette en videreføring av det. EU vil ikke la seg rokke og endre på et klima- og miljømål som dette er.
1: Norge har jobbet for å få EU til å snu i denne saken. Hva er det regjeringen har gjort?
8: Jeg var selv med på Norges hus rett her oppe ved EU-kvartalet. Jonas Gahr Støre hadde kommissæren og lederen for denne strategien på besøk der. Det var ikke noe tvil om at dette var et framstøt, et lobbyarbeid fra statsministeren, altså helt i topps i Norge, for å få dette, denne anbefalingen vekk. Norge har ønsket dette moratoriet vekk på alle måter, men Norge har da ikke blitt hørt, og Norge har tapt denne saken her i Brussel.
1: Ja, hva grunnen til at EU ikke lyttet til Norge her?
8: Det helt klart at klima- og miljøforpliktelsene har vunnet fram her. Det jo et fornyet fokus på det etter striden rundt Iran-krigen og stengningen av Hormuz. Man har mer fokus på klima- og miljøtiltak etter det. Men så skal det sies at EU kjøper i dag gass fra Arktis. Ikke mye, men det noe. Så EU har ikke gått så langt at man faktisk har gått bort fra å bruke denne oljen og gassen fra Arktis.
1: Ja, det hjelper ikke med lobbyvirksomhet, Lars Nehru Sand. Hvor stort nederlag er dette for Norge?
9: Men det er en betydelig nederlag i en sak hvor det er viktig for Norge å bli hørt i Brussel. Det har vi altså ikke blitt, og dette er jo Norges viktigste næring. Det er en viktig del av olje- og gassnæringens vei videre nordover. Det er områder der som er ute til vurdering allerede, og det foregår selvfølgelig virksomhet der allerede i dag. Hvis det norske olje- og gasseventyret skal vare i mange tiår fremover, og man ser olje og gass som en del av energimiksen, selv med mye ny fornybar energi, så vil det ha noe å si hvis vi ikke kan fortsette letevirksomheten nordover.
1: Men tror du dette får konsekvenser for norsk olje- og gassvirksomhet i Arktis?
9: Det er det jo veldig mange som mener at det bør, og at vi bør følge EU-standarden, at nå blir det på en måte en felles referanse for hva slags politikk også Norge, selv om vi ikke er medlem av EU, bør føre. Men det gjenstår å se egentlig to ting. Det ene er jo selvfølgelig hva norske operatører og det norske regelverket vil bli. Det andre er jo, vil EU litt om noen år si at de heller vil kjøpe gass og olje av andre, om så Russland, for å på en måte kunne ha sine hender rene og ikke kjøpe gass utvinnet så nærme Nordpolen, eller vil man føle at, eller vil man stå igjen med en situasjon hvor man trenger de varene Norge har å selge, selv om det er utvinnet fra de områdene der.
1: Mm. Og hvis Norge ikke følger EUs linje, da kan det ha noe å si for samarbeidet mellom Norge og EU?
9: Ja, det noe vi bør være oppmerksom på, for å si det på den måten. Vi trenger goodwill i Brussel i en rekke saker, og hvis vi turer frem som en cowboy, for å si det litt billig, så kan det selvfølgelig få politiske og andre mulige føringer. Men det er jo litt sånn, når tiden kommer og dette blir helt konkret og satt på spissen, så handler også dette om hva slags energi Norge klarer å levere. Vi ønsker å være en trygg leverandør.

0: historisk seier, sier Forbrukerrådet. Det er hovedsakene i det klokken har blitt 14 her i NRK Nyheter. De amerikanske mediehusene CNN, Politico og MS Now går til felles søksmål mot Trump-administrasjonen for å få tilbake tilgangen til Det hvite hus, det melder mediene selv i dag. Søksmålet kommer etter at USAs president forrige uke utestengte de tre mediene fordi de ifølge ham stadig rapporterer falske nyheter. Da journalistene fra mediehusene lørdag prøvde å komme seg inn i Det hvite hus, ble adgangskortene deres fysisk beslaglagt av Secret Service. Tidligere USA-korrespondent Tove Bjørgaas, hva handler denne striden egentlig om?
1: Den handler om at presidenten i USA er misfornøyd med hvordan mange medier rapporterer om hans administrasjon. Og han sier at han er lei av alle de negative vinklingene og alle de falske nyhetene som disse tre mediehusene står for, og derfor så har han altså nå gått til det dramatiske skrittet å utestenge medlemmer av pressekorpset i Det hvite hus fra all rapportering. Og det er bakgrunnen for at disse mediehusene nå kommer med et søksmål.
0: Hva er konsekvensene av at da for eksempel CNN er fjernet fra Det hvite hus?
1: Ja, for CNN så er jo konsekvensen at de da ikke får lov til å være med på pressekonferansene. De skulle også være PUL, altså såkalt ansvarlige fotografer, når Trump skal holde tale i FN senere denne uka. Den oppgaven er de nå blitt fratatt. Men det er jo i første rekke et angrep på ytringsfriheten, pressefriheten, som er veldig viktig både i USA og andre demokratier, og det er det disse mediehusene nå argumenterer med når de altså har gått til søksmål i dag.
0: Ja, det er jo ikke første gang Trump stenger ute medier han ikke liker.
1: Nei, han har gjort det flere ganger før, blant annet så nektet han Wall Street Journal adgang til flyet sitt, Air Force One, i juli i fjor, i forbindelse med en annen sak. Men dette er nok den mest alvorlige utestengelsen som han har, som administrasjonen har innført. Det er altså tre store medier, CNN kjenner vel vi best, Politico er altså da en nettpublikasjon, og så er det MS Now, tidligere MSNBC, som er en TV-kanal som er kjent for sine demokratvennlige holdninger i det de dekker. Men å utestenge tre så store mediehus, det er en stor handling fra presidenten. Han truer også, og det gjorde han også i helgen igjen, med å gjøre det samme mot flere mediehus.
0: Så hva er reaksjonene i USA foreløpig? Er det tidlig, men har det kommet noen reaksjoner for eksempel fra Trumps eget parti?
1: Det har kommet reaksjoner gjennom hele helgen. Fra media så er det en nesten unison fordømmelse av dette. Det er enkelte podcastere ute på høyresiden som mener at det er fortjent at dette skjer, men ellers så er det ganske bred fordømmelse. Fra politikerne er det forutsigbart i forhold til at demokraterne mener at dette viser at Trump har blitt en autoritær president, forsøker å begrense ytringsfriheten. Så har det som vanlig ikke vært veldig høylytt det som har kommet fra republikanerne, men det er også flere konservative, og blant annet flere av de som kommenterer nyheter på Fox News, som har vært ute og sagt at nå er det slik at vi gjerne må debattere med de vi ikke er enige med, og forsøke å slå dem i argumenter med å stenge dem, og at å stenge dem ute, det er ikke løsningen.
0: Hva er mulighetene, sånn som det ser ut nå, da, for at disse tre mediene skal vinne fram med et søksmål?
1: Ja, nå har de sendt inn dette søksmålet i dag, og det skal da til en rettsinstans i Washington D.C., og så kan det kanskje komme allerede i løpet av dagen i dag, eller de nærmeste dagene da, en foreløpig dom fra en dommer der, og det kan godt tenkes at den dommeren vil si at denne utestengelsen er ulovlig. Det hvite hus mener at de har kanskje gode argumenter i en høyesterettsdom fra 1965, som handlet om Kuba, faktisk. Og det skal bli interessant å se hvordan dette utspiller seg videre, for dette er en veldig, veldig avgjørende hendelse. Man har jo lenge vært redd for hva som ville skje den dagen Trump virkelig skulle forsøke å begrense ytringsfriheten på denne måten. Vi har sett at han har forsøkt å gjøre det vanskeligere for utenlandske journalister å få visum til USA allerede, men dette er altså en mer dramatisk handling når medlemmer av pressekorpset i Det hvite hus rett og slett blir fratatt sine pressekort.
0: Takk, tidligere USA-korrespondent Tove Bjørgaas. Fjelløper Ida Amelie Rapsam omkom i en fallulykke på Romsdalseggen. Det var lørdag formiddag politiet fikk beskjed om at en person i et turfølge hadde

0: et fall like ved toppunktet på Romsdalseggen. Hun ble hentet av redningshelikopter, men livet sto ikke til å redde. 30-åringen tilhørte verdenseliten i fjelløping. Ropsam oppnådde sitt beste resultat da hun i juni ble nummer to i Maraton du Mont Blanc.
1: Verdens ledere samlet i New York denne uka til FNs høynivåuke. Der prøvde de å finne løsninger for en verden preget av krig, klimaendringer og frykt for kunstig intelligens. Samtidig står hele FN-systemet under press. FN har i flere år slitt med et splittet og handlingslammet sikkerhetsråd, som gjør at FN i liten grad har klart å påvirke konflikter eller verne sivile. Norges utenriksminister Espen Barth Eide sier det nå er viktig med en reform som gjør FN mer effektiv.
2: Reform av FN, det er mange ting knyttet til det, men det er altså hvordan vi kan få et mer effektivt, men kanskje også et litt mindre antall ulike organisasjoner. Det er en pågående, det heter FN 80, og der står vi i spissen for en gruppe land som ønsker å drive fram det. Det blir mye diskusjon om hvem som skal bli ny generalsekretær. Antonio Guterres har jo sittet i 9,5 år og så gå av til jul, og det ville være fint å få på plass en ny en, og vår preferanse er jo at det skal være en sterk og tydelig leder som fortsatt er en kvinne fra Latinamerika, for det er Latinamerikas tur, og det er på tide å få en kvinne i denne rollen. Aller viktigst er jo selvfølgelig å ha en sterk og tydelig generalsekretær som kan hjelpe til å både reformere og styrke organisasjonen. Og så er det en rekke andre temaer, holde fokus på klima og natur. Det vi kommer til å jobbe med ulikhetsproblematikk, og så kommer jo hele den store diskussionen om kunstig intelligens kommer jo også nå inn i FN-systemet, og det blir nok, det kommer til å bli mye sånn ad hoc-møter som kom på kort varsel om hvordan verden kan begynne å ta litt mer felles ansvar for retningen kunstig intelligens er i ferd med å ta.
0: Google får en gigantbot av det irske datatilsynet for personvernsbrudd. Boten på 403 millioner euro. Det tilsvarer 4,3 milliarder norske kroner, og den fjerde største personvernboten noensinne. Forbrukerrådet her hjemme dokumenterte i 2018 det de mente var bevis på at Google manipulerte Android-brukere til å godta omfattende sporing. Og dette en historisk seier, sier direktør Mette Fossum i Forbrukerrådet.
3: Det føles veldig bra, for dette en historisk seier for kampen for våre digitale rettigheter. Google blir ansvarliggjort. Det ikke fritt fram. Vi som brukere skal få vite alt når vi gir samtykke til digitale tjenester. Og man må gi oss muligheten til å gi da et informert og fritt samtykke til for eksempel posisjonstilganger.
4: Det tok jo 8 år før det irske datatilsynet endelig fikk landet her. Hva tenker du om den tiden det tok?
3: Det alt for lang tid, og dette jo en kjempestor utfordring. Tech-selskapene skal jo ikke slippe unna og gi og spekulere i at det tar så lang tid også før man endrer på dette. Og dette jo en veldig viktig sak når det gjelder personvernet vårt.
0: Ja, det en viktig sak, hører vi her. IT-ekspert og rådgiver i Otto Torgeir Båtrøs. Aller først, hva dreier denne saken seg om? Hva slags personvernbrudd gjort her?
5: Ja, du hørte jo litt av det i innslaget nå, det fra med Mette, som i Forbrukerrådet, hvor det handler om at forbrukerne ikke blitt informert skikkelig om hva de sier ja eller nei til, og dermed så det samlet inn data, spesifikt posisjonsdata, hvor din telefon befinner seg, uten at folk har vært klar over at det foregår, og hvilket nivå det brukes til å påvirke annonsering, blant annet.
0: Hvilke signal sendes med denne boten?
5: Et veldig tydelig signal, og som det ble sagt, så tok det 8 år, så det tar jo lang tid. Så på ene siden så det mange som har kritisert myndighetene i Irland for å ha brukt alt for lang tid på dette, og at det i seg selv signaliserer at her kan man slippe unna med ting. Samtidig så har de nå etter 8 år da konkludert med en enorm bot, og en tydelig markering av at dette lovverket der for at det skal følges, og det krav om samtykke, så skal det være et informert samtykke, som innebærer at vi forstår hva vi sier ja til.
0: Hvem det som har vært rammet av dette?
5: Dette i praksis Android-brukere, som ett av to store operativsystem for telefoner. Og gjennom sin bruk av telefon, ved å bevege seg rundt, så har det blitt sporet da hvor de befinner seg. Så dette alle mulige mennesker som bruker Android.
0: Boten er altså på cirka 4,3 milliarder norske kroner. Er dette en bot som svir for Google, som selvfølgelig har masse penger?
5: Altså 4,3 milliarder er mye penger uansett hvem du er, så det gjør det helt opplagt. Du kan jo for eksempel sammenligne det med NRK sitt budsjett, så ser man at det er ganske stort. Og så er det sånn at det er et signal her, og dette er mye penger som ikke går til aksjonærene, det er mye penger som ikke kan disponeres fritt av Google selv. Og det er som sagt et signal, altså det er fjerde største boten som er delt ut, og det gjør at man får oppmerksomhet, og det er det myndigheten også er ute etter med måten lovverket er satt sammen på, at det skal være reaksjoner som betyr noe for de som får en bot.
0: Hvor stort problem er dette med GDPR-brudd generelt nå?
5: Ja, det foregår mye som ikke er innenfor lovverkets rammer, og så er det også sånn at ofte så foregår det også sånn slags mellomsteg, da, hvor det ikke nødvendigvis er ulovlig i seg selv det som foregår, men måten det er informert på, eller mangel på informasjon og mangel på samtykke, altså fra deg og meg, gjør at det blir ulovlig. Og her er det mye kunnskapsgap, rett og slett, mellom der hvor både leverandører og vi forbrukere burde være, og der vi er.
0: Ja, og hva slags konsekvenser får det da for oss forbrukere?
5: I noen tilfeller, sånn som her, så er det at noen samler data om oss, som vi burde fått lov til å si nei til å bli samlet inn, og så brukes det igjen til å påvirke kommersielt vår situasjon som forbrukere, og i tilfellet her også da annonser som vi eksponeres for og ikke. Og så er det en komplisert diskusjon om hva er egentlig konsekvensen for forbrukere dersom personvernet krenkes. Og da har vi jo alt fra nettopp eksponering av annonser som du skulle slippe, til at det er et bekymring for om vi kan fritt delta i samfunnet fordi at vi blir sporet.
1: Det blir toppmøte mellom to av verdens mektigste denne uka når Kinas president Xi Jinping drar til USA. Den kinesiske regjeringen bekrefter at Xi skal møte USAs president Donald Trump til samtaler. Xi skal være i USA mellom 23. og 25. september når representanter fra alle verdens land samles til FNs høynivåuke i FNs hovedkvarter i New York. Det er ventet at både tollsatser, kunstig intelligens og globale spenninger vil stå sentralt på dagsorden når de to statslederne møtes. En mann er alvorlig skadd etter at han ble skutt av en betjent fra det føderale innvandringspolitiet ICE i Austin, Texas i går, det melder The New York Times. Tilstanden skal være stabil. Skytingen skjedde etter en trafikkontroll nord i byen, ifølge AP. I juli ble to andre personer drept i ICE-aksjoner i forbindelse med trafikkontroller, noe som førte til protester mot innvandringspolitiet. ICE har trappet opp håndhevelsen av immigrasjonslovene de siste månedene. I juli pågrep ICE rundt 50 000 personer.
0: Det politiske presset mot Tysklands forbundskansler Friedrich Merz øker etter nye svake valgresultater i helgen. Samtidig møtes ledelsen i CDU til et møte i Berlin i dag. Resultatene etter delstatsvalgene i Mecklenburg-Forpommern og Berlin blir tolket som et tydelig signal om misnøye med regjeringen, og som en videre styrking av både ytre høyre og ytre venstre i tysk politikk. Merz har partiets støtte, sier Katarina Dos Santos-Vinz, som er parlamentarisk sekretær for CDU-CSU-gruppen i forbundsdagen.
6: Friedrich Merz har unser vertrauen. Vi har full tillit til Merz. Han leder landet gjennom en svært krevende tid.
7: Absolut schwierigen Zeiten und deswegen
6: han uttalte i går, tar vi internt i partiorganene. På sentralstyremøter eller lignende. Han er vår forbundskansler.
0: I Mecklenburg-Forpommern ble ytre høyrepartiet AFD størst med 38,2%, mens partiet til Merz, CDU, falt under sperregrensen for første gang i partiets historie. Også i Berlin gikk CDU kraftig tilbake. Der ble Die Linke størst med 25,7%, fremfor CDU med 18,8% og AFD med 16,3%.
1: Læringsresultatene er for svake, og utviklingen har gått feil over for lang tid. Det sier Jonas Gahr Støre, som i en pressemelding i dag sier at de ikke har gjort nok for å snu utviklingen. Nå innfører regjeringen derfor flere tiltak, som smågruppeundervisning og ny skolehverdag på første og andre trinn, samt nye læreplaner i norsk, der lesing og skriving skal få mer plass. De store forskjellene i ADHD-medisinering av barn er svært uheldige. Det mener rådgiver Lucy Glede Collett i ADHD Norge. I helga kunne NRK fortelle at bruk av ADHD-medisin varierer kraftig, avhengig av hvor i landet barnet bor. På Røros bruker 8% av barna ADHD-medisin, i Lørenskog er tallet 1%. Ifølge Collett er det viktig at barn får hjelp av fagfolk med riktig kompetanse.
8: Mange som får gode lavterskeltilbud, forebyggende tiltak, har god utbytte av det. Men det som er viktig da, er jo at disse tiltakene, disse tilbudene som barn og familier får, at de er kvalitetssikret, at de er forankret i det teoretiske, det vi vet faktisk funker. Og det er jo det som er litt sånn viktig, er at det er kompetanse der ute hos de som skal møte disse barna og disse familiene.
1: NRK og Danmarks Radio har midlertidig avpublisert flere dokumentarer fra nett, fordi de frykter at KI-verktøy kan avsløre identiteten til anonyme kilder. Blant programmer som er midlertidig tatt ned er Skyggekrigen, en nordisk dokumentarserie om russisk etterretning, det melder Klassekampen. Brennpunkt-redaksjonen opplyser at anonymiseringen de har gjort i dokumentaren er helt trygg, men at serien midlertidig ble avpublisert i overensstemmelse med DR. Dokumentaren blir republisert og tilgjengelig igjen i løpet av dagen. KI-professor Morten Gudvin ved Universitetet i Agder, hva sier dette om hvor avansert KI-en har blitt?
9: Nei, kunstig intelligens er blitt veldig god også til oppgaver å de-anonymisere, riktig nok i de tilfeller hvor anonymiseringen er dårlig. Det gjelder bilder, eller det gjelder lyd, og det gjelder bevegelse, og det gjelder film. Men det skal jo sies, er anonymiseringen gjort godt, så er det ingenting å frykte.
1: Men teknologien er jo helt annerledes enn hva den har vært tidligere, så hva vil dette ha å si for all anonymisering som er gjort i årene opp mot i dag?
9: Ja, det har du helt rett i. Muligheten er mye større nå enn det noen gang har vært, og det er jo ikke sikkert at all anonymisering som er gjort tilbake i tid har hatt dette i tankene, ikke sant? Kanskje er det dokumentarer fra 80-tallet, 90-tallet, 2000-tallet, hvor anonymiseringen for den tiden var god, men for siden kunstig intelligens er blitt så god i dag, ikke er god nok. Så det kan godt hende om man må ta en liten opprydning i tidligere dokumentarer.
1: Og hva slags krav stiller dette til mediene fremover?
9: Ja, det krever jo at man er virkelig påpasselig med å anonymisere godt nok. Det betyr skjule identiteten helt, ikke bare gjøre det litt grann blurry, endre stemmen totalt, ikke bare endre på den litt grann, forandre bakgrunnen og så videre. Det er ganske mange detaljer i en film, eller i et bilde, eller i en lyd, som gjør at man kan trekke ut nøyaktig hvilken person det er. Og det trenger ikke være at man treffer akkurat personen, men kanskje kan man snevre det inn til et lite antall, ikke sant? For eksempel i en alvorlig barnevernssak eller lignende, da må man være ekstra påpasselig.
1: Ja, for hva er det som er faren ved at man blir usikker da på om anonymiseringen blir gjort godt nok?
9: Det er jo flere farer her. Den største er jo at de som tror de er anonyme, kanskje ikke er så anonyme som man kanskje skulle håpe. Og det er jo da, har man for eksempel et utvalg av 100 personer, så kan kunstig intelligens søke gjennom hvilken av disse anonymiserte bildene som treffer en av disse best. Ikke sant? Så det på 80-tallet og 90-tallet, så var jo, hvis man anonymiserte, så var det ingen som var i nærheten av å skjønne hvem personen var. I dag kan man søke på nettet, og kunstig intelligens gjør den søkingen veldig, veldig mye bedre. Det betyr, finner jeg et anonymt menneske, som i hvert fall tilsynelatende anonymt, så kan jeg bruke avansert KI-teknologi til å lete rundt omkring på alle bilder som kan finnes på nettet, for å finne ut hvilke ligner best, og da har man plutselig snevet seg ned til veldig få personer denne anonyme mennesket faktisk kan være.
1: En problemstilling som stadig flere mediehus må tenke på fremover. Takk skal du ha, Morten Gudvin ved Universitetet i Agder. I Russland ligger regjeringspartiet Forent Russland an til å få et klart flertall av stemmene i valget som har gått over 3 dager, om lag 57%. Det viser foreløpige resultat fra valgkommisjonen. Kun godkjente parti fikk stille da Russland holdt sitt første parlamentsvalg siden fullskalakrigen mot Ukraina startet i 2022. Og Jan Espen Kruse i Moskva ser altså ut til at Forent Russland gjør det bedre nå enn ved forrige valg.
10: Ja, i resultatene som er lagt frem hittil så ser det ut til at partiet får 57%, og det er en 6-7 prosentpoeng bedre enn for 5 år siden. Og halvparten av plassene i parlamentet velges altså på partilister, og den andre halvparten fra enkeltmannskretser. Og som det ser ut nå så kommer Forent Russland til å få et veldig, veldig stort flertall, langt over de 2/3 flertall som de trenger for å kunne gjennomføre endringer av grunnloven hvis de skulle ønske det. Så de beholder sin fullstendig dominerende plass i parlamentet og i det russiske samfunnet.
1: Så var det jo ikke alle som fikk stille og uavhengige valgobservatører, kaller det kanskje ikke fritt og uavhengig dette valget, men hva med de andre partiene?
10: Ja, de andre partiene så er det først og fremst kommunistpartiet, de får om lag 14%, og så er det det nasjonalistiske partiet LDPR som får litt mindre, og så er det et annet parti til. Men det er jo all grunn til å understreke at det opposisjonspartiet, det eneste reelle opposisjonspartiet Jabloko, det ble fjernet fra den offisielle landsomfattende valglista, sånn at det har falt helt utenfor. Så det er jo ikke snakk om vanlige demokratiske valg. Det har for eksempel ikke vært den eneste ordentlig valgdebatt. Det har ikke vært noen kritikk av regjeringspartiet, av ledelsen i landet, sånn at det er noe helt annet enn det vi er vant til fra valgkamper i vestlige land.
1: Valgets siste dag ble innledet med et massivt ukrainsk droneangrep mot Moskva, og krigen har jo på mange måter kommet tettere på folk også i hovedstaden. Men ut fra valgresultatet så ser det vel da ikke ut til at de mindre partiene har fått noen proteststemmer da, fra russere som er misfornøyd med fullskalakrigen.
10: Nei, det ser ikke ut til det. Det var litt spekulasjoner på forhånd om for eksempel kommunistpartiet kunne komme til å få flere stemmer enn før fra folk som egentlig ønsket å stemme på Jabloko, men det ser ikke ut til å ha funnet sted. Kommunistene har gjort det betydelig dårligere enn ved forrige valg. Så i den grad man kan stole på disse resultatene som legges fram, så er det altså Forent Russland som har gått voldsomt fram.
1: Men hvor stor tillit har russerne til valgresultatet?
10: Ja, det er veldig forskjellig ut fra hvem man snakker med, men en god del russere jeg har kontakt med, de sier at det spiller egentlig ikke noe særlig rolle hvordan man stemmer, for valgresultatet er bestemt allerede på forhånd, så det er en god del skepsis blant folk, og det kommer jo ved hvert eneste valg påstander om valgfusk, men de påstandene er veldig vanskelig å få noe grep på nå, fordi det er jo ingen utenlandske uavhengige observatører ved dette valget, og den russiske organisasjonen Golo, som tidligere observerte valg, de har måttet forlate landet. Sånn at det er åpent for veldig mye spekulasjoner, men det er vanskelig å få fakta rundt hva det gjelder. Og sånn, jeg ser på kommentarfeltene i dag, så er det en god del skepsis til dette resultatet.
1: Og nå er valget over, men fullskalakrigen den raser videre. Russland hevder de har angrepet flere ukrainske mål i natt. Hva vet du om det?
10: Ja, det blir sagt offisielt fra det russiske forsvarsdepartementet at de har angrepet en rekke mål, blant annet havner, skip i havner i Ukraina, også mål et lager eller flere i Kiev-området, sånn at fullskalakrigen fortsetter, og dette store angrepet som var med ukrainske droner mot Russland og spesielt mot Moskva, hovedstadsområdet, området her natt til i går. Der sier russiske myndigheter at de skal hevne det ved å gjennomføre enda mer intense angrep mot Ukraina. Så fullskalakrigen, den ser virkelig ut til bare å fortsette.
1: Ris kirke i Oslo blir åpen for alle som vil være til stede når prinsesse Astrid blir gravlagt onsdag. Finansminister Jens Stoltenberg skal representere regjeringen og holde minnetale under seremonien. Fra kongefamilien kommer kong Håkon, dronning Mette Marit, kronprinsesse Ingrid Alexandra, dronning Sonja og resten av familien. De som ikke har anledning til å møte opp, men har lyst til å følge gravferden, kan se den på NRK. Norge og Kanada vil inngå en avtale om enda tettere forsvarssamarbeid. Det kommer fram i forbindelse med at statsminister Jonas Gahr Støre er i Kanada på besøk hos sin kanadiske kollega Mark Carney. De to løfter fram arktisk trygghet, støtte til Ukraina og innovativt samarbeid mellom norske og kanadiske selskap som utvikler ny forsvarsteknologi sammen. Carney var på besøk i Norge like før påske. Da ble de to statsministrene enige om å etablere et strategisk partnerskap.
11: Forholdet til Kanada er et av de som utvikler seg kanskje mest i våre nærområder nå, vil jeg si. Og det handler om veldig mye knyttet til arktisk. Det handler om forsvar, denne store ubåt, at vi skal ha felles ubåter. Det var en stor avgjørelse i Kanada, hvor de sto mellom sørkoreanske eller tysk-norske ubåter, og det valget av samarbeid med Tyskland og Norge, det er et veldig tydelig forankring av Kanada i dette industrielle samarbeidet som det kommer til å være i mange år fremover. Samarbeid mellom kystvaktene våre, samarbeidet nå mellom de som driver med polar forskning, tar nye skritt fremover med felles mål, det som skjer med kritiske mineraler, hvor vi kan samarbeide på kartlegging, og innenfor NATO, hvor Norge og Kanada er to av syv land som har lagt rammene for hvordan vi skal ha en arktisk dimensjon i NATO. Kanada ønsker å være til stede i nordiske sammenhenger, og det mener vi er bra.
12: Det var to NATO-allierte som møttes her, som nå vil prøve å knytte enda tettere kontakt. Statsminister Støre, han sier at forholdet til Kanada er det som utvikler seg raskest nå, spesielt i Arktis. Støre sier at Norge og norsk sikkerhet trenger flere bein å stå på, selv om USA fortsatt er Norges viktigste allierte. Han la turen innom hit til den kanadiske hovedstaden på vei til FNs toppmøteuke. Her i byen så ble det også lagt fram en ambisjon om tettere militært og industrielt samarbeid.
1: Korrespondent Anders Tvegård følger Støres besøk i Kanada. Jonas Gahr Støre innkalles til første dag i Epstein-høringen. Den skjer på Stortinget 30. september. Støre er blant fire tidligere utenriksministre som kalles inn til høringen, som det er satt av to dager til. Stortinget vedtok i mars en omfattende gransking i etterkant av avsløringene av norske samfunnstoppers gjentatte kontakt med den overgrepsdømte milliardæren Jeffrey Epstein, som døde i 2019. Også tidligere utenriksminister Børge Brende møtte til høringens første dag sammen med tidligere utenriksminister Ine Eriksen Søreide, begge fra Høyre.
0: Fjelløper Ida Amelie Ropsam omkom i en fallulykke på Romsdalseggen. Det var lørdag formiddag politiet fikk beskjed om at en person i et turfølge hadde et fall like ved toppunktet på Romsdalseggen. Hun ble hentet av redningshelikopter, men livet sto ikke til å redde. 30-åringen tilhørte verdenseliten i fjelløping. Ropsam oppnådde sitt beste resultat da hun i juni ble nummer to i Marathon du Mont Blanc. Mediehusene CNN, Politico og MS Now saksøker Trump-administrasjonen for å få tilbake tilgangen til det hvite hus. Google får en kjempebot av det irske datatilsynet for personvernsbrudd. En historisk seier, sier Forbrukerrådet.
1: 124 togavganger innstilt I dag på grunn av lokførerstreiken, det opplyser Vy. Det flest avlyste avganger på strekningene Spikkestad-Lillestrøm og Drammen-Lillehammer. Streiken startet fredag etter at partene ikke ble enige etter et døgn med mekling hos Riksmekleren. Det foreløpig ingen planer om opptrapping av streiken.
13: Jeg jobber jo I Oslo, så jeg jo avhengig av tog og pendling. Og det blir jo beregnet ekstra tid. Nå skal jeg reise videre også fra Oslo til Trondheim I dag, så da blir det flytog. Som gjør det litt enklere, kanskje også på veien hjem da. Men jeg jo spent på slutten av uka, hvordan det blir torsdag, fredag og fremover da. Og hvor lenge det varer.
14: Men... På en del strekninger er det aktuelt å ta buss, men hvordan det fra Drammensområdet?
13: Jeg synes det veldig tungvint. Det tar lang tid. Prøver å unngå buss, hvis jeg kan få til det.
14: Så hva ditt viktigste triks for å overleve som pendler I dagene fremover? Da?
13: Jeg tror fleksible arbeidsgivere, som mulig hjemmekontor, mulighet for å sitte på Teams når man kan det, da. Og beregne god tid.
1: Men reporter Kjartan Røslett, det kontakt mellom partene?
14: Nei, så vidt vi vet det ikke kontakt mellom lokførerforbudene og arbeidsgiversiden. Vi ville nok ha fått greie på det hvis det hadde vært kontakt. Nå det bestandig sånn at det I sånne forhandlinger kan være underhåndkontakt, men den holder de som regel for seg selv. Jeg står her på Oslo S, der det begynner å komme opp flere og flere avganger som innstilt på tavla bak her. Og ikke langt unna så står det lokfører streikevakt. Det altså 46 lokfører som tatt ut I streik, og de sørger I dag for at 124 togavganger innstilt. Men det virker som om folk har funnet litt andre løsninger I dag. Jeg snakket med en som hadde reist fra Drammen som sa at det var nesten færre på toget I dag, selv om det av de strekningene der mange avganger som innstilt. Så han tror rett og slett at mange har hjemmekontor I dag. Og så snakket jeg med en som hadde tatt toget fra Høybråten som sa at nei, det var færre på perrongen I dag enn det vanligvis bruker å være. Og han trodde at de som hadde muligheten til det hadde tatt bussen. Det sånn at streiken ikke rammer passasjerene så hardt som man kanskje skulle tro, og Kristoffer Lundeby, kommunikasjonssjef I Vy?
15: Veldig, veldig vanskelig å si akkurat det, men det på det rene at 124 tog innstilt I dag. Og så ser vi at passasjerer finner de løsningene som best, og det jo veldig, veldig bra. At det faktisk flyter ganske greit. Men man ser jo at det veldig rolig bak meg her nå.
14: Roligere enn vanlig?
15: Veldig mye roligere enn vanlig. Mest mennesker det jo her sånn I 8-tiden. Men også nå pleier det å være betydelig flere mennesker på en mandag enn det nå.
14: Men for å gjenta det, hvor det flest togavganger innstilt?
15: Det RE10 mellom Drammen og Lillehammer, RE13 mellom Drammen og Dal, og RE14 mellom Kongsvinger og Asker, som hardest rammet I dag.
14: Og Vy oppfordrer dem som skal ut og reise med tog til å følge med I appen om toget faktisk går som det skal.
1: Takk skal dere ha fra Oslo S. I strid med Norges ønsker vil ikke EU ha noe olje- og gassboring I Arktis. I 2021 vedtok EU å jobbe for en midlertidig stans for olje- og gassutvinning I regionen. Det har den norske regjeringen jobbet for at EU skal snu om. Men I dag får NRK bekreftet fra en talsperson I EU at forbudet skal videreføres. EUs oppdaterte strategi for Arktis skal etter planen legges frem 20. oktober, skriver Euronews. Korrespondent Anders Børingbo I Brussel, hva betyr dette?
16: Ja, en talsperson skriver til meg nå I formiddag at EU har som mål å jobbe mot klimaendringer og mot klimaforringelse, og derfor vil EU også opprettholde denne anbefalingen om ikke å drive med olje og gass I Arktis, noe jo Norge driver med I dag. Så det et klart standpunkt om at klima og miljø må komme først, og at man ikke bør slippe til virksomhet I nord, selv om de foregår virksomhet her I dag.
17: Hvordan vurderer du denne, dette fokuset mot Arktis? Hva grunnen til at EU vektlegger denne regionen?
16: Ja, det har nok mye med sikkerhet og beredskapspolitikk å gjøre. Vi har jo Trumps krav om Grønland frist i minne. Etter det har EU hatt et forsterket fokus på Arktis og har ønsket å fornye denne politikken. Og så må vi også si at EU har hatt et fornyet fokus også på klimasaken. Jeg var selv og fulgte Ursula von der Leyen's State of the Union i Strasbourg. Der la hun egentlig overraskende mye vekt på klimasaken og at EU måtte stå fast i den klimalinja man har hatt, og sånn sett er dette en videreføring av det. EU vil ikke la seg rokke og endre på et klima- og miljømål som dette er.
17: Norge har jobbet for å få EU til å snu i denne saken. Hva er det regjeringen har gjort?
16: Jeg var selv med på Norges hus rett her oppe ved EU-kvartalet. Jonas Gahr Støre hadde kommissæren og lederen for denne strategien på besøk der. Det var ikke noe tvil om at dette var et framstøt, et lobbyarbeid fra statsministeren, altså helt i topps i Norge, for å få dette, denne anbefalingen vekk. Norge har ønsket dette moratoriet vekk på alle måter, men Norge har da ikke blitt hørt, og Norge har tapt denne saken her i Brussel.
17: Ja, hva er grunnen til at EU ikke lytter til Norge her?
16: Det er helt klart at klima- og miljøforpliktelsene har vunnet fram her. Det er jo et fornyet fokus på det etter striden rundt Iran-krigen og stengningen av Hormuz. Man har mer fokus på klima- og miljøtiltak etter det. Men så skal det sies at EU kjøper i dag gass fra Arktis. Ikke mye, men det er noe. Så EU har ikke gått så langt at man faktisk har gått bort fra å bruke denne oljen og gassen fra Arktis.
17: Ja, det hjelper ikke med lobbyvirksomhet, Lars Nehru Sand. Hvor stort nederlag er dette for Norge?
18: Men det er en betydelig nederlag i en sak hvor det er viktig for Norge å bli hørt i Brussel. Det har vi altså ikke blitt, og dette er jo Norges viktigste næring. Det er en viktig del av olje- og gassnæringens vei videre nordover. Det er områder der som er ute til vurdering allerede, og det foregår selvfølgelig virksomhet der allerede i dag. Hvis det norske olje- og gasseventyret skal vare i mange tiår fremover, og man ser olje og gass som en del av energimiksen, selv med mye ny fornybar energi, så vil det ha noe å si hvis vi ikke kan fortsette letevirksomheten nordover.
17: Men tror du dette får konsekvenser for norsk olje- og gassvirksomhet i Arktis?
18: Ja, det er det jo veldig mange som mener at det bør, og at vi bør følge EU-standarden, at nå blir det på en måte en felles referanse for hva slags politikk også Norge, selv om vi ikke er medlem av EU, bør føre. Men det gjenstår å se egentlig to ting. Det ene er jo selvfølgelig hva norske operatører og det norske regelverket vil bli. Det andre er jo, vil EU litt om noen år si at de heller vil kjøpe gass og olje av andre, om så Russland, for å på en måte kunne ha sine hender rene og ikke kjøpe gass utvinnet så nærme Nordpolen, eller vil man føle at, eller vil man stå igjen med en situasjon hvor man trenger de varene Norge har å selge, selv om det er utvinnet fra de områdene der.
17: Mm. Og hvis Norge ikke følger EUs linje, da kan det ha noe å si for samarbeidet mellom Norge og EU?
18: Ja, det er jo noe vi bør være oppmerksom på, for å si det på den måten. Vi trenger goodwill i Brussel i en rekke saker, og hvis vi turer frem som en cowboy, for å si det litt billig, så kan det selvfølgelig få politiske og andre mulige føringer. Men det er jo litt sånn, når tiden kommer og dette blir helt konkret og satt på spissen, så handler også dette om hva slags energi Norge klarer å levere. Vi ønsker å være en trygg leverandør. Vi tror EU trenger norsk olje og gass også i veldig mange år fremover, og da gjenstår det å se hvordan dette praktisk blir når det handler om faktisk leveranse av helt konkret olje og gass. Mm.
17: Verdens ledere samlet i New York denne uka til FNs høynivåuke. Der prøvde de å finne løsninger for en verden preget av krig, klimaendringer og frykt for kunstig intelligens. Samtidig står hele FN-systemet under press. FN har i flere år slitt med et splittet og handlingslammet sikkerhetsråd, som gjør at FN i liten grad har klart å påvirke konflikter eller verne sivile. Norges utenriksminister Espen Barth Eide sier det nå er viktig med en reform som gjør FN mer effektiv.
2: Reform av FN, det er mange ting knyttet til det, men det er altså hvordan vi kan få et mer effektivt, men kanskje også et litt mindre antall ulike organisasjoner. Det er en pågående, det heter FN 80, og der står vi i spissen for en gruppe land som ønsker å drive fram det. Det blir mye diskusjon om hvem som skal bli ny generalsekretær. Antonio Guterres har jo sittet i 9,5 år og skal gå av til jul, og det ville være fint å få på plass en ny igjen, og vår preferanse er jo at det skal være en sterk og tydelig leder som fortsatt er en kvinne fra Latinamerika, for det er Latinamerikas tur, og det er på tide å få en kvinne i denne rollen. Aller viktigst er jo selvfølgelig å ha en sterk og tydelig generalsekretær som kan hjelpe til å både reformere og styrke organisasjonen. Og så er det en rekke andre temaer, holde fokus på klima og natur. Det vi kommer til å jobbe med ulikhetsproblematikk, og så kommer jo hele den store diskusjonen om kunstig intelligens kommer jo også nå inn i FN-systemet, og det blir nok, det kommer til å bli mye sånn ad hoc-møter som kom på kort varsel om hvordan verden kan begynne å ta litt mer felles ansvar for retningen kunstig intelligens er i ferd med å ta.
0: Google får en gigantbot av det irske datatilsynet for personvernsbrudd. Boten er på 403 millioner euro. Det tilsvarer 4,3 milliarder norske kroner, og er den fjerde største personvernboten noensinne. Forbrukerrådet her hjemme dokumenterte i 2018 det de mente var bevis på at Google manipulerte Android-brukere til å godta omfattende sporing. Og dette er en historisk seier, sier direktør Mette Fossum i Forbrukerrådet.
3: Det føles veldig bra, for dette er en historisk seier for, for kampen for våre digitale rettigheter. Google blir ansvarliggjort. Det er ikke fritt fram. Vi som brukere skal få vite alt når vi gir samtykke til digitale tjenester. Og man må gi oss muligheten til å gi da et informert og fritt samtykke til for eksempel posisjonstilganger.
4: Det tok jo 8 år før det irske datatilsynet endelig fikk landet her. Hva tenker du om den tiden det tok?
3: Det er alt for lang tid, og dette er jo en kjempestor utfordring. Tech-selskapene skal jo ikke slippe unna og gi og spekulere i at det tar så lang tid også før man endrer på dette. Og dette er jo en veldig viktig sak når det gjelder personvernet vårt.
0: Ja, det er en viktig sak, hører vi her. IT-ekspert og rådgiver i Otto Torgeir Waterhouse. Aller først, hva dreier denne saken seg om? Hva slags personvernbrudd er gjort her?
5: Ja, du hørte jo litt av det i innslaget nå, det fra med Mette som i Forbrukerrådet, hvor det handler om at forbrukerne er ikke blitt informert skikkelig om hva de sier ja eller nei til. Og dermed så er det samlet inn data, spesifikt posisjonsdata, hvor din telefon befinner seg, uten at folk har vært klar over at det foregår, og hvilket nivå det brukes til å påvirke annonsering, blant annet.
0: Hvilke signal sendes med denne boten?
5: Et veldig tydelig signal, og som det ble sagt, så tok det 8 år, så det tar jo lang tid. Så på ene siden så er det mange som har kritisert myndighetene i Irland for å bruke alt for lang tid på dette, og at det i seg selv signaliserer at her kan man slippe unna med ting. Samtidig så har de nå etter 8 år da konkludert med en enorm bot, og en tydelig markering av at dette lovverket er der for at det skal følges, og er det krav om samtykke, så skal det være et informert samtykke, som innebærer at vi forstår hva vi sier ja til.
0: Hvem er det som har vært rammet av dette?
5: Dette er i praksis Android-brukere, som er et av to store operativsystem for telefoner. Og gjennom sin bruk av telefon, ved å bevege seg rundt, så har det blitt sporet der hvor de befinner seg. Så dette er alle mulige mennesker som bruker Android.
0: Boten er altså på cirka 4,3 milliarder norske kroner. Er dette en bot som svir for Google, som selvfølgelig har masse penger?
5: Altså 4,3 milliarder er mye penger uansett hvem du er, så det gjør det helt opplagt. Du kan jo for eksempel sammenligne det med NRK sitt budsjett, så ser man at det er ganske stort. Og så er det sånn at det er et signal her, og dette er mye penger som ikke går til aksjonærene, det er mye penger som ikke kan disponeres fritt av Google selv. Og det er som sagt et signal, altså det er fjerde største boten som er delt ut, og det er det gjør at man får oppmerksomhet, og det er det myndighetene også er ute etter med måten lovverket er satt sammen på, at det skal være reaksjoner som betyr noe for de som får en bot.
0: Hvor stort problem er dette med GDPR-brudd generelt nå?
5: Og det foregår mye som ikke er innenfor lovverkets rammer, og så er det også sånn at ofte så foregår det også sånn slags mellomsteg, da, hvor det ikke nødvendigvis er ulovlig i seg selv det som foregår, men måten det er informert på, eller mangel på informasjon og mangel på samtykke, altså fra deg og meg, gjør at det blir ulovlig. Og her er det mye kunnskapsgap, rett og slett, mellom der hvor både leverandører og vi forbrukere burde være, og der vi er.
0: Ja, og hva slags konsekvenser får det da for oss forbrukere?
5: I noen tilfeller, sånn som her, så er det at noen samler data om oss som vi burde fått lov til å si nei til å bli samlet inn, og så brukes det igjen til å påvirke kommersielt vår situasjon som forbrukere, og i tilfellet her også da annonser som vi eksponeres for og ikke. Og så er det en komplisert diskusjon om hva er egentlig konsekvensen for forbrukere dersom personvernet krenkes, og da har vi jo alt fra nettopp eksponering av annonser som du skulle slippe, til at det er en bekymring for om vi kan fritt delta i samfunnet fordi at vi blir sporet.
0: De amerikanske mediehusene CNN, Politico og MS Now går til felles søksmål mot Trump-administrasjonen for å få tilbake tilgangen til Det hvite hus. Det melder mediene selv i dag. Søksmålet kommer etter at USAs president forrige uke utestengte de tre mediene fordi de ifølge ham stadig rapporterer falske nyheter. Da journalistene fra mediehusene lørdag prøvde å komme seg inn i Det hvite hus, ble adgangskortene deres fysisk beslaglagt av Secret Service. Tidligere USA-korrespondent Tove Bjørgaas, hva handler denne striden egentlig om?
19: Den handler om at presidenten i USA er misfornøyd med hvordan mange medier rapporterer om hans administrasjon. Og han sier at han er lei av alle de negative vinklingene og alle de falske nyhetene som disse tre mediehusene står for, og derfor så har han altså nå gått til det dramatiske skrittet å utestenge medlemmer av pressekorps i Det hvite hus fra all rapportering. Og det er bakgrunnen for at disse mediehusene nå kommer med et søksmål.
0: Hva er konsekvensene av at da for eksempel CNN er fjernet fra Det hvite hus?
19: Ja, for CNN så er jo konsekvensen at de da ikke får lov til å være med på pressekonferansene. De skulle også være tull, altså såkalt ansvarlige fotografer når Trump skal holde tale i FN senere denne uka. Den oppgaven er de nå blitt fratatt. Men det er jo i første rekke et angrep på ytringsfriheten, pressefriheten, som er veldig viktig både i USA og andre demokratier, og det er det disse mediehusene nå argumenterer med når de altså har gått til søksmål i dag.
0: Ja, det er jo ikke første gang Trump stenger ute medier han ikke liker.
19: Nei, han har gjort det flere ganger før, blant annet så nektet han Wall Street Journal adgang til flyet sitt, Air Force One, i juli i fjor, i forbindelse med en annen sak. Men dette er nok den mest alvorlige utestengelsen som administrasjonen har innført. Det er altså tre store medier, CNN tjener vel vi best, Politico er altså da en nettpublikasjon, og så er det MS Now, tidligere MSNBC, som er en TV-kanal som er kjent for sine demokratvennlige holdninger i det de dekker. Men å utestenge tre så store mediehus, det er en stor handling fra presidenten. Han tror også, og det gjorde han også i helgen igjen, med å gjøre det samme mot flere mediehus.
0: Så hva er reaksjonene i USA foreløpig? Er det tidlig, men har det kommet noen reaksjoner for eksempel fra Trumps eget parti?
19: Det har kommet reaksjoner gjennom hele helgen. Fra media så er det en nesten unison fordømmelse av dette. Det er enkelte podcastere ute på høyresiden som mener at det er fortjent at dette skjer, men ellers så er det ganske bred fordømmelse. Fra politikerne er det forutsigbart i forhold til at demokraterne mener at dette viser at Trump har blitt en autoritær president, forsøker å begrense ytringsfriheten. Så har det som vanlig ikke vært veldig høylytt det som har kommet fra republikanerne, men det er også flere konservative, og blant annet flere av de som kommenterer nyheter på Fox News, som har vært ute og sagt at nå er det slik at vi gjerne må debattere med de vi ikke er enige med, og forsøke å slå dem i argumenter med å stenge dem, og at å stenge dem ute, det er ikke løsningen.
0: Hva er mulighetene, sånn som det ser ut nå, da, for at disse tre mediene skal vinne fram med et søksmål?
19: Ja, nå har de sendt inn dette søksmålet i dag, og det skal da til en rettsinstans i Washington D.C., og så kan det kanskje komme allerede i løpet av dagen i dag, eller de nærmeste dagene da, en foreløpig dom fra en dommer der, og det kan godt tenkes at den dommeren vil si at denne utestengelsen er ulovlig. Det Hvite Hus mener at de har kanskje gode argumenter i en høyesterettsdom fra 1965, som handlet om Kuba, faktisk. Og det skal bli interessant å se hvordan dette utspiller seg videre, for dette er en veldig, veldig avgjørende hendelse. Man har jo lenge vært redd for hva som ville skje den dagen Trump virkelig skulle forsøke å begrense ytringsfriheten på denne måten. Vi har sett at han har forsøkt å gjøre det vanskeligere for utenlandske journalister å få visum til USA allerede, men dette er altså en mer dramatisk handling når medlemmer av pressekorpset i Det Hvite Hus rett og slett blir fratatt sine pressekort.
17: Det blir toppmøte mellom to av verdens mektigste denne uka når Kinas president Xi Jinping drar til USA. Den kinesiske regjeringen bekrefter at Xi skal møte USAs president Donald Trump til samtaler. Xi skal være i USA mellom 23. og 25. september når representanter fra alle verdens land samles til FNs høynivåuke i FNs hovedkvarter i New York. Det er ventet at både tollsatser, kunstig intelligens og globale spenninger vil stå sentralt på dagsorden når de to statslederne møtes. En mann er alvorlig skadd etter at han ble skutt av en betjent fra det føderale innvandringspolitiet ICE i Austin, Texas i går, det melder The New York Times. Tilstanden skal være stabil. Skytingen skjedde etter en trafikkontroll nord i byen, ifølge AP. I juli ble to andre personer drept i ICE-aksjoner i forbindelse med trafikkontroller, noe som førte til protester mot innvandringspolitiet. ICE har trappet opp håndhevelsen av immigrasjonslovene de siste månedene. I juli pågrep ICE rundt 50 000 personer.
0: Det politiske presset mot Tysklands forbundskansler Friedrich Merz øker etter nye svake valgresultater i helgen. Samtidig møtes ledelsen i CDU til et møte i Berlin i dag. Resultatene etter delstatsvalgene i Mecklenburg-Forpommern og Berlin blir tolket som et tydelig signal om misnøye med regjeringen, og som en videre styrking av både ytre høyre og ytre venstre i tysk politikk. Merz har partiets støtte, sier Katarina dos Santos-Vinz, som er parlamentarisk sekretær for CDU-CSU-gruppen i forbundsdagen.
7: Friedrich Merz har unser Vertrauen. Er führt dieses Land in absolut außergewöhnlichen...
6: Vi har full tillit til Merz. Han leder landet gjennom en svært krevende tid. Det han uttalte i går, tar vi internt i partiorganene. På sentralstyremøter eller lignende. Han er vår forbundskansler.
0: For Pommern ble ytre høyrepartiet AFD størst med 38,2%, mens partiet til Merz, CDU, falt under sperregrensen for første gang i partiets historie. Også i Berlin gikk CDU kraftig tilbake. Der ble Die Linke størst med 25,7%, fremfor CDU med 18,8% og AFD med 16,3%.
17: Læringsresultatet er for svake, og utviklingen har gått feil over for lang tid. Det sier Jonas Gahr Støre, som i en pressemelding i dag sier at de ikke har gjort nok for å snu utviklingen. Nå innfører regjeringen derfor flere tiltak, som smågruppeundervisning og ny skolehverdag på første og andre trinn, samt nye læreplaner i norsk, der lesing og skriving skal få mer plass. NRK og Danmarks Radio har midlertidig avpublisert flere dokumentarer fra nett, fordi de frykter at KI-verktøy kan avsløre identiteten til anonyme kilder. Blant programmer som er midlertidig tatt ned er Skyggekrigen, en nordisk dokumentarserie om russisk etterretning, det melder Klassekampen. Brennpunkt-redaksjonen opplyser at anonymiseringen de har gjort i dokumentaren er helt trygg, men at serien midlertidig ble avpublisert i overensstemmelse med DR. Dokumentaren blir republisert og tilgjengelig igjen i løpet av dagen. KI-professor Morten Gudvin ved Universitetet i Agder, hva sier dette om hvor avansert KI-en har blitt?
9: Nei, kunstig intelligens er blitt veldig god også til oppgaver å de-anonymisere, riktig nok i de tilfeller hvor anonymiseringen er dårlig. Det gjelder bilder, eller det gjelder lyd, og det gjelder bevegelse, og det gjelder film. Men det skal jo sies, er anonymiseringen gjort godt, så er det ingenting å frykte.
17: Men teknologien er jo helt annerledes enn hva den har vært tidligere, så hva vil dette ha å si for all anonymisering som er gjort i årene opp mot i dag?
9: Ja, det har du helt rett i. Muligheten er mye større nå enn det noen gang har vært, og det er jo ikke sikkert at all anonymisering som er gjort tilbake i tid har hatt dette i tankene, ikke sant? Kanskje er det dokumentarer fra 80-tallet, 90-tallet, 2000-tallet, hvor anonymiseringen for den tiden var god, men for siden kunstig intelligens er blitt så god i dag, ikke er god nok. Så det kan godt hende om å ta en liten opprydning i tidligere dokumentarer.
17: Og hva slags krav stiller dette til mediene fremover?
9: Ja, det krever jo at man er virkelig påpasselig med å anonymisere godt nok. Det betyr skjule identiteten helt, ikke bare gjøre det litt grann blurry, endre stemmen totalt, ikke bare endre på den litt grann, forandre bakgrunnen og så videre. Det er ganske mange detaljer i en film, eller i et bilde, eller i en lyd, som gjør at man kan trekke ut nøyaktig hvilken person det er. Og det trenger ikke være at man treffer akkurat personen, men kanskje kan man snevre det inn til et lite antall, liksom, for eksempel i en alvorlig barnevernssak eller lignende, da må man være ekstra påpasselig.
17: Ja, for hva er det som er faren ved at man blir usikker da på om anonymiseringen blir gjort godt nok?
9: Det er jo flere farer her. Den største er jo at de som tror de er anonyme, kanskje ikke er så anonyme som man kanskje skulle håpe. Og det er jo da, har man for eksempel et utvalg av 100 personer, så kan kunstig intelligens søke gjennom hvilken av disse anonymiserte bildene som treffer en av disse best. Ikke sant? Så det på 80-tallet og 90-tallet, så var jo, hvis man anonymiserte, så var det ingen som var i nærheten av å skjønne hvem personen var. I dag kan man søke på nettet, og kunstig intelligens gjør den søkingen veldig, veldig mye bedre. Det betyr, finner jeg et anonymt menneske, som i hvert fall tilsynelatende anonymt, så kan jeg bruke avansert KI-teknologi til å lete rundt omkring på alle bilder som kan finnes på nettet, for å finne ut hvilke ligner best, og da har man plutselig snevet seg ned til veldig få personer denne anonyme mennesket faktisk kan være.
17: En problemstilling som stadig flere mediehus må tenke på fremover. Takk skal du ha, Morten Gudvin ved Universitetet i Agder. Ris kirke i Oslo blir åpen for alle som vil være til stede når prinsesse Astrid blir gravlagt onsdag. Finansminister Jens Stoltenberg skal representere regjeringen og holde minnetalet under seremonien. Fra kongefamilien kommer kong Håkon, dronning Mette Marit, kronprinsesse Ingrid Alexandra, dronning Sonja og resten av familien. De som ikke har anledning til å møte opp, men har lyst til å følge gravferden, kan se den på NRK. Norge og Kanada vil inngå en avtale om enda tettere forsvarssamarbeid. Det kommer frem i forbindelse med at statsminister Jonas Gahr Støre er i Kanada på besøk hos sin kanadiske kollega Mark Carney. De to løfter frem arktisk trygghet, støtte til Ukraina og innovativt samarbeid mellom norske og kanadiske selskap som utvikler ny forsvarsteknologi sammen. Carney var på besøk i Norge like før påske. Da ble de to statsministrene enige om å etablere et strategisk partnerskap.
11: Forholdet til Kanada er et av de som utvikler seg kanskje mest i våre nærområder nå, vil jeg si. Og det handler om veldig mye knyttet til arktisk. Det handler om forsvar, denne store ubåt, at vi skal ha felles ubåter. Det var en stor avgjørelse i Kanada, hvor de sto mellom sørkoreanske eller tysk-norske ubåter, og det valget av samarbeid med Tyskland og Norge, det er et veldig tydelig forankring av Kanada i dette industrielle samarbeidet som det kommer til å være i mange år fremover. Samarbeid mellom kystvaktene våre, samarbeidet nå mellom de som driver med polar forskning, tar nye skritt fremover med felles mål, det som skjer med kritiske mineraler, hvor vi kan samarbeide på kartlegging, og innenfor NATO, hvor Norge og Kanada er to av syv land som har lagt rammene for hvordan vi skal ha en arktisk dimensjon i NATO. Kanada ønsker å være til stede i nordiske sammenhenger, og det mener vi bra.
12: Det var to NATO-allierte som møttes her, som nå vil prøve å knytte enda tettere kontakt. Statsminister Støre, han sier at forholdet til Kanada det som utvikler seg raskest nå, spesielt i Arktis. Støre sier at Norge og norsk sikkerhet trenger flere bein å stå på, selv om USA fortsatt Norges viktigste allierte. Han la turen innom hit til den kanadiske hovedstaden på vei til FNs toppmøteuke. Her i byen så ble det også lagt fram en ambisjon om tettere militært og industrielt samarbeid.
17: Korrespondent Anders Tvegård følger Støres besøk i Kanada.
0: Samarbeidet om sikkerheten rundt kunstig intelligens, sier USAs finansminister. Ny vepnet allianse ønsker regimeskifte i Etiopia. Dette hovedsaken i NRK Nyheter nå. Klokken

0: opprette en direktelinje for å kunne kommunisere om sikkerhetsrelaterte KI-hendelser. I et intervju med CNBC bekrefter Besant at en slik linje skal opprettes. Landene skal ha et nytt møte om kunstig intelligens i Kina om rundt 2 måneder.
1: Vi har snakket om å opprette en samarbeidsmekanisme som skal kalles Xi-dialogen mellom USA og Kina. Vi er enige om å møtes på nytt. Fra USAs side har vi foreslått å etablere en varslingsmekanisme mellom de to landene. Da vi ønsker en felles forståelse av både mål og trusselbilder.
0: Sju etiopiske militser og frigjøringsfronter, inkludert OLA, TPLF og FANO, har dannet en allianse kalt Alliansen for overlevelse, melder nyhetsbyrå Reuters. Gruppene har en historie med skiftende allianser og fiendskap, men samles nå om ett felles mål, å avsette statsminister og fredsprisvinner Abiy Ahmed. Abiy ble gjenvalgt som statsminister i Etiopia i sommer, men landet har vært preget av høyt konfliktnivå under hans tid som statssjef. Alliansen er en reaksjon på Abis forsøk på å samle mer makt hos sentralregjeringen i Addis Ababa på bekostning av de selvstyrte regionene. Og Afrika-korrespondent Vegard Kjørum, hva betyr det at disse 7 væpnede gruppene har gått sammen i én allianse?
2: Dette vil fort bety en eskalering av et allerede ganske høyt konfliktnivå internt i Etiopia. Du nevner 3 av de væpnede gruppene som har blitt med i denne alliansen, som består av totalt 7 grupper. Dette er noen av de mektigste grupperingene internt i Etiopia, som alle representerer hver sin region. Etiopia er en føderalstat hvor det har vært mye makt på regionsnivå, og hvor da Abiy Ahmed ønsker å samle denne makten og sentralt i hovedstaden Addis Ababa, noe som har møtt motstand lenge. Og disse gruppene som nå har gått sammen, flere av de har tidligere vært i konflikt med hverandre, slåss mot hverandre. Etiopia er et lappetepp av ulike konfliktlinjer, men nå har da flere av regjeringsherrens motstandere altså gått inn i en allianse, som betyr at regjeringsherren vil fort kunne møte kraftig motstand på flere fronter, i flere deler av Etiopia.
0: Altså, den nye alliansen sier at målet er å fjerne Abiy Ahmed fra makten. Er det realistisk?
2: Det kommer an på hvor gode de blir til å organisere seg sammen. Samlet sett så har disse mye makt. De har de sterke krefter i sving. I og med at Etiopia er en føderalstat, så har det vært hærer på regionsnivå. Og disse her grupperingene er da ansvarlige for disse hærene. Så hvis de klarer å organisere seg og yte en samlet motstand mot regjeringshæren, så kan dette bli vanskelig for Abiy Ahmed. Dette her kan også åpne opp for andre endringer, at Abiy Ahmed og regjeringen kanskje ser seg mer kjent med samtaler og mindre væpnet konflikt, og at den finner løsninger på andre plan. Alt dette her gjenstår å se, men at det er en alvorlig melding som Abiy Ahmed kommer til å ta på alvor, det er det ingen tvil om.
0: Abiy Ahmed fikk jo fredsprisen i 2019 for å ha inngått en fredsavtale med nabolandet Eritrea. Hvordan har han arbeidet for fred etter at han fikk prisen?
2: Nei, køen av kritikere mot Abiy Ahmed er veldig lang. Mange vil si at han ikke har vært en fredspris verdig i etterkant. Tigray-krigen skjedde kort tid etter at han var i Oslo og fikk fredsprisen. Det vart i flere år en brutal krig der regjeringsherren ble beskyldt for å blant annet angripe sivile. Der er det en fredsavtale, men nå er jo da regjeringsherrens motstander TPLF med denne nye alliansen grensen. I tillegg så har det vært flere væpnede konflikter som har pågått internt i Etiopia. Dette er et land hvor det kommer ut lite informasjon, hvor det er lite fri presse, så vi kjenner ikke alltid detaljene i alt som skjer, men at det har vært høyt konflikten på flere fronter, det har det under Abiy Ahmeds regjeringstid, og mange av hans kritikere vil si at han ikke fortjente denne fredsprisen, og han fikk jo da fredsprisen for å signere fredsavtale

0: med nabolandet Eritrea, et land som nå Etiopia er i konflikt igjen med. Så det ser ikke bra ut for Abiy Ahmed, dette her. Dette prosjektet med å samle Etiopia som stat, det er vanskelig i en stat med veldig sterke krefter på regionalt nivå.
1: Takk, Afrika-korrespondent Vegard Kjørom. Da skal vi se på været.
2: Etter mye vind og nedbør i helgen, så er det nå lettere på Vestlandet. Vi kan se sola stikke gjennom her i Molde. Og det blir lettere vær utover dagen i dag, så man får nok sett sola flere steder på Vestlandet i dag. I Trøndelag henger det litt mer igjen, men også her blir det lettere. Om ikke sol, så får man i hvert fall sett noen stjerner ser ut til med lettere skydekke i kveld. Men der det blir mest sol i dag, det er på Sørlandet og Østlandet, og her får vi nok en nordisk sommerdag med over eller rundt 20 grader de varmeste stedene. Men i vest lettere i dag, men så kommer det nytt vær i løpet av morgendagen, når lavtrykket trekker inn fra vest, og det vil da etter hvert sky til i kveld, øker på til sørlig liten til stiv kuling nær Stad. Det kommer inn regn, og litt yr vil det også være, men mestparten av nedbøren ser ut til å komme nord for Bergen. Så er man i Rogaland, så vil det nok trolig være stort sett oppholdsvær, men det kan være litt yr i denne tåken av og til. På Sørlandet og Østlandet, perioder med sol, mer skyting i dag, men temperaturen vil nok ligge rundt 20 grader de varmeste stedene. Og i fjell i Sør-Norge, etter en kald start på tirsdag, så blir det mildere ut over tirsdag. I nord så blir det perioder med sol i Troms og Finnmark, overgang til vind fra sør. I Nordland der trekker det regn fra sør mot nord, og så økning til stiv kuling langs kysten fra en sørlig retning. Og på Spitsbergen litt regn.
3: Jonas Gahr Støre innkalles til første dag i Epstein-høringa. Den skjer på Stortinget 30. september. Støre er blant fire tidligere utenriksministre som kalles inn til høringa, som det er satt av to dager til. Stortinget vedtok i mars en omfattende gransking i etterkant av avsløringene av norske samfunnstoppers gjentatte kontakt med den overgrepsdømte milliardæren Jeffrey Epstein, som døde i 2019. Også tidligere utenriksminister Børge Brende møtte til høringens første dag sammen med tidligere utenriksminister Ine Eriksen Søreide, begge fra Høyre.
1: Fjelløper Ida Amelie Ropsam omkom i en fallulykke på Romsdalseggen. Det var lørdag formiddag politiet fikk beskjed om at en person i et turfølge hadde et fall like ved toppunktet på Romsdalseggen. Hun ble hentet av redningshelikopter, men livet sto ikke til å redde. 30-åringen tilhørte verdenseliten i fjelløping. Ropsam oppnådde sitt beste resultat da hun i juni ble nummer to i Marathon du Mont Blanc.
3: 124 togavganger er innstilt i dag på grunn av lokførerstreiken, det opplyser Vy. Det er flest avlyste avganger på strekningene Spikkestad-Lillestrøm og Drammen-Lillehammer. Streiken startet fredag etter at partene ikke ble enige etter et døgn med mekling hos Riksmekleren. Det er foreløpig ingen planer om opptrapping av streiken.
4: Jeg jobber jo i Oslo, så jeg er jo avhengig av tog og pendling. Og det blir jo å beregne ekstra tid. Nå skal jeg reise videre også fra Oslo til Trondheim i dag, så da blir det flytog. Som gjør det litt enklere, kanskje også på veien hjem da. Men jeg er jo spent på slutten av uka, hvordan det blir torsdag, fredag og fremover da. Og hvor lenge det varer.
5: Men på en del strekninger er det aktuelt å ta buss, men hvordan er det fra Drammensområdet?
4: Jeg synes det er veldig tungvint. Det tar lang tid. Prøver å unngå buss, hvis jeg kan få til det.
5: Så hva er ditt viktigste triks for å overleve som pendler i dagene fremover da?
4: Jeg tror fleksible arbeidsgivere, som mulig hjemmekontor, mulighet for å sitte på Teams når man kan det da, og beregne god tid.
3: Men reporter Kjartan Røslett, er det kontakt mellom partene?
5: Så vidt vi vet er det ikke kontakt mellom lokførerforbundene og arbeidsgiversiden. Vi ville nok ha fått greie på det hvis det hadde vært kontakt. Nå det bestandig sånn at det i sånne forhandlinger kan være underhåndkontakt, men den holder de som regel for seg selv. Jeg står her på Oslo S, der det begynner å komme opp flere og flere avganger som innstilt på tavla bak her. Og ikke langt unna så står det lokfører og streikevakt. Det altså 46 lokfører som tatt ut i streik, og de sørger i dag for at 124 togavganger innstilt. Men det virker som om folk har funnet litt andre løsninger i dag. Jeg snakket med en som hadde reist fra Drammen som sa at det var nesten færre på toget i dag, selv om det en av de strekningene der er mange avganger som innstilt. Så han tror rett og slett at mange har hjemmekontor i dag. Og så snakket jeg med en som hadde tatt toget fra Høybråten som sa at nei, det var færre på perrongen i dag enn det vanligvis bruker å være. Og han trodde at de som hadde muligheten til det hadde tatt bussen. Er det sånn at streiken ikke rammer passasjerene så hardt som man kanskje skulle tro, Åge Kristoffer Lundeby, kommunikasjonssjef i Vy?
6: Veldig, veldig vanskelig å si akkurat det, men det på det rene at 124 tog innstilt i dag. Og så ser vi at passasjerer finner de løsningene som best, og det jo veldig, veldig bra. At det faktisk flyter ganske greit, men man ser jo at det veldig rolig bak meg her nå.
5: Roligere enn vanlig?
6: Veldig mye roligere enn vanlig. Mest mennesker det jo her sånn i 8-tiden, men også nå pleier det å være betydelig flere mennesker på en mandag enn det nå.
5: Men for å gjenta det, hvor det flest togavganger innstilt?
6: Det RE10 mellom Drammen og Lillehammer, RE13 mellom Drammen og Dal, og RE14 mellom Kongsvinger og Asker, som hardest rammet i dag.
5: Og Vy oppfordrer dem som skal ut og reise med tog til å følge med i appen om toget faktisk går som det skal.
3: Takk skal dere ha fra Oslo S. I strid med Norges ønsker vil ikke EU ha noe olje- og gassboring i Arktis. I 2021 vedtok EU å jobbe for en midlertidig stans for olje- og gassutvinning i regionen. Det har den norske regjeringen jobbet for at EU skal snu om. Men i dag får NRK bekreftet fra en talsperson i EU at forbudet skal videreføres. EUs oppdaterte strategi for Arktis skal etter planen legges frem 20. oktober, skriver Euronews. Korrespondent Anders Børingbo i Brussel, hva betyr dette?
7: Ja, en talsperson skriver til meg nå i formiddag at EU har som mål å jobbe mot klimaendringer og mot klimaforringelse, og derfor vil EU også opprettholde denne anbefalingen om ikke å drive med olje og gass i Arktis, noe jo Norge driver med i dag. Så det et klart standpunkt om at klima og miljø må komme først, og at man ikke bør slippe til virksomhet i nord, selv om det foregår virksomhet her i dag.
3: Hvordan vurderer du denne dette fokuset mot Arktis? Hva grunnen til at EU vektlegger denne regionen?
7: Ja, det har nok mye med sikkerhet og beredskapspolitikk å gjøre. Vi har jo Trumps krav om Grønland frist i minne. Etter det har EU hatt et forsterket fokus på Arktis og har ønsket å fornye denne politikken. Og så må vi også si at EU har hatt et fornyet fokus også på klimasaken. Jeg var selv og fulgte Ursula von der Leyen's State of the Union i Strasbourg. Der la hun egentlig overraskende mye vekt på klimasaken og at EU måtte stå fast i den klimalinja man har hatt, og sånn sett dette en videreføring av det. EU vil ikke la seg rokke og endre på et klima- og miljømål som dette er.
3: Norge har jobbet for å få EU til å snu i denne saken. Hva det regjeringen har gjort?
7: Jeg var selv med på Norges hus rett her oppe ved EU-kvartalet. Jonas Gahr Støre hadde kommissæren og lederen for denne strategien på besøk der. Det var ikke noe tvil om at dette var et framstøt, et lobbyarbeid fra statsministeren, altså helt i topps i Norge, for å få denne anbefalingen vekk. Norge har ønsket dette moratoriet vekk på alle måter, men Norge har da ikke blitt hørt, og Norge har har tapt denne saken her i Brussel.
3: Ja, hva grunnen til at EU ikke lytter til Norge her?
7: Det helt klart at klima- og miljøforpliktelsene har vunnet fram her. Det jo et fornyet fokus på det etter striden rundt Iran-krigen og stengningen av Hormuz. Man har mer fokus på klima- og miljøtiltak etter det. Men så skal det sies at EU kjøper i dag gass fra Arktis. Ikke mye, men det noe. Så EU har ikke gått så langt at man faktisk har gått bort fra å bruke denne oljen og gassen fra Arktis.
3: Ja, det hjelper ikke med lobbyvirksomhet, Lars Nehru Sand. Hvor stort nederlag er dette for Norge?
8: Det en betydelig nederlag i en sak hvor det viktig for Norge å bli hørt i Brussel. Det har vi altså ikke blitt, og dette jo Norges viktigste næring. Det en viktig del av olje- og gassnæringens vei videre nordover. Det områder der som ute til vurdering allerede, og det foregår selvfølgelig virksomhet der allerede i dag. Hvis det norske olje- og gasseventyret skal vare i mange tiår fremover, og man ser olje og gass som en del av energimiksen selv med mye ny fornybar energi, så vil det ha noe å si hvis vi ikke kan fortsette letevirksomheten nordover.
3: Men tror du dette får konsekvenser for norsk olje- og gassvirksomhet i Arktis?
8: Det jo veldig mange som mener at det bør, og at vi bør følge EU-standarden, at nå blir det på en måte en felles referanse for hva slags politikk også Norge, selv om vi ikke medlem av EU, bør føre. Men det gjenstår å se egentlig to ting. Det ene jo selvfølgelig hva norske operatører og det norske regelverket vil bli. Det andre jo, vil EU litt om noen år si at de heller vil kjøpe gass og olje av andre, om så Russland, for å på en måte kunne ha sine hender rene og ikke kjøpe gass utvinnet så nærme Nordpolen, eller vil man føle at, eller vil man stå igjen med en situasjon hvor man trenger de varene Norge har å selge, selv om det utvinnet fra de områdene der.
3: Mm. Og hvis Norge ikke følger EUs linje, da kan det ha noe å si for samarbeidet mellom Norge og EU?
8: Ja, det noe vi bør være oppmerksom på, for å si det på den måten. Vi trenger goodwill i Brussel i en rekke saker, og hvis vi turer frem som en cowboy, for å si det litt billig, så kan det selvfølgelig få politiske og andre mulige føringer. Men det jo litt sånn, når tiden kommer og dette blir helt konkret og satt på spissen, så handler også dette om hva slags energi Norge klarer å levere. Vi ønsker å være en trygg leverandør. Vi tror EU trenger norsk olje og gass også i veldig mange år fremover, og da gjenstår det å se hvordan dette praktisk blir når det handler om faktisk leveranse av helt konkret olje og gass. Mm.
3: Verdens ledere samlet i New York denne uka til FNs høynivåuke. Der prøver de å finne løsninger for en verden preget av krig, klimaendringer og frykt for kunstig intelligens. Samtidig står hele FN-systemet under press. FN har i flere år slitt med et splittet og handlingslammet sikkerhetsråd, som gjør at FN i liten grad har klart å påvirke konflikter eller verne sivile. Norges utenriksminister Espen Barth Eide sier det nå viktig med en reform som gjør FN mer effektiv.
9: Reform av FN, det mange ting knyttet til det, men det altså hvordan vi kan få et mer effektivt, men kanskje også et litt mindre antall ulike organisasjoner. Det en pågående, det heter FN 80, og der står vi i spissen for en gruppe land som ønsker å drive fram det. Det blir mye diskusjon om hvem som skal bli ny generalsekretær. Antonio Guterres har jo sittet i 9,5 år og skal gå av til jul, og det ville være fint å få på plass en ny igjen, og vår preferanse jo at det skal være en sterk og tydelig leder som fortsatt en kvinne fra Latinamerika, for det Latinamerikas tur, og det på tide å få en kvinne i denne rollen. Aller viktigst jo selvfølgelig å ha en sterk og tydelig generalsekretær som kan hjelpe til å både reformere og styrke organisasjonen. Og så det en rekke andre temaer, holde fokus på klima og natur. Det vi kommer til å jobbe med ulikhetsproblematikk, og så kommer jo hele den store diskusjonen om kunstig intelligens kommer jo også nå inn i FN-systemet, og det kommer til å bli mye sånn ad hoc-møter som kom på kort varsel om hvordan verden kan begynne å ta litt mer felles ansvar for retningen kunstig intelligens er i ferd med å ta.
1: Google får en gigantbot av det irske datatilsynet for personvernsbrudd. Boten på 403 millioner euro. Det tilsvarer 4,3 milliarder norske kroner, og den fjerde største personvernboten noensinne. Forbrukerrådet her hjemme dokumenterte i 2018 det de mente var bevis på at Google manipulerte Android-brukere til å godta omfattende sporing. Og dette en historisk seier, sier direktør Mette Fossum i Forbrukerrådet.
10: Det føles veldig bra, for dette en historisk seier for kampen for våre digitale rettigheter. Google blir ansvarliggjort. Det ikke fritt fram. Vi som brukere skal få vite alt når vi gir samtykke til digitale tjenester. Og man må gi oss muligheten til å gi da et informert og fritt samtykke til for eksempel posisjonstilganger.
11: Det tok jo 8 år før det irske datatilsynet endelig fikk landet det her. Hva tenker du om den tiden det tok?
10: Det alt for lang tid, og dette jo en kjempestor utfordring. Tech-selskapene skal jo ikke slippe unna og gi og spekulere i at det tar så lang tid også før man endrer på dette. Og dette jo en veldig viktig sak når det gjelder personvernet vårt.
1: Ja, det en viktig sak, hører vi her. IT-ekspert og rådgiver i Otto Torgeir Waterhouse. Aller først, hva dreier denne saken seg om? Hva slags personvernbrudd gjort her?
12: Ja, du hørte jo litt av det innslaget nå, med Mette, som i Forbrukerrådet, hvor det handler om at forbrukerne ikke blitt informert skikkelig om hva de sier ja eller nei til, og dermed så det samlet inn data, spesifikt posisjonsdata, hvor din telefon befinner seg, uten at folk har vært klar over at det foregår, og hvilket nivå det brukes til å påvirke annonsering, blant annet.
1: Hvilket signal sendes med denne boten?
12: Et veldig tydelig signal, og som det ble sagt, så tok det 8 år, så det tar jo lang tid. Så på ene siden så det mange som har kritisert myndighetene i Irland for å bruke alt for lang tid på dette, og at det i seg selv signaliserer at her kan man slippe unna med ting. Samtidig så har de nå etter 8 år da konkludert med en enorm bot, og en tydelig markering av at dette lovverket der for at det skal følges, og det krav om samtykke, så skal det være et informert samtykke, som innebærer at vi forstår hva vi sier ja til.
1: Hvem det som har vært rammet av dette?
12: Dette i praksis Android-brukere, som ett av to store operativsystem for telefoner. Og gjennom sin bruk av telefon, ved å bevege seg rundt, så har det blitt sporet da hvor de befinner seg. Så dette alle mulige mennesker som bruker Android.
1: Boten altså på cirka 4,3 milliarder norske kroner. Dette en bot som svir for Google, som selvfølgelig har masse penger?
12: Altså 4,3 milliarder mye penger uansett hvem du så det gjør det helt opplagt. Du kan jo for eksempel sammenligne det med NRK sitt budsjett, så ser man at det ganske stort. Og så det sånn at det et signal her, og dette mye penger som ikke går til aksjonærene, det mye penger som ikke kan disponeres fritt av Google selv. Og det som sagt et signal, altså det fjerde største boten som delt ut, og det gjør at man får oppmerksomhet, og det det myndigheten også ute etter med måten lovverket satt sammen på, at det skal være reaksjoner som betyr noe for de som får en bot.
1: Hvor stort problem dette med GDPR-brudd generelt nå?
12: Ja, det foregår mye som ikke innenfor lovverkets rammer, og så det også sånn at ofte så foregår det også sånn slags mellomsteg, da, hvor det ikke nødvendigvis ulovlig i seg selv det som foregår, men måten det informert på, eller mangel på informasjon og mangel på samtykke, altså fra deg og meg, gjør at det blir ulovlig. Og her det mye kunnskapsgap, rett og slett, mellom der hvor både leverandører og vi forbrukere burde være, og der vi
1: Ja, og hva slags konsekvenser får det da for oss forbrukere?
12: I noen tilfeller, sånn som her, så det at noen samler data om oss, som vi burde fått lov til å si nei til å bli samlet inn, og så brukes det igjen til å påvirke kommersielt vår situasjon som forbrukere, og i tilfellet også da annonser som vi eksponeres for og ikke. Og så det en komplisert diskusjon om hva egentlig konsekvensen for forbrukere dersom personvernet krenkes. Og da har vi jo alt fra nettopp eksponering av annonser som du skulle slippe, til at det en bekymring for om vi kan fritt delta i samfunnet fordi at vi blir sporet.
1: De amerikanske mediehusene CNN, Politico og MS Now går til felles søksmål mot Trump-administrasjonen for å få tilbake tilgangen til det hvite hus. Det melder mediene selv i dag. Søksmålet kommer etter at USAs president forrige uke utestengte de tre mediene fordi de ifølge ham stadig rapporterer falske nyheter. Da journalistene fra mediehusene lørdag prøvde å komme seg inn i det hvite hus, ble adgangskortene deres fysisk beslaglagt av Secret Service. Tidligere USA-korrespondent Tove Bjørgaas, hva handler denne striden egentlig om?
13: Den handler om at presidenten i USA er misfornøyd med hvordan mange medier rapporterer om hans administrasjon. Og han sier at han er lei av alle de negative vinklingene og alle de falske nyhetene som disse tre mediehusene står for, og derfor så har han altså nå gått til det dramatiske skrittet å utestenge medlemmer av pressekorps i Det hvite hus fra all rapportering. Og det er bakgrunnen for at disse mediehusene nå kommer med et søksmål.
1: Hva er konsekvensene av at da for eksempel CNN er fjernet fra Det hvite hus?
13: Ja, for CNN så er jo konsekvensen at de da ikke får lov til å være med på pressekonferansene. De skulle også være PUL, altså såkalt ansvarlige fotografer når Trump skal holde tale i FN senere denne uka. Den oppgaven er de nå blitt fratatt. Men det er jo i første rekke et angrep på ytringsfriheten, pressefriheten, som er veldig viktig både i USA og andre demokratier, og det er det disse mediehusene nå argumenterer med når de altså har gått til søksmål i dag.
1: Ja, det er jo ikke første gang Trump stenger ute medier han ikke liker.
13: Nei, han har gjort det flere ganger før, blant annet så nektet han Wall Street Journal adgang til flyet sitt, Air Force One, i juli i fjor, i forbindelse med en annen sak. Men dette er nok den mest alvorlige utestengelsen som han har, som administrasjonen har innført. Det er altså tre store medier, CNN kjenner vel vi best, Politico er altså da en nettpublikasjon, og så er det MS Now, tidligere MSNBC, som er en TV-kanal som er kjent for sine demokratvennlige holdninger i det de dekker. Men å utestenge tre så store mediehus, det er en stor handling fra presidenten. Han truer også, og det gjorde han også i helgen igjen, med å gjøre det samme mot flere mediehus.
1: Så hva er reaksjonene i USA foreløpig? Er det tidlig, men har det kommet noen reaksjoner for eksempel fra Trumps eget parti?
13: Det har kommet reaksjoner gjennom hele helgen. Fra media så er det en nesten unison fordømmelse av dette. Det er enkelte podcaster ute på høyresiden som mener at det er fortjent at dette skjer, men ellers så er det ganske bred fordømmelse. Fra politikerne er det forutsigbart i forhold til at demokraterne mener at dette viser at Trump har blitt en autoritær president, forsøker å begrense ytringsfriheten. Så har det som vanlig ikke vært veldig høylytt det som har kommet fra republikanerne, men det er også flere konservative, og blant annet flere av de som kommenterer nyheter på Fox News, som har vært ute og sagt at nå er det slik at vi gjerne må debattere med de vi ikke er enige med, og forsøke å slå dem i argumenter med å stenge med, og at å stenge dem ute, det er ikke løsningen.
1: Hva er mulighetene, sånn som det ser ut nå, da, for at disse tre mediene skal vinne fram med et søksmål?
13: Ja, nå har de sendt inn dette søksmålet i dag, og det skal da til en rettsinstans i Washington D.C., og så kan det kanskje komme allerede i løpet av dagen i dag, eller de nærmeste dagene da, en foreløpig dom fra en dommer der, og det kan godt tenkes at den dommeren vil si at denne utestengelsen er ulovlig. Det hvite hus mener at de har kanskje gode argumenter i en høyesterettsdom fra 1965, som handlet om Kuba, faktisk. Og det skal bli interessant å se hvordan dette utspiller seg videre, for dette er en veldig, veldig avgjørende hendelse. Man har jo lenge vært redd for hva som ville skje den dagen Trump virkelig skulle forsøke å begrense ytringsfriheten på denne måten. Vi har sett at han har forsøkt å gjøre det vanskeligere for utenlandske journalister å få visum til USA allerede, men dette er altså en mer dramatisk handling når medlemmer av pressekorpset i Det hvite hus rett og slett blir fratatt sine pressekort.
1: Om sikkerheten rundt kunstig intelligens, sier USAs finansminister. Ny væpnet allianse ønsker regimeskifte i Etiopia. Norge fordømmer Russlands valg i okkuperte ukrainske områder. Sammen med Australia, Kanada, New Zealand og Storbritannia fordømmer Norges regjering det de kaller et russisk skinnvalg i ukrainske territorier. Også EU har gått kraftig ut mot gjennomføringen. Gjennomføringen av det russiske statsduma-valget i de midlertidig okkuperte områdene i Ukraina, slik Russland gjorde på Krym og i Donetsk, Kherson, Luhansk og Zaporizjzja, er et grovt brudd på Ukrainas suverenitet og uavhengighet og FN-pakten, heter det i en uttalelse.
3: Det blir toppmøte mellom to av verdens mektigste denne uka når Kinas president Xi Jinping drar til USA. Den kinesiske regjeringen bekrefter at Xi skal møte USAs president Donald Trump til samtaler. Xi skal være i USA mellom 23. og 25. september når representanter fra alle verdens land samles til FNs høynivåuke i FNs hovedkvarter i New York. Det er ventet at både tollsatser, kunstig intelligens og globale spenninger vil stå sentralt på dagsorden når de to statslederne møtes.
1: USAs finansminister Scott Bessent sier USA og Kina skal opprette en direkte linje for å kunne kommunisere om sikkerhetsrelaterte KI-hendelser. I et intervju med CNBC bekrefter Bessent at en slik linje skal opprettes. Landene skal ha et nytt møte om kunstig intelligens i Kina om rundt 2 måneder.
3: En mann er alvorlig skadd etter at han ble skutt av en betjent fra det federale innvandringspolitiet ICE i Austin, Texas i går, det melder The New York Times. Tilstanden skal være stabil. Skytingen skjedde etter en trafikkontroll nord i byen, ifølge AP. I juli ble 2 andre personer drept i ICE-aksjoner i forbindelse med trafikkontroller, noe som førte til protester mot innvandringspolitiet. ICE har trappet opp håndhevelsen av immigrasjonsloven de siste månedene. I juli pågrep ICE rundt 50 000 personer.
1: Det politiske presset mot Tysklands forbundskansler Friedrich Merz øker etter nye svake valgresultater i helgen. Samtidig møtes ledelsen i CDU til et møte i Berlin i dag. Resultatene etter delstatsvalgene i Mecklenburg-Vorpommern og Berlin blir tolket som et tydelig signal om misnøye med regjeringen, og som en videre styrking av både ytre høyre og ytre venstre i tysk politikk. Merz har partiets støtte, sier Katarina Dos Santos Vins, som er parlamentarisk sekretær for CDU-CSU-gruppen i forbundsdagen.
14: Vi har full tillit til Merz. Han leder landet gjennom en svært krevende tid.
15: Det
14: han uttalte i går, tar vi internt i partiorganene. På sentralstyremøter eller lignende. Han er vår forbundskansler.
1: I Mecklenburg-Vorpommern ble ytre høyrepartiet AfD størst med 38,2%, mens partiet til Merz, CDU, falt under sperregrensen for første gang i partiets historie. Også i Berlin gikk CDU kraftig tilbake. Der ble Die Linke størst med 25,7%, fremfor CDU med 18,8% og AfD med 16,3%. 7 etiopiske militser og frigjøringsfronter har dannet en allianse kalt Alliansen for overlevelse. Gruppene samles nå om et felles mål å avsette statsminister og fredsprisvinner Abiy Ahmed. Abiy ble gjenvalgt som statsminister i Etiopia i sommer, men landet har vært preget av høyt konfliktnivå under hans tid som statssjef. Alliansen er en reaksjon på Abis forsøk på å samle mer makt hos sentralregjeringen i Addis Ababa og på bekostning av de selvstyrte regionene. Afrika-korrespondent Vegard Kjørum, hva betyr det at disse 7 væpnede gruppene har gått sammen i én allianse?
0: Dette vil fort bety en eskalering av et allerede ganske høyt konfliktnivå internt i Etiopia. Du nevner 3 av de væpnede gruppene som har blitt med i denne alliansen, som består av totalt 7 grupper. Dette er noen av de mektigste grupperingene internt i Etiopia, som alle representerer hver sin region. Etiopia er en føderalstat hvor det har vært mye makt på regionsnivå, og hvor da Abiy Ahmed ønsker å samle denne makten facto sentralt i hovedstaden Addis Ababa, noe som har møtt motstand lenge. Og disse gruppene som nå har gått sammen, flere av dem har tidligere vært i konflikt med hverandre, slåss mot hverandre. Etiopia er et lappetepp av ulike konfliktlinjer, men nå har da flere av regjeringsherrens motstandere altså gått inn i en allianse, som betyr at regjeringsherren vil fort kunne møte kraftig motstand på flere fronter i flere deler av Etiopia.
1: Altså, den nye alliansen sier at målet er å fjerne Abiy Ahmed fra makten. Er det realistisk?
0: Det kommer an på hvor gode de blir til å organisere seg sammen. Samlet sett så har disse mye makt. De har de sterke krefter i sving. I og med at Etiopia er en føderalstat, så har det vært hærer på regionsnivå, og disse her grupperingene er da ansvarlige for disse hærene. Så hvis de klarer å organisere seg og yte en samlet motstand mot regjeringshæren, så kan dette bli vanskelig for Abiy Ahmed. Dette her kan også åpne opp for andre endringer, at Abiy Ahmed og regjeringen kanskje ser seg mer kjent med samtaler og mindre væpnet konflikt, og at den finner løsninger på andre plan. Alt dette her gjenstår å se, men at det er en alvorlig melding som Abiy Ahmed kommer til å ta på alvor, det er det ingen tvil om.
1: Abiy Ahmed fikk jo fredsprisen i 2019 for å ha inngått en fredsavtale med nabolandet Eritrea. Hvordan har han arbeidet for fred etter at han fikk prisen?
0: Nei, køen av kritikere mot Abiy Ahmed er veldig lang. Mange vil si at han ikke har vært en fredspris verdig i etterkant. Tigray-krigen skjedde kort tid etter at han var i Oslo og fikk fredsprisen. Det vart i flere år en brutal krig der regjeringsherren ble beskyldt for å blant annet angripe sivile. Der er det en fredsavtale, men nå er jo da regjeringsherrens motstander TPLF med denne nye alliansen. I tillegg så har det vært flere væpnede konflikter som har pågått internt i Etiopia. Dette er et land hvor det kommer ut lite informasjon, hvor det er lite fri presse, så vi kjenner ikke alltid detaljene i alt som skjer, men at det har vært høyt konfliktnivå på flere fronter, det har det under Abiy Ahmeds regjeringstid. Og mange av hans kritikere vil si at han ikke fortjente denne fredsprisen, og han fikk jo da fredsprisen for å signere fredsavtale med nabolandet Eritrea, et land som nå Etiopia er i konflikt igjen med. Så det ser ikke bra ut for Abiy Ahmed, dette her. Dette prosjektet med å samle Etiopia som stat, det er vanskelig i en stat med veldig sterke krefter på regionalt nivå.
3: NRK og Danmarks Radio har midlertidig avpublisert flere dokumentarer fra nett, fordi de frykter at KI-verktøy kan avsløre identiteten til anonyme kilder. Blant programmer som er midlertidig tatt ned er Skyggekrigen, en nordisk dokumentarserie om russisk etterretning, det melder Klassekampen. Brennpunkt-redaksjonen opplyser at anonymiseringen de har gjort i dokumentaren er helt trygg, men at serien midlertidig ble avpublisert i overensstemmelse med DR. Dokumentaren blir republisert og tilgjengelig igjen i løpet av dagen. KI-professor Morten Gudvin ved Universitetet i Agder, hva sier dette om hvor avansert KI-en har blitt?
15: Nei, kunstig intelligens er blitt veldig god også til oppgaver å de-anonymisere, riktig nok i de tilfeller hvor anonymiseringen er dårlig. Det gjelder bilder, eller det gjelder lyd, og det gjelder bevegelse, og det gjelder film. Men det skal jo sies, er anonymiseringen gjort godt, så er det ingenting å frykte.
3: Men teknologien er jo helt annerledes enn hva den har vært tidligere, så hva vil dette ha å si for all anonymisering som er gjort i årene opp mot i dag?
15: Ja, det har du helt rett i. Muligheten er mye større nå enn det noen gang har vært, og det er jo ikke sikkert at all anonymisering som er gjort tilbake i tid har hatt dette i tankene, ikke sant? Kanskje er det dokumentarer fra 80-tallet, 90-tallet, 2000-tallet, hvor anonymiseringen for den tiden var god, men for siden kunstig intelligens er blitt så god i dag, ikke er god nok. Så det kan godt hende at man må ta en liten opprydning i tidligere dokumentarer.
3: Og hva slags krav stiller dette til mediene fremover?
15: Ja, det krever jo at man virkelig påpasselig med å anonymisere godt nok. Det betyr skjule identiteten helt, ikke bare gjøre det litt grann blurry, endre stemmen totalt, ikke bare endre på den litt grann, forandre bakgrunnen og så videre. Det ganske mange detaljer i en film, eller i et bilde, eller i en lyd, som gjør at man kan trekke ut nøyaktig hvilken person det Og det trenger ikke være at man treffer akkurat personen, men kanskje kan man snevre det inn til et lite antall, liksom, for eksempel i en alvorlig barnevernssak eller lignende, da må man være ekstra påpasselig.
3: Ja, for hva er det som er faren ved at man blir usikker da på om anonymiseringen blir gjort godt nok?
15: Det jo flere farer her. Den største jo at de som tror de anonyme, kanskje ikke så anonyme som man kanskje skulle håpe. Og det jo da, har man for eksempel et utvalg av 100 personer, så kan kunstig intelligens søke gjennom hvilken av disse anonymiserte bildene som treffer en av disse best. Ikke sant? Så det på 80-tallet og 90-tallet, så var jo, hvis man anonymiserte, så var det ingen som var i nærheten av å skjønne hvem personen var. I dag kan man søke på nettet, og kunstig intelligens gjør den søkingen veldig, veldig mye bedre. Det betyr, finner jeg et anonymt menneske, som i hvert fall tilsynelatende anonymt, så kan jeg bruke avansert KI-teknologi til å lete rundt omkring på alle bilder som kan finnes på nettet, for å finne ut hvilke ligner best, og da har man plutselig snevet seg ned til veldig få personer denne anonyme mennesket faktisk kan være.
3: En problemstilling som stadig flere mediehus må tenke på fremover. Takk skal du ha, Morten Gudvin ved Universitetet i Agder. Ris kirke i Oslo blir åpen for alle som vil være til stede når prinsesse Astrid blir gravlagt onsdag. Finansminister Jens Stoltenberg skal representere regjeringen og holde minnetalet under seremonien. Fra kongefamilien kommer kong Håkon, dronning Mette Marit, kronprinsesse Ingrid Alexandra, dronning Sonja og resten av familien. De som ikke har anledning til å møte opp, men har lyst til å følge gravferden, kan se den på NRK. Jonas Gahr Støre innkalles til første dag i Epstein-høringen. Den skjer på Stortinget 30. september. Støre er blant fire tidligere utenriksministre som kalles inn til høringen, som det satt av 2 dager til. Stortinget vedtok i mars en omfattende gransking i etterkant av avsløringene av norske samfunnstoppers gjentatte kontakt med den overgrepsdømte milliardæren Jeffrey Epstein, som døde i 2019. Også tidligere utenriksminister Børge Brende møtte til høringens første dag sammen med tidligere utenriksminister Ine Eriksen Søreide, begge fra Høyre.
1: Fjelløper Ida Amelie Ropsam omkom i en fallulykke på Romsdalseggen. Det var lørdag formiddag politiet fikk beskjed om at en person i et turfølge hadde et fall like ved toppunktet på Romsdalseggen. Hun ble hentet av redningshelikopter, men livet sto ikke til å redde. 30-åringen tilhørte verdenseliten i fjelløping. Ropsam oppnådde sitt beste resultat da hun i juni ble nummer 2 i Marathon du Mont Blanc.
3: 124 togavganger innstilt i dag på grunn av lokførerstreiken, det opplyser Vy. Det flest avlyste avganger på strekningene Spikkestad-Lillestrøm og Drammen-Lillehammer. Streiken startet fredag etter at partene ikke ble enige etter et døgn med mekling hos Riksmekleren. Det foreløpig ingen planer om opptrapping av streiken.
4: Jeg jobber jo i Oslo, så jeg jo avhengig av tog og pendling. Og det blir jo beregnet ekstra tid. Nå skal jeg reise videre også fra Oslo til Trondheim i dag, så da blir det flytog. Som gjør det litt enklere, kanskje også på veien hjem da. Men jeg jo spent på slutten av uka, hvordan det blir torsdag, fredag og fremover da. Og hvor lenge det varer.
16: Men på en del strekninger så er det aktuelt å ta buss, men hvordan er det fra Drammensområdet?
4: Jeg synes det veldig tungvint. Det tar lang tid. Prøver å unngå buss, hvis jeg kan få til det.
16: Så hva ditt viktigste triks for å overleve som pendler i dagene fremover da?
4: Jeg tror fleksible arbeidsgivere, som mulig hjemmekontor, mulighet for å sitte på Teams når man kan det da, og beregne god tid.
3: Men reporter Kjartan Røslett, det kontakt mellom partene?
17: Nei, så vidt vi vet, det ikke kontakt mellom lokførerforbudene og arbeidsgiversiden. Vi ville nok ha fått greie på det hvis det hadde vært kontakt. Nå det bestandig sånn at det i sånne forhandlinger kan være underhåndkontakt, men den holder de som regel for seg selv. Jeg står her på Oslo S, der det begynner å komme opp flere og flere avganger som innstilt på tavla bak her. Og ikke langt unna så står det lokfører streikevakt. Det altså 46 lokfører som tatt ut i streik, og de sørger i dag for at 124 togavganger innstilt. Men det virker som om folk har funnet litt andre løsninger i dag. Jeg snakket med en som hadde reist fra Drammen som sa at det var nesten færre på toget i dag, selv om det er av de strekningene der er mange avganger som innstilt. Så han tror rett og slett at mange har hjemmekontor i dag. Og så snakket jeg med en som hadde tatt toget fra Høybråten som sa at nei, det var færre på perrongen i dag enn det vanligvis bruker å være. Og han trodde at de som hadde muligheten til det hadde tatt bussen. Er det sånn at streiken ikke rammer passasjerene så hardt som man kanskje skulle tro, Åge Kristoffer Lundeby, kommunikasjonssjef i Vy?
6: Veldig, veldig vanskelig å si akkurat det, men det på det rene at 124 tog innstilt i dag. Og så ser vi at passasjerer finner de løsningene som best, og det jo veldig, veldig bra. At det faktisk flyter ganske greit, men man ser jo at det veldig rolig bak meg her nå.
17: Roligere enn vanlig?
6: Veldig mye roligere enn vanlig. Mest mennesker det jo her sånn i 8-tiden, men også nå pleier det å være betydelig flere mennesker på en mandag enn det nå.
17: Men for å gjenta det, hvor det flest togavganger innstilt?
6: Det RE10 mellom Drammen og Lillehammer, RE13 mellom Drammen og Dal, og RE14 mellom Kongsvinger og Asker, som hardest rammet i dag.
17: Og Vy oppfordrer dem som skal ut og reise med tog til å følge med i appen om toget faktisk går som det skal.
3: Takk skal dere ha fra Oslo S. I strid med Norges ønsker vil ikke EU ha noe olje- og gassboring i Arktis. I 2021 vedtok EU å jobbe for en midlertidig stans for olje- og gassutvinning i regionen. Det har den norske regjeringen jobbet for at EU skal snu om. Men i dag får NRK bekreftet fra en talsperson i EU at forbudet skal videreføres. EUs oppdaterte strategi for Arktis skal etter planen legges frem 20. oktober, skriver Euronews. Korrespondent Anders Børingbo i Brussel, hva betyr dette?
18: Ja, en talsperson skriver til meg nå i formiddag at EU har som mål å jobbe mot klimaendringer og mot klimaforringelse, og derfor vil EU også opprettholde denne anbefalingen om ikke å drive med olje og gass i Arktis, noe jo Norge driver med i dag. Så det et klart standpunkt om at klima, miljø må komme først, og at man ikke bør slippe til virksomhet i nord, selv om det foregår virksomhet der i dag.
3: Hvordan vurderer du denne, dette fokuset mot Arktis? Hva grunnen til at EU vektlegger denne regionen?
18: Ja, det har nok mye med sikkerhet og beredskapspolitikk å gjøre. Vi har jo Trumps krav om Grønland frist i minne. Etter det har EU hatt et forsterket fokus på Arktis og har ønsket å fornye denne politikken. Og så må vi også si at EU har hatt et fornyet fokus også på klimasaken. Jeg var selv og fulgte Ursula von der Leyen's State of the Union i Strasbourg. Der la hun egentlig overraskende mye vekt på klimasaken og at EU måtte stå fast i den klimalinja man har hatt, og sånn sett er dette en videreføring av det. EU vil ikke la seg rokke og endre på et klima- og miljømål som dette er.
3: Norge har jobbet for å få EU til å snu i denne saken. Hva det regjeringen har gjort?
7: Jeg var selv med på Norges hus rett her oppe ved EU-kvartalet. Jonas Gahr Støre hadde kommissæren og lederen for denne strategien på besøk der. Det var ikke noe tvil om at dette var et framstøt, et lobbyarbeid fra statsministeren, altså helt i topps i Norge, for å få dette, denne anbefalingen vekk. Norge har ønsket dette moratoriet vekk på alle måter, men Norge har da ikke blitt hørt, og Norge har tapt denne saken her i Brussel.
3: Ja, hva er grunnen til at EU ikke lytter til Norge her?
7: Det er helt klart at klima- og miljøforpliktelsene har vunnet fram her. Det er jo et fornyet fokus på det etter striden rundt Iran-krigen og stengningen av Hormuz. Man har mer fokus på klima- og miljøtiltak etter det. Men så skal det sies at EU kjøper i dag gass fra Arktis. Ikke mye, men det er noe. Så EU har ikke gått så langt at man faktisk har gått bort fra å bruke denne oljen og gassen fra Arktis.
3: Ja, det hjelper ikke med lobbyvirksomhet, Lars Nehru Sand. Hvor stort nederlag er dette for Norge?
8: Men det er en betydelig nederlag i en sak hvor det er viktig for Norge å bli hørt i Brussel. Det har vi altså ikke blitt, og dette er jo Norges viktigste næring. Det er en viktig del av olje- og gassnæringens vei videre nordover. Det er områder der som er ute til vurdering allerede, og det foregår selvfølgelig virksomhet der allerede i dag. Hvis det norske olje- og gasseventyret skal vare i mange tiår fremover, man ser olje og gass som en del av energimiksen selv med mye ny fornybar energi, så vil det ha noe å si hvis vi ikke kan fortsette letevirksomheten nordover.
3: Men tror du dette får konsekvenser for norsk olje- og gassvirksomhet i Arktis?
8: Det er det jo veldig mange som mener at det bør, og at vi bør følge EU-standarden, at nå blir det på en måte en felles referanse for hva slags politikk også Norge, selv om vi ikke er medlem av EU, bør føre. Men det gjenstår å se egentlig to ting. Det ene er jo selvfølgelig hva norske operatører og det norske regelverket vil bli. Det andre er jo, vil EU litt om noen år si at de heller vil kjøpe gass og olje av andre, om så Russland, for å på en måte kunne ha sine hender rene og ikke kjøpe gass utvinnet så nærme Nordpolen, eller vil man føle at, eller vil man stå igjen med en situasjon hvor man trenger de varene Norge har å selge, selv om det er utvinnet fra de områdene der.
3: Mm. Og hvis Norge ikke følger EUs linje, da kan det ha noe å si for samarbeidet mellom Norge og EU?
8: Ja, det er noe vi bør være oppmerksom på, for å si det på den måten. Vi trenger goodwill i Brussel i en rekke saker, og hvis vi turer frem som en cowboy, for å si det litt billig, så kan det selvfølgelig få politiske og andre mulige føringer. Men det er jo litt sånn, når tiden kommer og dette blir helt konkret og satt på spissen, så handler også dette om hva slags energi Norge klarer å levere. Vi ønsker å være en trygg leverandør. Vi tror EU trenger norsk olje og gass også i veldig mange år fremover, og da gjenstår det å se hvordan dette praktisk blir når det handler om faktisk leveranse av helt konkret olje og gass.
3: Mm. Verdens ledere er samlet i New York denne uka til FNs høynivåuke. Der prøver de å finne løsninger for en verden preget av krig, klimaendringer og frykt for kunstig intelligens. Samtidig står hele FN-systemet under press. FN har i flere år slitt med et splittet og handlingslammet sikkerhetsråd, som gjør at FN i liten grad har klart å påvirke konflikter eller verne sivile. Norges utenriksminister Espen Barth Eide sier det nå er viktig med en reform som gjør FN mer effektiv.
9: Reform av FN, det er mange ting knyttet til det, men det er altså hvordan vi kan få et mer effektivt, men kanskje også et litt mindre antall ulike organisasjoner. Det er en pågående, det heter FN 80, og der står vi i spissen for en gruppe land som ønsker å drive fram det. Det blir mye diskusjon om hvem som skal bli ny generalsekretær. Antonio Guterres har jo sittet i 9,5 år og skal gå av til jul, og det ville være fint å få på plass en ny igjen, og vår preferanse er jo at det skal være en sterk og tydelig leder som fortidligvis en kvinne fra Latinamerika, for det Latinamerikas tur, og det på tide å få en kvinne i denne rollen. Aller viktigst jo selvfølgelig å ha en sterk og tydelig generalsekretær som kan hjelpe til å både reformere og styrke organisasjonen. Og så det en rekke andre temaer, holde fokus på klima og natur. Vi kommer til å jobbe med ulikhetsproblematikk, og så kommer jo hele den store diskusjonen om kunstig intelligens, kommer jo også nå inn i FN-systemet, og det blir nok, det kommer til å bli mye sånn ad hoc-møter som kom på kort varsel om hvordan verden kan begynne å ta litt mer felles ansvar for retningen kunstig intelligens i ferd med å ta.
1: Google får en gigantbot av det irske datatilsynet for personvernsbrudd. Boten på 403 millioner euro. Det tilsvarer 4,3 milliarder norske kroner, og den fjerde største personvernboten noensinne. Forbrukerrådet her hjemme dokumenterte i 2018 det de mente var bevis på at Google manipulerte Android-brukere til å godta omfattende sporing. Og dette en historisk seier, sier direktør Mette Fossum i Forbrukerrådet.
10: Det føles veldig bra, for dette en historisk seier for kampen for våre digitale rettigheter. Google blir ansvarliggjort. Det ikke fritt fram. Vi som brukere skal få vite alt når vi gir samtykke til digitale tjenester. Og man må gi oss muligheten til å gi da et informert og fritt samtykke til for eksempel posisjonstilganger.
11: Det tok jo 8 år før det irske datatilsynet endelig fikk landet det her. Hva tenker du om den tiden det tok?
10: Det alt for lang tid, og dette jo en kjempestor utfordring. Tech-selskapene skal jo ikke slippe unna og gi og spekulere i at det tar så lang tid også før man endrer på dette. Og dette jo en veldig viktig sak når det gjelder personvernet vårt.
1: Ja, det en viktig sak, hører vi her. IT-ekspert og rådgiver i Otto Torgeir Båtrøs. Aller først, hva dreier denne saken seg om? Hva slags personvernbrudd gjort her?
12: Ja, du hørte jo litt av det i innslaget nå, med Mette, som i Forbrukerrådet, hvor det handler om at forbrukerne ikke blitt informert skikkelig om hva de sier ja eller nei til. Og dermed så det samlet inn data, spesifikt posisjonsdata, hvor din telefon befinner seg, uten at folk har vært klar over at det foregår, og hvilket nivå det brukes til å påvirke annonsering, blant annet.
1: Hvilke signal sendes med denne boten?
12: Et veldig tydelig signal, og som det ble sagt, så tok det 8 år, så det tar jo lang tid. Så på ene siden så det mange som har kritisert myndighetene i Irland for å ha brukt alt for lang tid på dette, og at det i seg selv signaliserer at her kan man slippe unna med ting. Samtidig så har de nå etter 8 år da konkludert med en enorm bot, og en tydelig markering av at dette lovverket der for at det skal følges, og det krav om samtykke, så skal det være et informert samtykke, som innebærer at vi forstår hva vi sier ja til.
1: Hvem det som har vært rammet av dette?
12: Dette i praksis Android-brukere, som ett av to store operativsystem for telefoner. Og gjennom sin bruk av telefon, ved å bevege seg rundt, så har det blitt sporet da hvor de befinner seg. Så dette alle mulige mennesker som bruker Android.
1: Boten altså på cirka 4,3 milliarder norske kroner. Dette en bot som svir for Google, som selvfølgelig har masse penger?
12: Altså 4,3 milliarder mye penger uansett hvem du så det gjør det helt opplagt. Du kan jo for eksempel sammenligne det med NRK sitt budsjett, så ser man at det ganske stort. Og så det sånn at det et signal her, og dette mye penger som ikke går til aksjonærene, det mye penger som ikke kan disponeres fritt av Google selv. Og det som sagt et signal, altså det fjerde største boten som delt ut, og det gjør at man får oppmerksomhet, og det det myndigheten også ute etter med måten lovverket satt sammen på, at det skal være reaksjoner som betyr noe for de som får en bot.
1: Hvor stort problem dette med GDPR-brudd generelt nå?
12: Ja, det foregår mye som ikke innenfor lovverkets rammer, og så det også sånn at ofte så foregår det også sånn slags mellomsteg, der, hvor det ikke nødvendigvis ulovlig i seg selv det som foregår, men måten det informert på, eller mangel på informasjon og mangel på samtykke, altså fra deg og meg, gjør at det blir ulovlig. Og her det mye kunnskapsgap, rett og slett, mellom der hvor både leverandører og vi forbrukere burde være, og der vi
1: Ja, og hva slags konsekvenser får det da for oss forbrukere?
12: I noen tilfeller, sånn som her, så det at noen samler data om oss, som vi burde fått lov til å si nei til å bli samlet inn, og så brukes det igjen til å påvirke kommersielt vår situasjon som forbrukere, og i tilfellet også da annonser som vi eksponeres for og ikke. Og så det en komplisert diskusjon om hva egentlig konsekvensen for forbrukere dersom personvernet krenkes. Og da har vi jo alt fra nettopp eksponering av annonser som du skulle slippe, til at det en bekymring for om vi kan fritt delta i samfunnet fordi at vi blir sporet.

0: USA og Kina oppretter varslingsordning om kunstig intelligens, sier USAs finansminister. Nå forbereder fotballlandslaget seg til nasjonsligakamp mot Danmark. Straks møter landslagssjefen pressen, og hele seansen kan du se og høre her om noen minutter. Dette er NRK Nyheter, klokken er 16. Rundt 280 gjenstander som tilhørte skuespilleren Brigitte Bardot auksjoneres bort i Paris i dag. Det er blant annet pyntegjenstander, bilder, kosedyr og ballettsko. Eiendelene kommer fra Bardots eiendommer i Saint-Tropez og leilighetene hun hadde i Paris. Og inntektene fra salget skal blant annet gå til dyrevernstiftelsen som hun selv grunnla. Den franske skuespilleren og dyrevernaktivisten døde i desember i fjor. Hun ble 91 år gammel.
1: Det er utrolige ting, så vakre. Malerier, ting fra huset.

0: tre mediene fordi de ifølge ham stadig rapporterer falske nyheter. Da journalistene fra mediehusene lørdag prøvde å komme seg inn i Det hvite hus, ble adgangskortene deres fysisk beslaglagt av Secret Service. Tidligere USA-korrespondent Tove Bjørgaas, hva handler denne striden egentlig om?
1: Den handler om at presidenten i USA er misfornøyd med hvordan mange medier rapporterer om hans administrasjon. Og han sier at han er lei av alle de negative vinklingene og alle de falske nyhetene som disse tre mediehusene står for, og derfor så har han altså nå gått til det dramatiske skrittet å utestenge medlemmer av pressekorpset i Det hvite hus fra all rapportering. Og det er bakgrunnen for at disse mediehusene nå kommer med et søksmål.
0: Hva er konsekvensene av at da for eksempel CNN er fjernet fra Det hvite hus?
1: Ja, for CNN så er jo konsekvensen at de da ikke får lov til å være med på pressekonferansene. De skulle også være PUL, altså såkalt ansvarlige fotografer, når Trump skal holde tale i FN senere denne uka. Den oppgaven er de nå blitt fratatt. Men det er jo i første rekke et angrep på ytringsfriheten, pressefriheten, som er veldig viktig både i USA og andre demokratier, og det er det disse mediehusene nå argumenterer med når de altså har gått til søksmål i dag.
0: Ja, det er jo ikke første gang Trump stenger ute medier han ikke liker.
1: Nei, han har gjort det flere ganger før, blant annet så nektet han Wall Street Journal adgang til flyet sitt, Air Force One, i juli i fjor, i forbindelse med en annen sak. Men dette er nok den mest alvorlige utestengelsen som han har, som administrasjonen har innført. Det er altså tre store medier, CNN kjenner vel vi best, Politico er altså da en nettpublikasjon, og så er det MS Now, tidligere MSNBC, som er en TV-kanal som er kjent for sine demokratvennlige holdninger i det de dekker. Men å utestenge tre så store mediehus, det er en stor handling fra presidenten. Han truer også, og det gjorde han også i helgen igjen, med å gjøre det samme mot flere mediehus.
0: Så hva er reaksjonene i USA foreløpig? Er det tidlig, men har det kommet noen reaksjoner for eksempel fra Trumps eget parti?
1: Det har kommet reaksjoner gjennom hele helgen. Fra media så er det en nesten unison fordømmelse av dette. Det er enkelte podkastere ute på høyresiden som mener at det er fortjent at dette skjer, men ellers så er det ganske bred fordømmelse. Fra politikerne er det forutsigbart i forhold til at demokraterne mener at dette viser at Trump har blitt en autoritær president, forsøker å begrense ytringsfriheten. Så har det som vanlig ikke vært veldig høylytt det som har kommet fra republikanerne, men det er også flere konservative, og blant annet flere av de som kommenterer nyheter på Fox News, som har vært ute og sagt at nå er det slik at vi gjerne må debattere med de vi ikke er enige med, og forsøke å slå dem i argumenter med å stenge dem, og at å stenge dem ute, det er ikke løsningen.
0: Hva er mulighetene, sånn som det ser ut nå, da, for at disse tre mediene skal vinne fram med et søksmål?
1: Ja, nå har de sendt inn dette søksmålet i dag, og det skal da til en rettsinstans i Washington D.C., og så kan det kanskje komme allerede i løpet av dagen i dag, eller de nærmeste dagene da, en foreløpig dom fra en dommer der, og det kan godt tenkes at den dommeren vil si at denne utestengelsen er ulovlig. Det hvite hus mener at de har kanskje gode argumenter i en høyesterettsdom fra 1965, som handlet om Kuba, faktisk. Og det skal bli interessant å se hvordan dette utspiller seg videre, for dette er en veldig, veldig avgjørende hendelse. Man har jo lenge vært redd for hva som ville skje den dagen Trump virkelig skulle forsøke å begrense ytringsfriheten på denne måten. Vi har sett at han har forsøkt å gjøre det vanskeligere for utenlandske journalister å få visum til USA allerede, men dette er altså en mer dramatisk handling når medlemmer av pressekorpset i Det hvite hus rett og slett blir fratatt sine pressekort.
2: Det blir toppmøte mellom to av verdens mektigste denne uka når Kinas president Xi Jinping drar til USA. Den kinesiske regjeringen bekrefter at Xi skal møte USAs president Donald Trump til samtaler. Xi skal være i USA mellom 23. og 25. september når representanter fra alle verdens land samles til FNs høynivåuke i FNs hovedkvarter i New York. Det er ventet at både tollsatser, kunstig intelligens og globale spenninger vil stå sentralt på dagsordenen når de to statslederne møtes.
0: USAs finansminister Scott Bessent sier USA og Kina skal opprette en direktelinje for å kunne

0: kommunisere om sikkerhetsrelaterte KI-hendelser. I et intervju med CNBC bekrefter Besant at en slik linje skal opprettes. Landene skal ha et nytt møte om kunstig intelligens i Kina om rundt 2 måneder. 7 etiopiske militser og frigjøringsfronter har dannet en allianse kalt Alliansen for overlevelse. Gruppene samles nå om et felles mål å avsette statsminister og fredsprisvinner Abiy Ahmed. Abiy ble gjenvalgt som statsminister i Etiopia i sommer, men landet har vært preget av høyt konfliktnivå under hans tid som statssjef. Alliansen er en reaksjon på Abis forsøk på å samle mer makt hos sentralregjeringen i Addis Ababa og på bekostning av de selvstyrte regionene. Afrika-korrespondent Vegard Kjørum, hva betyr det at disse 7 væpnede gruppene har gått sammen i én allianse?
1: Dette vil fort bety en eskalering av et allerede ganske høyt konfliktnivå internt i Etiopia. Du nevner 3 av de væpnede gruppene som har blitt med i denne alliansen, som består av totalt 7 grupper. Dette er noen av de mektigste grupperingene internt i Etiopia, som alle representerer hver sin region. Etiopia er en føderalstat hvor det har vært mye makt på regionsnivå, og hvor da Abiy Ahmed ønsker å samle denne makten og sentralt i hovedstaden Addis Ababa, noe som har møtt motstand lenge. Og disse gruppene som nå har gått sammen, flere av de har tidligere vært i konflikt med hverandre, slåss mot hverandre. Etiopia er et lappetepp av ulike konfliktlinjer, men nå har da flere av regjeringsherrens motstandere altså gått inn i en allianse, som betyr at regjeringsherren vil fort kunne møte kraftig motstand på flere fronter, i flere deler av Etiopia.
0: Altså, den nye alliansen sier at målet er å fjerne Abiy Ahmed fra makten. Er det realistisk?
1: Det kommer an på hvor gode de blir til å organisere seg sammen. Samlet sett så har disse mye makt. De har de sterke krefter i sving. I og med at Etiopia er en føderalstat, så har det vært hærer på regionsnivå, og disse her grupperingene er da ansvarlige for disse hærene. Så hvis de klarer å organisere seg og yte en samlet motstand mot regjeringshæren, så kan dette bli vanskelig for Abiy Ahmed. Dette her kan også åpne opp for andre endringer, at Abiy Ahmed og regjeringen kanskje ser seg mer kjent med samtaler og mindre væpnet konflikt, og at den finner løsninger på andre plan. Alt dette her gjenstår å se, men at det er en alvorlig melding som Abiy Ahmed kommer til å ta på alvor, det er det ingen tvil om.
0: Abiy Ahmed fikk jo fredsprisen i 2019 for å ha inngått en fredsavtale med nabolandet Eritrea. Hvordan har han arbeidet for fred etter at han fikk prisen?
1: Køen av kritikere mot Abiy Ahmed er veldig lang. Mange vil si at han ikke har vært en fredspris verdig i etterkant. Tigray-krigen skjedde kort tid etter at han var i Oslo og fikk fredsprisen. Det var i flere år en brutal krig der regjeringsherren ble beskyldt for å blant annet angripe sivile. Der er det en fredsavtale, men nå er jo da regjeringsherrens motstander TPLF med denne nye alliansen. I tillegg så har det vært flere væpnede konflikter som har pågått internt i Etiopia. Dette er et land hvor det kommer ut lite informasjon, hvor det er lite fri presse, så vi kjenner ikke alltid detaljene i alt som skjer, men at det har vært høyt konfliktnivå på flere fronter, det har det under Abiy Ahmeds regjeringstid, og mange av hans kritikere vil si at han ikke fortjente denne fredsprisen, og han fikk jo da fredsprisen for å signere fredsavtale med nabolandet Eritrea, et land som nå Etiopia er i konflikt igjen med. Så det ser ikke bra ut for Abiy Ahmed, dette her. Dette prosjektet med å samle Etiopia som stat, det er vanskelig i en stat med veldig sterke krefter på regionalt nivå.
0: For Fotballlandslaget forbereder seg til en nasjonsligakamp mot Danmark. Og reporter Mats Arntzen, du på Ullevål. Det store forventninger til denne kampen som torsdag kveld. Hva dere mest spent på før denne pressebriefen?
2: Nei, det jo først og fremst da. Hvordan blir VM-stemningen når den kommer hit til Norge? Får vi fortsatt se roing på Ullevål og en del sånne ting? Nå skal Ståle Solbakken ha en liten prat med pressen. Den første han har denne samlingen, og jeg står her med Kristoffer Løkberg, NRKs fotballekspert. Hva du mest spent på?
3: Egentlig hvordan Norge angriper den samlingen her. Man har jo et skyhøyt forventningsnivå utenfor. Jeg regner med også, de forventer mye av seg selv, og at de går inn her og tenker at vi skal topp to i den gruppa minimum. To hjemmekamper nå mot Danmark og Portugal, så har vi ambisjoner om å vinne begge, og at Ståle Solbakken håndterer troppen deretter også. Det jo en veldig annerledes landslagssamling. Det vil jo være lignende et mesterskap, ganske intensivt med fire kamper. Det har jo ikke vært tidligere. Det har vært delt opp i to kamper i september og to i oktober. Det vil jo kanskje føre til noen tøffe prioriteringer fra Ståle, hvordan han rullerer på troppen i løpet av oppholdet, men jeg forventer å allerede fra i dag, se og høre en offensiv Ståle, og et lag da, fullt av gjensynsglede, som bare bobler over energi og gleder seg til å komme ut på Ullevål-matta.
2: Før så har jo Nasjonsligaen vært en mulighet for å komme, for få en ekstra sjanse da, til å komme til mesterskap. Det det fortsatt. Men så det kanskje også sånn at, fordi Norge nå har kommet til nivået, det øverste nivået i Nasjonsligaen, så det også noe ekstra på spill.
3: Det mulig å komme til slutspill. Det mulig å vinne en pokal, som etter hvert har vist seg ganske jæv. Portugal som kommer hit, de har vunnet Nasjonsligaen, og får en som Cristiano Ronaldo for eksempel, så teller han det som et stort trofé i landslagskarrieren. Og det vil være også et nytt steg da for Norge å komme topp to i den gruppa her, få spille en kvartfinale som eventuelt det neste steget i mars og ta seg videre i nasjonsligaen og få spille enda flere avgjørende tellende kamper. Alternativet er jo hvis du blir nummer tre eller nummer fire i verste fall da, så kan jo ennå at du må, da må du spille om å beholde plassen bare. Jeg forventer et norsk lag som har ambisjoner om å komme topp to og ser oppover på tabellen og ser oppover mot de største nasjonene og tenker at dem skal vi matche oss mot og hevde oss mot.
2: Så er spørsmålet kanskje da med fire kamper på så kort tid, tre dager mellom bare. Hvordan skal Ståle Solbakken håndtere det med troppen? Og kanskje da spesielt Erling Braut Haaland som man så ble sliten i et par kamper i VM?
3: Det nok helt klart at det styres litt av resultatene. Hvis man i en kamp føler seg litt ferdigspilt enten i den ene eller andre retningen, sier at man er så heldig at man får en 3-0-scoring mot Danmark i det 65. minutt, så skal han av etter 68. Okke som mot Portugal, tøff motstander, man uheldig, man ligger under med 2, det igjen et kvarter. Kanskje bytter du for at kampen driver ebbe ut, og du håper å få på friske ben og spar de benene til neste kamp som blir vel så viktig. Så det blir en veldig vanskelig balansegang for Ståle, fordi at hver kamp er jo, deles ut 3 poeng, det er like viktig, og så er det hvordan han håndterer og ser på totalen. Han sa jo, har sagt at under VM så var det et dilemma, så han håper på det ene magisk øyeblikket fra Haaland, eller skal han ta han av og få på friske ben? Det kan han også få her i fire kamper.
2: Her kommer Ståle Solbakken, så da setter vi over til pressekonferansen.
4: Hallo folkens, velkommen. Vi bare fyrer løs. Hvem har lyst til å begynne? Tore Ulrik, kjør på.
5: Hva status for troppen?
6: Nei, nå det mange som akkurat har kommet, men jeg har ikke fått noen negative svar, så men det bare restitusjon, så det bør i hvert fall alle klare å gjennomføre, så vi ser mer.
4: Det blir jo veldig kort tid før kampen her. Hvordan ser du på det? Hvordan legger du opp løpet?
6: Nei, det jo noen ganger sånn det med landskamper, at du får 1-2 dager. Nå får vi en rolig trening i morgen, og så får vi en kort trening på onsdag med litt fart, men det jo likt for begge lag, men det jo ikke... Jeg tror begge skulle ønske seg litt lengre forberedelse, ja.
4: Kommer Erling til å spille samtidig av kamper?
6: Det jo ikke. Får til å spille nå, først i år.
5: Hva ser du på det at det fire kamper med såpass kort mellom hver kamp med tanke på restitusjon og skaderisiko? Og
6: det jo en kjempefordel for de store nasjonene, det akkurat det her. Hvis du tar sånn at altså det en stor fordel for de som har de bredeste troppene og de største nasjonene, så det en kjempefordel for de, fordi at du kan risikere å ryke ut i hvis to, tre av de beste spillere av de små nasjonene skader akkurat i den lille perioden her, så jo det mye mildere utsatt, mye verre utsatt enn det de store nasjonene som lettere kan erstatte dem. Så det jo ikke noe, det jo for de store landene, for da kampene blir komprimert så mye, men sist gang vi hadde det der, 2023, så gikk det jo bra. Det gikk ok i VM også, da kampene kom tett, så vi må bare gjøre det beste ut av.
5: Da ser du på Norge som en liten fotballnasjon i den sammenhengen?
6: Veldig liten også, i den store sammenhengen. Veldig lite land.
5: Ja. En femteplass i VM.
6: Ja, men det et øyeblikksbilde der og da. Det har jo, den femteplassen har jo med å gjøre at vi hadde alle tilgjengelig.
2: Burde det være lov å ta ut 44 spillere for eksempel? Burde det vært en begrensning på samme måte som i VM for eksempel?
6: Nei, det er... Du kan jo... Nei, det er ikke noe problem overhovedet.
7: På hvilken måte har prestasjonen i VM gjort noe med hvordan dere angriper den samlingen her nå?
6: Nei, jeg tror det kanskje har mer med hvordan dere angriper den enn vi angriper den, for å være ærlig.
7: Utdyp.
6: Nei, altså, jeg tror vi skal passe litt på nå. Vi hadde et fantastisk VM, og vi har all grunn til å være optimistiske. Vi har vunnet i en Nations League, vi har vunnet i en kvalikgruppe overlegent, vi har gjort det fantastiske VM, men samtidig så er det små marginer, nå er vi A-nasjon. Jeg tror også at man ikke skal vunne, altså Portugal er favoritter. Det er ikke mer enn før VM så lå Danmark 12-13 plasser foran oss på FIFA-rankingen. Og de kan ikke få gjort noe med det, for de har ikke spilt. Men det har vi, så derfor har vi det. Og Danmark har et lag nå i første kampen, så må huske på at de har lag bare fra toppklubber. Altså det er stort sett Porto, Benfica, Premier League, La Liga, toppklubb i Frankrike, etc. Ikke sant? Så det kommer til å bli en jevn og tøff kamp mot Danmark, så jeg tror liksom at vi må dempe oss litt.
7: Er inntrykket at det tegnes et litt for enkelt bilde av styrkeforholdet mellom Norge og Danmark? Nå,
6: nei, men det virker som at alle i Norge, vi tror at vi er her oppe, og så prater danska seg ned, så de er under teppet, liksom. Altså, det kommer til å bli en jevn og tett kamp.
7: Ny undersøkelse i Danmark viser at det er nesten bunnpunkt interessemessig, med 23% som tror at de vel ikke kvalifiserer seg til EM, og at en av tre dansker følger mindre med etter EM. De
6: selger ut markene likevel.
7: Ja, hvordan skal de snu trenden? Skal de gi noen råd?
6: Altså for dem så dem føler seg jo nå i en skikkelig utfordrerposisjon, ikke sant, i forhold til oss. Nå kommer hit og spiller underdoggen, og så må jo vi ta på oss det eventuelle favorittskapet da, og vise at vi kan, men jeg tror det blir en veldig jevn og tøff kamp, garantert.
8: Men hvordan trives du i en sånn situasjon?
6: Trives bedre nå enn etter Skottland, så det klarer det.
8: Du har jo en god dansk krets rundt deg etter mange år der. I hvilken grad har du fått liksom, tilbakemelding på det Norge har gjort de siste månedene derfra?
6: Nei, jeg tror alle de spillere jeg hadde i Danmark, de holdt med Norge. Og veldig mange meldinger under hele VM fra eks-spillere og trenerkollegaer i Danmark som gratulerte oss med det vi gjorde. Så det var veldig, veldig bra.
8: Men tror du de ser på Norge som en fotballskole akkurat i øyeblikket?
6: Nei, det tror jeg ikke. Ikke i sånn historisk sett i hvert fall, akkurat nå så tror jeg akkurat nå har det nok respekt for oss.
9: Men historisk har det været det her lillebror-kompleks mellom Norge og Danmark. Betyder det noget, eller hvad betyder det at møde Danmark i den her første kamp efter VM, hvor I skal refokusere? Betyder det noget særligt at kunne vinde over Danmark?
6: Jeg tror det er godt at vi skal møte en anerkjent, holdt på å si, gåsetegnende nasjon nå som vi kan ha en rivaliseringsforhold, eller naboforhold, eller kall det hva du vil. Så da du kommer, det er nok av de eksempler på lag som har gjort det bra, eller land som har gjort det bra i sluttrunder, som har vanskelig for å restarte. Så det må jo vi prøve da, å være der med en gang, men jeg tror vi skal klare det.
8: Er det større fallhøyde nå enn tidligere?
6: Ja, men det vi kan ikke, altså det vil være veldig kjedelig om det skal liksom være, at det vi skal gå rundt og tenke på om falløyden skal være der, så altså vi må jo heller ta med oss det som har skjedd de siste par årene i å prøve å bygge videre. Vi var ganske offensive før VM og sa at vi skulle ta et steg til ut fra en perfekt kvalik, og det klarte vi. Så vi er veldig defensivt å gå rundt og tenke på at falløyden stor. Altså, internasjonal fotball det små marginer, og landslagsfotball det enda mindre margin.
2: Du hisset på deg svenskene, i hvert fall noe av Bakner-Ekspressen med oss, at han mente de hadde mistet gangsynet for det du sa om Bo Hegland og om allsvenskene og litt sånn.
6: Ja, men da har de ikke følt med hva jeg sa. Jeg sa at på spørsmål om han var nærme, så sa jeg at han et stykke unna. Han jo tatt ut i U-troppet, og har mange muligheter for å bevise seg der nå. Og så sa jeg at den svenske ligaen ligger et stykke etter den norske og danske ligaen, og det kan det ikke være to meninger om. Og hvis han da overfører det til, jeg fikk jo tilsendt det stykket av 28-29 svenske journalister, og det jeg faktisk lest gjennom. Og det jo, jeg vet ikke om det ironi, eller om han skriver med en snert av ironi eller ikke, men altså, det jo ikke noe med, altså, jeg så han fokuserte på mellomromsspill kontra tempo, altså det ikke enten mellomromsspill eller tempo. Det begge deler. Altså, det kan ikke være sånn at, og at allsvenskene, når man finner en statistikk, at det var de som presser mest i hele Europa. Ja, men om du presser i sakte film eller ikke, det har også litt å si, ikke sant? Uten at jeg vet om det, men altså, så det var en syltynn artikkel. Ja, men også, da kan jo han fortsette, og da kan jo du si at jeg sier at dette syltynt, og så kan du ringe han i morgen, og så kommer det en par til en ny artikkel. Så blir det Sverige og ikke Norge, Danmark, dette handler om.
2: Men er det litt større rivalisering at Norge er på en måte på et annet sted, altså danskene og svenskene?
6: Nei, jeg tenkte jo ikke på det hele tatt. Jeg tenkte at jeg sa det på en fin måte, at Bo Hegeberg har gjort det veldig godt. Jeg har sett mange kamper. Mål, assist, Christian Lien spilte på HamKam i fjor, han kjenner jeg ut og inn, han har tatt et steg eller to til. Jeg forklarte hvorfor han ikke var med. Han får være med Jan Peder, og så er det en grunn til at jeg vil gjerne se internasjonale kamper hvor tempoet er høyere. I allsvenskan så er tempoet lavere enn det er i Norge og Danmark per i dag. Og så det var ikke noe vondt med mot allsvenskan. Og så ser du sånn at jeg mener at det store bevis for det hvis du tar på de europeiske turneringene nå. Danmark har 4 lag i Conference League, Sverige har 1, Norge har 2-1-1 eller noe.
2: Det ble nevnt
6: Nei, det
2: ble nevnt lillebrorskompleks her tidligere. Har det snudd litt? Er dette tegn, den kommentaren blant annet et tegn på at Norge nå er?
6: Nei, det er et øyeblikksspill akkurat nå. Altså, jeg tror ingen som har... Altså, i det rommet her er jeg den som har klart mest greie på svensk fotball. Jeg vokste opp med 2 svenske antenner. Jeg husker alt fra Ronny Hellstrøms redninger i 1978 til Torbjørn Nilssons herjinger i UEFA-kuppen til Malmøs tap mot Nottingham Forest på John Robertson-innlegg og Trevor Francis på bakre stolpene. Jeg kan alt om svensk fotball, sett utviklingen, og Sverige har i mange... Og dette går sånn. Men akkurat nå, så er Sverige litt bak.
2: Jeg tenkte mer på reaksjonen.
5: Erik Botheim har jo spilt stort sett i allsvenskan de siste halvåret. Mm. Det var bra nok da han leverte det.
6: Jeg sa jo vel at det var stolpe innenfor han. Og det har jo litt med det som er bak de 3 store spissene våre. Hvis du tar Sørloth, Haaland og Strand Larsen, så er det jevnt mellom mange der. Og så har Erik vært innom før og fått gode rapporter fra vikingtrenere i forhold til hans fysiske tilstand. Gjort et ok i første kamper, men det kunne ha vært et par andre.
8: Hvor tett på var Aune Heggebø om den plassen?
6: Ja, det var jo han, var jo en av de som vi nevnte forrige gang.
8: Patrick Berg fikk seg en susende takling i går av Brands Ingason. Hvordan går det med han, og hvordan så du på den rødt kort-situasjonen?
6: Nei, det var jo rødt kort, men det går veldig bra med han.
5: Hva har du tenkt rundt Zlatko Tripic, som nå har ny assistrekord i Eliteserien, og kan på en måte ikke gjøre så mye mer enn det han har gjort for å spille seg inn i en landslagstropp?
6: Nei, men det er jo igjen en ren konkurransesituasjon i forhold til hvordan vi spiller og hvilke typer, hvordan vi ser kampen og hva vi trenger. Så det er en ren konkurransesituasjon.
8: Vurderte du noe på Blomberg, eller var det egentlig ganske soleklart at Blomberg skulle inn på
6: Tripic? Det vi har sett av Blomberg i Champions League over ganske lang tid, da, er jo at han står distansen. At han jobber steinhardt begge veier. At han er ganske, har blitt mye bedre i posisjonsspillet. Så det er litt sånn over at han har prestert over lang tid i Europa for Grim.
8: Som landslagssjef, tenker du noe tid hele tiden, eller tenker du noe om 2 år utvikle et lag frem til å ha med folk som skal være med og være i sin beste alder?
6: Vi er så ungt lag at vi lever i nuet. Vi lever i nuet. så kan det være at du en eller to kan vinne på alder og fremtid, at du gjerne vil kanskje bli kjent med en eller to I løpet av en samling eller et eller annet sånt, men nå U-landslaget også I veldig viktige kamper. De trenger tre poeng til, tror jeg, for å komme inn I et slutspill, så den samlingen her, så hvis det var veldig, veldig, veldig tett da, og du kanskje ikke så at de skulle spille fra start I noen kamper, så lot vi Jan Peder få første valget på nytt.
5: Med tanke på å binde en til en nasjon,
6: hvordan, det har vi aldri gjort.
5: Hvordan står det I denne valget?
6: Det har vi aldri gjort.
5: Det helt utenomt?
6: Ja, hvis du var med å binde og ta ut en som ikke kvalifisert.
5: Det blir
6: små. Ja, det har vi aldri gjort.
5: Men kan man gjøre det?
6: Ja, det kan man sikkert.
5: Hvorfor du så bestemt rettet for å forstå hva du...
6: Nei, for da det en som fortjener plassen mer som ikke med da. Og så må du ha med hjertet ditt I det der. Du må jo ha med hjertet ditt, altså... og vi har jo, hvis du tar han da, så har vi en veldig god dialog med han. Brede har hatt en lang, god samtale med
5: han. Hva blir sagt I sånne samtaler?
6: Nei, det med... Det skal vi ikke si til VG, eller til...
9: Spørre, hvordan det egentlig å være samlet nå, efter den sommeren vi har haft sammen som
6: kor? Hørtes bra ut I garderoben I hvert fall. Det var ikke vanskelig å komme til. Det var ordentlig kaklekor, så vi var I hvert fall glad for å se hverandre igjen.
10: Hvordan blir det å gå ut på ulovmatten her, første gang siden det?
6: Ja, det får ikke jeg gjort, men det jo Elve som kommer. Ja, nei, jeg tror gutta gleder seg. Altså, de har jo bare Alex som har meldt forfall, og som ikke får lov til det. Så jeg tror at mange dro en lettelsesukke at den kommer. Mange visste selvfølgelig at den kommer, men jeg tror alle gleder seg, det tror jeg.
10: Det ikke noe sånn nedtur etter
6: 100 000
10: på
6: tribunen? Ja, det jo det noen nasjoner har vært igjennom, men jeg tror ikke det skal bli det her. Ærlig talt så tror jeg faktisk ikke det.
5: Kan du forklare til norsk folk hvorfor disse kampene viktige for norsk landslag?
6: Ja, det kan jeg forklare. Det jo, en jo at Nations League en egen turnering som har blitt større og større prestisje å være med. Og hvis du da skal videre så må du bli blant de to. Og blir vi blant de tre, så det vel mest sannsynlig at du blir toppside I Europa. Kvalifikasjon som starter om ikke så lenge. Så det vel I to grunner. Så har du den siste som FIFA-rankingen I forhold til det som skal skje etter det igjen. Så, ja.
5: Håper du at ro fortsetter med ukomensket?
6: Ro? Ja, det litt sånn... Litt usikker, altså. Om det ro hørte til USA-VM, eller om det skal ros mer, men det... Jeg ligger ikke våken om natta, for det Bratland. Det gjør ikke du, heller.
10: Michael Owen hadde vært nylig I et intervju om at Norge nå etter VM kan få urealistiske forventninger av hva som godkjent på landslaget. Opplever du selv at både folk eller dere selv kan få det?
6: Det kan du se, men det igjen jo liksom det minste problemet. Hvis du liksom har gjort noe så... Bra at det kommer, altså sånn det jo idrett og fotball og at det går opp og ned, og det små marginer, og det sagt 100 ganger med landslagsfotball, men vi kan liksom ikke ha den inngangen at vi skal vente på en nedtur. Vi var offensive etter VM og sa at vi skal prøve å bygge på, og det må vi prøve å si nå, så vi har unge spillere fortsatt, de som I utvikling, og så vi mer sårbare selvfølgelig for skader I noen posisjoner som kan gjøre at man kan få litt motgang, men jeg ser ikke at vi går inn I en... Altså, jeg ser ikke at det her laget stagnerer på noe som helst vis. Jeg kan ikke se at det laget her kan stoppe å utvikle seg. Jeg ser heller ikke at motivasjon eller glede med å spille på norske landslag vil være mindre etter det som skjedde I USA. Tvert imot så tror jeg alle sulter etter dere også sikkert etter et nytt slutspill hvor vi kan markere oss, så ja.
10: Men utad da, eller realist?
6: Ja, men det må vi jo leve med. Det må vi leve med. Altså, det er jo ikke min jobb, det jo din jobb, da, I så fall, å finne det realistiske budskapet der.
10: Synes du det realistiske å forvente kvartfinale I EM?
6: I EM? Ja. Åh, det langt dit. Det tar vi hvis vi kvalifiserer oss, så skal jeg gi deg et svar.
5: Hvor lenge kan du ha den stammen du har nå? Altså, hvor lenge kan den vare liksom, på toppnivå, tenker du? Det virker jo som det designet bra nå for å vare I mange år.
6: Ja, det bør være det. Altså, det en fin aldersgruppe. Det jo ikke mange på feil side av 30-venga heller, så det, nei.
5: Hvor lenge, altså, det her en VM
6: 30. Dette virkelig en brei pressekonferanse. Altså, nei, altså det ja, hvorfor ikke? Det, altså, det det jo. Det jo det, sånn det ser ut nå, så det ikke noe, men vi må jo håpe at det kommer underskog som danker ut noen av de som sitter inne der.
11: Hvordan vurderer du situasjonen til Nyland og den treningshverdagen han har til slutt?
6: Treningshverdagen god. Kampdagen middels.
11: Er han
6: langt unna? Nei, jeg tipper han. Han var ueldig, for det var jo sterke signaler på at han kunne få en kamp eller to. Da han fikk jo en ankelskade på treningen, så han var ute i 10 dager. Så det var ueldig for Ørjan, men han har trent godt, og han har vært i en situasjon før, så jeg ikke så bekymret for det.
7: Om 2 år så er han vel 38 når EM sparkes i gang. Hvilke forutsetninger har han for å kunne prestere på så høyt nivå når han...
6: Tien og Sof var 40 da han vant med.
7: Ja, hvilke forutsetninger har Ørjan spesifikt?
6: Der har du det.
7: Hva blir viktig for han da? Hvor viktig er det for han da å få en regelmessig kamp hver dag når han...
6: Ja, det har vi mast om i 100 år, altså det ser jo ikke ut at det lykkes, så det må vi leve med. Hvis han får noe flere enn det han har hatt det siste, så kan det jo bare bli bedre da. Og så tror jeg at han kommer til å få det, ærlig talt, det tror jeg. Jeg tror at de er med i 3 turneringer, skal spille veldig mye kamper, så jeg tror han kommer til å spille nå. Litt, eller en del. Og så har noe av styrken til Ørjan, er jo fysikken hans. Men det er veldig viktig at han ikke kommer dit grode og svar mot Danmark da jeg var sånn second assisten under SEM. Og det var litt keeperkris i Norge, og vi dro fram en støl, litt småsliten Frode Grodås, som egentlig da burde ha vært med på Mesternes Mester og ikke stå i mål for Norge, men den som husker den 2-2-kampen der, dit skal ikke.
2: Du hadde en prat med Maresca, med Haaland og så videre. Hva er statuset nå etter helgen med en ny 90 minutter der?
6: Ja, det er fint.
2: Noen ønsker som har kommet? Har det kommet noen ønsker nå på tampen?
6: Hva tenker du fra City? Eller noen? Nei, det har det aldri vært. Vi har aldri hatt en issue med dem på noe som helst nivå.
11: Men Nations League sin status hos disse klubbtrenerne som...
6: Nei, det er jo hjelpelig fælt. Altså, det er jo kjempeforskjell på Nations League og privatkamper og turneringer. Blant de store nasjonene så er jo turneringer veldig... Altså, hvis du så jubelscenene og de emosjonene som har vært i de sluttspillene der, så har jo det vært en kjempesuksess.
11: Så det er enklere å få Gudmund og Maresca til å bruke Erling i 4 kamper bare nå? Har du Nations League enn hvis det treningskamper, eller?
6: Ja, men treningskamper, det hadde jo ikke gått. Det sier jo så sånn.
7: Hvordan er det å bygge et nytt forhold til en klubbtrener du er på kalibre med Erling? Jeg regner med etter hvert at du og Pep Guardiola visste i hvert fall litt hvor dere hadde hverandre. Og skulle du da starte på nytt igjen med...
6: Nei, det var jo derfor vi dro over også, da. Så du får en face-to-face, og du får et møte hvor du får sette seg ned og hilse på hverandre og utveksle telefonnummer og på en måte få det første møtet face to face. Det er derfor jeg gjorde det. For å få en god start.
12: Hva er suksess for Norge hvis vi gir kampene? Hvor mye poeng må man ha for at det har vært en god samling?
6: Det er vanskelig å si. Altså, det er umulig å si, spørsmålet hvordan de andre kampene går. Men vi starter med 2 hjemmekamper, og det er klart det er jo viktig å ta flest mulig poeng hjemme. Selv om det er tøff motstand, så er vi bonde å slå her. Så det håper vi å være de 2 kampene her, og så får vi se hva utgangspunktet er etter de 2.
13: Vi er litt nærmere
14: oss. Og litt sånn i forlengelsen av den diskusjonen om spillere for fremtiden skal være med på A-landslag eller U21. Eivind Helland spilt mye for Bologna, både nå i starten av høsten og også litt på vårparten. Hvordan vurderte han inn mot
6: denne? Det har jeg ikke svart på.
14: At han får spille mer på
6: U21? Nei, ja, men jeg svarte på det. Han var i Grenseland og sammen med Austbø, Gjertedal, var det en til, som Jan Peder fikk førsteretten på da jeg presenterte de alternativene jeg hadde i troppen, at de var kanskje et lite stykke unna å starte kampene. Og de har en veldig, veldig viktig kamp, og en veldig tøff kamp også. Så hvis han sikrer seg de poengene der, så er det mye sluttspill, så det er vel svaret.
11: Hvor står du i diskusjonen om Oscar Bolts end product? Sande Berge var vel ute her og sa at han syntes hadde vært litt mye fokus på det.
6: Ja, men det man tåler å høre. Altså, men det som er med Oscar, det er at han er for snill. Altså, han er veldig snill utenfor banen, han er snill på banen, men det var, nå er han jo fått en assist og en goal. Så det handler liksom om å få et sånt trademark spark, altså da du kommer inn I situasjoner at, at ha et fast spark, så du ikke skal finne en ny løsning hver gang, ha en eller to måter å avslutte på, sånn at da du kommer inn samme situasjon såpass mange ganger som det han kom, og I kvartfinalen mot England, hvor han raser inn I feltet et steg endte høyre og venstre da, pang I lengste, eller pang i kortgjørnet, I stedet for da å snu og kanskje spille ut igjen og la noen andre skyte, så det handler om det det å ha kassa enda litt mer fram, men nå spiller han jo veldig mye, og det jo det som kanskje har vært det største ankepunktet mot at du nettopp tør det, da, at du har vært for mye ute av laget. Nå har han jo første gang spilt en del kamper på rad I Premier League, blant annet.
11: Den høyrekantrollen hans nå som Sørlotte borte, eller?
6: Ja, han får I hvert fall sjansen I løpet av de fire kampene.
11: Spennende.
6: Ja.
13: Antoni Nusson har etterspurt litt målpengt han I Leipzig. Hva synes du om det du har sett?
6: Nei, han har jo tatt det lille steget nå, og det tror jeg også litt at nå kanskje han litt mer main man. Real Madrid fikk sin, tok den andre kanten som kanskje var han som produserte klart mest I fjor da. Så det jo, så, men det liksom, det som en balansegang hvor stor krav du skal stille til seg gutta, så de ikke føler at de river også, ikke sant? At du hele tiden kan bygge litt og litt på, det skjer ikke over natta der. Og nå Nusa har fått en bedre start enn han hatt I foregående sesongene, og liksom, har fått et par målpoeng, scoring I cupen. Så I fjor var det beskjedent, men nå har han startet bedre. Ja.
13: All right. Takk skal du ha.
2: Det var Ståle Solbakken på den første pressekonferansen. Han sa det var en pressekonferanse med brede temaer. Det gikk fra det ene til det andre. Så hva det vi først og fremst tar med oss herfra, Kristoffer Løkberg?
3: Hvor startet vi? Det var jo superinteressant å være her, for at han svarer jo villig vekk på det meste, og det jo ikke noe rart, for at folk rundt her sultefora på å få snakke med landslagssjefen etter den sommeren vi hadde. Han startet jo med å adresse litt den altså de forventningene som der han først prøver å snakke opp sine danske venner, han har nok merket veldig på at danskene snakker ned seg selv og snakker opp Norge og prøver å spille litt på det her styrkeforholdet, men han går jo videre senere I pressekonferansen på at vi må jo omfavne de her forventningene. Alternativet jo veldig mye verre. Alternativet at vi et dårlig lag som får lave forventninger, så at de må nesten sette pris på det. Det var jo ikke uventet at den kom til akkurat spesifikt mot Danmark, sånn som Ståle Solbakken alltid gjør. Det ca. 1,05 I odds på det. At den prøver å jevne ut favorittskapet før en kamp.
2: Så ble det en liten diskusjon der med det han hadde sagt på en pressekonferanse tidligere. Det var jo da en kommentar I Svenske Expressen etterpå, hvor rundt uttaket hvor Bo Hegland, som spiller på Djurgården, spiller på U21-landslaget til Norge, han kom ikke med. Og Ståle Solbakken hadde da sagt at det var han var et lite stykke unna, og at allsvenskan et lite stykke bak norske elitserien og danske superligan. Og det ble jo også litt tema, det hadde han fått med seg, for svenskene har også kastet seg inn I denne nå nordiske lille debatten om hvem som best av Danmark, Norge og Sverige, og det litt gøy for oss.
3: Det kjempegøy, og vi kunne ha stått der lenge og diskutert det. Hvis du vil høre mer om det, så kan du høre bakrommeepisoden som vi har diskutert I dag I appen NRK Radio, for der diskuterte vi akkurat Noah Bachner sin kronikk da, på bakgrunn av det Ståle sa. Men Ståle har jo helt rett, og det bare sånn det og han sier jo det, kan ikke jeg få lov til å bare si det rett fram som det jeg baker jo ikke inn noe som helst, var helt ærlig om at vi ser den, vi følger med på han, han på utkjennelandslaget, men at svenske ligaen, altså allsvenskene, dårligere enn norske toppligaen, elitserien, og danske toppligaen, superligaen, det fakta. Det var ikke lov å ha to meninger om det en gang. Så enkelt så stod Solbakken der.
2: Hva med Haaland? Hvordan skal han håndtere at det spilles fire kamper? For han selv han litt tilbakehold med info Folby, og så kanskje det vanskelig å planlegge, men hva bør han gjøre med Erling Braut Haaland?
3: Han bør tilpasse mengden. Det kan ikke være sånn at han skal tynes 90 minutter hver gang. Han må selvsagt ta kamp for kamp, men allerede mot Danmark på Ullevål, så må du se tegn til at han vurderer, kanskje tidlig bytte, for å spare det til senere det som kommer. For det som helt sikkert med Erling Braut Haaland, at hvis du kjører en I 90 minutter mot Danmark, 90 minutter mot Portugal, så kan det ha brent lyset allerede for de to siste, så du må være klok, men det et ekstremt vanskelig dilemma når du har med verdens beste spisser.
2: torsdag så skal Norge spille mot Danmark her på Ullevål. Vi hadde jo, det var en liten ting der også. Ro, skal man ro eller ikke? Det var Ståle Solbakken usikker på. Hva tenker du?
3: Du vet, rohjertet mitt er ikke så voldsomt stort. Jeg synes det er egentlig litt fint. Kan ikke bare legge igjen roingen. Vi rodde i USA for evig og alltid. Ellers har jeg et forslag til. Vi ror etter hver gang Norge skårer mål på Ullevål. Det kan jeg gå med på.
2: Personlig tenker jeg, alle barn som ikke har fått være med å ro, eller alle familier som kommer til Ullevål her nå, kanskje får man se et helt fullsatt Ullevål som klarer å skape en atmosfære vi ikke har sett tidligere. Det hadde vært gøy. Svaret får vi på torsdag, når Danmark kommer på besøk hit til Ullevål.
0: NRK og Danmarks Radio har midlertidig avpublisert flere dokumentarer fra nett, fordi de frykter at KI-verktøy kan avsløre identiteten til anonyme kilder. Blant programmer som midlertidig tatt ned Skyggekrigen, en nordisk dokumentarserie om russisk etterretning, det melder Klassekampen. Brennpunkt-redaksjonen opplyser at anonymiseringen de har gjort i dokumentaren helt trygg, men at serien midlertidig ble avpublisert i overensstemmelse med DR. Dokumentaren blir republisert og tilgjengelig igjen i løpet av dagen. KI-professor Morten Gudvin ved Universitetet i Agder, hva sier dette om hvor avansert KI-en har blitt?
15: Nei, kunstig intelligens har blitt veldig god også til oppgaver å de-anonymisere, riktig nok i de tilfeller hvor anonymiseringen dårlig. Det gjelder bilder, eller det gjelder lyd, og det gjelder bevegelse, og det gjelder film. Men det skal jo sies, anonymiseringen gjort godt, så det ingenting å frykte.
0: Men teknologien jo helt annerledes enn hva den har vært tidligere, så hva vil dette ha å si for all anonymisering som gjort i årene opp mot i dag?
15: Ja, det har du helt rett i. Muligheten mye større nå enn det noen gang har vært, og det jo ikke sikkert at all anonymisering som gjort tilbake i tid har hatt dette i tankene, ikke sant? Kanskje det dokumentarer fra 80-tallet, 90-tallet, 2000-tallet, hvor anonymiseringen for den tiden var god, men for sin kunstig intelligens blitt så god i dag, ikke god nok. Så det kan godt hende om å ta en liten opprydning i tidligere dokumentarer.
0: Og hva slags krav stiller dette til mediene fremover?
15: Ja, det krever jo at man virkelig påpasselig med å anonymisere godt nok. Det betyr skjule identiteten helt, ikke bare gjøre det litt grann blurry, endre stemmen totalt, ikke bare endre på den litt grann, forandre bakgrunnen og så videre. Det ganske mange detaljer i en film, eller i et bilde, eller i en lyd, som gjør at man kan trekke ut nøyaktig hvilken person det. Og det trenger ikke være at man treffer akkurat personen, men kanskje kan man snevre det inn til et lite antall, liksom, for eksempel i en alvorlig barnevernssak eller lignende, da må man være ekstra påpasselig.
0: Ja, for hva det som faren ved at man blir usikker da på om anonymiseringen blir gjort godt nok?
15: Det jo flere farer her. Den største jo at de som tror de anonyme, kanskje ikke så anonyme som man kanskje skulle håpe. Og det jo da, har man for eksempel et utvalg av 100 personer, så kan kunstig intelligens søke gjennom hvilken av disse anonymiserte bildene som treffer en av disse best. Ikke sant? Så det på 80-tallet og 90-tallet, så var jo, hvis man anonymiserte, så var det ingen som var i nærheten av å skjønne hvem personen var. I dag kan man søke på nettet, og kunstig intelligens gjør den søkingen veldig, veldig mye bedre. Det betyr, finner jeg et anonymt menneske, som i hvert fall tilsynelatende anonymt, så kan jeg bruke avansert KI-teknologi til å lete rundt omkring på alle bilder som kan finnes på nettet, for å finne ut hvilke ligner best. Og da har man plutselig snevet seg ned til veldig få personer denne anonyme mennesket faktisk kan være.
0: En problemstilling som stadig flere mediehus må tenke på fremover. Takk skal du ha, Morten Gudvin ved Universitetet i Agder. 124 togavganger innstilt i dag på grunn av lokførerstreiken, det opplyser Vy. Det flest avlyste avganger på strekningene Spikkestad-Lillestrøm og Drammen-Lillehammer. Streiken startet fredag etter at partene ikke ble enige etter et døgn med mekling hos Riksmekleren. Det foreløpig ingen planer om opptrapping av streiken.
16: Jeg jobber jo i Oslo, så jeg jo avhengig av tog og pendling. Og det blir jo beregnet ekstra tid. Nå skal jeg reise videre også fra Oslo til Trondheim i dag, så da blir det flytog. Som gjør det litt enklere, kanskje også på veien hjem da. Men jeg jo spent på slutten av uka, hvordan det blir torsdag, fredag og fremover da, og hvor lenge det varer.
17: Men på en del strekninger så er det aktuelt å ta buss, men hvordan er det fra Drammensområdet?
16: Jeg synes det veldig tungvint. Det tar lang tid. Prøver å unngå buss, hvis jeg kan få til det.
17: Så hva er ditt viktigste triks for å overleve som pendler i dagene fremover da?
16: Jeg tror fleksible arbeidsgivere, som mulig hjemmekontor, mulighet for å sitte på Teams når man kan det da, og beregne god tid.
0: Men reporter Kjartan Røslett, er det kontakt mellom partene?
17: Nei, så vidt vi vet er det ikke kontakt mellom lokførerforbundene og arbeidsgiversiden. Vi ville nok ha fått greie på det hvis det hadde vært kontakt. Nå er det bestandig sånn at det i sånne forhandlinger kan være underhåndkontakt, men den holder de som regel for seg selv. Jeg står her på Oslo S, der det begynner å komme opp flere og flere avganger som innstilt på tavla bak her. Og ikke langt unna så står det lokfører streikevakt. Det altså 46 lokfører som tatt ut i streik, og de sørger i dag for at 124 togavganger innstilt. Men det virker som om folk har funnet litt andre løsninger i dag. Jeg snakket med en som hadde reist fra Drammen som sa at det var nesten færre på toget i dag, selv om det er av de strekningene der er mange avganger som innstilt. Så han tror rett og slett at mange har hjemmekontor i dag. Og så snakket jeg med en som hadde tatt toget fra Høybråten som sa at nei, det var færre på perrongen i dag enn det vanligvis bruker å være. Og han trodde at de som hadde muligheten til det hadde tatt bussen. Er det sånn at streiken ikke rammer passasjerene så hardt som man kanskje skulle tro, Åge Kristoffer Lundeby, kommunikasjonssjef i Vy?
18: Veldig, veldig vanskelig å si akkurat det, men det på det rene at 124 tog innstilt i dag. Og så ser vi at passasjerer finner de løsningene som best, og det jo veldig, veldig bra. At det faktisk flyter ganske greit, men man ser jo at det veldig rolig bak meg her nå.
17: Roligere enn vanlig?
18: Veldig mye roligere enn vanlig. Mest mennesker det jo her sånn i 8-tiden, men også nå pleier det å være betydelig flere mennesker på en mandag enn det nå.
17: Men for å gjenta det, hvor det flest togavganger innstilt?
18: Det RE10 mellom Drammen og Lillehammer, RE13 mellom Drammen og Dal, og RE14 mellom Kongsvinger og Asker, som hardest rammet i dag.
17: Og Vy oppfordrer dem som skal ut og reise med tog til å følge med i appen om toget faktisk går som det skal.
0: Takk skal dere ha fra Oslo S. I strid med Norges ønsker vil ikke EU ha noe olje- og gassboring i Arktis. I 2021 vedtok EU å jobbe for en midlertidig stans for olje- og gassutvinning i regionen. Det har den norske regjeringen jobbet for at EU skal snu om, men i dag får NRK bekreftet fra en talsperson i EU at forbudet skal videreføres. EUs oppdaterte strategi for Arktis skal etter planen legges frem 20. oktober, skriver Euronews. Korrespondent Anders Børingbo i Brussel, hva betyr dette?
19: Ja, en talsperson skriver til meg nå i formiddag at EU har som mål å jobbe mot klimaendringer og mot klimaforringelse, og derfor vil EU også opprettholde denne anbefalingen om ikke å drive med olje og gass i Arktis, noe jo Norge driver med i dag. Så det et klart standpunkt om at klima og miljø må komme først, og at man ikke bør slippe til virksomhet i nord, selv om det foregår virksomhet her i dag.
0: Hvordan vurderer du denne, dette fokuset mot Arktis? Hva grunnen til at EU vektlegger denne regionen?
19: Ja, det har nok mye med sikkerhet og beredskapspolitikk å gjøre. Vi har jo Trumps krav om Grønland frist i minne. Etter det har EU hatt et forsterket fokus på Arktis og har ønsket å fornye denne politikken. Og så må vi også si at EU har hatt et fornyet fokus også på klimasaken. Jeg var selv og fulgte Ursula von der Leyen's State of the Union i Strasbourg. Der la hun egentlig overraskende mye vekt på klimasaken og at EU måtte stå fast I den klimalinja man har hatt, og sånn sett dette en videreføring av det. EU vil ikke la seg rokke og endre på et klima- og miljømål som dette
0: Norge har jobbet for å få EU til å snu I denne saken. Hva det regjeringen har gjort?
19: Jeg var selv med på Norges hus rett her oppe ved EU-kvartalet. Jonas Gahr Støre hadde kommissæren og lederen for denne strategien på besøk der. Det var ikke noe tvil om at dette var et framstøt, et lobbyarbeid fra statsministeren, altså helt I topps I Norge, for å få dette, denne anbefalingen vekk. Norge har ønsket dette moratoriet vekk på alle måter, men Norge har da ikke blitt hørt, og Norge har tapt denne saken her I Brussel.
0: Ja, hva grunnen til at EU ikke lyttet til Norge her?
19: Det helt klart at klima- og miljøforpliktelsene har vunnet fram her. Det jo et fornyet fokus på det etter striden rundt Iran-krigen og stengningen av Hormuz. Man har mer fokus på klima- og miljøtiltak etter det. Men så skal det sies at EU kjøper I dag gass fra Arktis. Ikke mye, men det noe. Så EU har ikke gått så langt at man faktisk har gått bort fra å bruke denne oljen og gassen fra Arktis.
0: Ja, det hjelper ikke med lobbyvirksomhet, Lars Nehru Sand. Hvor stort nederlag dette for Norge?
20: Det en betydelig nederlag I en sak hvor det viktig for Norge å bli hørt I Brussel. Det har vi altså ikke blitt, og dette jo Norges viktigste næring. Det en viktig del av olje- og gassnæringens vei videre nordover. Det områder der som ute til vurdering allerede, og det foregår selvfølgelig virksomhet der allerede I dag. Hvis det norske olje- og gasseventyret skal vare I mange tiår fremover, man ser olje og gass som en del av energimiksen selv med mye ny fornybar energi, så vil det ha noe å si hvis vi ikke kan fortsette letevirksomheten nordover.
0: Men tror du dette får konsekvenser for norsk olje- og gassvirksomhet I Arktis?
20: Ja, det jo veldig mange som mener at det bør, og at vi bør følge EU-standarden, at nå blir det på en måte en felles referanse for hva slags politikk også Norge, selv om vi ikke medlem av EU, bør føre. Men det gjenstår å se egentlig to ting. Det ene jo selvfølgelig hva norske operatører og det norske regelverket vil bli. Det andre jo, vil EU litt om noen år si at de heller vil kjøpe gass og olje av andre, om så Russland, for å på en måte kunne ha sine hender rene og ikke kjøpe gass utvinnet så nærme Nordpolen, eller vil man føle at, eller vil man stå igjen med en situasjon hvor man trenger de varene Norge har å selge, selv om det utvinnet fra de områdene der.
0: Mm. Og hvis Norge ikke følger EUs linje, da kan det ha noe å si for samarbeidet mellom Norge og EU?
20: Ja, det noe vi bør være oppmerksom på, for å si det på den måten. Vi trenger goodwill I Brussel I en rekke saker, og hvis vi turer frem som en cowboy, for å si det litt billig, så kan det selvfølgelig få politiske og andre mulige føringer. Men det jo litt sånn, når tiden kommer, og dette blir helt konkret og satt på spissen, så handler også dette om hva slags energi Norge klarer å levere. Vi ønsker å være en trygg leverandør. Vi tror EU trenger norsk olje og gass, også I veldig mange år fremover, og da gjenstår det å se hvordan dette praktisk blir når det handler om faktisk leveranse av helt konkret olje og gass. Mm.
0: Google får en gigantbot av det irske datatilsynet for personvernsbrudd. Boten på 403 millioner euro. Det tilsvarer 4,3 milliarder norske kroner, og den fjerde største personvernboten noensinne. Forbrukerrådet her hjemme dokumenterte I 2018 det de mente var bevis på at Google manipulerte Android-brukere til å godta omfattende sporing. Og dette en historisk seier, sier direktør Mette Fossum I Forbrukerrådet.
1: Det føles veldig bra, for dette en historisk seier for, for kampen for våre digitale rettigheter. Google blir ansvarliggjort. Det ikke fritt fram. Vi som brukere skal få vite alt når vi gir samtykke til digitale tjenester. Og man må gi oss muligheten til å gi da et informert og fritt samtykke til for eksempel posisjonstilganger.
21: Det tok jo 8 år før Diske Datatilsynet endelig fikk landet det her. Hva tenker du om den tiden det tok?
1: Det alt for lang tid, og dette jo en kjempestor utfordring. Tekstselskapene skal jo ikke slippe unna og gi og spekulere i at det tar så lang tid også før man endrer på dette. Og dette jo en veldig viktig sak når det gjelder personvernet vårt.
0: Ja, det en viktig sak, hører vi her. IT-ekspert og rådgiver i Otto Torgeir Båtrøs. Aller først, hva dreier denne saken seg om? Hva slags personvernbrudd gjort her?
22: Ja, du hørte jo litt av det innslaget nå, det fra med Mette som i Forbrukerrådet, hvor det handler om at forbrukerne ikke blitt informert skikkelig om hva de sier ja eller nei til, og dermed så det samlet inn data, spesifikt posisjonsdata, hvor din telefon befinner seg, uten at folk har vært klar over at det foregår, og hvilket nivå det brukes til å påvirke annonsering, blant annet.
0: Hvilket signal sendes med denne boten?
22: Et veldig tydelig signal, og som det ble sagt, så tok det 8 år, så det tar jo lang tid. Så på ene siden så det mange som har kritisert myndighetene i Irland for å ha brukt alt for lang tid på dette, og det i seg selv signaliserer at her kan man slippe unna med ting. Samtidig så har de nå etter 8 år da konkludert med en enorm bot, og en tydelig markering av at dette lovverket der for at det skal følges, og det krav om samtykke, så skal det være et informert samtykke, som innebærer at vi forstår hva vi sier ja til.
0: Hvem det som har vært rammet av dette?
22: Dette i praksis Android-brukere, som et av to store operativsystemer for telefoner. Og gjennom sin bruk av telefon, ved å bevege seg rundt, så har det blitt sporet der hvor de befinner seg. Så dette alle mulige mennesker som bruker Android.
0: Boten altså på cirka 4,3 milliarder norske kroner. Dette en bot som svir for Google, som selvfølgelig har masse penger?
22: Altså 4,3 milliarder mye penger uansett hvem du så det gjør det helt opplagt. Du kan jo for eksempel sammenligne det med NRK sitt budsjett, så ser man at det ganske stort. Og så det sånn at det et signal her, og dette mye penger som ikke går til aksjonærene, det mye penger som ikke kan disponeres fritt av Google selv. Og det som sagt et signal, altså det fjerde største boten som delt ut, og det gjør at man får oppmerksomhet, og det det myndigheten også ute etter med måten lovverket satt sammen på, at det skal være reaksjoner som betyr noe for de som får en bot.
0: Hvor stort problem dette med GDPR-brudd generelt nå?
22: Ja, det foregår mye som ikke innenfor lovverkets rammer, og så det også sånn at ofte så foregår det også sånn slags mellomsteg, da, hvor det ikke nødvendigvis ulovlig i seg selv det som foregår, men måten det informert på, eller mangel på informasjon og mangel på samtykke, altså fra deg og meg, gjør at det blir ulovlig. Og her det mye kunnskapsgap, rett og slett, mellom der hvor både leverandører og vi forbrukere burde være, og der vi
0: Ja, og hva slags konsekvenser får det da for oss forbrukere?
22: I noen tilfeller, sånn som her, så det at noen samler data om oss, som vi burde fått lov til å si nei til å bli samlet inn, og så brukes det igjen til å påvirke kommersielt vår situasjon som forbrukere, og i tilfellet her også da annonser som vi eksponeres for og ikke. Og så det en komplisert diskusjon om hva egentlig konsekvensen for forbrukere dersom personvernet krenkes. Og da har vi jo alt fra nettopp eksponering av annonser som du skulle slippe, til at det et bekymring for om vi kan fritt delta i samfunnet fordi at vi blir sporet.

0: vil videreføre krav om midlertidig stans i olje- og gassutvinningen i Arktis, stikk i strid med Norges ønsker. Amerikanske TV-kanaler stopper Trump-dekning etter at journalister ble stengt ute fra Det hvite hus. Dette er NRK Nyheter, klokken 17. EU vil videreføre kravet om en midlertidig stans i olje- og gassutvinningen i Arktis i strid med Norges ønsker. Det får NRK opplyst fra en talsperson i EU. Norge har lenge drevet aktiv lobbyvirksomhet for å få EU til å fjerne det som kalles moratoriet. EUs ønske endrer ikke norsk energipolitikk, sier statsminister Jonas Gahr Støre.
1: De har jo hatt denne teksten siden 2021, og i mellomtiden så kjøper de jo veldig mye energi fra nord. Og da krigen i Ukraina kom, den økte gassen som kom til Europa da, den kom jo da delvis fra Snøhvitfeltet oppe ved Hammerfest. Så dette er EUs politikk, det får vi ha respekt for, men det endrer jo ikke på Norges planer om å på en trygg og forsvarlig måte utvikle våre energiresurser også i nord.
2: Men hvilke konsekvenser kan det få for Norge at EU tydeligvis vil en helt annen vei?
1: Altså det er jo EU-landene som handler energi, og hvis de skal vedta å ikke handle energi land for land fra nord, så får de jo en veldig stor energiutfordring, for de mottar jo over 30% av gassen fra oss, og de skal ha stabilitet over det fremover. Men dette er jo formuleringer de har i strategier, det er jo ikke europeisk lovgivning de snakker om her nå, og når jeg snakker med europeiske ledere som er veldig avhengig av energitilførselen, så er det jo ingen som gir uttrykk for at ikke de vil ha energi trygt produsert i Norge.
0: Større amerikanske TV-kanaler stopper nå fellesdekningen av president Donald Trump inntil videre. Det skriver blant andre Washington Post og New York Times. Og det skjer etter at flere medier nå har blitt nektet tilgang til Det hvite hus. Tidligere i dag ble det kjent at de amerikanske mediehusene CNN, Politico og MS Now saksøker Trump-administrasjonen for å få tilbake tilgang.

0: egen turnering som har blitt større og større prestisje å være med. Og hvis du da skal videre, så må du bli blant de to. Og blir vi blant de tre, så er det vel mest sannsynlig at du blir toppside i Europa kvalifikasjon som starter om ikke så lenge. Så det er vel i to grunner. Og så har du den siste som er FIFA-rankingen i forhold til det som skal skje etter det igjen.
1: En gutt i tenårene omkom etter MC-ulykken ved Lønset i Oppdal fredag morgen. Det opplyser politiet i ettermiddag. Guttens motorsykkel veltet i en sving. Politiet har ingen mistanke om at andre kjøretøy eller personer var involvert. De amerikanske mediehusene CNN, Politico og MS Now går til felles søksmål mot Trump-administrasjonen for å få tilbake tilgangen til Det hvite hus. Det melder mediene selv i dag. Søksmålet kommer etter at USAs president forrige uke utestengte de tre mediene fordi de ifølge ham stadig rapporterer falske nyheter. Da journalistene fra mediehusene lørdag prøvde å komme seg inn i Det hvite hus, ble adgangskortene deres fysisk beslaglagt av Secret Service. Tidligere USA-korrespondent Tove Bjørgaas, hva handler denne striden egentlig om?
2: Den handler om at presidenten i USA er misfornøyd med hvordan mange medier rapporterer om hans administrasjon. Og han sier at han er lei av alle de negative vinklingene og alle de falske nyhetene som disse tre mediehusene står for, og derfor så har han altså nå gått til det dramatiske skrittet å utestenge medlemmer av pressekorpset i Det hvite hus fra all rapportering. Og det er bakgrunnen for at disse mediehusene nå kommer med et søksmål.
1: Hva er konsekvensene av at da for eksempel CNN er fjernet fra Det hvite hus?
2: Ja, for CNN så er jo konsekvensen at de da ikke får lov til å være med på pressekonferansene. De skulle også være PUL, altså såkalt ansvarlige fotografer, når Trump skal holde tale i FN senere denne uka. Den oppgaven er de nå blitt fratatt. Men det er jo i første rekke et angrep på ytringsfriheten, pressefriheten, som er veldig viktig både i USA og andre demokratier, og det er det disse mediehusene nå argumenterer med når de altså har gått til søksmål i dag.
1: Ja, det er jo ikke første gang Trump stenger ute medier han ikke liker.
2: Nei, han har gjort det flere ganger før, blant annet så nektet han Wall Street Journal adgang til flyet sitt, Air Force One, i juli i fjor, i forbindelse med en annen sak. Men dette er nok den mest alvorlige utestengelsen som han har, som administrasjonen har innført. Det er altså tre store medier, CNN kjenner vel vi best, Politico er altså da en nettpublikasjon, og så er det MS Now, tidligere MSNBC, som er en TV-kanal som er kjent for sine demokratvennlige holdninger i det de dekker. Men å utestenge tre så store mediehus, det er en stor handling fra presidenten. Han tror også, og det gjorde han også i helgen igjen, med å gjøre det samme mot flere mediehus.
1: Så hva er reaksjonene i USA foreløpig? Er det tidlig, men har det kommet noen reaksjoner for eksempel fra Trumps eget parti?
2: Det har kommet reaksjoner gjennom hele helgen. Fra media så er det en nesten unison fordømmelse av dette. Det er enkelte podcastere ute på høyresiden som mener at det er fortjent at dette skjer, men ellers så er det ganske bred fordømmelse. Fra politikerne er det forutsigbart i forhold til at demokraterne mener at dette viser at Trump har blitt en autoritær president, forsøker å begrense ytringsfriheten. Så har det som vanlig ikke vært veldig høylytt det som har kommet fra republikanerne, men det er også flere konservative, og blant annet flere av de som kommenterer nyheter på Fox News, som har vært ute og sagt at nå er det slik at vi gjerne må debattere med de vi ikke er enige med, og forsøke å slå dem i argumenter med å stenge dem, og at å stenge dem ute, det er ikke løsningen.
1: Hva er mulighetene, sånn som det ser ut nå, da, for at disse tre mediene skal vinne fram med et søksmål?
2: Ja, nå har de sendt inn dette søksmålet i dag, og det skal da til en rettsinstans i Washington D.C., og så kan det kanskje komme allerede i løpet av dagen i dag, eller de nærmeste dagene da, en foreløpig dom fra en dommer der, og det kan godt tenkes at den dommeren vil si at denne utestengelsen er ulovlig. Det hvite hus mener at de har kanskje gode argumenter i en høyesterettsdom fra 1965, som handlet om Kuba, faktisk. Og det skal bli interessant å se hvordan dette utspiller seg videre.

0: Det for dette en veldig, veldig avgjørende hendelse. Man har jo lenge vært redd for hva som ville skje den dagen Trump virkelig skulle forsøke å begrense ytringsfriheten på denne måten. Vi har sett at han har forsøkt å gjøre det vanskeligere for utenlandske journalister å få visum til USA allerede. Men dette altså en mer dramatisk handling når medlemmer av pressekorpset i Det Hvite Hus rett og slett blir fratatt sine pressekort.
1: Norge fordømmer Russlands valg i okkuperte ukrainske områder. Sammen med Australia, Kanada, New Zealand og Storbritannia fordømmer Norges regjering det de kaller et russisk skinnvalg i ukrainske territorier. Også EU har gått kraftig ut mot gjennomføringen. Gjennomføringen av det russiske statsduma-valget i de midlertidig okkuperte områdene i Ukraina, slik Russland gjorde på Krim og i Donetsk, Kherson, Luhansk og Zaporizjzja, et grovt brudd på Ukrainas suverenitet og uavhengighet, og FN-pakten, heter det i en uttalelse.
2: Det blir toppmøte mellom to av verdens mektigste denne uka når Kinas president Xi Jinping drar til USA. Den kinesiske regjeringen bekrefter at Xi skal møte USAs president Donald Trump til samtaler. Xi skal være i USA mellom 23. og 25. september når representanter fra alle verdens land samles til FNs høynivåuke i FNs hovedkvarter i New York. Det er ventet at både tollsatser, kunstig intelligens og globale spenninger vil stå sentralt på dagsorden når de to statslederne møtes. En mann alvorlig skadd etter at han ble skutt av en betjent fra det federale innvandringspolitiet ICE i Austin, Texas i går, det melder The New York Times. Tilstanden skal være stabil. Skytingen skjedde etter en trafikkontroll nord i byen, ifølge AP. I juli ble to andre personer drept i ICE-aksjoner i forbindelse med trafikkontroller, noe som førte til protester mot innvandringspolitiet. ICE har trappet opp håndhevelsen av immigrasjonslovene de siste månedene. I juli pågrep ICE rundt 50 000 personer.
1: Det politiske presset mot Tysklands forbundskansler Friedrich Merz øker etter nye svake valgresultater i helgen. Samtidig møtes ledelsen i CDU til et møte i Berlin i dag. Resultatene etter delstatsvalgene i Mecklenburg-Forpommern og Berlin blir tolket som et tydelig signal om misnøye med regjeringen, og som en videre styrking av både ytre høyre og ytre venstre i tysk politikk. Merz har partiets støtte, sier Katarina Dos Santos Vinz, som parlamentarisk sekretær for CDU-CSU-gruppen i forbundsdagen.
3: Friedrich Merz har unser Vertrauen.
4: Vi har full tillit til Merz. Han leder landet gjennom en svært krevende tid. Det han uttalte i går, tar vi internt i partiorganene. På sentralstyremøter eller lignende. Han vår forbundskansler.
1: I Mecklenburg-Forpommern ble ytre høyrepartiet AFD størst med 38,2%, mens partiet til Merz, CDU, falt under sperregrensen for første gang i partiets historie. Også i Berlin gikk CDU kraftig tilbake. Der ble Die Linke størst med 25,7%, fremfor CDU med 18,8% og AFD med 16,3%. Sju etiopiske militser og frigjøringsfronter har dannet en allianse kalt Alliansen for overlevelse. Gruppene samles nå om et felles mål å avsette statsminister og fredsprisvinner Abiy Ahmed. Abiy ble gjenvalgt som statsminister i Etiopia i sommer, men landet har vært preget av høyt konfliktnivå under hans tid som statssjef. Alliansen en reaksjon på Abis forsøk på å samle mer makt hos sentralregjeringen i Addis Ababa og på bekostning av de selvstyrte regionene. Afrika-korrespondent Vegard Kjørum, hva betyr det at disse sju væpnede gruppene har gått sammen i en allianse?
5: Dette vil fort bety en eskalering av et allerede ganske høyt konfliktnivå internt i Etiopia. Du nevner tre av de væpnede gruppene som har blitt med i denne alliansen, som består av totalt 7 grupper. Dette er noen av de mektigste grupperingene internt i Etiopia, som alle representerer hver sin region. Etiopia er en føderalstat hvor det har vært mye makt på regionsnivå, og hvor da Abiy Ahmed ønsker å samle denne makten og sentralt i hovedstaden Addis Ababa, noe som har møtt motstand lenge. Og disse gruppene som nå har gått sammen, flere av de har tidligere vært i konflikt med hverandre, slåss mot hverandre. Etiopia er et lappetepp av ulike konfliktlinjer, men nå har da flere av regjeringsherrens motstandere altså gått inn i en allianse, som betyr at regjeringsherren vil fort kunne møte kraftig motstand på flere fronter, i flere deler av Etiopia.
1: Altså, den nye alliansen sier at målet er å fjerne Abiy Ahmed fra makten. Er det realistisk?
5: Det kommer an på hvor gode de blir til å organisere seg sammen. Samlet sett så har disse mye makt. De har de sterke krefter i sving. I og med at Etiopia er en føderalstat, så har det vært hærer på regionsnivå, og disse her grupperingene er da ansvarlige for disse hærene. Så hvis de klarer å organisere seg og yte en samlet motstand mot regjeringshæren, så kan dette bli vanskelig for Abiy Ahmed. Dette her kan også åpne opp for andre endringer, at Abiy Ahmed og regjeringen kanskje ser seg mer kjent med samtaler og mindre væpnet konflikt, og at den finner løsninger på andre plan. Alt dette her gjenstår å se, men at det er en alvorlig melding som Abiy Ahmed kommer til å ta på alvor, det er det ingen tvil om.
1: Abiy Ahmed fikk jo fredsprisen i 2019 for å ha inngått en fredsavtale med nabolandet Eritrea. Hvordan har han arbeidet for fred etter at han fikk prisen?
5: Nei, køen av kritikere mot Abiy Ahmed er veldig lang. Mange vil si at han ikke har vært en fredspris verdig i etterkant. Tigray-krigen skjedde kort tid etter at han var i Oslo og fikk fredsprisen. Det var i flere år en brutal krig der regjeringsherren ble beskyldt for å blant annet angripe sivile. Der er det en fredsavtale, men nå er jo da regjeringsherrens motstander TPLF med denne nye alliansen. I tillegg så har det vært flere væpnet konflikter som har pågått internt i Etiopia. Dette er et land hvor det kommer ut lite informasjon, hvor det er lite fri presse, så vi kjenner ikke alltid detaljene i alt som skjer, men at det har vært høyt konfliktnivå på flere fronter, det har det under Abiy Ahmeds regjeringstid. Og mange av hans kritikere vil si at han ikke fortjente denne fredsprisen, og han fikk jo da fredsprisen for å signere fredsavtale med nabolandet Eritrea, et land som nå Etiopia er i konflikt igjen med. Så det ser ikke bra ut for Abiy Ahmed, dette her. Dette prosjektet med å samle Etiopia som stat, det er vanskelig i en stat med veldig sterke krefter på regionalt nivå.
2: NRK og Danmarks Radio har midlertidig avpublisert flere dokumentarer fra nett, fordi de frykter at KI-verktøy kan avsløre identiteten til anonyme kilder. Blant programmer som er midlertidig tatt ned er Skyggekrigen, en nordisk dokumentarserie om russisk etterretning, det melder Klassekampen. Brennpunkt-redaksjonen opplyser at anonymiseringen de har gjort i dokumentaren er helt trygg, men at serien midlertidig ble avpublisert i overensstemmelse med DR. Dokumentaren blir republisert og tilgjengelig igjen i løpet av dagen. KI-professor Morten Gudvin ved Universitetet i Agder, hva sier dette om hvor avansert KI-en har blitt?
6: Nei, kunstig intelligens er blitt veldig god også til oppgaver å de-anonymisere, riktig nok i de tilfeller hvor anonymiseringen er dårlig. Det gjelder bilder, eller det gjelder lyd, og det gjelder bevegelse, og det gjelder film. Men det skal jo sies, er anonymiseringen gjort godt, så er det ingenting å frykte.
2: Men teknologien er jo helt annerledes enn hva den har vært tidligere, så hva vil dette ha å si for all anonymisering som er gjort i årene opp mot i dag?
6: Ja, det har du helt rett i. muligheten mye større nå enn det noen gang har vært, og det jo ikke sikkert at all anonymisering som gjort tilbake I tid har hatt dette I tankene, ikke sant? Kanskje det dokumentarer fra 80-tallet, 90-tallet, 2000-tallet, hvor anonymiseringen for den tiden var god, men for siden kunstig intelligens blitt så god I dag, ikke god nok. Så det kan godt hende man må ta en liten opprydning I tidligere dokumentarer.
2: Og hva slags krav stiller dette til mediene fremover?
6: Ja, det krever jo at man virkelig påpasselig med å anonymisere godt nok. Det betyr skjule identiteten helt, ikke bare gjøre det litt grann blurry, endre stemmen totalt, ikke bare endre på den litt grann, forandre bakgrunnen og så videre. Det ganske mange detaljer I en film, eller I et bilde, eller I en lyd, som gjør at man kan trekke ut nøyaktig hvilken person det Og det trenger ikke være at man treffer akkurat personen, men kanskje kan man snevre det inn til et lite antall, ikke sant? For eksempel I en alvorlig barnevernssak eller lignende, da må man være ekstra påpasselig.
2: Ja, for hva det som faren ved at man blir usikker da på om anonymiseringen blir gjort godt nok?
6: Det jo flere farer her. Den største jo at de som tror de anonyme, kanskje ikke så anonyme som man kanskje skulle håpe. Og det jo da, har man for eksempel et utvalg av 100 personer, så kan kunstig intelligens søke gjennom hvilken av disse anonymiserte bildene som treffer en av disse best. Ikke sant? Så det på 80-tallet og 90-tallet, så var jo, hvis man anonymiserte, så var det ingen som var I nærheten av å skjønne hvem personen var. I dag kan man søke på nettet, og kunstig intelligens gjør den søkingen veldig, veldig mye bedre. Det betyr, finner jeg et anonymt menneske, som I hvert fall tilsynelatende anonymt, så kan jeg bruke avansert KI-teknologi til å lete rundt omkring på alle bilder som kan finnes på nettet, for å finne ut hvilke ligner best, og da har man plutselig snevet seg ned til veldig få personer denne anonyme menneske faktisk kan være.
2: En problemstilling som stadig flere mediehus må tenke på fremover. Takk skal du ha, Morten Gudvin ved Universitetet I Agder. Jonas Gahr Støre innkalles til første dag I Epstein-høringen. Den skjer på Stortinget 30. September. Støre blant fire tidligere utenriksministre som kalles inn til høringen, som det satt av to dager til. Stortinget vedtok I mars en omfattende gransking I etterkant av avsløringene av norske samfunnstoppers gjentatte kontakt med den overgrepsdømte milliardæren Jeffrey Epstein, som døde I 2019. Også tidligere utenriksminister Børge Brende møtte til høringens første dag, sammen med tidligere utenriksminister Ine Eriksen Søreide, begge fra Høyre.
1: Fjelløper Ida Amelie Ropsam omkom I en fallulykke på Romsdalseggen. Det var lørdag formiddag politiet fikk beskjed om at en person I et turfølge hadde et fall like ved toppunktet på Romsdalseggen. Hun ble hentet av redningshelikopter, men livet sto ikke til å redde. 30-åringen tilhørte verdenseliten I fjelløping. Ropsam oppnådde sitt beste resultat da hun I juni ble nummer to I Marathon du Mont Blanc.
2: 124 togavganger innstilt I dag på grunn av lokførerstreiken, det opplyser Vy. Det flest avlyste avganger på strekningene Spikkestad-Lillestrøm og Drammen-Lillehammer. Streiken startet fredag etter at partene ikke ble enige etter et døgn med mekling hos Riksmekleren. Det foreløpig ingen planer om opptrapping av streiken.
7: Jeg jobber jo I Oslo, så jeg jo avhengig av tog og pendling. Og det blir jo beregnet ekstra tid. Nå skal jeg reise videre også fra Oslo til Trondheim I dag, så da blir det flytog. Som gjør det litt enklere, kanskje også på veien hjem da. Men jeg jo spent på slutten av uka, hvordan det blir torsdag, fredag og fremover da. Og hvor lenge det varer.
8: Men... På en del strekninger det aktuelt å ta buss, men hvordan det fra Drammensområdet?
7: Jeg synes det veldig tungvint. Det tar lang tid. Prøver å unngå buss, hvis jeg kan få til det.
8: Så hva ditt viktigste triks for å overleve som pendler I dagene fremover da?
7: Jeg tror fleksible arbeidsgivere, som mulig hjemmekontor, mulighet for å sitte på Teams når man kan det da, og beregne god tid.
2: Men reporter Kjartan Røslett, det kontakt mellom partene?
9: Nei, så vidt vi vet det ikke kontakt mellom lokførerforbudene og arbeidsgiversiden. Vi ville nok ha fått greie på det hvis det hadde vært kontakt. Nå det bestandig sånn at det i sånne forhandlinger kan være underhåndkontakt, men den holder de som regel for seg selv. Jeg står her på Oslo S, der det begynner å komme opp flere og flere avganger som innstilt på tavla bak her. Og ikke langt unna så står det lokfører streikevakt. Det altså 46 lokfører som tatt ut i streik, og de sørger i dag for at 124 togavganger innstilt. Men det virker som om folk har funnet litt andre løsninger i dag. Jeg snakket med en som hadde reist fra Drammen som sa at det var nesten færre på toget i dag, selv om det en av de strekningene der er mange avganger som innstilt. Så han tror rett og slett at mange har hjemmekontor i dag. Og så snakket jeg med en som hadde tatt toget fra Høybråten som sa at nei, det var færre på perrongen i dag enn det vanligvis bruker å være. Og han trodde at de som hadde muligheten til det hadde tatt bussen. Er det sånn at streiken ikke rammer passasjerene så hardt som man kanskje skulle tro, og Kristoffer Lundeby, kommunikasjonssjef i Vy?
10: Veldig, veldig vanskelig å si akkurat det, men det på det rene at 124 tog innstilt i dag. Og så ser vi at passasjerer finner de løsningene som best, og det jo veldig, veldig bra. At det faktisk flyter ganske greit, men man ser jo at det veldig rolig bak meg her nå.
9: Roligere enn vanlig?
10: Veldig mye roligere enn vanlig. Mest mennesker det jo her sånn i 8-tiden, men også nå pleier det å være betydelig flere mennesker på en mandag enn det nå.
9: Men for å gjenta det, hvor det flest togavganger innstilt?
10: Det RE10 mellom Drammen og Lillehammer, RE13 mellom Drammen og Dal, og RE14 mellom Kongsvinger og Asker, som hardest rammet i dag.
9: Og Vy oppfordrer dem som skal ut og reise med tog til å følge med i appen om toget faktisk går som det skal.
2: Takk skal dere ha fra Oslo S.
1: EU vil videreføre kravet om en midlertidig stans i olje- og gassutvinningen i Arktis i strid med Norges ønsker. Det får NRK opplyst fra en talsperson i EU. Norge har lenge drevet aktiv lobbyvirksomhet for å få EU til å fjerne det som kalles moratoriet. EUs ønske endrer ikke norsk energipolitikk, sier statsminister Jonas Gahr Støre.
11: De har jo hatt denne teksten siden 2021, og i mellomtiden så kjøper de jo veldig mye energi fra nord. Og da krigen i Ukraina kom, den økte gassen som kom til Europa da, den kom jo da delvis fra Snøhvitfeltet oppe ved Hammerfest. Så dette EUs politikk, det får vi ha respekt for, men det ender utvikle våre energiresurser også i nord.
12: Men hvilke konsekvenser kan det få for Norge at EU tydeligvis vil en helt annen vei?
11: Altså det jo EU-landene som handler energi. Og hvis de skal veta å ikke handle energi land for land fra nord, så får de jo en veldig stor energiutfordring. For de mottar jo over 30% av gassen fra oss, så de skal ha stabilitet over det fremover. Men dette jo formuleringer de har i strategier. Det jo ikke europeisk lovgivning de snakker om her nå. Når jeg snakker med europeiske ledere som veldig avhengig av energitilførselen, så det jo ingen som gir uttrykk for at ikke de vil ha energi trygt produsert i Norge.
1: Vi i siste halvdel av september, Siri, men det rett og slett sommervær på Østlandet i dag.
13: Ja, det det så absolutt. Her i Drangedal, strålende sol, og det flere av våre stasjoner som har passert 20 grader på Østlandet i dag. Og det har vært en litt lettere dag på Vestlandet, eller etter alt regnet som kom i helgen. Her i Sandane tittet solen så vidt fram, mens i nord har det vært mer grått med regn og regnbyger. Og det kommer en ny runde med regn til Nord-Norge i morgen. Det starter i morgen formiddag sør i Nordland. Vinden øker på til sørlig kuling, og så brer dette seg nordover utover dagen. Og det kan blåse opp igjen stiv til sterk kuling i Nordland. Men det blir kuling fra sør også i Troms og Finnmark om ettermiddagen. Gradvis skyer det til også her, og til kvelden kommer nedbøren til Troms. Spitsbergen får stort sett opphold. I Trøndelag og nord på Vestlandet blir det en god del skyer i morgen, perioder med regn eller yr og kan hende lokal tåke. Og så her vind fra en sørlig kant med til dels kuling, mens Rogaland ser ut til å slippe unna nedbøren, men en del skyer. Østafjells her fortsetter det med for det meste opphold og perioder med sol. Og så kommer det en ny runde med nedbør på onsdag. Dette brer seg fra vest mot øst, men det ser ut som østlige deler av Østlandet slipper stort sett unna på onsdag. Og i Nord-Norge blir det enkelte regnbyger i nord i ytre strøk, særlig først på dagen, ellers opphold og perioder med sol, men så blir det litt regn igjen på Helgeland om kvelden. Og på Spitsbergen, her blir det gråvær, regn og regnbyger.
1: Nyhetsstrømmen fortsetter. Vi ser på gjensyn.

0: Større amerikanske TV-kanaler stopper nå fellesdekningen av presidentdonoren Trump inntil videre. Det skriver blant andre Washington Post og New York Times. Og det skjer etter at flere medier nå har blitt nektet tilgang til det hvite hus. Tidligere i dag ble det kjent at de amerikanske mediehusene CNN, Politico og MS Now saksøker Trump-administrasjonen for å få tilbake tilgangen til det hvite hus. Google får en gigantbot av det irske datatilsynet for personvernsbrudd. Boten er på 403 millioner euro. Det tilsvarer 4,3 milliarder norske kroner, og er den fjerde største personvernboten noensinne. Forbrukerrådet her hjemme dokumenterte i 2018 det de mente var bevis på at Google manipulerte Android-brukere til å godta omfattende sporing. Og dette er en historisk seier, sier direktør Mette Fossum i Forbrukerrådet.
1: Det føles veldig bra, for dette er en historisk seier for kampen for våre digitale rettigheter. Google blir ansvarliggjort. Det er ikke fritt fram. Vi som brukere skal få vite alt når vi gir samtykke til digitale tjenester. Og man må gi oss muligheten til å gi da et informert og fritt samtykke til for eksempel posisjonstilganger.
2: Det tok jo 8 år før det irske datatilsynet endelig fikk landet det her. Hva tenker du om den tiden det tok?
1: Det er alt for lang tid, og dette er jo en kjempestor utfordring. Tech-selskapene skal jo ikke slippe unna og gi og spekulere i at det tar så lang tid også før man endrer på dette. Og dette er jo en veldig viktig sak når det gjelder personvernet vårt.
0: Ja, det er en viktig sak, hører vi her. IT-ekspert og rådgiver i Otto Torgeir Waterhouse. Aller først, hva dreier denne saken seg om? Hva slags personvernbrudd er gjort her?
3: Ja, du hørte jo litt av det i innslaget nå, med Mette som i Forbrukerrådet, hvor det handler om at forbrukerne er ikke blitt informert skikkelig om hva de sier ja eller nei til. Og dermed så er det samlet inn data, spesifikt posisjonsdata, hvor din telefon befinner seg, uten at folk har vært klar over at det foregår, og hvilket nivå det brukes til å påvirke annonsering, blant annet.
0: Hvilket signal sendes med denne boten?
3: Et veldig tydelig signal, og som det ble sagt så tok det 8 år, så det tar jo lang tid. Så på ene siden så er det mange som har kritisert myndighetene i Irland for å bruke alt for lang tid på dette, og at det i seg selv signaliserer at her kan man slippe unna med ting. Samtidig så har de nå etter 8 år da konkludert med en enorm bot, og en tydelig markering av at dette lovverket er der for at det skal følges, og er det krav om samtykke, så skal det være et informert samtykke, som innebærer at vi forstår hva vi sier ja til.
0: Hvem er det som har vært rammet av dette?
3: Dette er i praksis Android-brukere, som er et av 2 store operativsystem for telefoner. Og gjennom sin bruk av telefon, ved å bevege seg rundt, så har det blitt sporet da hvor de befinner seg. Så dette er alle mulige mennesker som bruker Android.
0: Boten er altså på ca. 4,3 milliarder norske kroner. Er dette en bot som svir for Google, som selvfølgelig har masse penger?
3: Altså 4,3 milliarder er mye penger uansett hvem du er, så det gjør det helt opplagt. Du kan jo for eksempel sammenligne det med NRK sitt budsjett, så ser man at det er ganske stort. Og så er det sånn at det er et signal her, og dette er mye penger som ikke går til aksjonærene, det er mye penger som ikke kan disponeres fritt av Google selv. Og det er som sagt et signal, altså det er fjerde største boten som er delt ut, og det gjør at man får oppmerksomhet, og det er det myndigheten også er ute etter med måten lovverket er satt sammen på, at det skal være reaksjoner som betyr noe for de som får en bot.
0: Hvor stort problem er dette med GDPR-brudd generelt nå?
3: Og det foregår mye som ikke er innenfor lovverkets rammer, og så er det også sånn at ofte så foregår det også sånn slags mellomsteg, da, hvor det ikke nødvendigvis er ulovlig i seg selv det som foregår, men måten det er informert på, eller mangel på informasjon og mangel på samtykke, altså fra deg og meg, gjør at det blir ulovlig. Og her er det mye kunnskapsgap, rett og slett, mellom der hvor både leverandører og vi forbrukere burde være, og der vi er.
0: Ja, og hva slags konsekvenser får det da for oss forbrukere?
3: Nei, i noen tilfeller, sånn som her, så er det at noen samler data om oss, som vi burde fått lov til å si nei til å bli samlet inn, og så brukes det igjen til å påvirke kommersielt vår situasjon som forbrukere, og i tilfellet her også da annonser som vi eksponeres for og ikke. Og så er det en komplisert diskusjon om hva er egentlig konsekvensen for forbrukere dersom personvernet krenkes. Og da har vi jo alt fra nettopp eksponering av annonser som du skulle slippe, til at det en bekymring for om vi kan fritt delta i samfunnet fordi at vi blir sporet.
0: Norge fordømmer Russlands valg i okkuperte ukrainske områder. Sammen med Australia, Kanada, New Zealand og Storbritannia fordømmer Norges regjering det de kaller et russisk skinnvalg i ukrainske territorier. Også EU har gått kraftig ut mot gjennomføringen. Gjennomføringen av det russiske statsduma-valget i de midlertidig okkuperte områdene i Ukraina, slik Russland gjorde på Krym og i Donetsk, Kherson, Luhansk og Zaporizjzja, et grovt brudd på Ukrainas suverenitet og uavhengighet, og FN-pakten, heter det i en uttalelse.
4: Det blir toppmøte mellom to av verdens mektigste denne uka når Kinas president Xi Jinping drar til USA. Den kinesiske regjeringen bekrefter at Xi skal møte USAs president Donald Trump til samtaler. Xi skal være i USA mellom 23. og 25. september når representanter fra alle verdens land samles til FNs høynivåuke i FNs hovedkvarter i New York. Det er ventet at både tollsatser, kunstig intelligens og globale spenninger vil stå sentralt på dagsorden når de to statslederne møtes.
0: USAs finansminister Scott Bessent sier USA og Kina skal opprette en direkte linje for å kunne kommunisere om sikkerhetsrelaterte KI-hendelser. I et intervju med CNBC bekrefter Bessent at en slik linje skal opprettes. Landene skal ha et nytt møte om kunstig intelligens i Kina om rundt 2 måneder.
4: En mann alvorlig skadd etter at han ble skutt av en betjent fra det federale innvandringspolitiet ICE i Austin, Texas i går, det melder The New York Times. Tilstanden skal være stabil. Skytingen skjedde etter en trafikkontroll nord i byen, ifølge AP. I juli ble 2 andre personer drept i ICE-aksjoner i forbindelse med trafikkontroller, noe som førte til protester mot innvandringspolitiet. ICE har trappet opp håndhevelsen av immigrasjonsloven de siste månedene. I juli pågrep ICE rundt 50 000 personer.
0: Det politiske presset mot Tysklands forbundskansler Friedrich Merz øker etter nye svake valgresultater i helgen. Samtidig møtes ledelsen i CDU til et møte i Berlin i dag. Resultatene etter delstatsvalgene i Mecklenburg-Forpommern og Berlin blir tolket som et tydelig signal om misnøye med regjeringen, og som en videre styrking av både ytre høyre og ytre venstre i tysk politikk. Merz har partiets støtte, sier Katarina Dos Santos Vinz, som parlamentarisk sekretær for CDU-CSU-gruppen i forbundsdagen.
5: Friedrich Merz har unser Vertrauen. Er führt dieses Land in absolut außergewöhnlichen und absolut schwierigen Zeiten. Und deswegen werden wir alles andere in den Parteigremien beraten, was auch gestern gesagt hat, wenn es Präsidiumsklausuren und Ähnliches geht. Ist unser Bundeskanzler.
0: I Mecklenburg-Forpommern ble ytre høyrepartiet AfD størst med 38,2%, mens partiet til Merz, CDU, falt under sperregrensen for første gang i partiets historie. Også i Berlin gikk CDU kraftig tilbake. Der ble Die Linke størst med 25,7%, fremfor CDU med 18,8% og AfD med 16,3%. 7 etiopiske militser og frigjøringsfronter har dannet en allianse kalt Alliansen for overlevelse. Gruppene samles nå om et felles mål å avsette statsminister og fredsprisvinner Abiy Ahmed. Abiy ble gjenvalgt som statsminister i Etiopia i sommer, men landet har vært preget av høyt konfliktnivå under hans tid som statssjef. Alliansen en reaksjon på Abis forsøk på å samle mer makt hos sentralregjeringen i Addis Ababa og på bekostning av de selvstyrte regionene. Afrika-korrespondent Vegard Kjørum, hva betyr det at disse 7 væpnede gruppene har gått sammen i én allianse?
6: Dette vil fort bety en eskalering av et allerede ganske høyt konfliktnivå internt i Etiopia. Du nevner tre av de væpnede gruppene som har blitt med i denne alliansen, som består av totalt 7 grupper. Dette er noen av de mektigste grupperingene internt i Etiopia, som alle representerer hver sin region. Etiopia er en federalstat hvor det har vært mye makt på regionsnivå, og hvor da Abiy Ahmed ønsker å samle denne makten og sentralt i hovedstaden Addis Abeba, noe som har møtt motstand lenge. Og disse gruppene som nå har gått sammen, flere av de har tidligere vært i konflikt med hverandre, slåss mot hverandre. Etiopia er et lappetepp av ulike konfliktlinjer, men nå har da flere av regjeringsherrens motstandere altså gått inn i en allianse, som betyr at regjeringsherren vil fort kunne møte kraftig motstand på flere fronter, i flere deler av Etiopia.
0: Altså, den nye alliansen sier at målet er å fjerne Abiy Ahmed fra makten. Er det realistisk?
6: Det kommer an på hvor gode de blir til å organisere seg sammen. Samlet sett så har disse mye makt. De har de sterke krefter i sving. I og med at Etiopia er en føderalstat, så har det vært hærer på regionsnivå. Og disse her grupperingene er da ansvarlige for disse hærene. Så hvis de klarer å organisere seg og yte en samlet motstand mot regjeringshæren, så kan dette bli vanskelig for Abiy Ahmed. Dette her kan også åpne opp for andre endringer, at Abiy Ahmed og regjeringen kanskje ser seg mer kjent med samtaler og mindre væpnet konflikt, og at den finner løsninger på andre plan. Alt dette her gjenstår å se, men at det er en alvorlig melding som Abiy Ahmed kommer til å ta på alvor, det er det ingen tvil om.
0: Abiy Ahmed fikk jo fredsprisen i 2019 for å ha inngått en fredsavtale med nabolandet Eritrea. Hvordan har han arbeidet for fred etter at han fikk prisen?
6: Nei, køen av kritikere mot Abiy Ahmed er veldig lang. Mange vil si at han ikke har vært en fredspris verdig i etterkant. Tigray-krigen skjedde kort tid etter at han var i Oslo og fikk fredsprisen. Det vart i flere år en brutal krig der regjeringsherren ble beskyldt for å blant annet angripe sivile. Der er det en fredsavtale, men nå er jo da regjeringsherrens motstander TPLF med denne nye alliansen. I tillegg så har det vært flere væpnede konflikter som har pågått internt i Etiopia. Dette er et land hvor det kommer ut lite informasjon, hvor det er lite fri presse, så vi kjenner ikke alltid detaljene i alt som skjer, men at det har vært høyt konfliktnivå på flere fronter, det har det under Abiy Ahmeds regjeringstid, og mange av hans kritikere vil si at han ikke fortjente denne fredsprisen, og han fikk jo da fredsprisen for å signere fredsavtale med nabolandet Eritrea, et land som nå Etiopia er i konflikt igjen med. Så det ser ikke bra ut for Abiy Ahmed dette her. Dette prosjektet med å samle Etiopia som stat, det er vanskelig i en stat med veldig sterke krefter på regionalt nivå.
4: NRK og Danmarks Radio har midlertidig avpublisert flere dokumentarer fra nett, fordi de frykter at KI-verktøy kan avsløre identiteten til anonyme kilder. Blant programmer som er midlertidig satt ned er Skyggekrigen, en nordisk dokumentarserie om russisk etterretning, det melder Klassekampen. Brennpunkt-redaksjonen opplyser at anonymiseringen de har gjort i dokumentaren er helt trygg, men at serien midlertidig ble avpublisert i overensstemmelse med DR. Dokumentaren blir republisert og tilgjengelig igjen i løpet av dagen. KI-professor Morten Gudvin ved Universitetet i Agder, hva sier dette om hvor avansert KI-en har blitt?
7: Nei, kunstig intelligens er blitt veldig god også til oppgaver å de-anonymisere, riktig nok i de tilfeller hvor anonymiseringen er dårlig. Det gjelder bilder, eller det gjelder lyd, og det gjelder bevegelse, og det gjelder film. Men det skal jo sies, er anonymiseringen gjort godt, så er det ingenting å frykte.
4: Men teknologien er jo helt annerledes enn hva den har vært tidligere, så hva vil dette ha å si for all anonymisering som er gjort i årene opp mot i dag?
7: Ja, det har du helt rett i. muligheten er mye større nå enn det noen gang har vært, og det er jo ikke sikkert at all anonymisering som er gjort tilbake i tid har hatt dette i tankene, ikke sant? Kanskje er det dokumentarer fra 80-tallet, 90-tallet, 2000-tallet, hvor anonymiseringen for den tiden var god, men for siden kunstig intelligens er blitt så god i dag, ikke er god nok. Så det kan godt hende om å ta en liten opprydning i tidligere dokumentarer.
4: Og hva slags krav stiller dette til mediene fremover?
7: Ja, det krever jo at man er virkelig påpasselig med å anonymisere godt nok. Det betyr skjule identiteten helt, ikke bare gjøre det litt grann blurry, endre stemmen totalt, ikke bare endre på den litt grann, forandre bakgrunnen og så videre. Det er ganske mange detaljer i en film, eller i et bilde, eller i en lyd, som gjør at man kan trekke ut nøyaktig hvilken person det er. Og det trenger ikke være at man treffer akkurat personen, men kanskje kan man snevre det inn til et lite antall, liksom, for eksempel i en alvorlig barnevernssak eller lignende, da må man være ekstra påpasselig.
4: Ja, for hva er det som er faren ved at man blir usikker da på om anonymiseringen blir gjort godt nok?
7: Det er jo flere farer her. Den største er jo at de som tror de er anonyme, kanskje ikke er så anonyme som man kanskje skulle håpe. Og det er jo da, har man for eksempel et utvalg av 100 personer, så kan kunstig intelligens søke gjennom hvilken av disse anonymiserte bildene som treffer en av disse best. Ikke sant? Så det på 80-tallet og 90-tallet, så var jo, hvis man anonymiserte, så var det ingen som var i nærheten av å skjønne hvem personen var. I dag kan man søke på nettet, og kunstig intelligens gjør den søkingen veldig, veldig mye bedre. Det betyr, finner jeg et anonymt menneske, som i hvert fall tilsynelatende anonymt, så kan jeg bruke avansert KI-teknologi til å lete rundt omkring på alle bilder som kan finnes på nettet, for å finne ut hvilke ligner best. Og da har man plutselig snevet seg ned til veldig få personer denne anonyme mennesket faktisk kan være.
4: En problemstilling som stadig flere mediehus må tenke på fremover. Takk skal du ha, Morten Gudvin ved Universitetet i Agder.
0: En gutt i tenårene omkom etter MC-ulykken ved Lønset i Oppdal fredag morgen. Det opplyser politiet ettermiddag. Guttens motorsykkel veltet i en sving. Politiet har ingen mistanke om at andre kjøretøy eller personer var involvert. Landslagssjef Ståle Solbakken advarer før Norge skal hevde seg på toppnivået i Nations League. Jeg tror liksom at vi må dempe oss litt, sa Solbakken på en pressebrief for ikke så lenge siden nå i ettermiddag. Torsdag braker det løs mot Danmark i Nations League på Ullevål stadion. Så venter også hjemme- og bortekamp mot Portugal, i tillegg til en bortekamp mot Wales i Cardiff. Solbakken forteller hvorfor Nations League er viktig.
8: En er jo at Nations League er en egen turnering som har blitt større og større prestisje å være med. Og hvis du da skal videre, så må du bli blant de to. Og blir vi blant de tre, så er det vel mest sannsynlig at du blir toppside i Europa-kvalifikasjon som starter om ikke så lenge. Så det er vel i to grunner. Og så har du den siste som er FIFA-rankingen i forhold til det som skal skje etter det igjen.
4: Jonas Gahr Støre innkalles til første dag i Epstein-høringa. Den skjer på Stortinget 30. september. Støre er blant fire tidligere utenriksministre som kalles inn til høringa, som det er satt av 2 dager til. Stortinget vedtok i mars en omfattende gransking i etterkant av avsløringene av norske samfunnstoppers gjentatte kontakt med den overgrepsdømte milliardæren Jeffrey Epstein, som døde i 2019. Også tidligere utenriksminister Børge Brende møtte til høringens første dag sammen med tidligere utenriksminister Ine Eriksen Søreide, begge fra Høyre.
0: Fjelløper Ida Amelie Ropsam omkom i en fallulykke på Romsdalseggen. Det var lørdag formiddag politiet fikk beskjed om at en person i et turfølge hadde et fall like ved toppunktet på Romsdalseggen. Hun ble hentet av redningshelikopter, men livet sto ikke til å redde. 30-åringen tilhørte verdenseliten i fjelløping. Ropsam oppnådde sitt beste resultat da hun i juni ble nummer 2 i Marathon du Mont Blanc.
4: 124 togavganger innstilt i dag på grunn av lokførerstreiken, det opplyser Vy. Det flest avlyste avganger på strekningene Spikkestad-Lillestrøm og Drammen-Lillehammer. Streiken startet fredag etter at partene ikke ble enige etter et døgn med mekling hos Riksmekleren. Det foreløpig ingen planer om opptrapping av streiken.
9: Jeg jobber jo i Oslo, så jeg jo avhengig av tog og pendling. Og det blir jo beregne ekstra tid. Nå skal jeg reise videre også fra Oslo til Trondheim i dag, så da blir det flytog. Som gjør det litt enklere, kanskje også på veien hjem da. Men jeg jo spent på slutten av uka, hvordan det blir torsdag, fredag og fremover da. Og hvor lenge det varer.
10: Men på en del strekninger er det aktuelt å ta buss, men hvordan er det fra Drammensområdet?
9: Jeg synes det veldig tungvint. Det tar lang tid. Prøver å unngå buss, hvis jeg kan få til det.
10: Så hva ditt viktigste triks for å overleve som pendler i dagene fremover da?
9: Jeg tror fleksible arbeidsgivere, som mulig hjemmekontor, mulighet for å sitte på Teams når man kan det da, og beregne god tid.
4: Men reporter Kjartan Røslett, er det kontakt mellom partene?
10: Nei, så vidt vi vet er det ikke kontakt mellom lokførerforbundene og arbeidsgiversiden. Vi ville nok ha fått greie på det hvis det hadde vært kontakt. Nå er det bestandig sånn at det i sånne forhandlinger kan være underhåndkontakt, men den holder de som regel for seg selv. Jeg står her på Oslo S, der det begynner å komme opp flere og flere avganger som innstilt på tavla bak her. Og ikke langt unna så står det lokfører og streikevakt. Det altså 46 lokfører som tatt ut i streik, og de sørger i dag for at 124 togavganger innstilt. Men det virker som om folk har funnet litt andre løsninger i dag. Jeg snakket med en som hadde reist fra Drammen som sa at det var nesten færre på toget i dag, selv om det er av de strekningene der er mange avganger som innstilt. Så han tror rett og slett at mange har hjemmekontor i dag. Og så snakket jeg med en som hadde tatt toget fra Høybråten som sa at nei, det var færre på perrongen i dag enn det vanligvis bruker å være. Og han trodde at de som hadde muligheten til det hadde tatt bussen. Er det sånn at streiken ikke rammer passasjerene så hardt som man kanskje skulle tro, Åge Kristoffer Lundeby, kommunikasjonssjef i Vy?
11: Veldig, veldig vanskelig å si akkurat det, men det på det rene at 124 tog innstilt i dag. Og så ser vi at passasjerer finner de løsningene som best, og det jo veldig, veldig bra. At det faktisk flyter ganske greit. Men man ser jo at det veldig rolig bak meg her nå.
10: Roligere enn vanlig?
11: Veldig mye roligere enn vanlig. Mest mennesker det jo her sånn i 8-tiden. Men også nå pleier det å være betydelig flere mennesker på en mandag enn det nå.
10: Men for å gjenta det, hvor det flest togavganger innstilt?
11: Det RE10 mellom Drammen og Lillehammer, RE13 mellom Drammen og Dal, og RE14 mellom Kongsvinger og Asker, som hardest rammet i dag.
10: Og Vy oppfordrer dem som skal ut og reise med tog til å følge med i appen om toget faktisk går som det skal.
4: Takk skal dere ha fra Oslo S.
0: EU vil videreføre kravet om en midlertidig stans i olje- og gassutvinningen i Arktis i strid med Norges ønsker. Det får NRK opplyst fra en talsperson i EU. Norge har lenge drevet aktiv lobbyvirksomhet for å få EU til å fjerne det som kalles moratoriet. EUs ønske endrer ikke norsk energipolitikk, sier statsminister Jonas Gahr Støre.
12: De har jo hatt denne teksten siden 2021, og i mellomtiden så kjøper de jo veldig mye energi fra nord. Og da krigen i Ukraina kom, den økte gassen som kom til Europa da, den kom jo da delvis fra Snøhvitfeltet oppe ved Hammerfest. Så dette EUs politikk, det får vi ha respekt for, men det endrer jo ikke på Norges planer om å på en trygg og forsvarlig måte utvikle våre energiressurser også i nord.
13: Men hvilke konsekvenser kan det få for Norge at EU tydeligvis vil en helt annen vei?
12: Altså det jo EU-landene som handler energi. Og hvis de skal veta å ikke handle energi land for land fra nord, så får de jo en veldig stor energiutfordring, for de mottar jo over 30% av gassen fra oss, og de skal ha stabilitet over det fremover. Men dette er jo formuleringer de har i strategier. Det er jo ikke europeisk lovgivning de snakker om her nå. Når jeg snakker med europeiske ledere som er veldig avhengig av energitilførselen, så er det jo ingen som gir uttrykk for at ikke de vil ha energi trygt produsert i Norge.
0: Større amerikanske TV-kanaler stopper nå fellesdekningen av presidenten Trump inntil videre. Det skriver blant andre Washington Post og New York Times. Og det skjer etter at flere medier nå har blitt nektet tilgang til Det hvite hus. Tidligere i dag ble det kjent at de amerikanske mediehusene CNN, Politico og MS Now saksøker Trump-administrasjonen for å få tilbake tilgangen til Det hvite hus. Google får en gigantbot av det irske datatilsynet for personvernsbrudd. Boten er på 403 millioner euro. Det tilsvarer 4,3 milliarder norske kroner, og er den fjerde største personvernboten noensinne. Forbrukerrådet her hjemme dokumenterte i 2018 det de mente var bevis på at Google manipulerte Android-brukere til å godta omfattende sporing. Og dette er en historisk seier, sier direktør Mette Fossum i Forbrukerrådet.
1: Det føles veldig bra, for dette er en historisk seier for kampen for våre digitale rettigheter. Google blir ansvarliggjort. Det er ikke fritt fram. Vi som brukere skal få vite alt når vi gir samtykke til digitale tjenester. Og man må gi oss muligheten til å gi da et informert og fritt samtykke til for eksempel posisjonstilganger.
2: Det tok jo 8 år før Diske Datatilsynet endelig fikk landet det her. Hva tenker du om den tiden det tok?
1: Det er alt for lang tid, og dette er jo en kjempestor utfordring. Tech-selskapene skal jo ikke slippe unna og gi og spekulere i at det tar så lang tid også før man endrer på dette. Og dette er jo en veldig viktig sak når det gjelder personvernet vårt.
0: Ja, det er en viktig sak, hører vi her. IT-ekspert og rådgiver i Otto Torgeir Waterhouse. Aller først, hva dreier denne saken seg om? Hva slags personvernbrudd er gjort her?
3: Ja, du hørte jo litt av det i innslaget nå, med Mette som i Forbrukerrådet, hvor det handler om at forbrukerne er ikke blitt informert skikkelig om hva de sier ja eller nei til. Og dermed så er det samlet inn data, spesifikt posisjonsdata, hvor din telefon befinner seg, uten at folk har vært klar over at det foregår, og hvilket nivå det brukes til å påvirke annonsering, blant annet.
0: Hvilket signal sendes med denne boten?
3: Et veldig tydelig signal, og som det ble sagt, så tok det 8 år, så det tar jo lang tid. Så på ene siden så er det mange som har kritisert myndighetene i Irland for å bruke alt for lang tid på dette, og at det i seg selv signaliserer at her kan man slippe unna med ting. Samtidig så har de nå etter 8 år da konkludert med en enorm bot, og en tydelig markering av at dette lovverket er der for at det skal følges, og er det krav om samtykke, så skal det være et informert samtykke, som innebærer at vi forstår hva vi sier ja til.
0: Hvem er det som har vært rammet av dette?
3: Dette er i praksis Android-brukere, som er et av 2 store operativsystem for telefoner. Og gjennom sin bruk av telefon, ved å bevege seg rundt, så har det blitt sporet der hvor de befinner seg. Så dette er alle mulige mennesker som bruker Android.
0: Boten er altså på cirka 4,3 milliarder norske kroner. Er dette en bot som svir for Google, som selvfølgelig har masse penger?
3: Altså 4,3 milliarder er mye penger uansett hvem du er, så det gjør det helt opplagt. Du kan jo for eksempel sammenligne det med NRK sitt budsjett, så ser man at det er ganske stort. Og så er det sånn at det er et signal her, og dette er mye penger som ikke går til aksjonærene, det er mye penger som ikke kan disponeres fritt av Google selv. Og det er som sagt et signal, altså det er fjerde største boten som er delt ut, og det gjør at man får oppmerksomhet, og det er det myndigheten også er ute etter med måten lovverket er satt sammen på, at det skal være reaksjoner som betyr noe for de som får en bot.
0: Hvor stort problem er dette med GDPR-brudd generelt nå?
3: Ja, det foregår mye som ikke er innenfor lovverkets rammer, og så er det også sånn at ofte så foregår det også sånn slags mellomsteg, da, hvor det ikke nødvendigvis er ulovlig i seg selv det som foregår, men måten det er informert på, eller mangel på informasjon og mangel på samtykke, altså fra deg og meg, gjør at det blir ulovlig. Og her er det mye kunnskapsgap, rett og slett, mellom der hvor både leverandører og vi forbrukere burde være, og der vi er.
0: Ja, og hva slags konsekvenser får det da for oss forbrukere?
3: I noen tilfeller, sånn som her, så det at noen samler data om oss som vi burde fått lov til å si nei til å bli samlet inn, og så brukes det igjen til å påvirke kommersielt vår situasjon som forbrukere, og i tilfellet her også da annonser som vi eksponeres for og ikke. Og så det en komplisert diskusjon om hva egentlig konsekvensen for forbrukere dersom personvernet krenkes, og da har vi jo alt fra nettopp eksponering av annonser som du skulle slippe, til at det et bekymring for om vi kan fritt delta i samfunnet fordi at vi blir sporet.
0: Norge fordømmer Russlands valg i okkuperte ukrainske områder. Sammen med Australia, Kanada, New Zealand og Storbritannia fordømmer Norges regjering det de kaller et russisk skinnvalg i ukrainske territorier. Også EU har gått kraftig ut mot gjennomføringen. Gjennomføringen av det russiske statsduma-valget i de midlertidig okkuperte områdene i Ukraina, slik Russland gjorde på Krim og i Donetsk, Kherson, Luhansk og Zaporizjzja, et grovt brudd på Ukrainas suverenitet og uavhengighet, og FN-pakten, heter det i en uttalelse. USAs finansminister Scott Bessent sier USA og Kina skal opprette en direkte linje for å kunne kommunisere om sikkerhetsrelaterte KI-hendelser. I et intervju med CNBC bekrefter Bessent at en slik linje skal opprettes. Landene skal ha et nytt møte om kunstig intelligens i Kina om rundt 2 måneder.
14: For vagt og for sent, ja, det Rødts reaksjon på Arbeiderpartiets nye linje om regulering av datasentre i Norge. Hva slags regulering det egentlig? Regjeringen trekker på skuldrene over EU-kommisjonen som opprettholder sitt nei til olje- og gassleting i Arktis. Norge bestemmer over norske ressurser, sier energiministeren. Hvorfor bruker noen kommuner 10 ganger så mye ADHD-medisiner som andre skal postnummeret avgjøre hjelpen som barn får med konsentrasjonsvansker. Og barne- og familieministeren har fått et stort LO-forbund på nakken. Fagforbundet ikke fornøyd med at kommersielle aktører skal få fortsette i statlig barnevern. Det noen av sakene i dag. Det Dagsnytt 18. Det mandag. Jeg heter Espen Aas. Aller først i sendingen i det vi gikk på lufta, ble det sendt ut pressemelding om at Finlands president og vår egen statsminister Jonas Gahr Støre har satt i gang et internasjonalt opprop for å sikre kontroll på KI-utviklingen. Om lag 20 andre land har foreløpig stilt seg bak. Flere av KI-toppsjefene i USA, samt forskeren deres, har flere ganger sagt at de frykter utviklingen til egne systemer. Torgeir Micaelsen, digitaliseringsminister fra Arbeiderpartiet, hva endrer et opprop?
15: Nei, det kan du si, men vi har ikke så mye annet valg enn å ta i bruk alle de diplomatiske, politiske og samarbeidsmessige grepene vi har. Og det finnes ikke noen annen løsning når forskningsfronten ligger hos noen få selskaper, konsentrert hos noen få land, med en teknologi som har globale konsekvenser. At land kommer sammen og sier at nei, kunstig intelligens her, det en fantastisk teknologi, den trygg hvis den brukes på riktig måte, men akkurat den absolutt skarpeste, der hvor utviklingen nå går svært raskt, og som selv toppene i de selskapene som utvikler teknologien sier, nå må vi ha sterkere regulering, så må land komme sammen, og det det vi har jobbet med nå den siste tiden. Mm.
14: Men øverste politiske ledelse i både Kina og USA ser foreløpig ut til å ta K-utviklingen med ganske stoisk ro. Hvis ikke de er med på dette, så det vel forgjeves?
15: Altså, det ikke noe tvil om at dette et sammensatt og komplekst bilde, der vi ikke rår over alle ting alene, men nå det 20-talls land, både små og store land, som nå, eller ledere fra land, som stiller seg bak, og det bevegelse både i Europa, men også i USA. Og det også tilløp til kommunikasjonskanaler, at det flere som nå mener at vi må ta demokratisk styring og kontroll. Ikke før det for sent, for det ikke for sent å ta kontroll på dette. Men når risikoen nå øker, så det en forutsetning for at vi skal høste gevinsten av KI, at den trygg å bruke. Og det dette oppropet handler om.
14: Mm. Aksel Braanen Sterri, fagsjef i Langsikt. Du har vært veldig bekymret selv for utviklingen siste tiden. Kan dette ha noe for seg?
16: Jeg tror det, og jeg tror I hvert fall det det beste vi kan få fra Norge. Det helt umulig for Norge nasjonalt og alene å prøve å kontrollere KI-utviklingen. Det må mange land til, og som dere inne

0: verden få en form for kontroll over dette her. Da trenger man nettopp at tredjeparter kommer inn og får se på innsiden av de selskapene, hvilken teknologi de lager, hvordan problemer den teknologien har. Det det blant annet det dere foreslår. Man trenger en form for standardisering av disse ulykkeshendelsene som har skjedd. Så alle har jo fått med seg kanskje Hugging Face-hendelsen, hvor OpenAI sine egne agenter hacket seg inn i et annet selskap, og også hacket seg inn i OpenAI selv. Det ikke sånn at OpenAI ønsker å fortelle dette i verden, så her trenger vi en form for både krav om, men også en standardisert måte å rapportere dette på. Og man trenger, som dere også har tatt til ordet for, man trenger institusjoner som presser på, kanskje kan inspisere datasentrene, men der trenger man også masse ny teknologi og finansiering som kanskje Norge kan stå for.
1: Altså, statsminister Jonas Gahr Støre brukte jo dette bildet på fredag, at vi har et internasjonalt atombyrå som er en slags institusjon på svært kraftig teknologi. Og så vil ikke jeg være med på at vi er der, at vi umiddelbart må etablere noe som er, ja, du skjønner. Men vi trenger institusjoner, og vi trenger tettere internasjonalt samarbeid. Og så må vi gjøre mer her hjemme, fordi jeg vil ikke være med på en utvikling der vi nå blir redde, handlingslammede, og ikke mener at det er mulig å styre denne kraftige teknologien på et spor som vi politikere og politiske ledere også har et hånd med på rattet. Og det er det som er litt spennende nå, at nå er det på dagsorden i blant alle lands regjeringer. Jeg hadde selv møte med mine kollegaer i flere sentrale land på fredag, og det er FN-høynivåuke denne uka, hvor ja, rapportene derfra nå i dag er at dette dominerer på en måte hele dagsordenen, altså KI som teknologi.
2: Dette er jo, en ting er jo politikere, men dette er jo enorme selskaper med en børsverdi som også er viktig for vår egen lommebok, for vårt eget norske oljefond er jo investert i stor grad her. Hvor lett er det egentlig å komme frem til de som sitter på toppene innenfor de store KI-selskapene? Ja,
1: men vi er jo i den litt uvanlige situasjonen at selv om da enkelte kan si at ledere i disse selskapene snakker sine egne bøker, det er markedsføring og promotere advarsler om egen superkraftig teknologi, så synes jeg likevel ikke vi skal kimse av at det både er aktører fra bransjen selv, det er uavhengige forskere og teknologer som peker på risikoene, og det er også nå stor politisk oppmerksomhet om det. Det vi da må passe på er at ikke dette blir nå en slags, så nå blir vi lammet av skrekk og tenker at nå skal vi ikke bruke KI i offentlig sektor i Norge. Det er feil. Dette er trygt, brukt på riktig måte, men en del av de hva skal jeg si, mest avanserte, og der hvor utviklingen nå går aller raskest, der bør politikken tydeligere inn, og det må skje på et internasjonale arenaer, og det det vi foreslår i dag.
2: Men en regulering er kanskje likevel et godt stykke unna oss der?
0: Et godt stykke unna, men det man kan håpe på er jo nettopp at det er et kappløp mellom selskapene, så de ser at det deres egen interesse å roe litt ned, for hvis alle roer ned, så kan alle tjene like mye penger, men man har litt mer kontroll, for ingen har glede av store ulykker eller hendelser som det vi akkurat har opplevd. Det vi kan også håpe er at faktisk at amerikanerne og kineserne også ser at det deres egen interesse, for det er jo ikke slik at ikke sant, KI, hvis KI utgjør en trussel enten fordi noen får tak på et veldig kraftig KI-verktøy og bruker det til å lage biovåpen for eksempel, så kan det like godt spres i USA som i Kina som i Europa. Så her har vi egentlig alle en interesse. Jeg tror ikke Donald Trump, the man himself, ønsker å bli regulert utenfra, men det kan jo hende likevel man kan komme fram. Og det var visst noe tegn nå til at USA og Kina har blitt enige, for sier de det, at de har blitt enige om å ha en hotline hvor de skal kunne ringe hverandre når det kommer til å rapportere disse hendelsene. Det er ikke det samme som er ønsket akkurat her, men det er likevel et steg på veien. Så jeg tenker at det finnes håp. Det er et lite håp, men det finnes håp.
2: Spørs om USAs president ser oppropet, men vi får se om hvilke land som kaster seg på, og hva som blir snakket om under høynivåuken i FN. Takk skal du ha, Aksel Braanen Sterri, fagsjef i Langsikt. Du blir sittende, Torgeir Micaelsen. For vagt og for sent, ja, det karakteristikker fra Rødt etter at Arbeiderpartiet kom med nye retningslinjer for regulering av datasentre i Norge. For i dag kan selskaper, enten de er norske eller internasjonale, fritt ta kontakt med en kommune, kjøpe en tomt og starte etableringen av et datasenter på norsk jord. Før vi går helt inn I politikken, Stein Birger Jonsen, næringssjef I Skien kommune. Dere har jo inngått en kommune der Enscale og Løvenskiold Fossum

0: potensielt skal bygge Norges største datacenter i Skien. Hvordan kjenner du på presset når du snakker med såpass store aktører?
1: Nei, altså dette jo veldig gode aktører å samarbeide med, og vi vel kanskje nå nesten den største datacenterkommunen i Europa faktisk, og vi har fire datacenter på veien, og vi har også Google, så vi har egentlig bare godt å si om den kontakten, så vi kan ikke si at vi føler oss som lillebror der. Dette går veldig bra for vår del. Mm.
0: Men mye jo sagt om hvor få arbeidsplasser som blir med, men hvor store områder som må bygges ut, og ikke minst hvor ellevilt mye strøm som skal til. Hva får egentlig innbyggerne skje? Kommune igjen for dette?
1: Vi får nok ganske mye. Du kan si at i anleggsperioden, og det skal vi være klare over, at det er betydelige mengder med både arbeidskraft og ressurser, og bare Google, som i gang nå, de åpner disse dager, har 450 norske underleverandører som betydelige for oss i en viktig bransje.
0: Torgeir Micaelsen, stadig med oss her, digitaliseringsminister. Hvordan skal Skien og andre kommuner som enda ikke har startet opp merke at dere har lagt om på strategien for disse datasenterne?
2: Jeg ikke 100% med på at vi har lagt om, men jeg synes at tydeliggjøring et enda eller mer presis måte, fordi det ikke noe nytt at aktører som beskriver seg fra Skien underlagt streng regulering i Norge. De har registreringsplikt, vi har kontroll- og tilsynsmuligheter. Men det riktig at vi har laget en uttalelse i Arbeiderpartiets landsstyre, hvor vi sier at når vi vet at dette store investeringer som vi kommer til å komme til Norge, og som ønsket at kommer til Norge, så må vi stille oss spørsmålet, kan vi få enda mer igjen som samfunn for de investeringene, og kan vi få de riktige datasenterne og de riktige, mer type tilpassede norske forhold til Norge? Og svar på det mener jeg ja.
0: Men da skal dere komme imellom da, utbyggere og kommuner?
2: Dette jobber vi med nå, og flere av spørsmålene som vi stiller oss kan vi få enda høyere verdiskapning ut av investeringene som kommer? Kan vi utnytte overskuddsvarmen som mange av disse datasenterne genererer, sånn som vi har mange eksempler på at skjer i mange sentre? Og kan vi få mer igjen for norsk leverandørindustri og annet for de investeringene? Jeg har ikke alle de svarene i dag, dette jobber vi med, men retningen fra Arbeiderpartiets landsstyre, den ganske klar. Mm.
0: Marie Sneve Martinussen, leder av Rødt, ingen cheerleader av heiagjengen for datasenteret fra før av, som vi vet, men det ikke bra at regjeringen tenker en runde til?
3: Programlederen sa at Arbeiderpartiet har lagt frem retningslinjer for datasenteret. Det ikke sant, og det retter jo statsråden oss opp i. Dette luftige visjoner for datasenter i Norge, og det som bekymrer meg at Arbeiderpartiet og regjeringen ikke klarer å se hvor farlig det kan bli for Norge. Fordi vi har da altså datasenter som har stilt seg i køen. Det første mann til Mølla i Norge når vi gjelder kraftkøen til Norge. Hvis alle senterne som står i køen skal få kraft, så øker det kraftbehovet i Norge med 50%. Det kraft vi ikke har i Norge, da det to ting som kan skje. Det ene at vi ikke får kraft i annen industri. Det har for eksempel skjedd i Skien på Herøya, der store industriprosjekter i området der, som da mangler kraft i Norge. Eller at prisene går opp. Og er det noe vi har sett de siste årene, at kraftpolitikk er ekstremt viktig i Norge. Jeg tror de strømprisene vi alle har, og forstå et Norgespris som regjeringen har lagt på bordet, det jo bare masse symptomer på det store problemet, som at vi har ikke politisk kontroll over kraften. Og det å ikke skjønne det å kjøre mot den fjellveggen som alle de datasentrene på gang, det er hodestups naivt, og det høres også ut som at staten mener at det her kommer til Norge, som om Norge ikke har noe vi skulle sagt. Vi kan se til Danmark, der søsterpartiet til Arbeiderpartiet skjønner alvoret, på få måneder klart å legge på bordet noen nye lover som skal rett og slett sortere køen og plassere datasenter bakerst i køen.
0: Ja, ordføreren i Sauda kalte jo det hele for et klondike ut av kontroll. Er det det? Siden dere i hvert fall presiserer da, for å si det med hva dere mener.
2: Det er i hvert fall tilløpet av klondike, det er det ikke noen tvil om, og det drives først og fremst av en enorm etterspørsel etter datakraft for å prosessere kunstig intelligens, som en teknologi som vi trenger, som ønskelig at både norsk næringsliv og vi som borgere i Norge bruker i stor skala. Vi pleier å bruke et eksempel om at en vanlig, altså du og jeg, vi innom 40 datasenter i løpet av en dag gjennom et vanlig liv, gjennom å jobbe, være på jobb. Så spørsmålet ikke om disse datasenterne skal bygges, det spørsmålet skal de bygges i Norge, eller skal vi bare overlate det til alle andre og nå drive den digitale og teknologiske verdiskapningen?
0: Så er jo spørsmålet hvor mye regjeringen skal gå inn i de prosessene som Jonsen og andre som jobber i norske kommuner er involvert?
2: Det jeg synes har vært veldig interessant den uken jeg har vært digitaliseringsminister, er at det nå kommer en lang rekke konstruktive forslag også fra næringen selv, der det å oppleve stor etterspørsel og få tilgang, det har Sneve Martinussen rett i, tilgang på en naturressurs som kraften er i Norge, det øker forventningen også til næringen fra samfunnet, og det er det vi mener vi skal tydeliggjøre. Jeg tror det er mulig å få til mer, både å få de riktige datasentrene til Norge, få økt den verdiskapningen som legges igjen i Norge, og utnytte på en måte det som er noe vi trenger mer av, og ha kontroll.
0: Men Martinussen, tenker du at Skien kommune og andre kommuner da, i mindre grad skal få bestemme hvorvidt de ønsker disse næringene velkommen?
3: Altså, kraften i Norge er en begrenset ressurs, og lenge så snakket man om at Norge skulle bli en slags grønt batteri, vi skulle bygge ned all norsk natur med vindkraft og eksportere den til Europa. Det mente Rødt var en dårlig idé, nå virker som at stadig flere ser at det er en dårlig idé. Det man snakker om her nå er jo at Norge skal bli en slags grønn minnepinne eller grønn harddisk, der vi skal bruke vannkraften vår til å bygge ut på vegne av Europa. Jeg mener at det er en dårlig forvaltning av det arvesølle som min generasjon har arvet fra folk før meg.
0: Så de skal ikke få lov til å ønske datasenteret velkommen til Skien?
3: Nei, de trenger en viss kontroll. Altså, ett datasenter i Våler i Østfold, for to uker siden fikk de tildelt kraft som tilsvarer flere prosent av Norges totale kraftforbruk. 40% av kraftforbruket til hele Oslo skal gå til ett datasenter, der det kanskje blir titals arbeidsplasser. Og imens så går folk rundt omkring i Oslo og slukker lyset når man går ut av rommene sine for å spare på strømmen. Det her henger jo ikke på greip. Og det her er det altså store tech-giganter globalt som skal inn for å høste av våre naturressurser. Jeg mener at vi heller må fokusere på folk og foredling, industri og klimatiltak.
0: Tar inn deg igjen, Stein Birger Jonsen, for du er ikke politiker. Du er jo ansatt i kommunen og tatt dette arbeid. Hva svarer du, Martinus?
1: Nei, altså, du legger jo inn en slags premiss for det ene at all annen industri skal fortsette. Og vi vet jo ikke, for du husker på at det meste av norsk industri er jo også en råvareprodusent. Vi eksporterer jo egentlig norsk strøm også for de andre smelteverkene og så videre, så vi kan jo ikke forutsette kanskje for alltid at det er det vi kommer til å fortsette med. Så disse køene kan gå til at de blir slanket av seg selv, at annen type næring byttes ut med ny næring. Og det er slik vi ser, og vi er veldig glad for at vi har industri i Grenland, men jeg tror ikke det er riktig å si at det er datasenter som gjorde at industrien i Grenland sa nei takk til 730 megawatt, som de sa i vinter. Det er jo, i dag bruker datasenterne bare 2% av norsk strøm, og i enda til tross for det, så er prisen for høy. Så det er jo ikke datasenterens skyld i dag at prisen er for høy for norsk industri.
3: Da, ja, enormt mye
1: selvfølgelig, selvfølgelig. Men det er jo ikke slik at vi er sikre på at vi har all industri. Så vi ser det slik at dette er delvis å bytte ut noe kanskje som en slags sikkerhet.
2: Altså den køen og de antall prosjektene og antall, hva skal jeg si, all den strømmen, det er helt enig at det er helt urealistisk at det kommer til å bli realisert. Så der er det, hva skal jeg si, mye forskjellig. Og jeg er helt enig at vi bør stille tydeligere krav og forventninger. Men jeg er ikke med på en sånn, nå skal vi slokke lyset og så gi opp at vi kan politisk styre dette i en tydeligere retning. Og da må du for eksempel gjøre to ting. Du må
0: være enig med Rødt at du må styre
2: det. Nei, jeg er ikke det. For det på den ene siden så er Rødt, ja, mye sans for Rødt det er i mange sammenhenger, men de vil ikke ha mer, altså bidra til å få fram mer kraft mot vindkraft på land, mot havvind til havs.
0: Jo, jeg tenker ikke på Rødts politikk generelt, men når det er alt datasenter.
2: Og når vi nå snakker om datasenter, dette er altså milliardinvesteringer i moderne næringsvirksomhet. Så vi må ha en seriøs framgangsmåte, og vi skal nå kunnskapsbasert gå gjennom dette. Jeg tror det er mulig å få en kontrollert vekst, og få mer igjen for, hva skal jeg si, investeringene, og det jobber vi med nå.
0: Som kan bety flere sykehjemsplasser, skoler og...
3: Det er ikke Rødt som står ansvarlig for den kraftpolitikken som gjør at de i dag må ha verdens største Norgesplaster på strømregningen i Norge. Det er det Arbeiderpartiet, Høyre og FrP. Ja, men dere må ha den ordningen, fordi deres kraftpolitikk...
2: Vi har valgt å ha den ordningen.
3: Nei, og hvorfor har dere den ordningen? Det er fordi at kraftpolitikken til Arbeiderpartiet, Høyre og FrP har spilt... Nei, for det her handler nettopp det samme. Man bruker opp og bruker opp kraft, og hver gang så sier man at hvis man ønsker å prioritere kraften, sånn som Rødt gjør, ja, da er man sånn naiv, da skjønner man ingenting. Vi har begrenset kraftressurser i Norge. Rødt tror definitivt vi kan kontrollere disse datasenterene på samme måte som Arbeiderpartiet sitt søsterparti i Danmark har innsett. Det jo statsråden her som sitter og gir opp mulighetene til å kontrollere det. Men hvis Arbeiderpartiet ønsker, så kommer Rødt allerede i morgen til å være klar med gode, konstruktive forslag. Vi må selvsagt stille krav til...
0: Men hva slags type krav burde vært stilt da, for eksempel til de som nå skal bygge det største senteret i Skien?
3: Man bør gjøre det man har gjort i Danmark. Man bør lage en prioriteringsliste. Det selvsagt at det å ha kraft til forsvaret, kraft til sykehus, kraft til industri, det viktigere, men også kraft til datasenter som kan behandle norske data under norsk kontroll. Det viktig. Mens å ha nye TikTok-senter eller Anthropic som skal styre autonome våpen rundt i verden fra norske datasenter, det kanskje ikke like viktig. Så vi må kunne sette en liste og si det viktig, det ikke viktig. Og hvis statsråden her mener at den køen uansett urealistisk stor, det veldig gode nyheter, men da lurer jeg på hvem skal bestemme hva som blir noe av. Er det markedet, eller er det en politisk kontroll? Og det Rødt mener åpenbart det siste.
2: Nei, altså jeg mener vi skal ha tydeligere kriterier på hva vi både forventer, og hva som viktigst når vi skal bidra til å få flere investeringer til Norge. Men jeg ikke med på en sånn runddans der vi politisk, som en slags planøkonomi, skal peke på enkeltvinner og enkeltselskaper om hva som greit og ikke greit. Det må vi ha litt bedre kontroll på. Så ser jeg frem til å diskutere dette videre. Vi ser at det stort engasjement på Stortinget, og jeg helt sikker på at vi skal klare å finne en politikk som både fremtidsrettet, datasentervennlig, men med litt større kontroll enn det vi har i dag.
0: Mm. Blir du bekymret eller beroliget,
1: Jonsen? Ja, altså vi er for at denne bransjen skal reguleres, men vi er jo i en situasjon nå hvor det mye på spill for oss, og det vil jo da være opp til kanskje sentrale myndigheter og andre å bestemme, så det jo litt spennende for oss. Vi føler jo litt at vi kanskje har litt liten påvirkning på vår egen fremtid akkurat nå. Vi er prisgitt egentlig at andre ansvarlige styrer litt videre hva vi skal gjøre.
0: Mm. Stortinget bestemmer mye om dagen, så vi får se. Stein Birger Jonsen, næringssjef i Skien kommune, Torgeir Micaelsen, digitaliseringsminister, og Marie Sneve Martinussen, leder av Rødt. Takk skal du ha.

0: Ja, i dag kom det klar melding fra kilder i EU, men EU står på sitt og ønsker ikke olje- og gassutvinning i Arktis. 20. oktober legger EU-kommisjonen frem sin nye Arktis-strategi, hvor dette forventes å bli offisielt bekreftet. Men regjeringen sa altså veldig kjapt at det Norge som bestemmer over norske ressurser, og Ingrid Liland, fungerende partileder i MDG, jeg sikker på du likte det som kom fra EU, men hva synes du om hva regjeringen sa?
1: Altså, konklusjonen fra EU ikke overraskende, men det jo et sviende nedlag for en oljelobby og en norsk regjering, der til og med Støre har vært aktiv i en skikkelig lobbykampanje for å få dem til å si ja til olje fra Arktis. Og det her slår jo hull på myten som oljelobbyen har prøvd å fortelle om at EU er avhengig av olje og gass fra Arktis på grunn av sin energisikkerhet. I motsetning til den norske regjeringen så er den her konklusjonen fra EU basert på kunnskap. Den setter folk sin trygghet rundt arbeidsplasser, verdiskapning og det å kutte utslipp først. Og det er stikk i strid med det vi har hørt fra oljelobbyen og regjeringen her hjemme. Så jeg veldig glad for at EU så tydelig, og det må få konsekvenser også for regjeringen sin oljepolitikk hvis de lytter litt mer til kunnskapen og litt mindre til kreftene her hjemme.
0: Men det høres ikke ut som det får så mange konsekvenser, Terje Aasland, energiminister fra Arbeiderpartiet.
2: Nei, det Norge som bestemmer hvilke ressurser vi skal utvikle i tida fremover. Og vi har i nordområdene våre i over 40 år utviklet olje- og gassressursene på en trygg måte. Vi har vært fokus på bærekraft, sameksistens med andre næringer og så videre. Og all den gassen og all den olja vi produserer i nordområdene, den går til det europeiske markedet. Og Europa er veldig opptatt av at Norge skal være en stabil, langsiktig leverandør av olje og gass til det europeiske
0: markedet. Men ikke Arktis.
2: Det en viktig del av den ressursforvaltningen som vi har foran oss, fordi 2/3 av de gjenværende ressursene i for eksempel Barentshavet eller i nordområdene. Og det ingen stor forskjell på Barentshavet på den ene siden og Nordsjøen på den andre.
0: Så EU tar feil?
2: EU må jo ta og bestemme seg for det de ønsker. De kjøper i hvert fall villig vekk den olje og gassen som vi produserer på norsk sokkel i dag. Den av stor betydning for energisikkerheten i Europa, stabiliteten. Og ikke minst så det med på å avlaste importbehovet fra Russland. Vi må ta med oss at Europa i dag importerer 12% av gassen de bruker fra Russland. Og de skal fase ut russisk gass som en av de klare føringene mot aksjoner okay. mot Russland. Så norsk sokkel blir viktig, og i fremtiden så blir nordområdene også viktige, men vi skal gjøre det på en trygg og forsvarlig og god måte i sameksistens med andre næringer.
0: Men Liland, tror du EU kommer til å slutte å kjøpe norsk olje og gass hvis vi fortsetter å jobbe for utvinning i Arktis?
1: Nei, altså, som energiminister så hadde jeg jo trodd at Aasland forsto forskjellen på nå-situasjonen i EU og situasjonen om 10, 20 og 30 år. Og jeg blir litt bekymret, for jeg snakker med folk hver eneste uke rundt omkring i landet. De forventer jo at politikere tar beslutninger på vegne av norsk industri og norsk energiproduksjon som er langsiktig og kunnskapsbasert. Det fortjener folk, det fortjener arbeidsplassene våre, det fortjener bedriftene våre. Men behovet som EU har nå, der også MDG helt enig i at Norge leverer og skal levere energi, det noe annet enn å planlegge for utbygging og investeringer i sårbare økosystemer som først gir energi om 10, 20 og 30 år. Så det rett og slett villedende det Aasland driver på med nå, og lat som at situasjonen i Europa i dag har noe å si for hva vi skal investere i Norge på lang sikt. Heldigvis så EU mer opptatt av kunnskap, langsiktighet og det å sette trygghet til folk, framfor den kortsiktige profitten til oljelobbyen.
0: Men ingen vil vel gå inn leting og ei heller utvinne noe de ikke tror de tjener penger på, så andre har vel andre estimater enn det du har?
1: Ja, det klart at oljenæringen her i Norge ser jo at de kan tjene mye penger på kort sikt, og får jo samarbeidet godt med regjeringen om å få dekket kostnadene til det meste de trenger på kort sikt også. Det vi som politikere må tenke på er hvordan vi bygger de arbeidsplassene og den verdiskapingen som overlever ikke bare klimaendringene, men også det at vi skal ha klart å bekjempe klimaendringene. Energisikkerheten i Europa er avhengig av én ting, og det at vi klarer å gå over til fornybar energi, lokalt produsert, det det som energisikkerhet I et 50-årsperspektiv. Ikke at vi offrer sårbare økosystemer og trygghet langs kysten I Norge for oljeselskapens profit på kort sikt.
0: Men Åsland, rent praktisk, det bare sånn å forstå da at uansett hva som kommer fra EU-kommisjonen, så det bare tommel ned fra Norge?
2: Ja, men denne bestemmelsen, denne holdningen har vi jo visst om lenge, og den har vært der lenge. Men vi ser at Norges rolle I forhold til å spille en betydelig ramme rundt dette med energisikkerheten I Europa, den er uvurderlig for Europas energisikkerhet. Og vi gjør jo ikke dette med bind for øynene, som Liland prøver å vise det. Vi gjør dette skritt for skritt, basert på kunnskap, basert på forvaltningsplaner. Vi har vel kanskje verdens beste havforvaltning I Norge med forvaltningsplaner, med innspill fra faggrupper og så videre, så settes rammene I Stortinget, og så går vi videre med det som rammene som Stortinget har sagt. Så vi gjør det på en veldig trygg måte. Når det gjelder klima, så har vi fullt fokus på det. Vi produserer med de laveste utslippene per produserte enhet, både olje og gass, og leverer det til trygt I Europa. Det betyr også veldig mye for Europa. Så jeg enig med Liland I at vi trenger et Europa som øker investeringen I fornybar ytterligere, samtidig som vi gjør det selv her hjemme I Norge. Det av stor betydning for å klare klimautfordringene, veksle inn fossil energibruk I enda større grad enn det som har vært gjort frem til nå, med fornybar energibruk. Det ønsker vi å legge til rette for også selvfølgelig, men forbruksfallet I Europa når det gjelder bruk av olje og gass mindre enn produksjonsfallet på norsk sokkel, og vi må prøve å opprettholde produksjonsvolumene våre så høye som mulig for å være den aktøren overfor Europa som vi I dag.
1: Altså, 99% av alt vi lager av olje og gass, det går til Europa. Og nå har EU, vår viktigste, nesten eneste kunde, sagt nei takk til olje og gass fra Arktis, noe den norske regjeringen og oljelobbyen har kjempet knallhardt for at de skal ombestemme seg på. Og de planlegger for å bli fossilfri 2050. Og jeg klarer ikke å forstå at en energiminister kan kalle det kunnskapsbasert, altså 2050 det bare 24 år til at vi skal nå investere I ødeleggelse av økosystemet I Arktis, selv om den kunden som da Åsland påstår skal kjøpe den her oljegassen ikke vil ha den, og ikke trenger den om 24 år. For meg så høres det alt annet enn kunnskapsbasert ut. Og ikke minst så fører jo de her investeringene til at vi fortsetter med at kompetanse, kraft, kapital, politisk vilje går med til å forlenge en oljenæring som vi vet skal avsluttes I løpet av de neste 10 årene, I stedet for at vi får bygget opp nye
2: altså,
1: industrier.
2: Med respekt å melde, omstillingen på full fart innover Industri-Norge. I dag så vi verdensledende på karbonfangst og lagring. Norsk sokkel har et enormt stort lagringspotensiale, og vi I toppen og I teten når det gjelder å utvikle fangstteknologi for CO2. Det ett eksempel. Det andre mulighetene for å utvikle flytende havvind, som vi godt I gang med hjelp også fra Miljøpartiet De Grønne I Stortinget. Veldig glad for det. Men det også en ny teknologi som vi kan lykkes med basert på at vi kan mye om store industriprosjekter ute på havet. Og alt det må vi gjøre. Alt det skal vi legge til rette for I fortsettelsen. Den omstillingen der nå, og den skal vi forsterke og fortsette med.
0: Men det jo bare ikke forstått sitt eget beste.
2: Det fritar ikke oss også fra å tenke langsiktig også på olje og gass. Fordi at olje og gass kommer til å være en betydelig energikilde I Europa I mange, mange, mange ti år fremover. Alle prognoser viser det. Og så det en ting, det hva du bruker sånn rent energimessig. Det andre innsatsfaktorene I produksjonen til industrien. Og hvis Europa ønsker å være et industrikontinent, ja, så trenger de stabilitet og forutsigbarhet I de leveransene, fordi olje og gass viktige innsatsfaktorer, også utenfor energispørsmålet direkte.
0: Og lenger kom ikke denne gangen. Det Åsland, energiminister fra Arbeiderpartiet, og Ingrid Liland, stortingsrepresentant og fungerende leder I MDG. Ja, vi halvveis I Dagsnytt 18. Senere I sendingen, hva betyr egentlig denne enigheten mellom Danmark og USA om Grønland? Men nå, en sak som sikkert mange la merke til I helgen, nemlig om de store forskjellene I bruk av ADHD-medisin blant barn. For en kartlegging NRK har gjort, viser at bruken den varierer kraftig fra kommune til kommune. I enkelte kommuner brukes nesten 10 ganger så mye ADHD-medisin på barn som i andre, og forskjellen særlig stor mellom små og store kommuner. Og det særlig de mindre kommunene at bruken har eksplodert, hvis jeg skal bruke et tabloid uttrykk. Vegard Dahl, du leder for barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk på Røros. Hos deg går jo da nesten 8% av ungene på ADHD-medisin. Hvorfor det?
3: Først så tenker jeg det viktig å si at bruken av ADHD-medisin har eksplodert i hele Norge og hele Europa, sånn at det her ikke en trend som bare gjelder små norske kommuner. Det sånn over hele landet.
0: Men det faktum at dere bruker mer enn andre kommuner da?
3: Ja, det sant at NRK sin statistikk viser jo at små kommuner har vesentlig større medisinbruk enn større kommuner. Årsaken til det jo sannsynligvis veldig sammensatt.
0: Ja, men det handler vel også om hva man har av ressurser og hva man kan tilby til barn som da sliter med uro og konsentrasjon.
3: Ja, det er jo det vi tror at store kommuner som har gode ressurser, som for eksempel Lørenskog, som NRK trekte fram i sendingen i går, kjent for å ha en god kommuneøkonomi og satse på barn og ungdom, vil ha mange større ressurser til å sette inn såkalte ikke-medikamentelle tiltak, som vi i mindre kommuner har færre muligheter til å gjøre da, på grunn av manglende ressurser og fattige kommuner og ressursfordelinger i norske kommuner gjør at barn får ulik tilbud.
0: Kristin Andresen Eide, du psykologspesialist i nevnte Lørenskog, bruker bare da 1%, eller det bare 1% av barna i kommunen som blir medisinert. Betyr det at det færre barn med konsentrasjonsvansker i Lørenskog enn på Røros?
4: Nei, jeg tenker jo at det ikke rimelig å anta at det færre, men det jo, og hvorvidt kommuneøkonomien så veldig mye bedre heller, kan vi jo diskutere nå om dagen, men jeg tror vi har en veldig veletablert psykisk helsetjeneste i kommunen, og det jo, som blir sagt, et prioritert område å gi denne hjelpen, og jeg tenker at en del av de barna og unge som strever med konsentrasjonsvansker, uro, den type ting som ADHD, de trenger jo på en måte gode rammevilkår da.
0: Men er det hvor mye ressurser, hvor dyrt da, bare for å si det så brutalt som det er det å sette inn andre ressurser fremfor det å gå til medisinering?
4: Jeg tenker jo at det blir jo et regnskap som blir vanskelig for meg å regne på, men jeg tenker at det handler jo ikke bare om den psykiske helsetjenesten også, men det handler om alle andre i omgivelsene rundt barn og unge. Jeg tenker at foreldre, barnehageansatte, skoleansatte, alle kan streve når ungen strever, og det er vanskelig å vite akkurat hva som er riktig og hva som er lurt å gjøre. Jo tidligere man har tilgang til råd og veiledning, for eksempel, der hvor man strever, jo lettere også er det å oppdage det tidlig, og kanskje også fange opp på hvorvidt det andre ting denne konsentrasjonen eller uroen handler om da, enn ADHD.
0: Og kan da medisinering bare være en slags quick fix, Vegard Dahl Røros?
3: Det absolutt ikke, men det skal sies at mange barn har veldig god effekt av medisinering, men det absolutt ikke noe quick fix, og det skjer alltid samtidig med råd og veiledning fra BUP sin side, men det klart at hadde man hatt et bredere lavterskeltilbud, så har man kunnet avdekt eventuelle andre forhold, ikke sant, som gjør at et barn er uoppmerksom og ukonsentrert, for det kan være mange grunner til at et barn er uoppmerksom enn bare ADHD. Og det vil jo, har man en bredere førstelinjetjeneste, så vil man kunne kartlegge det i mye større grad da, før en henvisning går til BUP da, for ADHD.
0: Altså barn- og ungdomspsykiatrien, for de som ikke vet det. Bare spør deg igjen da, Eide, hva slags forskjell gjør det for barna å få et annet tilbud enn medisin?
4: Jeg tenker jo, jeg er jo enig at medisin kan være et godt supplement for mange, og så tenker jeg at medisin alene vil aldri være en tilstrekkelig behandling, og at i verste fall så kan det på en måte bli et substitutt for manglende endring i rammevilkårene, der hvor det trengs. Og vi vet for eksempel om barn som kanskje tilfredsstiller kravene for ADHD, men på grunn av de endringene som blir gjort i rammen, ikke sant, struktur, forutsigbarhet, alle disse tingene som vi vet er viktig, ikke nødvendigvis trenger medisinering. Noen trenger begge deler,
0: Heide Aase, avdelingsdirektør for barns helseutvikling i Folkehelseinstituttet. Er det riktig å anta at ikke det er en geografisk forskjell på hvor mange barn som får ADHD, hvis vi ser da på hvor mange som blir medisinert, men at det rett og slett handler om, som det blir antydd både fra Vegard Dahl og Kristin Andreasen Eide her, at det handler litt om ressurser?
5: Det spørsmålet jo litt sammensatt, og vi ser at kommunestørrelsen får litt betydning for hvordan statistikken blir faktisk. I en liten kommune så vil bare et lite antall ekstra barn med ADHD gjøre utslag på prosentvis fordeling, mens de vil være helt forsvinner i statistikken i de større kommunene. Og så er det sånn at så noen av de utslagene skyldes rett og slett at tallgrunnlaget er lite.
0: Ja, for prosentvis økning blir nødvendigvis større hvis det får barn i kommunen.
5: Ja.
0: Er det et problem å velge å medisinere fremfor å by på et annet tilbud?
5: Altså, det svaret er jo sammensatt det også, og det handler om at barn med ADHD er veldig ulike, og det er noen som har ikke så veldig alvorlige symptomer, eller mange symptomer, og så er det noen som er alvorlig rammet. Og de som har mange symptomer og lider under det, vil ofte ha behov for medisiner, og det kan være til god hjelp. Men vi anbefaler jo aldri å bruke medisiner alene, ikke for noen. Så det skal alltid være andre tiltak, helst som prøves først. Og for mange barn med mildere ADHD-symptomer, så vil lavterskeltiltak være nok, og legge nok til rette for at de skal fungere bra, mens andre vil trenge medisiner.
0: Hva ligger da i et lavterskeltilbud? Altså, hvor mye ressurser trengs for å kunne tilby et lavterskeltilbud? For da snakker vi om mer kunnskap, da, som ble sagt fra Lørenskog, både hos foreldre og i barnehage og skole.
5: Ja. Det første tiltaket man går inn med, det er det vi kaller for psykoedukasjon, som handler om informasjon om tilstanden og hva det er som påvirker at symptomene blir sterke, og hvordan man kan dempe dem, og hvordan tilrettelegging kan være. Og egentlig så er mange av de tiltakene noe som gavner alle barn, og alle barn fungerer bedre hvis man er liksom tydeligere på hva beskjeden er, gir ros og oppmuntring og sånne ting. Så det hjelper en god del, men barn med ADHD trenger litt mer, og det kan være et tilpasset tiltak som handler om også tilleggsvansker de har, sånn som for eksempel tiltak som hjelper dem med dysleksi eller andre lærevansker, eller atferdsregulerende tiltak. Og det krever ofte spesialkompetanse hos de som skal gi det, og at man har de personellressursene, for det er det ikke-medikamentelle tiltak krever faktisk personell. Og ekstra støtte i klasserommet ofte.
0: Mm. Ja, er det mye folk dere må sette inn i Lørenskog?
4: Nei, jeg tenker ikke at det er mye i kontra den størrelsen som vi er på, men vi har et veldig bredt tilbud, så det er jo, det er jo viktig også, for tradisjonelt sett så vil man jo kanskje tenke at psykologer sitter, at vi tilbyr terapi i stedet for medisiner. Det er ikke det handler om. Det handler om at vi i foreldreveiledning, vi er psykologer som er ute og kun jobber med ansatte i barnehage og skole, i forhold til det at vi gir litt av vårt fag fra psykologien og sammen med dem med pedagogikken, og hvordan kan vi sammen finne løsninger og se på hvordan det er å skape det best mulige oppvekstvilkåret for barn og unge i Lørenskog, da. Og jeg tenker litt sånn til det at ofte så er det jo mange av de barna som strever med ADHD-type problematikk som fremhever tilleggsproblematikken som den største utfordringen etter hvert, mer enn diagnosen i seg selv. Og det handler om at jeg må bli forstått på en måte. Jeg må oppleve mestring, jeg må kjenne at du ser meg, at du forstår meg. Og det tror jeg ikke nødvendigvis, altså du må ha en kunnskap og en kompetanse, men samtidig må du også bli bevisste. Så det er den bevisstgjøringen vi prøver å gjøre i alle ledd rundt barn og unge, som jeg tror er, og det kan man gjøre med mye ressurser, men jeg tror også man kan gjøre det med få. Det handler om de valgene du gjør i hverdagssituasjonen med barna, da.
0: Ja, det hadde jeg på spørsmålslisten her også, Vegard. Det handler jo om prioriteringer, men hva skulle til da for at dere kunne tilbudt et lavterskeltilbud i Røros? Nå er jo ikke du politiker, men du jobber jo med barne- og ungdomspsykiatrien.
3: Mm. Jeg jobber heller ikke i Røros kommune, jeg jobber i BUP, men vi har jobbet daglig med Røros kommune for å få et bedre tilbud til barn og unge, og nå er det jo et lavterskeltilbud som nettopp har startet i Røros kommune også, så det er jo flere og flere kommuner som har det lavterskeltilbudet, fordi det kom jo en veileder fra regjeringen på at kommuner skal starte opp det her tilbudet, og det er jo på trappene, men de større kommunene har jo hatt det her i årevis, sånn at det er veldig mange kommuner som henger etter, rett og slett.
0: Men koster det mye å få det på plass i form av ressurser?
3: Ja, det koster jo med menneskelige ressurser, ikke sant, som skal jobbe inn mot barnehage og skole, sånn som beskrives i Lørenskog her. I Røros kommune har vi aldri hatt psykologer som har jobbet direkte inn mot skole og barnehage. på den måten der, sånn at det klart Lørenskog på mange måter et forbilde når det gjelder så å få det her til da, og det handler ikke bare om mengde ressurser selvsagt, men også hvordan den brukes, ja.
0: Og så det jo ikke lovpålagt tjeneste dere har i Lørenskog heller. Det betyr vel også at det kan bli prioritert bort?
4: Absolutt, og vi også merker jo, ikke sant, nå det en presset kommuneøkonomi også i Lørenskog, sånn som i mange andre kommuner etter hvert, også de større, og det må harde prioriteringer til, og det jo det som litt bekymringen for de helsefremmende forebyggende innsatsene står alltid i fare for å bli kuttet, for det ikke det som gir det beste resultatet kanskje i morgen eller over i morgen, det det vi må jobbe systematisk med over tid. Og det jo det Lørenskog har fått til da, med det psykiske helsetilbudet som Men så det som man sier, i veilederen så står det beskrevet at alle skal ha en lavterskel psykisk helsetjeneste for barn og unge. Samtidig nå så har jo regjeringen foreslått å fjerne kompetansekravet om psykologer blant annet i kommunene, noe som gjør at vi frykter at det blir enda mindre tilbud og tilgang, og at færre prioriterer å bygge det opp likevel. Da.
0: Det var en hel politikerfri diskusjon dette, ikke fordi vi ikke har invitert noen, men Helse- og omsorgsdepartementet hadde ikke anledning til å stille her i dag. Takk skal dere alle tre. Heidi Aase, avdelingsdirektør for barns helse og utvikling i Folkehelseinstituttet, Kristin Andresen Eide, psykologspesialist i Lørenskog, og Vegard Dahl, leder for BUP-poliklinikk på Røros. Danmarks statsminister Mette Frederiksen i New York, der hun om kort tid forventes å underskrive denne nye sikkerhetsavtalen om Grønland med amerikanerne. Det var jo sist fredag som Donald Trump annonserte via sitt Truth Social nyheten om at det var en ny Grønlandsavtale på trappene med danskene. Helt hva som ligger i detaljene, se, det vet vi foreløpig ikke alt for mye om, men Nordkorrespondent Joachim Reikstad, det noe vi kan regne med må være en del av det?
6: Ja, det kan vi. Vi kan regne med at det som USA nå får en bredere tilgang til å etablere militære baser på Grønland. Det vil si, man tar nok utgangspunkt i en forsvarsavtale som har vært mellom USA, Grønland og Danmark siden 1951, hvor USA på et tidspunkt hadde 17 militærbaser og 10 000 mennesker, soldater da, fortrinnsvis. Nå har de 201 Bitufik-basen helt nord på Grønland, så en utvidelse av dette vil det helt sikkert være. Det detaljer vi ikke kjenner til, men det som har vært viktig fra dansk side å understreke, det at land Grønlands suverenitet ikke skal endres, altså det ikke snakk om å få noe politisk makt over Grønland. Det har vært veldig viktig for Danmark, men akkurat ordlydene, de må vi vente litt med.
0: Ja. Andreas Østhagen, forskningsleder av Hav og Arktisk ved Fridtjof Nansens institutt. Det viktig nå å få den avtalen på plass?
7: Det viktig å unngå mer støy i hvert fall. Det viktig at Trump ikke sender flere meldinger på Truth Social eller krever å ta Grønland med makt, militær makt, som han sa for bare noen måneder siden. Så det det viktigste her. Altså, klarer Kongeriket Danmark å ro dette i havn uten at det blir mer støy og mer ståk? Og kan vi på en måte lure Trump til å tro at han har inngått en helt fantastisk avtale?
0: Ja, og akkurat det du sier der har jo vært litt sånn gjennomgangstonen gjennom helgen. Trump skjønner ikke egentlig hva det men med så mye ressurser og så mye fokus som har vært på Grønland, ikke det litt naivt?
7: Altså, han skjønner sikkert det, i hvert fall de nærmeste rundt han skjønner det. Marco Rubio skjønner det. Men du skal plise mange her da. Han skal sikkert selge det inn på hjemmebane, og det det han har gjort med denne meldingen på Truth Social. Vi har ikke sett avtalen enda, så vi vet ikke hva det egentlig står der. Men han slår det stort opp og sier at de har fått en seier. Og kanskje spesielt dette punktet om, eller det de da sier et punkt om at USA skal bestemme om andre land skal få lov å slå seg ned på Grønland. Kan du slå opp som en stor seier? Se, vi stopper Kina og Russland på Grønland, selv om det aldri var Kina og Russland på Grønland. Det ikke disse poenget her. Poenget er å vise styrke, vise at han fikk i hvert fall litt av den kontrollen som det han har snakket om.
0: Joachim Reikstad, en ting Grønland, noe annet USA, men hvordan snakkes denne avtalen om i Danmark?
6: Ja, altså i Danmark så blir jo dette kommunisert ut som at det en seier også for Danmark. Man bruker langt fra de samme ordene som Donald Trump bruker. Man sier jo at dette kan bli en god uke, og man forventer at avtalen blir fulgt. Danmark har jo, og spesielt Mette Frederiksen og utenriksminister Lars Løkke Rasmussen, har jo vært litt forsiktige med nettopp å kommentere alt for mye rundt dette her, fordi man nå vil ha avtaleteksten på plass og signert fra partene.
0: Tenker man likt på dette på Grønland som i Danmark?
6: Nei, ikke helt vil jeg nok si. Det nok en mer avdempet og avventende glede, hvis man skal kalle det på Grønland. Jeg tror mange vet at Grønland har stått i en vanskelig situasjon. Det har vært uro en periode på etterjulsvinteren i år, så våknet man omtrent daglig til nye meldinger fra USA, nye KI-genererte bilder av hundesleder og kart som var drapert i det amerikanske flagget. Det noe som sitter tungt i grønlenderne. Og mange sier jo at hvorfor har jo ikke vi fått se avtalen flere? Hvorfor er det bare de aller nærmeste som har fått se den? Hvorfor kunne vi ikke diskutert dette for eksempel i det grønlandske parlamentet? Så skal jeg legge til at det har jo vært oppe til drøfting i det danske utenrikspolitiske nevnet, så noen grønlandske representanter at det har absolutt vært involvert.
0: Men en følelse av å bli litt overkjørt av danskene høres ut som?
6: Hos noen, absolutt, men jeg tror nok det viktigste for de aller fleste på Grønland er jo nettopp dette som vi inne på, å få ro på en situasjon som har vært til tider uholdbar. Husk det at det ikke mer enn bare noen måneder siden folk på Grønland snakket om at de ville flytte fordi de følte seg truet, en reell krigstrussel altså.
0: Østhagen, vår egen regjering, har jo gjentatt til nærmest ikke sommerlig at Svalbard ikke Grønland, og det for så vidt riktig det, men det at vi nå sannsynligvis ser en avtale mellom USA og Danmark om Grønland godt nytt for Norge, eller må vi også se for oss at det kan måtte bli noen runder rundt Svalbard?
7: Det godt nytt for Norge, det godt nytt for hele transatlantiske alliansen. Altså forholdet vårt til USA satt på en stor prøve. Vi snakker i økende grad, altså vi, norske regjering, Støre og Kanadas statsminister Mark Carney i går i Ottawa, snakker om at vi må avkoble oss fra USA. Så vi kan godt avkoble oss fra USA, det er mange som vil det, men det vil ta tid. Så vi trenger at dette forholdet ikke blir enda dårligere. En sånn her avtale første steg i den retning, eller første steg på å roe det ned. Forhåpentligvis kommer det ikke ny runde igjen fra Trump. Altså, vi vet ikke, men det kan skje. Men altså, oppmerksomheten rundt Grønland er egentlig tenkt på noe mye større. Altså, det er tenkt på hvordan Arktis, altså denne delen av kloden som nord for polarsirkelen, våre nordområder, altså Nord-Norge, Barentshavet og Svalbard, er i ferd med å bli mye viktigere internasjonalt. Altså, vi opplever et geopolitisk skifte hvor nordområdene blir viktige, ikke bare for Trump, ikke bare for NATO og forholdet til Russland, men også for Kina, også for India plutselig, som har en egen politikk for Arktis. Så det er en tenk på noe litt annet som jeg gjør her, som vi må hanskes med, nesten mer enn det Grønland må hanskes med. Det. Så vi er mer i smørøyet enn det Grønland er i smørøyet i denne utviklingen.
0: Men til spørsmålet, bør man da frykte at USA også ser mer på Svalbard og russiske fartøy? Og, ja.
7: Ja, jeg tror vi skal frykte at USA, at andre land også, for den saks skyld, Storbritannia eller vi inne på Kina, ser mot Svalbard eller ser mot Arktis, og da kanskje spesielt Svalbard, fordi man har denne Svalbardtraktaten som gjør at man får tilgang til Svalbard. Så jeg tror vi skal være ganske oppmerksom på at vi ligger der vi ligger, langt mot nord, og at det nord nå har blitt enda viktigere for verden.
0: Det blir i hvert fall veldig spennende å se hva som ligger i den avtalen mellom danskene og USA om Grønland. Takk skal dere ha begge to, Andreas Østhagen fra Fridtjof Nansens Institutt her i studio, og vår Norden-korrespondent Joakim Reikstad.

0: Til slutt i Dagsnytt 18. Norges største fagforening, Fagforbundet, har gått imot regjeringen med krav om å fase ut kommersielle aktører fra barnevernet. Dette kravet kommer i kjølvannet av A-krim-rapporten, som jo avdekket flere koblinger til kriminelle miljøer i barnevernsforetak i Sør-Øst politidistrikt. Men regjeringen svarer like tydelig nei til å fase de ut, og Helene Harsvik-Scheibrock, leder av Fagforbundet, som leder av LOs største forbund og medlem av sentralstyret, så er du litt overrasket, sier du?
1: Ja, jeg håper å si. Jeg tror vi alle er opptatt av at barn og unge i Norge har gode velferdstjenester, og vi mener jo at barnevern er en viktig grunnleggende velferdstjeneste her i landet, og vi i Fagforbundet mener jo at dette bør drives av det offentlige selv, fordi det er såpass viktig når du skal jobbe for å sikre sårbare barn og unge gode tjenester. Mm.
0: Men er noe som er privat kriminelt eller farlig?
1: Absolutt ikke. Det synes jeg ikke. Det ikke sånn at det er sånn det er, men risikoen for at kriminelle kan komme inn i, jeg holder på å si, å tjene penger på sårbare barn og unge, øker jo når man faktisk har det kommersielt ute. Mm.
0: Siri Hytten, statssekretær i Barne- og familiedepartementet fra Arbeiderpartiet. Vi kjenner jo alle disse koblingene som var til barnevernsforetak fra kriminelle miljøer. Hvorfor trenger vi aktører som vi ikke kjenner kanskje så godt som det offentlige?
2: Vi har, først vil jeg si enig med Helene i at det aller viktigste er at barn og unge får et trygt tilbud når de ikke kan bo hjemme og må bo på institusjon. Og vi har bak oss en periode hvor staten ikke har klart å stille opp med institusjonsplasser nok til alle barna som har trengt institusjonsplass. For å gjøre noe med det problemet så har vi brukt både den statlige kapasiteten og vi har brukt de ideelle og de kommersielle som også leverer gode og trygge tilbud. Og det gjør at vi er i en helt annen situasjon i dag enn vi var både i fjor og i forfjor.
0: Men det har vært... Så man klarer seg kulten, det er det du sier.
2: Nei, det gjør vi ikke. Altså, vi er veldig langt unna å ha statlige institusjonsplasser nok til de barna som trenger det. Men vi er helt enige med Helene og Fagforbundet i at vi må bygge opp flere statlige institusjonsplasser, og vi må redusere bruken av såkalte enkeltkjøp, altså at man kjøper en og en plass til et bestemt barn når behovet oppstår. Fordi er det en ting vi ser både i denne A-krim-rapporten og ellers, så er det at det er knyttet til disse enkeltkjøpene at risikoen er høyest for at man får useriøse aktører inn. Mm.
0: Men Scheibrock, hvis ikke det er noe annet alternativ på plass, så nytter det ikke å si nei til kommersielle aktører eller andre?
1: Per i dag så er det ikke noe alternativ på plass, men vi mener jo at med god planlegging, og så er det mulig faktisk å fase ut kommersielle over tid, og spesielt når vi ser og har disse fryktelige eksemplene da, på der det kriminelle har kommet inn i barnevernet, og der man ser at det også, blant annet fra Sverige og så videre, ser at det er muligheter å tjene penger på barnevern også i Norge. Og nå har det jo vært liksom 16 virksomheter som har blitt avdekket, og jeg tror det er, man skal være ganske naiv hvis man fortsetter å tro at det bare er de 16.
0: Eller 16 tilfeller, var det?
1: Det er 16 tilfeller, helt riktig. Men at her mener vi at det her er det fare for at det faktisk kan være flere også innenfor barnevernet. Og når man og det kommersielle er jo ute etter å tjene penger. Vi har mange dyktige medlemmer som jobber for kommersielle barnevern. De gjør en kjempebra jobb. Men også de opplever jo press i hverdagen for at det skal være lønnsomt å drive tjenestene. Så vi ser jo at dette kan både gå utover barn og unge, men også utover de ansattes lønns- og arbeidsvilkår gjennom at man kommersialiserer velferden.
0: Og regjeringen er jo opptatt av å fjerne kommersielle aktører i eldreomsorg, men barnevern, det er noe annet.
2: Nei, altså for det første så er Arbeiderpartiet opptatt av at fellesskapet skal ha hovedansvaret for velferdstjenestene våre. Det gjelder både i eldreomsorgen og i barnevernet. Det er jo FRP og høyresiden som vil sette på anbud velferdstjenester som også i dag fungerer godt i offentlig regi. Vi vil i en annen retning å ha mer offentlig, også i barnevernet. Men så er det også veldig stor forskjell på eldreomsorg og institusjonsbarnevern, fordi at det er mange eldre, og stadig flere i hver eneste kommune, så det er et stabilt og økende behov for sykehjemsplasser. Og det er veldig forutsigbart for kommunene at de trenger det. Det er ingen grunn til å sette det ut på anbud. Mens i institusjonsbarnevernet så er det til sammenligning under 1000 barn som til enhver tid trenger institusjonsplass. Og de trenger et høyspesialisert tilbud. Det må være spredd over landet, hele landet, og det må være der når det trengs. Og i en sånn type tjeneste med veldig svingninger i type behov, i antall, i hvor man trenger tilbudet, så er det mer krevende for det offentlige å drive alt selv. Da mener vi at vi skal bruke supplementet som finnes med ideelle aktører og kommersielle aktører.
0: Ok, Skjelbruk.
1: Ja, vi mener jo fortsatt på å si det at man kan drive supplement med de ideelle er en ting, men de kommersielle, de har et formål, og det er jo rett og slett å ta ut profitt, og det er, og skal de kunne klare å ta ut profitt, så må man jo liksom, ser man jo både på at det går ut over liksom tjenesten og de ansatte og det som blir brukt
0: både på lønns- og arbeidsvilkår. Det blir også tilfeller hos ideelle i denne rapporten fra politiet.
1: Ja, absolutt, og det, men det er jo mye enklere når man ikke har det ute kommersielt, og man driver ting i egen regi og kunne føre kontroller og ha minst politisk styring. Og det vi så nå, dessverre, vi så et eksempel bare senest i helgen i Klassekampen, der en som hadde søkt en jobb i en privat barnevernstjeneste hadde takket nei til stillingen som virksomhetsleder, men ble jo brukt i flere år etterpå inn mot rapporteringen til Bufetat og ikke minst på turnuser. Der de hadde falske arbeidskontrakter, de hadde falske turnuser som de brukte som dokumentasjon for at hun jobbet der. Så de ble jo godkjent på feil grunnlag med falske greier, og det er akkurat den kontrollarbeidet som må gjøres her. Alle de ressursene som blir brukt av det offentlige for å gjennomføre all den kontrollen for at de kommersielle skal drive, det er jo ressurser som heller burde vært brukt, mener vi, til flere faglige ansatte i barnevernstjenesten som går direkte til barn og unge, og ikke til kommersielle som skal ta ut profit og tjene penger.
0: Du møter jo selv i Arbeiderpartiets mektige sentralstyre. Hvor klart og tydelig har du sagt frem dette der?
1: Jeg tror de er veldig klare over hvor fagforbundet står i denne saken her, og vi mener absolutt at det er det offentlige som skal drive så viktige tjenester.
2: Ja, hvis jeg bare kan få svare på det med kontroll, fordi at det er jo det stiller samme krav til institusjoner uansett hvilken eierform de har, og det er for eksempel krav om tilsyn fra statsforvalter skal være innom institusjonene et gitt antall ganger, det er jo krav om oppfølging av politiattester, det er et stort byråkrati å drive barnevern, men det gjelder jo også de statlige institusjonene, de drives ikke selv, så det krever byråkrati også å følge opp dem.
0: Så jeg tror men det virker jo åpenbart ikke helt etter hensikten da.
2: Det er hul som må tettes, helt åpenbart. Men også til dette med kommersielle i dette A-krim-materialet, det er helt riktig at der finnes det både ideelle aktører og kommersielle som er, hvor det er gjort alvorlige funn. Og i Sverige så har man jo sett at kriminelle også har infiltrert det offentlige, sånn at bildet er ikke så enkelt som at napper vi ut de kommersielle, så er vi der. Vi tror at vi kan nappe ut de kriminelle, men at vi kan beholde de kommersielle som driver seriøst, men vi må tette de hulene som er, som åpenbart finnes der når vi ser de alvorlige funnene som kom frem i A-krim-rapporten.
0: Dermed burde det kunne være mulig å også kontrollere kommersielle aktører, så vel som offentlige?
1: Vi mener at man vil jo redusere risikoen betraktelig, dersom man ikke har de kommersielle inn i barnevernstjenesten. I tillegg så vet vi jo fra Sverige også at de har jo over 30 år prøvd å kontrollere og prøvd å tette alle disse smutthullene, men stadig vekk så klarer man de kriminelle å finne nye smutthull, som gjør at de kan utnytte systemet, og så de er jo alltid et skritt foran. Så det er akkurat det som vi også bekymrer oss for. Jo større mengde det blir av kommersielle inn i tjenesten, jo større er også risikoen faktisk for at kriminelle kan komme inn og inn i tjenestene.
0: Fikk ikke overbevist regjeringen helt, tror jeg. Helena Skjelbruk, leder av fagforbundet, Siri Hytten, statssekretær i Barne- og familiedepartementet fra Arbeiderpartiet. Vi er ved veis enda ansvarlig for sendingen, Gro Arneberg, Eli Kyrkjebø, hadde teknisk ansvar. Jeg heter Espen Aas. Vi er tilbake igjen i morgen.

0: Else Kåss Furuseth. Det neste halve året skal jeg dykke ned i verdens vondeste, men også mest mystiske følelse.
1: Hva ensomhet, og hva det egentlig som hjelper? Hvorfor ramler det så mange?
2: Jeg synes det kan være vanskelig å bli kjent med folk.
3: Du har jo sett hva du står på bilen.
2: Møte mellom menneskene.
3: Det jo det som viktig.
1: Du ensom i dag?
3: Litt.
1: Dette hjelper ingenting.
4: Kåss går det. Søndag på NRK 1 og i NRK TV.
5: Hvem var hanseatene? Silje Nordnes følger sporene av en tapt handelskultur når hun i kveld tar turen til Bryggen i Bergen klokka 20. 21.10 handler det om kjærlighetens kraft. Kan den overvinne 10 år med splittelse og krig? Nå får vi her Dagsrevyen denne mandagen med Ingrid Stenvold og Tom Nilsen.

0: Flere tidligere ministre kalles inn til høring i Epstein-saken. Kontrollkomiteen vil ha svar på hvordan norske bistandsmidler ble brukt.
1: Amerikanske TV-kanaler stopper Trump-dekning etter at journalister ble nektet adgang til Det hvite hus i helga.
0: Salg av drivstoff i grenseområdene faller kraftig på grunn av høye priser. På Storlien, rett over svenske grensa, gikk bensinstasjonen tom i helgen.
1: Og Ståle Solbakken demper forventningen før kampene i Nasjonsligaen, advarer mot å undervurdere Norges motstandere.
0: Vi ønsker god kveld og velkommen til Dagsrevyen. Utenriks- og utviklingsministre fra 20 år tilbake i tid er innkalt til Stortingets høring om Epstein-saken som starter om en drøy uke.
1: Høringa skal bidra til å kaste lys over hvilken kontakt norske myndigheter har hatt med overgrepsdømte Jeffrey Epstein og hans nettverk.
0: Og så gå over hvordan kontrollen med norske bistandsmidler har vært, vil være sentralt.
2: Eieren av denne øya, overgrepsdømte Jeffrey Epstein, trakk sentrale norske samfunnstopper og politikere inn i sitt nettverk. Det må de nå svare for.
3: Det viktige her er å vise at Stortinget tar avsløringene i Epstein-dokumentene på alvor. Det er reist alvorlige spørsmål om misbruk av posisjoner, misbruk av bistandsmidler.
2: Jonas Gahr Støre som tidligere utenriksminister, her i møte med sin amerikanske kollega, ga støtte til Terje Rød Larsens fredsinstitutt i New York. Og ifølge Riksrevisjonen kontrollerte ikke UD godt nok hva pengene ble brukt til. Et viktig punkt i høringen.
3: Og det er klart, da sitter han ansvarlig for ledelsen av utenriksdepartementet. Og i denne perioden så er det jo blitt utbetalt tilskudd til dette fredsinstituttet.
2: Ine Eriksen Søreide overtok i 2017 som utenriksminister for Børge Brende. Begge er sentrale på første dag i høringen i Stortinget.
3: Det vil jo også være spørsmål da knyttet til hvordan bistandsmidler ble forvaltet under hans tid.
2: Også dagens utenriksminister Espen Barth Eide må vente spørsmål om det var en ukultur i UD, med pengebruk og om det var mulig å kjøpe seg politisk innflytelse. Rekken av tidligere utviklingsministre Erik Solheim, Dag Inge Ulstein og Heikki Eidsvoll Holmås skal fylle ut dette bildet. Stortingets oppnemte granskingskommisjon, ledet av Amund Juve, skal gi en grundig rapport om hele Epstein-komplekset. Den vil først komme med sin konklusjon i 2028.
0: Ja, politisk kommentator Håvard Nyhus, Torbjørn Jagland er en av de mest omtalte personene i saken, men han kalles ikke inn til høringen. Hva er begrunnelsen for det?
4: Det handler om to ting. Det handler om tidsavgrensning, og det handler om Økokrims etterforskning. For det første så har kontrollkomiteen gitt seg selv en ramme på 20 år. Torbjørn Jagland var utenriksminister i år 2000 og 2001, og faller sånn sett utenfor rammen av dette her. På toppen av det så vet vi at Torbjørn Jagland, i likhet med diplomatparet Terje Rød Larsen og Mona Juul, er under etterforskning for korrupsjon, eller at de har bidratt til det, og Stortinget er veldig klare på at de ikke ønsker å gå i beina på politiet. Så de som venter på svar om hva som skjedde på 90-tallet, de må vente på den uavhengige granskningskommisjonen som kommer med sin rapport i 2028.
0: Hva er det konkret Stortingets kontrollkomité skal bore i under disse to dagene høringen skal vare?
4: Hovedfokus er på forvaltningskulturen og sikkerhetsrutinene

0: dobbeltroll her. Han skal svare for hva som skjedde på hans vakt som utenriksminister, og han skal svare for hvordan regjeringen kan rydde opp i dette her og gjenreise tilliten.
1: Takk, Håvard Nyhus.
2: EU gir ikke etter for norsk press og står fast på at de ikke vil ha olje- og gassutvinning i Arktis, stikk i strid med Norges ønsker. Det får NRK opplyst fra kilder i EU. Dette er områder der Norge utvinner, lete etter, eller der det er åpnet for å lete etter olje og gass. Og hele dette området, det ligger ifølge EU i Arktis, og det er her striden står.
3: Det nordligste feltet i Norge ble åpnet for litt over ett år siden. Og det er ingen tvil om at regjeringen har ambisjoner om mer olje og gass langt nord.
1: Jeg mener at selskapene kan ta litt mer risiko, være litt mer letekåte enn det de er i dag. Det gjør ikke noe, bare flere hører det i norsk sokkel enn det de har gjort og viser til gode tall. Og spesielt i Barentshavet.
3: Men nå går EU mot Norges ønsker. Det ligger an til et nei til petroleum fra Arktis.
4: Fremover vil vår tilnærming til moratoriet forbli uendret. Våre retningslinjer har som mål å håndtere klimaendringer og miljøforringelse og støtte bærekraftig økonomisk utvikling.
5: Dette er EUs politikk, det får vi ha respekt for, men det endrer jo ikke på Norges planer om å på en trygg og forsvarlig måte utvikle våre energiressurser også i nord.
3: I 2021 vedtok EU å jobbe for en midlertidig stans for olje- og gassutvinning i Arktis, et såkalt moratorium. Regjeringen har gjentatte ganger hatt møter med EU, der de har argumentert for at de bør snu.
5: Det å ha et moratorium på å ta imot energi fra Arktis, det betyr jo at de avskjærer seg fra veldig mye av den energien de får i dag. Og det synes jeg er underlig. Alternativene er jo en usikker Midtøsten og et litt ustabilt USA.
3: Men Barentshavet består også av sårbar natur. Og klimaendringene drives av kull, olje og gass.
6: Da bør vi bruke kreftene på omstilling selv, ikke bygge ut infrastruktur langt ute i Arktis, i sårbart område, men heller ta til oss at de vi ønsker å selge produkter til faktisk ikke vil kjøpe det i fremtiden.
2: Ja, korrespondent Anders Børingbo, den norske regjeringen har jobbet på her, men hvorfor har ikke EU lyttet til Norge?
7: Ja, det som skjedde i juni var at Jonas Gahr Støre ba inn EU-kommissæren for denne saken og lederen for Arktisarbeidet inn her i det norske hus midt i Brussel for å fortelle dem at man måtte åpne for olje og gass i arktiske strøk. Så gikk han rett over gaten til den enorme Berlebo-bygningen her i Brussel, hvor Ursula von der Leyen sitter. Han sa det samme til henne, men ble ikke hørt, og det EU da skriver i dag er at miljø- og klimahensynene er sterkere enn hensynene til å drive gass- og oljevirksomhet i Arktis.
2: Men i hvilken grad er EU avhengig av olje og gass fra Norge?
7: Ja, der snakker EU med to tunger, rett og slett, fordi EU kjøper og bruker olje og gass fra Arktis i dag. Men når jeg snakker med folk her, så er det først og fremst nye felt man er opptatt av, at det ikke skal åpnes nye felt i Arktis. Og man har også nylig EU lagt fram en plan for å gå helt bort fra olje og gass om et par tiår. Så det er den langsiktige grønne strategien her i Brussel.
2: Så er jo ikke dette noen lov eller et juridisk forbud. På hvilken måte kan EUs standpunkt likevel få konsekvenser for norsk olje- og gassvirksomhet i Arktis?
7: Altså, la det være klart. EU kan ikke bruke noe direktiv eller EØS-avtalen og true dette gjennom. Dette er Norges avgjørelse. Men her kan det bli et indirekte press i andre saker, for vi vet jo at Norge sier nei til fire viktige energidirektiver som man ikke har innfrydd. Der kan EU komme til å kjøre hardere. Og så har man jo nå gått på nok et tap, og gikk på et også et tap i denne ferrolegeringssaken. Så det er et nytt tap for EU, for Norge i Brussel.
2: Takk skal du ha, Anders Børingbo.
8: Flere tar nå til orde for at fisketurister må bli hindret fra å dra for langt fra land. En mann er funnet død, og tre er savnet etter forliset utenfor Averøy fredag. Hittil i år har 7 turister mistet livet mens de fisket utenfor Nordmøre.
9: Fredag gikk det galt igjen. En tjekkisk mann funnet død

0: tre er fortsatt savnet. De har et langt liv på Nordmørskysten og er lommekjent rundt Grip, der søket har pågått i hele helga. Det er langt til havs, men like fullt pleier de å møte fisketurister.
1: Små aluminiumsbåter med stor påhengsmotor og fire mann i noen og to i noen og tre i noen.
2: Burde små båter være ute på her?
1: Nei.
2: Hvorfor ikke det?
3: Nei, det er ikke forhold for det. Det er langt til havs, og det kan bli relativt grov sjø på kort tid. Og det er helt uforsvarlig at så små båter er så langt til havs.
0: I mai omkom tre fisketurister utenfor Smøla. Der ble det sagt at de skal ha dratt lenger ut enn det de har blitt rådet til av de lokale. I småbåtlaget i Kristiansund mener de utleierne må pålegges å spore båtene sine.
3: Og de bør også forsikre seg om at fartøyene de leier ut holder seg innenfor et område som er relativt trygt.
0: Redningsskøyta Henry von Koss var med på søke fredag. Også der ombord ser man at fisketuristene med fordel kan passes bedre på.
4: Å begrense hvor langt den kan reise med de båtene er jo selvfølgelig av interesse for alle. Da.
5: En gutt i tenårene omkom etter MC-ulykken ved Lønset i Oppdal i dag tidlig, de opplyste politiet i ettermiddag. Det er gjort undersøkelser på stedet og av motorsykkelen. Politiet har ingen mistanke om at andre kjøretøy eller personer var involvert. I dag ble det endelig klart. Etter 120 år avvikler Matsus skiproduksjonen på Biri i Gjøvik kommune, de opplyser selskapet i en pressemelding. 32 ansatte rammes av denne nedleggelsen. Matsus skal fortsatt drive produktutvikling på Biri, men selve produksjonen flyttes til Tsjekkia.
6: I USA har flere store TV-kanaler varslet at de ikke vil kjøre fellesdekning av president Donald Trump inntil videre. Årsaken er at mediehusene CNN, MS Now og Politico blir nekta adgang til Det hvite hus. Dette betyr at mye av TV-dekningen av Trump vil forsvinne i USA. Og korrespondent Anders Tvegård, si litt mer om hva som blir konsekvensene av denne boykotten.
7: Ja, det blir ikke svart, men det blir færre kameraer fra uavhengig presse som dokumenterer det presidenten gjør. Det er altså snakk om en pool-ordning der det går på rundgang hvem som filmer presidenten når det bare er plass til ett kamera. CNN skulle ha dette armbindet, denne pool-oppdraget nå, når Trump for eksempel er i New York for FNs toppmøteuke. Der møter han ledere fra Irak og Venezuela og Ukraina for eksempel. Men siden CNN er kastet ut, har de andre store TV-selskapene, som Fox, ABC, NBC, CBS, i sympati sagt at de ikke vil ta over dette oppdraget, denne fellesdekningen av presidenten. Dette her er da altså bilder som går vanligvis verden rundt, og nå blir mediene mer avhengig av video som Det hvite hus selv publiserer.
6: Og det er jo første gang at Trump stenger ute medier som han ikke liker.
7: Nei da, han pleier jo gjerne å angripe pressen, og spesielt når han er under press selv. Nyhetsbyrået AP, de ble kastet ut da de ikke ville endre navn fra Mexico-golfen til Amerika-golfen, så har de kommet tilbake igjen. Men det som er oppsiktsvekkende nå, det er jo at det er tre mediehus som utestenges fordi presidenten ikke liker dekningen deres. Så dette her er en opptrapping av konfliktnivået.
6: Og så har disse tre mediehusene saksøkt Trump-administrasjonen nå. Hva kan det føre til?
7: Altså, målet er jo å få tilbake tilgangen raskest mulig, og retten kan komme med en midlertidig kjennelse ganske raskt. Men når det gjelder det hvite hus, så er det jo tidligere rettsavgjørelser som sier at myndighetene kan ikke utestenge journalister fordi de ikke liker dekningen. Trump kan bestemme hvem han vil la seg intervjue, hvem han vil gi intervjuer til, men han kan ikke bruke tilgangen til det hvite hus som straff eller belønning.
6: Takk, Anders Tvegård.
5: Streiken blant lokførere fortsetter, og flere avganger på Øst- og Vestlandet blir innstilt.
6: Og flere har derfor valgt alternativer til tog.
8: Jeg skulle hjem og hente i barnehagen, men så gikk det ikke noe tog.
9: Togstreiken er inne i sin fjerde dag, og 124 avganger på Øst- og Vestlandet er innstilt. Det merker de reisende.
10: Jeg tar jo vektekurs i Sande. 307-toget ble innstilt. Konsekvensen i det blir jo at jeg kommer en halvtime for sent til vektekurset.
9: Mandag var det likevel færre passasjerer på de togene som gikk.
11: Vi ser at reiseaktiviteten med tog i morgenrushet i dag var langt mindre enn en vanlig mandag. Så det virker jo som mange har funnet alternative reiser eller funnet andre ordninger for å gjøre de gjøremålene de hadde denne mandagen.
9: Togstreiken har derimot ikke ført til at flere velger bilen. Tall fra bomstasjonen i Oslo viser at det nemlig har vært en nedgang i biltrafikken. På Hamar har pendleren Malene heller tydd til hjemmekontor.
12: Jeg er jo heldig som har en arbeidsplass som kan gjøres litt hvor som helst. Og så er det jo litt utenom det normale da, å kunne sitte på kafé og jobbe.
9: I dag er det fortsatt stor uenighet mellom partene, og lite tyder på en løsning om kort tid.
12: Her smører jeg meg rett og slett med tålmodighet, altså. Så håper jeg jo selvfølgelig at togene snart er oppe og går hyppigere igjen.
5: Vesentlig høyere drivstoffpriser og en svensk krone som er billigere enn på flere år gir store utfordringer for mange som driver med handel nær svenske grensa. På bensinstasjonen i Meråker i Trøndelag har salget av diesel gått ned med 25% så langt i september. Stasjonen rett over grensa gikk tom for drivstoff i helgen.
13: Det er ikke akkurat et rush etter drivstoff på bensinstasjonen i Meråker i formiddag. Men noen kunder tanker likevel noen nødvendige liter.
14: 27,79 var det.
13: Hva synes du om den?
14: Ja, det er nok. Jeg skal bare ha en liten skvatt til jeg kommer på storvinn siden. Det var tomt i går.
13: I klartekst, han fyller opp tanken bittelitt så han kommer seg kvarteret over svenske grenser. Nå er det pølse og burger som er viktig for inntjeningen på bensinstasjonen.
15: I september har vi 25% nedgang. Så det, det var jo forventet. Da. Vi hadde jo håp om at de skulle sette ut prisoppgangen på drivstoff, men det fikk de ikke. Da, så da.
16: Skal vi fylle diesel?
13: Så da kjører mange hit til den lille bensinstasjonen på Storlien. I helga var det lange køer her. På en mandag formiddag var det også et jevnt rush med norskregistrerte biler.
17: Men jeg trodde det var litt billigere enn 19 kroner da, men jeg trodde det var... Men det er jo billig lell da.
13: Hva tenker du at forskjellen er mellom her og hvis du hadde fylt i Norge nå da?
17: Ja, det er jo 6-7 kroner. Det er penger det jo.
13: Nå er utfordringen for den svenske bensinstasjonen å ha nok drivstoff. I helga gikk de tom.
18: Tidligere fylte vi tankene omtrent en gang hver tiende dag. Nå blir det annen hver dag.
13: Fordi?
18: Fordi det blir tomt.
17: Så,
18: men vi tar imot alle bidrag med takk.
13: Du tykker det er bra?
18: Du synes det er bra? Ja. Bra for business.
17: Bra for business.
5: Kong Charles hørtes lettet ut etter at prinsesse Diana omkom i en ulykke 1997. Det skriver Dianas bror Charles Spencer i den kontroversielle boka som kommer i morgen. Mer senere i Dagsrevyen.
6: Ja, det har gått mange år siden de tok lappen. Nå har de meldt seg på kurs for å friske opp trafikkreglene. Og ulykkesstatistikken viser at det kan være lurt, skal vi se litt senere i sendingen.
5: Google fikk i dag den fjerde største boten som er gitt for brudd på personvernreglene noensinne, 403 millioner euro.
6: Det irske datatilsynet mener Google har manipulert mobilbrukere til å takke ja til sporing av posisjoner, og i tillegg lagret denne informasjonen for lenge.
19: Så gikk jeg på do, ja. Det husker jeg.
20: Denne videoen fra Forbrukerrådet viser konsekvensen av Googles omfattende sporing av Android-brukere.
21: Så det her er midnattsmesse i St. Johannes kirke. Så da viser jo telefonen at jeg har en tilhørighet til den katolske kirke.
20: En rapport fra det norske Forbrukerrådet i 2018 var foranledningen til at Google nå har fått en bot på 403 millioner euro.
22: Ja, dette er en historisk seier for kampen for våre digitale rettigheter. Og Google må nå skjønne at det ikke er fritt fram.
20: Hva gjør det med deg å vite at de sporer deg så mye da?
23: Jeg kunne ikke brydd meg mindre.
20: Hvorfor ikke det?
1: Fordi det er så utrolig utenfor min kontroll, på en måte.
2: Det gjør jo at jeg tenker litt mer over hvordan jeg bruker deres tjenester.
3: Ja, jeg jo redd for at det blir misbrukt, men samtidig så jeg litt sånn, det jo litt uunngåelig. Jeg har vært på nettet siden jeg var sikkert 13 år og trykket på ting, at det sånn, selv om jeg nå begynner å bli litt obs på det, så har jo ikke alltid vært det.
20: Google sier til NRK at det har gjort det enklere for brukerne å vite hva av informasjon det de deler, men svarer ikke på om de planlegger å anke.
23: Hvor vondt tror du dette gjør i lommeboka for dem?
22: Jeg tror ikke det gjør så veldig vondt, men det jo en viktig stadfesting at man ikke kan ture fram akkurat sånn som man vil.
6: Statsminister Jonas Gahr Støre og den finske presidenten Alexander Stubb frontet et nytt initiativ om bedre kontroll over kunstig intelligens. Det kan du lese mer om på nrk.no.
5: Vi skal ha flere utenriksnyheter nå, og starter i Kina.
0: Det er nok klart at det blir et møte mellom president Donald Trump og den kinesiske presidenten Xi Jinping. Det bekrefter Beijing i dag. Møtet vil skje mens den kinesiske lederen i USA denne uken. Resultatet av valget i Russland klart. Presidentens parti vant klart, hevdes det. For uavhengige analyser tyder på utstrakt valgmanipulering. Selv en av de russiske partilederne mener mye galt.
24: I Voronezh, en by med over 1 million innbyggere, ble alle våre observatører kastet ut. Jeg har aldri opplevd så grov maktmisbruk under et valg som i den byen.
0: I Japan slo en tyfon inn med full styrke i dag. Vinden skapte problemer allerede før sentrum av uværet nådde land. Men det vannet som har vært ødeleggende mange steder. Oversvømmelser og jordskred har ødelagt mye infrastruktur. Det har kommet gode nyheter fra Libanon. Det vi ser romerske ruiner som for lenge siden ble overtatt av havet. Men her, i og utenfor byen Tyr, har det vært mange israelske angrep i år. Frykten var at også det under havoverflaten hadde fått skader. Nå har dykkere inspisert kulturminnene og erklærer at de akkurat like ruinaktige nå som før krigen.
6: Regjeringen skal sende SMS til 16 000 unge som går på uføretrygd. Målet å få flere til å jobbe litt. Høyre tror det vil ha minimal effekt og kreve kraftigere tiltak.
25: Det endret dagen min veldig fra å, egentlig fra å ikke ville leve, til å finne noe jeg brenner for.
20: Hun mottar uføretrygd, men nå på jobb i en stall på Jevnaker.
25: Nå jobber jeg 20% fordelt litt grann på, så det kan være en uke jeg jobber mer, og så er det en annen uke jeg ikke jobber i det hele tatt.
20: Etter tunge år fikk hun hjelp av en NAV-rådgiver.
25: Du ser meg, du hører meg, og du tror på meg. Tilliten har egentlig alt å si.
20: Og nå vil regjeringen at mange flere unge uføre skal jobbe litt. Derfor får 16 000 av dem nå en SMS.
26: Nå skal NAV ta kontakt med unge uføre, altså dem som uføre og som under 30 år, og som har vært uføre i 2 år, heller mer enn det. Og målet helt klart å gi flere muligheten, bistand, hjelp til å komme tilbake, enten da i aktivitet, i arbeidslivet.
25: Det spikere bruker da kalles for søvn.
20: Siden 2010 har det vært en økning i antall unge uføre. Fra 2022 har veksten flata ut, men andelen unge uføre holder seg på et høyt nivå ifølge NAV. Men Høyre har ingen tro på regjeringen sin SMS-kampanje.
27: Vi må ha mye større tiltak, mye mer individuell oppfølging, og Høyre har hele tiden også foreslått en nasjonal arbeidsrettet ytelse som skal gi deg støtte fra NAV, men som også sikrer deg en oppfølging da, å komme inn i arbeid.
20: Planlegger du å fortsette å jobbe med det du gjør nå?
25: Absolutt. Jeg elsker jobben min. Hadde jeg klart, så hadde jeg jobbet mer.
6: Er du sjåfør og over 75 år, øker sjansen for å havne i trafikkulykker?
5: Nå melder flere seg på kurset Bilfører 65+, som et gratis kurs hos Statens Vegvesen, for å få frisket opp trafikkreglene.
28: Se på førerkortet.
6: Smekkfullt førerkort.
29: Jeg har alt som går an å få på sertifikatet.
6: Men likevel 71-åringen på kurs.
29: Jeg får få litt oppdatering på gamle kunnskaper. Det er lenge siden jeg tok sertifikatet. Det var i 1973.
4: Så jeg har delt ut en sånn blekka med skilt nå.
7: Interessen for Statens vegvesen sitt kurs for de over 65 år stor.
4: Hva det disse her varsellinjene som vi snakket om? Det noen som har sett det nå siden sist? Nei, det tar ikke vi tenkt på. Nei, det greit. Det greit.
7: Men hvorfor melder disse seg på?
8: Vi diskuterer jo ofte når vi kjører, så det kan være greit å få litt input.
9: Altså, trafikken har jo økt voldsomt.
10: Der er kommet en del nytt. Selv om jeg tror jo det at jeg kan det. Så det har vært veldig godt å få en oppfriskning.
7: Og slike kurs trengs.
11: Ja, det heier vi på. Det er et kjempegodt tiltak. Vi ser at eldre har en høyere ulykkesrisiko enn andre trafikantgrupper, og da snakker vi om 75 pluss. Vi ser for eksempel sving til venstre, der er eldre bilfører høyt representert, fordi at man feilberegner avstand og farten til trafikken imot som da krysser. Og så har vi dette med generelt med svekket syn og hørsel og reaksjonsevne.
4: Vi snakket om utfordringene med å bli eldre, og så snakket vi ikke minst om hvordan vi kompenserer.
7: Og kurset gratis.
4: Vi vil jo ha flest mulig på kurs. Det er jo en del av nullvisjonen, sant? At det arbeider mot å få null drepte og hardt skadde i trafikken. Og da må vi ha flest mulig på kurs.
12: Men hva tenker du om at eldre er overrepresenterte i ulykkesstatistikken da?
9: Det er jo ikke bra da. Men det er vel kanskje en naturlig utvikling.
10: Det sier jo kanskje noe om at vi får litt dårligere reaksjonsevne når vi blir eldre. Det er kanskje litt av grunnen til at jeg har tatt dette kurset for å bli litt mer observant på ting.
12: Hva vil du si til andre som lurer på om de skal melde seg på et sånt kurs?
9: Gjør det. Ta det kurset.
5: Det britiske kongehuset har slått tilbake påstandene fra broren til avdøde prinsesse Diana, Charles Spencer. I morgen kommer den omdiskuterte boka Svanesang, Min søster Diana. Den lanseres samtidig over hele verden. I boka kommer det en rekke påstander om kong Charles, som var gift med prinsesse Diana i 15 år, fram til 1996. År etter omkom Diana i en bilulykke i Paris. Charles hørtes ut som en lottovinner etter hennes død, hevder Dianas bror i boka.
14: Det snart 30 år siden et av britenes aller største traumer. Nå kong Charles, barna William og Harry, går bak båren av prinsesse Diana. Et kort skritt bak går også Dianas bror, som nå forteller om en telefonsamtale med kong Charles i dagene etter at hun ble drept i en bilulykke.
15: Jeg følte bare at han virket lettet over Dianas død, og det skurret skikkelig for meg. Du skriver at han var svært opprømt, som en lottovinner. Og antyder med det at han var glad for at ekskona var død. Hvert ord i boken gjengir en nøyaktig slik jeg opplevde og følte det der og da. Og jeg ble overrasket over den opprømte tonen hans. Det det jeg beskriver.
14: I britisk presse har det kommet flere drypp fra boka som slippes i morgen. Påstanden om Charles i boka vekker oppsikt.
15: Og så sa han, hun nok snart glemt.
14: Selveste Elton John spilte i Dianas begravelse, der også broren holdt tale. Kongehuset kommenterer boka med at smerten i en brors sorg kan forkludre fornuften, påvirke dømmekraften og farge minnene.
15: Hvem skal vi tro på? Jeg forteller sannheten.
5: Boka kommer i morgen. Inge Merete Hobbelstad, du har lest den i dag. Hvem skal vi tro på, spør journalisten i BBC her. Hvilket bilde vil du si Charles Spencer tegner av den britiske kongen?
16: Han fremstiller kong Charles den tredje som en ganske kald, distansert person, mer opptatt av sitt eget omdømme enn av skjebnen til sin fraskilte kone. Og når det gjelder spørsmålet om hvem man skal tro på, så kan man jo si at det velkjent at kongen av England kan få raserianfall. Han kan komme med ganske aggressive utfall, det liker de godt å liksom ikke få så mye fokus på nå. Det ikke utenkelig at at han har kommet med et litt sånn fintlig utspill I en samtale som det. Disse to mennene har jo åpenbart problemer seg imellom. Når det sagt, så det nok av vitnesbyrd om at han opplevde ekskonens død som et veldig hardt slag, at han var sterkt preget av det. Charles Spencer en av få stemmer som sier noe annet, så det ikke sikkert han har den største troverdigheten der. Når det sagt, så synes jeg kanskje det viktig å ha I mente at I gjenfortellingen av Dianas historie så det fullt av folk som har agendaer og interesser I alle retninger, og til syvende og sist dreier det seg om private samtaler der ingen av oss kan være helt sikre på hva som ble sagt.
5: Hva vil du si kommer fram av nye opplysninger her?
16: Veldig mye så det ting som I noen grad har vært rapportert tidligere, men de har kanskje ikke vært formulert av noen som var så tett på historien som det Charles Spencer han går jo blant annet inn på det vi ser her, at prinsene William og Harry gikk bak sin mors kiste gjennom London, noe I alle fall Harry har sagt at var en fryktelig smertefull opplevelse, som de fleste nå tenker at han absolutt burde fått slippe. Her sier jo Charles Spencer at dette ble organisert av komiteen som organiserte begravelsen, og at det I stor grad var for å hindre at det ble rop og mishagsytringer mot da prinsen av Wales, og at han selv forsøkte å hindre det. Og slike ting, at dette ble gjort for Charles skyld, altså for prins Charles skyld, det har vært fremsatt tidligere, men kanskje ikke på et slikt detaljnivå.
5: Dette jo da Charles Spencers versjon av historien. Hvor godt dokumentert vil du si at disse påstandene
16: Altså han jo også, altså selv om han åpenbart var tett på sin søster, så det mange tilfeller hvor han også rapporterer ting som ble fortalt ham av andre, som han hadde hørt at hun hadde sagt, så man blir jo ikke kvitt dette liksom tåkesløret som ligger rundt denne historien. Og vi merker også at han også har jo sitt å forsvare, for han fikk jo også kritikk for at han ikke lot søsteren bo på familiens eiendom, noen gjerne ville, at han brakte henne I kontakt med den journalisten Martin Bashir, som sørget for at hun gjorde dette panorama-intervjuet som gjorde at hun at båndet til kongefamilien ble brutt. Og igjen, altså dette med denne historien, du merker at britene blir jo aldri ferdig med historien om prinsesse Diana. Og denne nesten sånn gåten, det at hun var så høyt elsket av så mange, og at hun likevel var så ulykkelig, og at hun døde på den fæle måten hun gjorde. Og det jo veldig mange som da vil fortelle den historien på en måte, på et vis der de blir Dianas allierte, og det noen andre som hadde ansvaret for at det gikk som det gikk. Det har vært fortalt mange slike historier I de årene som har gått siden hun døde, og dette en av dem.
5: Så har altså kongehuset gått ut og demantert en del påstander allerede før boka kommer ut. Det ikke så vanlig.
16: Det det ikke, og her ser vi jo at kongen har en litt annen tilnærming enn hva hans mor, dronning Elisabeth, hadde. Hun kommenterte jo av prinsippet ingenting, men dette var jo tydelig allerede da Charles var prins av Wales, da også tok han offisielt til motmæle mot ting hans kone påstod om ham. Det ble ikke ansatt som strategisk nå da, og heller ikke nå det jeg kunne se.
5: Takk skal du ha, Inger Merete Hobbelstad.
6: Skal det handle om det norske språket, for flere dialekter vannes ut, og mange ord I ferd med å forsvinne. På Vennesla ungdomsskole I Agder jobber de aktivt for å beholde sin særegne dialekt.
1: Hva topai?
2: Dialektkahuten engasjerer I 8. klasse.
1: To pai? To skolebrød eller to tonn?
2: Den særegne vendølske dialekten må øves på, ellers forsvinner han. Kameratgjengen innrømmer at de dropper de aller breieste ordene.
1: Hvis jeg med andre som ikke fra bygda, så snakker jeg, ligger jeg litt om da. Så hvis jeg I byen, så snakker jeg litt mer kristiansansk.
3: Dykken må ofte spørre hva det for noe.
2: Og læreren til gutta kan liste opp flere typiske dialektord som hun merker at brukes stadig mindre nå.
1: De typisk gamle vendeslagordene. Uordentlig, tostlig, herlig, ryme. Fogel, øyre. Det et ord jeg merker meg som flere og flere gått vekk ifra. Alle sier øre. Og mige. Du miga? Har du ikke hørt om mige?
2: På skolen jobber de med å minne elevene på sin språkarv, og det hjelper.
1: Jeg kan spørre mange ganger. Ja, betyr det ordet på vendelsk? Og så vil du ha sagt til da. Og så har de det. Det ikke det at de må leie dette da de hadde. Det bare de bruker det ikke mer I dalmetallen.
2: Elevene liker å snakke vendelsk også, og de har favorittord.
1: Det sånn mi og skar og av og til pydde og sånn.
2: Pydde?
1: Ja, pølse.
3: Jeg er enig med de. Det er en god blanding i hverdagen.
2: Men så var det dette Kahoot-spørsmålet om pai da.
1: Alle andre plasser så kaller de det jo for skolebrød. Her i Vennesla sier vi pai.
6: Sport nå, og det var klar tale fra landslagssjefen i ettermiddag.
0: Det handler ikke om skolebrød, men de kommende kampene i Nasjonsligaen. Ståle Solbakken prøvde på dagens presskonferanse å dempe forventningene til eget lag. Norge skal spille 4 kamper på 10 dager, og allerede torsdag venter Danmark på Ullevål.
14: Norge var godt over kokepunktet under sommerens VM. Nå prøver sjefen selv å skru ned temperaturen.
13: Nei, altså jeg tror vi skal passe litt på nå. Vi hadde et fantastisk VM, og vi har all grunn til å være optimistiske.
14: Men det er viktig også å være realistiske, ifølge Solbakken. Han mener Portugal er favoritten i gruppa, men at det også blir tøft å slå Danmark i den første kampen på torsdag.
13: Før VM så lå Danmark 12-13 plasser foran oss på FIFA-rankingen. Det kommer til å bli en jevn og tøff kamp mot Danmark, så jeg tror liksom at vi må dempe oss litt i dag.
14: Skuffelse etter kvartfinaletapet for England i VM, men dette var først og fremst et mesterskap med mange gyllene øyeblikk. Solbakken er spent på om det er flere i vente allerede de kommende dagene.
13: Det er nok av de eksempler på lag som har gjort det bra, eller land som har gjort det bra i sluttrunder som har vanskelig for å ristarte. Så det må jo vi prøve da, å være der med en gang, men jeg tror vi skal klare det.
14: En ting kan i hvert fall garanteres med det norske laget. Samholdet er fortsatt i verdensklasse.
13: Hørtes bra ut i garderoben i hvert fall. Det var vanskelig å komme til. Det var ordentlig kaklekor, så vi var i hvert fall glad for å se hverandre igjen.
0: Altså, gjensynsgleden er sterkere, Kristoffer. Hva som skal til for å kunne opprettholde din entusiasmen utover hausten?
17: Det er verdens enkleste oppskrift i fotball. Da. Det er å vinne fotballkampen, så vil jo den bare fyke av gårde. Men jeg tror jo det norske laget har en del å gå på. Altså, med det de ga det norske folk i sommer, så skal det mer enn et tap til mot Danmark og mot Portugal, for eksempel, til at den entusiasmen forsvinner. Men tenk det, hvis vi også starter nasjonsligaen bra, da tar det fullstendig opp.
0: Apropos nasjonsligaen, det 4 kamper i vente her hever deg. Hva det som stender på spill? Altså, hva denne nasjonsligaen?
17: Altså, det jo en egen turnering, først og fremst. Du kan vinne nasjonsligaen, og vi har sett på de store nasjonene at det betyr litt. Hvis Norge klarer å komme topp 2 i sin gruppe, så går man videre til kvartfinale og skal spille det i mars. Så det får være første målsetning for det norske laget. Du kan jo også rykke ned hvis du blir nummer 4, for eksempel. Det vil man for all del unngå, for det å være A-nasjon, det veldig jævnt for Norge.
0: Ja, men hva betyr å være en A-nasjon?
17: Da man blant de 16 beste, de største nasjonene i Europa. Man vil jo ikke ned til nivå B og møte for eksempel Sverige. Det nivået har vi komme oss opp ifra, og da får man den her matchinga som man trenger, og så får man også en stor fordel i fremtidige altså EM-kvalika, VM-kvalika, med at de beste nasjonene, de blir første sida.
0: Og så Kristoffer, Solbakken, Sausbør, gikk oss ned et par hakk, ikke sant? Og så hever disse to her, Haaland, Ødor, hvorfor skal vi jekke oss ned?
17: Det ikke noe grunn til det. Altså, han som trener må snakke ned forventningene. Han ønsker å ta ned forventningspresset, favorittstempelet.
0: Hvorfor det?
17: Det jo fordi at han ønsker gjerne at det ikke skal ta helt av, at det skal påvirke lagene, for eksempel. Men det norske folk. Altså, hvor mange år venter vi på det her verdensmesterskapet? Skal vi begynne å grue oss til vi skal bli dårlige igjen? Altså, nyt det her norske laget mens vi kan, og jeg tror at oppturen, den er ikke i nærheten av å være ferdig ennå.
0: Kristoffer Løkberg, tusen takk for praten. Ok, så er det altså bråk øvst på fotballpyramiden. UEFA vil fjerne FIFA-president Gianni Infantino, men FIFA har teket første stikk i den amerikanske domstolen. Du kan lese hele den saken på nrk.no. Langrennsstjerna Kristine Stavås Skistad har meldt overgang fra barndomsklubben Konnerud til Mjøndalen. Dermed skal hun gå for naboklubben når NM blir arrangert på Konnerud i samband med klubbens 100-årsjubileum denne vinteren. I juni ble det kjent at Skistad bryter med sin personlige trener Lage Sofienlund. Så er det sorg i friidrettsmiljøet etter at Ida Amelie Robsam lørdag omkom etter en fallulykke på Romsdalseggen. 30-åringen var i verstoppen i fjelløping og avslutta fjorårssesongen med en fjerdeplass i VM.
18: Ja, dette er svært trist, og det slo ned som et sjokk i Løps-Norge. Det veldig mange som beveget av det katastrofale som har skjedd. Hun kommer til å bli savnet av veldig mange norske løpere.
19: Det var lørdag at Ida Amelie Robsam fall like ved toppunktet på Romsdalseggen I Møre og Romsdal. Hun ble hentet av redningshelikopter, men livet stod ikke til å redde. 30-åringen var en av verdens beste løpere.
18: Ida Robsam tilhørte verdenseliten I fjelløping. En fjerdeplass I VM I fjor gjorde at hun fikk en bra kontrakt og kunne redusere lærerstillingen. I år hadde hun ytterligere framgang. Ble nummer to I prestigetunge maraton du Mont Blanc og kunne nok blitt heltidsproff I framtiden slik utviklingen var.
19: Fjella har mistet en stjerne og en kvinne som dedikerte seg til sporten.
18: Hun kunne også gjort det bra I maraton, slang seg med et maraton I fjor, løp på 2.29 og kunne løpt EM for Norge under friidretts-EM I Birmingham hvis hun ville, men hun prioriterte fjelløping.
20: Ja, vi skal ha værmelding nå. Sommeren slipper ikke helt tak igjen nå.
21: Nei, den gjør ikke det. I hvert fall ikke på Østlandet, hvor det har vært varmest I dag. Lier fikk 21,3 grader. Og det har vært en pause I nedbøren på Vestlandet I dag. Vi har hatt en liten høytrykksrygg opp over landet vårt, men lavtrykkene de står I kø, og neste lavtrykk nærmer seg frontsystemet inn mot deler av landet vårt. På Spitsbergen her blir det stort sett oppholdsvær I morgen. Troms og Finnmark får økning til sørlig liten kuling ut på ettermiddagen, og det kan gå noen regnbyger I ytre strøk først på dagen, senere delvis skyet og opphold, men så skyer det til utover ettermiddagen, og etter hvert så blir det regn til Troms. Til kvelden kan det komme litt regn vest I Finnmark også. Og I Nordland øker vinden på til sørlig kuling, etter hvert opp I stiv kuling, kan en sterk kuling I Lofoten. Kommer inn regn om formiddagen I sør, brer seg gradvis nordover utover ettermiddagen. Trøndelag og Møre og Romsdal får vind fra sør og sørvest, opp I liten kuling på kysten. Her blir det skyet eller delvis skyet og periode med litt regn eller yr og kan hende lokal tåke. På områdene sør for Stad og Dovre blir det ganske grått I vest. Perioden med litt regn og yr I Vestland fylke, her blir det også kuling fra en sørlig kant, økende nedbør om ettermiddagen. Ellers stort sett oppholdsvær og Østafjells, her får vi også periode med sol og stedvis fortsatt sommer. På onsdag, da blir det regn og regnbyger på Spitsbergen, fortsatt litt spredt regn I Nord-Norge, vesentlig I nord. Ny runde med nedbør inn mot Sør-Norge, først I vest, brer seg gradvis østover, men stort sett opphold øst på Østlandet. Og på torsdag, da trekker nedbøren østover, og det blir etter hvert for det meste oppholdsvær I hele Sør-Norge. Fortsetter med litt spredt nedbør I nord, Spitsbergen får litt regn. Vi skal se på helgeværet, og på fredag så det enda et nytt lavtrykk og nedbørsområde på vei inn mot landet. Det vesentlig Vestlandet og Trøndelag som får nedbøren på fredag. På lørdag fortsetter det med nedbør stedvis på Vestlandet og videre nordover. Vi slipper stort sett unna nedbøren Østafjells. Og søndagsværet det fortsetter med nedbør særlig på Vestlandet, men også nordover I landet. Sør I Europa har vi varm luft og mye sol I de vestlige områdene, mens det en del nedbør og vind I øst. Mye det samme været I nord, det beste været finner vi da I vestlige strøk. Og selv om det har vært sommer på Østlandet, så det litt vinterlig I høyfjellet blitt etter helgens nedbør.
6: Så det akkurat kommet melding om at Danmark, Grønland og USA klar til å skrive under på en felles avtale om styrka sikkerhet I Arktis. Det skal skje på tirsdag.
20: Det blir mer om når du tilbake I Dagsrevyen 21.
6: Det gjør det. Vi ses da.
22: Vi fortsetter med nyheter fra ditt distrikt.

0: Utenriks- og utviklingsministre fra 20 år tilbake i tid er innkalt til Stortingets høring om Epstein-saken, som starter om en drøy uke.
1: Høringa skal bidra til å kaste lys over hvilken kontakt norske myndigheter har hatt med overgrepsdømte Jeffrey Epstein og hans nettverk.
0: Og så gå over hvordan kontrollen med norske bistandsmidler har vært, vil være sentralt.
2: Eieren av denne øya, overgrepsdømte Jeffrey Epstein, trakk sentrale norske samfunnstopper og politikere inn i sitt nettverk. Det må de nå svare for.
3: Det viktige her er jo å vise at Stortinget tar avsløringene i Epstein-dokumentene på alvor. Det er reist alvorlige spørsmål om misbruk av posisjoner, misbruk av bistandsmidler.
2: Jonas Gahr Støre som tidligere utenriksminister, her i møte med sin amerikanske kollega, ga støtte til Terje Rød Larsens fredsinstitutt i New York. Og ifølge Riksrevisjonen kontrollerte ikke UD godt nok hva pengene ble brukt til. Et viktig punkt i høringen.
3: Det er klart, da sitter han ansvarlig for ledelsen av utenriksdepartementet. Og i denne perioden så er det jo blitt utbetalt tilskudd til dette fredsinstituttet.
2: Ine Eriksen Søreide overtok i 2017 som utenriksminister for Børge Brende. Begge er sentrale på første dag i høringen i Stortinget.
3: Det vil jo være spørsmål knyttet til hvordan bistandsmidler ble forvaltet under hans tid.
2: Også dagens utenriksminister Espen Barth Eide må vente spørsmål om det var en ukultur i UD, med pengebruk og om det var mulig å kjøpe seg politisk innflytelse. Rekken av tidligere utviklingsministre Erik Solheim, Dag Inge Ulstein og Heikki Eidsvoll Holmås skal fylle ut dette bildet. Stortingets oppnevnte granskingskommisjon, ledet av Amund Juve, skal gi en grundig rapport om hele Epstein-komplekset. Den vil først komme med sin konklusjon i 2028.
0: Ja, politisk kommentator Håvard Nyhus, Torbjørn Jagland er en av de mest omtalte personene i saken, men han kalles ikke inn til høringen. Hva er begrunnelsen for det?
4: Det handler om to ting. Det handler om tidsavgrensning, og det handler om Økokrims etterforskning. For det første så har kontrollkomiteen gitt seg selv en ramme på 20 år. Torbjørn Jagland var utenriksminister i år 2000 og 2001, og faller sånn sett utenfor rammen av dette her. På toppen av det så vet vi at Torbjørn Jagland, i likhet med diplomatparet Terje Rød Larsen og Mona Juul, er under etterforskning for korrupsjon, eller at de har bidratt til det, og Stortinget er veldig klare på at de ikke ønsker å gå i beina på politiet. Så de som venter på svar om hva som skjedde på 90-tallet, de må vente på den uavhengige granskningskommisjonen som kommer med sin rapport i 2028.
0: Hva er det konkret Stortingets kontrollkomité skal bore i under disse to dagene høringen skal vare?
4: Hovedfokus er på forvaltningskulturen og sikkerhetsrutinene i Utenriksdepartementet. Mer spesifikt så skal de undersøke hvordan bistandsmidlene er forvaltet, og særlig hvordan enkelte av disse bistandsmidlene er kanalisert til Terje Rød Larsen sin tenketank i New York. I tillegg til det så skal de undersøke praksisen rundt bruken av diplomatpass, og mer generelt hvorfor så mange norske maktpersoner lot seg trekke inn i Jeffrey Epsteins nettverk uten at varsellampene begynte å lyse.
0: Nå skal statsminister Jonas Gahr Støre møte på høringens første dag. Hvor krevende er denne saken for Støre og for regjeringen?
4: Den er veldig krevende for Jonas Gahr Støre. For det første var han utenriksminister fra 2005 til 2012, 7 år, som var veldig sentrale i denne sammenhengen. For det andre er han jo statsleder, statsminister, og har det øverste ansvaret, så han har en litt kinkig dobbeltroll her. Han skal svare for hva som skjedde på hans vakt som utenriksminister, og han skal svare for hvordan regjeringen kan rydde opp i dette her og gjenreise tilliten.
1: EU gir ikke etter for norsk press og står fast på at de ikke vil ha olje- og gassutvinning i Arktis, stikk i strid med Norges ønsker. Det får NRK opplyst fra kilder i EU. Dette er områder der Norge utvinner, leter etter, eller der det er åpnet for å lete etter olje og gass. Og hele dette området, det ligger ifølge EU i Arktis, og det er her striden står.
5: Det nordligste feltet i Norge ble åpnet for litt over et år siden.
6: Og det er ingen tvil om at regjeringen har ambisjoner om mer olje og gass langt nord.
7: Jeg mener at selskapene kan ta litt mer risiko, være litt mer letekåte enn det de er i dag. Det gjør ikke noe, bare flere hører det norsk sokkel enn det de har gjort og viser til gode tall, og spesielt i Barentshavet.
6: Men nå går EU mot Norges ønsker. Det ligger an til et nei til petroleum fra Arktis.
8: Fremover vil vår tilnærming til moratoriet forbli uendret. Våre retningslinjer har som mål å håndtere klimaendringer og miljøforringelse og støtte bærekraftig økonomisk utvikling.
9: Dette er EUs politikk, det får vi ha respekt for, men det endrer jo ikke på Norges planer om å på en trygg og forsvarlig måte utvikle våre energiressurser også i nord.
6: I 2021 vedtok EU å jobbe for en midlertidig stans for olje- og gassutvinning i Arktis, et såkalt moratorium. Regjeringen har gjentatte ganger hatt møter med EU, der de har argumentert for at de bør snu.
9: Det å ha et moratorium på å ta imot energi fra Arktis, det betyr jo at de avskjærer seg fra veldig mye av den energien de får i dag. Og det synes jeg er underlig. Alternativene er jo en usikker Midtøsten og et litt ustabilt USA.
6: Men Barentshavet består også av sårbar natur, og klimaendringene drives av kull, olje og gass.
10: Da bør vi bruke kreftene på omstilling selv, ikke bygge ut infrastruktur langt ute i Arktis, i sårbart område, men heller ta til oss at de vi ønsker å selge produkter til faktisk ikke vil kjøpe det i fremtiden.
1: Ja, korrespondent Anders Børingbo, den norske regjeringen har jobbet på her, men hvorfor har ikke EU lyttet til Norge?
11: Ja, det som skjedde i juni var at Jonas Gahr Støre ba inn EU-kommissæren for denne saken og lederen for Arktisarbeidet inn her i det norske hus midt i Brussel for å fortelle dem at man måtte åpne for olje og gass i arktiske strøk. Så gikk han rett over gaten til den enorme Berlebo-bygningen her i Brussel, hvor Ursula von der Leyen sitter. Han sa det samme til henne, men ble ikke hørt, og det EU da skriver i dag er at miljø- og klimahensynene er sterkere enn hensynene til å drive gass- og oljevirksomhet i Arktis.
1: Men i hvilken grad er EU avhengig av olje og gass fra Norge?
11: Ja, der snakker EU med to tunger, rett og slett, fordi EU kjøper og bruker olje og gass fra Arktis i dag. Men når jeg snakker med folk her, så er det først og fremst nye felt man er opptatt av, at det ikke skal åpnes nye felt i Arktis. Og man har også nylig EU lagt fram en plan for å gå helt bort fra olje og gass om et par tiår. Så det er den langsiktige grønne strategien her i Brussel.
1: Så er jo ikke dette noen lov eller et juridisk forbud. På hvilken måte kan EUs standpunkt likevel få konsekvenser for norsk olje- og gassvirksomhet i Arktis?
11: Altså, la det være klart. EU kan ikke bruke noe direktiv eller EØS-avtalen og true dette gjennom. Dette er Norges avgjørelse. Men her kan det bli et indirekte press i andre saker, for vi vet jo at Norge sier nei til fire viktige energidirektiver som man ikke har innfrydd. Der kan EU komme til å kjøre hardere. Og så har man jo nå gått på nok et tap, og gikk på også et tap i denne ferrolegeringssaken. Så det er et nytt tap for EU, for Norge i Brussel.
0: Flere tar nå til ordet for at fisketurister må bli hindret fra å dra for langt fra land. En mann er funnet død, og tre er savnet etter forliset utenfor Averøy fredag. Hittil i år har 7 turister mistet livet mens de fisket utenfor Nordmøre.
12: Fredag gikk det galt igjen. En tsjekkisk mann er funnet død, 3 er fortsatt savnet. De har et langt liv på Nordmørskysten og er lommekjent rundt Grip, der søket har pågått i hele helga. Det er langt til havs, men like fullt pleier de å møte fisketurister.
13: Små aluminiumsbåter med på stort påhengsmotor og 4 mann i noen, og 2 i noen, og 3 i noen.
14: Burde små båter være ute på her?
13: Nei.
14: Hvorfor ikke det?
15: Det er ikke forhold for det. Det er langt til havs, og det kan bli relativt grov sjø på kort tid. Og det er helt uforsvarlig at så små båter er så langt til havs.
12: I mai omkom 3 fisketurister utenfor Smøla. Der ble det sagt at de skal ha dratt lenger ut enn det de har blitt rådet til av de lokale. I småbåtlaget i Kristiansund mener de utleierne må pålegges å spore båtene sine.
15: Og de bør også forsikre seg om at fartøyene de leier ut holder seg innenfor et område som er relativt trygt.
12: Redningsskøyta Henry von Koss var med på søket fredag. Også der ombord ser man at fisketuristene med fordel kan passes bedre på.
16: Å begrense hvor langt den kan reise med de båtene er jo selvfølgelig av interesse for alle. Da.
0: En gutt i tenårene omkom etter MC-ulykken ved Lønset i Oppdal i dag tidlig, de opplyste politiet i ettermiddag. Det er gjort undersøkelser på stedet og av motorsykkelen. Politiet har ingen mistanke om at andre kjøretøy eller personer var involvert.
1: I USA har flere store TV-kanaler varslet at de ikke vil kjøre fellesdekning av president Donald Trump inntil videre. Årsaken er at mediehusene CNN, MS Now og Politico blir nekta adgang til Det hvite hus. Dette betyr at mye av TV-dekningen av Trump vil forsvinne i USA. Og korrespondent Anders Tvegård, si litt mer om hva som blir konsekvensene av denne boykotten.
17: Ja, det blir ikke svart, men det blir færre kameraer fra uavhengig presse som dokumenterer det presidenten gjør. Det er altså snakk om en pool-ordning der det går på rundgang hvem som filmer presidenten når det bare er plass til ett kamera. CNN skulle ha dette armbindet, denne pool-oppdraget nå, når Trump for eksempel er i New York for FNs toppmøteuke. Der møter han ledere fra Irak og Venezuela og Ukraina for eksempel. Men siden CNN er kastet ut, så har de andre store TV-selskapene, som Fox, ABC, NBC, CBS, i sympati sagt at de ikke vil ta over dette oppdraget, denne fellesdekningen av presidenten. Dette her er da altså bilder som går vanligvis verden rundt, og nå blir mediene mer avhengig av video som Det hvite hus selv publiserer.
1: Og det er jo første gang at Trump stenger ute medier som han ikke liker.
17: Nei da, han pleier jo gjerne å angripe pressen, og spesielt når han er under press selv. Nyhetsbyrået AP, de ble kastet ut da de ikke ville endre navn fra Mexico-golfen til Amerika-golfen, så har de kommet tilbake igjen. Men det som er oppsiktsvekkende nå, det er jo at det er tre mediehus som utestenges fordi presidenten ikke liker dekningen deres. Så dette her er en opptrapping av konfliktnivået.
1: Og så har disse tre mediehusene saksøkt Trump-administrasjonen nå. Hva kan det føre til?
17: Altså, målet er jo å få tilbake tilgangen raskest mulig, og retten kan komme med en midlertidig kjennelse ganske raskt. Men når det gjelder det hvite hus, så er det jo tidligere rettsavgjørelser som sier at myndighetene kan ikke utestenge journalister fordi de ikke liker dekningen. Trump kan bestemme hvem han vil la seg intervjue, hvem han vil gi intervjuer til, men han kan ikke bruke tilgangen til det hvite hus som straff eller belønning.
0: Streiken blant lokførere fortsetter, og flere avganger på Øst- og Vestlandet blir innstilt.
1: Og flere har derfor valgt alternativer til tog.
18: Jeg skulle hjem og hente i barnehagen, men så gikk det ikke noe tog.
19: Togstreiken er inne i sin fjerde dag, og 124 avganger på Øst- og Vestlandet er innstilt. Det merker de reisende.
20: Jeg tar jo vektekurs i Sande. 307-toget ble innstilt. Konsekvensen i det blir jo at jeg kommer en halvtime for sent til vektekurset.
19: Mandag var det likevel færre passasjerer på de togene som gikk.
21: Vi ser at reiseaktiviteten med tog i morgenrushet i dag var langt mindre enn en vanlig mandag. Så det virker jo som mange har funnet alternative reiser eller funnet andre ordninger for å gjøre de gjøremålene de hadde denne mandagen.
19: Togstreiken har derimot ikke ført til at flere velger bilen. Tall fra bomstasjonen i Oslo viser at det nemlig har vært en nedgang i biltrafikken. På Hamar har pendleren Marlene heller tydd til hjemmekontor.
22: Jeg er jo heldig som har en arbeidsplass som kan gjøres litt hvor som helst. Og så er det jo litt utenom det normale da, å kunne sitte på kafé og jobbe.
19: I dag er det fortsatt stor uenighet mellom partene, og lite tyder på en løsning om kort tid.
22: Her smører jeg meg rett og slett med tålmodighet, altså. Så håper jeg jo selvfølgelig at togene snart er oppe og går hyppig igjen.
0: Vesentlig høyere drivstoffpriser og en svensk krone som billigere enn på flere år gir store utfordringer for mange som driver med handel nær svenske grensa. På bensinstasjonen i Meråker i Trøndelag har salget av diesel gått ned med 25% så langt i september. Stasjonen rett over grensa gikk tom for drivstoff i helgen.
2: Det ikke akkurat et rush etter drivstoff på bensinstasjonen i Meråker i formiddag. Men noen kunne da tanke likevel noen nødvendige liter.
3: 27,79 var det.
2: Hva synes du om den?
3: Ja, det er nok. Jeg skal bare ha en liten skvett til at jeg kommer her på Storvind senere. Det var tomt i går.
2: I klartekst, han fyller opp tanken bittelitt så han kommer seg kvarteret over svenske grenser. Nå er det pølse og burger som er viktig for inntjeningen på bensinstasjonen.
4: I september så har vi 25% nedgang. Så det, jo, det var jo forventet. Da. Vi hadde jo håp om at de skulle sette ut prisoppgangen på drivstoff, men det fikk de ikke. Da.
16: Skal vi fylle diesel?
2: Så da kjører mange hit til den lille bensinstasjonen på Storlien. I helga var det lange køer her. På en mandag formiddag var det også et jevnt rush med norskregistrerte biler.
23: Men jeg trodde det var litt billigere enn 19 kroner da, men jeg trodde det var... Men det er jo billig løll da.
2: Hva tenker du at forskjellen er mellom her og hvis du hadde fylt i Norge nå da?
23: Ja, det er jo 6-7 kroner. Det er penger det
2: også. Nå er utfordringen for den svenske bensinstasjonen å ha nok drivstoff.
24: Tidigare så fyllde vi tankarna ungefär en gång var tionde dag. Nu så blir det ju då varannan dag.
2: Fordi?
24: Det tar slut. Så ja, nej, vi tar tacksamt emot alla bidrag.
2: Du tycker det är bra?
24: Ja.
2: Det är bra för business.
0: Google fikk i dag den fjerde største boten som er gitt for brudd på personvernreglene noensinne, 403 millioner euro.
1: Det irske datatilsynet mener Google har manipulert mobilbrukere til å takke ja til sporing av posisjoner, og i tillegg lagret denne informasjonen for lenge.
25: Så gikk jeg på do, ja. Det husker jeg.
26: Denne videoen fra Forbrukerrådet viser konsekvensen av Googles omfattende sporing av Android-brukere.
27: Så det her er midnattsmesse i St. Johannes kirke. Så da viser jo telefonen at jeg har en tilhørighet til den katolske kirke.
26: En rapport fra det norske Forbrukerrådet i 2018 var foranledningen til at Google nå har fått en bot på 403 millioner euro.
28: Ja, dette er en historisk seier for kampen for våre digitale rettigheter, og Google må nå skjønne at det ikke er fritt fram.
26: Hva gjør det med deg å vite at de sporer deg så mye da?
29: Jeg kunne ikke brydd meg mindre.
26: Hvorfor ikke det?
29: Fordi det er så utrolig utenfor min kontroll på en måte.
30: Det gjør jo at jeg tenker litt mer over hvordan jeg bruker deres tjenester.
31: Ja, jeg er jo redd for at det blir misbrukt, men samtidig så er jeg litt sånn, det er jo litt uunngåelig. Jeg har vært på nettet siden jeg var sikkert 13 år og trykket på ting. At det er sånn, selv om jeg nå begynner å bli litt obs på det, så er det jo ikke alltid verdt det.
26: Google sier til NRK at det har gjort det enklere for brukeren å vite hva av informasjon det er de deler, men svarer ikke på om de planlegger å anke.
29: Hvor vondt tror du dette gjør i lommeboka for dem?
28: Jeg tror ikke det gjør så veldig vondt, men det er jo en viktig stadfesting at man ikke kan ture fram akkurat sånn som man vil.
1: Regjeringen skal sende SMS til 16 000 unge som går på uføretrygd. Målet er å få flere til å jobbe litt. Høyre tror det vil ha minimal effekt og kreve kraftigere tiltak.
32: Det endret dagen min veldig fra å, egentlig fra å ikke ville leve, til å finne noe jeg brenner for.
26: Hun mottar uføretrygd, men er nå på jobb i en stall på Jevnaker.
32: Nå jobber jeg 20% fordelt litt grann på, så det kan være en uke jeg jobber mer, og så er det en annen uke jeg ikke jobber i det hele tatt.
26: Etter tunge år fikk hun hjelp av en NAV-rådgiver.
32: Du ser meg, du hører meg, og du tror på meg. Tilliten har egentlig alt å si.
26: Og nå vil regjeringen at mange flere unge uføre skal jobbe litt. Derfor får 16 000 av dem nå en SMS.
5: Nå skal NAV ta kontakt med unge uføre, altså dem som uføre og som under 30 år, og som har vært uføre i 2 år, eller mer enn det. Og målet helt klart å gi flere muligheten, bistand, hjelp til å komme tilbake, enten da i aktivitet, i arbeidslivet.
32: Det spikere bruker da kalles for søvn.
6: Siden 2010 har det vært en økning i antall unge uføre. Fra 2022 har veksten flata ut, men andelen unge uføre holder seg på et høyt nivå ifølge NAV. Men Høyre har ingen tro på regjeringen sin SMS-kampanje.
7: Vi må ha mye større tiltak, mye mer individuell oppfølging, og Høyre har hele tiden også foreslått en nasjonal arbeidsrettet ytelse som skal gi deg støtte fra NAV, men som også sikrer deg en oppfølging da, å komme inn i arbeid.
8: Planlegger du å fortsette å jobbe med det du gjør nå?
32: Absolutt. Jeg elsker jobben min. Hadde jeg klart, så hadde jeg jobbet mer.
1: Er du sjåfør og over 75 år, øker sjansen for å havne i trafikkulykker?
0: Nå melder flere seg på kurset Bilfører 65 pluss, som et gratis kurs hos Statens vegvesen, for å få frisket opp trafikkreglene.
9: Se på førerkortet.
19: Smekkfullt førerkort.
10: Jeg har alt som går an å få på sertifikatet.
19: Men likevel er 71-åringen på kurs.
10: Jeg får få litt oppdatering på gamle kunnskaper. Det er lenge siden jeg tok sertifikatet. Og det var i 1973.
11: Så jeg har

0: om 75 pluss. Vi ser for eksempel sving til venstre, der er eldre bilfører høyt representert, fordi at man feilberegner avstand og farten til trafikken imot som da krysser. Og så har vi dette med generelt med svekket syn og hørsel og reaksjonsevne.
1: Vi snakket om utfordringene med å bli eldre, og så snakket vi ikke minst om hvordan vi kompenserer.
2: Og kurset er gratis.
3: Vi vil jo ha flest mulig på kurs. Det er jo en del av nullvisjonen, sant? At det arbeider mot å få null drepte og hardt skadde i trafikken. Og da må vi ha flest mulig på kurs.
4: Men hva tenker du om at eldre er overrepresenterte i ulykkesstatistikken da?
5: Det er jo ikke bra da. Men det er vel kanskje en naturlig utvikling.
4: Det sier jo kanskje noe om at jeg får litt dårligere reaksjonsevne når vi blir eldre. Det er kanskje litt av grunnen til at jeg har tatt dette kurset for å bli litt mer observant på ting.
6: Hva vil du si til andre som lurer på om de skal melde seg på et sånt kurs?
5: Gjør det. Ta det kurset.
7: Det britiske kongehuset har slått tilbake påstandene fra broren til avdøde prinsesse Diana, Charles Spencer. I morgen kommer den omdiskuterte boka Svanesang, Min søster Diana. Den lanseres samtidig over hele verden. I boka kommer det en rekke påstander om kong Charles, som var gift med prinsesse Diana i 15 år, fram til 1996. Året etter omkom Diana i en bilulykke i Paris. Charles hørtes ut som en lottovinner etter hennes død, hevder Dianas bror i boka.
8: Det er snart 30 år siden et av britenes aller største traumer. Nå kong Charles, barna William og Harry, går bak båren av prinsesse Diana. Et kort skritt bak går også Dianas bror, som nå forteller om en telefonsamtale med kong Charles i dagene etter at hun ble drept i en bilulykke.
9: I just felt there was a lightness in his tone about Diana's death that really jarred with me.
10: You write that he was giddily elated, like a lottery winner. I mean, you're suggesting he was somehow pleased that his former wife was dead.
9: I'm reporting every word in this book. I report exactly as I saw it and felt it at the time. And I was surprised at the giddiness of his tone. That's what I'm recording there.
8: I britisk presse har det kommet flere drypp fra boka som slippes i morgen. Påstanden om Charles i boka vekker oppsikt.
9: And then he said, we'll forget her soon enough.
11: And it seems to me you've lived your life like a candle in the wind.
8: Selveste Elton John spilte i Dianas begravelse, der også broren holdt tale. Kongehuset kommenterer boka med at smerten i en brors sorg kan forkludre fornuften, påvirke dømmekraften og farge minnene.
10: Who are we to believe?
9: Well, I'm telling the truth.
2: Skal det handle om det norske språket, for flere dialekter vannes ut, og mange ord er i ferd med å forsvinne. På Vennesla ungdomsskole i Agder jobber de aktivt for å beholde sin særegne dialekt.
12: Og jeg tar opp høy.
13: Dialektkahuten engasjerer i 8. klasse.
12: To pai, to skolebrød eller to tonn?
13: Den særegne vendølske dialekten må øves på, ellers forsvinner han. Kameratgjengen innrømmer at de dropper de aller breieste ordene.
14: Hvis jeg er med andre som ikke er fra bygda, så snakker jeg, ligger jeg litt om da. Så hvis jeg er i byen, så snakker jeg litt mer kristiansansk.
15: Dykken må ofte liksom spørre hva det er for noe.
13: Og læreren til gutta kan liste opp flere typiske dialektord som hun merker at brukes stadig mindre nå.
12: De typisk gamle vendeslagordene. Uavhengig, tostlig, herlig, ryme, fogel, øyre. Det er et ord jeg merker meg som flere og flere er gått vekk ifra. Alle sier øre. Og mige. Er du miga? Har du ikke hørt om mige?
13: På skolen jobber de med å minne elevene på sin språkarv, og det hjelper.
12: Jeg kan spørre mange ganger, ja, betyr det ordet på vendelsk, og så vil du ha sagt til da. Og så heller de det. Det er ikke det at de må leie det til da, de hedder. Det er bare de bruker det ikke mer i dalmetallen.
13: Elevene liker å snakke vendelsk også, og de har favorittord.
14: Det er sånn mi og skar, og av og til pydde og sånn.
2: Pydde?
14: Ja, pølse.
16: Jeg er enig med de, det er en god blanding i hverdagen.
13: Men så var det dette kahutspørsmålet om pai da.
12: Alle andre plasser så kaller de det jo for skolebrød. Her i Vennesla sier vi pai.
2: Sport nå, og det var Klar tale fra landslagssjefen i ettermiddag.
17: Det handler ikke om skulebrød, men de kommende kampene i Nasjonsligaen står

0: Ole Solbakken prøvde på dagens pressekonferanse å dempe forventningene til eget lag. Norge skal spille 4 kamper på 10 dager, og allerede torsdag venter Danmark på Ullevål.
1: Norge var godt over kokepunktet under sommerens VM. Nå prøver sjefen selv å skru ned temperaturen.
2: Nei, altså jeg tror vi skal passe litt på nå. Vi hadde et fantastisk VM, og vi har all grunn til å være optimistiske.
1: Men det er viktig også å være realistiske, ifølge Solbakken. Han mener Portugal er favoritten i gruppa, men at det også blir tøft å slå Danmark i den første kampen på torsdag.
2: Før VM så lå Danmark 12-13 plasser foran oss på FIFA-rankingen. Det kommer til å bli en jevn og tøff kamp mot Danmark, så jeg tror liksom at vi må dempe oss litt i gang.
1: Skuffelse etter kvartfinaletapet for England i VM, men dette var først og fremst et mesterskap med mange gyllene øyeblikk.
3: Så bra for den ballen inn i mål!
1: Solbakken er spent på om det er flere i vente allerede de kommende dagene.
2: Det er nok av de eksempler på lag som har gjort det bra, eller land som har gjort det bra i sluttrunder som har vanskelig for å restarte. Så det må jo vi prøve da, å være der med en gang, men jeg tror vi skal klare det.
1: En ting kan i hvert fall garanteres med det norske laget. Samholdet er fortsatt i verdensklasse.
2: Hørtes bra ut i garderoben i hvert fall. Det var vanskelig å komme til. Det var ordentlig kaklebord, så vi var i hvert fall glad for å se hverandre igjen.
0: Altså, gjensynsgleden er sterkere, Kristoffer. Hva som skal til for å kunne opprettholde din entusiasmen utover hausten?
4: Det er verdens enkleste oppskrift i fotball, da. Det er å vinne fotballkampen, så vil jo den bare fyke av gårde. Men jeg tror jo det norske laget har en del å gå på. Altså, med det de ga det norske folk i sommer, så skal det mer enn et tap til mot Danmark og mot Portugal, for eksempel, til at den entusiasmen forsvinner. Men tenk det, hvis vi også starter nasjonsligaen bra, da tar det fullstendig opp.
0: Apropos nasjonsligaen, det er 4 kamper i vente. Her hever deg. Hva er det som stender på spill? Altså, hva er denne nasjonsligaen?
4: Altså, det er jo en egen turnering, først og fremst. Du kan vinne nasjonsligaen. Ja, vi har sett på de store nasjonene at det betyr litt. Hvis Norge klarer å komme topp 2 i sin gruppe, så går man videre til kvartfinale og skal spille det i mars. Så det får være første målsetning for det norske laget. Du kan jo også rykke ned hvis du blir nummer 4, for eksempel. Det vil man for all del unngå, for det å være A-nasjon, det er veldig jævnt for Norge.
0: Ja, men hva betyr å være en A-nasjon?
4: Da er man blant de 16 beste, de største nasjonene i Europa. Man vil jo ikke ned til nivå B og møte for eksempel Sverige. Det nivået har vi komme oss opp ifra, og da får man denne matchingen som man trenger, og så får man også en stor fordel i fremtidige altså EM-kvalika, VM-kvalika, med at de beste nasjonene, de blir første sida.
0: Og så Kristoffer, Solbakken, Sauspør, gikk oss ned et par hakk, ikke sant? Og så hever disse to her, Haaland, Ødegaard, hvorfor skal vi jekke oss ned?
4: Det er ikke noe grunn til det. Altså, han som trener må snakke ned forventningene. Han ønsker å ta ned forventningspresset, favorittstempelet.
0: Hvorfor det?
4: Det er jo fordi at han ønsker gjerne at det ikke skal ta helt av, at det skal påvirke lagene, for eksempel. Men det norske folk, altså hvor mange år venter vi på det her verdensmesterskapet? Skal vi begynne å grue oss til vi skal bli dårlige igjen? Altså, nyt det her norske laget mens vi kan, og jeg tror at oppturen, den er ikke i nærheten av å være ferdig ennå.
5: Utenriks- og utviklingsministre fra 20 år tilbake i tid er innkalt til Stortingets høring om Epstein-saken som starter om en drøy uke.
6: Høringa skal bidra til å kaste lys over hvilken kontakt norske myndigheter har hatt med overgrepsdømte Jeffrey Epstein og hans nettverk.
5: Og så over hvordan kontrollen med norske bistandsmidler har vært vil være sentralt.
7: Eieren av denne øya, overgrepsdømte Jeffrey Epstein, trakk sentrale norske samfunnstopper og politikere inn i sitt nettverk. Det må de nå svare for.
8: Det viktige her er jo å vise at Stortinget tar avsløringene i Epstein-dokumentene på alvor. Det er reist alvorlige spørsmål om misbruk av posisjoner, misbruk av bistandsmidler.
7: Jonas Gahr Støre som tidligere utenriksminister, her i møte med sin amerikanske kollega, ga støtte til Terje Rød Larsens fredsinstitutt i New York. Og ifølge Riksrevisjonen kontrollerte ikke UD godt nok hva pengene ble brukt til. Et viktig punkt i høringen.
8: Og det er klart, da sitter han ansvarlig for ledelsen av utenriksdepartementet. Og i denne perioden så er det jo blitt utbetalt tilskudd til dette fredsinstituttet.
7: Ine Eriksen Søreide overtok i 2017 som utenriksminister for Børge Brende. Begge er sentrale på første dag i høringen i Stortinget.
8: Det vil jo være spørsmål da knyttet til hvordan bistandsmidler ble forvaltet under hans tid.
7: Også dagens utenriksminister Espen Barth Eide må vente spørsmål om det var en ukultur i UD, med pengebruk og om det var mulig å kjøpe seg politisk innflytelse. Rekken av tidligere utviklingsministre Erik Solheim, Dag Inge Ulstein og Heikki Eidsvoll Holmås skal fylle ut dette bildet. Stortingets oppnevnte granskingskommisjon, ledet av Amund Juve, skal gi en grundig rapport om hele Epstein-komplekset. Den vil først komme med sin konklusjon i 2028.
5: Politisk kommentator Håvard Nyhus, Torbjørn Jagland er en av de mest omtalte personene i saken, men han kalles ikke inn til høringen. Hva er begrunnelsen for det?
9: Det handler om to ting. Det handler om tidsavgrensning, og det handler om Økokrims etterforskning. For det første så har kontrollkomiteen gitt seg selv en ramme på 20 år. Torbjørn Jagland var utenriksminister i år 2000 og 2001, og faller sånn sett utenfor rammen av dette her. På toppen av det så vet vi at Torbjørn Jagland, i likhet med diplomatparet Terje Rød Larsen og Mona Juul, er under etterforskning for korrupsjon, eller at de har bidratt til det, og Stortinget er veldig klare på at de ikke ønsker å gå i beina på politiet. Så de som venter på svar om hva som skjedde på 90-tallet, de må vente på den uavhengige granskningskommisjonen som kommer med sin rapport i 2028.
5: Hva er det konkret Stortingets kontrollkomité skal bore i under disse to dagene høringen skal vare?
9: Hovedfokus er på forvaltningskulturen og sikkerhetsrutinene i Utenriksdepartementet. Mer spesifikt så skal de undersøke hvordan bistandsmidlene er forvaltet, og særlig hvordan enkelte av disse bistandsmidlene er kanalisert til Terje Rød Larsen sin tenketank i New York. I tillegg til det så skal de undersøke praksisen rundt bruken av diplomatpass, og mer generelt hvorfor så mange norske maktpersoner lot seg trekke inn i Jeffrey Epsteins nettverk uten at varsellampene begynte å lyse.
5: Nå skal statsminister Jonas Gahr Støre møte på høringens første dag. Hvor krevende er denne saken for Støre og for regjeringen?
9: Den er veldig krevende for Jonas Gahr Støre. For det første var han utenriksminister fra 2005 til 2012, 7 år, som var veldig sentrale i denne sammenhengen. For det andre er han jo statsleder, statsminister, og har det øverste ansvaret, så han har en litt kinkig dobbeltroll her. Han skal svare for hva som skjedde på hans vakt som utenriksminister, og han skal svare for hvordan regjeringen kan rydde opp i dette her og gjenreise tilliten.
6: EU gir ikke etter for norsk press og står fast på at de ikke vil ha olje- og gassutvinning i Arktis, stikk i strid med Norges ønsker. Det får NRK opplyst fra kilder i EU. Dette er områder der Norge utvinner, leter etter, eller der det er åpnet for å lete etter olje og gass. Og hele dette området, det ligger ifølge EU i Arktis, og det er her striden står.
10: Det nordligste feltet i Norge ble åpnet for litt over ett år siden. Og det er ingen tvil om at regjeringen har ambisjoner om mer olje og gass langt nord.
11: Jeg mener at selskapene kan ta litt mer risiko, være litt mer letekåte enn det de er i dag. Det gjør ikke noe, bare flere hører det norsk sokkel enn det de har gjort og viser til gode tall. Og spesielt i Barentshavet.
10: Men nå går EU mot Norges ønsker. Det ligger an til et nei til petroleum fra Arktis.
12: Fremover vil vår tilnærming til moratoriet forbli uendret. Våre retningslinjer har som mål å håndtere klimaendringer og miljøforringelse og støtte bærekraftig økonomisk utvikling.
13: Dette er EUs politikk, det får vi ha respekt for, men det endrer jo ikke på Norges planer om å på en trygg og forsvarlig måte utvikle våre energiressurser også i nord.
10: I 2021 vedtok EU å jobbe for en midlertidig stans for olje- og gassutvinning i Arktis, et såkalt moratorium. Regjeringen har gjentatte ganger hatt møter med EU, der de har argumentert for at de bør snu.
13: Det å ha et moratorium på å ta imot energi fra Arktis, det betyr jo at de avskjærer seg fra veldig mye av den energien de får i dag. Og det synes jeg underlig. Alternativene er jo en usikker Midtøsten og et litt ustabilt USA.
10: Men Barentshavet består også av sårbar natur. Og klimaendringene drives av kull, olje og gass.
14: Da bør vi bruke kreftene på omstilling selv, ikke bygge ut infrastruktur langt ute i Arktis, i sårbart område, men heller ta til oss at de vi ønsker å selge produkter til faktisk ikke vil kjøpe det i fremtiden.
6: Ja, korrespondent Anders Børingbo, den norske regjeringen har jobbet på her, men hvorfor har ikke EU lyttet til Norge?
15: Ja, det som skjedde i juni var at Jonas Gahr Støre ba inn EU-kommissæren for denne saken og lederen for arktisarbeidet inn her i det norske hus midt i Brussel for å fortelle dem at man måtte åpne for olje og gass i arktiske strøk. Så gikk han rett over gaten til den enorme Berlebo-bygningen her i Brussel, hvor Ursula von der Leyen sitter. Han sa det samme til henne, men ble ikke hørt, og det EU da skriver i dag er at miljø- og klimahensynene er sterkere enn hensynene til å drive gass- og oljevirksomhet i Arktis.
6: Men i hvilken grad er EU avhengig av olje og gass fra Norge?
15: Ja, der snakker EU med to tunger, rett og slett, fordi EU kjøper og bruker olje og gass fra Arktis i dag. Men når jeg snakker med folk her, så er det først og fremst nye felt man er opptatt av, at det ikke skal åpnes nye felt i Arktis. Og man har også nylig EU lagt fram en plan for å gå helt bort fra olje og gass om et par tiår. Så det er den langsiktige grønne strategien her i Brussel.
6: Så er jo ikke dette noen lov eller et juridisk forbud. På hvilken måte kan EUs standpunkt likevel få konsekvenser for norsk olje- og gassvirksomhet i Arktis?
15: Altså, la det være klart. EU kan ikke bruke noe direktiv eller EØS-avtalen og true dette gjennom. Dette er Norges avgjørelse. Men her kan det bli et indirekte press i andre saker, for vi vet jo at Norge sier nei til fire viktige energidirektiver som man ikke har innfrydd. Der kan EU komme til å kjøre hardere. Og så har man jo nå gått på nok et tap, og gikk på også et tap i denne ferrolegeringssaken. Så det er et nytt tap for EU, for Norge i Brussel.
5: Flere tar nå til orde for at fisketurister må bli hindret fra å dra for langt fra land. En mann er funnet død, og tre er savnet etter forliset utenfor Averøy fredag. Hittil i år har 7 turister mistet livet mens de fisket utenfor Nordmøre.
16: Fredag gikk det galt igjen. En tsjekkisk mann er funnet død, 3 er fortsatt savnet. De har et langt liv på nordmørskysten og er lommekjent rundt Grip, der søket har pågått i hele helga. Det er langt til havs, men like fullt pleier de å møte fisketurister.
17: Små aluminiumsbåter med stort påhengsmotor og 4 mann i noen, og 2 i noen, og 3 i noen.
18: Burde små båter være ute på her?
17: Nei.
18: Hvorfor ikke det?
19: Det er ikke forhold for det. Det er langt til havs, og det kan bli relativt grov sjø på kort tid. Og det er helt uforsvarlig at så små båter er så langt til havs.
16: I mai omkom 3 fisketurister utenfor Smøla. Der ble det sagt at de skal ha dratt lenger ut enn det de har blitt rådet til av de lokale. I småbåtlaget i Kristiansund mener de utleierne må pålegges å spore båtene sine.
19: Og de bør også forsikre seg om at fartøyene de leier ut holder seg innenfor et område som er relativt trygt.
16: Redningsskøyta Henry von Koss var med på søket fredag. Også der ombord ser man at fisketuristene med fordel kan passes bedre på.
20: Å begrense hvor langt den kan reise med de båtene er jo selvfølgelig av interesse for alle. Da.
5: En gutt i tenårene omkom etter MC-ulykken ved Lønset i Oppdal i dag tidlig, de opplyste politiet i ettermiddag. Det er gjort undersøkelser på stedet og av motorsykkelen. Politiet har ingen mistanke om at andre kjøretøy eller personer var involvert.
6: I USA har flere store TV-kanaler varslet at de ikke vil kjøre fellesdekning av president Donald Trump inntil videre. Årsaken at mediehusene CNN, MS Now og Politico blir nekta adgang til Det hvite hus. Dette betyr at mye av TV-dekningen av Trump vil forsvinne i USA. Og korrespondent Anders Tvegård, si litt mer om hva som blir konsekvensene av denne boykotten.
3: Ja, det blir ikke svart, men det blir færre kameraer fra uavhengig presse som dokumenterer det presidenten gjør. Det altså snakk om en pool-ordning der det går på rundgang hvem som filmer presidenten når det bare er plass til ett kamera. CNN skulle ha dette armbindet, denne pool-oppdraget nå, når Trump for eksempel er i New York for FNs toppmøteuke. Der møter han ledere fra Irak og Venezuela og Ukraina for eksempel. Men siden CNN er kastet ut, har de andre store TV-selskapene, som Fox, ABC, NBC, CBS, i sympati sagt at de ikke vil ta over dette oppdraget, denne fellesdekningen av presidenten. Dette her er da altså bilder som går vanligvis verden rundt, og nå blir mediene mer avhengig av video som Det hvite hus selv publiserer.
6: Og det er jo første gang at Trump stenger ute medier som han ikke liker.
3: Nei da, han pleier jo gjerne å angripe pressen, og spesielt når han er under press selv. Nyhetsbyrået AP, de ble kastet ut da de ikke ville endre navn fra Mexico-golfen til Amerika-golfen, så har de kommet tilbake igjen. Men det som er oppsiktsvekkende nå, det er jo at det er tre mediehus som utestenges fordi presidenten ikke liker dekningen deres. Så dette her er en opptrapping av konfliktnivået.
6: Og så har disse tre mediehusene saksøkt Trump-administrasjonen nå. Hva kan det føre til?
3: Altså, målet er jo å få tilbake tilgangen raskest mulig, og en retten kan komme med en midlertidig kjennelse ganske raskt. Men når det gjelder det hvite hus, så er det jo tidligere rettsavgjørelser som sier at myndighetene kan ikke utestenge journalister fordi de ikke liker dekningen. Trump kan bestemme hvem han vil la seg intervjue, hvem han vil gi intervjuer til, men han kan ikke bruke tilgangen til det hvite hus som straff eller belønning.
5: Streiken blant lokførere fortsetter, og flere avganger på Øst- og Vestlandet blir innstilt.
6: Og flere har derfor valgt alternativer til tog.
21: Jeg skulle hjem og hente i barnehagen, men så gikk det ikke noe tog.
22: Togstreiken er inne i sin fjerde dag, og 124 avganger på Øst- og Vestlandet er innstilt. Det merker de reisende.
23: Jeg tar jo vektekurs i Sande. 307-toget ble innstilt. Konsekvensen i det blir jo at jeg kommer en halvtime for sent til vektekurset.
22: Mandag var det likevel færre passasjerer på de togene som gikk.
24: Vi ser at reiseaktiviteten med tog i morgenrushet i dag var langt mindre enn en vanlig mandag. Så det virker jo som mange har funnet alternative reiser eller funnet andre ordninger for å gjøre de gjøremålene de hadde denne mandagen.
22: Togstreiken har derimot ikke ført til at flere velger bilen. Tall fra bomstasjonen i Oslo viser at det nemlig har vært en nedgang i biltrafikken. På Hamar har pendleren Malene heller tydd til hjemmekontor.
25: Jeg er jo heldig som har en arbeidsplass som kan gjøres litt hvor som helst. Og så er det jo litt utenom det normale da, å kunne sitte på kafé og jobbe.
22: I dag er det fortsatt stor uenighet mellom partene, og lite tyder på en løsning om kort tid.
25: Her smører jeg meg rett og slett med tålmodighet, ja, så håper jeg jo selvfølgelig at togene snart er oppe og går hyppig igjen.
5: Vesentlig høyere drivstoffpriser og en svensk krone som er billigere enn på flere år gir store utfordringer for mange som driver med handel nær svenske grensa. På bensinstasjonen i Meråker i Trøndelag har salget av diesel gått ned med 25% så langt i september. Stasjonen rett over grensa gikk tom for drivstoff i helgen.
26: Det er ikke akkurat et rush etter drivstoff på bensinstasjonen i Meråker i formiddag. Men noen kunne da tanke likevel noen nødvendige liter.
27: 27,79 var det.
26: Hva synes du om den?
27: Ja, det er nok. Jeg skal bare ha en liten skvatt når jeg kommer på stolen siden. Det var tomt i går.
26: I klartekst, han fyller opp tanken bittelitt så han kommer seg kvarteret over svenske grenser. Nå er det pølse og burger som er viktig for inntjeningen på bensinstasjonen.
28: I september har vi 25% nedgang. Så det var jo forventet. Da. Vi hadde jo håp om at de skulle sette ut prisoppgangen på drivstoff, men det fikk de ikke til da, så da.
20: Skal vi fylle diesel?
26: Så da kjører mange hit til den lille bensinstasjonen på Storlien. I helga var det lange køer her. På en mandag formiddag var det også et jevnt rush med norskregistrerte biler.
0: Men jeg trodde det var litt billigere enn 19 kroner da, men jeg trodde det var... Men det er jo billig lell da.
26: Hva tenker du at forskjellen er mellom her og hvis du hadde fylt i Norge nå da?
0: Ja, det er jo 6-7 kroner. Det er penger det, ja.
26: Nå er utfordringen for den svenske bensinstasjonen å ha nok drivstoff.
1: Tidigare så fyllde vi tankarna ungefär en gång var tionde dag. Nu så blir det ju då varannan dag.
26: För det?
1: Det tar slut. Så ja, nej, vi tar tacksamt emot alla bidrag.
26: Du tycker det är bra?
1: Ja.
26: Det är bra för business.
5: Google fikk i dag den fjerde største boten som er gitt for brudd på personvernreglene noensinne, 403 millioner euro.
6: Det irske datatilsynet mener Google har manipulert mobilbrukere til å takke ja til sporing av posisjoner, og i tillegg lagret denne informasjonen for lenge.
2: Så gikk jeg på do, ja. Det husker jeg.
4: Denne videoen fra Forbrukerrådet viser konsekvensen av Googles omfattende sporing av Android-brukere.
7: Så det her er midnattsmesse i St. Johannes kirke. Så da viser jo telefonen at jeg har en tilhørighet til den katolske kirke.
4: En rapport fra det norske Forbrukerrådet i 2018 var foranledningen til at Google nå har fått en bot på 403 millioner euro.
8: Ja, dette er en historisk seier for kampen for våre digitale rettigheter, og Google må nå skjønne at det ikke er fritt fram.
4: Hva gjør det med deg å vite at de sporer deg så mye da?
9: Jeg kunne ikke brydd meg mindre.
4: Hvorfor ikke det?
9: Fordi det er så utrolig utenfor min kontroll på en måte.
11: Det gjør jo at jeg tenker litt mer over hvordan jeg bruker deres tjenester.
12: Ja, jeg er jo redd for at det blir misbrukt, men samtidig så er jeg litt sånn, det er jo litt uunngåelig. Jeg har vært på nettet siden jeg var sikkert 13 år og trykket på ting. At det er sånn, selv om jeg nå begynner å bli litt obs på det, så er jo ikke alltid verdt det.
4: Google sier til NRK at det har gjort det enklere for brukeren å vite hva av informasjon det er de deler, men svarer ikke på om de planlegger å anke.
9: Hvor vondt tror du dette gjør i lommeboka for dem?
8: Jeg tror ikke det gjør så veldig vondt, men det er jo en viktig stadfesting at man ikke kan ture fram akkurat sånn som man vil.
6: Regjeringen skal sende SMS til 16 000 unge som går på uføretrygd. Målet er å få flere til å jobbe litt. Høyre tror det vil ha minimal effekt og kreve kraftigere tiltak.
29: Det endret dagen min veldig fra å, egentlig fra å ikke ville leve, til å finne noe jeg brenner for.
4: Hun mottar uføretrygd, men er nå på jobb i en stall på Jevnaker.
29: Nå jobber jeg 20% fordelt litt grann på, så det kan være en uke jeg jobber mer, og så er det en annen uke jeg ikke jobber i det hele tatt.
4: Etter tunge år fikk hun hjelp av en NAV-rådgiver.
29: Du ser meg, du hører meg, og du tror på meg. Tilliten har egentlig alt å si.
4: Og nå vil regjeringen at mange flere unge uføre skal jobbe litt. Derfor får 16 000 av dem nå en SMS.
12: Nå skal NAV ta kontakt med unge uføre, altså dem som er uføre og som er under 30 år, og som har vært uføre i 2 år, heller mer enn det. Og målet er helt klart å gi flere muligheten, bistand, hjelp til å komme tilbake, enten da i aktivitet, i arbeidslivet.
29: Det spikere bruker da kalles for søm.
4: Siden 2010 har det vært en økning i antall unge uføre. Fra 2022 har veksten flata ut, men andelen unge uføre holder seg på et høyt nivå ifølge NAV. Men Høyre har ingen tro på regjeringen sin SMS-kampanje.
30: Vi må ha mye større tiltak, mye mer individuell oppfølging, og Høyre har hele tiden også foreslått en nasjonal arbeidsrettet ytelse som skal gi deg støtte fra NAV, men som også sikrer deg en oppfølging da, og komme inn i arbeid.
4: Planlegger du å fortsette jobbe med det du gjør nå?
29: Absolutt. Jeg elsker jobben min. Hadde jeg klart, så hadde jeg jobbet mer.
6: Er du sjåfør og over 75 år, øker sjansen for å havne i trafikkulykker?
5: Nå melder flere seg på kurset Bilfører 65+, som er et gratis kurs hos Statens Vegvesen, for å få frisket opp trafikkreglene.
3: Se på dere kortet.
10: Smekkfullt førerkort.
13: Jeg har alt som går an å få på sertifikatet.
10: Men likevel er 71-åringen på kurs.
13: Jeg får få litt oppdatering på gamle kunnskaper. Det er lenge siden jeg tok sertifikatet. Det var i 1973.
14: Så, jeg har delt ut en sånn blekker med skilt nå.
10: Interessen for Statens vegvesen sitt kurs for de over 65 år er stor.
14: Hva er det, disse varsellinjene som vi snakket om? Er det noen som har sett det nå siden sist? Nei, det tar ikke vi tenkt på. Nei, det er greit. Det er greit.
10: Men hvorfor melder disse seg på?
15: Vi diskuterer jo ofte når vi kjører, så det kan være greit å få litt input.
16: Så, trafikken har jo økt voldsomt.
17: Det er kommet en del nytt. Selv om jeg tror jo det at jeg kan det. Så det er veldig godt å få en oppfriskning.
10: Og slike kurs trengs.
18: Ja, det heier vi på. Det er et kjempegodt tiltak. Vi ser at eldre har en høyere ulykkesrisiko enn andre trafikantgrupper, og da snakker vi om 75 pluss. Vi ser for eksempel sving til venstre, der er eldre bilfører høyt representert, fordi at man feilberegner avstand og farten til trafikken imot som da krysser. Og så har vi dette med generelt med svekket syn og hørsel og reaksjonsevne.
14: Vi snakket om utfordringene med å bli eldre, og så snakket vi ikke minst om hvordan vi kompenserer.
10: Og kurset er gratis.
14: Vi vil jo ha flest mulig på kurs. Det er jo en del av nullvisjonen, sant? At det arbeider mot å få null drepte og hardt skadde i trafikken. Og da må vi ha flest mulig på kurs.
19: Men hva tenker du om at eldre er overrepresenterte i ulykkesstatistikken da?
16: Det er jo ikke bra da. Men det er vel kanskje en naturlig utvikling.
17: Det sier jo kanskje noe om at vi får litt dårligere reaksjonsevne når vi blir eldre. Det er kanskje litt av grunnen til at jeg har tatt dette kurset for å bli litt mer observant på ting.
19: Hva vil du si til andre som lurer på om de skal melde seg på et sånt kurs?
16: Gjør det. Ta det kurset.
5: Det britiske kongehuset har slått tilbake påstandene fra broren til avdøde prinsesse Diana, Charles Spencer. I morgen kommer den omdiskuterte boka Svanesang, Min søster Diana. Den lanseres samtidig over hele verden. I boka kommer det en rekke påstander om kong Charles, som var gift med prinsesse Diana i 15 år, fram til 1996. Året etter omkom Diana i en bilulykke i Paris. Charles hørtes ut som en lottovinner etter hennes død, hevder Dianas bror i boka.
21: Det er snart 30 år siden et av britenes aller største traumer. Nå kong Charles, barna William og Harry, går bak båren av prinsesse Diana. Et kort skritt bak går også Dianas bror, som nå forteller om en telefonsamtale med kong Charles i dagene etter at hun ble drept i en bilulykke.
23: I just felt there was a lightness in his tone about Diana's death that really jarred with me.
31: You write that he was giddily elated, like a lottery winner. I mean, you're suggesting he was somehow pleased that his former wife was dead.
23: I'm reporting every word in this book. I report exactly as I saw it and felt it at the time. And I was surprised at the giddiness of his tone. That's what I'm recording there.
21: I britisk presse har det kommet flere drypp fra boka som slippes i morgen. Påstanden om Charles i boka vekker oppsikt.
23: And then he said, we'll forget her soon enough.
32: And it seems to me you've lived your life like a candle in the wind.
21: Selveste Elton John spilte i Dianas begravelse, der også broren holdt tale. Kongehuset kommenterer boka med at smerten i en brors sorg kan forkludre fornuften, påvirke dømmekraften og farge minnene.
31: Who are we to believe?
23: Well, I'm telling the truth.
6: Skal det handle om det norske språket, for flere dialekter vannes ut, og mange ord er i ferd med å forsvinne. På Vennesla ungdomsskole i Agder jobber de aktivt for å beholde sin særegne dialekt.
33: Hva er topai?
34: Dialektkahuten engasjerer i 8. klasse.
33: To pai, to skolebrød eller to tonn?
34: Den særegne vendølske dialekten må øves på, ellers forsvinner han. Kameratgjengen innrømmer at de dropper de aller breieste ordene.
33: Hvis jeg er med andre som ikke er fra bygda, så snakker jeg ligger litt om da. Så hvis jeg er i byen, så snakker jeg litt mer kristiansands.
35: Dykken må ofte liksom spørre deg, hva er det for noe?
34: Og læreren til gutta kan liste opp flere typiske dialektord som hun merker at brukes stadig mindre nå.
33: De typisk gamle Vennesla-ordene.
0: uordentlig, tostlig, herlig, ryme, fogel, øyre. Det er et ord jeg merker meg som flere og flere har gått vekk ifra. Alle sier øre. Og mige. Har du miga? Har du ikke hørt om mige?
34: På skolen jobber de med å minne elevene på sin språkarv, og det hjelper.
0: Jeg kan spørre mange ganger. Ja, betyr det ordet på vendelsk, og så mulig å ha sagt det da. Og så har de det. Det er ikke det at de må leie dette til ordet de hadde. Det er bare de bruker det ikke mer i dagligtalen.
34: Elevene liker å snakke vendelsk også, og de har favorittord.
33: Det er sånn mi og skar, og av og til pydde og sånn.
34: Pydde?
33: Ja, pølse.
1: Jeg er enig med de, det er en god blanding i hverdagen.
34: Men så var det dette Kahoot-spørsmålet om pai da.
0: Alle andre plasser så kaller de det jo for skolebrød. Her i Vennesla sier vi pai.
6: Sport nå, og det var klar tale fra landslagssjefen i ettermiddag.
2: Det handler ikke om skolebrød, men de kommende kampene i Nasjonsligaen. Ståle Solbakken prøvde på dagens presskonferanse å dempe forventningene til eget lag. Norge skal spille 4 kamper på 10 dager, og allerede torsdag venter Danmark på Ullevål.
21: Norge var godt over kokepunktet under sommerens VM. Nå prøver sjefen selv å skru ned temperaturen.
3: Nei, altså jeg tror vi skal passe litt på nå. Vi hadde et fantastisk VM, og vi har all grunn til å være optimistiske.
21: Men det er viktig også å være realistiske, ifølge Solbakken. Han mener Portugal er favoritten i gruppa, men at det også blir tøft å slå Danmark i den første kampen på torsdag.
3: Før VM så lå Danmark 12-13 plasser foran oss på FIFA-rankingen. Det kommer til å bli en jevn og tøff kamp mot Danmark, så jeg tror liksom at vi må dempe oss litt.
21: Skuffelse etter kvartfinaletapet for England i VM, men dette var først og fremst et mesterskap med mange gyllene øyeblikk. Solbakken er spent på om det er flere i vente allerede de kommende dagene.
3: Det er nok av de eksempler på lag som har gjort det bra, eller land som har gjort det bra i sluttrunder som har vanskelig for å restarte. Så det må jo vi prøve da, å være der med en gang, men jeg tror vi skal klare det.
21: En ting kan i hvert fall garanteres med det norske laget. Samholdet er fortsatt i verdensklasse.
3: Det hørtes bra ut i garderoben i hvert fall. Det var vanskelig å komme til. Det var ordentlig kaklebord, så vi var i hvert fall glad for å se hverandre igjen.
2: Altså, gjensynsgleden er sterkere, Kristoffer. Hva skal til for å kunne opprettholde din entusiasmen utover høsten?
7: Det er verdens enkleste oppskrift i fotball. Da. Det er å vinne fotballkampen, så vil jo den bare fyke av gårde. Men jeg tror jo det norske laget har en del å gå på. Altså, med det de ga det norske folk i sommer, så skal det mer enn et tap til mot Danmark og mot Portugal, for eksempel, til at den entusiasmen forsvinner. Men tenk det, hvis vi også starter nasjonsligaen bra, da tar det fullstendig opp.
2: Apropos nasjonsligaen, det er 4 kamper i vente. Her hever deg. Hva er det som stender på å spille? Altså, hva er denne nasjonsligaen?
7: Altså, det er jo en egen turnering, først og fremst. Du kan vinne nasjonsligaen. Vi har sett på de store nasjonene at det betyr litt. Hvis Norge klarer å komme topp 2 i sin gruppe, så går man videre til kvartfinale og skal spille det i mars. Så det får være første målsetning for det norske laget. Du kan jo også rykke ned hvis du blir nummer 4, for eksempel. Det vil man for all del unngå, for det å være A-nasjon, det er veldig jævnt for Norge.
2: Ja, men hva betyr å være en A-nasjon?
7: Da er man blant de 16 beste, de største nasjonene i Europa. Man vil jo ikke ned til nivå B og møte for eksempel Sverige. Det nivået har vi komme oss opp ifra, og da får man denne matchingen som man trenger, og så får man også en stor fordel i fremtidige altså EM-kvalika, VM-kvalika, med at de beste nasjonene, de blir første sida.
2: Og så Kristoffer, Solbakken, Sausbør, gikk oss ned et par hakk, ikke sant? Og så hever disse to her, Haaland, Ødegaard, hvorfor skal vi jekke oss ned?
7: Det er ikke noe grunn til det. Altså, han som trener må snakke ned forventningene. Han ønsker å ta ned forventningspresset, favorittstempelet.
2: Hvorfor det?
7: Det er jo fordi at han ønsker gjerne at det ikke skal ta helt av, at det skal påvirke lagene, for eksempel. Men det norske folk. Altså, hvor mange år venter vi på det her verdensmesterskapet? Skal vi begynne å grue oss til vi skal bli dårlige igjen? Altså, nyt det her norske laget mens vi kan, og jeg tror at oppturen, den er ikke i nærheten av å ferdig ennå.
5: Utenriks- og utviklingsministre fra 20 år tilbake i tid er innkalt til Stortingets høring om Epstein-saken som starter om en drøy uke.
6: Høringa skal bidra til å kaste lys over hvilken kontakt norske myndigheter har hatt med overgrepsdømte Jeffrey Epstein og hans nettverk.
5: Og så gå over hvordan kontrollen med norske bistandsmidler har vært, vil være sentralt.
4: Eieren av denne øya, overgrepsdømte Jeffrey Epstein, trakk sentrale norske samfunnstopper og politikere inn i sitt nettverk. Det må de nå svare for.
8: Det viktige her jo å vise at Stortinget tar avsløringene i Epstein-dokumentene på alvor. Det er reist alvorlige spørsmål om misbruk av posisjoner, misbruk av bistandsmidler.
4: Jonas Gahr Støre som tidligere utenriksminister, her i møte med sin amerikanske kollega, ga støtte til Terje Rød Larsens fredsinstitutt i New York. Og ifølge Riksrevisjonen kontrollerte ikke UD godt nok hva pengene ble brukt til. Et viktig punkt i høringen.
8: Og det er klart, da sitter han ansvarlig for ledelsen av utenriksdepartementet. Og i denne perioden så er det jo blitt utbetalt tilskudd til dette fredsinstituttet.
4: Ine Eriksen Søreide overtok i 2017 som utenriksminister for Børge Brende. Begge er sentrale på første dag i høringen i Stortinget.
8: Det vil jo være spørsmål knyttet til hvordan bistandsmidler ble forvaltet under hans tid.
4: Også dagens utenriksminister Espen Barth Eide må vente spørsmål om det var en ukultur i UD, med pengebruk og om det var mulig å kjøpe seg politisk innflytelse. Rekken av tidligere utviklingsministre Erik Solheim, Dag Inge Ulstein og Heikki Eidsvoll Holmås skal fylle ut dette bildet. Stortingets oppnevnte granskingskommisjon, ledet av Amund Juve, skal gi en grundig rapport om hele Epstein-komplekset. Den vil først komme med sin konklusjon i 2028.
5: Politisk kommentator Håvard Nyhus, Torbjørn Jagland er en av de mest omtalte personene i saken, men han kalles ikke inn til høringen. Hva er begrunnelsen for det?
9: Det handler om to ting. Det handler om tidsavgrensning, og det handler om Økokrims etterforskning. For det første så har kontrollkomiteen gitt seg selv en ramme på 20 år. Torbjørn Jagland var utenriksminister i år 2000 og 2001, og faller sånn sett utenfor rammen av dette her. På toppen av det så vet vi at Torbjørn Jagland, i likhet med diplomatparet Terje Rød Larsen og Mona Juul, er under etterforskning for korrupsjon, eller at de har bidratt til det, og Stortinget er veldig klare på at de ikke ønsker å gå i beina på politiet. Så de som venter på svar om hva som skjedde på 90-tallet, de må vente på den uavhengige granskningskommisjonen som kommer med sin rapport i 2028.
5: Hva er det konkret Stortingets kontrollkomitee skal bore i under disse to dagene høringen skal vare?
9: Hovedfokus er på forvaltningskulturen og sikkerhetsrutinene i Utenriksdepartementet. Mer spesifikt så skal de undersøke hvordan bistandsmidlene er forvaltet, og særlig hvordan enkelte av disse bistandsmidlene er kanalisert til Terje Rød Larsen sin tenketank i New York. I tillegg til det så skal de undersøke praksisen rundt bruken av diplomatpass, og mer generelt hvorfor så mange norske maktpersoner lot seg trekke inn i Jeffrey Epsteins nettverk uten at varsellampene begynte å lyse.
5: Nå skal statsminister Jonas Gahr Støre møte på høringens første dag. Hvor krevende er denne saken for Støre og for regjeringen?
9: Den er veldig krevende for Jonas Gahr Støre. For det første var han utenriksminister fra 2005 til 2012, 7 år, som var veldig sentrale i denne sammenhengen. For det andre er han jo statsleder, statsminister, og har det øverste ansvaret, så han har en litt kinkig dobbeltroll her. Han skal svare for hva som skjedde på hans vakt som utenriksminister, og han skal svare for hvordan regjeringen kan rydde opp i dette her og gjenreise tilliten.
6: EU gir ikke etter for norsk press og står fast på at de ikke vil ha olje- og gassutvinning i Arktis, stikk i strid med Norges ønsker. Det får NRK opplyst fra kilder i EU. Dette er områder der Norge utvinner, leter etter, eller der det er åpnet for å lete etter olje og gass. Og hele dette området, det ligger ifølge EU i Arktis, og det er her striden står.
11: Det nordligste feltet i Norge ble åpnet for litt over et år siden. Og det er ingen tvil om at regjeringen har ambisjoner om mer olje og gass langt nord.
12: Jeg mener at selskapene kan ta litt mer risiko, være litt mer letekåte enn det de er i dag. De gjør ikke noe, bare flere hører det norsk sokkel enn det de har gjort og viser til gode tall. Og spesielt i Barentshavet.
11: Men nå går EU mot Norges ønsker. Det ligger an til et nei til petroleum fra Arktis.
10: Fremover vil vår tilnærming til moratoriet forbli uendret. Våre retningslinjer har som mål å håndtere klimaendringer og miljøforringelse og støtte bærekraftig økonomisk utvikling.
13: Dette er EUs politikk, det får vi ha respekt for, men det endrer jo ikke på Norges planer om å på en trygg og forsvarlig måte utvikle våre energiresurser også i nord.
11: I 2021 vedtok EU å jobbe for en midlertidig stans for olje- og gassutvinning i Arktis, et såkalt moratorium. Regjeringen har gjentatte ganger hatt møter med EU, der de har argumentert for at de bør snu.
13: Det å ha et moratorium på å ta imot energi fra Arktis, det betyr jo at de avskjærer seg fra veldig mye energien de får i dag. Og det synes jeg er underlig. Alternativene er jo en usikker Midtøsten og et litt ustabilt USA.
11: Men Barentshavet består også av sårbar natur. Og klimaendringene drives av kull, olje og gass.
14: Da bør vi bruke kreftene på omstilling selv, ikke bygge ut infrastruktur langt ute i Arktis, i sårbart område, men heller ta til oss at de vi ønsker å selge produkter til faktisk ikke vil kjøpe det i fremtiden.
6: Ja, korrespondent Anders Børingbo, den norske regjeringen har jobbet på her, men hvorfor har ikke EU lyttet til Norge?
15: Ja, det som skjedde i juni var at Jonas Gahr Støre ba inn EU-kommissæren for denne saken og lederen for Arktisarbeidet inn her i det norske hus midt i Brussel for å fortelle dem at man måtte åpne for olje og gass i arktiske strøk. Så gikk han rett over gaten til den enorme Berlebo-bygningen her i Brussel, hvor Ursula von der Leyen sitter. Han sa det samme til henne, men ble ikke hørt, og det EU da skriver i dag er at miljø- og klimahensynene er sterkere enn hensynene til å drive gass- og oljevirksomhet i Arktis.
6: Men i hvilken grad er EU avhengig av olje og gass fra Norge?
15: Ja, der snakker EU med to tunger, rett og slett, fordi EU kjøper og bruker olje og gass fra Arktis i dag. Men når jeg snakker med folk her, så er det først og fremst nye felt man er opptatt av, at det ikke skal åpnes nye felt i Arktis. Og man har også nylig EU lagt fram en plan for å gå helt bort fra olje og gass om et par tiår. Så det er den langsiktige grønne strategien her i Brussel.
6: Så er jo ikke dette noen lov eller et juridisk forbud. På hvilken måte kan EUs standpunkt likevel få konsekvenser for norsk olje- og gassvirksomhet i Arktis?
15: Altså, la det være klart. EU kan ikke bruke noe direktiv eller EØS-avtalen og true dette gjennom. Dette er Norges avgjørelse. Men her kan det bli et indirekte press i andre saker, for vi vet jo at Norge sier nei til fire viktige energidirektiver som man ikke har innfrydd. Der kan EU komme til å kjøre hardere. Og så har man jo nå gått på nok et tap, og gikk på et også tap i denne ferro-legering-saken. Så det er et nytt tap for EU, for Norge i Brussel.
5: Flere tar nå til orde for at fisketurister må bli hindret fra å dra for langt fra land. En mann er funnet død, og tre er savnet etter forliset utenfor Averøy fredag. Hittil i år har 7 turister mistet livet mens de fisket utenfor Nordmøre.
17: Fredag gikk det galt igjen. En tsjekkisk mann er funnet død, 3 er fortsatt savnet. De har et langt liv på Nordmørskysten og er lommekjent rundt Grip, der søker pågått i hele helga. Det er langt til havs, men like fullt pleier de å møte fisketurister.
18: Små aluminiumsbåter med stort påhengsmotor og 4 mann i noen, og 2 i noen, og 3 i noen.
19: Burde små båter være ute på her?
18: Nei.
19: Hvorfor ikke det?
20: Det er ikke forhold for det. Det er langt til havs, og det kan bli relativt grov sjø på kort tid. Og det er helt uforsvarlig at så små båter er så langt til havs.
17: I mai omkom 3 fisketurister utenfor Smøla. Der ble det sagt at de skal ha dratt lenger ut enn det de har blitt rådet til av de lokale. I småbåtlaget i Kristiansund mener de utleierne må pålegges å spore båtene sine.
20: Og de bør også forsikre seg om at fartøyene de leier ut holder seg innenfor et område som er relativt trygt.
17: Redningsskøyta Henry von Koss var med på søke fredag. Også der ombord ser man at fisketuristene med fordel kan passes bedre på.
22: Å begrense hvor langt den kan reise med de båtene er jo
1: selvfølgelig av interesse for alle da.
6: I USA har flere store TV-kanaler varslet at de ikke vil kjøre fellesdekning av president Donald Trump inntil videre. Årsaken at mediehusene CNN, MS Now og Politico blir nektet adgang til Det hvite hus. Dette betyr at mye av TV-dekningen av Trump vil forsvinne i USA. Og korrespondent Anders Tvegård, si litt mer om hva som blir konsekvensene av denne boykotten.
16: Ja, det blir ikke svart, men det blir færre kameraer fra uavhengig presse som dokumenterer det presidenten gjør. Det er altså snakk om en pool-ordning der det går på rundgang hvem som filmer presidenten når det bare er plass til ett kamera. CNN skulle ha dette armbindet, denne pool-oppdraget nå, når Trump for eksempel er i New York for FNs toppmøteuke. Der møter han ledere fra Irak og Venezuela og Ukraina for eksempel. Men siden CNN er kastet ut, har de andre store TV-selskapene, som Fox, ABC, NBC, CBS, i sympati sagt at de ikke vil ta over dette oppdraget, denne felles dekningen av presidenten. Dette her er da altså bilder som går vanligvis verden rundt, og nå blir mediene mer avhengig av video som Det hvite hus selv publiserer.
6: Og det er jo ikke første gang at Trump stenger ute medier som han ikke liker.
16: Nei da, han pleier jo gjerne å angripe pressen, og spesielt når han er under press selv. Nyhetsbyrået AP, de ble kastet ut da de ikke ville endre navn fra Mexico-golfen til Amerika-golfen, så har de kommet tilbake igjen. Men det som er oppsiktsvekkende nå, det er jo at det er tre mediehus som utestenges, fordi presidenten ikke liker dekningen deres. Så dette her er en opptrapping av konfliktnivået.
6: Og så har disse tre mediehusene saksøkt Trump-administrasjonen nå. Hva kan det føre til?
16: Altså, målet er jo å få tilbake tilgangen raskest mulig, og en retten kan komme med en midlertidig kjennelse ganske raskt. Men når det gjelder det hvite hus, så er det jo tidligere rettsavgjørelser som sier at myndighetene kan ikke utestenge journalister fordi de ikke liker dekningen. Trump kan bestemme hvem han vil la seg intervjue, hvem han vil gi intervjuer til, men han kan ikke bruke tilgangen til det hvite hus som straff eller belønning.
5: Vesentlig høyere drivstoffpriser og en svensk krone som billigere enn på flere år gir store utfordringer for mange som driver med handel nær svenske grenser. På bensinstasjonen i Meråker i Trøndelag har salget av diesel gått ned med 25% så langt i september. Stasjonen rett over grensa gikk tom for drivstoff i helgen.
22: Det er ikke akkurat et rush etter drivstoff på bensinstasjonen i Meråker i formiddag. Men noen kunder tanker likevel noen nødvendige liter.
23: 27,79 var det.
22: Hva synes du om den?
23: Ja, det er nok. Jeg skal bare ha en liten skvett til jeg kommer på Storvinden. Det var tomt i går.
22: I klartekst, han fyller opp tanken bittelitt så han kommer seg kvarteret over svenske grensa. Nå er det pølse og burger som er viktig for inntjeningen på bensinstasjonen.
24: I september så har vi 25% nedgang. Så det, jo, det var jo forventet. Da. Vi hadde jo håp om at de skulle sette ut prisoppgangen på drivstoff, men det fikk de ikke. Da, så da.
25: Skal vi fylle diesel?
22: Så da kjører mange hit til den lille bensinstasjonen på Storlien. I helga var det lange køer her. På en mandag formiddag var det også et jevnt rush med norskregistrerte biler.
23: Men jeg trodde det var litt billigere enn 19 kroner, da, men jeg trodde det var... Men det er jo billig løll, da.
22: Hva tenker du at forskjellen er mellom her og hvis du hadde fylt i Norge nå, da?
23: Ja, det er jo 6-7 kroner. Det er penger, det, da.
22: Nå er utfordringen for den svenske bensinstasjonen å ha nok drivstoff.
26: Tidigare så fyllde vi tankarna ungefär en gång var tionde dag. Nu så blir det ju då varannan dag.
22: Fördi?
26: Det tar slut. Så ja, nej, vi tar tacksamt emot alla bidrag.
22: Du tycker det är bra?
26: Ja.
27: Här ikväll klockan 21:10. Nå, Dagsrevyen 21.
6: Norge må lytte til EU, sier Miljøpartiet De Grønne, som er glad for at unionen fortsatt sier nei til olje- og gassutvinning i Arktis. Ny forsvarsavtale om Grønland underskrives i New York i morgen av regjeringssjefene på Grønland i Danmark og USA. God kveld. MDG mener Norge bør rette seg etter EU når unionen fortsatt vil si nei til olje- og gassutvinning i Arktis. Beslutningen fra EU er i strid med Norges ønsker.
0: EU vil videreføre den midlertidige stansen av olje- og gassutvinning i Arktis. Det rammer også det planlagte Wisting-feltet 31 mil fra fastlands-Norge. Investeringsbeslutningen for dette feltet er skjøvet til slutten av neste år.
2: Men Norge er jo ikke EU-medlem, så sånn sett så har ikke EU noe med om vi viderefører olje- og gassutvinningen.
3: Og det er jo godt oppsummert at dersom regjeringen velger å gjøre noe annet enn det EU vil, så viser jo regjeringen at de ikke bryr seg om kunnskap, og de ikke bryr seg om å ta ansvarlige valg for olje- og gassektoren i Norge.
2: EU mottar jo også i dag flytende gass fra Hammerfest, så helt konsistent er jo ikke EUs argumentasjon.
3: Det her moratoriumet handler først og fremst om å bevare økosystemene i Arktis.
0: Regjeringens standpunkt er altså at EU ikke kan forby Norge å bore etter olje, ettersom Norge ikke er medlem av EU.
4: Jeg mener at det er en god måte å videreutvikle ressursene på i nord, som vi ønsker å gjøre, og som er Norges, skal vi si, anliggende, og som vi tar og bestemmer over selv.
0: Energiministeren avviser at olje- og gassutvinning i Arktis påvirker Norges renommé i Europa.
4: Vi kan være stolte av det vi leverer og det vi får til i Norge.
2: Kommer ikke dere støtte til EUs beslutning først og fremst fordi dere er mot olje og gass?
3: Vi er først og fremst for en oljepolitikk som tar kunnskap på alvor, som bevarer økosystemene og bekjemper klimakrisen.
6: I morgen skal den nye forsvarsavtalen mellom USA, Danmark og Grønland undertegnes. Det skjer i New York i forbindelse med FNs høynivåuke. Ifølge det danske statsministeriet er det en felles avtale som styrker sikkerheten i Arktis og det nordatlantiske området. Avtalen skrives under klokka 16.30 norsk tid av Grønlands regjeringssjef Jens Fredrik Nielsen, Danmarks statsminister Mette Frederiksen og USAs president Donald Trump. Og korrespondent Petter Svår i New York, hva er egentlig kjent om innholdet i denne avtalen?
7: Bare det partene selv har fortalt. Det er jo ingen som har lest selve avtaleteksten enda, men fra dansk side så har man vært opptatt av at man ikke her avgir noen suverenitet, altså at Grønland fremdeles vil være fullt og helt dansk, mens fra amerikansk side så har man jo understreket at dette vil gi USA total kontroll over sikkerheten på Grønland i all fremtid. Og så er spørsmålet om det er noen formuleringer, en slags mellomløsning her, for eksempel en form for baseavtale, om det er noen av disse amerikanske basene som skal bygges, som vil være amerikansk territorium, eller hvor det vil være begrenset om dansk eller grønlandsk lov gjelder der. Det er den type detaljer som jeg tror mange er spente på når denne signeringen skal skje her i FN-bygget i morgen, rett etter at Donald Trump har holdt sitt innlegg inne i salen her.
6: Og så foreligger det jo allerede en forsvarsavtale fra 1951 mellom Danmark og USA som regulerer USAs tilstedeværelse på Grønland. Så mange spør, hva er egentlig nytt?
7: Det er jo det som blir spennende. Er det egentlig noen endringer her? Sannsynligvis vil endringen ligge i begrensninger på hva andre land kan gjøre på Grønland. At det for eksempel vil være begrensninger på at russiske eller kinesiske selskaper ikke kan sette opp virksomhet, gruvedrift, militærbaser, den type ting. Amerikanerne har hatt carte blanche til å ha baser på Grønland siden 1951, og de hadde jo på et tidspunkt 11 baser på øya, slik at det er jo amerikanerne selv som har tatt nærværet sitt ned, og nå øker de det igjen, men det er jo ingen, det har det vært full åpning for i den avtalen som har eksistert i mange tiår.
6: Så får vi kanskje flere detaljer i morgen ettermiddag. Takk skal du ha, Petter Svår. Bekreftelsen på forsvarsavtalen om Grønland påvirker også børsen. I dag kom det meldinger om at Grønlandsselskapet har gått til værs.
8: Flere amerikanske selskaper på Grønland hopper på børsen. Det skjer etter meldingen om at USA, Danmark og Grønland nærmer seg en avtale. Det danske statsministeriet kaller det en felles avtale som styrker sikkerheten i Arktis og det nordatlantiske området. En egen Dolly Parton-dag innføres i California. Den amerikanske delstaten oppretter en minnedag for countrystjernen som døde 25. august i år. Datoen blir 25. september hvert år, og valgt som et ordspill på hennes kjente låt 9 to 5.
6: Om i drøy uke starter Stortingets høring om Epstein-saken. Utenriks- og utviklingsministre fra 20 år tilbake i tid innkalt. Høringen skal bidra til å kaste lys over hvilken kontakt norske myndigheter har hatt med overgrepsdømte Jeffrey Epstein og hans nettverk.

0: diplomatpass, og mer generelt, hvorfor så mange norske maktpersoner lot seg trekke inn i Jeffrey Epsteins nettverk uten at varsellampene begynte å lyse.
1: Togstreken fører fortsatt til flere innstilte avganger. I morgen gjelder det foreløpig 111, mens på onsdag er 169 avganger planlagt å være innstilt. Det er linjer på Østlandet som rammes, viser oversikten hos Vy. Fredag gikk 46 lokomotivførere ut i streik etter at det ble brudd i meklinga mellom Norsk Lokomotivførerforbund og Vy. Lokomotivførerforbundet sier at streikeviljen er stor, men at de foreløpig ikke har planer om å trappe opp streiken. En billig svensk krone og høye norske drivstoffpriser fører til store utfordringer for de som driver handel nær svenskegrensa. Flere nordmenn benytter muligheter til å reise over grensa for å fylle tanken, og ved en bensinstasjon i Meråker i Trøndelag har salget så langt i september gått ned med 25%. Vi skal få et værvarsel.
2: I dag har det gått regnbyger i Trøndelag, og da kan man være heldig å få se regnbuen hvis solen også titter litt fram. I morgen blir det mer gråvær i Trøndelag og på Vestlandet. Perioder med regn eller yr, særlig i nordvest, stort sett opphold i Rogaland. Og vinden vil ta fra en sørlig kant og perioder med kuling i nordvest, særlig første del av dagen. Østafjells, her slipper vi stort sett unna nedbøren, og det blir også perioden med sol. I Nord-Norge så kommer det inn regn til Nordland i løpet av formiddagen. Nedbøren brer seg gradvis nordover utover ettermiddagen, og til kvelden kommer det også litt regn til Troms. Også her vil det blåse sørlig kuling utsatte steder, og Spitsbergen får stort sett opphold.
1: Kveldsnytt kommer klokka 23.05 på gjensyn.
3: De er kvinner som har flyktet fra Nordkorea. Nå søker de menn fra sør. Er kulturforskjellene for store?
4: Google fikk i dag den fjerde største boten som er gitt for brudd på personvernreglene noensinne, 403 millioner euro.
1: Det irske datatilsynet mener Google har manipulert mobilbrukere til å takke ja til sporing av posisjoner, og i tillegg lagret denne informasjonen for lenge.
5: Så gikk jeg på do, ja. Det husker jeg.
6: Denne videoen fra Forbrukerrådet viser konsekvensen av Googles omfattende sporing av Android-brukere.
7: Så det her er midnattsmesse i St. Johannes kirke. Så da viser jo telefonen at jeg har en tilhørighet til den katolske kirke.
6: En rapport fra det norske Forbrukerrådet i 2018 var foranledningen til at Google nå har fått en bot på 403 millioner euro.
8: Ja, dette er en historisk seier for kampen for våre digitale rettigheter, og Google må nå skjønne at det ikke er fritt fram.
9: Hva gjør det med deg å vite at de sporer deg så mye da?
10: Jeg kunne ikke brydd meg mindre.
9: Hvorfor ikke det?
10: Fordi det er så utrolig utenfor min kontroll på en måte.
11: Det gjør jo at jeg tenker litt mer over hvordan jeg bruker deres tjenester.
12: Ja, jeg er jo redd for at det blir misbrukt, men samtidig så er jeg litt sånn, det er jo litt uunngåelig. Jeg har vært på nettet siden jeg var sikkert 13 år og trykket på ting. At det er sånn, selv om jeg nå begynner å bli litt obs på det, så er jo ikke alltid verdt det.
6: Google sier til NRK at det har gjort det enklere for brukeren å vite hva av informasjon det er de deler, men svarer ikke på om de planlegger å anke.
13: Hvor vondt tror du dette gjør i lommeboka for dem?
8: Jeg tror ikke det gjør så veldig vondt, men det er jo en viktig stadfesting at man ikke kan ture fram akkurat sånn som man vil.
1: Regjeringen skal sende SMS til 16 000 unge som går på uføretrygd. Målet er å få flere til å jobbe litt. Høyre tror det vil ha minimal effekt og kreve kraftigere tiltak.
14: Det endret dagen min veldig fra å, egentlig fra å ikke ville leve, til å finne noe jeg brenner for.
15: Hun mottar uføretrygd, men er nå på jobb i en stall på Jevnaker.
14: Nå jobber jeg 20% fordelt litt på, så det kan være en uke jeg jobber mer, og så er det en annen uke jeg ikke jobber i det hele tatt.
15: Etter tunge år fikk hun hjelp av en NAV-rådgiver.

0: Det snart 30 år siden et av britenes aller største traumer. Nå kong Charles, barna William og Harry, går bak båren av prinsesse Diana. Et kort skritt bak går også Dianas bror, som nå forteller om en telefonsamtale med kong Charles i dagene etter at hun ble drept i en bilulykke.
1: I just felt there was a lightness in his tone about Diana's death that really jarred with me.
2: You write that he was giddily elated, like a lottery winner. I mean, you're suggesting he was somehow pleased that his former wife was dead.
1: I'm reporting every word in this book. I report exactly as I saw it and felt it at the time. And I was surprised at the giddiness of his tone. That's what I'm recording there.
0: I britisk presse har det kommet flere drypp fra boka som slippes i morgen. Påstanden om Charles i boka vekker oppsikt.
1: And then he said, we'll forget her soon enough.
3: And it seems to me you've lived your life like a candle in the wind.
0: Selveste Elton John spilte i Dianas begravelse, der også broren holdt tale. Kongehuset kommenterer boka med at smerten i en brors sorg kan forkludre fornuften, påvirke dømmekraften og farge minnene.
2: Who are we to believe?
1: Well, I'm telling the truth.
4: Sport nå, og det var klar tale fra landslagssjefen i ettermiddag.
5: Det handler ikke om skulebrød, men de kommende kampene i nasjonsligaen. Ståle Solbakken prøvde på dagens pressekonferanse å dempe forventningene til eget lag. Norge skal spille 4 kamper på 10 dager, og allerede torsdag venter Danmark på Ullevål.
6: Norge var godt over kokepunktet under sommerens VM. Nå prøver sjefen selv å skru ned temperaturen.
7: Nei, altså jeg tror vi skal passe litt på nå. Vi hadde et fantastisk VM, og vi har all grunn til å være optimistiske.
6: Men det viktig også å være realistiske, ifølge Solbakken. Han mener Portugal favoritten i gruppa, men at det også blir tøft å slå Danmark i den første kampen på torsdag.
7: Før VM så lå Danmark 12-13 plasser foran oss på FIFA-rankingen. Det kommer til å bli en jevn og tøff kamp mot Danmark, så jeg tror liksom at vi må dempe oss litt i dag.
6: Skuffelse etter kvartfinaletapet for England i VM, men dette var først og fremst et mesterskap med mange gyllene øyeblikk. Solbakken spent på om det flere i vente allerede de kommende dagene.
7: Det nok av de eksempler på lag som har gjort det bra, eller land som har gjort det bra i sluttrunder som har vanskelig for å restarte. Så det må jo vi prøve da, å være der med en gang, men jeg tror vi skal klare det.
6: En ting kan i hvert fall garanteres med det norske laget. Samholdet fortsatt i verdensklasse.
7: Det hørtes bra ut i garderoben i hvert fall. Det var vanskelig å komme til. Det var ordentlig kaklebord, så vi var i hvert fall glad for å se hverandre igjen.
5: Altså, gjensynsgleden sterkere, Kristoffer. Hva som skal til for å kunne opprettholde din entusiasmen utover høsten?
8: Det er verdens enkleste oppskrift i fotball, da. Det er å vinne fotballkampen, så vil jo den bare fyke av gårde. Men jeg tror jo det norske laget har en del å gå på. Altså, med det de ga det norske folk i sommer, så skal det mer enn et tap til mot Danmark og mot Portugal, for eksempel, til at den entusiasmen forsvinner. Men tenk det, hvis vi også starter nasjonsligaen bra, da tar det fullstendig av.
5: Apropos nasjonsligaen, det 4 kamper i vente. Her hever deg, hva det som stender på spil? Altså, hva denne nasjonsligaen?
8: Altså, det jo en egen turnering, først og fremst. Du kan vinne nasjonsligaen, og vi har sett på de store nasjonene at det betyr litt. Hvis Norge klarer å komme topp 2 i sin gruppe, så går man videre til kvartfinale og skal spille det i mars. Så det får være første målsetning for det norske laget. Du kan jo også rykke ned hvis du blir nummer 4, for eksempel. Det vil man for all del unngå, for det å være A-nasjon, det veldig jævnt for Norge.
5: Ja, men hva betyr å være en A-nasjon?
8: Da man blant de 16 beste, de største nasjonene i Europa. Man vil jo ikke ned til nivå B og møte for eksempel Sverige. Det nivået har vi komme oss opp ifra, og da får man denne matchingen som man trenger, og så får man også en stor fordel i fremtidige altså EM-kvalika, VM-kvalika, med at de beste nasjonene, de blir første sida.
5: Og så Kristoffer, Solbakken, Sausbør, gikk oss ned et par hakk, ikke sant? Og så hever disse to her, Haaland, Ødegaard, hvorfor skal vi gjekke oss ned?
8: Det er ikke noe grunn til det. Altså, han som trener må snakke ned forventningene. Han ønsker å ta ned forventningspresset, favorittstempelet.
5: Hvorfor det?
8: Det er jo fordi at han ønsker gjerne at det ikke skal ta helt av, at det skal påvirke lagene, for eksempel. Men det norske folk, altså hvor mange år ventet vi på det her verdensmesterskapet? Skal vi begynne å grue oss til vi skal bli dårlig?

0: dårlig igjen. Altså, nyt det her norske laget mens vi kan, og jeg tror at oppturen, den ikke i nærheten av ferdig ennå.
1: Utenriks- og utviklingsministre fra 20 år tilbake i tid innkalt til Stortingets høring om Epstein-saken som starter om en drøy uke.
2: Høringa skal bidra til å kaste lys over hvilken kontakt norske myndigheter har hatt med overgrepsdømte Jeffrey Epstein og hans nettverk.
1: Og så gå over hvordan kontrollen med norske bistandsmidler har vært vil være sentralt.
3: Eieren av denne øya, overgrepsdømte Jeffrey Epstein, trakk sentrale norske samfunnstopper og politikere inn i sitt nettverk. Det må de nå svare for.
4: Det viktige her jo å vise at Stortinget tar avsløringene i Epstein-dokumentene på alvor. Det er reist alvorlige spørsmål om misbruk av posisjoner, misbruk av bistandsmidler.
3: Jonas Gahr Støre som tidligere utenriksminister, her i møte med sin amerikanske kollega, ga støtte til Terje Rød Larsens fredsinstitutt i New York. Og ifølge Riksrevisjonen kontrollerte ikke UD godt nok hva pengene ble brukt til. Et viktig punkt i høringen.
4: Og det er klart, da sitter han ansvarlig for ledelsen av utenriksdepartementet. Og i denne perioden så er det jo blitt utbetalt tilskudd til dette fredsinstituttet.
3: Ine Eriksen Søreide overtok i 2017 som utenriksminister for Børge Brende. Begge er sentrale på første dag i høringen i Stortinget.
4: Det vil jo være spørsmål knyttet til hvordan bistandsmidler ble forvaltet under hans tid.
3: Også dagens utenriksminister Espen Barth Eide må vente spørsmål om det var en ukultur i UD, med pengebruk og om det var mulig å kjøpe seg politisk innflytelse. Rekken av tidligere utviklingsministre Erik Solheim, Dag Inge Ulstein og Heikki Eidsvoll Holmås skal fylle ut dette bildet. Stortingets oppnemte granskingskommisjon, ledet av Amund Juve, skal gi en grundig rapport om hele Epstein-komplekset. Den vil først komme med sin konklusjon i 2028.
1: Politisk kommentator Håvard Nyhus, Torbjørn Jagland er en av de mest omtalte personene i saken, men han kalles ikke inn til høringen. Hva er begrunnelsen for det?
5: Det handler om to ting. Det handler om tidsavgrensning, og det handler om Økokrims etterforskning. For det første så har kontrollkomiteen gitt seg selv en ramme på 20 år. Torbjørn Jagland var utenriksminister i år 2000 og 2001, og faller sånn sett utenfor rammen av dette her. På toppen av det så vet vi at Torbjørn Jagland, i likhet med diplomatparet Terje Rød Larsen og Mona Juul, er under etterforskning for korrupsjon, eller at de har bidratt til det, og Stortinget er veldig klare på at de ikke ønsker å gå i beina på politiet. Så de som venter på svar om hva som skjedde på 90-tallet, de må vente på den uavhengige granskningskommisjonen som kommer med sin rapport i 2028.
1: Hva er det konkret Stortingets kontrollkomité skal bore i under disse to dagene høringen skal vare?
5: Hovedfokus er på forvaltningskulturen og sikkerhetsrutinene i Utenriksdepartementet. Mer spesifikt så skal de undersøke hvordan bistandsmidlene er forvaltet, og særlig hvordan enkelte av disse bistandsmidlene er kanalisert til Terje Rød Larsen sin tenketank i New York. I tillegg til det så skal de undersøke praksisen rundt bruken av diplomatpass, og mer generelt hvorfor så mange norske maktpersoner lot seg trekke inn i Jeffrey Epsteins nettverk uten at varsellampene begynte å lyse.
1: Nå skal statsminister Jonas Gahr Støre møte på høringens første dag. Hvor krevende er denne saken for Støre og for regjeringen?
5: Den er veldig krevende for Jonas Gahr Støre. For det første var han utenriksminister fra 2005 til 2012, 7 år, som var veldig sentrale i denne sammenhengen. For det andre er han jo statsleder, statsminister, og har det øverste ansvaret, så han har en litt kinkig dobbeltroll her. Han skal svare for hva som skjedde på hans vakt som utenriksminister, og han skal svare for hvordan regjeringen kan rydde opp i dette her og gjenreise tilliten.
2: EU gir ikke etter for norsk press og står fast på at de ikke vil ha olje- og gassutvinning i Arktis, stikk i strid med Norges ønsker. Det får NRK opplyst fra kilder i EU. Dette er områder der Norge utvinner, leter etter, eller der det er åpnet for å lete etter olje og gass. Og hele dette området, det ligger ifølge EU i Arktis, og det er her striden står.
6: Det nordligste feltet i Norge ble åpnet for litt over ett år siden. Og det er ingen tvil om at regjeringen har ambisjoner om mer olje og gass langt nord.
7: Jeg mener at selskapene kan ta litt mer risiko, være litt mer letekåte enn det de er i dag. Det gjør ikke noe, bare flere hører det norsk sokkel enn det de har gjort og viser til gode tall. Og spesielt i Barentshavet.
6: Men nå går EU mot Norges ønsker. Det ligger an til et nei til petroleum fra Arktis.
8: Fremover vil vår tilnærming til moratoriet forbli uendret. Våre retningslinjer har som mål å håndtere klimaendringer og miljøforringelse og støtte bærekraftig økonomisk utvikling.
9: Dette er EUs politikk, det får vi ha respekt for, men det endrer jo ikke på Norges planer om å på en trygg og forsvarlig måte utvikle våre energiressurser også i nord.
6: I 2021 vedtok EU å jobbe for en midlertidig stans for olje- og gassutvinning i Arktis, et såkalt moratorium. Regjeringen har gjentatte ganger hatt møter med EU, der de har argumentert for at de bør snu.
9: Det å ha et moratorium på å ta imot energi fra Arktis, det betyr jo at de avskjærer seg fra veldig mye av den energien de får i dag. Og det synes jeg er underlig. Alternativene er jo en usikker Midtøsten og et litt ustabilt USA.
6: Men Barentshavet består også av sårbar natur. Og klimaendringene drives av kull, olje og gass.
10: Da bør vi bruke kreftene på omstilling selv, ikke bygge ut infrastruktur langt ute i Arktis, i sårbart område, men heller ta til oss at de vi ønsker å selge produkter til faktisk ikke vil kjøpe det i fremtiden.
2: Ja, korrespondent Anders Børingbo, den norske regjeringen har jobbet på her, men hvorfor har ikke EU lyttet til Norge?
11: Ja, det som skjedde i juni var at Jonas Gahr Støre ba inn EU-kommissæren for denne saken og lederen for Arktisarbeidet inn her i det norske hus midt i Brussel for å fortelle dem at man måtte åpne for olje og gass i arktiske strøk. Så gikk han rett over gaten til den enorme Berlebo-bygningen her i Brussel, hvor Ursula von der Leyen sitter. Han sa det samme til henne, men ble ikke hørt, og det EU da skriver i dag er at miljø- og klimahensynene er sterkere enn hensynene til å drive gass- og oljevirksomhet i Arktis.
2: Men i hvilken grad er EU avhengig av olje og gass fra Norge?
11: Ja, der snakker EU med to tunger, rett og slett, fordi EU kjøper og bruker olje og gass fra Arktis i dag. Men når jeg snakker med folk her, så er det først og fremst nye felt man er opptatt av, at det ikke skal åpnes nye felt i Arktis. Og man har også nylig EU lagt fram en plan for å gå helt bort fra olje og gass om et par tiår. Så det er den langsiktige grønne strategien her i Brussel.
2: Så er jo ikke dette noen lov eller et juridisk forbud. På hvilken måte kan EUs standpunkt likevel få konsekvenser for norsk olje- og gassvirksomhet i Arktis?
11: Altså, la det være klart. EU kan ikke bruke noe direktiv eller EØS-avtalen og true dette gjennom. Dette er Norges avgjørelse. Men her kan det bli et indirekte press i andre saker, for vi vet jo at Norge sier nei til fire viktige energidirektiver som man ikke har innfrydd. Der kan EU komme til å kjøre hardere. Og så har man jo nå gått på nok et tap, og gikk på et også et tap i denne ferro-legering-saken. Så det er et nytt tap for EU, for Norge i Brussel.
2: I morgen skal den nye forsvarsavtalen mellom USA, Danmark og Grønland undertegnes. Det skjer i New York i forbindelse med FNs høynivåuke. Ifølge det danske statsministeriet er det en felles avtale som styrker sikkerheten i Arktis og det nordatlantiske området. Avtalen skrives under klokka 16.30 norsk tid av Grønlands regjeringssjef Jens Fredrik Nielsen, Danmarks statsminister Mette Frederiksen og USAs president Donald Trump. Korrespondent Petter Svår i New York, hva er egentlig kjent om innholdet i denne avtalen?
12: Bare det partene selv har fortalt. Det jo ingen som har lest selve avtaleteksten enda, men fra dansk side så har man vært opptatt av at man ikke her avgir noen suverenitet, altså at Grønland fremdeles vil være fullt og helt dansk, mens fra amerikansk side så har man jo understreket at dette vil gi USA total kontroll over sikkerheten på Grønland i all fremtid. Og så spørsmålet om det noen formuleringer, en slags mellomløsning her, for eksempel en form for baseavtale, om det noen av disse amerikanske basene som skal bygges, som vil være amerikansk territorium, eller hvor det vil være begrenset om dansk eller grønlandsk lov gjelder der. Det den type detaljer som jeg tror mange spente på når denne signeringen skal skje her i FN-bygget i morgen, rett etter at Donald Trump har holdt sitt innlegg inne i salen her.
2: Og så foreligger det jo allerede en forsvarsavtale fra 1951 mellom Danmark og USA som regulerer USAs tilstedeværelse på Grønland. Så mange spør, hva egentlig nytt?
12: Det jo det som blir spennende. Det egentlig noen endringer her? Sannsynligvis vil endringen ligge i begrensninger på hva andre land kan gjøre på Grønland. At det for eksempel vil være begrensninger på at russiske eller kinesiske selskaper ikke kan sette opp virksomhet, gruvedrift, militærbaser, den type ting. Amerikanerne har hatt carte blanche til å ha baser på Grønland siden 1951, og de hadde jo på et tidspunkt 11 baser på øya, slik at det jo amerikanerne selv som har tatt nærværet sitt ned, og nå øker de det igjen, men det jo ingen, det har det vært full åpning for i den avtalen som har eksistert i mange ti år.
2: I USA har flere store TV-kanaler varslet at de ikke vil kjøre fellesdekning av president Donald Trump inntil videre. Årsaken at mediehusene CNN, MS Now og Politico blir nektet adgang til Det hvite hus. Dette betyr at mye av TV-dekningen av Trump vil forsvinne i USA. Og korrespondent Anders Tvegård, si litt mer om hva som blir konsekvensene av denne boykotten.
13: Ja, det blir ikke svart, men det blir færre kameraer fra uavhengig presse som dokumenterer det presidenten gjør. Det altså snakk om en pool-ordning der det går på rundgang hvem som filmer presidenten når det bare plass til ett kamera. CNN skulle ha dette armbindet, denne pool-oppdraget nå, når Trump for eksempel i New York for FNs toppmøteuke. Der møter han ledere fra Irak og Venezuela og Ukraina for eksempel. Men siden CNN kastet ut, har de andre store TV-selskapene, som Fox, ABC, NBC, CBS, i sympati sagt at de ikke vil ta over dette oppdraget, denne fellesdekningen av presidenten. Dette her da altså bilder som går vanligvis verden rundt, og nå blir mediene mer avhengig av video som Det hvite hus selv publiserer.
2: Og det jo ikke første gang at Trump stenger ute medier som han ikke liker.
13: Nei da, han pleier jo gjerne å angripe pressen, og spesielt når han under press selv. Nyhetsbyrået AP, de ble kastet ut da de ikke ville endre navn fra Mexico-golfen til Amerika-golfen, så har de kommet tilbake igjen. Men det som oppsiktsvekkende nå, det jo at det tre mediehus som utestenges, fordi presidenten ikke liker dekningen deres. Så dette her en opptrapping av konfliktnivået.
2: Og så har disse tre mediehusene saksøkt Trump-administrasjonen nå. Hva kan det føre til?
13: Altså, målet jo å få tilbake tilgangen raskest mulig, og retten kan komme med en midlertidig kjennelse ganske raskt. Men når det gjelder det hvite hus, så det jo tidligere rettsavgjørelser som sier at myndighetene kan ikke utestenge journalister fordi de ikke liker dekningen. Trump kan bestemme hvem han vil la seg intervjue, hvem han vil gi intervjuer til, men han kan ikke bruke tilgangen til det hvite hus som straff eller belønning.
1: Streiken blant lokførere fortsetter, og flere avganger på Øst- og Vestlandet blir innstilt.
2: Og flere har derfor valgt alternativer til tog.
14: Jeg skulle hjem og hente i barnehagen, men så gikk det ikke noe tog.
15: Togstreiken inne i sin fjerde dag, og 124 avganger på Øst- og Vestlandet innstilt. Det merker de reisende.
16: Jeg tar jo vektekurs i Sande. 307-toget ble innstilt. Konsekvensen i det blir jo at jeg kommer en halvtime for sent til vektekurset.
15: Mandag var det likevel færre passasjerer på de togene som gikk.
17: Vi ser at reiseaktiviteten med tog i morgenrushet i dag var langt mindre enn en vanlig mandag. Så det virker jo som mange har funnet alternative reiser eller funnet andre ordninger for å gjøre de gjøremålene de hadde denne mandagen.
15: Togstreiken har derimot ikke ført til at flere velger bilen. Tall fra bomstasjonen i Oslo viser at det nemlig har vært en nedgang i biltrafikken. På Hamar har pendleren Malene heller tydd til hjemmekontor.
18: Jeg er jo heldig som har en arbeidsplass som kan gjøres litt hvor som helst. Og så er det jo litt utenom det normale da, å kunne sitte på kafé og jobbe.
15: I dag er det fortsatt stor uenighet mellom partene, og lite tyder på en løsning om kort tid.
18: Her smører jeg meg rett og slett med tålmodighet, altså. Så håper jeg jo selvfølgelig at togene snart er oppe og går hyppig igjen.
1: Vesentlig høyere drivstoffpriser og en svensk krone som billigere enn på flere år gir store utfordringer for mange som driver med handel nær svenske grensa. På bensinstasjonen i Meråker i Trøndelag har salget av diesel gått ned med 25% så langt i september. Stasjonen rett over grensa gikk tom for drivstoff i helgen.
19: Det er ikke akkurat et rush etter drivstoff på bensinstasjonen i Meråker i formiddag. Men noen kunder tanker likevel noen nødvendige liter.
20: 27,79 var det.
19: Hva synes du om den?
20: Ja, det er nok. Jeg skal bare ha en liten skvatt til at jeg kommer på Storvind siden. Det var tomt i går.
19: I klartekst, han fyller opp tanken bittelitt så han kommer seg kvarteret over svenske grensa. Nå er det pølse og burger som er viktig for inntjeningen på bensinstasjonen.
21: I september så har vi 25% nedgang. Så det, er jo, det var jo forventet. Da. Vi hadde jo håp om at de skulle sette ut prisoppgangen på drivstoff, men det fikk de ikke. Da, så da.
22: Skal vi fylle diesel?
19: Så da kjører mange hit til den lille bensinstasjonen på Storlien. I helga var det lange køer her. På en mandag formiddag var det også et jevnt rush med norskregistrerte biler.
23: Men jeg trodde det var litt billigere enn 19 kroner, da, men jeg trodde det var... Men det er jo billig løll, da.
19: Hva tenker du at forskjellen er mellom her og hvis du hadde fylt i Norge nå, da?
23: Ja, det er jo 6-7 kroner. Det er penger, det, da.
19: Nå er utfordringen for den svenske bensinstasjonen å ha nok drivstoff.
24: Tidigare så fyllde vi tankarna ungefär en gång var tionde dag. Nu så blir det ju då varannan dag.
19: Fordi?
24: Det tar slut. Så ja, nej, vi tar tacksamt emot alla bidrag.
19: Du tycker det är bra?
24: Ja.
19: Det är bra för business.
1: Google fikk i dag den fjerde største boten som har gitt for brudd på personvernreglene noensinne, 403 millioner euro.
2: Det irske datatilsynet mener Google har manipulert mobilbrukere til å takke ja til sporing av posisjoner, og i tillegg lagret denne informasjonen for lenge.
25: Så gikk jeg på do, ja. Det husker jeg.
26: Denne videoen fra Forbrukerrådet viser konsekvensen av Googles omfattende sporing av Android-brukere.
27: Så det her er midnattsmesse i St. Johannes kirke. Så da viser jo telefonen at jeg har en tilhørighet til den katolske kirke.
26: En rapport fra det norske Forbrukerrådet i 2018 var foranledningen til at Google nå har fått en bot på 403 millioner euro.
28: Ja, dette er en historisk seier for kampen for våre digitale rettigheter, og Google må nå skjønne at det ikke er fritt fram.
26: Hva gjør det med deg å vite at de sporer deg så mye da?
29: Jeg kunne ikke brydd meg mindre.
26: Hvorfor ikke det?
29: Fordi det er så utrolig utenfor min kontroll på en måte.
30: Det gjør jo at jeg tenker litt mer over hvordan jeg bruker deres tjenester.
31: Ja, jeg er jo redd for at det blir misbrukt, men samtidig så er jeg litt sånn, det er jo litt uunngåelig. Jeg har vært på nettet siden jeg var sikkert 13 år og trykket på ting. At det er sånn, selv om jeg nå begynner å bli litt obs på det, så er det jo ikke alltid verdt det.
26: Google sier til NRK at det har gjort det enklere for brukeren å vite hva av informasjon det er de deler, men svarer ikke på om de planlegger å anke.
29: Hvor vondt tror du dette gjør i lommeboka for dem?
28: Jeg tror ikke det gjør så veldig vondt, men det er jo en viktig stadfesting at man ikke kan ture fram akkurat sånn som man vil.
2: Regjeringen skal sende sms til 16 000 unge som går på uføretrygd. Målet er å få flere til å jobbe litt. Høyre tror det vil ha minimal effekt og kreve kraftigere tiltak.
0: Det endret dagen min veldig fra å... Egentlig fra å ikke ville leve til å finne noe jeg brenner for.
3: Hun mottar uføretrygd, men er nå på jobb i en stall på Jevnaker.
0: Nå jobber jeg 20% fordelt litt på, så det kan være en uke jeg jobber mer, og så er det en annen uke jeg ikke jobber i det hele tatt.
3: Etter tunge år fikk hun hjelp av en NAV-rådgiver.
0: Du ser meg, du hører meg, og du tror på meg. Tilliten har egentlig alt å si.
3: Og nå vil regjeringen at mange flere unge uføre skal jobbe litt. Derfor får 16 000 av dem nå en SMS.
4: Nå skal NAV ta kontakt med unge uføre, altså dem som er uføre og som er under 30 år, og som har vært uføre i 2 år, eller mer enn det. Og målet er helt klart å gi flere muligheten, bistand, hjelp til å komme tilbake, enten da i aktivitet, i arbeidslivet.
0: Det spiker vi bruker da, kalles for søvn.
3: Siden 2010 har det vært en økning i antall unge uføre. Fra 2022 har veksten flata ut, men andelen unge uføre holder seg på et høyt nivå ifølge NAV. Men Høyre har ingen tro på regjeringens SMS-kampanje.
5: Vi må ha mye større tiltak, mye mer individuell oppfølging, og Høyre har hele tiden også foreslått en nasjonal arbeidsrettet ytelse som skal gi deg støtte fra NAV, men som også sikrer deg en oppfølging da, å komme inn i arbeid.
6: Planlegger du å fortsette å jobbe med det du gjør nå?
0: Absolutt. Jeg elsker jobben min. Hadde jeg klart, så hadde jeg jobbet mer.
1: Det britiske kongehuset har slått tilbake påstandene fra broren til avdøde prinsesse Diana, Charles Spencer. I morgen kommer den omdiskuterte boka Svanesang, Min søster Diana. Den lanseres samtidig over hele verden. I boka kommer det en rekke påstander om kong Charles, som var gift med prinsesse Diana i 15 år, fram til 1996. År etter omkom Diana i en bilulykke i Paris. Charles hørtes ut som en lottovinner etter hennes død, hevder Dianas bror i boka.
7: Det er snart 30 år siden et av britenes aller største traumer. Nå kong Charles, barna William og Harry, går bak båren av prinsesse Diana. Et kort skritt bak går også Dianas bror, som nå forteller om en telefonsamtale med kong Charles i dagene etter at hun ble drept i en bilulykke.
8: I just felt there was a lightness in his tone about Diana's death that really jarred with me.
9: You write that he was giddily elated, like a lottery winner. I mean, you're suggesting he was somehow pleased that his former wife was dead.
8: I'm reporting every word in this book. I report exactly as I saw it and felt it at the time. And I was surprised at the giddiness of his tone. That's what I'm recording there.
7: I britisk presse har det kommet flere drypp fra boka som slippes i morgen. Påstanden om Charles i boka vekker oppsikt.
8: And then he said, we'll forget her soon enough.
10: And it seems to me you've lived your life like a candle in the wind.
7: Selveste Elton John spilte i Dianas begravelse, der også broren holdt tale. Kongehuset kommenterer boka med at smerten i en brors sorg kan forkludre fornuften, påvirke dømmekraften og farge minnene.
9: Who are we to believe?
8: Well, I'm telling the truth.
2: Sport nå, og det var klar tale fra landslagssjefen i ettermiddag.
11: Det handler ikke om skulebrød, men de kommende kampene i Nasjonsligaen. Ståle Solbakken prøvde på dagens pressekonferanse å dempe forventningene til eget lag. Norge skal spille 4 kamper på 10 dager, og allerede torsdag venter Danmark på Ullevål.
12: Norge var godt over kokepunktet under sommerens VM. Nå prøver sjefen selv å skru ned temperaturen.
13: Nei, altså jeg tror vi skal passe litt på nå. Vi hadde et fantastisk VM, og vi har all grunn til å være optimistiske.
12: Men det er viktig også å være realistiske, ifølge Solbakken. Han mener Portugal er favoritten i gruppa, men at det også blir tøft å slå Danmark i den første kampen på torsdag.
13: Før VM så lå Danmark 12-13 plasser foran oss på FIFA-rankingen. Det kommer til å bli en jevn og tøff kamp mot Danmark, så jeg tror liksom at vi må dempe oss litt i gang.
12: Skuffelse etter kvartfinaletapet for England i VM, men dette var først og fremst et mesterskap med mange gyllene øyeblikk.
32: Så bra for den ballen inn i mål!
12: Solbakken spent på om det flere i vente allerede de kommende dagene.
13: Det nok av de eksempler på lag som har gjort det bra, eller land som har gjort det bra i sluttrunder som har vanskelig for å restarte. Så det må jo vi prøve da, å være der med en gang, men jeg tror vi skal klare det.
12: En ting kan i hvert fall garanteres med det norske laget. Samholdet fortsatt i verdensklasse.
13: Det hørtes bra ut i garderoben i hvert fall. Det var vanskelig å komme til, det var ordentlig kaklebord, så vi var i hvert fall glad for å se hverandre igjen.
11: Altså, gjensynsgleden sterkere, Kristoffer. Hva som skal til for å kunne opprettholde din entusiasmen utover høsten?
14: Det er verdens enkleste oppskrift i fotball, da. Det er å vinne fotballkampen, så vil jo den bare fyke av gårde. Men jeg tror jo det norske laget har en del å gå på. Altså, med det de ga det norske folk i sommer, så skal det mer enn et tap til mot Danmark og mot Portugal, for eksempel, til at den entusiasmen forsvinner. Men tenk det, hvis vi også starter nasjonsligaen bra, da tar det fullstendig av.
11: Apropos nasjonsligaen, det 4 kamper i vente her hever deg. Hva det som stender på å spille? Altså, hva denne nasjonsligaen?
14: Altså, det jo en egen turnering, først og fremst. Du kan vinne nasjonsligaen, og vi har sett på de store nasjonene at det betyr litt. Hvis Norge klarer å komme topp 2 i sin gruppe, så går man videre til kvartfinale og skal spille det i mars. Så det får være første målsetning for det norske laget. Du kan jo også rykke ned hvis du blir nummer 4, for eksempel. Det vil man for all del unngå, for det å være A-nasjon, det veldig jævnt for Norge.
11: Ja, men hva betyr å være en A-nasjon?
14: Da man blant de 16 beste, de største nasjonene i Europa. Man vil jo ikke ned til nivå B og møte for eksempel Sverige. Det nivået har vi komme oss opp ifra, og da får man den her matchingen som man trenger, og så får man også en stor fordel i fremtidige altså EM-kvalika, VM-kvalika, med at de beste nasjonene, de blir første sida.
11: Og så Kristoffer, Solbakken, Sausbør, gikk oss ned et par hakk, ikke sant? Og så hever disse to her, Haaland, Ødegaard, hvorfor skal vi jekke oss ned?
14: Det er ikke noe grunn til det. Altså, han som trener må snakke ned forventningene. Han ønsker å ta ned forventningspresset, favorittstempelet.
11: Hvorfor det?
14: Det er jo fordi at han ønsker gjerne at det ikke skal ta helt av, at det skal påvirke lagene, for eksempel. Men det norske folk. Altså, hvor mange år venter vi på det her verdensmesterskapet? Skal vi begynne å grue oss til vi skal bli dårlige igjen? Altså, nyt det her norske laget mens vi kan, og jeg tror at oppturen, den ikke i nærheten av å være ferdig ennå.
1: Utenriks- og utviklingsministre fra 20 år tilbake i tid innkalt til Stortingets høring om Epstein-saken som starter om en drøy uke.
2: Høringen skal bidra til å kaste lys over hvilken kontakt norske myndigheter har hatt med overgrepsdømte Jeffrey Epstein og hans nettverk.
1: Og så over hvordan kontrollen med norske bistandsmidler har vært vil være sentralt.
15: Eieren av denne øya, overgrepsdømte Jeffrey Epstein, trakk sentrale norske samfunnstopper og politikere inn i sitt nettverk. Det må de nå svare for.
16: Det viktige her jo å vise at Stortinget tar avsløringene i Epstein-dokumentene på alvor. Det er reist alvorlige spørsmål om misbruk av posisjoner, misbruk av bistandsmidler.
15: Jonas Gahr Støre som tidligere utenriksminister, her i møte med sin amerikanske kollega, ga støtte til Terje Rød Larsens fredsinstitutt i New York. Og ifølge Riksrevisjonen kontrollerte ikke UD godt nok hva pengene ble brukt til. Et viktig punkt i høringen.
16: Det er klart, da sitter han ansvarlig for ledelsen av utenriksdepartementet. Og i denne perioden så er det jo blitt utbetalt tilskudd til dette fredsinstituttet.
15: Ine Eriksen Søreide overtok i 2017 som utenriksminister for Børge Brende. Begge sentrale på første dag i høringen i Stortinget.
16: Det vil jo være spørsmål knyttet til hvordan bistandsmidler ble forvaltet under hans tid.
15: Også dagens utenriksminister Espen Barth Eide må vente spørsmål om det var en ukultur i UD, med pengebruk og om det var mulig å kjøpe seg politisk innflytelse. Rekken av tidligere utviklingsministre Erik Solheim, Dag Inge Ulstein og Heikki Eidsvoll Holmås skal fylle ut dette bildet. Stortingets oppnemte granskingskommisjon, ledet av Amund Juve, skal gi en grundig rapport om hele Epstein-komplekset. Den vil først komme med sin konklusjon i 2028.
1: Ja, politisk kommentator Håvard Nyhus, Torbjørn Jagland en av de mest omtalte personene i saken, men han kalles ikke inn til høringen. Hva er begrunnelsen for det?
17: Det handler om to ting. Det handler om tidsavgrensning, og det handler om Økokrims etterforskning. For det første så har kontrollkomiteen gitt seg selv en ramme på 20 år. Torbjørn Jagland var utenriksminister i år 2000 og 2001, og faller sånn sett utenfor rammen av dette her. På toppen av det så vet vi at Torbjørn Jagland, i likhet med diplomatparet Terje Rød Larsen og Mona Juul, er under etterforskning for korrupsjon, eller at de har bidratt til det, og Stortinget er veldig klare på at de ikke ønsker å gå i beina på politiet. Så de som venter på svar om hva som skjedde på 90-tallet, de må vente på den uavhengige granskningskommisjonen som kommer med sin rapport i 2028.
1: Hva er det konkret Stortingets kontrollkomité skal bore i under disse to dagene høringen skal vare?
17: Hovedfokus er på forvaltningskulturen og sikkerhetsrutinene i Utenriksdepartementet. Mer spesifikt så skal de undersøke hvordan bistandsmidlene er forvaltet, og særlig hvordan enkelte av disse bistandsmidlene er kanalisert til Terje Rød Larsen sin tenketank i New York. I tillegg til det så skal de undersøke praksisen rundt bruken av diplomatpass, og mer generelt hvorfor så mange norske maktpersoner lot seg trekke inn i Jeffrey Epsteins nettverk uten at varsellampene begynte å lyse.
1: Nå skal statsminister Jonas Gahr Støre møte på høringens første dag. Hvor krevende er denne saken for Støre og for regjeringen?
17: Den er veldig krevende for Jonas Gahr Støre. For det første var han utenriksminister fra 2005 til 2012, 7 år, som var veldig sentrale i denne sammenhengen. For det andre er han jo statsleder, statsminister, og har det øverste ansvaret, så han har en litt kinkig dobbeltroll her. Han skal svare for hva som skjedde på hans vakt som utenriksminister, og han skal svare for hvordan regjeringen kan rydde opp i dette her og gjenreise tilliten.
2: EU gir ikke etter for norsk press og står fast på at de ikke vil ha olje- og gassutvinning i Arktis, stikk i strid med Norges ønsker. Det får NRK opplyst fra kilder i EU. Dette er områder der Norge utvinner, leter etter, eller der det er åpnet for å lete etter olje og gass. Og hele dette området, det ligger ifølge EU i Arktis, og det er her striden står.
18: Det nordligste feltet i Norge ble åpnet for litt over ett år siden. Og det er ingen tvil om at regjeringen har ambisjoner om mer olje og gass langt nord.
19: Jeg mener at selskapene kan ta litt mer risiko, være litt mer letekåte enn det de er i dag. Det gjør ikke noe, bare flere hører det norsk sokkel enn det de har gjort og viser til gode tall. Og spesielt i Barentshavet.
18: Men nå går EU mot Norges ønsker. Det ligger an til et nei til petroleum fra Arktis.
20: Fremover vil vår tilnærming til moratoriet forbli uendret. Våre retningslinjer har som mål å håndtere klimaendringer og miljøforringelse og støtte bærekraftig økonomisk utvikling.
21: Dette er EUs politikk, det får vi ha respekt for, men det endrer jo ikke på Norges planer om å på en trygg og forsvarlig måte utvikle våre energiressurser også i nord.
18: I 2021 vedtok EU å jobbe for en midlertidig stans for olje- og gassutvinning i Arktis, et såkalt moratorium. Hello. Regjeringen har gjentatte ganger hatt møter med EU der de har argumentert for at de bør snu.
21: Det å ha et moratorium på å ta imot energi fra Arktis, det betyr jo at de avskjærer seg fra veldig mye av den energien de får i dag. Og det synes jeg er underlig. Alternativene er jo en usikker Midtøsten og et litt ustabilt USA.
18: Men Barentshavet består også av sårbar natur. Og klimaendringene drives av kull, olje og gass.
22: Da bør vi bruke kreftene på omstilling selv, ikke bygge ut infrastruktur langt ute i Arktis, i sårbart område, men heller ta til oss at de vi ønsker å selge produkter til faktisk ikke vil kjøpe det i fremtiden.
2: Ja, korrespondent Anders Børingbo, den norske regjeringen har jobbet på her, men hvorfor har ikke EU lyttet til Norge?
3: Ja, det som skjedde I juni var at Jonas Gahr Støre ba inn EU-kommissæren for denne saken og lederen for arktisarbeidet inn her i det norske hus midt I Brussel for å fortelle dem at man måtte åpne for olje og gass I arktiske strøk. Så gikk han rett over gaten til den enorme Berlebo-bygningen her I Brussel, hvor Ursula von der Leyen sitter. Han sa det samme til henne, men ble ikke hørt, og det EU da skriver I dag at miljø- og klimahensynene sterkere enn hensynene til å drive gass- og oljevirksomhet I Arktis.
2: Men I hvilken grad EU avhengig av olje og gass fra Norge?
3: Ja, der snakker EU med to tunger, rett og slett, fordi EU kjøper og bruker olje og gass fra Arktis I dag. Men når jeg snakker med folk her, så det først og fremst nye felt man opptatt av, at det ikke skal åpnes nye felt I Arktis. Og man har også nylig EU lagt fram en plan for å gå helt bort fra olje og gass om et par tiår. Så det den langsiktige grønne strategien her I Brussel.
2: Så jo ikke dette noen lov eller et juridisk forbud. På hvilken måte kan EUs standpunkt likevel få konsekvenser for norsk olje- og gassvirksomhet I Arktis?
3: Altså, la det være klart. EU kan ikke bruke noe direktiv eller EØS-avtalen og true dette gjennom. Dette Norges avgjørelse. Men her kan det bli et indirekte press I andre saker, for vi vet jo at Norge sier nei til fire viktige energidirektiver som man ikke har innfrydd. Der kan EU komme til å kjøre hardere. Og så har man jo nå gått på nok et tap, og gikk på også et tap I denne ferro-legering-saken. Så det et nytt tap for EU, for Norge I Brussel.
2: I morgen skal den nye forsvarsavtalen mellom USA, Danmark og Grønland undertegnes. Det skjer I New York I forbindelse med FNs høynivåuke. Ifølge det danske statsministeriet det en felles avtale som styrker sikkerheten I Arktis og det nordatlantiske området. Avtalen skrives under klokka 16.30 norsk tid av Grønlands regjeringssjef Jens Fredrik Nielsen, Danmarks statsminister Mette Frederiksen og USAs president Donald Trump. Og korrespondent Petter Svår I New York, hva egentlig kjent om innholdet I denne avtalen?
4: Bare det partene selv har fortalt. Det jo ingen som har lest selve avtaleteksten enda, men fra dansk side så har man vært opptatt av at man ikke her avgir noen suverenitet, altså at Grønland fremdeles vil være fullt og helt dansk, mens fra amerikansk side så har man jo understreket at dette vil gi USA total kontroll over sikkerheten på Grønland I all fremtid. Og så spørsmålet om det noen formuleringer, en slags mellomløsning her, for eksempel en form for baseavtale, om det noen av disse amerikanske basene som skal bygges, som vil være amerikansk territorium, eller hvor det vil være begrenset om dansk eller grønlandsk lov gjelder der. Det den type detaljer som jeg tror mange spente på når denne signeringen skal skje her I FN-bygget I morgen, rett etter at Donald Trump har holdt sitt innlegg inne I salen her.
2: Og så foreligger det jo allerede en forsvarsavtale fra 1951 mellom Danmark og USA som regulerer USAs tilstedeværelse på Grønland. Så mange spør, hva egentlig nytt?
4: Det jo det som blir spennende. Det egentlig noen endringer her? Sannsynligvis vil endringen ligge I begrensninger på hva andre land kan gjøre på Grønland. At det for eksempel vil være begrensninger på at russiske eller kinesiske selskaper ikke kan sette opp virksomhet, gruvedrift, militærbaser, den type ting. Amerikanerne har hatt carte blanche til å ha baser på Grønland siden 1951, og de hadde jo på et tidspunkt 11 baser på øya, slik at det jo amerikanerne selv som har tatt nærværet sitt ned, og nå øker de det igjen, men det jo ingen, det har det vært full åpning for I den avtalen som har eksistert I mange ti år.
5: Nå har vi kommet til stedet der dronen til slutt landet. Han siktet på en av bensinstasjonene I nærheten.
23: For første gang så et britisk helikopter med på en norsk fregatt under en større operasjon.
24: Det israelske militæret hevder at dette var et Hezbollah-mål.
0: Om cirka en time skal denne nødhjelpen slippes ut. Det snakk om flere tonn.
6: Dette NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
2: I USA har flere store TV-kanaler varslet at de ikke vil kjøre fellesdekning av president Donald Trump inntil videre. Årsaken at mediehusene CNN, MS Now og Politico blir nekta adgang til Det hvite hus. Dette betyr at mye av TV-dekningen av Trump vil forsvinne i USA. Og korrespondent Anders Tvegård, si litt mer om hva som blir konsekvensene av denne boykotten.
7: Ja, det blir ikke svart, men det blir færre kameraer fra uavhengig presse som dokumenterer det presidenten gjør. Det altså snakk om en pool-ordning der det går på rundgang hvem som filmer presidenten når det bare plass til ett kamera. CNN skulle ha dette armbindet, denne pool-oppdraget nå, når Trump for eksempel i New York for FNs toppmøteuke. Der møter han ledere fra Irak og Venezuela og Ukraina for eksempel. Men siden CNN kastet ut, har de andre store TV-selskapene, som Fox, ABC, NBC, CBS, i sympati sagt at de ikke vil ta over dette oppdraget, denne fellesdekningen av presidenten. Dette her da altså bilder som går vanligvis verden rundt, og nå blir mediene mer avhengig av video som Det hvite hus selv publiserer.
2: Og det jo ikke første gang at Trump stenger ute medier som han ikke liker.
7: Nei da, han pleier jo gjerne å angripe pressen, og spesielt når han under press selv. Nyhetsbyrået AP, de ble kastet ut da de ikke ville endre navn fra Mexico-golfen til Amerika-golfen, så har de kommet tilbake igjen. Men det som oppsiktsvekkende nå, det jo at det tre mediehus som utestenges, fordi presidenten ikke liker dekningen deres. Så dette her en opptrapping av konfliktnivået.
2: Og så har disse tre mediehusene saksøkt Trump-administrasjonen nå. Hva kan det føre til?
7: Altså, målet jo å få tilbake tilgangen raskest mulig, og retten kan komme med en midlertidig kjennelse ganske raskt. Men når det gjelder det hvite hus, så det jo tidligere rettsavgjørelser som sier at myndighetene kan ikke utestenge journalister fordi de ikke liker dekningen. Trump kan bestemme hvem han vil la seg intervjue, hvem han vil gi intervjuer til, men han kan ikke bruke tilgangen til det hvite hus som straff eller belønning.
1: Streiken blant lokførere fortsetter, og flere avganger på Øst- og Vestlandet blir innstilt.
2: Og flere har derfor valgt alternativer til tog.
10: Jeg skulle hjem og hente i barnehagen, men så gikk det ikke noe tog.
24: Togstreiken inne i sin fjerde dag, og 124 avganger på Øst- og Vestlandet innstilt. Det merker de reisende.
25: Jeg tar jo vektekurs i Sande. 307-toget ble innstilt. Konsekvensen i det blir jo at jeg kommer en halvtime for sent til vektekurset.
24: Mandag var det likevel færre passasjerer på de togene som gikk.
26: Vi ser at reiseaktiviteten med tog i morgenrushet i dag var langt mindre enn en vanlig mandag. Så det virker jo som mange har funnet alternative reiser eller funnet andre ordninger for å gjøre de gjøremålene de hadde denne mandagen.
24: Togstreiken har derimot ikke ført til at flere velger bilen. Tall fra bomstasjonen i Oslo viser at det nemlig har vært en nedgang i biltrafikken. På Hamar har pendleren Malene heller tydd til hjemmekontor.
27: Jeg jo heldig som har en arbeidsplass som kan gjøres litt hvor som helst. Og så det jo litt utenom det normale da, å kunne sitte på kafé og jobbe.
24: I dag det fortsatt stor uenighet mellom partene, og lite tyder på en løsning om kort tid.
27: Her smører jeg meg rett og slett med tålmodighet, ja, så håper jeg jo selvfølgelig at togene snart opp og går hyppig igjen.
1: Vesentlig høyere drivstoffpriser og en svensk krone som billigere enn på flere år gir store utfordringer for mange som driver med handel nær svenske grensa. På bensinstasjonen i Meråker i Trøndelag har salget av diesel gått ned med 25% så langt i september. Stasjonen rett over grensa gikk tom for drivstoff i helgen.
28: Det ikke akkurat et rush etter drivstoff på bensinstasjonen i Meråker i formiddag. Men noen kunne da tanke likevel noen nødvendige liter.
29: 27,79 var det.
28: Hva synes du om den?
29: Ja, det nok.
8: Jeg skal bare ha en liten skvett til at jeg kommer opp på stolen sin. Det var tomt i går.
28: I klartekst, han fyller opp tanken bittelitt så han kommer seg kvarteret over svenske grenser. Nå er det pølse og burger som er viktig for inntjeningen på bensinstasjonen.
9: I september så har vi 25% nedgang. Så det, jo, det var jo forventet. Da. Vi hadde jo håp om at de skulle sette ut prisoppgangen på drivstoff, men det fikk de ikke. Da, så da.
11: Skal vi fylle diesel?
28: Så da kjører mange hit til den lille bensinstasjonen på Storlien. I helga var det lange køer her. På en mandag formiddag var det også et jevnt rush med norskregistrerte biler.
12: Men jeg trodde det var litt billigere enn 19 kroner da, men jeg trodde det var... Men det er jo billig løll da.
13: Hva tenker du at forskjellen er mellom her og hvis du hadde fylt i Norge nå da?
12: Ja, det er jo 6-7 kroner. Det er penger det jo.
28: Nå er utfordringen for den svenske bensinstasjonen å ha nok drivstoff.
14: Tidigare så fyllde vi tankarna ungefär en gång var tionde dag. Nu så blir det ju då varannan dag.
13: Fordi?
14: Det tar slut. Så ja, nej, vi tar tacksamt emot alla bidrag.
13: Du tycker det är bra?
14: Ja.
13: Det är bra för business.
1: Google fick idag den fjärde största boten som har gitt för brudd på personvernreglerna någonsin, 403 miljoner euro.
2: Det irske datatilsynet mener Google har manipulert mobilbrukere til å takke ja til sporing av posisjoner, og i tillegg lagret denne informasjonen for lenge.
15: Så gikk jeg på do, ja. Det husker jeg.
16: Denne videoen fra Forbrukerrådet viser konsekvensen av Googles omfattende sporing av Android-brukere.
17: Så det her er midnattsmesse i St. Johannes kirke. Så da viser jo telefonen at jeg har en tilhørighet til den katolske kirke.
16: En rapport fra det norske Forbrukerrådet i 2018 var foranledningen til at Google nå har fått en bot på 403 millioner euro.
19: Ja, dette er en historisk seier for kampen for våre digitale rettigheter, og Google må nå skjønne at det ikke er fritt fram.
16: Hva gjør det med deg å vite at de sporer deg så mye da?
30: Jeg kunne ikke brydd meg mindre.
16: Hvorfor ikke det?
30: Fordi det er så utrolig utenfor min kontroll på en måte.
31: Det gjør jo at jeg tenker litt mer over hvordan jeg bruker deres tjenester.
32: Ja, jeg er jo redd for at det blir misbrukt, men samtidig så er jeg litt sånn, det er jo litt uunngåelig. Jeg har vært på nettet siden jeg var sikkert 13 år og trykket på ting. At det er sånn, selv om jeg nå begynner å bli litt obs på det, så er det jo ikke alltid verdt det.
16: Google sier til NRK at det har gjort det enklere for brukeren å vite hva av informasjon det er de deler, men svarer ikke på om de planlegger å anke.
30: Hvor vondt tror du dette gjør i lommeboka for dem?
19: Jeg tror ikke det gjør så veldig vondt, men det er jo en viktig stadfesting at man ikke kan ture fram akkurat sånn som man vil.
2: Regjeringen skal sende SMS til 16 000 unge som går på uføretrygd. Målet er å få flere til å jobbe litt. Høyre tror det vil ha minimal effekt og kreve kraftigere tiltak.
33: Det endret dagen min veldig fra å, egentlig fra å ikke ville leve, til å finne noe jeg brenner for.
16: Hun mottar uføretrygd, men er nå på jobb i en stall på Jevnaker.
33: Nå jobber jeg 20% fordelt litt på, så det kan være en uke jeg jobber mer, og så er det en annen uke jeg ikke jobber i det hele tatt.
16: Etter tunge år fikk hun hjelp av en NAV-rådgiver.
33: Du ser meg, du hører meg, og du tror på meg. Tilliten har egentlig alt å si.
16: Og nå vil regjeringen at mange flere unge uføre skal jobbe litt. Derfor får 16 000 av dem nå en SMS.
34: Nå skal NAV ta kontakt med unge uføre, altså dem som er uføre og som er under 30 år, og som har vært uføre i 2 år, heller mer enn det. Og målet er helt klart å gi flere muligheten, bistand, hjelp til å komme tilbake, enten da i aktivitet, i arbeidslivet.
33: Det spikere bruker da kalles for søm.
16: Siden 2010 har det vært en økning i antall unge uføre. Fra 2022 har veksten flata ut, men andelen unge uføre holder seg på et høyt nivå ifølge NAV. Men Høyre har ingen tro på regjeringen sin SMS-kampanje.
35: Vi må ha mye større tiltak, mye mer individuell oppfølging, og Høyre har hele tiden også foreslått en nasjonal arbeidsrettet ytelse som skal gi deg støtte fra NAV, men som også sikrer deg en oppfølging da, å komme inn i arbeid.
0: Planlegger du å fortsette å jobbe med det du gjør nå?
33: Absolutt. Jeg elsker jobben min. Hadde jeg klart, så hadde jeg jobbet mer.
2: Sport nå, og det var klar tale fra landslagssjefen i ettermiddag.
3: Det handler ikke om skulebrød, men de kommende kampene i nasjonsligaen. Ståle Solbakken prøvde på dagens presskonferanse å dempe forventningene til eget lag. Norge skal spille 4 kamper på 10 dager, og allerede torsdag venter Danmark på Ullevål.
4: Norge var godt over kokepunktet under sommerens VM. Nå prøver sjefen selv å skru ned temperaturen.
5: Nei, altså jeg tror vi skal passe litt på nå. Vi hadde et fantastisk VM, og vi har all grunn til å være optimistiske.
4: Men det er viktig også å være realistiske, ifølge Solbakken. Han mener Portugal er favoritten i gruppa, men at det også blir tøft å slå Danmark i den første kampen på torsdag.
5: Før VM så lå Danmark 12-13 plasser foran oss på FIFA-rankingen. Det kommer til å bli en jevn og tøff kamp mot Danmark, så jeg tror liksom at vi må dempe oss litt.
4: Skuffelse etter kvartfinaletapet for England i VM, men dette var først og fremst et mesterskap med mange gyllene øyeblikk. Solbakken er spent på om det er flere i vente allerede de kommende dagene.
5: Det er nok av de eksempler på lag som har gjort det bra, eller land som har gjort det bra i sluttrunder som har vanskelig for å restarte. Så det må jo vi prøve da, å være der med en gang, men jeg tror vi skal klare det.
4: En ting kan i hvert fall garanteres med det norske laget. Samholdet er fortsatt i verdensklasse.
5: Det hørtes bra ut i garderoben i hvert fall. Det var vanskelig å komme til. Det var ordentlig kaklekor, så vi var i hvert fall glad for å se hverandre igjen.
3: Altså, gjensynsgleden er sterkere, Kristoffer. Hva skal til for å kunne opprettholde din entusiasmen utover hausten?
6: Det er verdens enkleste oppskrift i fotball. Da. Det er å vinne fotballkampen, så vil jo den bare fyke av gårde. Men jeg tror jo det norske laget har en del å gå på. Altså, med det de ga det norske folk i sommer, så skal det mer enn et tap til mot Danmark og mot Portugal, for eksempel, til at den entusiasmen forsvinner. Men tenk det, hvis vi også starter nasjonsligaen bra, da tar det fullstendig av.
3: Apropos nasjonsligaen, det er 4 kamper i vente. Her hever deg, hva er det som stender på å spille? Altså, hva er denne nasjonsligaen?
6: Altså, det er jo en egen turnering, først og fremst. Du kan vinne nasjonsligaen, ja, vi har sett på de store nasjonene, at det betyr litt. Hvis Norge klarer å komme topp 2 i sin gruppe, så går man videre til kvartfinale og skal spille det i mars. Så det får være første målsetning for det norske laget. Du kan jo også rykke ned hvis du blir nummer 4, for eksempel. Det vil man for all del unngå, for det å være A-nasjon, det er veldig jævnt for Norge.
3: Ja, men hva betyr å være en A-nasjon?
6: Da er man blant de 16 beste, de største nasjonene i Europa. Man vil jo ikke ned til nivå B og møte for eksempel Sverige. Det nivået har vi komme oss opp ifra, og da får man denne matchingen som man trenger, og så får man også en stor fordel i fremtidige altså EM-kvalika, VM-kvalika, med at de beste nasjonene, de blir første sida.
3: Og så Kristoffer, Solbakken, Sausbør, gikk oss ned et par hakk, ikke sant? Og så hever disse to her, Haaland, Ødegaard, hvorfor skal vi gjekke oss ned?
6: Det er ikke noe grunn til det. Altså, han som trener må snakke ned forventningene. Han ønsker å ta ned forventningspresset, favorittstempelet.
3: Hvorfor det?
6: Det er jo fordi at han ønsker gjerne at det ikke skal ta helt av, at det skal påvirke lagene, for eksempel. Men det norske folk. Altså, hvor mange år ventet vi på det her verdensmesterskapet? Skal vi begynne å grue oss til vi skal bli dårlige igjen? Altså, nyt det her norske laget mens vi kan, og jeg tror at oppturen, den er ikke i nærheten av å ferdig inn.
2: Nord-Norge tåler flere turister, men de må spres mer, det sier næringsministeren, før det som spås å bli noen reiselivet i nord. Ytre høyrepartiet AFD på offensiven etter noen seier i et tysk delstatsvalg. De mener styringspartiet CDU aldri mer vil vinne et nasjonalt valg. Og Gianni Infantino åpner for store endringer i FIFA, vil foreslå en ekstern gjennomgang av organisasjonen. Ønsker vi velkommen til Kveldsnytt. 2025 var nok et rekordår for reiselivet i Nord-Norge, men toppen er ikke nådd. Prognoser viser at turismen i nord vil øke også neste år. Den voldsomme veksten har ført til debatt om sprengt kapasitet og mangel på infrastruktur, men Nord-Norge tåler flere turister, sier næringsministeren.
7: Til vinteren er det bare å gjøre seg klar for enda lengre kø for å kjøpe pølse på rakettkiosken i Tromsø.
8: Den samlede omsetningen i reiselivet i nord i 2025 var på mer enn 30 milliarder kroner. Og selvfølgelig all time high. Veksten kommer enten vi vil eller ikke. Hvis ikke vi stenger det ute, så kommer gjestene til å komme, så reiselivet i nord kommer til å fortsette å vokse.
7: Tåler vi mer turister i Storgata i Tromsø?
9: Vi tåler flere turister, men vi må sørge for at infrastrukturen rundt ligger på plass, og at vi får ta tak i de utfordringene som er, og det handler om transport, det handler om vinter-VM våres, og så handler det om korttidsutleie. Det handler om bomiljøene her i byen, som er utrolig viktig, og derfor kommer vi med tiltak også på det. Men det er jo veldig bra for butikkene våre, for serveringsplassene våre, restaurantene, at det faktisk er liv i Storgata, også i vinteren som kommer, og de bruker også kulturtilbudene som vi har mange av.
8: Problemet er at hvis vi ikke styrer det, hvis ikke vi har en politikk og en strategi for reiselivsutviklingen, så kommer, for å si det litt enkelt, feil gjester på feil sted til feil tid.
7: Men hva er den rette gjesten?
8: Det er gjester som

0: men sier at det var lokføreren som startet streiken, og at de er velkommen til å kontakte dem hvis de vil avslutte den. Åge Kristoffer Lundeby i Vy forteller om en rekke innstilte avganger de neste dagene.
1: På tirsdag så er det 111 tog innstilt på Østlandet. Det utgjør 12,5% av den totale produksjonen. Når det gjelder onsdag så er det 169 tog som er innstilt på onsdag 23.9. Det utgjør 19,1% av alle togavganger på Østlandet. Det er slik at Norsk Lokomotivførerforbund har tatt ut et antall medlemmer i streik, og det er den tjenesten disse lokførerne skulle ha hatt som fører til de innstilte togene og hvilke linjer som rammes. Det absolutt hardest rammede strekningen er jo RE10 mellom Drammen og Lillehammer, der de aller aller fleste lokomotivførerne på Hamar er tatt ut i streik, og det fører til ganske massive innstillinger på denne linjen. Så vidt meg bekjent så er det ingen kontakt mellom partene per nå.
0: Etter svært gode delstatsvalg i Tyskland slår lederen i ytre høyrepartiet AFD fast at kristeligdemokraterne, CDU, aldri mer kommer til å vinne et nasjonalt valg. Forbundskansler Friedrich Merz og CDU sier de vil fortsette å lede regjeringen, men de er under sterkt press etter elendige resultater.
2: De har god grunn til å smile til fotografene. For politikerne i partiet AFD, Alternativ for Tyskland, har gjort tre svært gode delstatsvalg. En del av suksessen skyldes at de har tatt stemmer fra velgere som har vært misfornøyd med kristeligdemokratene, CDU.
3: CDU kommer aldri mer i partiets historie til å vinne et nasjonalvalg. Som dere vet, har jeg sagt dette høyt i årevis. Man trenger ikke å være spesielt intelligent for å forutse det.
2: Friedrich Merz og hans CDU møtte pressen til samling i Bonn. Elendige delstatsvalg, og attpåtil er de ute av delstatsparlamentet i Mecklenburg-Vorpommern.
3: For CDU er det et historisk dårlig resultat. At vi havner under sperregrensen på 5%. Og at en hel partigruppe ryker ut av delstatsforsamlingen. Dette er et tungt slag.
2: Like fullt har han ingen planer om å gå av, og ser fremover mot valget til forbundsdagen i 2029.
3: Det er en skam for Tyskland. Jeg vil gjøre alt i min makt for å få kontroll og snu utviklingen.
2: Selv om AFD gjorde brakvalg i delstatene Mecklenburg, Vorpommern, i Sachsen-Anhalt og i Berlin, møter de en politisk brandmur. De andre etablerte partiene vil nødig samarbeide med det høyre populistiske og nasjonalkonservative partiet.
0: Store deler av flytrafikken i New York ble satt ut av spill på grunn av brudd i en fiberkabel i kveld. Trafikken er nå delvis gjenopptatt med unntak av hovedflyplassen John F. Kennedy International og New York, skriver AFP. Problemene skjer samtidig som 130 verdensledere skal til New York i forbindelse med åpningen av FNs generalforsamling. Statsminister Jonas Gahr Støres fly var blant de som ble kansellert, men han fikk sitte på med flyet til sin kanadiske kollega Mark Carney. I morgen skal den nye forsvarsavtalen mellom USA, Danmark og Grønland undertegnes, og så det skjer i New York i forbindelse med FNs høynivåuke. Ifølge det danske statsministeriet er det en felles avtale som styrker sikkerheten i Arktis og det nordatlantiske.
4: Hold deg oppdatert med NRK Nyheter. Velkommen til Nyhetsmorgen.
5: God morgen, her er NRK Dagsnytt.
6: Klokka er 7.30.
4: NRKs viktigste nyhetssendinger hver dag.
7: God formiddag.
8: God ettermiddag.
9: Velkommen til NRK Nyheter på radio og TV.
4: Først med det siste.
10: Nyhetene. Velmøtt til Dagsnytt 18.
11: God kveld. Velkommen til Dagsrevyen.
4: Nyheter. Direkte når det skjer.
12: Velkommen til denne ekstra.
4: Og sakene som angår deg.
13: Velkommen til debatten.
14: Urix.
13: Politisk kvarter.
14: Ukeslutt.
4: Helgemorgen. NRK Nyheter.
15: 1920. Mm-hmm. So have both culture, you know, Congolese culture and rumba music. That way when I imagine talkers music, I bring Congolese guitar.